0: Ngọc Trâm này, em có để ý không, văn học và âm nhạc thì tưởng như là hai thế giới rất là khác nhau, nhưng khi kết hợp lại thì lại tạo ra khá nhiều sản phẩm thú vị, đúng không nào?
1: Ngọc Trâm thấy rõ điều đó qua những sân khấu âm nhạc trong thời gian gần đây. Có những nhân vật mà chúng ta đã quá quen trong sách giáo khoa, vậy mà khi xuất hiện trong một ca khúc, họ lại trở nên gần gũi theo một cách khác, đúng không nào?
0: Chẳng hạn như là Chí Phèo của Bùi Công Nam chẳng hạn. Một nhân vật vốn gắn với những trang văn của Nam Cao, nhưng qua âm nhạc lại được nhìn dưới một góc độ rất là riêng.
1: Đúng rồi, và Chí Phèo cũng là một trong những sáng tác được chú ý tại Sing My Song. Và Ngọc Trâm nghĩ là tác giả không bê nguyên cái câu chuyện văn học vào bài hát, mà chọn những cái nét đặc trưng của nhân vật để có thể tạo nên một câu chuyện âm nhạc mới.
0: Cách làm ấy thì cũng xuất hiện ở nhiều sáng tác khác trong chương trình, ví dụ như là Thủy Thần của Bùi Hoàng Nam Đức Anh chẳng hạn, hay là khai thác câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh nhưng lại thể hiện lại mang màu sắc rất là hiện đại, đúng không?
1: Hay là Kiều của Bá Hưng, chỉ từ một nhân vật quen thuộc trong kiệt tác của Nguyễn Du, âm nhạc đã mở ra thêm một cách cảm nhận khác về nàng Kiều và những điều mà nhân vật ấy đã phải trải qua.
0: Điều đó cho thấy văn học có một nguồn chất liệu rất là rộng cho âm nhạc. Một nhân vật có thể được kể bằng văn chương, bằng điện ảnh và cũng có thể được kể bằng một giai điệu.
1: Mà đôi khi là cách kể bằng âm nhạc lại khiến người trẻ dễ tiếp cận hơn khi mà nghe một ca khúc, thấy tò mò về nhân vật rồi lại tìm đến tác phẩm gốc để đọc. Như vậy chẳng phải văn học đã có thêm một con đường để đến gần với khán giả hay sao?
0: Chính xác, và đó có lẽ cũng là điều đáng quý nhất khi những giá trị văn học được tiếp tục sáng tạo trong âm nhạc. Câu chuyện cũ không mất đi mà được kể lại bằng một ngôn ngữ mới.
1: Và nhân vật tiếp theo mà chúng ta sẽ gặp trong chương trình ngày hôm nay là một cái tên rất quen thuộc.
0: Một nhân vật từng khiến người đọc day dứt trong trang văn Nam Cao, nay lại được kể bằng âm nhạc qua sáng tác của Bùi Công Nam.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức Chí Phèo.

0: quý vị và các bạn đang tiếp tục theo dõi câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với chủ đề cảm hứng văn học trong âm nhạc.
1: Ngọc Trâm có thấy không, âm nhạc hiện nay thì có rất nhiều cách để kể một câu chuyện. Có những ca khúc bắt nhịp với những xu hướng rất là mới, nhưng cũng có nghệ sĩ lại tìm về với những câu chuyện văn học đã quen thuộc để tạo cảm hứng sáng tác.
0: Và theo Ngọc Trâm thì lựa chọn thứ hai không hề dễ dàng, bởi với một câu chuyện đã được nhiều người biết đến, người nghệ sĩ không thể chỉ kể lại những gì mà khán giả đã biết, mà phải tìm một cách tiếp cận đủ mới để có thể tạo nên sự bất ngờ.
1: Nhất là khi đặt cạnh những xu hướng âm nhạc thiên về drama này, hay là tình yêu, hay những cái câu chuyện rất là gần với đời sống, chất liệu văn học dường như đã đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho người sáng tác.
0: Đúng vậy. Họ vừa phải làm cho ca khúc có cảm xúc, có sức hút về mặt âm nhạc, vừa phải xử lý một câu chuyện vốn đã có sẵn nhân vật, bối cảnh và những giá trị riêng.
1: Chưa kể có những tác phẩm đã được khai thác rất là nhiều lần, nhân vật ấy, câu chuyện ấy đã xuất hiện trong nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, và muốn tạo được một sản phẩm mới mà vẫn chinh phục người nghe rõ ràng không phải là chuyện đơn giản, đúng không Ngọc Trâm?
0: Vì thế phía sau một ca khúc lấy cảm hứng từ văn học không chỉ là khả năng viết nhạc, người nghệ sĩ còn phải biết chọn lọc những chi tiết đắt giá, tìm ra tinh thần cốt lõi của tác phẩm và đưa chúng vào âm nhạc một cách tự nhiên.
1: Và quan trọng là sự kết hợp giữa hai thế giới, một bên là những giá trị văn chương đã quen thuộc, một bên là ngôn ngữ âm nhạc hiện đại cùng thị hiếu của khán giả hôm nay.
0: Nếu làm được sự hòa quyện ấy, câu chuyện cũ sẽ không còn mang cảm giác xa cách, trái lại nó có thể trở nên gần gũi hơn với những người trẻ, thậm chí là khiến cho họ muốn tìm hiểu xem câu chuyện phía sau ca khúc thực sự đó là gì.
1: Có lẽ cũng vì thế mà những sản phẩm càng đòi hỏi nhiều sự sáng tạo lại càng đáng chú ý. Bởi nghệ sĩ không chỉ sáng tạo ra một bài hát mà còn mở thêm một cánh cửa để khán giả bước vào thế giới văn học.
0: Và khi một nhân vật văn học được nhắc đến qua một giai điệu, một câu hát, biết đâu từ sự tò mò ấy thì người nghe lại tìm đến nguyên tác, đọc lại tác phẩm và có thêm một cách cảm nhận về văn chương Việt Nam.
1: Đó cũng là điều rất là đáng quý, đúng không ạ? Âm nhạc không thể thay thế văn học, nhưng có thể trở thành một cách để văn học tiếp tục được nhớ đến, được khám phá và được yêu thích theo một cách mới.
0: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp một trường hợp khá thú vị cho sự kết nối giữa âm nhạc và văn học.
1: Đó là ca khúc Sao Em Nỡ của Seki, một sáng tác lấy cảm hứng từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, một câu chuyện đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ, nhưng khi được đưa vào âm nhạc lại có thêm một cách kể rất riêng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, nếu nhìn lại những tác phẩm văn học thường xuyên trở thành nguồn cảm hứng cho âm nhạc, thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại khá nhiều cái tên quen thuộc, từ câu chuyện cổ tích như là Tấm Cám cho đến những nhân vật như là Chí Phèo hay là Thị Nở chẳng hạn.
1: Đúng rồi, điều thú vị là cùng một câu chuyện nhưng mỗi nghệ sĩ lại có thể chọn một lát cắt khác nhau. Có người tập trung vào nhân vật, có người khai thác chuyện tình, cũng có người làm mới cả không gian và cách kể.
0: Và với Chí Phèo và Thị Nở, Quỳnh Nga khá ấn tượng với cách câu chuyện này được đưa vào MV Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc.
1: Ngọc Trâm cũng nghĩ vậy, bởi ngay từ hình ảnh đầu tiên, người xem vẫn nhận ra một Chí Phèo rất quen thuộc, những vết sẹo trên gương mặt, hình ảnh một con người từng trải qua những bi kịch và tổn thương vẫn được giữ lại như một dấu nối với nhân vật của Nam Cao.
0: Nhưng khi đứng bên Thị Nở thì Chí Phèo lại xuất hiện trong một trạng thái rất khác, không còn chỉ là một kẻ say rượu ngang ngược mà còn có những khoảnh khắc rất là tình cảm, dịu dàng và đầy sự quan tâm.
1: Và có lẽ đây cũng là một trong những điểm khiến cho MV tạo được sự chú ý, bởi câu chuyện tình giữa hai nhân vật vốn đã nhiều dai dứt trong văn học, nay được khai thác theo hướng giàu cảm xúc hơn.
0: Còn Thị Nở thì lại mang đến một bất ngờ khác. Trong MV thì nhân vật này do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đảm nhận, với vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung, hoàn toàn khác với hình dung về một Thị Nở xấu xí trong nguyên tác.
1: Một Thị Nở rất là khác, nếu có thể gọi vui là phiên bản của thời hiện đại. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là sự thay đổi ấy thì không làm mất đi câu chuyện cũ đâu, mà giống như là một cách để đưa nhân vật đến gần hơn với ngôn ngữ hình ảnh của ngày nay.
0: Và không chỉ thay đổi ở nhân vật, MV còn được đầu tư khá kỹ về trang phục, bối cảnh và hình ảnh. Những không gian làng quê, cảnh sắc gần gũi của quê hương đất nước cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện.
1: Đặc biệt, những hình ảnh ấy thì vẫn gợi cho người xem liên tưởng đến không gian và tinh thần của tác phẩm Nam Cao, nghĩa là có sự sáng tạo mới nhưng mà vẫn giữ được sợi dây kết nối với chất liệu văn học ban đầu.
0: Có lẽ chính sự cân bằng giữa cái quen thuộc và những biến tấu mới đã tạo nên sức hấp dẫn cho một tác phẩm văn học khi bước sang âm nhạc.
1: Nhân vật thì vẫn là Chí Phèo, vẫn là Thị Nở, nhưng mà câu chuyện được kể bằng một ngôn ngữ rất khác, phù hợp hơn với khán giả ngày hôm nay.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện tình đầy cảm xúc của Chí Phèo và Thị Nở qua ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy những nhân vật trong văn học quen thuộc khi bước vào âm nhạc đã được nhìn một góc độ mới hơn, gần gũi hơn với đời sống của hôm nay.
1: Và sự thay đổi ấy, theo Quỳnh Nga thì cũng là một điều đáng ghi nhận, bởi những câu chuyện tưởng như đã quá quen thuộc lại có thể tìm được một đời sống mới khi được các nghệ sĩ trẻ tiếp cận bằng tư duy và ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.
0: Tất nhiên là có sự mới mẻ thì sẽ có những ý kiến khác nhau, đúng không chị Quỳnh Nga? Một nhân vật quen thuộc được thay đổi hình ảnh, một câu chuyện được kể theo cách khác, chắc chắn thì sẽ không tránh khỏi những tranh.
1: Nhưng có lẽ tranh luận cũng là một phần của quá trình sáng tạo. Điều quan trọng là sản phẩm ấy có tạo được sự đồng cảm và kết nối với người nghe hay không.
0: Bởi cuối cùng thì khán giả vẫn là người cảm nhận trực tiếp nhất. Một ca khúc có thể được bàn luận

0: nhiều chiều, nhưng nếu nó khiến người nghe nhớ, yêu thích và muốn nghe lại thì rõ ràng nó đã tạo được một dấu ấn nhất định rồi.
1: Nhất là trong thời đại thông tin thay đổi từng ngày, thị hiếu của công chúng cũng liên tục vận động, âm nhạc muốn đến gần với đời sống thì cũng phải tìm cho mình những cách thể hiện mới.
0: Và chúng ta có thể thấy điều đó qua cách các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đang thử nghiệm. Họ tìm đến những chất liệu mới, những cách kể mới và cả những câu chuyện tưởng như đã rất quen thuộc để tạo nên sản phẩm phù hợp với khán giả hôm nay.
1: Có thể chưa ai biết một xu hướng sẽ tồn tại trong bao lâu, nhưng mỗi thử nghiệm nghiêm túc đều góp phần làm cho đời sống âm nhạc thêm phong phú.
0: Quan trọng hơn là khi những thử nghiệm ấy được đón nhận, và nào cũng có thêm một con đường để đến gần hơn với công chúng trẻ.
1: Và Quỳnh Nga tin rằng với sức sáng tạo ngày càng mạnh mẽ của những người làm nhạc, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi thêm nhiều cách kết hợp thú vị giữa văn chương và âm nhạc trong thời gian tới. Và đó cũng sẽ là những bước khám phá mới để những câu chuyện đã quen có thể tiếp tục được kể bằng một ngôn ngữ khác.
0: Và khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Ái Phương qua ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Một lần nữa, văn học lại trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện được kể bằng âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh qua tiếng hát của Ái Phương cũng đã khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
1: Cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm của quý vị. Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.

0: Thưa quý thính giả, gỡ thẻ vàng EU là yêu cầu cấp bách gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi ngư dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 787, mở tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên phạm vi toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, công tác chống khai thác EU được cụ thể hóa từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển đến các cảng cá và hệ thống dữ liệu khai thác. Vậy đâu là những giải pháp cần tập trung để tạo chuyển biến thực chất, góp phần gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026?
1: Quỳnh Phú là một trong những địa bàn có đội tàu khai thác thủy sản lớn của Nghệ An với 847 tàu cá. Trong đó, 346 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với các chủ tàu nơi đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, hạn chế mất kết nối quá 6 giờ là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý. Anh Đặng Văn Trung ở xã Quỳnh Phú nói.
2: Trước khi ra khơi, chúng tôi là kiểm tra giấy tờ giám sát đầy đủ để cảnh báo trạm biên phòng chấp hành khai thác ở trên biển cho đúng vị trí. Cứ phải kết nối máy ở nhà, là khi nào ở nhà hoặc là ở nhà báo ra có trạm bơ.
1: Việc quản lý từng con tàu, từng chuyến biển là một phần quan trọng trong công tác chống khai thác EU. Trên địa bàn xã Quỳnh Phú, hiện có 33 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được Ủy ban Nhân dân xã giao cho các thôn quản lý, yêu cầu theo dõi vị trí, hàng tuần báo cáo hình ảnh về chuyên viên phụ trách. Các tàu cá ra khơi đều chấp hành nghiêm túc việc cập cảng, chỉ định để bốc rỡ hàng hóa, đánh dấu, viết số đăng ký theo đúng quy định. Công tác đối soát xuất nhập lạch giữa cảng và các trạm kiểm soát được thực hiện đầy đủ. Dù vậy, việc kiểm soát tín hiệu giám sát hành trình vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Phú có 5 tàu mất kết nối máy giám sát hành trình tại bờ. Trong đó có một tàu có dấu hiệu vi phạm, 2 lần không báo cáo vị trí. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập tổ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tại bờ hoặc đảo, gửi công văn đến các đơn vị nhà mạng yêu cầu xác minh nguyên nhân.
3: Đối với xã Quỳnh Phú thì chúng tôi cũng đã ban hành đến nay cũng ban hành đến gần 20 lượt văn bản để tập trung chỉ đạo trong cái công tác là khắc phục cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Hiện nay chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ví dụ như đồn biên phòng Quỳnh Thuận, rồi cảng cá Lạch Quèn để tập trung là tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc trong cái việc chấp hành việc là bật máy giám sát hành trình trong cái quá trình tham gia khai thác, mời các phương tiện để ký cam kết không vi phạm, thường xuyên là tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức, phát tờ rơi và ví dụ như là thành lập các cái trang Zalo để kết nối với nhau, chuyển những cái thông tin kịp thời đến với người dân.
1: Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 2.642 tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc đăng ký, đều đã được cấp giấy đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishBase, đạt 100%. Thực hiện nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. 99,92% tàu cá đã được xác nhận định danh trên VNEID. 100% chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập lạch cho các tàu cá. Quá trình ra khơi thì tuyên truyền cho bà con chấp hành việc duy trì giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác. Và tại tổ liên ngành ở tại cảng cá thì cũng có cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, đồn biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành cái việc ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định.
1: Khi tàu cá cập cảng, việc kiểm soát sản lượng và nguồn gốc thủy sản là một khâu quan trọng trong chống khai thác EU. Tại Nghệ An, tàu cá ra vào cảng được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác bốc rỡ qua cảng được cập nhật, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử ECDT. Đến nay, 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc rỡ qua cảng đã được giám

0: sát trên hệ thống này. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử. Việc số hóa dữ liệu từ quá trình khai thác đến khi thủy sản cập cảng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ông Trương Văn Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An cho biết.
1: Ban Quản lý Cảng cá là tích cực tuyên truyền, rồi vận động và cũng như hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì thấy được cái hiệu quả nhất định, trong đó là ngư dân đã thành đạo về công tác triển khai thực hiện cái nhật ký. Thứ hai là rất thuận lợi trong cái vấn đề là quản lý cho Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngư dân rất thuận lợi trong vấn đề là khai báo cái nhật ký sau khi cập cảng, rút ngắn được thời gian và tăng cái số mẻ là khai thác trên mỗi chuyến biển.
0: Gỡ thẻ vàng là một chuỗi công việc liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý hoạt động khai thác, từ quản lý dữ liệu tàu cá, điều kiện xuất bến, thiết bị giám sát hành trình đến kiểm soát hoạt động tại cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy tình trạng mất kết nối VMS đang từng bước được kiểm soát. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 722 tàu mất kết nối VMS. Năm 2025, con số này giảm còn 375 tàu. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 39 tàu với 51 lượt mất kết nối kéo dài trên 6 giờ. Đã xử lý 29 tàu với 41 lượt vi phạm. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
2: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu hoạt động trên biển, kiểm soát tại cảng cá và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ và chặt chẽ hơn. Công tác quản lý các tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác và sở cùng với chính quyền địa phương hàng tuần là kiểm soát và chụp ảnh vị trí các tàu neo đậu để mà kiểm soát, và đặc biệt là tuyệt đối không cho những cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác. Nghệ An là tỉnh không có tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
0: Từ thực tế quản lý đội tàu cho thấy công tác chống khai thác IUU vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một số tàu vẫn xảy ra mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Việc đối soát dữ liệu tàu cá, kiểm tra xuất nhập bến có lúc còn chênh lệch. Bên cạnh đó, hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ, một số cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra tàu cá. Ông Nguyễn Xuân Nhượng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Quỳnh Nghĩa, nói.
3: Thì sau khi có cái nhận được hỗ trợ về cái chính sách về cái giảm phạt hành trình do của cái công ty, nó đã ảnh hưởng làm cho cái ngư dân khi phạt tiền ở ngoài biển rất nhiều cái khó khăn và không nổi màng được, cho nên có một số ngư dân nó ảnh hưởng nên ngư dân cũng mong muốn là tiếp nối cái giảm phạt hành trình đó để nâng cái tần số cao lên để cho nhân thân nằm ở ngoài biển đánh bắt khơi để có cái tiếp sóng về cái đất liền, chứ không để ngư dân ảnh hưởng trong cái quá trình hoạt động.
0: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các địa phương huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối VMS, kiểm soát xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
2: Trong thời gian tới, thì về phía Chi cục thì sẽ tham mưu cho sở và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tập trung vào công tác các cái giải pháp chống khai thác yếu trên địa bàn tỉnh, sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Cái thứ hai là tăng cường giám sát chặt chẽ cái tàu cá khai thác trên biển, tăng cường kiểm soát sản lượng tại các cảng cá, đẩy mạnh cái việc tuần tra kiểm soát trên biển và xử lý dứt điểm các cái vụ việc vi phạm.
0: Với hơn 82 km bờ biển, khai thác thủy sản là một trong những thế mạnh của kinh tế biển Nghệ An, gắn với sinh kế của hàng nghìn ngư dân và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Từ quyết tâm đến hành động, việc chấp hành đúng quy định trong mỗi chuyến biển, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu và bảo đảm nguồn gốc thủy sản rõ ràng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An phát huy lợi thế khai thác thủy sản, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và phát triển nghề cá bền vững.
4: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời điểm giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây ăn quả có múi như là cam, bưởi, quýt, chanh, vân vân. Là những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng mà nếu không được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng cách thì cây có thể bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, thậm chí là giảm hiệu quả kinh tế của cả vụ. Vậy làm thế nào để cây có múi sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi? Bà con cần lưu ý những gì trong việc chăm sóc, bón phân, quản lý vườn cây và phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn, hiệu quả? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An để cùng trao đổi giải đáp những thắc mắc của bà con về cái chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào bà con nông dân, xin chào biên tập viên An Duyên.
6: Vâng ạ. Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Tại Nghệ An, tổng diện tích cây có múi hiện khoảng 2.500 hectare, trong đó diện tích cam hơn 1.800 hectare. Đây là nhóm cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương và hộ sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi trong giai đoạn này cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh phát sinh trên vườn. Các đối tượng gây hại phổ biến gồm sâu vẽ bùa, dẹp sáp, nhện, rầy trồng cánh, cùng một số bệnh như greening, bệnh loét, bệnh sẹo. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, làm giảm năng suất và chất lượng quả, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cả vụ sản xuất. Để hạn chế thiệt hại, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là các đợt cây ra lộc non, thời điểm sâu vẽ bùa, dây trồng cánh và các đối tượng gây hại dễ phát sinh. Cần vệ sinh vườn, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt sau mưa, đồng thời phát hiện sớm những cây có biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc phòng trừ sâu bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng thời điểm, ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động chăm sóc, theo dõi vườn cây ngay từ đầu sẽ góp phần bảo vệ năng suất, chất lượng quả và duy trì hiệu quả sản xuất cây có múi.
6: Vâng ạ, có thể nói là Nghệ An chúng ta là một trong những tỉnh mà có diện tích cây có múi khá là lớn, và đây cũng là một trong những cái loại cây được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh. Và ở cái thời điểm này thì rất nhiều loại cây có múi đang ở trong cái thời kỳ mang quả. Đặc biệt là đối với cây cam thì cũng là cái giai đoạn quyết định để chuẩn bị đến một cái vụ thu hoạch. Vậy thì ba Luyến, ba có thể cho biết là ở cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà thời tiết đang chuyển mùa thì sẽ có cái khả năng mà ảnh hưởng đến cái năng suất sinh trưởng cũng như là chất lượng của quả sau này như thế nào?
7: Kính thưa bà con nông dân, cái giai đoạn này là cái giai đoạn là quyết định đến cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm cây ăn quả có múi. Tuy nhiên cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn điều kiện rất là bất thuận. Thì phải nói rằng cái giai đoạn này với cái điều kiện mưa, mưa nhiều, mưa lâu và mưa to thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cây trồng cũng như cái việc lây lan các cái đối tượng gây hại. Đối với sức khỏe cây trồng thì khi mưa to ngập úng thì cái độ đồng thời là cái độ ẩm đất nó rất là cao, và độ ẩm đất cao thì cái rễ nó thiếu oxy, và như vậy thì cái khả năng mà hụt dinh dưỡng cũng như nước là nó kém. Và nếu như bị ngập úng lâu ngày thì có thể là dẫn tới là cái cây nó bị suy yếu, nó bị vàng lá, rụng lá và thậm chí là rụng quả và ảnh hưởng đến chất lượng quả. Còn ngoài ra thì với cái điều kiện mưa, đặc biệt là mưa lớn, thì trong đất nó cũng sẽ bị rửa trôi rất là nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó. Và đặc biệt là khi mà mưa có cái sự cọ sát giữa gió, có gió thì trên cả cái cành lá nó bị cọ sát, cho nên dẫn có cái điều kiện nó phát sinh các cái bệnh về vi khuẩn cũng như nấm. Đó là cái điều kiện nó phát sinh. Như vậy thì trong cái điều kiện này thì nó vừa đồng thời là cái vấn đề là liên quan đến cái khả năng hụt dinh dưỡng, là cái khả năng khi sức khỏe của cây trồng, nhưng đồng thời là cái dịch lây lan về cái dịch bệnh liên quan đến đối tượng là virus cũng như là cái đối tượng là về về nấm. Ngoài ra nữa thì với cái điều kiện mưa như này thì trong cái đột, trong cái tán nó cũng rất là ẩm ướt, dẫn tới là nó lá nó rất là chậm khô. Vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh một số cái đối tượng sâu hại. Và ở đây thì cái mưa nó cũng ảnh hưởng đến cái mất cân

0: con có thể tiến hành đó là gì?
1: Trong cái giai đoạn này á, thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý các cái bệnh do nấm, do vi khuẩn, rồi các cái đối tượng chích hút. Thì trong đó thì nấm thì chúng ta sẽ ở trên vườn sẽ xuất với cái điều kiện ẩm độ cao như thế á, thì sẽ xuất hiện các cái loài nấm như Phytophthora, Fusarium gây nên cái hiện tượng là thối rễ, rồi chết rồi rụng vàng lá, rụng quả. Đấy thì ngoài ra nữa thì có thể xuất hiện rây trồng cánh. Thì đối với cái đối tượng này á, nó chích hút nhựa nhựa cây, nhựa trên các cái đọt non á, thì làm cho cái sức khỏe của cây kém đi, và đồng thời thì đó cũng là một cái đối tượng là một cái môi giới truyền cái bệnh gân xanh lá vàng. Cái bệnh rất là khó trị đối với cái cây cầu muối ở trên địa bàn Nghệ An chúng ta. Và tiếp theo nữa là tuyến trung hải rễ, trong cái điều kiện mà thời tiết ẩm ướt như thế thì đất mà độ ẩm cao như vậy thì con tuyến trùng nó cũng sẽ hoạt động rất là mạnh, nó sẽ cắn các cái rễ, và đó là sẽ tạo điều kiện cho cái nấm Phytophthora là tiếp xúc vào và là gây lên cái hiện tượng thối rễ.
0: Vâng ạ. Như vậy là có một số cái đối tượng mà bà đã lưu ý rồi, nhưng mà đối với rất là nhiều nhà vườn hoặc là những cái người trồng mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì chỉ đến khi mà sâu bệnh hoặc là các cái loài mà nấm như bà vừa nói đó xuất hiện rồi thì mới đi xử lý khắc phục. Và cái việc mà xử lý khắc phục khi nó đã xuất hiện thì cái hiệu quả thường là không cao, đúng không ạ? Vì thế mà bà có thể tư vấn cho bà con là cái cách nhận biết khi mà nó có những cái dấu hiệu ban đầu để chúng ta có thể xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, đó là gì ạ?
1: Kính thưa bà con, trong cái công tác phòng trừ sâu bệnh đối với cây ăn quả có mùi nói riêng và tất cả các cái loài cây trồng nói chung, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát hiện sớm. Còn nếu như để cái biết bệnh nó nổi rõ rồi thì cái việc phòng trừ nó rất là khó khăn. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm quả, cũng như là cái liên quan đến cái môi trường. Vì vậy mà chúng ta phải theo dõi sớm các cái đối tượng này. Thì chúng ta theo dõi thì bằng cách chúng ta thăm vườn thường xuyên để chúng ta phát hiện ra từng cái đối tượng nó có những cái đặc trưng riêng. Và đặc biệt trong cái thời điểm giao mùa này thì thời tiết mưa, giống như tôi lúc nãy vừa trao đổi ấy, thì nó có những cái đặc biệt là cái điều kiện đất cũng như môi trường không khí trong cái vườn cây thì nó có những cái khác, dẫn tới là nó cũng là cái điều phát sinh sâu bệnh, thì mình lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Và khi thực sự là cần thiết, cái mật độ nó cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng đến thuốc để phòng trừ. Còn nữa là chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái biện pháp khác, tổng hợp khác để chúng ta điều chỉnh.
0: Ví dụ như sử dụng phân bón hoặc là cái cách mà nhận biết qua lá thì chúng ta nhận biết như thế nào, và sử dụng phân bón để mà khắc phục hoặc là cải tạo đất thì nên sử dụng ra sao ở cái giai đoạn này thưa bạn?
1: Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho cái cây trồng hút dinh dưỡng, là bởi vì cái điều kiện đất có thể là mưa, mà nhất là những cái vùng mà bị ngập úng á. Mà trong lúc này thì lại là lúc là cây trồng lại cần dinh dưỡng rất là nhiều. Vì vậy mà cái vấn đề chúng ta phải phân biệt rõ là nó bị các cái biểu hiện là do đâu, có thể là do sâu bệnh, thì mình sẽ xử lý theo cái cách là phòng sâu bệnh. Còn nếu như thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên cái việc bổ sung dinh dưỡng ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà đất nó thoát được nước rồi á, thì đất không bị ẩm ướt, và rõ ràng là cái bộ rễ nó được hồi phục thì mình bón phân thì nó mới hiệu quả. Và cái việc lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc bón phân đây thì chúng ta cũng phải chia nhỏ ra để chúng ta bón, chứ không thể là bón một lúc được.
0: Vâng ạ. Như vậy thì rõ ràng là nó có hai cái nhóm. Một cái nhóm là sâu bệnh có thể phát sinh sâu bệnh, rồi là còn một cái nhóm nữa đó là cái dinh dưỡng. Vậy thì đối với sâu bệnh thì bà con làm thế nào để mà phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời ạ?
1: Ở đây thì thế này. chúng ta phân biệt giữa là cái biểu hiện vàng lá, cây sinh trưởng kém

0: kém là do thiếu dinh dưỡng và do sâu bệnh hại. Ừ. Thì đối với thiếu dinh dưỡng thì thường thường á, thì cái việc phân bố của cái biểu hiện này á, thì nó thường thường là đồng đều, có nghĩa là vàng nó đồng đều. Nhưng mà đối với sâu bệnh á, thì thường thường là từng cây hoặc là từng khu vực. À, rồi ngoài ra biểu hiện ở trên trên lá đó, thì nếu như thiếu dinh dưỡng á, thì nó cũng có biểu hiện đặc trưng của từng cái màu sắc do thiếu từng cái nguyên tố dinh dưỡng. À, nhưng đối với nếu bị sâu bệnh á, thì nó lại thể hiện là có những cái vàng là nó đặc biệt, nó đặc biệt hơn, hoặc là biểu hiện có thể là do là vàng rồi cũng kèm theo nữa là hiện thay đổi của cái hình dạng của lá cũng như quả. Ngoài ra nữa thì chúng ta phải quan sát ở đây là quan sát ở cái vùng rễ. Nếu như vùng rễ mà cây mà thiếu dinh dưỡng thì đất nó sẽ là bình thường, không có gì thay đổi và cái rễ của nó sẽ không bị thối. Nhưng mà nếu như mà do bị nấm, bị tuyến trung tấn công á, thì nó sẽ là cái thường là vùng đất đó nó là bị ẩm quá, độ ẩm quá lớn. Và đặc biệt là ở đây là có thể là chúng ta theo dõi cái rễ thì nhổ cái rễ lên thì chúng ta thấy là cái rễ nó bị thối, màu nâu hoặc màu đen, và thậm chí là chúng ta vuốt thì thấy nó bong tróc cái rễ nó ra. Thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái đặc điểm này, dựa vào những cái đặc điểm này để chúng ta có cái biện pháp tác động.
1: Vâng ạ. Đối với cái nhóm sâu hay là côn trùng gây hại trên cái cây có muối thì những cái đối tượng nào thường xuất hiện trong cái giai đoạn mà cây đang mang quả như là cái giai đoạn này ạ?
0: Đối với cái đối tượng sâu á, thì giai đoạn này thường thường là có con rầy chống cánh. Thì con rầy chống cánh thì nó thường thường là nó ở những cái lục nón á, phát sinh thì nó sẽ là có con rầy chống cánh này, và sâu về mùa cũng sẽ phát sinh trên các cái lá nón. Rồi ngoài ra nữa là có cái con rệp, cũng là đối tượng chích hút, cũng tập trung ở các cái bộ phận nón. Thì đó là những cái đối tượng mà có thể nói là có thể phát sinh ở cái giai đoạn này. Ngoài ra nữa thì cũng có cái đối tượng, nếu như quả gần chín á, thì có đối tượng nữa là con ruồi vàng. Nó sẽ chích hút, nó sẽ chích làm cho nó thối quả, đồng thời nó chích làm thối quả và những cái quả mà sát với cái vùng đất á, gần đất á, thì cái nấm phytophthora nó sẽ bắn lên làm cho nó bị thối quả.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta cũng biết rằng là ở cái giai đoạn này đã là cái giai đoạn đối với cây cám thì sắp bước vào cái thời kỳ mà chuẩn bị thu hoạch rồi. Và cái việc mà sử dụng các cái loại thuốc hay là phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu hóa học thì nó phải cần đặc biệt hạn chế. Vậy thì có cách nào để chúng ta vừa có thể đảm bảo cái chất lượng quả mà vừa có thể phòng trừ được các cái loại sâu bệnh như ba vừa nói không ạ?
0: Kính thưa bà con, cái việc phòng trừ cái sâu bệnh ấy thì nên tôi có chia sẻ là bà con nên là phòng trừ tổng hợp. Thì nhất là cái giai đoạn mang quả, thì cái giai đoạn nó quyết định đến cái năng suất cũng và đặc biệt là chất lượng. Và hiện nay sử dụng thuốc bảo vệ thực hóa học thì chúng ta cũng cần thiết phải dùng, nhưng mà khi đến cái mật độ cũng như cái tỷ lệ được khuyến cáo thì chúng ta mới nên dùng. Còn các cái biện pháp trước đó chúng ta nên dùng là đối với cái thời điểm này cũng là cái thời điểm giao mùa mưa nhiều, thì đầu tiên các bạn bà con là chúng ta phải để ý đến cái vấn đề là chúng ta phải thoát nước cho cái vùng đó, cho cái cây đó. Có thể cái vườn nhìn là nó thoát nước, nhưng ở vùng của từng cái gốc cây một nó lại cũng không được thoát nước, cho nên là bà con cần phải để từng cái gốc một để thoát nước được, để tránh cái hiện tượng là nấm nó sẽ phát sinh. Cái thứ hai nữa là bà con chúng ta nên để ý đến cái vấn đề là thu gom tất cả các cái loài, ví dụ lá cây nó rụng xuống này, và đặc biệt là quả này, quả do nấm, quả do sâu bệnh, bà con phải thu gom sạch sẽ ở trên vườn để chúng ta đưa ra ngoài để chúng ta ủ và chúng ta tiêu hủy, hoặc là chúng ta có thể là ủ đúng cách, đúng kỹ thuật để chúng ta làm phân bón. Còn một biện pháp nữa mà chúng ta rất là quan trọng đó chính là chúng ta tỉa tỉa cành cho cái ruộng, cái vườn của mình cũng như cái cây của mình nó được thông thoáng. Cái tỉa ở đây thì chúng ta có thể là tỉa cả cái cành, cành lá, cành vượt, rồi cành sâu bệnh, cành mọc trong tán đan sen, rồi kể cả thậm chí những cái quả mà chúng ta quả mà vèo méo mó, rồi là cái quả bị côn trùng gây hại thì chúng ta cũng phải tỉa. Và khi chúng ta tỉa xong rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra khỏi vườn để chúng ta tiêu hủy. Chúng ta không được quăng ở các cái rãnh hoặc là ngay ở trên vườn, thì đó là cái nguồn lấy sâu bệnh rất là lớn. Những cái vấn đề đó thì bà con nên lưu ý. Và cuối cùng nữa là chúng ta phải theo dõi. Bình thường thì chúng ta có thể theo dõi 1 đến 2 lần một tuần, nhưng mà riêng ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải theo dõi đến 3 đến 4 lần trong một tuần. Và thậm chí sau cả cái đợt mưa là bà con là cần phải lưu ý là chúng ta là ngay sau đợt sau mưa là trong vòng 1 đến 2 ngày là chúng ta phải ra theo dõi rồi, để chúng ta biết được các cái ổ dịch liên quan đến bệnh, rồi liên quan đến sâu, để chúng ta ghi và chúng ta tính toán để chúng ta có cái biện pháp cùng theo dõi với cái điều kiện thời tiết, để chúng ta có cái biện pháp phòng trừ tốt.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang gọi điện đến cho chương trình, đó là chị An ở Tam Đông ạ. Alo ạ, xin được kết nối máy với chị An ạ.
2: Alo chương trình ạ, xin chào chúng ta ạ.
1: Xin chào chị, hôm nay gọi điện cho chúng tôi với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây có múi ở cái giai đoạn cho quả, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng ạ, tôi thấy thì hiện nay thì có cái việc đó là phá trộn nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật vào cùng một lần phun cho tiền ấy, thì tôi muốn hỏi chuyên gia là trong những trường hợp nào thì chúng ta nên hoặc là không nên tự ý phá trộn, và nếu như mà phá trộn mà không đúng thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cây quả và cho người phun ạ?
0: Kính thưa chị An, một cái câu hỏi rất là khá là phổ biến mà đi đâu bà con nông dân cũng cũng hỏi, đó là việc phá trộn các cái thuốc với nhau để phun. Rất là thực tế ạ. Mà cái việc phá trộn này nó cũng để lại các cái hậu quả rất là lớn trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất. Khi thuốc bảo vệ thực vật thì hiện nay chúng ta cũng đang là cần phải dùng nó, nhưng dùng thật sự là khi cần thiết. Và cái việc phá trộn với cái suy nghĩ thứ nhất là để thuận tiện, có nghĩa là đỡ phải lần phun. Cái thứ hai nữa là cũng có một số cái tâm lý của bà con của chúng ta là khi phun là có cái tác động thuốc với nhau để tăng cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả hiệu lực của thuốc. Nhưng xin thưa với chị An và bà con nông dân, chúng ta cũng không phải là tuyệt đối là không được được phá trộn. Thực ra thì thuốc, mỗi một loại thuốc đó, thì phun riêng rẻ thì nó có hiệu lực cao nhất. Tuy nhiên khi với áp lực của cái vấn đề là cùng có một hai đối tượng gây hại trên cây mà cũng là đến cái ngưỡng phải phun á, thì mình cũng có thể là trộn với phá trộn với nhau. Nhưng chúng ta phải lưu ý ở đây là chúng ta phá trộn với các loại thuốc với nhau là trên cái cơ sở, là trên cái hướng dẫn trên bao bì á, là được phép phối trộn thuốc. Và các cái thuốc này là nằm trong danh mục được phép sử dụng. Hiện nay là chúng ta có cái thông tư 75/2025 và cái thông tư 28/2026 bổ sung sửa đổi của Bộ Nông nghiệp liên quan đến danh mục các cái thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên từng loại cây trồng. Khi bà con phun phải để ý đến cái chỗ đó, hoặc là cơ quan chuyên môn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nông dân là hai cái thuốc này được phép phun với, được có thể phun với nhau. Và ở đây bà con có thể lưu ý một tí nữa, ở trong cái vấn đề phối, nếu phối hai loại thuốc với nhau á, thì mình có thể là cái cách mình có thể kiểm tra xem thử nó có gọi là nó có phản ứng với nhau hay không, đó là mình pha thành cái dung dịch nhỏ để mình kiểm tra. Khi mà thấy mà nó có các cái hiện tượng như cái gì bốc hơi khói lên này, rồi là cái hiện tượng nóng lên này, rồi là hiện tượng kết tủa, thì phải nói rằng hai cái thuốc này nó có gọi là nó có cái tính chất nó khác nhau, có thể là giữa gốc axit và giữa gốc bazơ, cho nên là nó sẽ tác động, là nó sẽ phân hủy thuốc. Ngoài ra nữa là các bác, cả bà con nông dân chúng ta không nên trộn hai cái thuốc mà nó có

0: cùng một hoạt chất với nhau để với suy nghĩ là tăng cái hiệu lực thuốc lên là không phải. Bà con chỉ cần là chúng ta là chỉ cần phun một loại thuốc đó thôi, mà đúng là chỉ định là phun ở trên với đối tượng đó, trên cây cam hoặc là cây bưởi hoặc là cây chanh, thì và phun cho đúng nồng độ liều lượng là và theo cái nguyên tắc bốn đúng, gọi là theo cái nguyên tắc bốn đúng thì là nó là hiệu quả. Và đặc biệt là hiện nay ở trên ở trong trong thực tế nông dân của chúng ta là bà con có một cái nữa, đó là phun trộn các cái thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Thì thực ra là khi nếu như mà chỉ định ở trên trên cái thuốc á, thì nhà sản xuất đã ghi là được phối trộn với các loại thuốc và các cái phân bón khác thì chúng ta có thể là sử dụng hoàn toàn là yên tâm. Còn nữa nếu không được ghi thì chúng ta cũng phải theo dõi và hỏi cán bộ kỹ thuật, và đặc biệt bà con phải lưu ý rằng là thuốc cây mà đang bị bệnh thì rõ ràng là chúng ta phải trừ bệnh sóng đã, chúng ta phải khống chế cái phát tán của bệnh đã rồi lúc đó mới phun phân bón lá. Thì bà con và chị An nhé, cần lưu ý những cái vấn đề như vậy ạ.
1: Chị An ạ, chị còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì có nghĩa là lúc mà tôi đi mua thuốc bảo vệ thực vật thì tôi sẽ hỏi xem cái người bán là hai cái loại thuốc này có trộn được với nhau hay không. Thế còn những cái mà ví dụ như cùng một cái ví dụ bốn một loài nhưng mà không dùng hai cái đúng mà.
0: Đúng rồi ạ, có nghĩa là trên một cái thuốc đó có thể tên thương phẩm khác nhau nhưng mà cái hoạt chất á thì cùng trừ cái đối tượng đó thì chúng ta không cần phải phối trộn với nhau. Bởi vì phối trộn thì chỉ thêm tiền thôi con, nữa là cái bản cái tính chất ở đấy thì nó không tăng hiệu lực đâu. Mà cả cái thuốc thường là cả hoạt chất mà muốn tăng hiệu lực thì người nhà sản xuất đã trộn hai cái hoạt chất với nhau rồi, nó có thể hiện ở trên cái bao bì là cả hoạt chất á. Thì chị ăn chú ý như vậy ạ. Còn nếu chị mà phun mà trộn với nhau như thế là nó sẽ dẫn tới là có thể là nhiều khi là nó tương tác và nó ấy, nó làm cho chảy cả lá, chảy cả quả và thậm chí là rụng quả nữa đấy. Nếu chúng ta không để ý.
2: Quả liều lượng đúng không ạ?
0: Đúng rồi, quả mà vì khi chúng ta trộn loại nhau thì thường là chúng ta nhiều khi trộn theo cái thói quen, cái cảm tính như thế là trộn nó nhiều khi nó nâng cái nồng độ lên và các cái hoạt chất đó nó có thể là tương tác với nhau để làm cho nó có thể là ra những cái phản ứng, những cái gọi là nó làm cho chảy lá, nó nồng độ nó cao quá, nó chảy lá, chảy quả, nó thổi, nó rung quả.
2: Vâng, cảm ơn chuyên gia nhiều ạ.
1: Xin được cảm ơn chị An đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhân Công Nhân Nông ạ. Vâng ạ, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được trao đổi với khách mời ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ, chào
1: các
3: bạn ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào ông Hà ở xã Quang Đông ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông với khách mời là bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Nghệ An. Thì ông có cái điều gì mà muốn trao đổi với bà Luyến, xin mời ông đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi có cái thắc mắc thế này này. Là để cái hạn chế cái hiện tượng mà sâu kháng thuốc á, thì chúng tôi có cần thì lấn chuyên thuốc không, hay là sử dụng cái nồng độ tức là sử dụng cái liều lượng nó cao lên và tăng cái số lần phun thì chắc sẽ có hiệu quả.
1: Vâng ạ.
3: Thì hỏi chúng tôi vậy là có một cái giải pháp không, hay là chỉ làm vậy là ăn được ạ?
0: Kính thưa ông, kính thưa bà con nông dân, khi sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo đúng các cái nguyên tắc. Cái việc của ông ở đây là có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là ông muốn hỏi là tăng cái liều để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là tăng lần phun cho hiệu quả. Cái thứ ba nữa là luân phiên thuốc cho hiệu quả. Thì ở đấy thì hai cái tăng đầu tiên á, tăng liều và tăng lần á, thì tăng liều thuốc thì không tuyệt đối là chúng ta không nên tăng, bởi vì là thế này, tăng cái nồng độ của một gói thuốc thì cũng đã được nghiên cứu, được chỉ định là nó đủ cái điều kiện để mà có thể khống chế cái đối tượng gây hại đó mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như là các cái sản phẩm, và đặc biệt là liên quan đến cái thời gian cách ly, và nhất là cái ăn quả của chúng ta là ở giai đoạn là mang quả, nó là

0: chúng ta không nên tăng liều lên, tăng nồng độ lên, gọi là liều nồng độ lên ấy, thì chúng ta không nên. Và khi tăng nồng độ như thế thì phải nói rằng là cũng là một cái yếu tố nó tăng cái tính kháng thuốc của các cái đối tượng gây hại. Mà khi nó đã bị kháng thuốc rồi á, thì chúng ta các cái phòng trừ lần sau là nó rất là khó khăn. Thì đó cũng là một cái lý do mà ông đã tăng cái nồng độ lên, cho nên lần phun sau là nó không hiệu quả là vì như vậy. Còn tăng lần để phun thuốc thì ông và bà con nông dân chúng ta nên lưu ý, cũng có những cái đối tượng và chúng ta phải phun kép hai lần, nhưng mà chúng ta vẫn có cái thời gian chúng ta phun, thì thường qua quá trình theo dõi thì 5 đến 7 ngày chúng ta mới phải phun lặp lại. Còn chúng ta cứ phun liên tục thì nó vừa là hàm lượng thuốc để lại trong môi trường nhiều, và nó lại cũng không hiệu quả, và cũng là một cái để tăng cái tính kháng thuốc cho các cái đối tượng gây hại. Cái thứ ba đó là luân phiên thuốc. Đúng là như thế ạ, cần phải luân phiên thuốc để cho nó hiệu quả trong cái cách phòng trừ. Bởi luân phiên thuốc ở đây không có nghĩa rằng là luân phiên cái tên thuốc thương mại, mà ở đây là luân phiên thuốc có hoạt chất, có cái cơ chế nó tác động đến cái đối tượng gây hại nó khác nhau thì nó mới hiệu quả. Thì đó là xin trao đổi với ông cũng như bà con ban nông dân là có ba cái vấn đề như thế ạ.
1: Vị khán thính giả này còn cái điều gì nữa không ạ, muốn hỏi thêm không ạ?
2: Cảm ơn xin ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhu cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi rằng là cây đang mang quả thì nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, việc bón phân, bổ sung trung vi lượng và tưới nước trong cái giai đoạn này thì cần lưu ý những gì để cây khỏe nhưng mà không làm quả bị ảnh hưởng đến chất lượng ạ?
0: Kính thưa bà con nông dân, đúng là cái giai đoạn mang quả này thì cây cần dinh dưỡng rất là nhiều, nhưng mà cũng là cái điều kiện rất là khó để cho cây tiếp nhận cái dinh dưỡng cũng như cái nước bổ sung để phát triển cây cũng như nuôi quả, vì trong cái điều kiện thời tiết là mưa nhiều, ẩm độ cao, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp để chúng ta lưu ý để chúng ta bổ sung thế nào nó có hiệu quả, và hiệu quả ở đây là cây có thể hút được dinh dưỡng, và đồng thời là chúng ta hiệu quả ở đây là hiệu quả sử dụng phân bón. Thì đầu tiên để cây trồng mà hấp thu được dinh dưỡng á, thì là cái bộ rễ là phải khỏe. Thì muốn bộ rễ khỏe thì như khi nãy ta có trao đổi đấy, thì cái điều kiện thời tiết mà mưa ngập úng mà lâu thì đầu tiên mình phải thoát nước cái đã. Để thoát nước, để khơi thế nào để cho cái độ ẩm nó giảm xuống, làm giảm xuống. Cái thứ hai nữa là mình phải tạo cái điều kiện thông thoáng, khô ráo để cho cái bộ rễ nó hồi phục ấy. Và chú ý có thể là giai đoạn này mà chúng ta có thể cho các phân bón, ví dụ như trước hết là chúng ta liên quan đến cái phân hữu cơ. Hữu cơ thì trong đó có các có thể trộn thêm các cái chế phẩm sinh học, các cái loài nấm, có các loài vi sinh vật ấy có lợi, đưa vào trong đất để đối kháng với các cái vi sinh vật, các cái con nấm gây hại như Fusarium hoặc Phytophthora, thì để cho nó điều chỉnh ở trong đất, và đồng thời để cho cái rễ nó hồi phục nhanh. Sau đó thì chúng ta cái bước tiếp theo là chúng ta như nãy tôi nói phải thu gọn hết tất cả các cái nguồn bệnh ở trong vườn, rồi tỉa cành tỉa tán, rồi sau khi mà cái rễ nó hồi phục có cái rễ trắng rồi á, thì bắt đầu là chúng ta phải bón phân. Và bón phân ở đây thì chúng ta nên bón phân chia làm nhiều lần, và đặc biệt chúng ta nên lưu ý giai đoạn mang quả này chúng ta hạn chế phân đạm, và chúng ta chú ý đến cái phân kali nhiều hơn, và đặc biệt có trung vi lượng nữa. Ở đây trung vi lượng, ở đây vai trò của trung lượng là canxi, magie, thì để cho nó các cái vỏ nó chắc, quả nó chắc, rồi cái chất lượng quả nó tốt hơn, thì để nó đảm bảo cho cái cây sinh trưởng phát triển tốt cũng như nuôi quả được tốt hơn, chất lượng hơn, và hạn chế cái thuốc bảo vệ thực vật để ảnh hưởng đến sản phẩm. Thì ở đây cái phân bón có thể là qua rễ như thế, hoặc là có thể dùng phân bón qua lá. Tuy nhiên phân bón qua lá cũng có thể bổ sung các cái chất dinh dưỡng với cái tỷ lệ rất là nhỏ, cũng có thể là đa lượng, trung lượng, vi lượng, nhưng tuy nhiên thì nếu bổ sung qua lá thì cái cây cũng phải là hồi phục đã, cây cũng phải có cái sức khỏe hơn thì nó mới tiếp nhận được các cái phân bón này. Bà con nông dân chúng ta nên lưu ý những cái vấn đề như thế trong cái quá trình bón phân.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình cũng đã bảo là đã kết nối máy được với chị Minh ở xã Hành Lâm gọi điện về ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ. Hôm nay gọi điện cho chương mục Câu Nhân Ông với chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi cái thời kỳ đang nuôi quả. Vậy thì chị có cái điều gì mà muốn tư vấn ạ?
3: Chính hỏi chuyên gia là mua ní thì chào mua thành ra là cũng hay mưa, cho nên là cám nhiều ký cứ dễ bị rùng, với lấy thậm chí trời mưa to quá thì nó bị nứt quả. Vậy thì để bảo vệ quả cho dương cho đến cuối vụ thì là nên làm rằng là làm gì ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị ạ.
0: Kính thưa chị, thưa bà con nông dân, để cái thời điểm này là cái thời tiết nó rất là bất thuận. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái biện pháp để chúng ta cho cái cây của mình nó thích ứng với cái điều kiện này. Đó là việc chúng ta chăm bón cây. Thì đầu tiên thì vấn đề là tưới nước. Thực ra cái hiện tượng chỉ nói là cái hiện tượng nứt quả, thì ở đây cũng có thể là cái vai trò cái liên quan đến nước. Trước đây có thể có những cái thời điểm là vườn chỉ để quả khô ấy, đến khi mưa ập xuống cái là nó thay đổi đột ngột, cho nên làm cho cái vấn đề là nó sẽ dẫn tới là cái nứt quả. Thì cái thứ hai nữa thì hiện tượng nứt quả cũng có thể là thiếu ở đây là trung lượng, ví dụ như canxi, magie, thì chị nên có thể là bổ sung thêm hai cái trung lượng này. Và cái chăm sóc tiếp theo nữa thì như thế này tôi trao đổi với các bà con nông dân, đó là cái việc là chúng ta phải theo dõi cây, là ở đây chúng ta theo dõi cây và vườn để làm thế nào để thoát được thật nhanh. Trong cây ăn quả có mùi thì bà con nông dân chúng ta lưu ý là phải có hệ thống thoát nước rất tốt, thoát nước ở hệ thống xung quanh vườn, rồi theo hệ thống theo lô theo hàng. Và khi mà có cái hiện tượng mưa to, mưa dài ngày thì bà con nông dân là chú ý đến cái vấn đề là thoát nước, chú ý hơn là cục bộ từng cây một. Thì cái đầu tiên và rất là căn bản đó chính là mình làm nào để thoát nước cho nó tốt, thì chúng ta mới bảo vệ được cây. Lúc đó là chúng ta mới bón phân vào, rồi là cắt tỉa như thế này tôi vừa trao đổi với bà con nông dân đó. Thì những cái biện pháp đó để cho cây sinh trưởng phát triển, đồng thời là có cái dinh dưỡng để nuôi quả trong cái giai đoạn tiếp theo.
1: Vâng ạ. Chị Minh, chị còn cái điều gì mà muốn trao đổi nữa không ạ?
3: Dạ được rồi ạ. Cảm ơn chuyên gia và chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Cảm ơn chị Minh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Trong thực tế mà quá trình chúng tôi tác nghiệp nhận thấy là nhiều cái nhà vườn thì có tâm lý là thấy cây có những cái dấu hiệu bất thường ấy, thì lại là tăng cái lượng phân bón hoặc là phun nhiều cái loại thuốc cùng lúc. Vậy thì theo bà thì cái cách làm này thì có đúng không, và nó có thể gây ra những cái hệ lụy như thế nào?
0: Khi mà hiện tượng bất thường trên cây trồng nói chung cũng như cây cau mùi nói riêng á, thì chúng ta không nên từ là tăng phân bón, cũng như không nên là tăng liều phun thuốc, cũng như là phun hỗn hợp nhiều loại thuốc, mà ở đây chúng ta phải kiểm tra nguyên nhân do đâu. Nếu như theo dinh dưỡng, nếu như mà nó do dinh dưỡng thì chúng ta sẽ là cái điều kiện đầu tiên cũng phải là cái điều kiện đất, phải bộ rễ nó phải bình thường, bộ rễ phải có cái rễ để hút được dinh dưỡng thì chúng ta mới bón phân. Và đặc biệt là chúng ta không nên tập trung bón phân một lần, và ở đây chúng ta cần phải cân đối giữa các loại phân với nhau, và chúng ta đừng làm dùng một yếu tố nào, nhất là bà con cái tâm lý là bón đạm nhiều, bón đạm nhiều vào á thì nó sẽ là phá vỡ, nó sẽ phát triển rất là mạnh và có thể ra rất là nhiều cái đợt lộc, và nó sẽ khó kiểm soát các cái đối tượng mà ảnh gây hại trên lộc, ví dụ như con rầy trồng cánh, ví dụ như con sâu về mùa, hay là rầy rệp, thì nó thường thường tập trung ở những cái lộc như thế. Nếu như lộc mà chúng ta bón chia đúng theo quy trình á, thì lộc nó sẽ ra tập trung và chúng ta sẽ kiểm soát được nhiều đối tượng này là rất là tốt. Thì bà con để ý cho những cái vấn đề là chúng ta là bón phân, và chúng ta đừng có có nghĩa là đừng có dồn dập cho nó bón nhiều quá, mà chúng ta phải chia như ấy tôi vừa nói đấy. Rồi còn đến liên quan đến sâu bệnh á, thì chúng ta lại càng phải theo dõi ở trên các cái từ cái lộc non cho đến lá cho đến quả, rồi cho đến là cái thân, rồi cho đến là cái vùng đất xung quanh đó, và cho đến rễ, để chúng ta biết được đối tượng nào thì để chúng ta có cái thuốc để chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu như cái mật độ với tỷ lệ đóng thấp thì chúng ta có thể là không phải dùng đến thuốc, mà chúng ta sẽ các cái biện pháp như tôi nói cắt tỉa để bớt cái nơi thông thoáng thì nó sẽ giảm bớt. Và ở đây nó có vai trò rất quan trọng, đó là các cái thiên địch ở trên đồng ruộng, trên đất vườn. Thì thiên địch ở đấy ở trên cái vườn cam bưởi có rất là nhiều, thì đặc biệt là chẳng hạn như các cái con bò rùa, rồi liên quan đến các loài ong, kiên vang thì có rất là nhiều loài, hoặc là con bò ngựa cũng rất là nhiều loài, có thể là kiểm soát được các cái đối tượng gây hại. Nếu như mình mà làm dùng cứ hở cái là phun thuốc thì nó sẽ những cái đối tượng này nó sẽ chết đi. Cho nên là bà con nông dân chúng ta lưu ý như thế ạ.
1: Và chúng ta cũng thường nói là khi mà tất cả những cái vi sinh vật mà có lời có hại mà chết đi thì những cái sinh vật có lời cũng không có cơ hội để sống nữa, cho nên là sẽ mất cái cân bằng sinh thái, đúng không ạ? Có anh Quang ở xã Quang Đông có hỏi rằng là đối với những cái vườn đã từng bị sâu bệnh nặng trong các cái vụ trước thì chuyên gia khuyến cáo bà con nên xây dựng kế hoạch phòng trừ như thế nào ngay từ đầu vụ để giảm cái chi phí và hạn chế cái việc phải phun thuốc nhiều lần.
0: Kính thưa anh và thưa bà con nông dân á, với những cái vườn mà đã trước đây đã bị sâu bệnh nhiều á, thì anh đầu tiên là anh phải xác định là trước đây nó bị những đối tượng gì vào thời điểm như thế nào, và thời điểm thì lúc đó thì chúng ta mới lên được cái kế hoạch để cho cái năm tiếp theo nó phòng trừ một cách tốt hơn. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta thu hoạch của cái vụ trước rồi thì anh cũng như bà con nông dân chúng ta lưu ý là chăm sóc cây cho nó tốt ngay từ thời điểm này, có nghĩa là sau một năm nó trải qua là nuôi quả rồi, nó chống chịu với điều kiện sâu bệnh rồi thời tiết thì nó cũng sẽ là suy kiệt đi, thì chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho cây. Và lần này thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta cho bón phân hữu cơ, tăng cường bón cái phân hữu cơ để cải tạo cái đất đó. Đất có phân hữu cơ thì mới giữ được nước, mới giữ được phân cho cả cái quá trình lâu dài. Tăng cường phân hữu cơ, và đặc biệt là có điều kiện thì ở đây bà con nông dân chúng ta bổ sung thêm các cái gọi là các cái chế phẩm mà gồm các cái vi sinh vật có lợi vô đất để tăng cường cái vi sinh vật trong đất nó hoạt động tốt hơn. Rồi là chúng ta một cái biện pháp nữa là ngay ở cái thời điểm đó, là thời điểm mà thu hoạch xong cái đợt vụ trước á, thì để kế hoạch cho vụ sau, thì thời điểm đó anh và bà con nông dân chúng ta cũng nên là cắt tỉa để tạo cái độ thông thoáng cho cây ngay từ đầu. Khi nó chuẩn bị cho cái đợt ra hoa rồi ra quả tiếp theo phải thông thoáng, và các cái nguồn sâu bệnh trong đó nó được đưa ra khỏi vườn để tránh cái sự lây lan, để lâu sau này chúng ta là phải sử dụng nhiều thuốc đấy. Và cái quan trọng nữa để làm được cái việc này là chúng ta phải thường xuyên theo dõi vườn thôi. Phải theo dõi vườn là khi phát sinh một cái đối tượng nào đó thì bà con là lưu ý, và đặc biệt là có những đối tượng nó nằm ở cả dưới mặt lá, chúng ta không thể là đi vườn đi dạo một vòng là xong đâu, mà chúng ta quan sát từng cây một và từng cái tán một, rồi từng cái cành một và từng cái lá một, và mặt trên cả mặt dưới lá, vì nhìn các loài nhìn nó có thể là nó nằm ở dưới mặt lá thì để chúng ta phát hiện, hoặc là rệp cũng có những khi nó ở trên cái chồi non nhưng mà thậm chí cũng ở phía cái mặt dưới lá, thì để chúng ta phát hiện được các cái ổ đó để chúng ta sẽ có cái kế hoạch. Và đặc biệt là dựa vào cái thông tin mà từ là các năm trước ấy, thì ta quan sát thì chúng ta thấy ở cái thời điểm ở thời điểm này với cái cây này thì nó thường thường là bị loài này, ở cái vùng này thì nó thường thường là bị đối tượng này, thì để chúng ta có cái cách để chúng ta xử lý tốt hơn.
1: À, vâng ạ, mặc dù là thời lượng không còn nhiều nữa nhưng mà ba có thể trả lời một cái cách ngắn gọn nhất cho một cái câu hỏi rằng là trong cái xu hướng giảm sử dụng hóa chất thì các biện pháp sinh học sử dụng thiên địch bẫy hoặc là các chế phẩm sinh học thì có thể áp dụng như thế nào trên cái cây có múi này?
0: Thì thưa bà con nông dân, dần dần thì chúng ta cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng để đảm bảo cho cái sản phẩm cũng như cái môi trường và bản thân cái người sử dụng, cái người làm vườn thì chúng ta sẽ dùng tất cả các cái biện pháp tổng hợp. Thì bao gồm ở đây thì đầu tiên thì các biện pháp canh tác thì lúc nãy giờ tôi cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ là biện pháp sinh học thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại gọi là thuốc sinh học này, rồi là các cái loại các cái chế phẩm vi sinh. Giống như cái này tôi có chia sẻ liên quan đến chế phẩm, có thể là liên quan đến các cái nấm như nấm trichoderma, một số loại vi sinh vật khác có thể là mình đưa vào đất để đối kháng với các loại gây hại. Ngoài ra chúng ta có thể dùng các cái loại bẫy. Bẫy thì có rất là nhiều cái loại bẫy cho từng cái đối tượng một, đặc trưng của từng loài. Có loài thì nó thích là cái bẫy có thể là sử dụng bẫy pheromone hay là bẫy dẫn dụ, rồi là bẫy có thể bẫy màu vàng hoặc màu xanh cho từng đối tượng. Thì trên cơ sở bẫy là mình cũng điều tra được, phát hiện được là cái mật độ của các cái đối tượng này ra sao thì mình cũng sẽ có cái biện pháp phòng. Tất nhiên cái bẫy thì nếu như cái mật độ mà cao mà chúng ta để cái bẫy ít á thì nó không giải quyết được là phòng trừ cái đối tượng đó, nhưng mà là cái để chúng ta quyết định để có những cái biện pháp tiếp theo như thế nào.
1: Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn bà Lê Thị Luyến đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau.
4: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: hơn 2 thiên niên kỷ đã trôi qua, từ trong lòng đất mẹ, tiếng vọng của nền văn minh Đông Sơn vẫn trường tồn cùng thời gian. Những hoa văn tinh xảo, hình ảnh mặt trời rực rỡ và những đàn chim lạc tung bay trên mặt trống đồng chính là minh chứng hào hùng cho tài năng, trí tuệ và tâm hồn của người Việt cổ. Dòng chảy rực rỡ ấy qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn tiếp tục để lại những dấu ấn vô giá tại mảnh đất xứ Nghệ. Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Làng Vạc thuộc phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, một trong những trung tâm văn hóa Đông Sơn sầm uất bậc nhất dải đất miền Trung. Hiện nay, để tận mắt chiêm ngưỡng những báu vật vô giá này, quý vị và các bạn có thể ghé thăm Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi đang lưu giữ và trưng bày trọn bộ sưu tập độc đáo này.
1: Thưa quý vị, để hiểu hơn về văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An, ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo chân của Vân Thảo và các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật để cùng tìm hiểu và khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được vinh danh là Bảo vật Quốc gia.
2: Chào mừng các bạn đã đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và hôm nay thì chỉ có một thử thách với các bạn. Các bạn hãy cùng nhau khám phá để tìm ra sự khác biệt giữa những cái trống đồng Làng Vạc và trống đồng Đông Sơn mà các bạn thường thấy. Và rất là tự hào thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã được công nhận một cái bộ sưu tập của trống đồng Làng Vạc đấy các bạn ạ, thuộc văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An ạ. Vì sao mà chúng ta thấy hình tượng của trống đồng rất là đẹp đúng không ạ? Trống thì có hình tượng gì ạ? Trói ra đúng không? Thân trống thì loe và đúng không? Mặt trống phẳng và trống thì được đúc bằng khuôn ghép hai măng thân và một măng mặt các bạn ạ. Và bộ sưu tập này thì gồm có 5 chiếc trống, gồm có trống đông Làng Vạc 1, trống đông Làng Vạc 2, trống đông Làng Vạc 3, trống đông Làng Vạc 4 và cuối cùng là một cái trống minh khí rất là nhỏ xinh.
0: Nếu trống Làng Vạc 1 nổi bật bởi các hình tượng tả thực, thì trống Làng Vạc 2 thiên về sự cân đối của những mảng hoa văn hình học, tạo cảm giác hài hòa, chắc khỏe. Nhỏ hơn nữa là trống Làng Vạc 3. Mặt trống có ngôi sao 10 cánh và 4 con chim bay, chủ yếu được trang trí bằng những dải hoa văn răng cưa, vạch chéo. Khác biệt rõ nhất là trống Làng Vạc 4. Đây cũng là chiếc lớn nhất. Trên mặt trống là ngôi sao 12 cánh, bao quanh bởi nhiều vành hoa văn. Nổi bật có 4 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ. Trong bộ sưu tập, trống minh khí lại có kích thước khiêm tốn nhất. Đây là loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố. Qua đó cho thấy một khía cạnh khác trong đời sống tín ngưỡng của cư dân Đông Sơn.
3: Chị ơi, tại sao những cái chiếc trống minh khí này lại có thể nhỏ bé như vậy ạ?
2: Bởi vì là gì ạ? Cũng theo quan điểm của người xưa thì khi mà người mất đi thì đây là một trong những cái tục lệ tùy táng của cư dân Làng Vạc lúc bấy giờ. Và cũng là để tiết kiệm nguyên liệu đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn để người chết có thể mang đến thế giới bên kia. Còn đối với trống minh khí thì tại sao trống minh khí lại nhỏ như vậy ạ? Đây chính là một cái phương thức tùy táng của người xưa đấy ạ. Và có thể như chúng ta biết là để tiết kiệm các cái nguyên liệu để làm ra đồng thì người ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn. Nhưng mà vì sao cái trống minh khí của Nghệ An lại được công nhận bảo vật quốc gia? Bởi vì nó đặc biệt hơn những cái trống minh khí đã từng được phát hiện. Bởi vì trên trống minh khí này có hình những con thú có đuôi dài và thậm chí là có cả hình chó săn. Mà trên cả cái trống minh khí đã từng phát hiện trước đó không có những hình tượng ấy.
4: Ở cái hoa văn của cái trống đông Làng Vạc 1 có cái gì khác nhau ở chị?
2: Trống đông Làng Vạc 1 ấy, thì có cái họa tiết hoa văn khá là đặc biệt. Trên trống đông thì ngoài cái họa tiết 4 hình con chim hạc chạy ngược theo đồng hồ và những cái họa tiết hoa văn hình những cái hình học khác, thì ở dưới thân của trống chúng ta sẽ thấy có 8 hình con bò các bạn ạ. Và 8 hình con bò này thì sẽ được xếp nối đuôi nhau và được xếp xen kẽ cứ 2 con bò đực lại đến 2 con bò cái. Và tiếp nối nữa thì chúng ta sẽ thấy ở phía dưới thân trống này sẽ có hình 4 người chèo thuyền và cũng có 4 con thuyền chạy vòng quanh cái trống luôn các bạn, chạy vòng tròn theo cái trống. Và trên cái thuyền thì chỉ có 3 người chèo và 1 người thì không chèo, tạo nên sự đặc biệt cho Trống Đồng Làng Bột 1 là ở đó ạ.
0: Nhìn rộng ra giải đất xứ Nghệ, những chiếc trống đồng ấy không chỉ đứng riêng lẻ ở một di chỉ, mà chúng là những mảnh ghép rực rỡ, khẳng định sức sống mãnh liệt của cả một trung tâm văn hóa Đông Sơn. Tiếng vọng ngàn xưa của tiếng trống đồng Làng Vạc và mảnh đất Nghệ An vẫn ngân vang, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cội nguồn hào hùng, sâu thẳm của nền văn minh Việt cổ. Hãy cùng nghe những chia sẻ từ anh Hồ Mạnh Hà, Phó trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, để hiểu hơn về những ý nghĩa của bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc.
1: Thưa anh, bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được vinh danh là bảo vật quốc gia có ý nghĩa như thế nào trong việc khẳng định được vị thế văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An ạ?
5: Thì ở đây nó có mang nhiều rất nhiều ý nghĩa, nhất là nó khẳng định vị thế của cái bộ trống đồng Làng Vạc trong cái bối cảnh văn hóa Đông Sơn trên cả nước. Thứ hai là nó là cái địa điểm hội tụ giao lưu văn hóa. Đối với vị thế lịch sử thì nó là khẳng định cái bề dày lịch sử, nó như một cuốn sử đông để giới thiệu về cái văn hóa Nghệ An trong thời kỳ tiền sử cho đến tận ngày nay. Hiện nay thì tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh với phát triển du lịch văn hóa, thì cái bộ trống đồng Làng Vạc được công nhận là bảo vật quốc gia, nó xây dựng được một cái điểm đến cho phát triển du lịch đó, bảo tàng Nghệ An. Thông qua cái bộ trống đồng Làng Vạc này thì chúng ta có thể kết nối du lịch rất nhiều địa điểm, từ quê Bắc cho đến bảo tàng Nghệ An cho đến di tích cầu Cổ Làng Vạc,

Thưa quý vị, ngày hôm nay được chạm tay vào cổ vật để nghe nhịp đập của ngàn năm. Chuyến hành trình khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Pạc đã cho chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa, về lịch sử hào hùng mà cha ông ta đã để lại qua những chiếc trống đồng. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, ai trong chúng ta cũng đều có một quê hương của riêng mình. Dù quê hương của mỗi người có khác nhau, nhưng đó vẫn là nơi chúng ta được sinh ra, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ và những tháng thanh xuân đẹp nhất. Nếu được quay ngược thời gian về quá khứ, thì Thanh Xuân nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta đều ước được quay về với những ngày tháng tuổi thơ bình yên nơi góc bếp, khoảng sân nhà. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, một trong những nét đặc trưng của làng quê Việt Nam từ bao đời nay là hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình. Những hình ảnh tiêu biểu thân thuộc ấy đã đi vào thơ ca, nhạc họa và thấm sâu vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ. Đó chính là nỗi nhớ làng quê đằm sâu, cảm xúc mà nhiều tác giả đã gửi gắm qua từng vần thơ, trang tản văn. Mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe trong chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 với những ước vọng về những thành phố văn minh hiện đại. Nhưng trong tâm thức người Việt vẫn luôn tồn tại hình bóng của làng quê xưa. Dù cho có nhiều thế hệ đã chuyển lên phố thị, bài thơ Nỗi nhớ quê hương của cộng tác viên Quốc Phương là bài thơ lục bát, dạt dào tình yêu quê hương đất nước, được tác giả sáng tác khi đang xa nhà mưu sinh. Dù bị ngăn cách về địa lý, nỗi nhớ quê trong tác giả chưa bao giờ nguôi. Đi đến đâu, ông cũng liên tưởng đến hình ảnh của làng mình, từ sân đình, giếng nước, lũ trẻ chăn trâu thả diều mỗi chiều, đến những cô gánh nước rộn rã bên ao làng. Và cuối bài thơ là lời hứa chân thành, khi cuộc sống bớt khó khăn, nhất định sẽ về thăm quê mỗi năm. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Nỗi nhớ quê hương. Đi đâu cũng nhớ quê nhà, sân đình, giếng nước, cây đa trước chùa, chợ phiên nhộn nhịp bán mua, đường làng tấp nập sớm trưa đi về. Chiều chiều nắng nhạt triền đê, có thói có lề lũ trẻ chăn trâu, thả diều đánh trận hồi lâu, rủ nhau tắm mát dưới cầu thủy nông. Đầu làng trải rộng cánh đồng, màu xanh cây lúa cấy trồng tốt tươi. Ao làng rộn rã nói cười, mấy cô gánh nước với người đi ngang. Nhớ quê, nỗi nhớ mơ màng, phong sương nên phải xa làng làm ăn. Giờ đây đã bớt khó khăn, cùng nhau ta rủ hàng năm ta về.

Thưa quý thính giả, quê hương không chỉ hiện lên qua cảnh sắc mà còn đọng lại sâu sắc nhất qua giọng nói, qua tiếng quê thân thương. Với những người con xa xứ, chỉ cần nghe lại một câu hò, một tiếng mô tê răng rứa quen thuộc là bao kỷ niệm lại trào dâng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Tiếng quê của tác giả Duy Thơm. Con về ngồi dưới chân đê, chiều buông rộn rã tiếng quê ấm nồng. Bìm bịp gọi nước bên sông, tiếng quê chân chất vẫn không lẫn vào. Mô tê răng sứa mi tao, âm thanh đặc quánh sắc màu dân gian. Hiền như bông lúa hạt ngô, lành như sương sớm vầng trăng khuyết lùa. Hồn quê trong tiếng chuông chùa, tình quê tim tím hoa mua gió ngàn. Tiếng quê tiếng mẹ dịu dàng, từ trong máu thịt ruột gan sáng hình. Hành trình xa xứ mưu sinh, tiếng quê tha thiết ân tình trong con. Xa quê mấy chục năm tròn, tuổi xanh

giờ đã lưng còm tóc sương. Nay ngày về lại cố hương, ngồi say giọng nói thân thương ấm lòng. Thưa quý thính giả, nghe tiếng quê mà lòng ta như lắng lại. Mấy chục năm xa xứ, tóc đã điểm sương. Ngày trở về ngồi dưới chân đê, lại nghe giọng nói quê nhà mà thấy ấm lòng đến lạ. Thế nhưng quê hương trong ký ức người Việt, đặc biệt là dải đất miền Trung, lắm mưa, nhiều nắng, không chỉ có vẻ đẹp thanh bình mà còn gắn liền với những gian lao vất vả. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả và các cụ cùng cảm nhận tình yêu quê hương qua góc nhìn đầy thương mến và sẻ chia trong bài thơ Thương quê mình của cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt. Thương quê mình muối mặn gừng cay, vất vả gian nan đất cằn cát bạc. Phía rạc gió lào, phía run gió bớt, chưa cạn nắng hè đã nổi mưa đông. Thương quê mình nắng lửa mưa sông, bão lụt thiên tai một năm mấy bận. Nước rút rồi cháy khô đại hạn, tấm lưng còng gánh nặng thời gian. Ôi quê mình sau bão lũ hoang tàn, lại nắm tay nhau chung lưng đấu cật. Lúa lại xanh đồng hoa thơm trên đất, thêm thắm ân tình sau những bão sông. Đã bao đời đứng chắn gió biển đông, quê ta kiên gan chưa từng khuất phục. Đi qua bao mưa nguồn chớp về, thương quê mình thắt ruột hỡi miền Trung.

0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Nhớ quê. Tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Lũy tre xanh của nhà thơ Hồ Dính.
1: Làng quê thắt đáy lưng tre, sông dài cỏ mượt, đường đê tứ mùa, nhịp đời định sẵn từ xưa, ươm tơ tháng 6 lên chùa tháng riêng. Chợ làng mỗi quý 10 phiên, đong ngô đổi gạo, trang tiền bằng khoai. Trong làng lắm gái thưa trai, nên thường có luật chồng hai vợ liền. Làng gần đô thị tuy nhiên, mắt trong vẫn giữ được niềm sắt son. Lâu rồi truyền tử lưu tôn, màu duyên ân ái mây còn thoảng bay. Tôi yêu nhưng chính là say, tình quê Nam Việt bàn tay dịu dàng. Thơ tôi đê thắm bướm vàng, con sông bé bé cái làng xa xa.
0: Thưa quý thính giả, tình yêu quê hương là một tình cảm đặc biệt trong trái tim mỗi người. Quê hương vì thế bao giờ cũng là nơi lưu giữ những gì thiêng liêng nhất trong tâm thức con người suốt hành trình sống ở đời. Điều này chúng ta có thể tìm thấy ở nhiều bài thơ mà các cộng tác viên gửi về cho chương trình với tình yêu tha thiết đối với làng quê mà bao người cảm thấy hạnh phúc, tự hào mỗi khi giới thiệu về quê hương mình. Cộng tác viên Lê Thường Nhiên đã viết trong bài thơ Thương nhớ làng xưa. Mời quý thính giả cùng nghe. Làng tôi có một mối tình, cây đa đứng cạnh mái đình trăm năm. Làng tôi có những đêm rằm, hàng cau thao thức, thương thầm trầu không. Làng tôi có một con sông, đôi bờ bến nước, người trông đợi người. Cách ngăn nhớ chín thương mười, đường về xa lắc, nụ cười tầm xuân. Bao lần chim én qua sân, mùa thu di trú, phân vân đường dài. Người xưa mây trắng xứ đoài, làm sao cho hết thương hoài ngàn năm.
2: Thưa quý thính giả, đọc những bài thơ về làng quê, có lẽ nhiều người lại cảm thấy nao lòng khi nghĩ về làng quê của mình. Bởi lẽ, đã là người, ai cũng có một làng quê để chào đời, một làng quê để lớn lên và một làng quê để thương nhớ. Tất cả những điều ấy đã hội tụ lại và kết tinh thành tâm thức làng quê trong mỗi con người. Tâm thức làng quê ấy đã trở thành một sức mạnh tinh thần trong hành trình dựng nước, giữ nước và bảo tồn văn hóa dân tộc. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Làng tôi của cộng tác viên Vũ Đình Phận.
1: Làng tôi có núi, có sông, có đồng bát ngát, mênh mông lúa vàng, có cổ thụ, có đình làng, có con đò nhỏ sang ngang sớm chiều. Tình làng nghĩa xóm thân yêu, lòng quê trân trọng, nhiễu điều xá hương. Cây đa bến nước dòng mương, bờ đê cỏ mượt, con đường quanh co. Về làng nghe kể chuyện xưa mà ngỡ như vừa hôm mai. Làng tôi lắm gái nhiều trai, những năm kháng chiến lâu dài xa quê. Bao người đi mãi không về, lòng son giữ vẹn lời thề nước non. Vọng phu núi có mấy hòn, làng tôi bao mẹ sắt son thờ chồng. Và nhiều bà mẹ chờ mong, ru con yên nghỉ trong lòng đất quê. Trơn nhau cắt rốn đi về, là duyên là nợ là mê một đời. Niềm quê lòng dạ bời bời, tình quê khoai lúa ru hời sông trăng.
0: Thưa quý thính giả, chôn nhau cắt rốn đi về là duyên là nợ là mê một đời. Bài thơ Làng tôi của cộng tác viên Vũ Đình Phận như nói dùng nỗi niềm của nhiều người con xa quê. Dù đi xa 10 năm, 20 năm hay thậm chí gần trọn một đời người, cái duyên nợ với mảnh đất quê hương vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Chương trình hôm nay với chủ đề Nhớ quê, chúng ta cùng gặp gỡ với một người con xứ Nghệ như thế. Đó là ông Nguyễn Hữu Tiến, đã hơn 60 năm sống xa quê hương. Nhưng ngọn lửa tình yêu quê hương trong ông chưa bao giờ tắt,
2: nó vẫn đau đáu chảy vào hàng trăm bài thơ qua các tập Tiếng Quê, Nhớ Quê, Tình Quê. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe những tâm sự sẻ chia đầy xúc động của ông qua những phần thơ.
3: Tôi quê sống bốn xã Trung Sơn, bây giờ là xã Thuận Trung, xã quê từ 1962. Mặc dù là xã quê nhưng mà lúc nào cũng nhớ tới quê, cho nên tôi làm nhiều bài thơ nói về quê hương, nhớ đến bà con, anh em họ hàng hàng xóm. Cho nên thơ của tôi là nói về quê hương. Cha quê từ tuổi 20, ở thời đi học một thời trẻ trung, sông Lam cùng bến đầu cung, phi lao cồn cát với cùng bãi dâu, đường làng rợp bóng hàng cau, chiều tà tấp nập đàn trâu về chuồng. Quê hương là lúa là khoai, là ngô là đậu, nuôi ai tháng ngày. Quê hương có núi có mây, có sông có chợ, có cây đá làng, nơi không phân biệt giàu sang, đất liền tối lửa, tình làng có nhau. Quê hương là những hàng cau, vườn rau xanh biếc, giếng sâu trước nhà. Quê hương hai tiếng thiết tha, ngày rằm tháng một, mọi nhà đông vui. Quê hương đầy ấp tiếng cười, thỏa lòng hít thở, sống đời thảnh thơi. Quê hương trồng lòng tình người, bát cơm xẻ nửa, áo thời chế đôi. Quê hương là dầu mồng tơi, lời ru của mẹ một thời ấu thơ. Quê hương đẹp tựa như mơ, nhớ quê năm đời, tháng chờ thăm quê.
2: Thưa quý thính giả, dù xưa hay là nay, nhiều nơi cổng làng được xem là ranh giới thân thương giữa làng quê với không gian bên ngoài. Cổng làng như lời chào đón ấm áp, nồng hậu dành cho khách phương xa và là biểu tượng đặc trưng của mỗi vùng quê. Với những người con xa xứ, từ xa nhìn thấy mái cổng làng rêu phong, lòng đã trào dâng bao niềm xúc động. Nhà thơ Nguyễn Văn Song đã khắc họa trọn vẹn nỗi niềm ấy qua bài thơ Cổng Làng. Kính mời các cụ cùng nghe. Đi xa mấy chục năm ròng, đất người cháy một niềm mong quê nhà. Kia rồi thấp thoáng bóng đa, cổng làng lặng lẽ nhập nhòa trong mưa. Mái khung tự thủa ngày xưa, nhìn như nón mẹ bốn mùa.

cúi đầu sợi muối sợi tiêu. Cổng làng lại kể bao điều rưng rưng. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, đi qua những cổng làng rêu phong, đi qua những con đường nay đã bê tông hóa, đôi khi trong lòng ta lại dấy lên một cảm giác bùi ngùi. Đó là khi ta thèm được một lần ngồi bệt dưới bóng tre xanh vào một buổi trưa nồng, thèm được tìm lại tiếng vọng quê hương giữa cuộc sống hiện đại rộn rã. Cảm xúc ấy cũng chính là mạch nguồn xuyên suốt tập thơ Tiếng Vọng của cộng tác viên Nguyễn Thị Phương, một tập thơ nặng tình quê do tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga cảm nhận. Trong Tiếng Vọng, người đọc như được trở về với không gian làng quê cổ tích, có dòng sông, cây đa, bến nước, mái đình, vầng trăng. Đó là cuộc trở về của những con người sinh ra nơi làng quê Việt Nam, tìm về chốn an yên để vỗ về tâm hồn sau những tháng ngày bôn ba nơi đất khách. Quê hương trong thơ của bà không chỉ là nơi tìm kiếm sự sẻ chia, mà còn là nơi cất giữ ký ức tuổi thơ, cất giữ vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ xưa. Qua lời bình của tiến sĩ Lê Thanh Nga, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe Tiếng Vọng Quê Hương.

Tôi thường có những phút bùi ngùi mỗi khi đi qua những con đường làng mà hai bên tường rào xi măng kiên cố nối dài không còn chút dấu tích của mấy bụi tre và dãy cúc tần râm bụt. Có lẽ bởi tấm lòng quê xưa quá nặng mà hình như tấm lòng hoài nhớ ấy cũng không chỉ có ở mình tôi. Hình như quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa càng được đẩy nhanh, người ta càng khao khát được một lần ngồi bệt dưới bóng tre vào một buổi trưa nồng. Tiếng Vọng là tập thơ nặng tình quê như thế. Nguyễn Thị Phương đã trình làng một tấm lòng quê trước hết ở độ phủ của không gian quê kiềng. Người ta có thể gặp lại trong thơ chị những hình ảnh quen thuộc, dòng sông, cây đa, bến nước, mái đình, một vầng trăng. Đấy là cuộc trở về với tuổi thơ của những người sinh ra ở các vùng nông thôn trong những thập niên 80 của thế kỷ 20 trở về trước. Thế nhưng không đơn giản như vậy, đây là cuộc trở về của người Việt với tấm lòng gắn chặt với nơi chôn rau cắt rốn. Chúng ta gặp ở đây không gian làng quê của cổ tích, của ca dao, của Đặng Huy Trứ, của Nguyễn Khuyến, của Bang Bá Lân hay Nguyễn Bính. Nhưng cuộc trở về ấy không chỉ là cuộc lần hồi trở về quá vãng để ôn lại những kỷ niệm, để ghi dấu một tấm lòng yêu quê, mà hơn hết là để tìm một sự an ủi trong mong muốn tẩy trắng ký ức của những tháng ngày bụi bặm của một kẻ đã từng lạc loài trong cõi phiêu diêu, để rồi bước chân mệt mỏi cuộc người vịn về lối ấy đầy vơi ân tình. Tôi nhớ Nguyễn Khuyến có hai câu thơ viết về chùa Đọi. Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá, sư cụ nằm chung với khói mây. Câu thơ chỉ điểm một chút cảnh chùa nhưng đã trở thành tuyệt bút miêu tả một vùng quê yên bình và đẹp, một vẻ đẹp trong mộng, cổ kính và trang nhã, u tịch mà thanh thoát, ngời lên cái tĩnh của đạo Pháp. Nghĩa là khi nhắc đến chùa tháp, người ta thường để cho hồn mình lắng lại để tìm kiếm một an ủi. Nguyễn Thị Phương đương nhiên không phải là Nguyễn Khuyến, không có cái tâm trạng của Nguyễn Khuyến, nhưng đọc những dòng sau đây, người ta cũng có thể hình dung về việc chị cần lắm một chốn yên bình của đạo Pháp. Và quê hương của chị, mái chùa nơi quê hương ấy chính là nơi chị tìm kiếm được niềm an ủi. Ta sờ khát một bình minh, chuông chùa vang tiếng giữa tinh không rồi. Tĩnh tâm vút bóng mây trời, lắng vào đây giữa rối bời nhân san. Quê hương trong thơ Nguyễn Thị Phương không chỉ là chỗ đi về, không chỉ là nơi để chủ thể trữ tình kiếm tìm những an ủi, những sẻ chia. Quê hương trong thơ chị còn là nơi cất giữ những bí mật của mỗi người. Ai chẳng có một quê hương với những kỷ niệm ấu thơ, với trò bịt mắt bắt dê, đánh khăng đánh đáo, đánh chắt đánh truyền, và còn cả những nỗi niềm, những bí mật chỉ mang theo mình, hoặc lơ đãng bỏ quên để rồi một ngày trỗi dậy trong nỗi nhớ, cụ thể hay mơ hồ. Quê hương trong thơ Nguyễn Thị

phương cũng thế, nhưng quê hương trong thơ chị còn là nơi cất giấu những bí mật về vẻ đẹp diễm tình thiếu nữ. Đấy là thiếu nữ với nụ cười luôn ở đó, với tuổi trẻ, với riêng hai luôn ở đó. Đối lập với phía già nua của tự nhiên, của cơ chế sinh học theo thời gian, bởi những âu lo trong cuộc sống luôn đầy những nỗi niềm và sự tổn thương. Em về vớt lại nụ cười, thủa xa xôi ấy vẫn tươi đến giờ. Sông xưa bến cũ thẫn thờ, trao nghiêng dòng nước đôi bờ vấn vương. Em về níu lại riêng hai, bâng khuâng vạt nắng cuối ngày vợi xa. Hay bây giờ trở lại bồi hồi, không còn bên lở bên bồi nhớ thương, chỉ còn ánh mắt vấn vương cái ngày xưa ấy nõn nường trăng non. Cuộc trở về của Nguyễn Thị Phương không chỉ thể hiện trong ý tứ, trong hình ảnh, trong chi tiết. Ở đây, người ta còn thấy cuộc trở về của Xôn Xao Ngôn Từ trong tập thơ này. Tôi thống kê được 65 chữ về, chưa kể biến thể của nó. Đặc biệt, có nhiều bài có đến 7 lần sử dụng. Chúng, những chữ về xuất hiện chắc chắn do sự thôi thúc của tứ thơ. Ấy là lựa chọn của ý và tình, không phải là tác giả cố ý chọn chúng. Nét riêng của tấm lòng quê trong tiếng vọng, tình cảm của chủ thể trữ tình hầu hết đều nhẹ nhàng trong trèo, và đặc biệt cứ nhạy cảm với mùa. Nói tiếng vọng là tập thơ của tình quê hẳn nhiên là đúng, nhưng nếu đó là cuộc trình diện của mùa hẳn cũng không sai. Mùa xuất hiện nhiều nhất lại là trong những bài viết về quê hương xứ sở, mỗi mùa một tính nhưng nhìn chung đều êm lặng và khá khắc khoải. Tác giả đã cố gắng tìm đến miêu tả, thể hiện những hình ảnh có tính đại diện tiêu biểu nhất cho mùa và truyền tải một cách chính xác nhất những nỗi niềm, thông điệp của tâm trạng. Ví dụ, mùa thu đến trong thơ Nguyễn Thị Phương luôn gắn với nỗi buồn. Điều này đã trở thành một truyền thống do đặc điểm tự nhiên của mùa. Thứ truyền thống thật khó để vượt qua. Thu với trăng như một cặp làm nên cái thẩm mỹ đầy nỗi niềm mà ta thường gặp trong thơ cổ, trong thơ mới lãng mạn. Nếu khi viết về quê hương, về những kỷ niệm quá vãng, nơi gắn với tuổi thơ, tuổi trẻ và có lẽ là gắn với cả số phận của chị, Nguyễn Thị Phương có xu hướng tìm đến những hình ảnh, những chi tiết giản dị, hiện thực, thì khi viết về mùa với những tình cảm lãng mạn, chẳng hạn tình yêu, chẳng hạn như những cô đơn sướt mướt, chị lại tìm đến những hình ảnh, những chi tiết ít nhiều xa lạ với đời sống hiện thực. Và ngôn từ được sử dụng cũng ít nhiều dụng công hơn, cầu kỳ hơn. Đó là bẽn lẽn, hàng mi, nghiêng bóng rợp. Là nụ cười thấp thoáng, tròn vành nón xinh. Ngập ngừng thu, trăng non đầu tháng. Gió tự tỉnh trong khóm lá say. Bẽn lẽn, hàng mi, nghiêng bóng rợp. Mùa thu vàng, níu bước chân ai. Ngập ngừng thu, trang đài nét ngọc. Chút lạnh lùng, bóng sớm sương xa. Lãng đãng hồn thu từng nốt nhạc, rót chiều thánh thót lắng hồn ai. Một thói quen thường thấy trong thơ, nhất là trong thơ đàn bà, là viết nhiều về tình yêu. Tình yêu trong thơ Nguyễn Thị Phương là thứ tình yêu đã qua, mang sắc màu kỷ niệm. Nó bàng bạc trong nỗi nhớ quê, bàng bạc trong nỗi cảm mùa, bàng bạc trong không gian, thời gian và sự vật. Đó là một vầng trăng, một nụ tầm xuân, một ánh vàng hoa cải, một sắc trắng mây trời. Và tình yêu trong thơ chị cũng là thứ tình nhẹ nhẹ, buồn, nhưng chỉ là những nỗi buồn nhẹ nhẹ, êm êm nhưng vời vợi. Có lẽ bởi lòng quê sâu nặng nên những bài viết với cảm hứng quê hương, quê kiểng vẫn là những bài khá hơn trong tập thơ này. Và nhất là với thể lục bát. Những bài lục bát quê hương ở đây được viết khá nhuyễn, tố tứ, mạch lạc, kỹ thuật dùng chữ, hiệp phần đều khá giả tay. Ra khỏi lục bát, người đọc có thể thấy tác giả dễ sa vào lối cấu tứ, dụng chữ của thơ mới lãng mạn 1932-1945 và lại thường thất vận. Nhưng điều này cũng chẳng sao, miễn là tác giả cứ nói được điều gì đó của tấm lòng mình, đôi khi cho riêng mình.

0: Quý thính giả và các cụ thân mến, dù đi đâu làm gì, quê hương vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, là nơi sang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Những bài thơ, những cảm xúc trong chương trình hôm nay như đốm lửa nhỏ sưởi ấm nỗi nhớ quê hương trong lòng người cao tuổi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Hình tượng người mẹ đi qua thơ ca bằng rất nhiều dáng hình, trong lời ru, trong ký ức tuổi thơ, trong mái tóc bạc, trong những buổi chợ xa, trong một căn nhà vẫn có người chờ con trở về. Cùng một đề tài quen thuộc nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm thấy một cách nhìn khác. Khi còn nhỏ, ta nhận tình yêu của mẹ như một điều tự nhiên. Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu thêm những vui buồn, những nhọc nhằn và cả phần đời riêng của mẹ mà trước đó mình từng vô tình bỏ qua. Chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với đoàn khúc Dâng Mẹ, một cuộc trở về bằng thơ để nhìn mẹ gần hơn, sâu hơn, và cũng để mỗi người tự hỏi mình đang sống thế nào với mẹ hôm nay. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 12 tháng 10 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ vào các ngày 16, 18 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 chuyện của thôn, nhà nông liên kết, chuyện vui từ làng quê, 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ dân ca ba miền, dân ca Thái, bản giao hưởng của núi rừng, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp

0: Vâng, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Tối qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp phải thực sự lắng nghe, giải quyết nhanh các kiến nghị, thực hiện cam kết đến cùng và đo lường bằng kết quả cụ thể. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chuyển mạnh từ tiếp nhận, trả lời sang giải quyết và đánh giá kết quả, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, không để doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị cùng một vấn đề. Theo báo cáo, tại sự kiện cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.
2: Sáng nay tại phường Trường Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy. Hội nghị là diễn đàn giúp các nữ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, đồng thời kiến nghị các cấp ngành những vấn đề thực tiễn, trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đất đai chính sách, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực phát triển dài hạn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, qua đó phát huy vai trò của nữ doanh nhân trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập, khai thác tiềm năng địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế. Theo cơ quan thuế, dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt cộng dồn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
2: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE SEPA đang mở thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Đông nhờ các cam kết ưu đãi thuế quan, khả năng tiếp cận hệ thống phân phối khu vực. Theo Bộ Công Thương, UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng như hạt điều, hồ tiêu, gạo, rau quả, mật ong, thủy sản. Không chỉ là thị trường tiêu thụ, UAE còn là đầu mối tái xuất giúp hàng Việt mở rộng cơ hội tiếp cận các nước Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả ưu đãi, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu, đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và quy tắc ứng xử, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, hoàn thiện chuỗi cung ứng và tăng giá trị chế biến là những yếu tố then chốt để nông sản Việt khai thác hiệu quả dư địa từ SEPA.
3: Trưng bày chuyên đề 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long 1076-2026 vừa khai mạc tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức. Trưng bày gồm 3 chủ đề tái hiện quá trình hình thành phát triển của Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử văn hóa và giáo dục tiêu biểu của di tích. Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, công chúng có dịp tìm hiểu truyền thống khoa cử, nền giáo dục nước nhà, qua đó góp phần tôn vinh tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.
1: Mục điểm báo.
2: Báo Thanh Niên đăng tải bài viết tách truyền tải giá điện ảnh hưởng như thế nào, phân tích đề xuất tách Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia ra khỏi EVN hướng tới thị trường điện minh bạch và cạnh tranh hơn. Theo chuyên gia, việc tách bạch các khâu phát điện, truyền tải, phân phối sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư được tiếp cận lưới điện bình đẳng, đồng thời mở rộng khả năng huy động vốn phát triển hạ tầng. Cơ chế tính giá truyền tải cũng được kỳ vọng minh bạch hơn, giúp làm rõ chi phí từng khâu, hạn chế những băn khoăn về bù chéo trong ngành điện. Về lâu dài, khi thị trường điện cạnh tranh phát triển, giá điện giữa các vùng có thể khác nhau tùy chi phí truyền tải và điều kiện cung ứng. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh còn quá sớm để khẳng định việc tách truyền tải sẽ khiến cho giá điện tăng hay giảm.
3: Trên tờ Economy bài viết tồn tại nhiều ốc đảo dữ liệu cản trở đô thị thông minh. Chỉ ra nghịch lý, dù được đầu tư mạnh về công nghệ và hạ tầng số, nhiều đô thị vẫn chưa kết nối hiệu quả dữ liệu, khiến năng lực phát hiện vấn đề chưa đi đôi với khả năng xử lý thực tế. Theo các chuyên gia, những hệ thống vận hành rời rạc đang cản trở việc phối hợp giữa các ngành trong ứng phó với ngập lụt, ùn tắc giao thông và các vấn đề đô thị. Vì vậy, phát triển đô thị thông minh cần chuyển từ số hóa thu thập dữ liệu sang điều hành liên ngành, kết nối đồng bộ và hành động kịp thời. Bài viết đồng thời nhấn mạnh vai trò của AI trong dự báo rủi ro điều phối nguồn lực, song cảnh báo những thách thức về chất lượng dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và an ninh mạng.
2: Báo Nhân dân có bài xây dựng nền tảng dinh dưỡng từ bữa ăn học đường, nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa bữa ăn bán trú nhằm cải thiện tầm vóc, thể chất, trí tuệ học sinh Việt Nam. Bài viết cảnh báo tình trạng dinh dưỡng kép ở trẻ em khi suy dinh dưỡng thiếu vi chất vẫn tồn tại, trong khi thừa cân béo phì gia tăng tại đô thị. Đáng chú ý, Việt Nam hiện chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang tính bắt buộc về dinh dưỡng học đường, khiến việc xây dựng thực đơn tại nhiều trường còn thiếu tính thống nhất. Các chuyên gia kiến nghị sớm ban hành quy chuẩn tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ trong quản lý bữa ăn, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và ngành y tế để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, tạo nền tảng phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.
3: Trên báo VN Express sáng nay có bài Nhà sáng tạo vật lộn chứng minh tính người trong thời AI, phản ánh một nghịch lý đáng chú ý. Khi AI ngày càng phổ biến, người sáng tạo lại phải tìm cách chứng minh tác phẩm do chính mình thực hiện. Bài viết cho biết, nhiều cây bút sinh viên thậm chí cố tình viết sai chính tả ngữ pháp hoặc công khai quá trình sáng tác để tránh bị nghi ngờ sử dụng AI. Một số trường hợp còn phải thuê luật sư để bác bỏ cáo buộc gian lận học thuật. Trong khi đó, các công cụ phát triển AI vẫn có thể nhận diện sai, khiến người viết chân chính phải chịu áp lực chứng minh bản thân. Thực trạng này đặt ra thách thức về quyền tác giả, tính nguyên bản và niềm tin vào sức sáng tạo của con người trong kỷ nguyên AI.
2: Báo Vietnamnet sáng nay có bài Những phụ nữ vùng cao đứng lớp không bảng đen, phấn trắng. Khắc họa những người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Đà Nẵng đang lặng lẽ gìn giữ trao truyền văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, không bục giản, giáo án, các nghệ nhân như Kring Thị Viết, Hồ Thị Hà, Lê Thị Hồng Nhiên vẫn miệt mài truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, may trang phục, múa xoang và đánh cồng chiêng. Từ đuôi tay bên khung dệt đến những nhịp chiêng điệu múa, họ đang góp phần gìn giữ bản sắc của các dân tộc Ve, Ca Dong, Ré Chiêng. Không chỉ bảo tồn di sản, những người phụ nữ này còn tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, chăm lo việc học của trẻ em, vun đắp tình đoàn kết cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, họ chính là những người thầy đặc biệt, bền bỉ, nối dài mạch nguồn văn hóa và giữ hồn bản làng.
0: Thông tin thị trường trong ngày.
3: Thị trường hàng hóa hôm nay ghi nhận giá vàng và lúa gạo tương đối ổn định, giá cà phê trong nước duy trì ở mức cao. Cụ thể, vàng miếng được giao dịch từ 141 đến 144,8 triệu đồng một lượng, vàng nhẫn từ 139,6 đến 144,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới ở mức 4.190,6 đô la Mỹ một ao, thấp hơn giá trong nước khoảng 12,7 triệu đồng một lượng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao dịch lúa gạo khá trầm lắng. Giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức 420 đến 424 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, giá cà phê tại Tây Nguyên dao động từ 92.200 đến 93.000 đồng 1 kg. Giá Robusta và Arabica trên thị trường quốc tế cơ bản đi ngang.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh, cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ thân bình ổng. Mới bố mẹ thân bình ổng, bố phang chất phát thanh quam tây thải, hông báo thân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tức hỏi xóa cởi họt bố mẹ thân bình ổng cho lăng nỉ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An bọc sòn chơ bánh sáng chơ ao neo khoảng sản. Phó Thủ tướng nhân dược xẹp môi ma chủ trương hiền, mèn lăng chơ pan bùn. Tay ngọt kế hoạch đề án bè bên tỷ nguyên liệu. Ủy ban dân tỉnh nhân dực mèn ao kho dữ liệu ao hò. Tỉnh Nghệ An giao hào nghiên quốc tế nói ma xí hải năm phải nhàm, nghiên xíp xám bươn xíp bi so nghiên xó hốc. Bè tèm, liền sắt, cứ mi này thị trương, mèn và giả sung. Bè tèm, trạm y tế hư hải, chú ăn nhân thả, hào chơ pan bùn. Lăng nỉ mời bò mẹ tâm bình ổng bỏ phẳng. Cưỡi cái chủ ăn nhân khòng tảnh đi chủ quy định không pháp luật quân chơ ao khoảng sàn cả nước tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dực chủ tổ công tác không Ủy ban dân tỉnh tảnh đi nhằm sắp kế hoạch sẽ moi cử bánh bùn chủ ăn nhân khòng và hơn xử lý chủ chữ phít. Năm chủ tổ chức bơ côn ao thân hái xử khoảng sàn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực ế đi chủ quy định không pháp luật ao nhằm chơ nhằm tân nhằm sắp chơ mẹn im đại hư. Sẽ môi ma chơ tặng, ao camera, trầm cân cả chú bạc, chú bại. Và hơn chơ tỏ để hửa mưa hệ thống trực môi, sẽ môi chơ ao khoảng sàn. Tành đi chơ và mưa xả hái cả chú bạc, cả tả hưa nhằm sắp quy định không pháp luật. Ê đủ mưa hỏa đơn chứng tư, nhằm quy định, nam chơ ao khoảng sàn. Trực cho mưa dữ liệu sản lượng hơi nhằm. Phào tành ọc, mèn bánh bùn chú ăn ế phít để hủ. Ê đi chủ quyết định tảng ma, chủ chết hong chủ cơ quan mi thẩm quyền. Tò tảo ma ếch chơ tốt sỏi chủ ăn nhằm sắp quy định. Sẹp môi ếch chế lai, nhanh dự cơ quan mi thẩm quyền bánh sang, nho sung công suất, năm chủ bạc sắp quy định. Tốt sỏi chơ dực, chơ ao vật liệu, hờ chủ công trình dự án cả nước tỷ dụ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhanh dự chủ bàn mương môi ma nhằm chơ bánh sang chủ cơ sở giáo dục ổn, tầng lái cấp hiên, phân hiểu, tỷ trương, khai lơ chủ tỷ trực môi quảng, mèn cái chơ trực môi to họt mưa giáo dục, chơ đi tầng học hiên hong học sinh. Chơ sẽ môi ma, bén sáng phải mồm quân bươn xíp bi song nghĩa sổ húc. Phó Thủ tướng nhắc dực Ủy ban dân chủ tỉnh thành phố, môi hào cặp thi, ăn đầy cái chơ pan bùn. Bồ giáo dỗ tàu, mi chủ ăn mèn, tộp ma, tầng ế cái ăn khôn nhạc, êm mồm mưa quy định chất thành ọc trực môi chu cơ sở giáo dục lăng chơ pan bùn mưa bình phúc trương phổ thông nội trú liên cấp cả chu xã xảy đinh. Phó Thủ tướng có nhân dực chu bàn mương xuẩn hèn chơ trực trao ế đi chủ công trình năm hỏi đừng sau một trương quân chơ xong. Chủ tịch Ủy ban dân chu tỉnh thành phố to họt phải cam kết mèn ếch mưa chơ nhàm tân đi đầy hong công trình cơi Thủ tướng Chính phủ tân bồ giáo dục tạo còn nghiên sao bươn xíp. Bộ Giáo dục Tàu Tổng Ma báo cáo Thủ tướng Quân Bươn Xíp. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi chia lai giao hợp sở nông nghiệp tân môi trường ế chào, bòm năm chủ đơn vị tòa họt thành đi đề án về bến tỷ nguyên liệu nông lâm thủy sản chơi nhàm sau nghìn hốc sau nghìn xăm xíp. Chủ ăn hóng kế hoạch mèn môi ma tân sòn tè sau hỏi hà xíp, họt xám hỏi tỷ nguyên liệu mi này nước tân mương. Chơi tành ọc tòa họt mèn quân ả. Hợp tác xã tay ọc mèn côn chảo, doanh nghiệp mèn côn bé bòm, tân thị trường mèn chất tảo tang hờ chưa sản xuất. Cư tành đi đầy, cao một an chảo xế đầy thành ọc, mi xuống hên chưa vào quảng, khai quảng chung mô hình bòm ít, tốt sỏi mưa tăng bè ma thủy lời, tì bài cư tốt sỏi hờ chưa sản xuất. Xuống hên biển tùy số, chuyên hòa cơ sở dữ liệu, hơ mà số tì buộc, tân hủ đầy tì ế ọc. Xoắn tài bơ côn, bay bòm năm bẻ bên tỷ nguyên liệu, năm chơ tốt sỏi việc ít, à mà ngân tiền hang màn hơ bỉ nòng. Nhưng hiến mẹn cuông chơ trực môi xẹp môi, sẽ đầy xung chơ sắp ăn mẹn, hốc ăn hờ hủ, cư trực châu đề án ế đầy, té nỉ họt bi sau nghìn xăm xíp. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi chia lai nhân dực sở khoa học tân công nghệ, công an tỉnh, chủ sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân chủ xã phương tân đơn vị viễn thông, mobile phone, Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, mưa chơ mèn ao kho dữ liệu họ, tân nền tảng điều hành

Thông minh tỉnh Nghệ An, hào ao. Khi à sĩ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nhân Dực mi kế hoạch tành ọc ao kho xử liệu ao hỏ, tăng chú ăn mưa tăng điều hành thông minh tỉnh, hào ao còn nghìn xếp hà bơn xếp. Quân hào mới hào chú ăn mèn, mưa chơ xoắn tải hong tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh. Mưa chơ bẻ bên, thu ngân sách nhà nước, hơm màn ngân vốn toàn tục công, toàn tập tỷ đín ít, bánh sáng hành trình. Chú ăn mưa nghị quyết sổ hà xếp chết, nghị quyết hong trung ương, công trình dự án chào, ao đẳng viên mở hào, kinh tế xã hội. Chú một dữ liệu, nhân hào quân chiến ỉ, mi chi ngân sách nhà nước, dự án tổng tục nọc ngân sách, chu dự án nhân khoảng ế sở, thân toàn tạp tỷ ít. Sắp hào nghiên quốc tế nói ma xí hải năm phả nhàm, nghiên xếp xám bươn xếp, tỉnh Nghệ An nhân xuân hèn chủ chơ, toàn tạp cơ tàn năm ăn hải, năm phả nhàm. Năm mèn là bí nòng mèn côn chiến sĩ, là hương mèn pháo đai nừng. Tình những bọc giòn bí nòng tành đi chú ăn. Mọi hào xẹp môi mưa phả nham cãi chú canh và quảng. Hủ khơm chú chơ tốc lửa đinh cả tí mương pù. Tân phân lôm cả tí kem bể. Mọi hào xí ăn ít cả tí. Bánh bùn, hương rào. Cừ chú neo kín nằm mút hạc mày. Quân xám họt hà nghìn và thực văn bệnh. Ê hơn chú chế còn, nhó xuống ăn hủ đầy. Mọi hào cành năm ăn hải hong phả nham cấp xả. Quân chơ sỏi, tư sỏi côn thực hải. Bài bòm năm hành, Nghệ An chảy nhân thành ọc chu lập xoắn tẩy, diễn tập sơ thản, tân bài bòm năm hành mền, chơ hủ, phong cảnh phả nham. Tân bài hào chu chơ nhòm bàn, cơ nói mà ăn xế hải, năm phả nham hải, bên ọc.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quam tây thải, hoang bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình này phạt nữ sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị đoàn. Chưa cái sẽ lấy hương tân hợp tạc xa cả nước tỉnh, im biên tuổi tăng bay, mới họ bẻ bên chùa chờ liền sắt. Mẹn và ngân vong ọc mẹn có súng, hai năm ăn đầy đi, và chưa hai ọc có đầy. Im mi này lái quân sử, và áo ma ngân tiên hợp bị đoàn. Tì liền nhìn hoang hơn ông Trần Khắc Thịnh xã Đông Thành, mi hơn nghìn tô nửng. Nam ấy đi chơ liền và nếu xin họ đầy đi, đầy thì trương mặc mòn và có hai đầy giả sung hơn. Ông chôn triển khứ nị.
1: Trộn thì là con vật nó giá thành cao cấp.
0: Nhìn mèn nơi tô liền, mèn mi giả pèn. Xin nhìn chính thì hai nọc mèn nừng phề cao triều là lô. Nhưng tôi mẹ sẽ sung hơn, sọc bên, tốt hào cỡ hơn chục triệu đông là tô. Nhìn đây hơi phẹp chia lai đầy đủ và chất ọc thị trường có ngài. Tăng sàng chơi liền nhịn, dê chất liền quang ao hao có ao ma ngân tiên hợp bị nòng cả Nghệ An. Trung bình cờ xếp họt sao hơn liền, tè ao hao tè hai tô neo. Sắp ông Phạm Đinh Lân, côn rủ xa Hải Châu, dê nhắm và thị trước mặc mòn, và háo quáng có đầy lãi khẹt ma sọc sử thẻ còn.
1: Tổng đàn bây giờ là cứ duy trì trong mức độ 20 con.
0: Tân Pưng chân nỉ trực trao tẻ sao thô. Qua hến sẽ là bi mi này tẻ xóa hỏi họt xám hỏi triều. Mẹ hến mẹn tẻ ao háo, tẻ liền tô mẹ háo xảo sẽ có đầy sung hơn. Ông Nguyễn Văn Ngọc côn dù xã Quynh Anh có hờ hủ.
2: Như nhà hôm nay là nuôi cứ ra cắt mà cập lộc 4-5 cân.
0: Khứ hân khỏi thì là tắt háo có đầy xỉ họt hà lô. Chính đi háo mèn cao họt xíp triều đông là lô. Tắt là tôi khứ à có đầy xỉ xíp họt hà xíp triều. Thị trường chính đi xỉ háo quáng mèn có hai đầy. Mi lái chơ của mi cử hai. Tí liền dù Nghệ An nghiên cảng hến này năm lái tôi liền chào khư mu bà bè háo tân nhìn. Suốt bí sau nghìn sau hà họt nỉ, thì trước ỉm hết này, men giả bè có hơn tẻ xám xíp họt xỉ xíp nghìn đông là lô mai năm chưa còn. Hai ngày, và bí nòng có liền đệ. Ông Lê Đắc Thanh, côn rủ xã Đô Lương ở hủ.
3: Dễ như năm nay dễ nó cũng cao.
0: Bè bí nỉ có hai này, chân nỉ bè thất nhân hai mèn xóng hỏi xíp nghìn đông là lô. Bè mẹ có mèn hỏi nừng cao xíp nghìn đông là lô. Hơn ê, con đi mẹn tỏ hỏi đừng chất xếp nghìn đông là lô bè thất.

miếng 20.000 đồng là lỗ mẹ mẹ. Thị trường chân đi mẹ phải ọc Ninh Bình chẳng ọc Hà Nội, mô hến dễ 16 ma sử, có ý. Ăn vá chơi sòn tôi liền bỏm năm chơi ngảm ngợt liền sát họt tỷ họt tàng, im sói hơ bí nọ Nghệ An ế đầy lại ăn. Nhi có mẹn ăn cứ sủn hang hờ ngành liền sát bàn mường, bẻ bên, nhó súng ăn đầy, cuông chơi nhàm hàm họt.

0: Võ mẹ tông bị đào hạc bèn, năm bị nòng súng mương súng, trăm y tế bộ điêu tòa mèn tì khám áo hạc mày, nhăn bằng môi chưa khỏe, chưa khúc. Hai cả chú tì, hươn rào hư hại, chơ tòng tụp bèn bùn cho nhân khòng, mưa chơ ban bùn mưa y tế. Chá hù dù xả xuân lâm, tân nằm cản hơ hên. Mèn và chơ tải ma trạm y tế có nhăn vào ọc chu chơ, mèn chơ dực khám xa bệnh hong bị nòng, có nhăn dực hên là nghen. Là nghen ấy việc hong trạm y tế xuân tương, xã Xuân Lâm, nhân hình. Năm ông Uông Đinh Vân 76 tuổi, men và thực ao lái neo bệnh, chơ ma trạm y tế cứ khám bằng mau chưa khỏe, tân cho hoặc mày, im bên ăn ế hửa. Chơ giờ khó bị nọng dù ni ma trạm y tế có khứ ả. Hai mèn, mưa hơn rào có bà đầy trực châu. Ăn nhanh rực và mèn, trạm dù chơ cuông cho mèn pan bùn mưa y tế chơ nhau hào hòt. Năm hẳn, chơ nhau hào hòt bố hủ sang lơ, và có bộ bánh bùn mưa chuyên môn cổ xế ế lại. Nhưng dù sàn nằm cắn, tì nừng dù thì sẽ đinh, khôn nhạc bộ điêu tờ dù mưa hơn rào. Tân xóm trạm y tế nằm cắn tân pha đành của ỉm hư hại. Điều trung tâm y tế nằm cắn, mi xám hỏng hươn, dì tăng nừng, bộ ao đầy. Nhưng xóm hươn, dì có ỉm hư hại, tăng lái họt chơ ép mưa chuyên môn. Có sắp chơ bán bùn ho ngành y tế, trạm y tế nằm cắn chơ mưa nạ, xì bò mèn trạm chào, nhăng pha đánh chơ mèn tì trạm nòi nừng. Ông Nguyễn Vi Dân, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nằm cắn và. Tè bàn cái nhất mà họt tì trạm mèn sao họt sau 2 km, trạm chào mèn 20 km. Xong tín đi, phải mới hào chơ khám ra bệnh chưa cúc, hờ hơn cầu nghìn côn. Chớ và bán bùn mang lưỡi y tế cả chú xã bàn nhang vào ọc. Hai và quân chơ biển tuổi. Chú trạm y tế ếm hứa hải, nhang tòng lái họt chơ bấm môi chơ khỏe, chơ cốt hơ bị nọng. Năm hẳn ăn vào ọc mèn chơ bán bùn tòng tụp sang lơ, hơi nhăm năm chơ mở, tốt sỏi chơ rực chân hỉ. Hay mèn chú tì cả tì mưng súng sẽ đinh. Năm ăn và bị nọng dù nị, nhang rực mèn khôn nhạc, mơ năm tỷ mương piêng, tân rủ thanh thỉ. Bà mẹ tân bị đào hạc bèn, chớ phản thanh quam tê thải, hong bảo tân phản thanh truyền hình Nghệ An bờ nỉ, mà họt nì là mít, chớ ơn bà mẹ tân bị nồng im tôn phăng.
1: Đợt nò do sáu tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiê số đua Nghệ An.
2: Đợt nò do sáu tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiê số đua Nghệ An. Nhớ rằng ít trung nghệ chỉ có trả với mọi thế chùa rong xuyên tàu núi nọ bế tàu đọc cả là sinh chi nhớ trường tù sở tông chùa xa số lùm mông xa tờ trong tờ tờ bo thế sở tông chùa xa số ngã nọ ở kề nọ bế tù sở tông chùa xa số lùm mông nhớ muôn tàu ra sở sự tông thuật tài liệu cá nọ thờ chờ ít trung nghệ chỉ có tiếng trả mọi chùa sở trợ sớm mà một đất chỉ danh truyền trở đồ bế sư chấm lưng sở sự liệu cá nọ trọ. Sở nông nghiệp thì môi trường nhọc của mô tàu kế bá bành của sái chuồn trái thuộc kế tàu sĩ thà chọn chết lù sư tế kế như một xì mù lò trâu cho rết cho giọt bê sẵn sở đào nhớ trâu ta trả hữu tiên. Nhà án bỏ tàu tì giấy ta trả của mô tàu trống hộ bề hạ sống tàu già còn trái trọng tàu khó kế của tàu dài mô lên tàu ý chế tàu già của chua cũng trái trọng tàu bế cho trí già của xử lý tế chế ủ chua tế cỏ cỏ. Đào liên chùa dối mô khó tàu liên tàu của bế chế tấn tự yếu sống. Bà tàu tiền cho trọng tàu giả chôn chúa của môn nông kỳ xử lý chua dê, cho trọng chua thăng là do dễ khảo, nhớ trọng khó xế khó trả bụ xa lên lên. Vì hình tàu bọn cho trọng tàu giả chua của môn nông kỳ chua thăng là do chua xa lưu dòng cho trọng khó xế trả. Lê cháu nổ tàu cho trả trả nhớ trọng tỉnh tàu trọng phán chua cho trọng oxy nền của trọng oxy bị chào. Kể tàu trọng phán một cho trọng xong oxy bởi chút trì. Vì hình tàu yô lý trả

0: cho trốn địa chỉ bên sang sa đà cô lì cái bảo hử cho trốn tại tê sống tên tàu chưa sáng đường tại cho trốn chạy trốn rùa nhớ trốn địa chỉ bên sang hành cho to xia quỷ bá nhân sánh sa nắm đan nhỏ của tàu phá bình cho trốn tại của cầu gì bên sang sa đà hai cho trốn khó kế cho phá trở lên tại cho dự án của do cái lo một lò tàu nhớ trốn vĩnh thanh thủy liên đại quân sau kế tàu thản cho chúng ta bế khỏi lòng trái mua cho nọ sở đại bế xăng thiên cho đồ kế của tàu trớp phá rộng nọ liên đại niệm chỉ bế xăng cú lý ủy bán nhân dân xa nam đàn lợi tức mua tàu kế sĩ thảo bồ đề trả cờ khẩu thể nung thể kỳ án cho bế xăng trái niệm chỉ bế xăng sở đại nhớ trụ trợ chia ủy bán nhân dân xa bế khảo nhộn của tàu kế trớp cho hơn cho chúng tàu gì bế xăng sở đại sở liên đại của bế rút trên cho trụ cho của vát trẻ giỏ nhẹ cho vát trẻ mua trên chỉ trụ tế trầu trời của trò trò thợ u cho nên là nó từ mùa giờ trần sáng hoa và trẻ cô nhỏ trộn tờ rõ thanh bích mùa liền tờ bò lăng nhẹ của giờ ý tu mùa tốt cho tờ tạ sĩ năng trộn tiệt tế tế chờ trần đức hạnh thiến ra trộn tờ trần văn đơn nhỏ trộn có cái tờ ba do liền tờ của dì chào triệu nhiên bò nguyễn thị nguyên cô giờ ý gì nhỏ trộn tờ rõ xuân ngọc cô giấy tu bò nhẹ nhỏ trộn tờ trần văn thụ của tờ tạ sĩ năng xa chầu triệu nhiên kế tàu ship bán ra trốn tàu gì nếu chỉ biết sẵn sở đời cứu dài tàu tại xa chầu tàu tăng trò chống ghen tàu ship bán tàu nó liệu ốc của tàu tiểu nhiên đó là một khó của pháp quả trẻ cho biết sẵn sở đời xí lì nú cầu trí lúc cầu ý lĩnh tu hải cho trốn lông trái mua cho nếu chất gì sở đời dùa chủ tàu dành cho trốn tàu khỏi kế tàu ship thả cho sẵn lần tài tên kỳ nhiên của do thể trò cho trẻ cờ nhiều dầu nhiều ship trở nên tầng kê lùi gì chụp lâu là do gì chủ ý nhớ trốn sát kế cờ kế kia vì hiện tại do tàu sái chùa cầu tàu sông trên chiếc lùa thản cho trụ cho nền chân xí bê sẵn sở trợ nhớ trụ cho mình túi nhùa sở trợ tàu cờ vì hiện tại do trụ tàu sái chùa thiết mô tàu kế sĩ thả bò cầu tàu đê thia lì khó khó bộ công thương nhỏ của tàu bò trở đền tón tàu trâu châu ý sái chùa kế của khó là do trò nén trộn tàu cho chế tùa cũng là trộn tàu cho chế của khó xì khó chờ cho chế điện tử vì linh đàn rất cho trên đàn nội dụ chủ tàu sái chùa tàu là tuất xa linh đàn tàu là xa tàu nó tứ bỏ tàu tiề do chủ cho có đế và đế chế đấy tê của chờ bên sẵn rồi là nho thế thì chỉ mua cái chữ sĩ của chuôn rất chủ cái cung nhất cung sò chờ sáng nhớ trốn tàu ta sĩ nọ rất trốn tàu bên thế chờ tứ mua linh tàu của tàu phải xa triệu đu chê của do cho chế lo tàu xác định tàu bên phần của một cho trốn tàu xa triệu triệu nhia vì linh đàn phần tàu do chủ tàu sái chùa có tàu sòng mua chờ giặc một lò trong phương yếu mở chùa dù còn dây thiết tuổi cả tàu rất đổ tụ cho quản tên tại tây kỳ sĩ từ cả nọ kế hầu sẽ ở đầu trọng lầu xa đã nhớ trổ cho xa sai tàu tiền lấy thứ mua tàu kế sĩ từ rất trọng tàu lúc cốt lạc bộ khí sĩ kế quán nó hầu dân rề rất đổ cho cốt lạc bộ khí sĩ tứ bỏ tàu ý tuần chê thiết cọt dài mũi dân trót trộn tế kế sĩ tương tờ trọng lầu. Nghĩa dì bếp sẵn sở trờ dùa trầu xuyến trò cứ cọ mua bửa nụ. Kỳ tàu do kế trái bùa khó khó.
1: Tỏ cá thổ trụ ô kỳ, hội nông dân hồ sa trân lĩnh tư tà rô lý chánh tên trả có lông bộ bê sảnh khứ nọ dân rể hồ thật trả. Tà sĩ nọ có lông bộ tư mua bê châu chua tủ tiên anh của công sự nhỏ trọng nợ nọ mua kế sĩ lưu sĩ cho sĩ ba nợ kiến dây cả nó kế hậu không ua kề. Nọ cú do yên cho trọng có lông bộ tàu tên trà mua tàu cho nên tàu tụ ua tàu nọ pha.
0: Giờ buổi đình hồi, giờ tụ ua mua xuống đón bề kế hoa nó và hậu sang thở xa thần linh tình án qua tìa.
2: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau, nhưng mà cũng hỗ trợ
1: địa bây giờ cho phong dư của hậu lữ ý lên của họ hậu lữ sẽ trợ địa sĩ bế mua tàu kế sĩ ba sĩ cờ để sẽ trừ gì từ từ chỉ kế nhua lòng được kế mua không tê chạy bế từ tàu sĩ ba trầu
0: giờ bui văn mạnh giờ từ trừ cho anh đợi có lực bổ kế của nó và họ ra thần linh cu thả lì nọ
2: ngoài phát triển kinh tế hỗ trợ nhau trong cái
1: trận đợi kế sĩ ba về cả nó kế hậu hậu ba bờ từ tàu pháp bình lưu trọng của công sự do trọng nợ bơ của thương binh liệt sĩ mua khổng bi cho cháu vát trề của mua tiền trị cho tế chở sĩ ba cho cháu vát trề của hội nông dân trần trí kế nhua nó cho hồ lưu nành ý giả kế khứ nó khứ hồ mua khổng tê do trầu sĩ hợp ta sĩ nọ hội nông dân nhà trầu cho xa phường từ tàu thơ của sai chùa tiết tanh trả hội nông dân khứ nó dân trề nhà trầu rê rò tàu tinh trả câu lạc bộ vị linh tờ lúc họ phía chuộc khó do trọng tờ hội nông dân do kế một khổng tờ ta trả lời cụ chỉ tinh trả nợ kế sĩ ban về cả nó kế hậu trổ và trẻ

0: mà chẳng cần tổng thống để xếp chủ gì là xếp giờ cứ nó cứ hậu.
1: Như Nguyễn Việt Châu, do tổ chức cho đã có lợi bộ giáo của nó hòa hậu hội phường Vĩnh Phú, Phú Bao.
2: Hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có
0: kia ta xin nó câu lạc bộ chế bế tư muôn nành cậu tụ tin nành bế cho cử tí phong dư nhá trong tận nọ quân tàu lúc cầu ý giả cho tên nhua ba tên nhân tông mua tên nhua khổng tê xít sở nhá trong tận tiết cổ va yêu chia ta xin nó chế câu lạc bộ của lãnh công tê rong cho trò hội nông dân của trua khò xí ba của lý giả có xa đỡ của tàu rong.
1: Bà Nguyễn Thị Hương Lê thay cho đã trồng lòng của nó ở hậu hậu phường Vĩnh Phú, Hải Lý Nói Tia.
3: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt.
0: Dì thổ tính cả câu lạc bộ, chế tứ môn tàu rầu, dìa chẳng nên chế là môn gì. Dì linh tàu bỏ tàu hợp tìa hậu hồi tức công tế rong cho trò cho câu lạc bộ, chỉ còn tàu lúc cầu, mua tàu chỗ linh tàu tủ tùa cộng đùa, thiết cờ, cái khứ nó khứ hậu, nhó trò cái mua công tế, si bá uống đùa nung, rong đùa. Câu lạc bộ bê sảnh khứ no khứ hậu dân trề si ba trò chống lên đầu tủ cỡ toàn đầu để xế trữ dị si phai đỏ được họ kế của tàu được cầu mua danh nó do ý tu dự si khi tàu lúc họ trong được kế khứ no khứ hậu chuộc họ do lúc họ phía tranh tranh ổn tại được kế uồn buồn nô nhau trò họ tế chờ.
1: Trong địa chỉ của tin trà sai tao tiệt chấm ple của chín thuốc khoa sống nọ do vị lý trà dân bộ thiết sở của rờ rờ tiệt sĩ ho cháu của chị tao chủ đã cúi ghế khò nhóc trọng tàu ta trà tan trò họ cho xa họ tin vị lý chín thuốc khoa sống nọ bỏ tao tiệt tem ple rồng cơ kia của plan lo tiệt sĩ sở ta trở chị tàu trầu chị tàu chủ do vị của lý trà chấm lên thuốc khua nhóc trọng tài dây lướt sân diệu và trẻ rõ chi sai gián thẳng tức sở tàu lì cầu tài nút nò tỉa sỉ cho ná nhân trị trả lì. Khó sầu hãy trang tàu nò bố lên mua đê tàu bê sẵn tù rồng tỉa sỉ lia trị tàu. Giờ lấy xuân duệ, nhóc trọng tài rõ chi xa gián thẳng tình án thải lọ cát nò.
4: Một số là ruộng là...
1: Một ảnh hơi lia chém lê hộp lá lo cơn cầu tỉa sỉ sở chi chi trở tàu lì, giờ biển lý trí cho phỉnh bùa. Chào nông bê quả chân gió cho trọng tài gia diệu phát trề, cú liền tài chấm bê nhót trọng bò vũ thị hóa phát trề tứ sáu quả ra sạc. Lý tiền sĩ cú mua khó quả trì, quả tàu na là do trì bốn bê, bảo quả quả tìa chấm bê tài nó làn trùa sư trì báo tìa bởi giá tàu nông, vì nghị bỏ trề. Bò vũ thị hoa, giới thuộc bê sẵn nhót trọng tài sọ trì hồ xa yến thành cú hải lý nọ thia.
5: Thân trò đẹp mà lý không cúi.
1: Lê thầu nhọc hồ bí hoa plá mà rong câu cân cầu, tìa sĩ thở ta và trở trực tàu lì, rẻ ở bìa tan trò lợi in ra lìa. Giờ phán viết trần, nhó trộn ta rõ trí xa gián thành, thả liều khá nò. Chán nò sẵn ra ở tìa cỏ trô, giả trô nò giả trô tỏ, xe xong bế hoa lên tới trở tàu lìa, tìa sĩ xong nò chứa một chà lò, lê dân trị trở lì. Bảo hồ tìa cho lìa thì ó thì bê nhót trong ta địa chỉ bê sẵn xử lý thất trả sau Diễn Châu, Yến Thành, quán lăng chở lọ ý hàng kế cầu dân trở trị tàu lì. Dư Hoàng Đinh Luân, tùa tới cho trổ trọng của nâu hầu, chỉ là chỉ sự sái chuẩn tờ Tăng Thành, tỉnh Nghệ An, Pù Bào.
6: Thì nói rằng là cái thời tiết năm nay là bất thuận, nặng nóng thì cực
1: tu sống nọ của thầu là do thầu trá là trá, họ thầu lọ na, họ lọ na lọ. Giờ lên tàu em lê, đu trâu xong lò trị tàu lì. Giờ cáo xuân toàn, lử thái cháu gửi bà nhân dân xa quán thành tỉnh An đào ghi.
7: Qua cái phân tích đánh giá thì cơ bản thì so với...
1: Thảo liệt có sách chuẩn tổng kỳ, chế bỏ tàu thì có rong lý cho xong lãn tê chế trị tàu lì vì tiết xong non tu trán tu năng tàu thâu hông lờ. Giờ lên tàu cú quốc hợp biệt bộ chua cho đồ chống lê bộ cháu trị tàu. Cô chỉ yêu thất trả nhót trò khỏi tế hậu tỉnh sư, màn tàu thất trả nhót trò tại của trả xa xử lý thanh chương đô lương, của lãnh bỏ tàu tiền lê trong câu cơn cầu tiền sĩ xào ta dân trở trị tàu ly. Khóng thật nó tới bỏ trừ sĩ trò khỏi xe chào cho nó sẽ trả dụ trụ tàu sái chùa sẽ giao tị của lý trả quân tê. Gia phán suy hại lử ta cho bá sái chùa cho chỉ là triển sư, bỏ hử chết dù nhót trò tỉnh An hải lý nọ.
8: Vụ hè thú năm nay điều kiện thời tiết đặc biệt.
1: Chỉ lúc khoa sông nó chè nè chỉ bé sẵn sợ lợi dân trí tộc khoa nhuốc cơn gầu. Vì tiền môn tôi chán tôi na, liên tờ thầu

chấm lên tá tổ sợ là do quả lá quả sợ sợ cho chúng ta trâu xa chế tá tổ hoàn chỉ lì cho chùa sọ lọ trâu sọ lọ chùa lọ giờ linh tử tứ hoàn tế theo quả trâu chấm lên nó sợ là quả chỉ tổ na theo chỉ bù chú lì nhớ trâu khó thì chỉ hoàn tế mà tế thở chẳng hâm muốn tàu cho cá tuôn nọ gì à quả trâu cho cá tử nọ nọ tem lên tuột tả ta suy nó mà bỏ chống tồn tại mà do lì tê cá của quán plê thiết cho cá nó không bỏ. Cô chỉ do bìa ra đầu chấm lên thuốc khổ sư, mà chấm lên tận nò tức hỏi chỉ bố ở tàu chủ, do đầu ý giả của chỉ là trẻ sư bên sản sở của bùa vì do nghìn tàu lực tê khổ chùa. Liên tàu địa sĩ, nhà dịp bên sản sở đạo yếu chủ tàu sáy chùa mua châu kế sĩ bác bảo thầy, còn nhà dịp bên sản thiết liệt các sĩ của liệu của tê.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, có một thay đổi về thị lực mà hầu như ai rồi cũng sẽ gặp khi mà bước qua tuổi 40, đó là chữ trên điện thoại bỗng khó đọc hơn, phải đưa tờ báo ra xa hay là cần thêm ánh sáng khi mà làm việc gần và mắt thì nhanh mỏi sau một thời gian đọc sách hay là sử dụng máy tính. Đó có thể là những dấu hiệu đầu tiên của lão thì. Và lão thì là một thay đổi tự nhiên liên quan đến tuổi tác, nhưng mà điều khiến cho nhiều người băn khoăn đó là lão thị liệu có phải là một bệnh của tuổi già? Đeo kính thì có làm cho mắt ngày càng phụ thuộc và có cách nào để giảm cái sự lệ thuộc vào kính hay không? Cũng như là những cái phương pháp để điều trị tình trạng lão thị hiệu quả là gì? Thì tất cả những vấn đề đó sẽ được tư vấn trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
2: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn trên sóng NTV.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
3: Lão thị là tình trạng suy giảm dần khả năng điều tiết để nhìn rõ các vật ở gần, thường bắt đầu được nhận thấy sau tuổi 40. Khi còn trẻ, thủy tinh thể có độ mềm và có khả năng thay đổi hình dạng để mắt chuyển tiêu điểm linh hoạt từ xa đến gần. Theo tuổi tác, thủy tinh thể dần kém linh hoạt, khiến việc lấy nét ở khoảng cách gần trở nên khó khăn hơn. Biểu hiện thường gặp là phải đưa sách, điện thoại ra xa hơn, nhìn gần bị mờ, cần ánh sáng mạnh hơn, dím mỏi mắt hoặc đau đầu sau khi đọc và làm việc gần. Tuy nhiên, nhìn gần kém không phải lúc nào cũng chỉ đo lão thị. Khám mắt đầy đủ giúp xác định chính xác tình trạng khúc xạ và đồng thời phát hiện những bệnh lý mắt có thể xuất hiện ở cùng độ tuổi. Hiện nay lão thị có nhiều lựa chọn điều chỉnh, từ kính đọc sách, kính hai tròng hoặc đa tròng, kính áp tròng, cho đến một số phương pháp phẫu thuật khúc xạ và can thiệp bằng thủy tinh thể. Tuy nhiên không có một phương pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, mà lựa chọn cần dựa trên tuổi, tình trạng mắt, nhu cầu công việc, thói quen sinh hoạt và mong muốn giảm phụ thuộc kính.
1: Vâng, thưa quý vị, qua clip ngắn vừa rồi thì có thể thấy là lão thị là một cái tình trạng khá phổ biến, nhưng mà cách xử trí thì lại không hoàn toàn giống nhau ở mỗi một trường hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tình trạng lão thị và qua những cái câu hỏi, những cái tư vấn của bác sĩ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn lão thị thực chất là gì và khi vì sao cái tình trạng này thường bắt đầu rõ hơn ở tuổi 40 trở đi ạ?
2: Tình trạng lão thị là một cái tình trạng sinh lý bình thường ở người lớn tuổi. Thế thì bắt đầu từ 40 tuổi đã có dấu hiệu là lão thị. Ở một cái người bình thường ấy, khi nhìn một vật ở xa, ở gần và trung gian thì cái bệnh nhân nhìn rất rõ. Bởi vì cái thể thủy tinh, cái các cấu trúc trong mắt nó bình thường. Nhưng mà càng lớn tuổi, đặc biệt là sau 40 tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu là cái thể tinh trở nên nó thoái hóa, nó sơ cứng. Chính vì vậy mà sự đàn hồi nó kém đi, sự thay đổi cái độ dày nó cũng kém đi. Chính vì vậy mà khi nhìn ở những vật ở gần thì không rõ nữa và nó biểu hiện ra ngoài là tình trạng lão thị.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vì sao ở sau cái tuổi 40 thì cái tình trạng lão thị thường là biểu hiện rõ hơn ạ?
2: Bởi vì cái sự do cái sự sơ cứng của cái thể tinh, cho nên vấn đề sự thay đổi hình dạng của thể tinh khi mà vấn đề điều tiết nó kém đi, cho nên nó sẽ đến tình trạng mà nhìn gần nó sẽ mờ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì giúp cho chúng ta nhận biết được là mình đang có cái tình trạng của lão thị, và lão thị thì nó khác viễn thị như thế nào? Bởi vì tôi thấy là rất nhiều người vẫn đang còn nhầm lẫn giữa lão thị và viễn thị.
2: Lão thị là cái tình trạng mà nhìn gần nó kém, cho nên cái triệu chứng thường gặp đó là bệnh nhân than phiền nhìn gần mờ khi đọc sách báo, khi xem điện thoại hoặc là khi hoạt động những vi tính ở khoảng cách gần. Hoặc là bệnh nhân phải đưa sách báo ra xa mới nhìn thấy rõ hơn. Hoặc một số bệnh nhân mà làm việc nhìn gần nhiều thì có thể cảm giác là mỏi mắt nhiều hơn, hoặc là bệnh nhân có thể nhức mỏi mắt hoặc là đau đầu nếu như mà không có sự hỗ trợ của kính nhìn gần. Đó là những dấu hiệu phổ biến. Tuy nhiên cũng nó phụ thuộc vào những vấn đề ở mắt kèm theo nữa. Có thể bệnh nhân có thể kèm theo cả các bệnh lý ở mắt, có khô mắt hoặc những cái tổn thương ở mắt thì có thể xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn tùy từng trường hợp. Và một câu hỏi thứ hai đó là tình trạng viễn thị và lão thị nó khác nhau cái gì. Đây là một cái khái niệm mà bệnh nhân rất hay nhầm lẫn với viễn thị và lão thị. Thế thì hai cái đó hoàn toàn nó khác biệt nhau. Với trường hợp bệnh nhân viễn thị thì thường xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn, trẻ em gặp rất là nhiều, trong khi người lớn thì càng ngày càng ít. Còn đối với bệnh nhân lão thị thì thường biểu hiện ở bệnh nhân từ sau 40 tuổi trở đi. Thứ hai nữa, nguyên nhân nó khác nhau. Đối với bệnh nhân viễn thị thì nguyên nhân có thể do trục nhãn cầu nó ngắn, cho nên khi hình ảnh của vật nó hội tụ ở mắt thì nó hội tụ ở sau, ở vùng hoàng điểm. Hoặc là nguyên nhân do cái công suất của giác mạc nó thấp, thì vì vậy hình ảnh của vật nó cũng sẽ rơi ở phía sau. Còn đối với những bệnh nhân mà lão thị thì như nói từ ban đầu chương trình, đó là do tình trạng nó thay đổi trong cái thể tinh kém linh hoạt, kém đàn hồi hơn, cho nên mình sẽ nhìn gần sẽ kém hơn. Một trong những biểu hiện của cái viễn thị và lão thị nó cũng khác nhau. Đối với bệnh nhân có viễn thị thì nếu như viễn nhẹ thì nhìn gần mờ nhưng mà nhìn xa nó cũng rõ. Trong khi nếu như mà theo tuyến thiện, viễn thị nó càng cao độ thì cả xa cả gần nó đều mờ. Trong khi ở bệnh nhân lão thị thì họ nhìn gần mờ thôi, còn nhìn xa có thể bình thường nếu như bệnh nhân không có cận thị kèm theo, không có viễn thị hay là lão thị kèm theo. Và cách điều trị nó cũng hoàn toàn khác nhau.
1: Thưa bác sĩ, là vậy thì có phải là ai đến tuổi thì cũng bị lão thị hay không? Và nhiều người vốn bị cận thị, viễn thị hoặc là loạn

0: Bởi vì khi mà tháo kính ra thì cái viễn điểm nhìn rõ nhất lại là phù hợp với cái điểm nhìn gần của bệnh nhân, cho nên bệnh nhân không cần phải kính cận thị khi nhìn gần. Hoặc những bệnh nhân có viễn thị kèm theo thì chúng tôi nhận thấy rằng thường xuất hiện sớm hơn, viễn thị sớm hơn những bệnh nhân không có cận thị, không có viễn thị, không có loạn thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy khi mà chúng ta bắt đầu thấy là khó nhìn gần này, và người dân có thể từ mua kính đọc sách hay là nên đi khám mắt trước, và một lần khám lão thì cần đánh giá những gì ngoài cái việc là đo sổ kính ạ?
0: Thông thường thì người dân mình hay có thói quen là mỗi lần thấy mắt nhìn mờ là ra tiền kính, và mình sẽ chọn một cái số kính rõ nhất để mình mang. Tuy nhiên những cái hành động này cũng rất là tiềm ẩn những yếu tố rủi ro. Thứ nhất, có thể cái kính mình chọn nó không đúng với độ của mình. Thứ hai nữa là những cái tâm kính hoặc những cái khoảng cách đồng tử của mỗi người khác nhau, cho nên sẽ kính dẫn đến cái tình trạng là sai lệch số kính. Thứ ba nữa đó là cái nhìn mờ đó có thể do lão thị hay không, hay do những nguyên nhân khác nó gây ra tình trạng nhìn mờ. Vì vậy mà việc vẫn tham khảo đánh giá nguyên nhân của tình trạng nhìn mờ đó là rất quan trọng.
1: Vâng, vậy thì khi mà đi thăm khám thì cần đánh giá những gì ngoài việc là đo độ kính?
0: Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu lão thị thì chúng tôi sẽ đánh giá, thứ nhất đánh giá tình trạng độ của bệnh nhân, tình trạng thị lực của bệnh nhân. Ngoài cái vấn đề lão thị thì bệnh nhân có kèm theo cận thị hay không, kèm theo viễn thị hay không, bởi vì sự thay đổi của độ kính nhìn gần nó cũng phụ thuộc vào cái tật khúc xạ của bệnh nhân kèm theo. Ví dụ bệnh nhân có viễn thị thì kính nhìn gần nó sẽ tăng số hơn so với bệnh nhân không có tật khúc xạ viễn thị. Đó. Thứ hai nữa, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng giác mạc của bệnh nhân, xem có bị khô mắt hay không, có ảnh hưởng vấn đề thị lực nhìn của bệnh nhân hay không, hay là vấn đề lão thị. Thứ ba, chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện hơn vấn đề thể tích bệnh nhân, mức độ đục của bệnh nhân như thế nào, để lựa chọn những cái phương pháp tư vấn cho bệnh nhân, hoặc đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh của bệnh nhân để xem nó có cái vấn đề những tổn thương kèm theo hay không. Nói tóm lại là không chỉ đánh giá cái độ kính không, mà cần phải tham khảo một cách toàn diện con mắt để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng đó, và có những cái tư vấn, có những cái phương pháp phù hợp với từng mắt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có những cái phương pháp nào trong việc điều trị lão thị, và thường thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái yếu tố nào để có những cái tư vấn cho từng cái phương pháp để phù hợp với từng người ạ?
0: Vâng, hiện nay thì cũng có rất nhiều phương pháp để điều trị lão thị. Đó. Ngoài những phương pháp mà thông thường như mình mang kính gọng thì rất rẻ tiền và cũng rất là tiện lợi áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân. Trong phương pháp mang kính gọng thì mình có thể mang kính là kính đơn trong, kính hai trong hoặc kính đa trong. Đó. Thì mỗi cái loại kính thì sẽ có những ưu nhược điểm riêng. Đơn trong thì mình chỉ mang khi mà mình nhìn gần thôi, còn cái đa trong hay hai trong thì mình có thể mang kính thường xuyên, cái trong trên để mắt nhìn xa và trong dưới để mắt nhìn gần. Đó. Phù hợp cho những bệnh nhân mà nó không mong muốn là phải thay đổi kính thường xuyên, bệnh nhân không muốn cởi kính ra thường xuyên, công việc họ là bắt buộc phải mang kính thường xuyên thì nó là phù hợp. Ngoài phương pháp mang kính gọng thì có một cái phương pháp đó là tia laser, sử dụng tia laser để điều trị cho những bệnh nhân lão thị. Thì cái nguyên tắc của phương pháp laser là chỉnh cho một mắt để nhìn xa thật tốt và một mắt nhìn gần thật tốt. Đó. Tên gọi của phương pháp đó là phương pháp Fast by Mark. Đó. Sử dụng tia laser, femtosecond laser để chiếu trên cái giác mạc. Và sau khi chiếu xong thì bệnh nhân có thể nhìn ở nhiều khoảng cách khác nhau.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những thông tin cơ bản liên quan đến tình trạng lão thị cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Trương Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Tôi 44 tuổi, trước đây thì mắt nhìn rất tốt, nhưng gần đây đọc điện thoại thì phải đưa ra xa mới rõ. Tôi có cần đeo kính ngay không? Và nếu như đeo kính sớm thì có làm mắt nhanh tăng độ hơn không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì những dấu hiệu của chị gợi ý bệnh của chị đó là có dấu hiệu của lão thị. Thế thì với trường hợp của chị nên mang kính ngay, không nên chần chừ. Bởi vì việc mang kính ngay nó giúp cho chị có những hoạt động nhìn gần nó rõ hơn, rõ nét hơn, giảm cái cảm giác khó chịu, nhức mắt, mỏi mắt và đau nhức mắt, hoặc cũng như là thậm chí có thể đau đầu.

0: mà không có sự hỗ trợ của kính, làm mắt của mình nó thoải mái hơn. Và theo cái tiến triển của cái lão thị thì độ lão thị nó sẽ tăng dần theo thời gian, dù chỉ mang kính hay không mang kính. Vì vậy, việc mang kính là rất thiết thực và cần thiết.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình đi, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thắm liên lạc về từ Tân Kỳ ạ. Xin chào chị Thắm ạ.
2: Dạ, em chào chương trình và em chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, bác sĩ cho em hỏi một chút ạ. Trường hợp mà mặt mà bị lão thì bác sĩ, thì cho em hỏi là mình có nên phẫu thuật là càng sớm càng tốt hay không ạ? Và cái việc mà phẫu thuật sớm thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào so với việc phẫu thuật muộn ạ?
0: Cảm ơn chị về câu hỏi, đây là một câu hỏi rất là hay. Thế thì việc lão thị có nên phẫu thuật hay không, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bệnh nhân, vào công việc của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân muốn, không muốn sự ràng buộc của kính thì có thể tiến hành phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật hiện nay, phẫu thuật bằng tia laser thì tương đối đơn giản. Công nghệ hiện đại nhất hiện nay là phương pháp flap bypass, thì bệnh nhân có thể thực hiện về trong ngày và mang lại thị lực rất là tốt. Tuy nhiên, để đánh giá xem mắt của chị có cái đủ điều kiện phẫu thuật hơn thì cần phải thăm khám ở cái cơ sở chuyên khoa mắt để đánh giá các cái thông số của mắt, đủ điều kiện thì mới tiến hành phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Chị Thắm có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ được rồi ạ, em cảm ơn chương trình, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thắm đã liên lạc về chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Tôi 47 tuổi, làm việc máy tính nhiều, nhìn xa vẫn rõ nhưng mà khi nhìn màn hình và điện thoại lâu thì mỏi mắt và đau đầu. Vậy làm sao để phân biệt lão thị với mỏi mắt do dùng thiết bị số?
0: Đối với trường hợp của anh Nam là một trường hợp mà đã 47 tuổi thì tỷ lệ bệnh nhân lão thị dường như là 100%. Và việc thăm khám để đánh giá cái độ lão thị là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với công việc của anh là sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì cũng có thể những cái yếu tố của sử dụng có thiết bị kỹ thuật số ảnh hưởng mắt rất là có thể xảy ra. Việc đó cần được xác định bằng cách thăm khám ở mắt để đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem cái tình trạng giác mạc của bệnh nhân còn tốt hay không, có bị dấu hiệu khô mắt hay không. Khi bệnh nhân tới thì bác sĩ sẽ đánh giá tẹt khô mắt, các cái tẹt khô mắt để đánh giá chất lượng nước mắt của bệnh nhân như thế nào, cái thể tích nước mắt việt ra có đủ hay không. Từ đó nếu như mà khi thăm khám đánh giá khô mắt thì sẽ được điều trị theo hướng khô mắt, kèm theo nếu như có lão thị sẽ cấp kính lão thị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Và như bác sĩ chia sẻ như vậy thì nếu như mà có biểu hiện khô mắt thì cũng chưa chắc là bệnh nhân đã lão thị, đúng không ạ?
0: Với độ tuổi của anh thì tỷ lệ lão, như bác sĩ nói, tỷ lệ lão thị rất là cao rồi, nhưng mà cũng có thể kèm theo những yếu tố đó làm khó chịu
1: hơn.
0: Một số bệnh nhân lão thị nhưng mà mang kính vào bệnh nhân vẫn khó chịu thì tìm nguyên nhân, thì đa số bệnh nhân nếu công việc dùng các thiết bị kỹ thuật số nhiều thì có thể gây tình trạng khô mắt kéo dài, khô mắt mãn tính thì phải điều trị nguyên nhân. Đó là khô mắt. Thế thì cái điều trị thì bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng được mắt nhân tạo, có thể là thường xuyên nếu như công việc của mình tiếp xúc nhiều với điện thoại máy tính.
1: Vâng, và cũng nhân bác sĩ có chia sẻ về cái nước mắt nhân tạo thì tôi thấy là có rất nhiều người cũng tự ra hiệu thuốc và mua những cái nước mắt nhân tạo này để nhỏ. Tuy nhiên thì cái việc nhỏ không theo chỉ định và cái không biết được là mình đang nhỏ loại nào thì nó có ảnh hưởng gì đến mắt không ạ?
0: Việc lựa chọn nước mắt nhân tạo nó cũng phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân. Khi bệnh nhân tới thì chúng tôi sẽ đánh giá xem bệnh nhân thiếu nước mắt nhân tạo như thế nào. Bởi vì cái bản chất của cái nước mắt chúng ta sẽ có 3 lớp, lớp dầu, lớp lipid và lớp mỡ. Thì có những bệnh nhân họ chỉ thiếu nước thôi, có bệnh nhân thiếu lớp dầu, có bệnh nhân thiếu lớp lipid. Việc đó thì phải được xác định rõ ràng khi bác sĩ thăm khám. Và khi đã được đánh giá rồi, đánh giá tình trạng thiếu nước mắt do thiếu lớp nào thì mới có một cái điều trị đúng đắn. Còn cái thói quen của bệnh nhân là tự ý mua thuốc thì nó hoàn toàn là không đúng, nó không có thể là có thể không điều trị được cái tình trạng gốc rễ của bệnh nhân.
1: Vâng, và để kiểm tra được những cái dưỡng chất như bác sĩ nói thì thường là sẽ bệnh nhân sẽ được làm những cái nghiệm pháp gì ạ?
0: Chúng tôi thường có những cái nghiệm pháp xâm lấn và không xâm lấn. Thế thì ở bệnh viện thì chúng tôi có thể sử dụng các cái test Simmer hoặc là test phá vỡ màng phim nước mắt để đánh giá xem cái hình dạng của cái thiếu màng phim nước mắt như thế nào, hoặc chúng tôi cho chụp các cái nghiệm pháp không châm lấn. Vì hiện tại ở bệnh viện mắt Sài Gòn Vinh có cái công nghệ chụp màng phim nước mắt không châm lấn, chúng tôi cũng để đánh giá một cách toàn diện cái thể tích được mắt cũng như là cái bất thường ở cái màng phim được mắt của bệnh nhân, để từ đó đưa ra một cái liệu trình điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Hồng ạ. Xin chào chị Hồng ạ.
3: Dạ, em xin chào Tiên Tinh ạ, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
3: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em năm nay 44 tuổi rồi, vừa bị lão thì lại vừa bị loạn thì một cái nắm đồ, thì có thể điều trị được không ạ? Và điều trị thì theo phương pháp nào là tốt nhất ạ? Em xin được bác sĩ tư vấn ạ.
0: Cảm ơn về câu hỏi của em. Thế thì với bệnh nhân mà vừa loạn thị thì vừa lão thị thì bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị bằng các phương pháp, ví dụ đeo kính chẳng hạn. Chỉ có thể làm hai cái kính, một cái kính nhìn xa, một cái kính nhìn gần. Kính nhìn xa là kính loạn thị và cái nhìn gần là cái lão thị. Như thế cũng rẻ, thuận tiện, gọi là thuận rẻ cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì có cái bất tiện là chỉ phải thay đổi kính thường xuyên.
1: Vâng.
0: Đó. Cái lựa chọn thứ hai cho chị đó là chị sử dụng kính đa tròng. Thì tròng trên là tròng loạn thị và tròng dưới là tròng lão, vừa lão vừa loạn. Đó. Tuy nhiên một điều đáng chú ý đó là với kính đa tròng thì không phải bệnh nhân nào cũng thích hợp được. Có một số bệnh nhân cần phải thời gian nó thích nghi, có thể trong tuần đầu tiên bệnh nhân phải thích nghi với kính đa tròng. Có một số bệnh nhân đeo vào kính nào thì bệnh nhân chóng mặt hoặc buồn nôn thì chúng tôi sẽ không tiến hành cấp kính cho bệnh nhân. Đó. Một cái nữa có thể lựa chọn mà cũng tương đối nhẹ nhàng, đó là tiến hành laser. Laser thì với trường hợp laser có chỉ định như bác sĩ nói đầu chương trình đó, thì bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp Fast-Bypass để điều trị. Laser thì bác sĩ sẽ điều trị hết cả loạn thị cho chị và hết lão thị. Thì nguyên lý của laser thì sẽ chỉnh một mắt. Mắt đó là mắt thuần hay còn gọi là mắt trội, là mắt để nhìn xa. Và chúng tôi sẽ chỉnh một mắt là mắt nhìn gần, đó là mắt không thuần hay là mắt không thụ đạo. Đó. Và khi mà cân bằng lại hai mắt thì bệnh nhân vẫn nhìn rõ được. Tuy nhiên, để xác định chỉ có làm được cái phương pháp đó được hay không thì phải thăm khám đánh giá xem cái giác mạc của chị nó còn tốt hay không, nó có thể tiến hành laser được hay không, chiều dày nó có đủ không. Hoặc đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem là phương trường hợp của chị nó có thích ứng với cái phương pháp đó không, bởi vì chúng tôi phải đánh giá bằng test, gọi là test cộng 1.5. chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đeo một kính cộng 1.5 để xem trong thời gian có thể 30 phút đến 2 tiếng để xem có bệnh nhân có cái triệu chứng đau đầu hay không. Nếu như sau thời gian thử bệnh nhân không có triệu chứng đau đầu, không có nhức mắt thì bệnh nhân có thể dung nạp được với cái phương pháp điều trị lão thị bằng laser.
1: Vâng.
0: Còn một phương pháp nữa đó là bệnh nhân nếu như độ cận loạn cao quá, cận cao quá không thể laser được, hoặc là chiều dày giác mạc nó mỏng quá không thể tiến hành laser bằng phương pháp Fast-Bypass, thì chúng tôi có một cái phương pháp thứ tư, đó là phương pháp pha kích điều trị lão thị. Đây là cũng là một công nghệ mới trong nhãn khoa mà để điều trị cho bệnh nhân có độ cận rất cao, có thể đến tới 30 độ diop, hoặc bệnh nhân có viễn thị đến 15 diop hoặc loạn thị đến 10 diop. Đó, cho nên chị hoàn toàn yên tâm, tùy cái nhu cầu của chị, cái sở thích của chị cũng như công việc của chị mà chị lựa chọn các cái phương pháp như bác sĩ vừa kể trên ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái chia sẻ và cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được cái băn khoăn của chị cũng như là cho mình thêm những cái lựa chọn phù hợp. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ. Em cảm ơn chương trình ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào
1: ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ Phương Khanh Vinh. Tôi bị cận từ trẻ tới giờ, gần đây khi mà đọc sách thì lại thấy tháo kính cận ra thì nhìn gần dễ hơn. Vì sao lại như vậy ạ?
0: Đối với những bệnh nhân mà cận thị á, thì khi nhìn xa bắt buộc phải mang kính để nhìn rõ hơn. Tuy nhiên bắt đầu từ 40 tuổi thì có dấu hiệu lão hóa. Cho nên khi bệnh nhân tháo kính ra thì cái điểm nhìn rõ nhất khi bệnh nhân tháo kính lại trùng với điểm tầm khoảng tầm 30 đến 40 cm. Cho nên ở khoảng cách nhìn gần bệnh nhân nhìn rõ hơn khi không có kính.
1: Vâng.
0: Vì vậy mà một số bệnh nhân rất là ngạc nhiên là bình thường mình mang kính nhìn xa rõ nhưng mà nhìn gần có kính lão có kính cận thị thì lại không rõ. Tháo kính ra thì lại rõ.
1: Vâng.
0: Thì đó là dấu hiệu của lão thị và chỉ phải thăm khám để đánh giá xem tình trạng mắt

0: của chị như thế nào, lào bao nhiêu độ và để có một cái số kinh phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ địa chỉ mail là phạmhung123@gmail.com. Anh Hùng có hỏi là kính đọc sách bán sẵn ngoài hiệu thì có nhiều số độ. Nếu như hai mắt của tôi không đều nhau hoặc có loạn thị thì dùng loại kính này có phù hợp không?
0: Hiện tại thì trường hợp của anh nếu không đều là do cái chênh lệch khúc xạ hay như thế nào, loạn thị như thế nào thì nó phải thăm khám để đánh giá một cách cụ thể. Đó. Thế thì khi mà thăm khám thì bác sĩ đã đánh giá nếu chênh lệch không đều là vì nhiều quá, số độ chênh lệch nhiều quá, anh không có thể nếu như anh thích nghi được với cái kính gọng hoặc là kính đa tròng thì có thể mang kính. Còn với những trường hợp mà sự chênh lệch độ nhiều, bệnh nhân không thể mang kính được thì có thể tiến hành laser để điều trị bệnh nhân khỏi phụ thuộc vào kính.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên cũng tùy thuộc vào cái thăm khám để đánh giá. Còn sự chênh lệch hoặc loạn thị nó cũng
1: vâng. Yếu tố. Vâng thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị. Vâng thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Hạnh ạ. Xin chào chị Hạnh ạ.
2: Dạ, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em hỏi là em thì năm nay 45 tuổi đấy ạ. Đi khám thì mắt viễn thị 1,75 độ. Nhìn gần thì cũng em cũng cần phải đọc, cần phải dùng kính để đọc sách ấy. Thì em hỏi là như bác sĩ là như mắt em thì có phẫu thuật đúng không ạ?
0: Cảm ơn em ạ. Đối với những trường hợp bệnh nhân có viễn thị và bệnh nhân có lão thị thì về cơ bản có thể tiến hành phẫu thuật được. Tuy nhiên, để chắc chắn có phẫu thuật hay không thì em cần phải tới các cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám. Thứ nhất thì bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện mắt, đánh giá xem cái chiều dày giác mạc của em còn tốt hay không, khám thể tinh có bị đục hay không, hoặc là đánh giá cái phần phía sau đó là cái võng mạc thần kinh xem còn tốt hay không. Nếu như các thông số của em trong giai đoạn bình thường, thì lực em tốt. Thường thường thì chúng tôi đánh giá những bệnh nhân phải có thể lực từ 20/25 trở lên, hoặc những bệnh nhân khi chúng tôi làm test cộng 1.5 thì thị lực của bệnh nhân từ 20/32, hoặc là những bệnh nhân có rung lạp với kính cộng 1.5, bệnh nhân đeo kính vào không có triệu chứng nhức mỏi mắt, không có nhức đầu, hoặc là những cái thay đổi, những cái quang sai ở trên giác mạc nó ở trong giới hạn bình thường thì có thể tiến hành phẫu thuật bằng laser. Việc tiến hành phẫu thuật bằng laser nó giúp cho chị vừa bỏ được cái kính nhìn xa là kính viễn thị, vừa điều trị lão thị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Thế vậy thì hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám một cách chi tiết nhất để xem là mình có đạt những cái tiêu chí để có thể thực hiện điều trị theo cái phương pháp mà chị mong muốn hay không. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào em.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Tôi năm nay 50 tuổi, muốn dùng một chiếc kính vừa nhìn xa, nhìn máy tính, vừa đọc điện thoại. Kính đa tròng hoạt động thế nào và có phải ai cũng thích nghi được hay không?
0: Đối với trường hợp của chị là trường hợp mà lão thị ở tuổi 50 ấy, thì có thể sử dụng kính đa tròng. Thì kính đa tròng nó bao gồm nhiều cái vùng điều trị khác nhau. Cái phần phía trên là phần mà nó sẽ sử dụng để nhìn xa. Phần kế tiếp, đó phần trung gian ấy, là phần để nhìn các hoạt động nhìn trung gian, ví dụ như xem máy tính hoặc là xem TV. Và phần dưới cùng là phần đọc sách. Đó, phòng đọc sách bệnh nhân hoạt động nhìn gần tầm khoảng 30-40 cm. Ngoài ra có một cái vùng hai bên là vùng mờ thì tùy vào cái hãng sản xuất sẽ có những cái sự thay đổi khác nhau. Thế nên nếu chị muốn mang kính để cả xa cả gần thì chị có thể chọn kính đa tròng. Tuy nhiên để xác định được chị có thích nghi được hay không thì phải thử trên thực tế bệnh nhân để đánh giá xem là cái sự thích nghi của chị có đáp ứng hay không.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về thư xã Đô Lương. Công việc của tôi phải lái xe và dùng máy tính nhiều. Vậy khi mà chọn kính lão thì có cần tính riêng khoản nhìn xa, trung gian hay là nhìn gần theo nghề nghiệp hay không?
0: Cái này thì hoàn toàn rõ ràng rồi, bởi vì cái mang kính nó phù để mà phục vụ cho công việc của bệnh nhân. Mình cần một cái kính để vừa đọc sách, vừa lái xe, vừa nhìn xa thì cần phải có một cái kính nó phù hợp cho từng bệnh nhân khác nhau, và cái thông số đo cũng nó cũng phải thuộc vào từng bệnh nhân, nó cũng khác nhau. Vậy vậy nên để mà đánh giá trường hợp của anh thì phải thăm khám để có một cái độ chính xác.
1: Vâng, đặc biệt là với những người mà thường xuyên phải lái xe đường dài thì mắt lại rất là quan trọng, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng nên tham khảo một cách kỹ càng hơn để có những cái lựa chọn an toàn hơn. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi bị lão thị nhưng không thích đeo kính, nên nếu như mà dùng kính áp trong đá tiêu cừ hoặc là phương án một mắt nhìn xa, một mắt nhìn gần thì có thể thay kính gọng được không? Những ai thì không phù hợp ạ?
0: Một trong những cái yếu tố bất tiện của mang kính gọng đó là bệnh nhân phải tháo ra, cho nên một số bệnh nhân sẽ đi tìm đến phương án thay thế thứ hai, đó là cái mang kính áp trong. Tuy nhiên, việc mang kính áp trong đơn tiêu hay đa tiêu cũng có những cái vấn đề chỉ định riêng. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân mắt khô quá, hoặc bệnh nhân có vấn đề ở bệnh lý ở giác mạc, hoặc những bệnh nhân đang trước đây đã phẫu thuật các cái bệnh lý ở mắt rồi, ví dụ như bệnh glaucoma, thì việc mang kính áp trong nên cần xem xét lại. Chúng tôi thường thường không chỉ định ở những trường hợp đó. Vì vậy mà muốn xác định đeo kính áp trong điều trị lão thị hay không, nó còn phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân nữa. Một vấn đề nữa đó là chúng ta nếu mang kính áp trong thì chúng ta phải thay thường xuyên. Có thể là trong 2 tháng chúng ta phải thay rồi, tùy từng loại, có loại 1 tuần thì thay, có loại 2 tháng phải thay kính, cho nên chi phí cũng là một cái vấn đề mình phải xem xét.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, có thể thấy là từ một cái cặp kính đọc sách đơn giản cho đến những cái giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào kính thì người bị lão thị hiện có khá là nhiều những cái lựa chọn hơn trước. Và lựa chọn nào thì cũng cần bắt đầu từ việc hiểu đúng tình trạng của mắt cũng như là nhu cầu thị giác của mỗi chính mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
3: Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc đọc sách, xem điện thoại hay thực hiện những công việc cần nhìn gần có thể trở nên khó khăn hơn. Nhiều người phải đưa vật ra xa mới nhìn rõ, cần tăng ánh sáng khi đọc hoặc nhanh mỏi mắt sau một thời gian tập trung. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, khi khả năng nhìn gần suy giảm, việc khám mắt để xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng là bước đầu tiên để tìm giải pháp điều trị phù hợp.
4: Trong thời gian vừa qua thì mắt tôi là thấy nhầm ngứa, khô mắt. Với lại là nhìn gần thì mơ, nhìn xa không có lúc mơ, nghe. Cho nên rất bất tiện trong cuộc sống. Thì những lúc là xem điện thoại thì đưa lại thật gần mới thấy rõ được. Nhiều lúc mà mình muốn nó xấu cái kia cũng không thấy rõ lắm. Cho nên nó phải bất tiện. Hôm nay tôi đến đây để được bác sĩ thăm khám.
3: Lão thị là tình trạng thường gặp khi tuổi càng cao do khả năng điều tiết của mắt giảm dần. Tuy nhiên, mức độ lão thị và nhu cầu sử dụng thị lực ở mỗi người không giống nhau. Có người chỉ cần hỗ trợ khi đọc sách, sử dụng điện thoại, trong khi những người thường xuyên làm việc ở nhiều khoảng cách lại cần giải pháp khác. Từ kết quả thăm khám, bác sĩ có thể tư vấn kính đọc sách, kính đa tròng hoặc những phương pháp can thiệp phù hợp với từng trường hợp. Việc lựa chọn không chỉ dựa vào mong muốn nhìn rõ, mà còn cần xem xét tình trạng mắt, nhu cầu sinh hoạt và các yếu tố liên quan đến sức khỏe.
4: Lão thị là thường xuất hiện là 40 đến 45 tuổi và thường dừng lại ở tuổi 60 đến 65. Lão thị là do khi quá trình thay đổi lão thị tinh thể của mình sau một thời gian là nó bị cứng lại, giảm cái sự đàn hồi, dẫn đến là mắt mình thể điều tiết khi nhìn gần được. Còn mình cần phải hỗ trợ các cái phương pháp để mình có thể nhìn gần rõ. Lão thị thì có nhiều cách để mình có thể can thiệp. Và đầu tiên cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể đeo cái kính nhìn gần. Đối với những người mà có viện thì cần thì kèm theo hoặc là loạn thì kèm theo thì mình có thể sử dụng kính đá trong. Một cái phương pháp hiện đại hơn là mình có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật sẽ giúp với những cái đối tượng mà họ không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Còn một cái phương pháp hơn nữa là với những trường hợp mà kèm theo đục thủy tinh thể thì mình có thể phẫu thuật thủy tinh thể đa tiêu để giúp cải thiện cả thị lực nhìn xa và thị lực nhìn gần.
3: Dù lựa chọn kính hay phương pháp can thiệp khác, điều quan trọng là người bệnh cần được khám và tư vấn chuyên khoa trước khi quyết định. Không nên tự mua kính theo kinh nghiệm của người khác hoặc lựa chọn phương pháp khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng mắt. Chăm sóc thị lực đúng cách sẽ giúp người cao tuổi cải thiện khả năng nhìn gần và thuận tiện hơn trong những sinh hoạt hàng ngày.
1: Vâng thưa quý vị, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của chị Võ Thị Hạnh gửi về từ xã Quảng Châu. Mẹ tôi 61 tuổi bị lão thị và bắt đầu có đục thủy tinh thể. Trong trường hợp này thì nên làm kính hay là cân nhắc phẫu thuật thủy tinh thể? Khi nào mới có chỉ định thưa bác sĩ?
0: Đối với trường hợp mẹ của chị bị lão thị kèm theo đục thủy tinh thì bác sĩ thăm khám để đánh giá xem mức độ đục thể tinh của chị là như thế nào. Nếu như mức độ thể tinh đang nhẹ, chưa ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của mình thì lời khuyên của bác sĩ đó là mang kính gọng đơn tiêu đa trong như bác sĩ tư vấn từ đầu chương trình. Cái giải pháp thứ hai nó là theo dõi thì bệnh nhân trong quá trình mang kính theo dõi xem tiến triển đục như thế nào. Đến một giai đoạn mà thể tinh nó đục nhiều hơn, nó cản trở vấn đề sinh hoạt. Thường thường thì khi chúng tôi thăm khám thì những bệnh nhân có thể lực từ 2/10 trở xuống thì có chỉ định phẫu thuật thể tinh. Tuy nhiên có những trường hợp bệnh nhân thể lực tốt hơn 2/10 nhưng cản trở sinh hoạt nhiều, bệnh nhân chói sáng nhiều, lóa mắt khi đi ban đêm thì cũng có thể tiến hành phẫu thuật đục thể tinh. Và khi bệnh nhân được tiến hành thay thể tinh khi có chỉ định thì bệnh nhân có thể lựa chọn những cái thể tinh nhân tạo để đặt vào trong mắt, nó vừa điều trị được cái lão thị của bệnh nhân vừa giải quyết vấn đề đục thể tinh. Đó là những thể tinh mà đa tiêu cự. Những thể tinh này đa tiêu cự này thể giúp cho bệnh nhân có thể nhìn xa tốt, xem tivi và đọc sách hoàn toàn bình thường. Đó là một cái giải pháp. Cho nên để trả lời một cách chính xác thì chỉ cần đưa mẹ đi thăm khám để đánh giá mức độ đục thể tinh là độ bao nhiêu. Từ đó có một cái kế hoạch theo dõi và điều trị đó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là anh Thắng ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
5: Dạ vâng ạ, xin chào chị, chào vâng bác sĩ ạ.
1: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Vâng, mình muốn hỏi cho mẹ mình nhé. Mẹ mình thì năm nay 62 tuổi rồi. Đấy thì đang có cái lão thị với lại đục thủy tinh thể nhẹ. Đấy thì không biết là để cải thiện cái khả năng nhìn của bà ấy thì mình có thể làm phương pháp nào cho mắt của bà được đấy ạ?
0: Cảm ơn anh về câu hỏi vừa rồi. Thì cũng đúng như câu hỏi mà bác sĩ mới trả lời MC Thùy Linh. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi có kèm theo lão thị và đục thể tinh. Thế thì với trường hợp mà mẹ của bạn đã thăm khám đánh giá là đục thể tinh ở mức độ nhẹ rồi thì cái lời khuyên của bác sĩ là theo dõi tiến triển đục thể tinh và mang kính lão thị. Tạm thời mình sẽ mang kính gọng chứ chưa tiến hành can thiệp bằng laser điều trị lão thị. Và mình sẽ thăm khám định kỳ 3 tháng đến 6 tháng một lần để bác sĩ đánh giá thêm tình trạng của thể tinh của mẹ bạn là như thế nào. Nếu như tình trạng nó đục, nó tiến triển, nó gây ảnh hưởng thị lực, gây ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân thì có thể tiến hành phẫu thuật thay thể tinh bằng cái thể tinh đa tiêu. Tuy nhiên, với một số trường hợp bệnh nhân 62 tuổi có đục thể tinh nhẹ nhưng mà chúng tôi đánh giá có những yếu tố nguy cơ gây cả cái bệnh như ví dụ bệnh glaucom, thì chúng tôi cũng sẽ khuyên bệnh nhân sẽ tiến hành thay thể tinh sớm, không phải chờ đến khi đục nó nhiều hơn. Như vậy thì nó phụ thuộc vào vấn đề thăm khám khi bệnh nhân tới với bác sĩ đánh giá thì nguy cơ của thể tinh đó nó như thế nào, nó có ảnh hưởng gì, có bệnh lý gì kèm theo hay không để mà có một cái xử lý nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Anh có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Không ạ, mình đã nghe rõ câu hỏi rồi, để mình đưa mẹ qua khám.
1: Vâng ạ, vậy thì hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh ạ.
5: Cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ.
0: Chào em.
1: Vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đại Đông ạ. Alo ạ.
6: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ ạ?
6: Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
6: Tôi năm nay là 46 tuổi. Tôi là vẫn đọc sách được nhưng mà đọc một lúc là chữ bắt đầu mơ. Mắt khá mỏi và phải nghỉ một lúc thì mới nhìn rõ lại. Bác sĩ là cho tôi hỏi là tình trạng này có phải là tôi bị lão thị không ạ?
0: Đối với tuổi của chị thì 46 tuổi cũng có thể là giai đoạn này là lão thị. Tuy nhiên chị có thể thăm khám để đánh giá như bác sĩ nói từ đầu chương trình, đó là có thể những vấn đề kèm theo nữa, không chỉ lão thị không, mà có thể là chị sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì nó thể

0: cái tình trạng là khô mắt chẳng hạn. Đó. Thì lời khuyên cho chị là chị nên đi thăm khám để xem là ngoài cái lão thị ra thì chị có vấn đề ở cái khô mắt hay không để mà điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. À, vậy thì chị có thể là sắp xếp thời gian sớm để mình kiểm tra xem cái tình trạng của mình thì có phải bị lão thị hay không, và ngoài lão thị ra thì liệu còn những cái biểu hiện nào khác mà nó gây khó chịu cho mắt của mình hay không ạ, để chúng ta có cái phương pháp cải thiện sớm nhất ạ.
2: Vâng, tôi cảm ơn nha.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi nghe nói là có các loài thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự hoặc là tăng cường độ sâu trường nhìn, giúp nhìn được nhiều khoảng cách. Vậy thì ưu điểm, hạn chế và cái đối tượng phù hợp của cái loại này là gì ạ?
0: Thể tinh đa tiêu cự là một cái dòng thể tinh nó cao cấp, chi phí nó tương đối cao so với những bệnh nhân. Vì vậy, việc chỉ định nó phụ thuộc vào vấn đề đánh giá xem bệnh nhân có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Thì khi thăm khám chúng tôi đánh giá xem cái lợi ích của việc bệnh nhân được đặt cái thấu kính đa tiêu cự vào trong mắt nó như thế nào. Với một bệnh nhân mà hoàn toàn bình thường, thăm khám giác mạc không có sẹo giác mạc, thể tinh thì nó không bị đục lệch, thể tinh không đứt zin, hoặc là cái vòng mạc của bệnh nhân nó không có sẹo, không có tổn thương bất kỳ gì, nó gây ra tình trạng là thị lực nó kém sau khi phẫu thuật, thì chúng tôi có thể tư vấn cho bệnh nhân đặt kính đa tiêu. Còn đối với những bệnh nhân mà có những vấn đề đó, có bệnh nhân có những cái vấn đề kèm theo, có bệnh lý kèm theo, có sẹo giác mạc, có bệnh lý glaucom, hoặc có những cái tổn thương ở đáy mắt, nó tiên lượng nó thị lực nó không tốt sau phẫu thuật, thì chúng tôi cũng sẽ không tiến hành tư vấn cho bệnh nhân đặt cái thấu kính đa tiêu cự.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay thì rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đấy thì cũng đã kết thúc. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Công đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn thiết thực và hữu ích cho quý vị khán thính giả. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Lão thị và các phương pháp điều trị vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, muốn nghe lại chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Phim Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Đức khai mạc hội chợ sách lớn nhất thế giới tại Frankfurt. Ephesus, thành phố vàng son của La Mã cổ đại giữa lòng Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
1: Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đang diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ 316 bộ phim xuất sắc đến từ 59 quốc gia. Điện ảnh Việt Nam góp mặt với 5 tác phẩm ở 4 hạng mục, trong đó 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia hạng mục Vision Asia. Với quy mô lớn nhất kể từ năm 2019, Liên hoan phim năm nay kéo dài đến ngày 15 tháng 10. Giới thiệu dàn phim đa dạng trên 31 rạp tại 8 rạp ở Busan với 93 bộ phim ra mắt thế giới. Năm nay, BIFF được chính thức công nhận là liên hoan phim hạng A, đứng ngang hàng với các liên hoan phim uy tín như Cannes hay Berlin. Ra mắt vào năm 1996 với tư cách là liên hoan phim quốc tế đầu tiên của đất nước, BIFF đã phát triển thành sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á, đóng vai trò là nền tảng để khám phá các đạo diễn và phim châu Á mới.
0: Hội chợ sách quốc tế Frankfurt, sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới.

0: giới đã chính thức mở cửa tại Đức, quy tụ hàng nghìn nhà xuất bản, tác giả, đơn vị phát hành và độc giả đến từ hơn 100 quốc gia, được xem là tâm điểm của ngành xuất bản toàn cầu. Hội chợ năm nay tiếp tục là sàn giao dịch bản quyền sầm uất, nơi diễn ra hàng loạt thỏa thuận xuất bản quan trọng. Bên cạnh các gian trưng bày sách truyền thống, sự kiện còn tập trung thảo luận về các xu hướng công nghệ mới đang thay đổi ngành xuất bản, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác và dịch thuật, sự bùng nổ của sách nói cùng xuất bản kỹ thuật số. Ngoài ra, hàng trăm buổi tọa đàm, giao lưu tác giả và ra mắt sách mới cũng được tổ chức, biến hội chợ thành một lễ hội văn hóa đa dạng. Hội chợ sách Frankfurt không chỉ tôn vinh giá trị của tri thức và văn học, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa toàn cầu.
1: Đúng một thế kỷ sau chuyến hành trình rời Amsterdam tới New York trên một con tàu chở hàng, William D. Koenig, biểu tượng của nghệ thuật hiện đại, đã chính thức trở về Hà Lan trong triển lãm quy mô lớn tại bảo tàng Rijksmuseum Amsterdam. Đây được xem là triển lãm lớn nhất về các tác phẩm của ông tại châu Âu trong hơn 40 năm qua. Sự kiện quy tụ hơn 120 tác phẩm xuất sắc, khắc họa trọn vẹn hành trình nghệ thuật của danh họa. Ông là nhân vật nòng cốt thuộc nhóm nghệ sĩ New York tiên phong cho phong trào chủ nghĩa, biểu hiện trừu tượng vào những năm 1930 và 1940. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế kiệt xuất của D. Koenig trong nền nghệ thuật hiện đại thế giới, mà còn là cột mốc tri ân sâu sắc của quê nhà Hà Lan dành cho di sản nghệ thuật vô giá mà ông để lại.
0: Các nhà khoa học và thợ lặn đã phát hiện tàn tích của một thành phố cổ bị chìm sâu dưới nước giữa lòng hồ lớn nhất Kyrgyzstan, từng là điểm dừng chân thịnh vượng trên con đường tơ lụa kết nối Trung Quốc và châu Âu. Khu định cư này vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa có lời giải, đặc biệt là nguyên nhân khiến toàn bộ đô thị chìm sâu dưới nước vào khoảng 800 năm trước. Sự tồn tại của di chỉ mở ra góc nhìn mới về lịch sử giao thương và đô thị hóa thương mại thời cổ đại tại Trung Á. Hiện tại, các nhà khoa học chưa thể khẳng định chắc chắn có bao nhiêu địa điểm di chỉ hay những tàn tích dưới nước này thuộc về thời kỳ nào. Hành trình thám hiểm lòng hồ không chỉ khôi phục mảnh ghép lịch sử bị lãng quên của con đường tơ lụa, mà còn mở ra triển vọng lớn cho khảo cổ học dưới nước.
1: Quý vị thân mến, Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nối liền hai bờ Á-Âu, là nơi giao thoa của hai nền văn hóa phương Đông, phương Tây với bề dày lịch sử. Quốc gia này cũng là nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc mang dấu ấn của nhiều nền văn minh. Điển hình là Ephesus, thành phố vàng son một thời của đế chế La Mã và là một trong những thành phố quan trọng nhất của khu vực Địa Trung Hải cổ đại.
0: Tọa lạc bên bờ biển phía Tây Tiểu Á, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, Ephesus được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên và phát triển thịnh vượng nhất dưới thời Alexander Đại Đế. Năm 1333 trước công nguyên, sau khi vương quốc Pergamon chuyển giao lãnh thổ cho Rome, Ephesus trở thành một phần của thế giới La Mã. Thành phố được chọn làm thủ phủ của tỉnh Asia và trở thành trung tâm hành chính, kinh tế và thương mại quan trọng của khu vực, với dân số lên đến hàng trăm ngàn người. Tuy nhiên, đến khi đế chế Ottoman bắt đầu thống trị Thổ Nhĩ Kỳ, thì cả diện tích lẫn dân số Ephesus đều bị thu hẹp. Đến thế kỷ 15, thành phố bị vùi lấp bởi thiên tai và dần chìm vào quên lãng. Cho đến năm 1836, các nhà khảo cổ mới phát hiện và tiến hành khai quật phục dựng thành cổ này. Tiến sĩ Martin Setkan, giám đốc khảo cổ Ephesus cho biết,
2: thành phố cổ Ephesus rộng khoảng 224 hecta, đến nay mới khai quật được khoảng 20%. Nhưng những gì khai quật được đã hé lộ nhiều điều về cuộc sống thịnh vượng, sung túc của người La Mã cổ xưa.
0: Trên những con đường đá của Ephesus hôm nay, có thể hình dung phần nào quy mô của thành phố thời La Mã. Những con phố lát đá, quảng trường, đền thờ, nhà tắm, công trình công cộng, khu dân cư và hệ thống thoát nước tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về đô thị cổ. Nổi bật nhất là Thư viện Seleucus, một trong những biểu tượng của Ephesus. Theo chuyên gia khảo cổ học Umit Isin, công trình được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 2 sau công nguyên để tưởng niệm Tiberius Julius Seleucus Ptolemaeus, một quan chức cấp cao của La Mã, từng giữ chức thống đốc tỉnh Asia. Thư viện từng lưu giữ khoảng 12.000 cuộn bản thảo, trở thành một biểu tượng cho vị thế tri thức của Ephesus. Mặt tiền đồ sộ với những cột, phù điêu và các bức tượng tượng trưng cho nhân cách của con người

0: gồm trí tuệ, đức hạnh, tri thức và sự hiểu biết, khiến công trình trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của thành phố cổ. Thư viện hoàn thành vào khoảng năm 117 và đồng thời là nơi đặt lăng mộ Celsus. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học, nói:
1: Thư viện được xây dựng trong khoảng năm 110 đến 117 và hoàn thành vào khoảng năm 135. Công trình do con trai ông Gaius Julius Aquila xây dựng để vinh danh cha mình là Caesar Polemanus, để một sách Gaius được cho là đã quyên tặng 25.000 đồng tiền vàng.
0: Một công trình khác tiêu biểu cho sự thịnh vượng trong đời sống văn hóa và tinh thần của thành phố cổ đại Ephesus là nhà hát ngoài trời khổng lồ. Nhà hát được thiết kế hình bán nguyệt, được làm hoàn toàn bằng đá, có sức chứa đến 25.000 người. Phía trước sân khấu là những hàng cột thẳng tắp cùng các pho tượng điêu khắc đậm chất La Mã, vô cùng tinh xảo. Nhà hát được xây dựng từ thời Hy Lạp hóa, vào triều đại của vua Claudius trong khoảng 50 năm, nhưng được mở rộng và biến đổi đáng kể dưới thời La Mã. Đây là nơi thường diễn ra các sự kiện quan trọng của toàn thành phố hay các buổi biểu diễn thi đấu vật, giải trí. Ông Umit Isin cho biết thêm.
1: Nhà hát của thành phố cổ Ephesus là nhà hát lớn nhất tại Anatolia. Nhờ vào các công trình, hoạt động khai quật và công tác trùng tu, có thể xác định nguồn gốc của nhà hát có từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.
0: Đáng chú ý, trước khi trở thành đô thị La Mã, Ephesus đã nổi tiếng khắp thế giới cổ đại nhờ một công trình khác, đó là đền Artemis, viên ngọc quý của thành phố Ephesus và từng là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, thu hút khách hành hương từ khắp địa Trung Hải. Tuy nhiên, công trình đã bị phá hủy rồi xây lại nhiều lần trong lịch sử và đến nay chỉ còn lại một số dấu tích khiêm nhường. Trải qua hàng thế kỷ lụi tàn do sự bồi lấp của sông Kaiter và những trận động đất kinh hoàng, phần lớn Ephesus đã ngủ quên dưới lớp đất đá và chỉ được đánh thức nhờ các hoạt động khảo cổ. Đến nay, ước tính mới chỉ có 1/5 diện tích nguyên bản của thành phố 3.000 năm tuổi này được khai quật và phục dựng. Tuy nhiên, các tàn tích này vẫn cho thấy đỉnh cao của kiến trúc, hoa văn người La Mã cổ đại và tái hiện một thời vàng son của một đô thị từng kết nối thương mại, quyền lực, tri thức và tôn giáo suốt hàng nghìn năm.
2: Ephesus hôm nay không chỉ là những khối đá cẩm thạch lạnh lẽo hay đống đổ nát của một thời vang bóng, mà chính là những mạch đập của lịch sử. Năm 2015, UNESCO đã chính thức ghi tên khu di khảo cổ Ephesus vào danh mục di sản thế giới nhằm vinh danh những giá trị đặc biệt về văn hóa, kiến trúc và lịch sử của thành phố cổ đại này. Sự công nhận đó như một lời nhắc nhở nhân loại rằng, dù vạn vật có đổi thay thì những giá trị về văn hóa, tri thức và khát vọng sống của con người vẫn sẽ trường tồn cùng tháng năm. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang. Các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chuyện của thôn.
4: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ sản xuất manh mún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
0: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui đến từ Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.
1: Anh Phan Xuân Diện là một người con của quê lúa Yên Thành. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 ở Hà Nội, anh về công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở xã Con Cuông. Niềm đam mê nghiên cứu về nông nghiệp đã giúp anh gắn bó với nhiều công trình khoa học, với nhiều loại cây trồng khác nhau, và ý tưởng sản xuất, chế biến các loại trà thảo dược Pù Mát đã được anh bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ.
2: Nhìn cái tiềm năng to lớn của đất rừng và thổ nhưỡng khí hậu của miền Tây, thì hiện là ý định sẽ làm một cái gì mới hơn để đưa vào cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh Tây. Từ đó là Diện là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu ấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được. Thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
1: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pù Mát. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pù Mát. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
2: Đấy là liên kết lại với nhau từ các hộ nông dân rồi các cái tổ hợp tác để tạo ra vùng chuyên canh để sản xuất và quản lý một cách tốt nhất, tránh lấy chéo giữa vùng này với vùng khác, giữa thửa này với thửa khác, và tập hợp các cái hộ và các hợp tác xã để là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thành một khối liên kết bền vững.
0: Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát đã liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm từ cây cà gai leo, dây thìa canh cho nhiều hộ thành viên và bà con nông dân trên địa bàn các xã, xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ vườn ươm đến sản phẩm dược liệu bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
3: Trước đây là tôi cùng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm là cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một hợp tác xã là chị mà vào để làm anh có kinh tế hơn đó, làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi tiêu về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
0: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pù Mát vừa là một pháp nhân lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pù Mát lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát cho rằng,
2: Thì mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm ô cốp năm sau. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
1: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
0: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.
1: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi, kiểm soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
4: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất rộng để làm. Thứ hai là nó có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm của hồ này thứ nhất là nó thực tế để đệ về đất về tự nhiên hơn mà phát triển nó tốt hơn cái bề nhân tạo, đỡ bệnh tật hơn.
1: Từ những ao nuôi ban đầu, đến nay anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hecta với khoảng 80 ao nuôi, mỗi năm cung cấp hàng chục tấn ốc bươu thương phẩm và hàng triệu con giống, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen của gia đình anh cũng được chứng nhận ô cốp 3 sao. Khi đã có kinh nghiệm và thành công, anh Bảo không giữ cách làm cho riêng mình. Anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ, đến nay gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
5: Anh Trần Quý Bảo là anh là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình thời gian vừa qua là dân ở đấy là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến là các thứ thuốc men nuôi kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như của anh Trần Quý Bảo mà ra cả đó. Toàn bộ dân trang trại với như gần 100 hồ nuôi ốc đó cũng như anh đó, bày dạy cho bà con xung quanh trang trại cả đó. Vì nội dung là ốc tiềm năng tiêu thụ tốt nên cũng làm ra kinh tế nhiều.
1: Hiện nay, anh Trần Quý Bảo còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, từng bước hình thành nên một chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ốc bươu đen tại địa phương. Xã Bình Minh đã có gần 70 hộ tham gia nuôi ốc với tổng diện tích hơn 30 hectare. Sự liên kết này không chỉ giúp bà con yên tâm về đầu ra, mà còn tạo nên một hướng phát triển ổn định, bền vững hơn. Anh Trần Quý Bảo cho rằng.
6: Như anh là nuôi ốc này, rồi là bán giống ốc, từng ốc, thành lập một xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn mác rồi ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm, đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
1: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung, có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
0: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Ông Trương Xuân Hà cho biết.
7: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
0: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
8: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
0: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội nông dân tỉnh

0: kết nối với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.
1: Có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng minh họa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
2: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Giai Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 hectare. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Giai Xuân cho biết.
3: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, đây là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu. Còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
2: Đối với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Giai Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, vân vân. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Hưng cho rằng.
4: Nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân. Và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra bao tiêu sản phẩm.
2: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của Hội Nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
0: Chuyện của thôn,
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
0: Chuyện của thôn,
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
2: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
0: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
6: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
7: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm đau họng. Hầu hết mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ lầm lẫn với các bệnh tai mũi họng và thường rất khó để xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng

bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác rất đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như ho già, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể là 1 đến 2 ngày, hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng. Dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch, sưng đau ở cổ. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp khi bị viêm họng, người bệnh sẽ thấy xuất hiện hạch ở cổ. Bạn có thể dễ dàng nhận biết bằng cách lấy tay sờ nắm lên cổ, hạch có thể xuất hiện cùng với hiện tượng sốt. Ngoài các triệu chứng viêm họng thường gặp nêu trên, khi bị viêm họng, người bệnh còn có thể gặp một số biểu hiện khác như bị mất tiếng, hắt hơi, sổ mũi, có cảm giác chán ăn, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nhận thấy cơ thể có các biểu hiện nêu trên thì cần lưu ý để xác định những biện pháp đi khám kịp thời. Bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính, khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết bất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì, vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích được mọi người trị dứt điểm căn bệnh này. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt, trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín, khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng được chữa khỏi. Bạn có thể sử dụng mật ong trị viêm họng đơn giản như dùng một tách trà nóng và cho một thìa cà phê mật ong và thêm được quả chanh vắt thêm vào. Chanh có thể làm se niêm mạc họng, giúp màng nhầy bị co lại. Hãy sử dụng cách này một ngày, hai lần và dùng trong ngày và làm đều các ngày trong tuần, đảm bảo hiệu quả sẽ vô cùng bất ngờ. Dùng mật ong có lẽ đã quá thông dụng để giảm ngay những triệu chứng viêm họng. Tuy nhiên có lẽ bạn vẫn chưa biết, nếu như bạn đang gặp vấn đề với viêm amidan, thì bạn vẫn có thể sử dụng mật ong để sử dụng như một thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và cũng được dùng như một loại thực phẩm kháng viêm hiệu quả. Dùng tỏi, một mẹo dân gian nữa trị viêm họng không thể không nói tới, đó chính là tỏi cổ, vì trong tỏi có chứa allicin, một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng, đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng, bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn cũng có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt nước sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm, giúp kháng viêm, trị bệnh rất tốt. Ngoài ra bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong và đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng gừng. Bạn có thể dùng gừng để điều trị viêm họng ngay tại nhà mình. Dùng trà gừng cũng có thể đẩy lùi bệnh viêm họng hiệu quả, do làm ấm và diệt khuẩn tại vùng viêm giúp bệnh nhanh chóng biến mất. Cách dùng. Bạn dùng cách này đơn giản bằng cách dùng một củ gừng tươi gọt vỏ sạch và giã nhỏ, rồi cho gừng vào một chiếc nồi nhỏ, cho tiếp nước vào đun sôi trong 5 phút, lấy ra, lọc loại bỏ bã và dùng nước uống. Dùng hàng ngày thay nước sẽ giúp thanh cổ họng giảm đau rất tốt. Ngoài ra bạn có thể áp dụng một cách nữa từ gừng, đó là pha một tách trà gừng và cho thêm một chút mật ong và nước cốt chanh. Rồi dùng uống cũng mang lại hiệu quả rất tốt mà các bạn có thể tham khảo.
dùng nước muối. Các bạn biết muối biển là một nguyên liệu giúp diệt khuẩn khá hiệu quả

Chính vì công dụng đặc biệt này từ muối biển mà đây là nguyên liệu được dùng nhiều trong các trường hợp diệt khuẩn, được dùng nhiều nhất trong trường hợp bảo vệ cổ họng, chống nhiễm trùng, ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm họng rất tốt mà mọi người có thể tham khảo ngay sau đây. Cách dùng, bạn có thể dùng nước muối diệt khuẩn và giảm đau cổ họng chống nhiễm trùng, điều trị viêm họng hiệu quả như sau. Dùng muối pha loãng với nước và dùng súc miệng 2 lần một ngày. Bạn có thể dùng nhiều hơn 2 lần một ngày để sớm khỏi bệnh dứt điểm nhất. Dùng quất ngâm mật ong, một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược tự nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc tây y khác, bạn cũng có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ lá nụ áo. Cây nụ áo hay còn gọi là cây lulu, bạn chỉ cần lấy lá cây nụ áo nghiền hoặc xã nát với muối, ngậm trong miệng nuốt nước từ từ. Mỗi ngày thực hiện cách này chừng 3 lần, trong 5 ngày liên tục sẽ giúp cổ họng bớt sưng đau, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ húng chanh và sài đất. Để thực hiện bài thuốc chữa viêm họng này, ta dùng 2 gam lá húng chanh, 4 gam sài đất và 2 gam ô mai. Tất cả đem sắc đặc hoặc xã nhuyễn và ngậm nuốt nước dần dần. Chỉ cần thực hiện vài ngày thì các triệu chứng đau họng, khan tiếng, khó nói, khó nuốt đều được chữa khỏi nhanh chóng. Bài thuốc từ cỏ soi ngựa. Chọn một nắm cỏ soi ngựa đem cắt bỏ đầu, rửa sạch và cho vào cối giã nát, thêm chút nước vắt lấy nước cốt uống mỗi ngày 2 lần. Cách này chữa viêm họng, đau họng sưng to lan đến vùng má, giúp người bệnh ăn uống dễ hơn. Bài thuốc từ vỏ cây vải. Vỏ cây vải có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nên trị viêm họng rất hay. Ta lấy chừng một nắm vỏ cây vải đem sắc nước ngậm từ từ sẽ có hiệu quả. Ngoài ra trong vườn nhà hay nhà bếp của chúng ta cũng có những loại thảo dược quen thuộc có tác dụng chữa viêm họng rất tốt. Các bạn có thể tham khảo 6 mẹo hay chữa viêm họng bằng thảo dược để biết thêm đó là những loại nào. Chúc bạn thành công và mau chóng khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chính phủ ban hành nghị định về xác định xuất xứ hàng hóa trong nước. Chăn nuôi đặc sản thu hút thị trường dù giá cao.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 384 quy định việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.
0: Nghị định quy định hàng hóa được coi là xuất xứ Việt Nam nếu thuộc hai trường hợp xuất xứ thuần túy hoặc xuất xứ không thuần túy. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy bao gồm các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, khoáng sản khai thác tại Việt Nam và hải sản đánh bắt bởi tàu đăng ký cờ Việt Nam. Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam tối thiểu 30%. Đặc biệt, ngành công nghệ thông tin và công nghệ số được tính chi phí nghiên cứu thiết kế lập trình vào hàm lượng giá trị Việt Nam.
1: Theo thống kê Nghệ An, mặt bằng giá tiêu dùng tháng 9 năm nay biến động không lớn. Chỉ số CPI tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ. Tính trung bình quân 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Trong tháng có 7 trên 11 nhóm hàng hóa tăng giá, dẫn đầu là nhóm giao thông tăng 3,55% do tác động của giá xăng dầu. Các nhóm hàng ăn, giáo dục, may mặc tăng nhẹ. Ở chiều ngược lại, ba nhóm giảm giá gồm văn hóa giải trí, nhà ở, vật liệu xây dựng và y tế. Nhóm bưu chính viễn thông giữ mức ổn định. Đáng chú ý, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 2,16% so với tháng trước và bình quân 9 tháng tăng mạnh 43,32%. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ 0,07% so với tháng 8.
1: Thời gian qua, nhiều hộ dân và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi hướng đi, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi đặc sản. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng nhờ chất lượng vượt trội và đầu ra ổn định, các sản phẩm đặc sản này đang thu hút mạnh mẽ thị trường, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.
0: Mô hình nuôi chồn của ông Trần Khắc Thịnh, xã Đồng Thành, hiện có quy mô hơn 1.000 con, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng và áp dụng công thức phối trộn thức ăn riêng, chồn thương phẩm đạt chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Nói về hiệu quả kinh tế, ông Trần Khắc Thịnh ở xã Đồng Thành cho biết.
2: Chồn thì là con vật nó giá thành cao cấp, cho nên là thứ nhất là nuôi thì nó cũng là quy trình nó cũng khá chặt chẽ. Giá chồn bán thịt á, hiện tại giờ bán ra ngoài thị trường, bán cho nhà hàng thì 1,9 triệu một cân. Con sinh sản có chất lượng nó cao hơn cho nên giá đắt hơn.
0: Bên cạnh nuôi chồn, mô hình nuôi hươu, nuôi nai, lấy nhung kết hợp sinh sản cũng đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân Nghệ An. Với quy mô trung bình khoảng 10 đến 20 con mỗi hộ, người nuôi vừa khai thác lộc nhung vừa bán con giống. Nhờ nhu cầu thị trường cao, lộc nhung hươu, nai thường được khách hàng đặt mua trước. Chia sẻ về hiệu quả từ mô hình này, ông Phạm Đình Lân, xã Hải Châu phấn khởi cho biết.
3: Tổng đàn bây giờ là cứ duy trì trong mức độ 20 con. Nói chung một năm thu nhập là cứ 200 đến 300 triệu một năm. Nói chung là vừa kết hợp cả lấy lộc lẫn hươu sinh sản là nó phù hợp hơn mà lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
0: Thị trường chăn nuôi đặc sản ở Nghệ An ngày càng đa dạng với các vật nuôi chủ lực như lợn rừng, dê, hươu, nai, chồn, dúi. Đặc biệt, từ cuối năm 2025 đến nay, thị trường ghi nhận đã tăng trưởng tích cực, nhất là giá dê thịt tăng thêm 30 đến 40.000 đồng 1 kg so với trước. Giá bán thuận lợi giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập và đảm bảo lợi nhuận. Đánh giá về thị trường tiêu thụ dê thịt hiện nay, ông Lê Đắc Thành ở xã Đô Lương chia sẻ.
4: Năm nay dê nó cũng cao. Hiện tại bây giờ dê trong trại em đang nuôi đó là dê đực hiện tại đang xuất là 210.000 một cân kg, còn dê cái là 190.000 một kg, tăng hơn được nhiều thị trường hầu như là đi ra Ninh Bình hay là đi ra Hà Nội.
0: Có thể thấy sự linh hoạt trong lựa chọn vật nuôi cùng tư duy chăn nuôi bài bản chú trọng chất lượng đã giúp bà con nông dân Nghệ An gặt hái nhiều thành công từ các mô hình đặc sản. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi địa phương tiếp tục phát triển đa dạng và nâng cao giá trị thương phẩm trong thời gian tới.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, từ ngàn xưa, dải đất núi non hùng vĩ miền Tây Bắc trải dài từ đỉnh Hoàng Liên Sơn đến những dãy núi Cánh Cung ôm lấy dòng sông Mã, sông Đà, đã là quê hương gắn bó bao đời của đồng bào dân tộc Thái. Từ miền núi cao hiểm trở, bằng tình yêu lao động và cuộc sống, người Thái đã chinh phục những thung lũng bao la, kiến tạo nên kỳ tích của văn minh lúa nước và khai sáng nên một kho tàng âm nhạc dân gian phong phú, sâu sắc và vô cùng độc đáo. Trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa dân gian Việt Nam, dân ca các dân tộc thiểu số được ví như một mảng màu riêng đầy sức lôi cuốn. Đó là những khúc tâm tình gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Và giữa bức tranh đa màu sắc ấy, dân ca Thái mang một gam màu thật riêng biệt.
2: Dân ca Thái là tiếng hát về tình yêu với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước và với cả cõi tâm linh thăm thẳm. Bắt nguồn từ môi trường lao động, sản xuất và sinh hoạt thường nhật, từng lời hát đã được chắt lọc, gọt rũa thành những câu thơ giàu nhạc điệu. Ở đó người nghe tìm thấy những bài học đối nhân xử thế, những kinh nghiệm sống quý giá. Lời ca khi ấy cất lên, khi thì xa xiết, lúc lại sâu lắng, trở thành nhịp cầu nối liền thế giới thần linh với con người, mang đến niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết và nuôi dưỡng tâm hồn qua biết bao thế hệ.
1: Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị ngược dòng thời gian để cùng khám phá bức tranh âm nhạc đa sắc màu của đồng bào Thái, từ nét uy nghi, thiêng liêng của những áng mo cổ tái hiện vũ trụ quan, nét tâm tư thầm kín của các kiệt tác truyện thơ hát khắp như Ống Trụ Xôn Xao, Khôn Lù Nàng Ủa, cho đến nhịp xòe rộn ràng, di sản văn hóa phi vật thể của người Thái vùng Tây Bắc. Và Inh Lả Ơi, một nét giai điệu Thái quen thuộc, sẽ thay cho lời chào mời nồng hậu để quý vị cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc đặc biệt này.

0: làm 3 nhóm chính: nhóm dân ca lao động, nhóm dân ca nghi lễ, nhóm dân ca trữ tình sinh hoạt. Nếu dân ca lao động là những khúc ca khỏe khoắn, khích lệ tinh thần, xua tan cực nhọc trên những thửa ruộng, nương rẫy, thì dân ca nghi lễ lại gắn liền với tín ngưỡng, với đời sống tâm linh, từ lúc con người sinh ra, lập gia đình, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng có lẽ dân ca trữ tình, sinh hoạt mới chính là nơi thể hiện sâu sắc nhất đời sống nội tâm người Thái, nơi những lời hò giao duyên cất lên tự nhiên và tha thiết nhất. Và đỉnh cao rực rỡ nhất trong kho tàng dân ca tình yêu ấy chính là hai bản Thiên Tình Sử Bất Hủ, Tán Trụ Xiết Xương, Tâm Tình Người Yêu, và đặc biệt là Sống Trụ Xôn Xao, Tiễn Dặn Người Yêu.
1: Quý vị thân mến, nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định rằng người Thái yêu Sống Trụ Xôn Xao giống như người Kinh yêu truyện Kiều của Nguyễn Du vậy. Tác phẩm trữ tình tự sự đồ sộ này từ lâu đã được đồng bào trân trọng như một viên ngọc quý. Bất kỳ người Thái nào cũng thuộc, cũng ghi nhớ vài câu để hát lúc buồn lúc vui, khi đau khổ hay lúc giận hờn. Tác phẩm kể về câu chuyện của đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị ngăn cấm bởi tập tục hôn nhân gả bán khắc nghiệt. Nhưng vượt lên trên nước mắt và sự chia lìa, Tiến Dặn Người Yêu trở thành bản tình ca bất tử về sự chung thủy đến kỳ lạ. Không lấy nhau được mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trai trẻ, ta sẽ lấy nhau khi quá phụ về già. Đó không chỉ là tiếng thở dài cho số phận, mà còn là tiếng nói lên án xã hội phong kiến, khẳng định khát vọng tự do yêu thương mãnh liệt. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn của hát khắp Tiến Dặn Người Yêu để cùng cảm nhận trọn vẹn những cung bậc da diết, thổn thức của viên ngọc quý Tây Bắc này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh sống trụ xôn xao, kho tàng dân ca và truyện thơ của đồng bào Thái còn ghi dấu một bản tình ca huyền thoại, một kiệt tác da diết không kém, đó là truyện thơ Khun Lù Nàng Ùa. Nếu như sống trụ xôn xao là tiếng nói lên án tập tục gà bán giữa trần gian, thì Khun Lù Nàng Ùa lại gửi gắm bi kịch tình yêu vào cõi tâm linh và vũ trụ quan bao la của người Thái. Chuyện kể về mối tình đắm say, người sáng của chàng Khun Lù và nàng Ùa. Nhưng Lệ Mường coi họ là chị em dòng tộc, hai người chẳng thể kết duyên vợ chồng nơi trần thế. Khi khát vọng yêu thương bị bờ rào luật lệ ngăn cản, họ đã chọn cách cùng nhau chết, gửi gắm nắm xương tàn lại trần gian để dắt tay nhau bay lên mường trời, hy vọng tìm lại hạnh phúc nơi cõi then.
1: Thế nhưng số phận dường như vẫn trêu ngươi những trái tim thủy chung. Nơi mường trời cao rộng, then lại thu nhận nàng Ùa làm vợ. Còn Khun Lù, dẫu được ban cho muôn vàn cung nữ để vui chơi, lòng chàng vẫn cô đơn đến muôn đời. Hàng ngày, họ chỉ có thể đăm đắm nhìn thấy nhau mà chẳng thể nào lại gần, chẳng thể chạm vào nhau. Nỗi đau da diết ấy đã hóa thành hai ngôi sao soi bóng xuống đêm đại ngàn. Ngôi sao sáng lung linh là hồn nàng Ùa, bởi ít ra nàng cũng nguôi ngoai phần nào khi thấy người mình yêu. Còn ngôi sao mờ mịt, chập chờn góc trời lại chính là hồn chàng Khun Lù, một trái tim tuyệt vọng đến ngàn thu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu khắp da diết tái hiện lại trích đoạn truyện thơ Khun Lù Nàng Ùa, nơi từng câu chữ thấm thía nỗi nhớ thương trong vời vời cách chia.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu như sống trụ xôn xao hay khôn lù nàng ủa đưa chúng ta chìm đắm trong những bi kịch tình yêu thăm thẳm và giàu tính thiêng, thì trong dòng chảy dân ca Thái lại mở ra một không gian sinh hoạt vô cùng tinh tế. Đó chính là thế giới của làn điệu tán trụ xiết xương, có nghĩa là nói kháy nên thương. Đây là chủ đề chung của hàng loạt bài hát thuộc dòng dân ca giao duyên đối đáp, nơi các chàng trai cô gái không chỉ trao gửi tình cảm mà còn ngầm thi thố tài năng văn học. Cái hay, cái duyên của tán trụ xiết xương nằm ở nghệ thuật tâng người hạ ta rất đặc trưng. Người hát mượn thơ ca để ngợi khen đối phương hết lời, khen vẻ đẹp kiều diễm, khéo nói, khéo tay, gia cảnh giàu sang, rồi lại tự nhận mình vụng dại, xấu xí, nghèo khó đến mức quá đỗi khiêm nhường. Thế nhưng ẩn đằng sau sự tự nhún nhường ấy là sự hóm hình, trí tuệ sắc sảo và khả năng cảm thụ văn học vô cùng sâu sắc. Cũng chính bởi cách tình được chuyên chở qua vẻ đẹp nghệ thuật ấy, nên câu chuyện tình yêu trong tán trụ xiết xương dường như đã được khái quát hóa thành một giá trị văn hóa mà mọi người đều trân trọng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nét tinh tế, ngọt ngào của bài khắp Tán trụ xiết xương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những điệu khắp sâu lắng, từ bao đời, người Thái ở giải đất Tây Bắc hùng vĩ đã coi xòe Thái gắn bó như hơi thở, như cơm ăn nước uống hàng ngày. Người xưa vẫn ngân nga câu hát nằm lòng: không xòe không vui, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe trai gái không thành đôi. Hình thành từ những ngày đầu lao động gian khổ, từ khát vọng chinh phục thiên nhiên và chiến thắng thú dữ, âm nhạc của điều xòe cũng ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. Tiếng trống là âm thanh vang vọng của mặt đất, tiếng cồng là sự ngân hưởng của bầu trời, và tiếng trũng trẻ là biểu tượng cho sự sinh sôi phồn thực của muôn loài.
1: Thưa quý vị, giá trị nghệ thuật và nhân văn rực rỡ ấy đã vượt qua không gian bản mường để trở thành niềm tự hào quốc gia khi nghệ thuật xòe Thái chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là lời khẳng định cho sức sống trường tồn của một mảng màu văn hóa độc đáo trên bản đồ thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức sắc màu văn hóa đặc biệt này trong tác phẩm Điệu xòe thương nhau, sáng tác Vương Khôn qua phần thể hiện của La Hoàng Quý và Tịnh Y Thảo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những nét giai điệu rộn rã của Điều Xòe Thương Nhau đã khép lại chương trình dân ca ba miền hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Hình tượng người mẹ đi qua thơ ca bằng rất nhiều dáng hình, trong lời ru, trong ký ức tuổi thơ, trong mái tóc bạc, trong những buổi chợ xa, trong một căn nhà vẫn có người chờ con trở về. Cùng một đề tài quen thuộc nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm thấy một cách nhìn khác. Khi còn nhỏ, ta nhận tình yêu của mẹ như một điều tự nhiên. Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu thêm những vui buồn, những nhọc nhằn và cả phần đời riêng của mẹ mà trước đó mình từng vô tình bỏ qua. Chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với đoàn khúc Dâng Mẹ, một cuộc trở về bằng thơ để nhìn mẹ gần hơn, sâu hơn, và cũng để mỗi người tự hỏi mình đang sống thế nào với mẹ hôm nay. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 12 tháng 10 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ vào các ngày 16, 18 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 12 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gặp mặt đối thoại với nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.
2: Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp, biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
0: Đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.
2: Hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Nga, sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu Moscow chấp thuận ngừng bắn 60 ngày.

0: 10 và trao danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Phó Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ đồng hành với doanh nghiệp phải thực sự lắng nghe, giải quyết nhanh các kiến nghị, thực hiện cam kết đến cùng và đo lường bằng kết quả cụ thể. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chuyển mạnh từ tiếp nhận, trả lời sang giải quyết và đánh giá kết quả, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, không để doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị cùng một vấn đề. Theo báo cáo, tại sự kiện cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh với lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, hoạt động góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp bền vững. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác cùng đại diện các sở ngành đã trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận vốn đất đai, mặt bằng sản xuất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, hướng tới phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Toàn tỉnh hiện có khoảng 30% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng cao thu nhập cho người lao động. Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tổ chức diễn đàn đối thoại, hoạt động rất ý nghĩa dịp kỷ niệm ngày doanh nhân 13 tháng 10 và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đối thoại chỉ thực sự có giá trị khi những kiến nghị được lắng nghe chuyển thành hành động cụ thể, những khó khăn được tháo gỡ và cam kết đồng hành bằng kết quả thực chất. Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các sở ngành rà soát, phân loại kiến nghị, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo, phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Cấp ủy chính quyền cơ sở và các tổ chức liên quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ tiếp cận chính sách, công nghệ và thị trường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng mong muốn các nữ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới tư duy quản trị, thích ứng với kinh tế số, kinh tế xanh, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
0: Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Hơn 12 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động hơn 52 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 602 nhà tình nghĩa, trao 690 sổ tiết kiệm, hơn 22.806 xuất quà và nâng cấp 11 nghĩa trang liệt sĩ. Những kết quả này có sự đồng hành đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh mong muốn thời gian tới, các doanh nhân doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành chung tay chăm lo gia đình có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Chuyển sang các tin tức khác, sáng nay Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 được xác định là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội đoàn kết các dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động từ 18 đến 24 tháng 11. Các hoạt động được đổi mới về phương thức tổ chức, tăng cường các chương trình trải nghiệm tại không gian công cộng, di tích lịch sử, bảo tàng công viên, nhà văn hóa cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Nghệ An, các cấp ngành địa phương đang triển khai công tác chuẩn bị gắn hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
0: Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế. Theo cơ quan thuế, dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt

0: cộng dồn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
1: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE SEPA đang mở thêm cơ hội cho nông sản Việt thâm nhập thị trường Trung Đông nhờ các cam kết ưu đãi thuế quan và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối khu vực. Theo Bộ Công Thương, UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng như hạt điều, hồ tiêu, gạo, rau quả, mật ong và thủy sản. Không chỉ là thị trường tiêu thụ, UAE còn là đầu mối tái xuất giúp hàng Việt mở rộng cơ hội tiếp cận các nước Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả ưu đãi, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu, đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và quy tắc xuất xứ, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, hoàn thiện chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị chế biến là những yếu tố then chốt để nông sản Việt khai thác hiệu quả dư địa từ SEPA. Với tỉnh Nghệ An, thu hút đầu tư không chỉ dừng ở việc có thêm bao nhiêu dự án, bao nhiêu nguồn vốn được cam kết, mà quan trọng hơn là đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng. 9 tháng năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đồng thời đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp để biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
0: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An năm nay. 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng. Đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
2: quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của ban của thường trực và ban thường vụ tỉnh ủy, thì đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh, và đặc biệt là anh em cán bộ công chức viên chức là có đổi mới tư duy, đó là vì sự phát triển của tỉnh.
0: Đến hết tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng công suất, tăng sản lượng và kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong tỉnh.
3: Từ những chủ trương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, có thể thấy tỉnh rất chú trọng lắng nghe ý kiến thực tiễn từ sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.
4: Trong quá trình đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chúng tôi gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn điện. Chính quyền tỉnh và ban quản lý đã chủ động thành lập tổ công tác để tháo gỡ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Nghệ An, mang công nghệ năng lượng xanh đến Việt Nam, góp phần phát triển bền vững.
0: Vừa rồi là ý kiến của ông Thái Bá Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An, và ông Ma Chun Chen, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tenneng Việt Nam. Những kết quả từ đầu tư đang góp phần bổ sung năng lực sản xuất cho nền kinh tế. 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Nghệ An đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đã có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,51%, với tổng số vốn đăng ký 22.238 tỷ đồng. 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ. Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Hiệp cho rằng:

0: Về thực tế thì vừa qua thì tỉnh đã rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, mà để thực hiện tăng trưởng hai con số, tỉnh cần một số cải cách nhất định. Thứ nhất là cải cách về hành chính thì rút ngắn thời gian, rồi là chuyển đổi số này á, thì rõ ràng cái thủ tục hành chính của các xã cho đến tỉnh liên thông làm sao đó nó phải nhanh chóng rút ngắn thời gian với doanh nghiệp, phối hợp doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp FDI thì cái này vai trò dẫn dắt của tỉnh là rất quan trọng.
1: Một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ tạo nên từ thủ tục nhanh hơn, hạ tầng kết nối cũng đang trở thành điều kiện quan trọng để mở rộng không gian đầu tư. Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh và hệ thống khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện kết nối sản xuất với thị trường và chuỗi cung ứng.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Không chỉ tạo sức bật cho doanh nghiệp, đây còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế và mở rộng nguồn thu ngân sách địa phương.
3: Từ một ý tưởng khởi nghiệp tại Nghệ An, Genfang.com đã ứng dụng công nghệ kết nối chủ hàng với nhà xe, từng bước mở rộng thị trường và được vinh danh tại TechFest Nghệ An. Anh Nguyễn Quang Vinh, giám đốc công ty cho biết, đến nay sau hơn 2 năm hoạt động, nền tảng đã kết nối được hơn 10.000 tài xế, phục vụ gần 18.000 khách hàng và phát triển mạng lưới bưu cục nhượng quyền tại hơn 30 tỉnh, thành phố.
4: Bây giờ chúng tôi đang triển khai những chương trình như kiểu là bằng công nghệ AI để nó hỗ trợ cho khách hàng mà cũng như tài xế là cái việc mà nhận dạng hàng hóa hay là đi đơn hàng hay là báo giá thì rất là đơn giản, không còn phức tạp phải lên bấm cái chi tiết từng tí nữa.
3: Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công ty cổ phần Nafood Group đã tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị khép kín. Doanh thu dự kiến 8 tháng đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế địa phương. Bà Hồ Thị Loan, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Nafood Group cho biết.
5: Đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình, từ các cái những cái sản phẩm gọi là sản phẩm commodity, là những cái sản phẩm phổ biến, lập một cái hệ thống quản lý chất lượng ngày càng cao hơn, khắt khe hơn.
3: Với ngành chế biến gỗ, đổi mới công nghệ còn mở ra hướng phát triển xanh thông qua tận dụng phụ phẩm và nâng cao giá trị nguyên liệu. Dù mới hoạt động hơn một năm, công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex đã đưa dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Đức vào sản xuất, xuất khẩu nhiều lô hàng viên nén sinh khối sang Nhật Bản. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng thị trường. Ông Trương Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex cho biết.
6: Trong cái giai đoạn toàn cầu hiện nay thì AI nó phát triển rất là mạnh. Mà nếu chúng ta không tiếp cận sớm thì có thể dần dần mình sẽ trở thành người tụt hậu. Nên là cái đội mới công nghệ sáng tạo là sống còn của doanh nghiệp trong bước đường phát triển.
3: Tại Nghệ An, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng với mục tiêu đóng góp 17,5% GRDP năm 2026. Cùng với 22 chính sách hỗ trợ thuộc 5 nhóm lĩnh vực, tỉnh đang tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Quá trình này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn mở rộng cơ sở thu ngân sách, đòi hỏi sự đồng hành của ngành thuế trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Viết Hùng, trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
7: Đổi mới cái phương thức quản lý trên cái cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro, có cái sai sót cảnh báo, hỗ trợ để tự điều chỉnh. Trường hợp rủi ro cao thì tập trung kiểm tra xử lý theo đúng quy định, qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách, vừa đảm bảo công bằng giữa các người nộp thuế.
3: Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp đóng góp trên 50% tổng thu. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngân sách địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng cường quản lý thuế sẽ góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách ổn định lâu dài.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: và xuất bản tác phẩm có thể được thực hiện ngay tại hiện trường thông qua thiết bị di động và các phần mềm chuyên dụng. Hơn 100 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham gia tập huấn được nhà báo Đức Hòa, Phó trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng chụp và biên tập ảnh báo chí, sản xuất tác phẩm báo chí trên thiết bị di động. Khóa tập huấn cũng đi sâu các kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng kịch bản và sản phẩm số.
1: Trưng bày chuyên đề 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long 1076-2026 vừa khai mạc tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức. Trưng bày gồm 3 chủ đề: tái hiện quá trình hình thành phát triển của Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục tiêu biểu của di tích thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh và hiện vật. Công chúng có dịp tìm hiểu truyền thống khoa cử, nền giáo dục nước nhà, qua đó góp phần tôn vinh tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.
0: Thành đoàn Huế vừa phối hợp với Hội xuất bản Việt Nam và Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên thành phố Huế, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên học sinh tham gia. Dịp này, Hội xuất bản Việt Nam trao tặng sách trị giá hơn 450 triệu đồng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam triển khai không gian tri thức số cung cấp quyền sử dụng miễn phí nền tảng thư viện số trong 12 tháng, với kho tài nguyên dùng chung khoảng 3.000 đầu sách, tài liệu, giáo trình và học liệu số. Chương trình góp phần lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong thanh niên.
1: Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định 369 năm 2026 của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, các cơ quan đơn vị phải rà soát diện tích sử dụng, xử lý phần vượt tiêu chuẩn định mức và hoàn thiện các quy định liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống lãng phí, thất thoát. Việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định 5 năm. Kỳ đầu tiên dự kiến triển khai trong quý 1 năm 2027, với thời điểm chốt số liệu ngày 1 tháng 1 năm 2027. Nghị định có hiệu lực từ 11 tháng 11 năm 2026, tạo cơ sở sắp xếp trụ sở phù hợp với tổ chức bộ máy, đồng thời xử lý nhà đất dôi dư.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Nghị định số 384/2026 quy định về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất lưu thông trong nước sẽ có hiệu lực. Theo quy định, hàng hóa được xác định có xuất xứ Việt Nam theo hai nhóm: xuất xứ thuần túy và xuất xứ không thuần túy. Với hàng hóa không thuần túy, một trong các tiêu chí là chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam tối thiểu 30% theo công thức quy định. Riêng lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, chi phí nghiên cứu phát triển thiết kế lập trình và kiểm thử gắn với quá trình tạo ra sản phẩm tại Việt Nam được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam. Nghị định cũng yêu cầu tổ chức cá nhân công bố xuất xứ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, lưu trữ hồ sơ chứng minh nguồn gốc và cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Hàng hóa đã ghi nhãn xuất xứ Việt Nam đúng quy định trước thời điểm nghị định có hiệu lực được tiếp tục sử dụng nhãn đến khi hết hạn sử dụng.
1: Trên hai tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt xuất hiện tình trạng hàng rào bảo vệ bị tháo dỡ, mở lối đi tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân tháo khung lưới thép, mở lối vào hành lang cao tốc để trồng rau, chăn nuôi, thậm chí bắc bán làm đường đi tạm. Khu quản lý đường bộ 2 cho biết đã phối hợp với chính quyền, công an địa phương tuyên truyền, xử lý vi phạm, yêu cầu người dân khôi phục hiện trạng và cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp ngăn chặn vi phạm, khôi phục hàng rào, bảo đảm an toàn khai thác tuyến cao tốc.
2: Alo, NTV kết nối.
3: Với những người làm nghề giáo, đồng lương không chỉ là thu nhập để trang trải cuộc sống, mà còn là sự ghi nhận đối với công sức họ bỏ ra mỗi ngày. Thế nhưng hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường, đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Vậy vì sao tiền lương, quyền lợi chính đáng của những người lao động lại chưa được quan tâm, tháo gỡ? Đây là vấn đề nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối.
4: Năm 2004, cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền được xã Cửa Lò cũ ký hợp đồng dài hạn giảng dạy bộ môn công nghệ ở trường trung học cơ sở Nguyễn Sự Hồi. Sau 22 năm công tác trong ngành giáo dục, mức lương hiện tại cũng đủ để cô trang trải cuộc sống, yên tâm gắn

0: bó với nghề. Thế nhưng gần 5 tháng nay, tiền lương, nguồn thu nhập chính của cô chưa được chi trả.
1: Việc mà chậm chi trả lương đối với chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là con cái là đến tuổi ăn học, con thì vào đại học nữa. Vậy là tất cả mọi cái khoản chi là phụ thuộc vào lương. Chúng tôi cùng ngoài đi dạy thì cũng không có nguồn thu nhập chi khả cả.
0: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi hiện có 6 giáo viên và 3 nhân viên hợp đồng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo bà Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng nhà trường, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng mới được thực hiện đến hết tháng 5 năm 2026. Từ tháng 6 đến nay, ngân sách nhà trường không còn đủ để chi trả tiếp, dẫn đến nợ lương.
2: Việc chi trả đó rất là khó khăn. Và nhà trường cũng rất mong là các cấp, các ban, các ngành bố trí cái nguồn ngân sách để nhà trường có thể mà chi trả đầy đủ. Và thực tại thì nhà trường cũng mới chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng là được 3 tháng, còn 5 tháng nữa, tức là tháng 6, 7, 8, 9, 10 thì vẫn chưa có nguồn ngân sách để chi trả.
0: Cô Phạm Thị Yến có hơn 20 năm gắn bó với ngành giáo dục Cờ Lò. Năm 2002, cô ký hợp đồng với thị xã Cờ Lò cũ, làm công tác giáo vụ tại trường Trung học cơ sở Nghi Hương. Điều khiến cô trăn trở lúc này không chỉ cuộc sống bị ảnh hưởng, mà còn là câu hỏi đến bao giờ những quyền lợi của mình mới được giải quyết.
3: Vì chúng tôi đã cũng là công tác là đến nay 24 năm rồi, có những cái đồng chí là cũng gần nghỉ hưu mà đến nay thì có những cái tình trạng này cũng rất là buồn. Mặc dù thì về tiền lương thì chưa đảm bảo cho bản thân, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn là nhiệt huyết về công việc và có trách nhiệm với nhà trường.
0: Qua Nam Bắc, phường Cờ Lò hiện có 34 giáo viên nhân viên do Ủy ban nhân dân thị xã Cờ Lò trước đây ký hợp đồng và cấp kinh phí trả lương. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng được giao cho các nhà trường sử dụng từ nguồn cấp bù học phí. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, nguồn kinh phí này chưa được chuyển về cho các trường, dẫn đến tình trạng nợ lương kéo dài nhiều tháng nay. Ông Hoàng Ngọc Cừ, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Cờ Lò cho biết.
4: Quy định của pháp luật về cái chi ngân sách thường xuyên thì phường không có các cái nguồn thu để mà thực hiện cái nhiệm vụ này thì hoàn toàn là đều là do tỉnh bố trí. Và về phía phường thì số lượng giáo viên hợp đồng cũng là khá nhiều, cho nên là về phía phòng thì chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh sớm có các cái quyết sách để cho đội ngũ giáo viên cũng như nhân viên hợp đồng là yên tâm công tác.
0: Câu chuyện chậm chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn khiến họ không khỏi lo lắng về quyền lợi và công việc của mình. Điều những giáo viên, nhân viên hợp đồng mong mỏi là được đảm bảo quyền lợi chính đáng để yên tâm cống hiến, gắn bó cho sự nghiệp giáo dục.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
7: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn năng lượng với Nga, đồng thời sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu như Moscow chấp thuận ngừng bắn toàn diện trong vòng 60 ngày. Phát biểu qua video hàng ngày, ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu như Moscow chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng. Theo ông, trong tuần qua, Ukraine hứng chịu hơn 200 đợt tấn công nhằm vào hạ tầng phát điện và 17 đợt tập kích các cơ sở dầu khí. Về vấn đề bầu cử, ông Zelensky cho biết sẵn sàng chấp nhận kết quả do người dân quyết định. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với hãng tin ABC News, ông Zelensky cho biết sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Tổng thống Nga đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày, đồng thời cho rằng việc bỏ phiếu trong thời chiến là rất khó khăn. Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở tầng năng lượng Nga và cho rằng đã đến lúc Ukraine cần một Tổng thống mới.
8: Cảnh sát Ba Lan thông báo bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc đe dọa và lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Donald Tusk. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát nhận được cảnh báo về nguy cơ tấn công nhằm vào các lãnh đạo cấp cao, trong đó có người đứng đầu chính phủ. Theo giới chức Ba Lan, âm mưu bị phát hiện có thể nhằm vào cả Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Kosinias Kamin. Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, Bộ trưởng Nội vụ và Cơ quan Tình báo Ba Lan đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết. Thủ tướng Túc đã xác nhận vụ việc trên mạng xã hội X, đồng thời biểu dương lực lượng cảnh sát vì hành động quyết đoán và nhanh chóng. Hiện nhà chức trách chưa công bố danh tính nghi phạm, động cơ cũng như các chi tiết cụ thể của kế hoạch tấn công.
7: Malaysia công bố ngân sách năm 2027, theo đó ngân sách dành cho du lịch sẽ tăng 32,6% so với năm 2026, lên 935 triệu ringgit, tức 293 triệu đô la, tập trung vào các kế hoạch thu hút thêm du khách quốc tế. Theo kế hoạch do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Anwar Ibrahim công bố, chiến dịch thăm Malaysia năm 2026 sẽ kéo dài sang năm 2027 sau khi nước này đón kỷ lục 42,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Malaysia dự kiến khôi phục các công trình di sản tại Kuala Lumpur, xây dựng 22 km lối đi bộ có mái che và nâng mức mua hàng miễn thuế lên 10.000 ringgit đối với khách lưu trú ít nhất 48 giờ. Bên cạnh đó, mức này tăng ngân sách kiểm soát biên giới lên 490 triệu ringgit, đồng thời cải thiện giao thông tại bang Johor trước khi tuyến đường sắt kết nối nhanh với Singapore dự kiến vận hành vào tháng 2 năm 2027.
8: Ít nhất 5 người mất tích sau một trận lũ quét xảy ra tại tỉnh Gorkha, miền trung Nepal, cuốn trôi nhiều nhà cửa và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng trong khu vực. Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, trận lũ đã cuốn trôi khoảng 45 ngôi nhà, 4 cây cầu và gây hư hại cho 3 dự án thủy điện. Giới chức Nepal cho biết ít nhất 82 người, trong đó có 9 người nước ngoài, đã được giải cứu, nhưng 5 người vẫn mất tích. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa và đối mặt với nguy cơ thiếu nơi trú ẩn, nhu yếu phẩm. Thảm họa mới đã xảy ra trong lúc Nepal đang chật vật khắc phục hậu quả trận lũ quét thảm khốc cách đây 2 tháng tại khu vực giáp Tây Tạng, Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.000 người khác mất tích.
7: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2. Tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước. Dự báo chiều cường ở thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh hôm nay, nguy cơ ngập khi mưa kết hợp chiều cao. Trong phần tin thế giới, Ukraine tuyên bố sẵn sàng ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga. Nepal khẩn trương tìm kiếm 5 người mất tích sau trận lũ quét xảy ra sáng qua tại huyện Gokha, miền trung nước này, trong khi nhiều khu vực vẫn bị cô lập. Trong khi hơn 3 triệu người Thái Lan vẫn chịu ảnh hưởng lũ lụt, nguy cơ mưa lớn tiếp diễn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phú Thọ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2, ngày 19 tháng 10 năm 1946, ngày 19 tháng 10 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 nêu rõ, ngày 19 tháng 10 năm 1946, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ cách mạng, lực lượng vũ trang chiến khu 10, tiền thân của lực lượng vũ trang quân khu 2 được thành lập, ra đời và lớn lên trong phong trào cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo, giáo dục rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hy sinh, mưu trí dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, oanh liệt của quân dân Tây Bắc và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, với nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn là tự giúp mình. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam là con em dân tộc Tây Bắc đã đoàn kết kề vai sát cánh cùng quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, góp phần xây đắp nên tình đoàn kết hữu nghị thủy chung son sắt và liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng vũ trang quân khu 2 và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trong đó, phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể hóa và sát với đặc điểm quân khu. Phải nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, tham mưu kịp thời, xử lý có hiệu quả ngay từ cơ sở. Duy trì chế độ trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với công an, các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, xác định rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp chỉ huy, không để khoảng trống trong phối hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu 2 nâng cao sức mạnh chiến đấu, lấy chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân từ sự bình yên và cuộc sống của đồng bào. Phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh.
2: Làm tốt công tác dân vận bằng thái độ tôn trọng, bằng sự chân thành và việc làm thiết thực, cán bộ chiến sĩ phải hiểu phong tục tập quán, phải biết tiếng đồng bào, phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào, tập trung chăm lo những nơi còn khó khăn, củng cố đoàn kết giữa các dân tộc. Tôi đặc biệt nhấn mạnh phải chủ động đến với nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc, nắm chắc địa bàn nơi có nguy cơ lũ quét sạt lở chia cắt, phối hợp chuẩn bị lực lượng phương tiện phương án sơ tán cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng của nhân dân lên trước hết, đồng thời phải bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ sau hoạn nạn, tiếp tục giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trong chiến tranh, nhân dân đã che chở nuôi dưỡng bộ đội, trong hòa bình bộ đội càng phải hết lòng chăm lo bảo vệ nhân dân.
1: Nhấn mạnh danh hiệu anh hùng phải được tiếp nối bằng hành động xứng đáng mỗi ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 sẽ giữ trọn lời thề với Đảng, với dân cùng đồng bào các dân tộc, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, để mỗi bản làng thêm yên vui, mỗi gia đình thêm ấm no, hạnh phúc.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết, Bích Thuận và Trung Kiên.
3: Trong không khí hữu nghị đầm ấm chân tình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm hữu nghị sâu sắc, sự thủy chung son sắc và những đóng góp bền bỉ của hội cùng các thế hệ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong nhiều năm qua. Cho rằng trong nhiều năm qua, bằng những việc làm cụ thể thiết thực và giàu tình cảm, các hội đã góp phần kết nối các thế hệ, các địa phương, các tổ chức xã hội, giới học giả, văn hóa, doanh nghiệp, thanh niên và nhân dân hai nước. Trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc.
4: Đưa giao lưu nhân dân gắn với lợi ích thiết thực của người dân hai nước, tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả mà người dân có thể cảm nhận được. Đó là du lịch thuận tiện hơn, thêm nhiều sinh viên được học tập tại nước bạn hơn, các địa phương biên giới giao lưu thường xuyên hơn, doanh nghiệp hai nước tìm được đối tác phù hợp, nông sản, hàng hóa, chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn. Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 mở ra không gian rất lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân.
3: Nhấn mạnh, việc cùng nhau xây dựng nền tảng xã hội vững chắc và môi trường dư luận tích cực, khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong các tổ chức hữu nghị, các nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội của hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp những thông tin chân thực, khách quan, giới thiệu nhiều hơn nữa những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, xây dựng thêm nhiều cầu nối, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, qua đó tập hợp sự đồng thuận rộng rãi, góp phần đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển.
5: Phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố lý tưởng và niềm tin chung giữa nhân dân hai nước, tiếp tục phát huy vai trò và những lợi thế đặc thù của công tác đối ngoại nhân dân, tích cực thúc đẩy chương trình đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham gia các hành trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử cách mạng, các hoạt động về nguồn, qua đó giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, tình hữu nghị và những giá trị chung được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.
3: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội cũng đã nghe những chia sẻ xúc động của bà Vu Thục Huệ, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn, người đã trực tiếp tham gia cứu chữa bệnh binh thương binh Việt Nam trong những năm chiến tranh.
0: Cũng sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tham quan Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc được khánh thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng, tôn vinh và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay, thông qua 2.600 bức ảnh, hơn 4.500 hiện vật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã nghe giới thiệu về hoạt động của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, triển lãm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc, các bộ luật đầu tiên của Trung Quốc, hội nghị lần thứ 8, đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng cường công tác lập pháp và xem các clip phim ngắn về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Ghi lưu bút tại Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc anh em giành được nhiều thành tựu vĩ đại, trở thành chính đảng Marxist cầm quyền lớn nhất thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thường xuyên trao đổi hợp tác, đồng thời mong bảo tàng tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, nhất là trong thiết kế kiến trúc, xây dựng, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu lịch sử, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Sáng nay tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đông đảo cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải và Sơn Trà tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
6: 16 ý kiến được nêu sáng nay tập trung vào những vấn đề cử tri thực sự quan tâm, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, đất đai, đầu tư, hạ tầng, an sinh xã hội, cải cách hành chính, giáo dục, v.v., cũng như những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương. Cử tri Vũ Tiến Dũng ở phường Hải Châu nêu ý kiến.
7: Về sách giáo khoa, hiện nay vẫn còn những bất cập. Tôi xin kiến nghị Quốc hội và Chính phủ. Một là tập trung nâng cao chất lượng dạy và học theo chất lượng thực chất. Hai là quan tâm hơn nữa đến đời sống, tiền lương và chất lượng đội ngũ giáo viên. Ba là đầu tư thích hợp cho giáo dục, giảm chi phí và áp lực cho phụ huynh. Bốn là đảm bảo tính ổn định, thống nhất về kiến thức cốt lõi trong chương trình giáo dục. Năm là củng cố vị trí và nâng cao chất lượng dạy môn lịch sử, coi đây là một nội dung quan trọng trong giáo dục truyền thống lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

0: của thế hệ trẻ.
1: Về những kiến nghị này, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết.
2: Đầu tháng 9 là Bộ Chính trị đã có một cái quyết định thành lập một cái đoàn kiểm tra toàn diện cái công tác giáo dục đào tạo. Trực tiếp là kiểm tra tại Bộ Giáo dục Đào tạo, tại Đảng ủy Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó báo cáo chỉ kể cả nội dung chương trình sách vở, cả dạy và học, cả đội ngũ, cả quản lý, cả tổ chức bộ máy. Bà con cử tri quan tâm vấn đề sách là đúng rồi. Tại sao mà lại có cái câu chuyện là cái năng lực sản xuất của mình, xuất bản của mình mà lại để thiếu sách được, đúng không? Ta có hàng nghìn cái cơ sở xuất bản làm rất nhanh, nhưng nó có vấn đề trong đấy, sẽ phải được kiểm tra, điều tra, xem xét, làm rõ, xử lý nghiêm. Đấy, cái đoàn đấy đang làm và sẽ kết thúc trong cái tháng 12.
1: Những ý kiến tại hội nghị hôm nay sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
3: Theo chương trình đợt 2 phiên họp thứ 7, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, trong bối cảnh nhiều khó khăn, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều điểm nghẽn được khơi thông, các động lực truyền thống được phát huy, các động lực mới được thúc đẩy. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01% là mức cao nhất từ năm 2011 đến nay. Lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được giữ vững. Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhận định tăng trưởng kinh tế còn nhiều thách thức khi các động lực về đầu tư, tiêu dùng và một số ngành sản xuất kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. Chính phủ đã đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm đạt mục tiêu. Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, song cơ quan thẩm tra lưu ý 4 vấn đề lớn là tăng trưởng cao nhưng nền tảng chưa vững chắc, áp lực ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn tài chính gia tăng, nguồn lực lớn nhưng chuyển hóa thành năng lực phát triển còn chậm, hiệu quả thực thi thể chế và chất lượng phát triển xã hội còn hạn chế. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn trình bày báo cáo thẩm tra nhận định.
5: Tổ chức thực hiện là khâu quyết định, đề nghị xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra giám sát gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện của người đứng đầu. Yêu cầu xuyên suốt là nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, gắn tăng trưởng cao với ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và nâng cao thực chất đời sống vật chất tinh thần của người dân.
4: Trước đó, đầu giờ sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất. Theo tờ trình dự thảo do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, dự thảo hợp nhất khuôn khổ quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công, cắt giảm nội dung trùng lặp, chưa đồng bộ gắn với quản trị rủi ro tài khóa và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngân sách nhà nước. Theo đó, kế hoạch đầu tư công được hợp nhất toàn diện với kế hoạch tài chính 5 năm và dự thảo ngân sách nhà nước hàng năm. Kết luận phiên thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát toàn diện dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất nhằm bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành cũng như các cơ chế chính sách đặc thù phát triển địa phương. Về thẩm quyền đối với các dự án đầu tư công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng lưu ý.
6: Quy định trong luật về các tiêu chí trình tự thủ tục thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, rà soát nghiên cứu các quy định trong luật về nguyên tắc căn cứ và khung tiêu chí cơ bản để phân loại dự án nhóm ABC làm cơ sở giao Chính phủ quy định chi tiết.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Sáng nay, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở để nhân dân trực tiếp thụ hưởng. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,

0: Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có một số hoạt động điểm nhấn, tiêu biểu như Hội nghị Văn hóa Toàn quốc trong tháng 11, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, chương trình Thanh âm Việt Nam 2026, tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 và Ngày Văn hóa Việt Nam, công bố nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương cũng đã giới thiệu các chương trình sự kiện hưởng ứng thiết thực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết.
1: Trước mắt ngày 16 tháng 10 này thì chúng tôi tổ chức một cái lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò có sự biểu diễn của gần 3.000 diễn viên quần chúng. Tiếp đó thì trong tháng 11 chúng tôi sẽ tổ chức một cái sự kiện cấp tỉnh với chủ đề sắc màu văn hóa Lào Cai sẽ là điểm nhấn của cái ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn với ngày đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo 99 xã phường trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các cái hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, giao lưu các cái hoạt động gắn với ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các hoạt động phải hướng về người dân, vì người dân và phù hợp với từng đối tượng. Lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm để gắn chặt văn hóa với đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua văn hóa để gắn kết con người, gia đình, các thế hệ, dân tộc, tôn giáo và bồi đắp tình làng nghĩa xóm cũng như sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo không khí ngày hội văn hóa đại đoàn kết rộng khắp, sinh động, giàu bản sắc trên phạm vi cả nước.
2: Mở rộng tối đa không gian văn hóa để phục vụ nhân dân, phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, điện ảnh, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, rồi các cái thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, khuyến khích mở cửa rộng rãi và kéo dài trong thời gian phục vụ và có miễn giảm phí phù hợp. Phải lấy hiệu quả thực chất, cái sức lan tỏa và có giá trị bền vững làm thước đo. Và sau ngày hội phải để lại một cái sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, những giá trị văn hóa được lan tỏa và những sản phẩm mô hình, nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì và phát huy.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 6 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 9 tháng 10, lực lượng chức năng đã quy tập được 3.354 hài cốt. Cả nước đã lấy mẫu hài cốt tại gần 211.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 100% kế hoạch. 32 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ. Các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, giám định ADN, ra phá bom mìn, góp phần xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương. Sáng nay, Quân khu 7 phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tổng duyệt lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hai khu mộ tập thể trong công viên Lê Thị Riêng. Buổi lễ dự kiến diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 10. Theo kế hoạch, sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển bằng xe chuyên dụng trên quãng đường khoảng 26 km về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Người dân có thể đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai vừa quyết định thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Tổ nghiên cứu chuyên sâu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai gồm 17 thành viên do Đại tá Phan Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổ trưởng. Các tổ phó là đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Thành viên tổ gồm đại diện các sở ngành, hội đoàn thể và cán bộ chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Tổ có nhiệm vụ rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, xác lập hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tổng hợp kết quả kết luận địa bàn và xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, tổ sẽ tiếp nhận, nghiên cứu, đối chiếu các nguồn thông tin do tổ chức cá nhân cung cấp, tập trung vào những thông tin liên quan đến mộ tập thể. Trên cơ sở đó, tổ chức xác minh, hội thảo, kết luận thông tin làm căn cứ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có trách nhiệm hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm việc lập hồ sơ, rà soát và xác minh thông tin mộ liệt sĩ đúng quy trình quy định. Việc thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện xong việc lấy mẫu tại 119 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 7.800 mẫu đủ điều kiện xét nghiệm ADN đã được bàn giao Viện Pháp y Quân đội. Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã quy tập 63 hải cốt liệt sĩ, gồm 40 hải cốt trong nước, 23 hải cốt nước ngoài. Các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực nhằm tiếp tục tìm kiếm, quy tập các hải cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa.
5: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, mùa khô 2025-2026, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 80 hải cốt liệt sĩ tại Lào. Trong mùa khô 2026-2027, đơn vị tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại 3 tỉnh gồm Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Sảy Sông Bùn. Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 về khai thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng, Quảng Ninh triển khai đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.
0: Với tăng trưởng 9 tháng tăng 12,54%, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm nay. Phấn đấu GDP cả năm tăng trên 13%, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án, đẩy nhanh giải ngân và đưa nguồn lực vào sản xuất kinh doanh. Công tác điều hành ngân sách được rà soát theo tuần, tháng. Từng dự án được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Đợt thi đua huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027 và những năm tiếp theo.
5: Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, đồng thời chủ động vận động vốn vay ưu đãi nước ngoài kết hợp với các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng trọng điểm, tạo thêm động lực phát triển. Tin của phóng viên Nam Trang.
7: Năm 2026, Đắk Lắk có 5 dự án ODA đang triển khai với tổng mức đầu tư hơn 2.836 tỷ đồng. Kế hoạch vốn nước ngoài được giao trong năm gần 704 tỷ đồng đã phân bổ 100% cho các dự án. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 9, số vốn giải ngân mới đạt gần 174 tỷ đồng, tương đương 24,69% kế hoạch. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk định hướng ưu tiên vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các công trình giao thông kết nối liên vùng, thủy lợi, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển đô thị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu việc vận động vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương và định hướng của các nhà tài trợ.
8: Xác định là thứ tự ưu tiên, phải có thông tin của nhà tài trợ vốn họ đang quan tâm đến lĩnh vực gì. Trên cơ sở đó chúng ta mới xác định nhu cầu của chúng ta đây. Tôi đề xuất có 10 cái dự án, nhưng tôi lựa chọn 3 cái dự án để vận động ODA. Mà những cái dự án đó thì nó phải có thời gian độ trễ chậm hơn so với những dự án cấp bách hiện nay chúng ta đang sử dụng nguồn lực là đầu tư công của tỉnh.
5: Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công tại khu kinh tế Nghi Sơn nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Theo yêu cầu của tỉnh Thanh Hóa, đẩy nhanh giải ngân không đồng nghĩa với việc chỉ chạy theo con số, mà quan trọng là vốn đầu tư công phải được đưa vào những công trình có khả năng tạo ra giá trị, đồng thời đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn. Đây cũng là lý do Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân. Những dự án có khả năng giải ngân phải được tập trung nguồn lực, những dự án khó khăn phải nhanh chóng xác định nguyên nhân để có phương án tháo gỡ. Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn rất lớn, đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công tại các công trường ở Nghi Sơn. Ở đây mỗi ngày thi công không chỉ được đo bằng mét đường hoàn thành, khối lượng bê tông đổ xuống hay số hạng mục được đưa vào thực hiện, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn vốn đã bố trí thành những công trình hiện hữu, tạo động lực cho phát triển. Ông Mai Ngọc Khang, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết.
10: Thì trong cái thời gian qua đối với công tác giải phóng mặt bằng thì chủ đầu tư, về ban dự án, về nhà thầu cũng rất là tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để mà tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, kịp thời bàn giao cho nhà thầu thi công. Đặc biệt là trong cái quý 2 từ tháng 6 tháng 9 thì cũng đã phê duyệt đền bù, rồi là bàn giao mặt bằng, một cái khối lượng mặt bằng của cả ba dự án là rất lớn.
9: Năm 2026 thì Thanh Hóa được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 19.347 tỷ đồng, bao gồm vốn kế hoạch năm và nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân. Riêng trong quý 4 thì khối lượng vốn cần giải ngân còn gần 9.500 tỷ đồng. Và để hoàn thành được mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch trước ngày 30 tháng 12, Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
5: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo hôm nay chiều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh, có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khi kết hợp mưa lớn. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, đỉnh chiều dự báo ở mức 1,7 đến 1,8 mét, xuất hiện vào khoảng 16 đến 18 giờ. Tại Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,9 đến 1,95 mét, cao hơn báo động 3 từ 0,3 đến 0,35 mét, xuất hiện vào khoảng 18 giờ đến 20 giờ. Người dân cần chủ động phòng ngừa ngập úng, ảnh hưởng giao thông và hoạt động kinh tế xã hội. Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới không có đợt không khí lạnh nào tràn xuống Bắc Bộ. Thời tiết vì thế sẽ ổn định, ít mưa, ban ngày có nắng, trưa và chiều trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Cảm giác mát và se lạnh chủ yếu xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm khi nhiệt độ giảm còn 21 đến 26 độ. Tại Nam Bộ, trước khoảng 15 giờ trời có nắng, giữa trưa khá nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chiều tối có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to trên 60mm. Mưa trùng với thời điểm chiều cường đạt đỉnh nên các tuyến đường trũng thấp ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ có thể ngập sâu. Trong dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa trời nhiều mây, có lúc có mưa, có nơi mưa to trên 80mm. Nguy cơ ngập sạt lở giảm nhưng vẫn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Một diễn biến đáng chú ý liên quan nỗ lực hạ nhiệt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ qua là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn năng lượng có hiệu lực ngay lập tức. Phía Nga chưa chính thức xác nhận thỏa thuận này, trong khi Ukraine cho biết đang chờ thêm thông tin chi tiết. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố về ngừng bắn năng lượng trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine tiếp tục là một phần đáng chú ý của xung đột. Tuy nhiên, ông Trump không công bố các điều khoản cụ thể, cũng như chưa cho biết phạm vi những cơ sở nào sẽ được đưa vào thỏa thuận. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông chỉ biết về tuyên bố này qua truyền thông. Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia nếu Nga cũng thực hiện tương tự.
13: Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để chấm dứt chiến tranh. Việc ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh là điều hợp lý. Việc đảm bảo an ninh để chiến tranh không thể tái diễn cũng là điều hợp lý. Chúng tôi mong đợi những chi tiết cụ thể sẽ được đưa ra từ cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nga. Chúng tôi kỳ vọng ông Putin sẽ thực hiện đúng những gì Tổng thống Trump đã nói. Ukraine sẵn sàng không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và chúng tôi kỳ vọng Nga cũng sẽ thể hiện sự sẵn sàng tương tự.
12: Nếu được hai bên xác nhận và thực thi, đây có thể là một biện pháp nhằm hạn chế những tác động trực tiếp của chiến sự đối với hệ thống điện, dầu khí và các hoạt động dân sự. Nhưng để đạt được điều đó, trước hết cần có sự thống nhất rõ ràng giữa Nga và Ukraine về phạm vi, thời hạn cũng như cách thức giám sát. Đây cũng là vấn đề mà Liên Hợp Quốc và dư luận quốc tế nhiều lần nhấn mạnh trong các nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong một tuyên bố mới đây đã kêu gọi.
13: Đã đến lúc cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức như bước khởi đầu hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững và toàn diện phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Đối với vấn đề an ninh lương thực, phân bón và năng lượng, Tình trạng phong tỏa thực tế tại Biển Đen đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng, làm trầm trọng thêm các khó khăn vốn đã nảy sinh từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Tôi nghĩ rằng việc tìm ra giải pháp để hoạt động xuất khẩu lương thực, phân bón và năng lượng của cả Ukraine và Nga được diễn ra an toàn qua Biển Đen là điều vô cùng quan trọng.

0: way through the Black Sea.
1: Các cuộc xung đột tại Trung Đông, nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng cao và gánh nợ nặng nợ công ngày càng lớn đang tạo sức ép đồng thời lên kinh tế toàn cầu. Đây là những vấn đề trọng tâm tại hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB khai mạc hôm nay tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu trước thềm sự kiện, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga nhận định kinh tế toàn cầu vẫn chống chịu tốt hơn dự kiến bất chấp việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược liên quan đến khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, giá nhiên liệu và phân bón tăng cao cùng nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh đang làm gia tăng sức ép lên sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. Tất cả những yếu tố có thể gây bất ổn cho sản xuất lương thực cũng như những thách thức trong ứng phó với các cuộc khủng hoảng môi trường đều cần được quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hiện tượng El Nino mà còn ở sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, giá phân bón, chi phí năng lượng và tình hình nợ nần. Sự kết hợp này tạo ra những thách thức riêng đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những tháng tới. Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 đã nhất trí giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm giảm sức ép lên thị trường. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ hỗ trợ nguồn cung trong ngắn hạn, trong khi bất ổn địa chính trị vẫn có thể đẩy chi phí năng lượng lên cao, gây khó khăn cho nỗ lực kiểm soát lạm phát. Quỹ tiền tệ quốc tế hiện duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3% trong năm 2026. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo nợ công toàn cầu có thể vượt 100% GDP trước năm 2030, mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Riêng các nước đang phát triển phải thanh toán khoảng 400 tỷ đô la nợ cho chủ nợ nước ngoài trong năm 2026 này, trong bối cảnh chi phí vay vốn cao và nguồn lực dành cho đầu tư phát triển hạn chế. Áp lực trả nợ khiến các chính phủ khó duy trì chi tiêu cho y tế, giáo dục và các dịch vụ công thiết yếu.
1: Ngay sau khi xác định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại phóng tên lửa được cho là đạn đạo vào sáng nay, Nhật Bản và Hàn Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng dốc toàn lực vào 3 nhiệm vụ khẩn cấp gồm thu thập, phân tích, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác cho người dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho máy bay, tàu thuyền và duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Từ trước đến nay, Nhật Bản luôn quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh.
4: Việc Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa đang đe dọa hòa bình, ổn định của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, đồng thời vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là điều không thể chấp nhận.
3: Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng đang tiến hành phân tích các thông số kỹ thuật và tầm bay của vật thể bay này. Theo thông tin mới nhất vừa được quân đội Hàn Quốc công bố, vật thể bay này là tên lửa đạn đạo và đã bay được hơn 900 km trước khi rơi. Hiện nay, quân đội Hàn Quốc cũng đang phải áp dụng cơ chế khẩn cấp và đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để đối phó.
1: Phóng viên Đình Nam đưa tin giới chức Nepal đã khẩn trương tìm kiếm 5 người mất tích sau trận lũ quét xảy ra hôm qua tại huyện Gokha, miền trung của nước này.
5: Theo quân đội Nepal, lực lượng cứu hộ đã huy động 4 máy bay trực thăng đưa khoảng 95 người đến nơi an toàn, trong đó có 9 người nước ngoài. Hơn 700 nhân viên an ninh đã được triển khai tham gia công tác cứu hộ, chủ yếu tại huyện Gokha, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo đánh giá sơ bộ, trận lũ đã khiến 204 ngôi nhà bị hư hại, ảnh hưởng đến hơn 650 người. Ít nhất 2 ngôi làng bị tàn phá nghiêm trọng. Đáng chú ý, hệ thống giao thông tại phía bắc huyện Gokha bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều cây cầu và đường mòn bị cuốn trôi và hư hỏng, khiến các khu dân cư bị cô lập và việc tiếp cận hiện chủ yếu dựa vào đường hàng không. Gần 200 du khách được cho là vẫn đang mắc kẹt tại những khu vực này. Trong khi đó, công tác tìm kiếm 5 người mất tích vẫn đang được tiến hành. Những người này đều là những người chăn gia súc. Địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở tiếp diễn đang cản trở hoạt động cứu hộ. Nguyên nhân trận lũ hiện chưa được xác định cụ thể. Trận lũ xảy ra chưa đầy 2 tháng sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Botekosi hồi cuối tháng 8, một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ quét và sạt lở tại những khu vực dọc những con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi người dân sinh sống ở hạ lưu có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm bất ngờ.
1: Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của cơ quan chức năng Thái Lan, hơn 3 triệu người dân tại 21 tỉnh và thủ đô Bangkok vẫn chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Tính đến ngày 11 tháng 10, tình trạng ngập lụt được ghi nhận tại 100 huyện, ảnh hưởng đến hơn 1,1 triệu hộ gia đình. Trước đó, Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết lũ lụt đã khiến 60 người tử vong trên cả nước. Thủ đô Bangkok hiện có gần 330.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng, trong khi con số này tại hai tỉnh Pathum Thani và Samut Prakan lần lượt là gần 249.000 và hơn 225.000 hộ. Trong khi nhiều khu vực chưa hết ngập, Cục Khí tượng Thái Lan hôm nay tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn đến rất lớn, kèm sấm sét và gió mạnh tại nhiều tỉnh thành trong ngày hôm nay và ngày mai. Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan đang phối hợp với chính quyền địa phương duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các địa bàn có nguy cơ cao. Nhiệm vụ trọng tâm là tiêu thoát nước tại những khu dân cư còn ngập và hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các nơi nước đã rút.
7: Lao động, công đoàn.
8: Lao động, công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị biểu dương 24 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động và 20 người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp năm 2026. Hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong kết nối doanh nghiệp với người lao động, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo và chăm lo đời sống đoàn viên. Nhiều doanh nghiệp được biểu dương đã phối hợp với công đoàn hỗ trợ xây dựng sửa chữa mái ấm cho công nhân, cải thiện thu nhập tạo việc làm tại địa phương và chú trọng an toàn lao động. Các cá nhân được tôn vinh là những người lao động tận tâm, có sáng kiến nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tổ chức công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển gắn với bảo đảm quyền lợi của người lao động. 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026 được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vinh danh là những lao động có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo, có những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp. Chị Vũ Thị Như Quỳnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco cho biết.
9: Tôi rất là vinh dự khi được tuyên dương là công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026. Thì tôi nghĩ rằng là với cá nhân người lao động, dù ở vị trí nào thì mình cũng nên cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Giữa cái thời đại công nghệ số như hiện nay thì chúng ta nên tập trung vào ứng dụng công nghệ AI để phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình, cũng như là tạo ra năng suất lao động cao, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
1: Chương trình Mái ấm công đoàn đang tiếp tục hỗ trợ thiết thực đoàn viên người lao động khó khăn về nhà ở. Tại Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa bàn giao nhà cho chị Chu Thị Anh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mani Hà Nội. Căn nhà rộng 85m², kinh phí khoảng 700 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, công đoàn công ty hỗ trợ 30 triệu đồng. Còn tại Hà Nội, chương trình cũng hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà cho chị Trần Thị Hiệu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu DHA có hoàn cảnh khó khăn. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giai đoạn 2026-2026, cả nước đã hoàn thành hơn 26.000 mái ấm công đoàn, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Liên hoan văn nghệ trong công nhân, viên chức lao động lần thứ 2 năm 2026 tại Bắc Ninh đã tạo sân chơi văn hóa, tinh thần cho đông đảo đoàn viên người lao động. Liên hoan có 162 tiết mục với hơn 1.000 diễn viên đến từ 77 công đoàn cơ sở. Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể cá nhân và tiết mục xuất sắc, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp trao 300 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các tiết mục tại Liên Hoan tập trung thể hiện hình ảnh người lao động, niềm tự hào về văn hóa Bắc Ninh và khát vọng xây dựng quê hương. Hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết trong công nhân, viên chức, lao động. Trước những thay đổi nhanh về sản xuất, việc làm, công nghệ và nhu cầu của người lao động, các công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp Hải Phòng đang đứng trước yêu cầu đổi mới cách chức tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực đại diện, đối thoại và chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thành phố Hải Phòng hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp đã được thành lập. Đến tháng 9 năm nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố có gần 375.350 lao động, thu nhập bình quân đạt gần 12,7 triệu đồng một người một tháng. Sự phát triển nhanh về quy mô cũng đặt ra nhiều thách thức về nguồn nhân lực, nhất là thiếu lao động kỹ thuật cao, chất lượng đào tạo chưa đồng đều, nhà ở công nhân chưa theo kịp tốc độ tăng lao động. Bên cạnh đó, những biến động về sản xuất, đơn hàng, tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng đang tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý người lao động. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Ban Công đoàn Khu Công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, điều này đòi hỏi công đoàn cơ sở phải chủ động nắm bắt những thay đổi tại doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động để chọn lựa cách thức hoạt động phù hợp.
11: Mọi hoạt động công đoàn của chúng ta hiện nay thì tổ chức có thể hết sức là bài bản, nhưng chưa chắc đã trúng nhu cầu của người lao động. Điều đó không chỉ là đã tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà là hoạt động đó bắt đầu từ nhu cầu nào, của nhóm lao động nào, giải quyết vấn đề gì và sau đó người lao động cảm nhận được như thế nào.
10: Tại tọa đàm, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Hải Phòng đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa tổ chức. Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.
12: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các công đoàn cơ sở về dữ liệu, pháp luật, kỹ năng đối thoại, thương lượng và đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ, đồng thời khuyến khích những cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám thử những cách tiếp cận mới mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
7: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 141.800.000 đồng một lượng, bán ra là 144.800.000 đồng một lượng, không đổi so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.215 đô la Mỹ một ounce.
14: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.621 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 25.660 đồng, bán ra là 27.070 đồng một đô la.
13: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank và Western Union chính thức triển khai dịch vụ APN Retime cho phép người nhận tại Việt Nam nhận tiền kiều hối trực tiếp vào tài khoản ngân hàng theo thời gian thực mà không cần đến điểm giao dịch nhận tiền mặt. Dịch vụ được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm đáp ứng nhu cầu nhận tiền từ nước ngoài, ngày càng đề cao tính nhanh chóng, thuận tiện và chủ động trong giao dịch tài chính. Toàn bộ quá trình đều được xử lý trên nền tảng số theo thời gian thực, cho phép tài khoản người nhận có thể nhận tiền gần như ngay lập tức sau khi người gửi hoàn tất giao dịch mà không cần đến quầy hay phụ thuộc vào giờ làm việc của ngân hàng. Đặc biệt, dịch vụ vận hành liên tục 24/7, bao gồm cả cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, đáp ứng nhu cầu nhận tiền ở bất kỳ thời điểm nào.
14: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước là hơn 14 triệu tài khoản. Như vậy, trong tháng 9 năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 244.949 tài khoản giao dịch mở mới, cao nhất trong vòng 3 tháng qua.
13: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm gần 7 điểm, xuống 1.728 điểm. Dòng tiền khớp lệnh tập trung lớn nhất tại nhóm ngân hàng, dẫn đầu là SHB, HDB, TCB, ngành năng lượng đang chịu áp lực bán tháo diện rộng như là PVT, BSR, PVB.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, 5 doanh nghiệp đã được chấp thuận nguyên tắc để tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Khi sàn giao dịch đầu tiên được cấp phép và vận hành, nhà đầu tư trong nước sẽ phải chuyển dần giao dịch về các đơn vị hợp pháp. Vậy nhà đầu tư cần lưu ý những gì? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
13: Với nhà đầu tư, điểm đáng chú ý là vẫn giữ được tài sản trong ví cá nhân, không bắt buộc chuyển ngay về sàn trong nước. Kể từ khi sàn đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư có 6 tháng chuyển tiếp. Sau thời gian này, mọi giao dịch phải thực hiện qua đơn vị được cấp phép và định giá bằng đồng Việt Nam. Giao dịch qua sàn hợp pháp giúp tài sản được ghi nhận và bảo vệ theo quy định. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết.
15: Là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
13: Cùng với quyền lợi và nghĩa vụ, Nghị định 284 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Sau thời gian chuyển tiếp, tổ chức trong nước giao dịch ngoài đơn vị được cấp phép có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, cá nhân bị phạt bằng một nửa. Giao dịch qua sàn hợp pháp cũng gắn với nghĩa vụ thuế, giúp minh bạch dòng tiền, hạn chế thất thu ngân sách. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, khuyến nghị.
16: Giai đoạn đầu tiên chúng ta phải khuyến khích. Chúng ta phải khuyến khích nhận diện, khuyến khích đóng góp thuế ở mức gọi là hợp lý để cho cái nguồn thu thuế này người ta dài hạn. Thứ hai là song song với quá trình này chúng ta phải thực hiện những biện pháp về ngăn chặn, thậm chí ngăn chặn mạnh ở những cái việc mà hoạt động bất hợp pháp. Hoạt động tài sản mã hóa này nó không phải chỉ có diễn ra ở Việt Nam chúng ta. Cái tài sản này nó được hoạt động xuyên biên giới. Vì vậy nên phối hợp giữa các sàn nước ngoài không được hoạt động tại Việt Nam với các cái sàn thí điểm như thế nào?
13: Trong thời gian chờ vận hành, nhà đầu tư cần cảnh giác với các lời mời đầu tư tài sản số hứa hẹn lợi nhuận cao. Các trang mạo danh sàn được cấp

0: Masahiko, toàn thắng cả 3 trận và trở thành đội duy nhất của bảng đấu góp mặt tại Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á dành cho lứa tuổi U17, tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 2027.
1: Cũng trong tối qua, tiền đạo ngoại binh người Pháp Andrew Patrick Jung ghi bàn duy nhất giúp câu lạc bộ Hà Nội thắng xít sao Tân Binh Bắc Ninh 1-0 ở trận đấu cuối thuộc vòng 3 V-League diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đây là chiến thắng đầu tiên của Hà Nội ở mùa giải này sau khi nhận 2 thất bại liên tiếp trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An. 3 điểm đầu tiên là sự giải tỏa cần thiết đối với Hà Nội. Dẫu vậy, cuộc đọ sức với Bắc Ninh cho thấy đội bóng thủ đô vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Harry Kewell cho rằng:
2: Tôi nghĩ ở 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng có những thời điểm đội bóng còn thiếu sự ổn định và quyết liệt. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm nay, tôi cảm nhận được sự thay đổi đó ở các cầu thủ và cuối cùng chúng tôi đã giành được kết quả mong muốn.
1: Ở phía đối diện, Bắc Ninh có lý do để tiếc nuối khi tạo ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, việc không tận dụng được những cơ hội đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Paolo Faiani phải trả giá.
2: Trong hiệp 1, chúng tôi đã thi đấu khá tốt và tạo ra những cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ không tận dụng được. Sang hiệp 2, đối thủ có những thay đổi về nhân sự chất lượng. Họ đã tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Đó là bóng đá. Khi có cơ hội, bạn phải tận dụng để ghi bàn. Nếu không làm được điều đó, đối thủ có thể trừng phạt bạn và cuối cùng bạn sẽ phải nhận thất bại.
1: Ở trận đấu còn lại của vòng 3, trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1. Nguyễn Tiến Linh là người mở tỷ số cho đội khách trước khi Lê Văn Quý có bàn gỡ hòa ở hiệp 2.
0: Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 3 2026-2031. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hà Việt, vụ trưởng vụ khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ tịch liên đoàn. Bà Trịnh Thị Trang giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư ký. Ông Đặng Hà Việt cho biết.
3: Cái việc đầu tiên là phải nâng cao về cái năng lực quản trị của liên đoàn, xây dựng một cái bộ máy của liên đoàn mạnh mẽ hơn. Một liên đoàn mạnh, một liên đoàn có giá trị thương hiệu cao ở trong nước và quốc tế cũng là một cái nền tảng rất là quan trọng để chúng ta thực hiện các công việc tiếp theo.
0: Với định hướng chuyển từ xây dựng nền móng sang phát triển chiều sâu trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa hệ thống thi đấu, đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.
3: Hiện tại liên đoàn đang là xã hội hóa gần như 100%. Tất cả các nguồn lực của liên đoàn từ công tác vận hành bộ máy cũng như là công tác phát triển phong trào và các hệ thống giải đấu. Tuy nhiên thì việc tham gia giải SEA Games, ASEAN và các quốc tế khác thì hiện tại là liên đoàn vẫn là đang sử dụng nguồn lực về xã hội hóa. Việc này cũng sẽ tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
1: Đêm qua, tiếp tục diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Manchester City tiếp tục thị uy sức mạnh khi thắng đậm Liverpool 3-0 ngay tại sân Anfield.
0: Bước ngoặt của trận đấu xảy ra vào phút 60 khi tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool đốn ngã tiền đạo Jeremy Doku bên phía Man City ở khu vực giữa sân và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Man City tận dụng rất tốt lợi thế được chơi hơn người để ghi 3 bàn nhờ công của Erling Haaland, Jeremy Doku và Ryan Cherki. Huấn luyện viên Angel Maresca đánh giá.
1: Hiệp 1, chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt. Hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn. Tôi nghĩ trận này hầu hết các vị trí của chúng tôi đều chơi tốt. Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Anfield là một kết quả tuyệt vời. Nó tốt cho các cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ và toàn thể câu lạc bộ.
0: Toàn thắng cả 6 trận từ đầu mùa, Man City tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn so với đối thủ bám đuổi là Arsenal. Trong khi đó, Liverpool mới có 9 điểm và đứng thứ 9. Huấn luyện viên Andoni Arola nhìn nhận.
1: Chúng tôi như chơi 2 trận đấu khác nhau vậy. Một là cho đến trước khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ. Chúng tôi đã chơi tốt hơn Man City. Hai là sau tấm thẻ đỏ, Man City đã chơi tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi đã thua trận và sẽ đánh giá lại những trận đấu đã qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chúng ta hãy cùng chờ xem.
0: Trong 2 trận đấu còn lại, Crystal Palace vượt qua Nottingham Forest 3-1. Hull City và Everton hòa nhau 2 đều.
4: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 33.

0: độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam cao nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2 ngày 19 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu 2 rà soát các phương án kế hoạch, kiểm tra khả năng thực hiện trên thực địa, khắc phục ngay những điểm yếu đã phát hiện. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả cần đạt. Người chỉ huy phải nắm được đơn vị mình đang thiếu gì, yếu ở đâu, khi có tình huống thì xử trí như thế nào. Kiên quyết không để chủ quan mất cảnh giác, bị động bất ngờ. Tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được. Đó là việc đi lại, du lịch giữa hai nước thuận tiện hơn, doanh nghiệp hai nước tìm được những đối tác hợp tác phù hợp, nông sản hàng hóa chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở để nhân dân trực tiếp thụ hưởng. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hai bên đã nhất trí về lệnh ngừng bắn năng lượng. Tuy nhiên, Nga chưa chính thức xác nhận thỏa thuận, trong khi các điều khoản, phạm vi và cơ chế thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Thu Hòa, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
3: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 18001799 đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, khi mái tóc bắt đầu điểm vài sợi bạc, nhiều người cảm thấy lo lắng và cho rằng mình đã bắt đầu già. Thông thường tóc sẽ bạc từ sau 40 tuổi. Tuy nhiên, có nhiều người sẽ bị bạc sớm hơn. Tình trạng này bắt nguồn từ sự rối loạn sản xuất hắc sắc tố melanin trong nang tóc. Những nguyên nhân có thể đẩy nhanh quá trình này đó là do di truyền, thiếu hụt chất dinh dưỡng, stress hay là bệnh lý tuyến giáp. Đặc biệt, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh nhấn mạnh đến yếu tố suy giảm hormone hormone ở phụ nữ.
4: Sau 35 tuổi là cái nội tiết tố nữ estrogen nó suy giảm. Thế cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe ghê gớm. Và từ đó làm cho tóc rụng, tóc xơ, tóc khô, tóc bạc, tóc gãy. Tất cả cái sức khỏe của mái tóc nó đều sa sút một cách nhanh chóng.
3: Hiện nay tình trạng tóc bạc sớm vẫn chưa có biện pháp điều trị tận gốc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện và ngăn ngừa bằng những cách sau đây: ngủ đủ giấc mỗi ngày và duy trì trạng thái tinh thần thoải mái, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin cần thiết cho tóc như vitamin B5, B12,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc chọn mặt gửi vàng, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, 13 giờ 40 tỉnh khúc bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi, 15 giờ câu chuyện âm nhạc, chất liệu văn học trong âm nhạc, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 dân ca ba miền, dân ca Thái, bản giao hưởng của núi rừng, 16 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi Trạm cảm xúc, rất vui vì lại gặp nhau trong không gian quen thuộc này cùng với âm nhạc, và tất nhiên sẽ luôn có những câu chuyện thú vị để chúng ta hiểu hơn về một ca khúc chủ đề.
4: Mỗi số của Trạm cảm xúc lại là một điểm dừng chân mang đến một cái tông màu rất là riêng. Và em cá là tông màu ngày hôm nay sẽ vô cùng rực rỡ, đậm đà nhưng cũng ngập tràn năng lượng tươi trẻ đấy ạ.
3: Ừ.
4: Và cụ thể là âm nhạc của một cô gái trẻ nha.
3: Nghe Linh mô tả thì chắc là quý vị thính giả cũng đã lờ mờ đoán ra là nhân vật chính ngày hôm nay là ai rồi đúng không? Một cô gái mà mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hoặc là ra mắt những cái sản phẩm mới lại làm người ta phải trầm trồ vì khả năng biến hóa không ngừng.
4: Nhắc đến đây thì chúng ta có thể nghĩ ngay không ai khác để chính là Phương Mỹ Chi. Bắt đầu từ hình ảnh một cô bé kính cận thơ ngây, hát xong nhạc quê hương, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, thì giờ đây cô ấy đã thực sự lột xác thành một biểu tượng âm nhạc đầy bản lĩnh của thế hệ trẻ.
3: Điều khiến cho chị vô cùng ấn tượng ở cô gái này không chỉ là giọng hát chín muồi theo thời gian đâu Linh ạ, mà là tư duy âm nhạc rất là văn minh. Chị không hề từ bỏ cái gốc dân ca đã làm nên tên tuổi của mình, mà thay vào đó thì cô chọn cách thổi hồn hiện đại vào văn hóa dân tộc.
4: Đặc biệt trong album gần đây nhất của cô mang tên Dân Chơi Dân Ca thì Phương Mỹ Chi tham gia xuyên suốt quá trình sáng tác, tự tay chấp bút cho một số phân đoạn mang âm hưởng truyền thống. Mời các ca sĩ trẻ khác như là Nguyễn Hùng, Double Tutti, Siki góp giọng trong một số ca khúc. Và nổi bật thì có ca khúc Chọn Mặt Gửi Vàng cũng có nhiều phân đoạn viral trên các nền tảng, mang lại trải nghiệm khá thích thú cho khán giả trẻ.

0: Ca khúc Chọn Mặt Gửi Vàng nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, một album của Phương Mỹ Chi khai thác nhiều di sản âm nhạc khác nhau của Việt Nam và các cộng đồng văn hóa, liên tục pha trộn âm nhạc truyền thống với pop, electronic, hip-hop, R&B hay là rock.
1: Riêng với Chọn Mặt Gửi Vàng thì là một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, lấy câu thành ngữ quen thuộc Chọn Mặt Gửi Vàng làm cái kết cho một mối duyên lành, mở ra viễn cảnh hạnh phúc khi mà tình yêu đôi lứa hòa cùng niềm vui chung của toàn bản làng. Phương Mỹ Chi đã cùng nhà sản xuất Ditap đã đưa ra những âm thanh của nhạc cụ truyền thống vào ngay ở phần đầu ca khúc, mở ra một không gian thân thuộc của đôi trai gái giao duyên giữa núi rừng. Sau đó thì đẩy dần năng lượng với pop, electronic và hip hop trên màu sắc âm nhạc của dân tộc Thái.
0: Và thích nhất thì có lẽ là hình ảnh đẹp về phong tục Tây Bắc được gửi gắm rất là tinh tế qua từng lời ca, đúng không Linh?
1: Ừ.
0: Và khán thính giả thì có thể dễ dàng nhận ra điệu múa xòe hoa quen thuộc của người Thái, hay là chiếc khăn piêu tím và tình yêu thể hiện sự khéo léo tỉ mỉ của cô gái Thái, rồi cả hình ảnh chờ tóc búi lên cao nữa. Đây chính là chi tiết nhắc về cái tục tăng cầu, kiểu búi tóc trên đỉnh đầu đánh dấu người phụ nữ Thái đã chính thức đi lấy chồng.
1: Ừ, đúng như vậy. Chưa kể những cái địa danh như là sông Mã, sông Đà hay hình ảnh nhánh hoa ban trắng của rừng thì cũng hiện lên đầy thơ mộng, vẽ lên một bức tranh thiên nhiên của núi rừng vừa hùng vĩ lại vừa trữ tình. Và trong bài hát này thì còn có một câu tiếng dân tộc Thái cực kỳ dễ thương mà em nghĩ là ai nghe xong cũng muốn học theo đấy ạ. Đó là câu khăm mứ nọ ai ơi.
0: Đó là gì ạ?
1: Nghĩa là nắm tay em đi anh đấy ạ.
0: Rất là hay đúng không? Và đặt trong không gian âm nhạc rộn ràng mà Phương Mỹ Chi mang tới thì câu hát ấy tựa như là lời mời gọi, cùng hòa vào điệu múa xòe hoa giữa lễ hội bản làng. Và có thể nói là nhìn từ rất nhiều sản phẩm âm nhạc gần đây thì cô ca sĩ Gen Z cho thấy cái sự tiếp cận đa dạng với văn hóa dân tộc, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam theo một tinh thần tươi mới, thời thượng và đầy tự hào.

0: khi những biểu tượng truyền thống được chắp cánh bằng tư duy thẩm mỹ và hơi thở hiện đại, văn hóa dân tộc không chỉ dừng lại ở sự gìn giữ mà đã thực sự sống lại một cách rực rỡ, gần gũi và kiêu hãnh hơn bao giờ hết trong lòng thế hệ trẻ. Và ca khúc Chọn Mặt Gửi Vàng của Phương Mỹ Chi cũng đã cho thấy tình yêu đất nước ở thế hệ ca sĩ trẻ được cụ thể hóa bằng sự cống hiến, sáng tạo và trách nhiệm với di sản.
1: Còn bây giờ thì Trạm Cảm Xúc cũng phải khép lại rồi. Bật mí là vào ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục giải mã sức hút của một ca khúc khác, cũng giao thoa thú vị giữa âm nhạc hiện đại và dân gian. Lê Mai, Phan Linh sẽ còn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chọn ngành, chọn nghề luôn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên thì trong cái thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì câu chuyện này đang tạo ra không ít trăn trở cho các gia đình.
0: Vâng, đúng là như vậy. Sự bùng nổ của không gian số và công nghệ 4.0 thì đã mở ra hàng loạt ngành nghề mới mẻ, như là từ sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, thương mại điện tử cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là những cái lựa chọn công việc mới mà còn là một lối rẽ 4.0 giúp cho thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo, này khẳng định được năng lực và dấu ấn riêng của bản thân.
1: Vâng ạ, nhưng mà ở chiều ngược lại thì với các bậc phụ huynh thì định hướng về một công việc ổn định như là giáo viên, bác sĩ, kế toán hay là ngân hàng thì vẫn là một vùng an toàn quen thuộc.
0: Vậy lối rẽ của con hay vùng an toàn của cha mẹ, đâu là điểm tựa để hai thế hệ tìm được tiếng nói chung? Để có cái nhìn thực tế hơn về những băn khoăn này thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Em học kế toán ra nhưng thấy làm văn phòng thì vô bổ quá. Giờ em chuyển sang làm sáng tạo nội dung trên mạng. Em được tự do sơ sắc rồi tự làm chủ công việc. Thu nhập thì có tháng gấp đôi, gấp ba lương hành chính. Thời đại này thì em nghĩ là không nhất thiết cứ phải ngồi một chỗ mới là đi làm.
3: Bố mẹ em thì cứ muốn em vào biên chế hoặc là làm công ty lớn cho an toàn. Nhưng mà em lại thích làm mảng truyền thống số với thương mại điện tử hơn. Môi trường này thì thay đổi từng ngày nhưng mà nó ép mình phải phát triển và bứt phá liên tục. Em muốn dấn thân vào lúc mà mình còn trẻ, chứ đời thắng tiền theo kiểu truyền thống thì em thấy lâu quá.
4: Bọn trẻ bây giờ cứ nói theo kiểu làm trên mạng là thu nhập cao, nhưng mà tối thoại thì hơi bấp bênh quá. Nãy thuật toán thay đổi, ngày mai thì mất kênh thì coi như là mất trắng. Chế độ bảo hiểm hay là hữu trị sau này thì không biết tính như thế nào. Tối thoại cứ làm giáo viên, bác sĩ hay là ngân hàng là an toàn. Lương có thể là không cao bằng nhưng mà nó bền vững.
1: Vâng, thưa quý vị, khi sự khác biệt trong định hướng nghề nghiệp vô tình tạo nên những khoảng cách giữa các thế hệ, thì những lo âu, áp lực và sự tủi thân bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề Chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ, giúp cho cha mẹ và con cái có thể cùng tìm được sự đồng điệu.
0: Và đồng hành cùng chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
1: Xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, với chủ đề của chương trình hôm

0: Nay thì đã có rất nhiều quý vị thính giả gửi về cho chương trình những băn khoăn, những thắc mắc mong được chuyên gia giải đáp. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của vị thính giả đầu tiên ạ. Chào chương trình, con trai tôi đang học năm thứ 3 ngành kế toán. Đột nhiên dạo này cháu đòi bỏ học giữa chừng để đi làm streamer và game thủ chuyên nghiệp vì bảo ngành kế toán không còn phù hợp và không phát triển bằng các cái công việc trên không gian số. Tôi thì có khuyên con là cố hoàn thành xong tấm bằng đại học rồi muốn theo đuổi đam mê gì cũng được. Nhưng mà cháu thì lại nhất quyết không chịu. Nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên con nghĩ thấu đáo hơn và tránh vội vã bỏ dở cái con đường học tập ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh chị đã gửi tâm sự đến cho chương trình. Theo tôi thì anh chị hãy cùng cháu ngồi lại phân tích rõ ràng rằng là năm thứ ba đại học thì chỉ còn một năm nữa thôi là hoàn thành tấm bằng. Cái việc mà cháu bỏ dở lúc này sẽ làm lãng phí toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực đã bỏ ra mấy năm qua. Thì để giúp con suy nghĩ thấu đáo hơn mà không gây ra những xung đột gay gắt, anh chị có thể áp dụng các bước sau. Thứ nhất là phân tích thực tế về nghề nghiệp. Thì cái tỷ lệ thành công khi mà làm streamer hay là game thủ chuyên nghiệp nó giống như việc thi đấu thể thao đỉnh cao hoặc là gia nhập showbiz vậy đó. Thì cái tỷ lệ đào thải rất là khắc nghiệt. Và cái nữa, cái bệ đỡ tài chính và tâm lý, thì khi có tấm bằng kế toán trong tay nó cũng không còn tìm hãng cái đam mê của cháu, mà nó chính là cái bao cứu sinh an toàn để bảo vệ cháu trước những biến động của không gian số hay là khi công việc streaming nó chưa thu nhập ổn định. Để đề xuất cái thỏa thuận thực tế hiện nay á, thì nên chăng cả hai cùng có thể lùi một bước nhỏ thôi, đó là động viên cháu thậm chí phải quyết tâm là hoàn thành cái năm cuối của ngành kế toán này. Và anh chị đưa ra cái hạn mức cụ thể để yêu cầu con cố gắng lấy tấm bằng đại học trong một năm tới. Sau đó thì cho con thử sức song song, tức là trong thời gian học năm cuối, anh chị cho phép cháu dành thời gian rảnh buổi tối hoặc là cuối tuần để làm streamer hoặc chơi game để cháu tự trải nghiệm áp lực thực tế của công việc này. Rồi cũng phải có một cái cam kết từ cha mẹ, tức là nếu sau khi ra trường mà con vẫn kiên định với cái con đường số hóa mà chứng minh được cái năng lực cũng như thu nhập bước đầu thì gia đình sẽ tôn trọng và ủng hộ con hoàn toàn.
2: Vâng ạ, và chúng ta không vội khẳng định rằng những cái lựa chọn của con là sai, nhưng mà con cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn đúng không ạ? Để không bỏ lỡ những cái cơ hội đáng ra nó đã tốt hơn dành cho con. Và đây cũng là cái lựa chọn và cái tình huống gặp rất nhiều trong các gia đình với các bạn trẻ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc, một cái băn khoăn tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là một bạn trẻ năm nay 22 tuổi. Bạn ấy có chia sẻ như sau ạ. Em rất muốn làm việc tự do trong mảng truyền thông số. Bố mẹ em có gợi ý một giải pháp trung hòa, đó là ban ngày thì làm một công việc an toàn, như là hành chính kế toán, lấy lương cố định để nuôi bản thân, còn buổi tối và cuối tuần thì làm công việc kia như một nghề tay trái. Nhưng em lại nghĩ nếu như không tập trung 100% sức lực thì chẳng bao giờ bứt phá được. Em đang rất phân vân và nhờ chuyên gia cho em một lời khuyên ạ.
1: Có lẽ là trong trường hợp của em thì cả hai phía đều có đều đúng và đều có những lý do để bảo vệ cái quan điểm của mình. Nhưng mà để mà có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì có lẽ giải pháp lúc này em phải làm sao nó dung hòa được hai cái nguyện vọng của hai phía. Cái giải pháp của bố mẹ thực sự nó giúp em có cái nền tảng tài chính an toàn đấy chứ. Nhưng mà cái góc nhìn muốn bứt phá 100% sức lực của em, theo tôi cũng có cơ sở trong ngành truyền thông số đấy. Thế thì cái góc nhìn về hai phương án này thì thứ nhất là theo bố mẹ là làm song song á, cái phương án rất an toàn ấy. Thì rõ ràng là nó giúp em có tiền lương cố định để trang trải cuộc sống, nó lại giảm cái áp lực tài chính khi mình làm nghề tự do, và cái nguy cơ thiếu thời gian dễ kiệt sức mà trong nghề chúng tôi gọi là hội chứng bân đao ấy, là hội chứng cháy thạch nghề nghiệp đó. Và vì thế thì đúng như em nói là áp dụng song song như vậy thì mình khó mà có thể bứt phá nhanh được. Còn theo cái phương án là tập trung 100% lực của em để vào một mũi nhọn duy nhất đó, thì đúng là nó sẽ giúp em tích lũy được kinh nghiệm thực tế, nó nhanh gấp nhiều lần so với làm cầm chừng cả hai. nó cũng dễ xây dựng được thương hiệu cá nhân và tệp khách hàng riêng. Nhưng mà cái rủi ro tài chính cao nếu mà em chưa có nguồn khách hàng ổn định.
2: Vâng.
1: Thế cho nên lời khuyên thực tế cho cái tuổi 22 của em ở đây ấy, là em hãy chọn cái việc năng này liên quan đến cái ngành mà em đang mơ ước đang theo đuổi. Tức là thay vì làm tài chính hay kế toán trái ngành thì em có thể xin làm nhân viên truyền thông, marketing toàn thời gian. Cái cách này vừa nuôi bản thân nhưng mà cũng giúp em học được cái quy trình chuẩn của doanh nghiệp. Thứ hai là em hãy đặt cái mốc thời gian. Em hãy thử sức làm công ty một năm để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ. Sau đó em chuyển hẳn sang làm thứ to. Khi mà em đã cảm giác là tự tin hoặc đã có một cái số trải nghiệm, cái vốn liếng thực tế khá rồi. Và nhất là phải có được cái quản trị rủi ro ấy.
2: Vâng.
1: Vì thế thì cái hoàn cảnh của em lúc này nhá, vấn đề mà làm song song hay là chung 100% ấy, rất cần một lần nữa bố mẹ và em lại ngồi lại với nhau và phân tích thấu tình đạt lý để xem rằng là sự yểm trợ của cha mẹ là bao nhiêu, cái việc mà em có thể theo đuổi ước mơ của em liên tục trong 6 tháng trời mà không cần có thu nhập thì có được hay không, thì lúc ấy mình có thể tiến hành.
0: Vâng ạ, và Thu Hà cũng cảm nhận được cái sự vấn vấn mà bạn trẻ này vừa chia sẻ. Và sau khi nghe chị Lan Hải phân tích thì chúng ta mới có thể thấy được là lựa chọn cái phương án an toàn hay là bứt phá thì nó không nhất thiết phải là chọn ngay lập tức, mà quan trọng là mình cần phải có cái kế hoạch cho lựa chọn của mình, đúng không ạ? Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh.

0: Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe bài hát Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh. Và trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cha mẹ và con cái đã học cách lắng nghe để cùng tìm ra hướng đi hòa hợp nhất.
1: Trước đây em thấy bố mẹ cứ nói phải ổn định thì hơi khó chịu, nhưng làm rồi thì mới hiểu tự do nó cũng đi kèm với rủi ro. Em vẫn muốn theo công việc của mình thích, nhưng cũng phải tính đến chuyện bảo hiểm này, tiết kiệm và có phương án nếu công việc trên mạng không còn thuận lợi.
2: Ban đầu thì bố mẹ với em cũng có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng khi mà ngồi lại nói chuyện thì bố mẹ hiểu công việc của em hơn, và con em cũng hiểu là vì sao bố mẹ lo. Cuối cùng thì cả nhà cùng thống nhất là em cứ thử sức, nhưng mà phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3: Con thích thì tôi vẫn ủng hộ, bây giờ nghề nghiệp cũng đa dạng hơn trước. Nhưng mà tôi vẫn nhắc con là phải tính đường dài. Thu nhập có thể lúc cao lúc thấp, cũng phải biết tích lũy, có bảo hiểm, có những cái phương án dự phòng.
4: Vâng ạ, những góc nhìn rất thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng ạ, chào chuyên gia. Gia đình tôi thì có xưởng sản xuất đồ gỗ truyền thống hoạt động gần 20 năm và thu nhập cũng gọi là khá tốt. Vợ chồng tôi thì chỉ có một đứa con trai cho nên là mong cháu học ngành quản trị để về tiếp quản cơ nghiệp. Thế nhưng cháu có vẻ không thích và chỉ muốn làm thiết kế đồ họa tự do. Gia đình tôi cần phải làm sao để con nhận ra được giá trị của cơ nghiệp gia đình mà vẫn phát huy được sở trường của cháu ạ? Rất mong được chuyên gia giải đáp.
5: Chào anh chị. Đây là một bài toán rất quen thuộc ở các gia đình có cơ nghiệp truyền thống ạ. Anh chị có một cái nền tảng tuyệt vời, còn cháu nó lại có cái đam mê và năng khiếu thiết kế đồ họa. Cái tin vui ở đây là hai cái yếu tố này không hề mâu thuẫn nhau anh chị ạ. Bởi thế, thay vì ép cháu học quản trị theo cái cách truyền thống, anh chị hoàn toàn có thể giao thoa giữa cái thiết kế đồ họa vào ngành gỗ để cháu vừa phát huy sở trường, vừa tiếp quản được cơ nghiệp theo một cách hiện đại hơn. Thì những cái bước chiến lược để anh chị có thể định hướng cho cháu, đầu tiên phải là thay đổi cái góc nhìn đã. Bởi vì thiết kế đồ họa chính là vũ khí mới của ngành gỗ, của gia tộc anh chị đấy ạ. Anh chị hãy chỉ cho cháu thấy đồ họa ứng dụng vào xưởng gỗ như thế nào. Từ cái chuyện thiết kế sản phẩm 3D này, rồi phối cảnh này, cái bản vẽ tay truyền thống đang dần thay thế bởi những cái công nghệ CNC, cái công nghệ phối cảnh 3D. Cháu có thể dùng tư duy đồ họa để thiết kế những cái catalog sản phẩm, hình phối cảnh nội thất gỗ cho khách hàng xem trước. Điều đấy nó đẩy cái xưởng gỗ của nhà anh chị lên một cái tầm cao mới đó. Thứ hai nữa, cháu lại giúp xây dựng thương hiệu nó thì quá tuyệt vời. Xưởng gỗ 20 năm của gia đình có thể đang thiếu một bộ phận nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, từ cái logo đến website, đến những hình ảnh trên fanpage. Và đây chính là đất diễn để cháu nhà anh chị có thể tự do sáng tạo, là cái chiến lược giao việc đúng sở trường thay vì ép học quản trị. Nếu ép cháu ngồi một chỗ quản trị nhân sự hay là dòng tiền ngay từ đầu, cháu sẽ chán nản. Thì thay vì vậy, anh chị hãy đi đường vòng. Cái bước một là nhờ cháu giúp đúng chuyên môn. Hãy đặt hàng cháu thiết kế lại logo, làm lại biển hiệu, hoặc là chụp ảnh thiết kế một cuốn catalog sản phẩm mới cho xưởng anh chị. Nhớ là phải trả thù lao sản phẩm. Nhưng một cái khách hàng bên ngoài đấy anh chị ạ, thì mới động viên tinh thần cho cháu nó được. Bước hai, cho cháu thấy cái giá trị thực tế. Khi cái cuốn catalog do cháu thiết kế giúp xưởng chốt được những đơn hàng lớn, cháu sẽ tự khắc cảm thấy tự hào và nhận ra là ô, hóa ra cái kỹ năng của mình có thể làm cho cơ nghiệp của gia đình lớn mạnh hơn. Và cái bước thứ ba là chuyển giao quản lý một cách rất là tự nhiên khi cháu tham

0: ra vào quá trình làm thương hiệu và tiếp xúc với khách hàng, nó sẽ tự động phải học cách quản lý chi phí thiết kế, quản lý thời gian, giao tiếp với thợ để thực hiện cái bản vẽ của cháu. Đó chính là cái quản trị thực mà không cần qua sách vở khô khan. Và cái cuối cùng, theo tôi, cái giải pháp hương hòa về ngành học lúc này ấy, là anh chị hãy ủng hộ cháu học thiết kế đồ họa hoặc thiết kế nội thất hoặc là kiểu dáng công nghiệp, bởi vì cái ngành này cực kỳ gần với đồ gỗ đấy anh chị ạ.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai là đổi lại, anh chị có thể định hướng cháu học thêm các khóa ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp, về marketing hoặc là khởi nghiệp, để sau này khi mà cháu đã có tư duy chín chắn hơn, cháu có thể kết hợp giữa cái ngành mà cháu đam mê với cái cơ nghiệp của gia đình.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là đôi khi thì từ chính cha mẹ và các con chưa tìm thấy những cái điểm chung ở cái sở thích của con và cái mong muốn của gia đình, cho nên thường xảy ra những cái mâu thuẫn về cái lựa chọn nghề nghiệp cho con. Và khi mà chúng ta nhìn ra được điểm chung hay là nhìn ra được những cái tốt đẹp từ những cái sở thích của con và liên quan tới cái mong muốn của gia đình, thì chúng ta sẽ giải quyết và dung hòa vấn đề này rất là hiệu quả, giống như câu chuyện trong tình huống của quý vị thính giả này mà chị Lan Hải vừa có chia sẻ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái chia sẻ khác của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình với mong muốn như thế này ạ. Năm nay em 26 tuổi, năm ngoái thì em có quyết định nghỉ công việc văn phòng ổn định để ra làm kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian đầu thì công việc khá thuận lợi, nhưng gần đây thị trường biến động khiến cho công việc của em gặp nhiều khó khăn. Em thực sự rất mệt mỏi và bế tắc, nhưng lại ngại không dám chia sẻ với bố mẹ, bởi vì trước đây em từng quả quyết đây mới là hướng đi tốt nhất. Em rất muốn tìm một sự nâng đỡ và lời khuyên từ gia đình lúc này, nhưng lại sợ làm bố mẹ thất vọng và lo lắng. Rất mong chuyên gia có lời khuyên cho quý vị khán thính giả này.
0: Ở tuổi 26, việc đối mặt với thất bại đầu đời khi mà tự lập kinh doanh là một thử thách rất lớn em ạ. Nhưng đây là lúc mà em cần sự thấu cảm và sẻ chia từ gia đình hơn bao giờ hết. Cho nên với em lúc này thì có lẽ mình cần chấp nhận cái sự bấp ngã này. Cái nữa là mình cũng hiểu về bố mẹ, tức là bố mẹ thương em không phải vì em luôn hoàn hảo, luôn thành công, mà vì họ lo lắng cho sức khỏe, cho tinh thần của em. Thế cho nên trong trường hợp này em cứ cởi mở chia sẻ. Em không cần thú nhận là mình đã sai, đã thất bại, mà hãy xem đây là lúc mà em cần sự đồng hành của gia đình để vượt qua giai đoạn biến động thị trường rất là khó khăn này. Cho nên em hãy lên cái kế hoạch ngắn hạn là tạm thời cắt giảm chi phí về chương trình làm việc của em, để ngồi lại đánh giá lại cái dòng tiền của cửa hàng và cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần để hồi phục năng lượng. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái việc, những sai lầm bấp bênh rất lớn ở trong đời của chúng ta, thì cái nơi mà cuối cùng giang tay ra ôm lấy chúng ta để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta có thể khóc ấy, lại vẫn chính là cha mẹ và gia đình. Chứ còn cái chuyện thất bại một lần hai lần vấp ngã trong nghề nghiệp, nó chưa phải là cái gì đó nó gây tổn thương cho cái mối quan hệ tình cảm gia đình, nếu có chăng chỉ là một chút sĩ diện thôi bạn ạ. Thế cho nên là thôi hãy nghỉ vài ngày rồi sau đó thì bạn sẽ quyết định về tâm sự với cha mẹ. Tôi tin rằng là cha mẹ cũng có thể mắng mỏ vài câu đấy, nhưng mắng yêu thôi mà.
2: Sau khi nghe cái câu chuyện của bạn thính giả này chia sẻ và cái lời khuyến của chị Lan Hải, thì Thu Hà lại chợt nghĩ đến một cái câu nói mà rất nhiều bố mẹ vẫn thường gọi như chị Lan Hải nói là mắng yêu, đó là đã bảo rồi mà không nghe, đúng không ạ? Và rõ ràng đấy là một cái câu nói nó vừa là mắng yêu nhưng cũng có thể là một cái sức nặng. Một cái mà làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy rất là sợ hãi. Và rõ ràng là trong những cái câu chuyện như thế này, thì khi mà chúng ta cùng với bố mẹ ngồi lại cùng nhau tâm sự, thì Thu Hà nghĩ có lẽ là sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, thì xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi thì làm online ngành marketing và sáng tạo nội dung được 2 năm nay. Thu nhập của cháu thì rất là cao, nhưng mà đổi lại là ngày nào cháu cũng làm việc 14 đến 16 tiếng. Và dạo này thì có cái dấu hiệu là trầm cảm và hay hoảng loạn. Vợ chồng tôi thì thương con, cho nên là khuyên cháu lui về làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn và chấp nhận lương thấp hơn nhưng mà an toàn cho sức khỏe. Nhưng cháu lại cố chấp, bảo là ngành này thì cạnh tranh gay gắt từng ngày, nếu mà con dừng lại thì sẽ mất hết những gì đã cố gắng. Và tôi cần phải làm như thế nào để kéo con ra khỏi cái guồng quấy này ạ? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp giải.

0: Linh ạ.
1: Tôi rất đồng cảm với anh chị trong cái việc mà phải chứng kiến con mình bắt nhiệt sức lao động. Một ngày mà 14 đến 16 tiếng đồng hồ thì lao vào việc làm marketing online rồi sáng tạo nội dung. Cho nên trong trường hợp này, anh chị cần chuyển ép con nghỉ việc sang cái chuyện là hãy thiết lập cái lưới an toàn tài chính và cái lộ trình dịch chuyển thông minh để cháu cảm thấy an tâm mà buông cái áp lực ra. Cái nỗi sợ mất tất cả của con gái anh chị nó xuất phát từ tâm lý bất minh của cái thời kinh tế số, chứ không phải là tự bướng bỉnh đâu anh chị ạ.
0: Đúng rồi.
1: Thế cho nên anh chị nên thay đổi cái cách tiếp cận tâm lý với con, tức là mình công nhận cái năng lực của con cũng như là sự nỗ lực cống hiến của con, không ép con nghỉ việc ngay lập tức, đồng cảm với cái nỗi lo sợ bị tụt hậu của con và chỉ ra cho con khéo léo rằng là sức khỏe tinh thần của con đang dần bị suy kiệt đấy. Thứ hai là xây dựng cái lưới an toàn tài chính cho con, tức là mình sẽ tính tổng số cái số tiền mình để tiết kiệm được 2 năm qua là bao nhiêu để mà lập cái quỹ dự phòng sống tối thiểu trong vòng 12 tháng, và chứng minh là ô con đã đủ tiền để con có thể tạm nghỉ được giai đoạn này và gỡ bỏ cái ảo tưởng và cái việc phải cày liên tục không được phép dừng lại, phải bơi một dòng như thế. Và cái nữa là lập cái lộ trình tuyển dịch từng bước, là hãy cắt giảm 30% khối lượng công việc hiện tại, sau đó từ chối dần các dự án ngắn hạn mà đầy áp lực tạo phải chạy F2 chẳng hạn, rồi chuyển sang làm cố vấn hoặc quản lý nhãn hàng cũng là một ý hay, rồi tìm kiếm công việc mà tại nhà chẳng hạn, hay là mình quản lý để cho nó nhẹ bớt cái gánh nặng quần quật như vậy đi. Và cuối cùng là can thiệp vào sức khỏe tinh thần của con. Nếu mà anh chị thấy cháu có những cái dấu hiệu mà anh chị e rằng là dường như cháu đang bị trầm cảm hoặc là suy kiệt lắm, thì hãy đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý và tạm ngắt cái kết nối mạng xã hội vào lúc cuối tuần để ít ra cháu còn được nghỉ cuối tuần, để đảm bảo giấc ngủ đủ khoảng 7 tiếng đồng hồ, thậm chí 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Và nếu có thể anh chị đưa ra cái nhu cầu cha mẹ chứ không phải ép buộc là xin được đi du lịch ngắn ngày, thì một đứa trẻ hiếu thảo, một đứa trẻ năng động như con anh chị trước cái nguyện vọng của cha mẹ thì cháu cũng có thể tạo điều kiện đi du lịch ngắn ngày với gia đình. Và đấy chính là cái quãng thời gian để tái tạo lại sức khỏe cũng như là sức sáng tạo của cháu đấy ạ.
0: Vâng ạ, bản thân Thùy Linh và Tú Hà cũng là những người làm công việc thường xuyên phải sáng tạo nội dung đấy ạ. Cho nên cũng rất là hiểu những cái áp lực mà bạn trẻ này cũng đang trải qua. Có lẽ chúng ta cũng nên dành một cái chuyến du lịch ngắn ngày cho mình đi Thu ạ.
2: Vâng ạ.
0: Để xả stress và tiếp tục với công việc. Rất là cảm ơn chị Lan Hải những phân tích vô cùng ý nghĩa và rất là thấu hiểu cho các gia đình. Chắc chắn là cũng đã mang đến những cái góc nhìn rất là toàn diện cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có thể gửi gắm một cái nguyên tắc cốt lõi để giúp cho cha mẹ và con cái không chỉ tin thấy tiếng nói chung khi mà chọn nghề, mà còn là cùng nhau để tạo dựng một cái điểm tựa vững chắc trước những biến động khó lường của thời đại 4.0 ạ.
1: Vâng, nguyên tắc cốt lõi giúp cha mẹ và con cái tìm thấy cái tiếng nói chung khi chọn nghề và tạo dựng điểm tựa trong thời đại 4.0 chính là đồng hành thấu cảm dựa trên năng lực thích ứng và cái nội dung cụ thể là nghe để thấu hiểu. Cha mẹ cần gác lại cái áp lực ổn định truyền thống để mà công nhận sở thích cá tính là thế giới công nghệ mà con đang sống. Ngược lại thì con cái cần cởi mở chia sẻ góc nhìn thực tế của mình với cha mẹ, và nhất là chuyển dịch từ một việc chọn một nghề sang cái việc nuôi dưỡng năng lực. Tức là cái thời đại 4.0 nó biến động nhanh lắm ạ, công nghệ thay đổi liên tục, vì thế thay vì ép con theo một nghề cố định dễ bị lỗi thời, cha mẹ và con cùng nhau xây dựng các kỹ năng nền tảng như là tư duy phản biện, khả năng tự học và tự linh hoạt, và cuối cùng là phải biến gia đình mình thành một bệ phóng an toàn cho con. Cái sự tôn trọng và đồng hành vô điều kiện của cha mẹ chính là bến đỗ tinh thần giúp con tự tin dấn thân, có thể phạm sai lầm và từ đấy trưởng thành trước mọi sóng gió của ngoài xã hội ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải, một cái thông điệp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Và rõ ràng là chọn nghề thời 4.0 thì không phải là cuộc phân định thắng thua giữa vùng an toàn của cha mẹ và lối rẽ của con. Dù chúng ta chọn bước đi trên con đường truyền thống hay là dấn thân vào không gian số, thì điều quan trọng nhất là con cái cần học được cách quản trị rủi ro và trách nhiệm với

0: lựa chọn của mình. Còn cha mẹ thì sẽ luôn là chiếc lưới an toàn, bao dung và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi con gặp sóng gió. Và thị trường lao động có thể thay đổi theo thời cuộc, nhưng mà cái sự đồng hành và cái sự thấu hiểu của gia đình thì sẽ luôn là bệ phóng vững chắc nhất để giúp con tự tin bước ra thế giới. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà và Thùy Linh xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ cùng quý vị thính giả ngày hôm nay.
1: Vâng, cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
2: Vâng ạ, và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là những cái chia sẻ của quý vị khán thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn là chốn an yên, nơi mọi ước mơ của con trẻ đều tìm thấy sự thấu hiểu và nâng đỡ từ gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Vũ Minh Cường và Xuân Quỳnh rất vui được đồng hành cùng với quý vị các bạn trong chương trình Tình Khúc Bolero.
1: Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề với rất nhiều những nỗi nhớ mong mang tên là Cõi Nhớ.
0: Và ngày hôm nay thì Vũ Minh Cường và Xuân Quỳnh sẽ giúp quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng sống lại với khoảng thời gian đã qua, giống như là chúng ta sẽ lật dở từng trang sách của cuộc đời mình vậy, đúng không?
1: Chúng ta sẽ lật dở từng trang một, và mỗi một trang thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường sẽ kể cho quý vị nghe, cũng như là sẽ tâm sự và chia sẻ cho quý vị về những cái cảm xúc, những thăng trầm trong tình yêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc đầu tiên qua ca khúc đầu tiên cũng mang tên là Cõi Nhớ.

0: Thưa quý vị các bạn, và chúng ta cũng biết rằng là khi yêu, cái cảm xúc mà xâm chiếm chúng ta nhiều nhất đó chính là nỗi nhớ. Yêu là lúc nào mình cũng nhớ người yêu hết. Nhớ kể cả lúc xa, cũng như là nhớ kể cả khi mà đối diện rồi. Giống như khi mà Cường thương Quỳnh, yêu Quỳnh đi, thì ngồi cạnh đây vẫn cảm thấy là sao mà nhớ Quỳnh quá trời quá đó.
1: Yêu tới mức độ mà ngồi cạnh cũng thấy nhớ luôn.
0: Đúng
1: hả?
0: Rồi.
1: Đến lúc đó là người ta gọi đó là không chỉ có yêu mà là có cả tình thương ở trong nó, thì là mới cảm thấy nhớ nhung nhiều như vậy. Thế nhưng mà cũng có những người á, nếu mà họ yêu xa khoảng thời gian đầu thì họ sẽ cảm thấy rất là nhớ và bứt rứt khó chịu trong người. Nhưng mà đối với nhiều người á, khi mà họ yêu xa quá lâu và phải chờ đợi, cứ phải mòn mỏi như vậy, đến một lúc nào đó họ quen với cảm giác đó thì họ lại quên hết đi những cái cảm xúc của những cái ngày đầu khi mới chia xa, rằng là không còn nhớ nhung gì cả, và dần dần chấp nhận cũng như là quên mất đi cái câu chuyện trong quá khứ cùng với cái người yêu của mình.
0: Đó là điều đáng sợ nhất trong tình yêu, mà người ta vẫn gọi là cái sự phai nhạt của tình yêu á. Tại vì mình quen dần với cái chuyện mà xa người kia rồi, làm gì cũng làm một mình, tự mình làm mình vui, tự mình vượt qua nỗi buồn, và cảm xúc đó vô cùng là đáng sợ. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là tình yêu nó luôn cần sự nuôi dưỡng, và cái sự nuôi dưỡng đó cần phải hai bên, đúng không? Như Quỳnh và Cường là những người sống tình cảm, thì cái chuyện mà nuôi dưỡng tình yêu á, Cường nghĩ là mình cũng cần phải điều tiết một chút xíu. Có nghĩa rằng khi mà đã yêu một ai đó rồi thì mình không phải là mình cứ yêu nhiều, mình thể hiện ra nhiều là sẽ được yêu lại đâu nha. Mà mình cũng cần phải yêu nhiều mà phải biết điều tiết trong tình yêu, và bên cạnh đó là mình cũng phải biết cách để mà giúp cho người kia biết quan tâm tới mình. Chứ Cường thấy là trong những mối quan hệ mà yêu xa, thường người yêu nhiều hơn là quan tâm, suốt ngày cứ hỏi thăm, đôi lúc tự làm cho cái người đối diện, cái người thương của mình á, người ta cảm thấy là bị áp lực nặng nề bởi hàng trăm hàng ngàn câu hỏi. Và quan trọng hơn cả đó là chúng ta cần phải biết chia sẻ khi mà yêu xa.
1: Bởi vậy nên người ta mới nói trong một tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua cuộc
0: và cảm thấy bị tổn thương.
1: Đúng rồi. Thì rất là khổ cho người ta, bởi vì người ta cũng xuất phát từ cái tình yêu chân thành thôi mà. Thế nhưng đúng như Cường nói là chúng ta phải biết tiết chế và có sự cân bằng. Và đặc biệt là nếu như mà một chỉ một người thương, còn người còn lại thì không cảm thấy thương nhớ thì cũng hơi kỳ, đúng không? Cho nên là xuất phát từ tình yêu và tình cảm của cả hai. Và cũng cùng với tâm trạng như vậy thì bây giờ Xuân Quỳnh và Mạnh Cường xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc

0: Khi yêu có rất nhiều những cảm xúc mà đôi khi chúng ta không thể nào mà giải bày hết cho người mình yêu. Vì vậy nên rất nhiều người tìm đến một cách, đó là viết nên những bức thư tình mà chỉ để gửi cho chính mình thôi. Tức là viết những cuốn nhật ký, rồi sau đó thì mình giải tỏa cái nỗi nhớ nhung. Và một ngày nào đấy thì mở ra đọc lại, đôi khi có những cánh hoa mà người ta tặng mình, hay là một cái kỷ vật nào đó thì họ lại ép ở trong cuốn nhật ký này để cho nó có thể lưu giữ mãi với thời gian.
1: Nhưng mà cũng có những cái chuyện mà mình cũng không nên lưu giữ với thời gian nhiều đâu. Chẳng hạn như là những nỗi buồn, sự trăn trở, hoặc là đã có người mới rồi mà mình vẫn ôm cuốn nhật ký khư khư đó, với cái mối tình cũ đó mà nhớ hoài thì tội nghiệp cho người mới vô cùng luôn. Và Cường thì Cường không biết Quỳnh như thế nào, nhưng mà riêng bản thân Cường á, Cường sợ đọc lại nhật ký lắm.
0: Ủa, đó là những cái tâm trạng của mình thôi mà. Thế Cường viết nhật ký ra để làm gì nếu như mình không đọc lại?
1: Cường viết nhật ký đơn giản chỉ để giải tỏa vào thời điểm đó thôi. Khi mà mình không chia sẻ được cùng với ai, mình cần phải đối diện với mình. Tại vì khi mà đối diện với mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua. Còn đôi lúc mình không dám đối diện với mình á, mình lại chia sẻ, mình phải mượn người khác để mà cái như vực mình vậy á, thì Cường nghĩ rằng là cái sự mạnh mẽ đó rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi. Tuy nhiên khi mà viết nhật ký mà đọc lại á, tự nhiên mình cảm thấy mình nhớ và mình đau lắm, nên Cường không dám đọc lại nhật ký, mà đặc biệt là đọc nhật ký vào ban đêm nữa. Ôi chao, lúc đó là mình cũng không có biết là sẽ chia sẻ điều đó với ai, tại lúc đó là mọi người ngủ rồi, không gian thì chuyển sang yên tĩnh rồi, và mình chỉ đối diện với mình thôi, mà nỗi nhớ niềm thương bắt đầu trào lên, dâng lên thì làm sao mà chịu nổi, đúng không?
0: Thì đêm là khoảng thời gian mà con người ta cảm thấy là có thể nhìn lại chính mình và có thể chia sẻ được nhiều cảm xúc nhất. Chính vì vậy cho nên là những người nghệ sĩ thì họ thường hay sáng tác vào ban đêm. Nó vừa tĩnh mịch và vừa có là một cái khoảng thời gian lý tưởng để mà họ có thể có được những cái ý tưởng sáng tạo. Còn đối với những người đang yêu thì cũng như vậy thôi, đúng không? Đêm là cái khoảng thời gian mà họ cảm thấy là tâm trạng nhất, cảm xúc nhất. Nhưng nếu như mà không giải bày được ở trên trang nhật ký thì cũng có thể bằng cách khác, ví dụ như là đi dạo đêm.
1: Đúng rồi, đi vòng quanh phố vào ban đêm, đúng không? Và phố đêm á, mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc đặc biệt khó tả lắm. Cảm xúc rất là tĩnh lặng, mà trong tĩnh lặng thì mình mới thấy được mình rõ hơn, mình thấy được cuộc tình của mình nhiều hơn nữa.
0: Có khi nào Cường cũng đi dạo đêm, Quỳnh cũng đi dạo đêm, và rồi chúng ta
1: gặp nhau, rồi chúng ta bước qua nhau.
0: Nhưng mà dù sao thì đối với những người có tâm trạng thì đêm bao giờ cũng sẽ mang lại cho họ nhiều cảm xúc nhất. Và nếu như quý vị cũng đã từng có những cảm xúc như vậy thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Phố Đêm.

À, thưa quý vị các bạn, trong cái câu chuyện trước á, thì Xuân Quỳnh có gợi ý rằng là trong một phố đêm rất là lãng mạn và đầy ắp nỗi nhớ niềm thương á, thì Cường với Quỳnh sẽ gặp nhau. Cường nói là đi luôn, đi qua nhau luôn. Thế thực sự cũng rất là muốn đứng lại để xem là cô ấy sẽ làm gì. Tuy nhiên ở trong mắt cô ấy khi nói câu chuyện đó thì dường như là có cái vẻ gì đó không có được thiện cảm với Cường lắm. Thôi thì bây giờ cứ nói đi. Cường chấp nhận, bây giờ đủ bình tĩnh để mà chấp nhận để hứng chịu tất cả.

0: cái gì mà Quỳnh sẽ đem đến Cường?
1: Không, thật ra lúc đó khi mà nói về cái câu chuyện nếu như mà chúng ta có là những kẻ thất tình hay buồn bã đi
0: là lúc,
1: giữa
0: lúc đó là chúng ta thất tình hả? Có nghĩa là chúng ta yêu người khác chứ không yêu nhau
1: chứ
0: đúng không?
1: Chứ nếu yêu nhau thì đã đi cùng nhau rồi. Còn đây
0: rồi,
1: là mỗi người một hướng mà đúng không? Thì chắc là lúc đó Quỳnh cũng sẽ buồn lắm, bởi vì là Quỳnh nghĩ rằng là nếu như mà Quỳnh có buồn vì chuyện đó thì chắc cũng chỉ buồn vì là cái người ở trong cuốn nhật ký này đã không thể nào đáp trả lại tình cảm của Quỳnh. Nếu như chẳng may á mà người đó là Cường thì Quỳnh sẽ mang theo cuốn nhật ký này, và khi đó thì nếu Cường không đứng lại cùng với Quỳnh thì Quỳnh cũng sẽ đuổi theo Cường và trả lại hết, trả hết cho Cường, à trả cả cánh hoa mà Cường đã tặng cho Quỳnh nữa, đây cánh hoa khô ép lại, trả hết cho người tình. Bởi vì khi mà đã hết tình cảm với nhau thì không muốn níu giữ một điều gì cả.
0: Tàn nhẫn. Trời ơi, biết bao nhiêu tình của tôi trong đây, biết bao nhiêu là tâm sự trong đây, biết bao nhiêu là công lao cực khổ tôi mới ép được cành hoa nè, một cành hoa hồng. Ủa mà sao rớt mấy cánh mà còn muốn giữ lại mấy cánh luôn, trả lại hết luôn. Quá trời cánh trong đây nè. Trời ơi.
1: Trời ơi sao
0: mà
1: diễn
0: sao con
1: vậy?
0: Gái, con gái vậy đâu mà sao tàn nhẫn dữ vậy?
1: Ờ đâu phải mình Quỳnh tàn nhẫn đâu, người nào đó cũng tàn nhẫn mà, tại vì cuốn nhật ký này đâu phải cuốn nhật ký của Quỳnh đâu. Đây này, tên một người khác mà.
0: Ủa vậy là từ nãy là Quỳnh cũng diễn thôi đó hả? Làm Cường là diễn tới luôn.
1: Bởi vì là có rất nhiều người có cùng chung cảm xúc đó, chứ không phải chỉ có một mình Quỳnh. Và cũng sẽ có một ca khúc chung cảm xúc giống như nãy đến giờ chúng ta vừa mới kể câu chuyện. Ca khúc mang tên Xin Trả Lại Thời Gian. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, khi nãy thì Cường có chia sẻ với Quỳnh đó là Cường rất là sợ đọc lại nhật ký. Tại vì khi mà đọc lại nhật ký á, mình phải nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm không được vui, rồi nhớ lại biết bao nhiêu cái tình mà mình không có được trọn vẹn, đúng không? Nhưng mà có một cái quyển cũng giống như quyển nhật ký như vậy mà Cường rất là thích đọc lại, thấy nó ngộ nghĩnh, nó dễ thương sao đâu á. Chẳng hạn như là có những cái câu như là sông sâu cá lội dưới bèo, vắng quá tôi nghèo với chữ khó coi, hoặc là sống trong biển ngọc kim cương không bằng sống giữa tình thương bạn bè. Biết đó là gì không?
1: Cũng
0: gì?
1: Đúng rồi, lưu bút. Đúng rồi, lưu bút, lưu bút tuổi học trò. Ngày xưa mọi người thường hay có mấy cái cuốn lưu bút xong rồi truyền tay nhau. Đúng viết rồi. Chứ không phải là chỉ có một mình.
0: Thường
1: mình
0: thì viết. Là có một cái cuốn lưu bút rồi một cuốn tự bạch riêng nữa. Nhưng mà
1: rồi.
0: Có những người là ghép luôn, là cuốn tự bạch xong là lưu bút luôn, chẳng hạn như là tôi tên là gì đó, sở thích là gì đó, và sau đó là chia sẻ luôn tình cảm. Trời,
1: dễ thương quá ha. Không biết là bây giờ các bạn học trò có còn giữ cái văn hóa này không, nhưng mà ngày xưa cái thời mà của Quỳnh với Cường á, thì mọi người
0: vậy là thời của mình đã già lắm rồi ha.
1: Cũng lâu lắm rồi ha. Nhưng mà hồi đó vui quá, mọi người kết nối với nhau thông qua cuốn lưu bút. Còn mình còn nhớ còn ghi ở trước trang trí thiệt là đẹp, lưu bút ngày xanh
0: đó.
1: Và ở bên trong thì vẽ đủ các loại ảnh, rồi là dán hình của các ca sĩ, các thần tượng mà mình yêu thích, rồi là cũng ép hoa phượng, các loại hoa vào trong đó, rồi truyền tay nhau viết. Đôi khi có những cái tâm sự thổ lộ là mình thích bạn này bạn kia cũng viết ở trong,
0: nhưng mà không dám nói rõ họ tên.
1: Đúng rồi,
0: nhưng mà không dám nói rõ tên. Cường thì cũng đã từng nhận được một quyển lưu bút, mà quyển lưu bút đó lại được trao bởi cái người mà mình rất là thương, rất là thích, mà không dám viết, không dám viết gì hết. Viết kiểu như là nắng nót tình cảm này nọ, viết ra nháp biết bao nhiêu lần mới dám viết lại cái bản chính đó. Mà đáng lý ra thì mình phải viết rất là nhiều những lời thương yêu, nhưng mà cuối cùng đành phải chôn giấu thôi. Và chính vì vậy mà Cường nghĩ rằng là tình cảm học trò nó dễ thương là cũng như vậy, có nghĩa là thương nhiều mà không dám nói. Và vì không dám nói nên để những cái tình cảm nó cứ lãng mạn, nó cứ nhẹ nhàng, nó mơ mang trong lòng mình hoài.
1: Và ngày xưa cũng có một cái cách nữa để chia sẻ cũng như là bật tín hiệu để cho người ta biết là mình thích người ta, đó là viết thư xong rồi nhét vô ngăn bàn, mà là nặc danh nha, không để cho người ta biết là mình là người để thư. Rồi sau đó thì mình cứ mong chờ là có một cái hồi âm nào đó. Thế nhưng mà chính vì những cái sự ngây ngô và đáng yêu như vậy nó mới làm nên một cái tình yêu tuổi học trò đáng nhớ.
0: Đúng rồi, và Cường nhớ có một kỷ niệm, đó là hồi trước Cường có quen với một cô, không có quen, thương một cái cô đó, cô tên là Mai. Thường thì trong lớp sẽ có những cái bạn mà ghép đôi á. Trời ơi, nó là ôi đừng ghép đôi tôi với người đó, đừng ghép đôi. Nhưng mà mê lắm, thích lắm. Mà kỳ lại này á, quen cái cô này là không ai ghép đôi hết trơn.
1: Tại cổ đẹp quá.
0: Cổ đẹp quá là Cường không xứng đáng gì.
1: Không,
0: nói vậy
1: cũng không biết sao nữa, nhưng
0: cũng có thể là lớp Cường nghĩ như vậy nên không ai ghép đôi hết trơn á. Thì không ai ghép đôi thì mình tự mình ghép. Đó. Lúc đó là xin ở lại trực nhật. Và lúc mà trực nhật xong đó là viết, lấy phấn viết lên bàn là Cường yêu Mai, Mai yêu Cường, rồi tùm lum tà la hết rồi. Là cứ như là để trở thành một cái tin đồn luôn. Đó, cái lứa tuổi học trò đó yêu phải mạnh bạo như Cường, đúng không? Thì mới có kết quả, cũng không ngờ tới là cổ ghét Cường luôn.
1: Ở đó mình cũng đoán ra được cái kết. Nhưng mà tình cảm tuổi học trò đúng là đáng yêu quá. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng trải nghiệm lại, nhớ
0: sống
1: lại những khoảnh khắc của tuổi học trò.

0: Thưa quý vị các bạn, như vậy là với chủ đề cõi nhớ thì chúng tôi đã giúp cho quý vị lật dở đến trang cuối cùng, gần như là cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng là với những ca khúc, những tình cảm mà ca khúc nó mang lại thì giống như một lời nhắc nhở là chúng ta hãy nhớ về quá khứ nhưng cũng hãy sống trọn vẹn cho thời điểm hiện tại, quý vị nhé.
1: Và những ca khúc mà các biên tập viên của chương trình Tình Khúc Bolero tuyển chọn thì hy vọng cũng như là những cái dấu ấn để quý vị có thể một lần nữa hồi tưởng và nhớ lại để chúng ta trân trọng hơn những khoảnh khắc của quá khứ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với lại Tình Khúc Bolero. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng hứa với quý vị sẽ mang đến chương trình nhiều cái màu sắc hơn. Và chương trình Tình Khúc Bolero cũng giống như một điểm hẹn để chúng ta có thể cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ những tình cảm. Và đó là một cái khoảng lặng cần thiết, một cái khoảng sâu lắng cần thiết giữa nhịp sống đang còn bồn bề, hối hả mà quý vị đang đối diện từng ngày từng giờ. Và trang nhật ký mà chúng tôi muốn gửi tặng cho quý vị các bạn trong chủ đề cõi nhớ này là Liên Khúc Thuyền Xa Bến Đỗ và Trả Lại Em. Có thể nói đây là hai ca khúc mang rất là nhiều những tâm tư tình cảm. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong rằng là khi mà nghe hai ca khúc này xong á thì quý vị cũng sẽ tìm về cho mình biết bao nhiêu là kỷ niệm. Và hy vọng rằng là với hai ca khúc này cũng sẽ là lời chào tạm biệt thật là đẹp của Vũ Minh Cường và Xuân Quỳnh gửi đến cho toàn thể quý vị.
1: Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị đến với chương trình Tình Khúc Bolero. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời điểm giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây ăn quả có múi như là cam, bưởi, quýt, chanh, vân vân, là những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng mà nếu không được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng cách thì cây có thể bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, thậm chí là giảm hiệu quả kinh tế của cả vụ. Vậy làm thế nào để cây có múi sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi? Bà con cần lưu ý những gì trong việc chăm sóc, bón phân, quản lý vườn cây và phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn, hiệu quả? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An để cùng trao đổi giải đáp những thắc mắc của bà con về cái chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào bà con nông dân, xin chào biên tập viên An Viên.
1: Vâng ạ. Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
3: Tại Nghệ An, tổng diện tích cây có múi hiện khoảng 2.500 hectare, trong đó diện tích cam hơn 1.800 hectare. Đây là nhóm cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương và hộ sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi trong giai đoạn này cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh phát sinh trên vườn. Các đối tượng gây hại phổ biến gồm sâu vẽ bùa, dẹp sáp, nhện, rầy trồng cánh, cùng một số bệnh như greening, bệnh loét, bệnh sẹo. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, làm giảm năng suất và chất lượng quả, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cả vụ sản xuất. Để hạn chế thiệt hại, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là các đợt cây ra lộc non, thời điểm sâu vẽ bùa, dây trồng cánh và các đối tượng gây hại dễ phát sinh. Cần vệ sinh vườn, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt sau mưa, đồng thời phát hiện sớm những cây có biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc phòng trừ sâu bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng thời điểm, ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động chăm sóc, theo dõi vườn cây ngay từ đầu sẽ góp phần bảo vệ năng suất, chất lượng quả và duy trì hiệu quả sản xuất cây có múi.
1: Vâng ạ, có thể nói là Nghệ An chúng ta là một trong những tỉnh mà có diện tích cây có múi khá là lớn, và đây cũng là một trong những cái loại cây được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh. Và ở cái thời điểm này thì rất nhiều loại cây có múi đang ở trong cái thời kỳ mang quả, đặc biệt là đối với cây cam thì cũng là cái giai đoạn quyết định để chuẩn bị đến một cái vụ thu hoạch. Vậy thì ba Luyến, ba có thể cho biết là ở cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà thời tiết đang chuyển mùa thì sẽ có cái khả năng mà ảnh hưởng đến cái năng suất sinh trưởng cũng như là chất lượng của quả sau này như thế nào?
2: Kính thưa bà con nông dân, cái giai đoạn này là cái giai đoạn là quyết định đến cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm cây ăn quả có múi. Tuy nhiên cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn điều kiện rất là bất thuận. Thì phải nói rằng cái giai đoạn này với cái điều kiện mưa nhiều, mưa lâu và mưa to thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cây trồng cũng như cái việc lây lan các cái đối tượng gây hại. Đối với sức khỏe cây trồng thì khi mưa to ngập úng thì cái độ đồng thời là cái độ ẩm đất nó rất là cao, và độ ẩm đất cao thì cái rễ nó thiếu oxy, và như vậy thì cái khả năng mà hụt dinh dưỡng cũng như nước là nó kém. Và nếu như bị ngập úng lâu ngày thì có thể là dẫn tới là cái cây nó bị suy yếu, nó bị vàng lá, rụng lá và thậm chí là rụng quả và ảnh hưởng đến chất lượng quả. Còn ngoài ra thì với cái điều kiện mưa, đặc biệt là mưa lớn, thì trong đất nó cũng sẽ bị rửa trôi rất là nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó. Và đặc biệt là khi mà mưa có cái sự cọ sát giữa gió, có gió thì trên cả cái cành lá nó bị cọ sát, cho nên dẫn có cái điều kiện nó phát sinh các cái bệnh về vi khuẩn cũng như nấm. Đó là cái điều kiện nó phát sinh. Như vậy thì trong cái điều kiện này thì nó vừa đồng thời là cái vấn đề là liên quan đến cái khả năng hụt dinh dưỡng, là cái khả năng khi sức khỏe của cây trồng, nhưng đồng thời là cái dịch lây lan về cái dịch bệnh liên quan đến đối tượng là virus cũng như là cái đối tượng là về nấm. Ngoài ra nữa thì với cái điều kiện mưa như này thì trong cái đột trong cái tả

0: nó cũng rất là ẩm ướt, dẫn tới là nó lá nó rất là chậm khô. Vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh một số cái đối tượng sâu hại. Và ở đây thì cái mưa nó cũng ảnh hưởng đến cái mất cân đối dinh dưỡng ở trong cái đất, dẫn tới là cái lộc nó có thể là nó phát sinh. Và phát sinh rất là không theo tuần tự, vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh các cái đối tượng chích hút, vì nó thường là chích hút ở trên các cái lục non.
1: Vâng ạ. Như vậy là có rất là nhiều cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cây trồng, đặc biệt là cái chất lượng quả về cuối vụ đối với cây ăn quả của muối ở cái giai đoạn này. Vậy thì đâu là những cái đối tượng gây thiệt hại nghiêm trọng nhất, và cái cách mà có thể xử lý khắc phục để bà con có thể tiến hành đó là gì?
0: Trong cái giai đoạn này á, thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý các cái bệnh do nấm, do vi khuẩn, rồi các cái đối tượng chích hút. Thì trong đó thì nấm thì chúng ta sẽ ở trên vườn sẽ xuất, với cái điều kiện ẩm độ cao như thế á, thì sẽ xuất hiện các cái loài nấm như Phytophthora, Fusarium gây nên cái hiện tượng là thối rễ, rồi chết, rồi rụng vàng lá, rụng quả. Đấy, thì ngoài ra nữa thì có thể xuất hiện rây trồng cánh. Thì đối với cái đối tượng này ấy, nó chích hút nhựa cây, nhựa trên các cái đọt non á, thì làm cho cái sức khỏe của cây kém đi, và đồng thời thì đó cũng là một cái đối tượng là một cái môi giới truyền cái bệnh gân xanh lá vàng. Cái bệnh rất là khó trị đối với cái cây cô muối ở trên địa bàn Nghệ An chúng ta. Và tiếp theo nữa là tuyến trung hài rễ, trong cái điều kiện mà thời tiết ẩm ướt như thế thì đất mà độ ẩm cao như vậy thì con tuyến trung nó cũng sẽ hoạt động rất là mạnh, nó sẽ cắn các cái rễ, và đó là sẽ tạo điều kiện cho cái nấm Phytophthora là tiếp xúc vào và là gây lên cái hiện tượng thối rễ.
1: Vâng ạ. Như vậy là có một số cái đối tượng mà bà đã lưu ý rồi, nhưng mà đối với rất là nhiều nhà vườn hoặc là những cái người trồng mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì chỉ đến khi mà sâu bệnh hoặc là các cái loài mà nấm như bà vừa nói đó xuất hiện rồi thì mới đi xử lý khắc phục. Và cái việc mà xử lý khắc phục khi nó đã xuất hiện thì cái hiệu quả thường là không cao, đúng không ạ? Vì thế mà bà có thể tư vấn cho bà con là cái cách nhận biết khi mà nó có những cái dấu hiệu ban đầu để chúng ta có thể xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, đó là gì ạ?
0: Kính thưa bà con, trong cái công tác phòng trừ sâu bệnh đối với cây ăn quả có mùi nói riêng và tất cả các cái loài cây trồng nói chung, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát hiện sớm. Còn nếu như để cái biết bệnh nó nổi rõ rồi thì cái việc phòng trừ nó rất là khó khăn. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm quả, cũng như là cái liên quan đến cái môi trường. Vì vậy mà chúng ta phải theo dõi sớm các cái đối tượng này. Thì chúng ta theo dõi thì bằng cách chúng ta thăm vườn thường xuyên để chúng ta phát hiện ra từng cái đối tượng nó có những cái đặc trưng riêng. Và đặc biệt trong cái thời điểm mà giao mùa này á, thì thời tiết mưa giống như tôi lúc nãy vừa trao đổi ấy, thì nó có những cái đặc biệt là cái điều kiện đất cũng như môi trường không khí trong cái vườn cây thì nó có những cái khác, dẫn tới là nó cũng là cái điều phát sinh sâu bệnh, thì mình lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Và khi thực sự là cần thiết, cái mật độ nó cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng đến thuốc để phòng trừ. Còn nữa là chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái biện pháp khác, tổng hợp khác để chúng ta điều chỉnh.
1: Ví dụ như sử dụng phân bón hoặc là cái cách mà nhận biết quả lá thì chúng ta nhận biết như thế nào, và sử dụng phân bón để mà khắc phục hoặc là cải tạo đất thì nên sử dụng ra sao ở cái giai đoạn này thưa bạn?
0: Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho cái cây trồng hút dinh dưỡng, là bởi vì cái điều kiện đất có thể là mưa, mà nhất là những cái vùng mà bị ngập úng á. Mà trong lúc này thì lại là lúc là cây trồng lại cần dinh dưỡng rất là nhiều. Vì vậy mà cái vấn đề chúng ta phải phân biệt rõ là nó bị các cái biểu hiện là do đâu, có thể là do sâu bệnh, thì mình sẽ xử lý theo cái cách là sâu bệnh. Còn nếu như thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên

0: Cái việc bổ sung dinh dưỡng ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà đất nó thoát được nước rồi á thì đất không không bị ẩm ướt và rõ ràng là cái bộ rễ nó được hồi phục thì mình bón phân thì nó mới hiệu quả. Và cái việc lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc bón phân đây thì chúng ta cũng phải chia nhỏ ra để chúng ta bón chứ không thể là bón một lúc được.
1: Vâng ạ. Như vậy thì rõ ràng là nó có hai cái nhóm, một cái nhóm là sâu bệnh có thể phát sinh sâu bệnh, rồi là còn một cái nhóm nữa đó là cái dinh dưỡng. Vậy thì đối với sâu bệnh thì bà con làm thế nào để mà phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời ạ?
0: Ở đây thì thế này, chúng ta phân biệt giữa là cái biểu hiện vàng lá cây sinh trưởng kém là do thiếu dinh dưỡng và do sâu bệnh hại. Thì đối với thiếu dinh dưỡng thì thường thường á, thì cái việc phân bố của cái biểu hiện này á, thì nó thường thường là đồng đều, có nghĩa là vàng nó đồng đều, nhưng mà đối với sâu bệnh á, thì thường thường là từng cây hoặc là từng khu vực. Rồi ngoài ra biểu hiện ở trên trên lá đó, thì nếu như thiếu dinh dưỡng á, thì nó cũng có biểu hiện đặc trưng của từng cái màu sắc do thiếu từng cái nguyên tố dinh dưỡng. Nhưng đối với nếu bị sâu bệnh á, thì nó lại thể hiện là có những cái vàng là nó đặc biệt, nó đặc biệt hơn, hoặc là biểu hiện có thể là do là vàng rồi cũng kèm theo nữa là hiện thay đổi của cái hình dạng của lá cũng như quả. Ngoài ra nữa thì chúng ta phải quan sát ở đây là quan sát ở cái vùng rễ. Nếu như vùng rễ mà cây mà thiếu dinh dưỡng thì đất nó sẽ là bình thường, không có gì thay đổi và cái rễ của nó sẽ không bị thối. Nhưng mà nếu như mà do bị nấm, bị tuyến trung tấn công á, thì nó sẽ là cái thường là vùng đất đó nó là bị ẩm quá, độ ẩm quá lớn. Và đặc biệt là ở đây là có thể là chúng ta theo dõi cái rễ thì nhổ cái rễ lên thì chúng ta thấy là cái rễ nó bị thối màu nâu hoặc màu đen, và thậm chí là chúng ta vuốt thì thấy nó bong tróc cái rễ nó ra. Thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái đặc điểm này, dựa vào những cái đặc điểm này để chúng ta có cái biện pháp tác động.
1: Vâng ạ. Đối với cái nhóm sâu hay là côn trùng gây hại trên cái cây có múi thì những cái đối tượng nào thường xuất hiện trong cái giai đoạn mà cây đang mang quả như là cái giai đoạn này?
0: Đối với cái đối tượng sâu á, thì giai đoạn này thường thường là có con rầy chồng cánh. Thì con rầy chồng cánh thì nó thường thường là nó ở những cái lục nón á, phát sinh thì nó sẽ là có con rầy chồng cánh này, và sâu về bùa cũng sẽ phát sinh trên các cái lá nón. Rồi ngoài ra nữa là có cái con rệp, cũng là đối tượng chích hút, cũng tập trung ở các cái bộ phận nón. Thì đó là những cái đối tượng mà có thể nói là có thể phát sinh ở cái giai đoạn này. Ngoài ra nữa thì cũng có cái đối tượng, nếu như quả gần chín á, thì có đối tượng nữa là con ruồi vàng. Nó sẽ chích hút, nó sẽ chích làm cho nó thối quả, đồng thời nó chích làm thối quả và những cái quả mà sát với cái vùng đất á, gần đất á, thì cái nấm phytophthora nó sẽ bắn lên làm cho nó bị thối quả.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta cũng biết rằng là ở cái giai đoạn này đã là cái giai đoạn đối với cây cám thì sắp bước vào cái thời kỳ mà chuẩn bị thu hoạch rồi. Và cái việc mà sử dụng các cái loại thuốc hay là phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu hóa học thì nó phải cần đặc biệt hạn chế. Vậy thì có cách nào để chúng ta vừa có thể đảm bảo cái chất lượng quả mà vừa có thể phòng trừ được các cái loại sâu bệnh như ba vừa nói không ạ?
0: Kỹ thưa bà con, cái việc phòng trừ cái sâu bệnh ấy thì như tôi có chia sẻ là bà con nên là phòng trừ tổng hợp. Thì nhất là cái giai đoạn mang quả, thì cái giai đoạn nó quyết định đến cái năng suất cũng và đặc biệt là chất lượng. Và hiện nay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật học thì chúng ta cũng cần thiết phải dùng, nhưng mà khi đến cái mật độ cũng như cái tỷ lệ được khuyến cáo thì chúng ta mới nên dùng. Còn các cái biện pháp trước đó chúng ta nên dùng là đối với cái thời điểm này cũng là cái thời điểm giao mùa mưa nhiều, thì đầu tiên các bạn bà con là chúng ta phải để ý đến cái vấn đề là chúng ta phải thoát nước cho cái vùng đó, cho cái cây đó. Có thể cái vườn nhìn là nó thoát nước, nhưng ở cái vùng, ở vùng của từng cái gốc cây một nó lại cũng không được thoát nước, cho nên là bà con phải cần phải để ý từng cái gốc một để thoát nước được, để tránh cái hiện tượng là nấm nó sẽ phát sinh. Cái thứ hai nữa là bà con chúng ta nên để ý đến cái vấn đề là thu gom tất cả các cái loài, ví dụ lá cây nó rụng xuống này, và đặc biệt là quả này, quả do nấm, quả do sâu bệnh, bà con phải thu gom sạch sẽ ở trên vườn để chúng ta đưa ra ngoài để chúng ta ủ và chúng ta tiêu hủy, hoặc là chúng ta có thể là ủ đúng cách, đúng kỹ thuật để chúng ta làm phân bón. Còn một biện pháp nữa mà chúng ta rất là quan trọng đó chính là chúng ta tỉa canh cho vườn của mình cũng như cái cây của mình nó được thông thoáng. Cái tỉa ở đây thì chúng ta có thể là tỉa cả cái canh canh lá, canh vượt, rồi canh sâu bệnh, canh mọc trong tán đan xen, rồi kể cả thậm chí những cái quả mà chúng ta quả mà vèo méo mó, rồi là cái quả bị côn trùng gây hại thì chúng ta cũng phải tỉa. Và khi chúng ta tỉa xong rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra khỏi vườn để chúng ta tiêu hủy. Chúng ta không được quăng ở các cái rãnh hoặc là ngay ở trên vườn, thì đó là cái nguồn lấy sâu bệnh rất là lớn. Thì những cái vấn đề đó thì bà con nên lưu ý. Và cuối cùng nữa là chúng ta phải theo dõi. Bình thường thì chúng ta có thể theo dõi 1 đến 2 lần một tuần, nhưng mà riêng ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải theo dõi đến 3 đến 4 lần trong một tuần. Và thậm chí sau cả cái đợt mưa là bà con là cần phải lưu ý là chúng ta là ngay sau đợt sau mưa là trong vòng 1 đến 2 ngày là chúng ta phải ra theo dõi rồi, để chúng ta biết được các cái ổ dịch liên quan đến bệnh, rồi liên quan đến sâu, thì chúng ta ghi và chúng ta tính toán để chúng ta có cái biện pháp cùng theo dõi với cái điều kiện thời tiết để chúng ta có cái biện pháp phòng trừ tốt.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang gọi điện đến cho chương trình, đó là chị An ở Tam Đông ạ. Alo ạ, xin được kết nối máy với chị An ạ.
2: Chào chương trình ạ, xin chào chuyên gia ạ.
1: Xin chào chị, hôm nay gọi điện cho chúng tôi với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây có múi ở cái giai đoạn cho quả. Thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng ạ, tôi thấy thì hiện nay thì có cái việc đó là phá trộn nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật vào cùng một lần phun cho tiền ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là trong những trường hợp nào thì chúng ta nên hoặc là không nên tự ý phá trộn, và nếu như mà phá trộn mà không đúng thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cây quả và cho người phun ạ?
0: Kính thưa chị An, một cái câu hỏi rất là khá là phổ biến mà đi đâu bà con nông dân cũng cũng hỏi, đó là việc phá trộn các cái thuốc với nhau để phun. Rất là thực tế ạ, mà cái việc phá trộn này nó cũng để lại các cái hậu quả rất là lớn trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất. Khi thuốc bảo vệ thực vật thì hiện nay chúng ta cũng đang là cần phải dùng nó, nhưng dùng thật sự là khi cần thiết. Và cái việc phá trộn với cái suy nghĩ thứ nhất là để thuận tiện, có nghĩa là đỡ phải lần phun. Cái thứ hai nữa là cũng có một số cái tâm lý của bà con của chúng ta là khi phun là có cái tác động thuốc với nhau để tăng cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả hiệu lực của thuốc. Nhưng xin thưa với chị An và bà con nông dân, chúng ta cũng không phải là tuyệt đối là không được được phá trộn. Thực ra thì thuốc, mỗi một loại thuốc đó, thì phun riêng rẻ thì nó có hiệu lực cao nhất. Tuy nhiên khi với áp lực của cái vấn đề là cùng có một hai đối tượng gây hại trên cây mà cũng là đến cái ngưỡng phải phun á, thì mình cũng có thể là trộn với phá trộn với nhau. Nhưng chúng ta phải lưu ý ở đây là chúng ta phá trộn với các loại thuốc với nhau là trên cái cơ sở, là trên cái hướng dẫn trên bao bì á, là được phép phối trộn thuốc. Và các cái thuốc này là nằm trong danh mục được phép sử dụng. Hiện nay là chúng ta có cái thông tư 75/2025 và cái thông tư 28/2026 bổ sung sửa đổi của Bộ Nông nghiệp liên quan đến danh mục các cái thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên từng loại cây trồng. Thì khi bà con phun phải để ý đến cái chỗ đó, hoặc là cơ quan chuyên môn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nông dân là hai cái thuốc này được phép phun với, được có thể phun với nhau. Và ở đây bà con có thể lưu ý một tí nữa, ở trong cái vấn đề phối, nếu phối hai loại thuốc với nhau á, thì mình có thể là cái cách mình có thể kiểm tra xem thử nó có gọi là nó có phản ứng với nhau hay không, đó là mình pha thành cái dung dịch nhỏ để mình kiểm tra, khi mà thấy mà nó có các cái hiện tượng như cái gì bốc hơi khói lên này, rồi là cái hiện tượng nóng lên này, rồi là hiện tượng kết tủa, thì phải nói rằng hai cái thuốc này nó có gọi là nó có cái tính chất nó khác nhau, có thể là giữa gốc axit và giữa gốc bazơ, cho nên là nó sẽ tác động, là nó sẽ phân hủy thuốc. Còn ngoài ra nữa là cả bà con nông dân chúng ta không nên trộn hai cái thuốc mà nó có cùng một hoạt chất với nhau, để với suy nghĩ là tăng cái hiệu lực thuốc lên, là không phải. Bà con chỉ cần là chúng ta là chỉ cần phun một loại thuốc đó thôi, mà đúng là chỉ định là phun ở trên với đối tượng đó, trên cây cam hoặc là cây bưởi hoặc là cây chanh, thì và phun cho đúng nồng độ liều lượng là và theo cái nguyên tắc bốn đúng, gọi là theo cái nguyên tắc bốn đúng thì là nó là hiệu quả. Và đặc biệt là hiện nay ở trên ở trong trong thực tế nông dân của chúng ta là bà con có một cái nữa, đó là phun trộn các cái thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Thì thực ra là khi nếu như mà chỉ định ở trên trên cái thuốc á, thì nhà sản xuất đã ghi là được phối trộn với các loại thuốc và các cái phân bón khác, thì chúng ta có thể là sử dụng hoàn toàn là yên tâm. Còn nữa nếu không được ghi thì chúng ta cũng phải theo dõi và hỏi cán bộ kỹ thuật, và đặc biệt bà con phải lưu ý rằng là thuốc cây mà đang bị bệnh thì rõ ràng là chúng ta phải trừ bệnh xong đã, chúng ta phải khống chế cái phát tán của bệnh đã, rồi lúc đó mới phun phân bón lá. Thì bà con và chị An nhé, cần lưu ý những cái vấn đề như vậy ạ.
1: Chị An ạ, chị còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì có nghĩa là lúc mà tôi đi mua thuốc bảo vệ thực vật thì tôi sẽ hỏi xem cái người bán là hai cái loại thuốc này có trộn được với nhau hay không. Thế còn những cái mà ví dụ như cùng một cái ví dụ bốn một loài nhưng mà không dùng hai cái đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ, có nghĩa là trên một cái thuốc đó có thể tên thương phẩm khác nhau, nhưng mà cái hoạt chất á thì cùng trừ cái đối tượng đó thì chúng ta không cần phải phối trộn với nhau. Bởi vì phối trộn thì chỉ thêm tiền thôi, thêm tiền thì còn nữa là cái tính chất ở đấy thì nó không tăng hiệu lực đâu. Mà cả cái thuốc thường là cả hoạt chất mà muốn tăng hiệu lực thì người nhà sản xuất đã trộn hai cái hoạt chất với nhau rồi, nó có thể hiện ở trên cái bao bì là cả hoạt chất á. Thì chị An chú ý như vậy ạ. Còn nếu chị mà phun mà trộn với nhau như thế là nó sẽ dẫn tới là có thể là nhiều khi là nó tương tác và nó ấy, nó làm cho chảy cả lá, chảy cả quả và thậm chí là rụng quả nữa đấy. Nếu chúng ta không để ý.
2: Quả liều lượng đúng không ạ?
0: Đúng rồi, quả mà vì khi chúng ta trộn loại nhau thì thường là chúng ta nhiều khi trộn theo cái thói quen, cái cảm tính như thế là trộn, nó nhiều khi nó nâng cái nồng độ lên và các cái hoạt chất đó nó có thể là tương tác với nhau để làm cho nó có thể là ra những cái phản ứng, những cái gọi là nó làm cho chảy lá, nó nồng độ nó cao quá, nó chảy lá, chảy quả, nó thổi, nó rung quá.
2: Vâng, cảm ơn chuyên gia nhiều ạ.
1: Xin được cảm ơn chị An đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhu cầu nhà nông ạ. Vâng ạ, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhu cầu nhà nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được trao đổi với khách mời ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ, chào
1: chương
3: trình
1: ạ. Vâng ạ, xin được chào ông Hà ở xã Quang Đông ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông với khách mời là bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Thì ông có cái điều gì mà muốn trao đổi với bà Luyến, xin mời ông đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi có cái thắc mắc thế này này. Để cái hạn chế cái hiện tượng mà 6 tháng thuốc á, khi chúng tôi cái phân thì lấn chiếm của không hay là sử dụng cái nồng độ tức là sử dụng cái liều lượng cao lên và tăng số lần phun thì nó sẽ có hiệu quả.
1: À, vâng ạ.
3: Xin hỏi chương trình vậy là không có cái giải pháp không hay là chỉ làm rửa là ăn được ạ?
0: Kính thưa ông, kính thưa bà con nông dân, cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo đúng các cái nguyên tắc. Cái việc của ông ở đây là có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là ông muốn hỏi là tăng cái liều để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là tăng lần phun cho hiệu quả. Cái thứ ba nữa là luân phiên thuốc cho hiệu quả. Thì ở đấy thì hai cái tăng đầu tiên á, tăng liều và tăng lần á, thì tăng liều thuốc thì không tuyệt đối là chúng ta không nên tăng. Bởi vì là thế này, tăng cái nồng độ của một cái gói thuốc thì cũng đã được nghiên cứu, được chỉ định là nó đủ cái điều kiện để mà có thể khống chế cái đối tượng gây hại đó mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như là các cái sản phẩm và đặc biệt là liên quan đến cái thời gian cách ly và nhất là cái hiệu quả của chúng ta là ở giai đoạn là mang quả. Đó là chúng ta không nên tăng liều lên, tăng nồng độ lên, gọi là liều nồng độ lên ấy, thì chúng ta không nên. Và khi tăng nồng độ như thế thì phải nói rằng là cũng là một cái yếu tố nó tăng cái tính kháng thuốc của các cái đối tượng gây hại. Mà khi nó đã bị kháng thuốc rồi á, thì chúng ta các cái phòng trừ lần sau là nó rất là khó khăn. Thì đó cũng là một cái lý do mà ông đã tăng cái nồng độ lên cho nên lần phun sau là nó không có hiệu quả là vì như vậy. Còn tăng lần để phun thuốc thì ông và bà con nông dân chúng ta nên lưu ý cũng có những cái đối tượng và chúng ta phải phun kép 2 lần nhưng mà chúng ta vẫn có cái thời gian chúng ta phun thì thường qua quá trình theo dõi thì 5 đến 7 ngày chúng ta mới phải phun lặp lại. Còn chúng ta cứ phun liên tục thì nó vừa là hàm lượng thuốc để lại trong môi trường nhiều và nó lại cũng không hiệu quả và cũng là một cái để tăng cái tính kháng thuốc cho các cái đối tượng gây hại. Cái thứ ba đó là luân phiên thuốc. Đúng là như thế ạ. Cần phải luân phiên thuốc để cho nó hiệu quả trong cái cách phòng trừ. Bởi luân phiên thuốc ở đây không có nghĩa rằng là luân phiên cái tên thuốc thương mại, mà ở đây là luân phiên thuốc có hoạt chất, có cái cơ chế nó tác động đến cái đối tượng gây hại nó khác nhau thì nó mới hiệu quả. Thì đó là xin trao đổi với ông và cũng như bà con ban nông dân là có 3 cái vấn đề như thế ạ.
1: Vị khán thính giả này còn cái điều gì nữa không ạ? Muốn hỏi thêm không ạ?
3: Cảm ơn xin ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi rằng là cây đang mang quả thì nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, việc bón phân, bổ sung trung vi lượng và tưới nước trong cái giai đoạn này thì cần lưu ý những gì để cây khỏe nhưng mà không làm quả bị ảnh hưởng đến chất lượng ạ?
0: Kính thưa bà con nông dân, đúng là cái giai đoạn mang quả này thì cây cần dinh dưỡng rất là nhiều, nhưng mà cũng là cái điều kiện rất là khó để cho cây tiếp nhận cái dinh dưỡng cũng như cái nước bổ sung để phát triển cây cũng như nuôi quả, vì trong cái điều kiện thời tiết là mưa nhiều, ẩm độ cao, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp để chúng ta lưu ý để chúng ta bổ sung thế nào nó có hiệu quả, và hiệu quả ở đây là cây có thể hút được dinh dưỡng và đồng thời là chúng ta hiệu quả ở đây là hiệu quả sử dụng phân bón. Thì đầu tiên để cây trồng mà hấp thu được dinh dưỡng á, thì là cái bộ rễ là phải khỏe. Thì muốn bộ rễ khỏe thì như khi nãy ta có trao đổi đấy, thì cái điều kiện thời tiết mà mưa ngập úng mà lâu thì đầu tiên mình phải thoát nước cái đã. Để thoát nước, để khơi thế nào để cho cái độ ẩm nó giảm xuống, làm giảm xuống. Cái thứ hai nữa là mình phải tạo cái điều kiện thông thoáng, khô ráo để cho cái bộ rễ nó gọi là nó hồi phục ấy. Và chú ý có thể là giai đoạn này mà chúng ta có thể cho các phân bón, ví dụ như trước hết là chúng ta liên quan đến cái phân hữu cơ. Hữu cơ thì trong đó có các có thể trộn thêm các cái chế phẩm sinh học các cái loài nấm có các loài vi sinh vật ấy có lợi đưa vào trong đất để đối kháng với các cái vi sinh vật, các cái con nấm gây hại như Fusarium hoặc Phytophthora, thì để cho nó điều chỉnh ở trong đất và đồng thời để cho cái rễ nó hồi phục nhanh. Sau đó thì chúng ta cái bước tiếp theo là chúng ta như thế này, tôi nói phải thu gọn hết tất cả các cái nguồn bệnh ở trong vườn, rồi tỉa cành tỉa tán để trong sau khi mà cái rễ nó hồi phục có cái rễ trắng rồi á, thì bắt đầu là chúng ta phải bón phân. Và bón phân ở đây thì chúng ta nên bón phân chia làm nhiều lần, và đặc biệt chúng ta nên lưu ý giai đoạn mang quả này chúng ta

0: rung quá lạ thì cái cây cũng phải là hồi phục đã, cây cũng phải có cái khỏe hơn thì nó mới tiếp nhận được các cái phân bón này. Bà con nông dân chúng ta nên lưu ý những cái vấn đề như thế trong cái quá trình bón phân.
1: Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình cũng đã bảo là đã kết nối máy được với chị Minh ở xã Hành Lâm gọi điện về ạ. Alo ạ.
2: Alo, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông với chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi cái thời kỳ đang nuôi quả. Vậy thì chị có cái điều gì mà muốn tư vấn ạ?
2: Dạ, chính hỏi chuyên gia là mua ní thì cháu mua thành ra là cũng hay mưa, cho nên là cám nhiều ký cứ dễ bị rùng, với lấy thậm chí trời mưa to quá thì nó bị nứt quả. Vậy thì để bảo vệ quả cho dư cho đến cuối vụ thì là đến làm rằng là làm gì ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
0: Thưa bà con nông dân, để cái thời điểm này là cái thời tiết nó rất là bất thuận, nhưng mà chúng ta cũng có những cái biện pháp để chúng ta cho cái cây của mình nó thích ứng với cái điều kiện này. Đó là việc chúng ta chăm bón cây. Thì đầu tiên thì vấn đề là tưới nước. Thực ra cái hiện tượng chị nói là cái hiện tượng nứt quả, thì ở đây cũng có thể là cái vai trò cái liên quan đến nước. Trước đây có thể có những cái thời điểm là vườn chỉ để quả khô ấy, đến khi mưa ập xuống cái là nó thay đổi đột ngột, cho nên làm cho cái vấn đề là nó sẽ dẫn tới là cái nứt quả. Thì cái thứ hai nữa thì hiện tượng nứt quả cũng có thể là thiếu ở đây là trung lượng, ví dụ như canxi, magie, thì chị nên có thể là bổ sung thêm hai cái trung lượng này. Và cái chăm sóc tiếp theo nữa thì như thế này, tôi trao đổi với các bà con nông dân, đó là cái việc là chúng ta phải theo dõi cây. Là ở đây chúng ta theo dõi cây và vườn để làm thế nào để thoát được thật nhanh. Trong cây ăn quả có mùi thì bà con nông dân chúng ta lưu ý là phải có hệ thống thoát nước rất tốt, thoát nước ở hệ thống xung quanh vườn, rồi theo hệ thống theo lô, theo hàng. Và khi mà có cái hiện tượng mưa to, mưa dài ngày thì bà con nông dân là chú ý đến cái vấn đề là thoát nước, chú ý hơn là cục bộ từng cây một. Thì cái đầu tiên và rất là căn bản đó chính là mình làm nào để thoát nước cho nó tốt thì chúng ta mới bảo vệ được cây. Lúc đó là chúng ta mới bón phân vào, rồi là cắt tỉa như thế này tôi vừa trao đổi với bà con nông dân đó. Thì những cái biện pháp đó để cho cây sinh trưởng phát triển, đồng thời là có cái dinh dưỡng để nuôi quả trong cái giai đoạn tiếp theo.
1: Vâng ạ. Chị Minh, chị còn cái điều gì mà muốn trao đổi nữa không ạ?
2: Dạ được rồi ạ, cảm ơn chuyên gia và chương trình ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Trong thực tế mà quá trình chúng tôi tác nghiệp nhận thấy là nhiều cái nhà vườn thì có tâm lý là thấy cây có những cái dấu hiệu bất thường ấy, thì lại là tăng cái lượng phân bón hoặc là phun nhiều cái loại thuốc cùng lúc. Vậy thì theo bà thì cái cách làm này thì có đúng không, và nó có thể gây ra những cái hệ lụy như thế nào?
0: Khi mà hiện tượng bất thường trên cây trồng nói chung cũng như cây cầu mùi nói riêng á, thì chúng ta không nên từ là tăng phân bón, cũng như không nên là tăng liều phun thuốc, cũng như là phun hỗn hợp nhiều loại thuốc, mà ở đây chúng ta phải kiểm tra nguyên nhân do đâu. Nếu như theo dinh dưỡng, nếu như mà nó do dinh dưỡng thì chúng ta sẽ là cái điều kiện đầu tiên cũng phải là cái điều kiện đất, phải bộ rễ nó phải bình thường, bộ rễ phải có cái rễ để hút được cái dinh dưỡng thì chúng ta mới bón phân. Và đặc biệt là chúng ta không nên tập trung bón phân một lần, và ở đây chúng ta cần phải cân đối giữa các loại phân với nhau, và chúng ta đừng làm dùng một yếu tố nào. Nhất là bà con cứ tâm lý là bón đạm nhiều vào á thì nó sẽ là phá vỡ, nó sẽ phát triển rất là mạnh, và có thể ra rất là nhiều cái đợt lộc. và nó sẽ khó kiểm soát các cái đối tượng mà ảnh gây hại đến lộc, ví dụ như con rầy trồng cánh, ví dụ như con sâu về mùa, hay là rầy rệp, thì nó thường thường tập trung vào những cái lộc như thế. Nếu như lộc mà chúng ta bón chia đúng theo quy trình á, thì lộc nó sẽ ra tập trung và chúng ta sẽ kiểm soát được những đối tượng này là rất là tốt. Thì bà con

0: để ý cho những cái vấn đề là chúng ta là bón phân, và chúng ta đừng có có nghĩa là đừng có dồn dập cho nó bón nhiều quá, mà chúng ta phải chia như đấy tôi vừa nói đấy. Rồi còn đến liên quan đến sâu bệnh á, thì chúng ta lại càng phải theo dõi ở trên các cái từ cái lộc non cho đến lá cho đến quả, rồi cho đến là cái thân, rồi cho đến là cái vùng đất xung quanh đó, và cho đến rễ, để chúng ta biết được đối tượng nào thì để chúng ta có cái thuốc để chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu như cái mật độ với tỷ lệ đang thấp thì chúng ta có thể là không phải dùng đến thuốc, mà chúng ta sẽ các cái biện pháp như tôi nói cắt tỉa để bớt cái nơi thông thoáng thì nó sẽ giảm bớt. Và ở đây nó có vai trò rất quan trọng, đó là các cái thiên địch ở trên đồng ruộng, trên vườn. Thì thiên địch ở đấy, ở trên cái vườn cam bưởi có rất là nhiều. Thì đặc biệt là chẳng hạn như các cái con bò rùa, rồi liên quan đến các loài ong, kiên vang thì có rất là nhiều loài, hoặc là con bò ngựa cũng rất là nhiều loài, có thể là kiểm soát được các cái đối tượng gây hại. Nếu như mình mà làm dùng cứ hở cái là phun thuốc thì nó sẽ những cái đối tượng này nó sẽ chết đi. Cho nên là bà con nông dân chúng ta lưu ý như thế ạ.
1: Và chúng ta cũng thường nói là khi mà tất cả những cái vi sinh vật mà có lợi có hại mà chết đi thì những cái sinh vật có lợi cũng không có cơ hội để sống nữa, cho nên là sẽ mất cái cân bằng sinh thái, đúng không ạ? Có anh Quang ở xã Quang Đông có hỏi rằng là đối với những cái vườn đã từng bị sâu bệnh nặng trong các cái vụ trước thì chuyên gia khuyến cáo bà con nên xây dựng kế hoạch phòng trừ như thế nào ngay từ đầu vụ để giảm cái chi phí và hạn chế cái việc phải phun thuốc nhiều lần.
0: Kính thưa anh và thưa bà con nông dân á, với những cái vườn mà đã trước đây đã bị sâu bệnh nhiều á, thì anh đầu tiên là anh phải xác định là trước đây nó bị những đối tượng gì vào thời điểm như thế nào, và thời điểm thì lúc đó thì chúng ta mới lên được cái kế hoạch để cho cái năm tiếp theo nó phòng trừ một cách tốt hơn. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta thu hoạch của cái vụ trước rồi thì anh cũng như bà con nông dân chúng ta lưu ý là chăm sóc cây cho nó tốt ngay từ thời điểm này, có nghĩa là sau một năm nó trải qua là nuôi quả rồi, nó chống chịu với điều kiện sâu bệnh rồi thời tiết thì nó cũng sẽ là suy kiệt đi, thì chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho cây. Và lần này thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta cho bón phân hữu cơ, tăng cường bón cái phân hữu cơ để cải tạo cái đất đó. Đất có phân hữu cơ thì mới giữ được nước, mới giữ được phân cho cả cái quá trình lâu dài. Tăng cường phân hữu cơ, và đặc biệt là có điều kiện thì ở đây bà con nông dân chúng ta bổ sung thêm các cái gọi là các cái chế phẩm mà gồm các cái vi sinh vật có lợi vô đất để tăng cường cái vi sinh vật trong đất nó hoạt động tốt hơn. Rồi là chúng ta một cái biện pháp nữa là ngay ở cái thời điểm đó, là thời điểm mà thu hoạch xong cái đợt vụ trước á, thì để kế hoạch cho vụ sau, thì thời điểm đó anh và bà con nông dân chúng ta cũng nên là cắt tỉa để tạo cái độ thông thoáng cho cây ngay từ đầu. Khi nó chuẩn bị cho cái đợt ra hoa rồi ra quả tiếp theo phải thông thoáng, và các cái nguồn sâu bệnh trong đó nó được đưa ra khỏi vườn để tránh cái sự lây lan, để lâu sau này chúng ta là phải sử dụng nhiều thuốc đấy. Và cái quan trọng nữa để làm được cái việc này là chúng ta phải thường xuyên theo dõi vườn thôi. Phải theo dõi vườn là khi phát sinh một cái đối tượng nào đó thì bà con là lưu ý, và đặc biệt là có những đối tượng nó nằm ở cả dưới mặt lá, chúng ta không thể là đi vườn đi dạo một vòng là xong đâu, mà chúng ta quan sát từng cây một và từng cái tán một, rồi từng cái cành một và từng cái lá một, và mặt trên cả mặt dưới lá, vì nhìn các loài nhìn nó có thể là nó nằm ở dưới mặt lá thì để chúng ta phát hiện, hoặc là rệp cũng có những khi nó ở trên cái chồi non nhưng mà thậm chí cũng ở phía cái mặt dưới lá, thì để chúng ta phát hiện được các cái ổ đó để chúng ta sẽ có cái kế hoạch. Và đặc biệt là dựa vào cái thông tin mà từ là các năm trước ấy, thì ta quan sát thì chúng ta thấy ở cái thời điểm ở thời điểm này với cái cây này thì nó thường là bị loài này, ở cái vùng này thì nó thường là bị đối tượng này, thì để chúng ta có cái cách để chúng ta xử lý tốt hơn.
1: À, vâng ạ, mặc dù là thời lượng không còn nhiều nữa nhưng mà ba có thể trả lời một cái cách ngắn gọn nhất cho một cái câu hỏi rằng là trong cái xu hướng giảm sử dụng hóa chất thì các biện pháp sinh học sử dụng thiên địch bẫy hoặc là các chế phẩm sinh học thì có thể áp dụng như thế nào trên cái cây có muối này?
0: Thì thưa bà con nông dân, dần dần thì chúng ta cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng để đảm bảo cho cái sản phẩm cũng như cái môi trường và bản thân cái người sử dụng, cái người làm vườn, thì chúng ta sẽ dùng tất cả các cái biện pháp tổng hợp. Thì bao gồm ở đây thì đầu tiên thì các biện pháp canh tác thì lúc nãy giờ tôi cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ là biện pháp sinh học thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại gọi là thuốc sinh học này, rồi là các cái loại các cái chế phẩm vi sinh. Giống như cái này tôi có chia sẻ liên quan đến chế phẩm, có thể là liên quan đến các cái nấm như nấm trichoderma, một số loại vi sinh vật khác có thể là mình đưa vào đất để đối kháng với các loại gây hại. Rồi ngoài ra chúng ta có thể dùng các cái loại bẫy. Bẫy thì có rất là nhiều cái loại bẫy cho từng cái đối tượng một, đặc trưng của từng loài. Có loài thì nó thích là cái bẫy có thể là sử dụng bẫy pheromone hay là bẫy dẫn dụ, rồi là bẫy có thể bẫy màu vàng hoặc màu xanh cho từng đối tượng. Thì trên cơ sở bẫy là mình cũng điều tra được, phát hiện được là cái mật độ của các cái đối tượng này ra sao thì mình cũng sẽ có cái biện pháp phòng. Tất nhiên cái bẫy thì nếu như cái mật độ mà cao mà chúng ta để cái bẫy ít á thì nó không giải quyết được là phòng trừ cái đối tượng đó, nhưng mà là cái để chúng ta quyết định để có những cái biện pháp tiếp theo như thế nào.
1: Xin cảm ơn cái tư vấn của bà. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn bà Lê Thị Luyến đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của Câu Chuyện Âm Nhạc hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Và trong Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một điều khá thú vị. Khi những nhân vật, hình ảnh và câu chuyện bước ra từ trang sách lại trở thành chất liệu để các nhạc sĩ, ca sĩ kể một câu chuyện mới bằng âm nhạc. Chủ đề của chương trình là cảm hứng văn học trong âm nhạc. Cùng ở lại với chương trình để xem những trang văn đã được âm nhạc kể lại như thế nào nhé.
4: Nhắc đến những sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ văn học, có lẽ cái tên được rất nhiều khán giả nhớ tới, Để Mị Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thùy Linh, một ca khúc đã từng tạo nên sức hút rất lớn khi ra mắt.
5: Đúng rồi, không chỉ được yêu thích mà ca khúc còn nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Điều thú vị là từ một nhân vật quen thuộc trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, hình ảnh Mị đã được xây dựng lại theo một cách hoàn toàn khác.
4: Mị của Trang Văn bước vào MV với một diện mạo trẻ trung hiện đại hơn, và chính sự kết hợp giữa chất liệu văn học quen thuộc với âm nhạc đương đại đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ tò mò về nhân vật và tác phẩm gốc.
5: Thực ra, việc đưa văn học vào âm nhạc không phải là câu chuyện mới. Trước đó thì rất nhiều nhân vật văn học, những câu chuyện tình yêu hay là những tích xưa cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các ca khúc.
4: Nhưng mà điều đáng nói là mỗi thế hệ nghệ sĩ lại có một cách kể riêng. Cũng là nhân vật, một câu chuyện, nhưng khi được đặt trong một không gian âm nhạc mới, nó có thể mang đến cho người nghe một cảm nhận rất là khác.
5: Và Để Mị Nói Cho Mà Nghe là một ví dụ khá rõ. Hoàng Thùy Linh thì không chỉ khai thác riêng nhân vật Mị mà còn đưa vào MV nhiều hình ảnh, nhân vật và chất liệu quen thuộc của văn học Việt Nam và tạo nên một thế giới vừa gần gũi vừa rất hiện đại.
4: Trước đó thì hình tượng Mị cũng từng xuất hiện trong âm nhạc qua những cách thể hiện khác. Điều đó cho thấy sức sống của một nhân vật văn học đôi khi không dừng lại ở trang sách mà có thể tiếp tục được sáng tạo trong nhiều loại hình nghệ thuật.
5: Và có lẽ điều thú vị nhất chính là khi một ca khúc khiến người nghe muốn tìm lại cuốn sách đã từng đọc, hoặc là lần đầu tiên tò mò về một tác phẩm mà trước đó chưa thực sự quan tâm.
4: Khi âm nhạc có thể kéo người trẻ trở lại với văn học bằng một cách gần gũi như vậy thì đó cũng là một sự kết nối rất đẹp giữa những giá trị cũ và cách cảm nhận mới, đúng không Trâm?
5: Đúng rồi, một câu chuyện đã quen thuộc nhưng qua âm nhạc lại có thêm một đời sống khác. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức Để Mị Nói Cho Mà Nghe, ca khúc với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh.

0: Ngọc Trâm này, em có để ý không, văn học và âm nhạc thì tưởng như là hai thế giới rất là khác nhau, nhưng khi kết hợp lại thì lại tạo ra khá nhiều sản phẩm thú vị, đúng không nào?
1: Ngọc Trâm thấy rõ điều đó qua những sân khấu âm nhạc trong thời gian gần đây. Có những nhân vật mà chúng ta đã quá quen trong sách giáo khoa, vậy mà khi xuất hiện trong một ca khúc, họ lại trở nên gần gũi theo một cách khác, đúng không nào?
0: Chẳng hạn như là Chí Phèo của Bùi Công Nam chẳng hạn. Một nhân vật vốn gắn với những trang văn của Nam Cao, nhưng qua âm nhạc lại được nhìn dưới một góc độ rất là riêng.
1: Đúng rồi, và Chí Phèo cũng là một trong những sáng tác được chú ý tại Sing My Song. Và Ngọc Trâm nghĩ là tác giả không bê nguyên cái câu chuyện văn học vào bài hát, mà chọn những cái nét đặc trưng của nhân vật để có thể tạo nên một câu chuyện âm nhạc mới.
0: Cách làm ấy thì cũng xuất hiện ở nhiều sáng tác khác trong chương trình, ví dụ như là Thủy Thần của Bùi Hoàng Nam Đức Anh chẳng hạn, hay là khai thác câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh nhưng lại thể hiện lại mang màu sắc rất là hiện đại, đúng không?
1: Hay là Kiều của Bá Hưng, chỉ từ một nhân vật quen thuộc trong kiệt tác của Nguyễn Du, âm nhạc đã mở ra thêm một cách cảm nhận khác về nàng Kiều và những điều mà nhân vật ấy đã phải trải qua.
0: Điều đó cho thấy văn học có một nguồn chất liệu rất là rộng cho âm nhạc. Một nhân vật có thể được kể bằng văn chương, bằng điện ảnh và cũng có thể được kể bằng một giai điệu.
1: Mà đôi khi là cách kể bằng âm nhạc lại khiến người trẻ dễ tiếp cận hơn khi mà nghe một ca khúc, thấy tò mò về nhân vật rồi lại tìm đến tác phẩm gốc để đọc. Như vậy chẳng phải văn học đã có thêm một con đường để đến gần với khán giả hay sao?
0: Chính xác, và đó có lẽ cũng là điều đáng quý nhất khi những giá trị văn học được tiếp tục sáng tạo trong âm nhạc. Câu chuyện cũ không mất đi mà được kể lại bằng một ngôn ngữ mới.
1: Và nhân vật tiếp theo mà chúng ta sẽ gặp trong chương trình ngày hôm nay là một cái tên rất quen thuộc.
0: Một nhân vật từng khiến người đọc day dứt trong trang văn Nam Cao, nay lại được kể bằng âm nhạc qua sáng tác của Bùi Công Nam.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức Chí Phèo.

0: Quý vị và các bạn đang tiếp tục theo dõi câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với chủ đề cảm hứng văn học trong âm nhạc.
1: Ngọc Trâm có thấy không, âm nhạc hiện nay thì có rất nhiều cách để kể một câu chuyện. Có những ca khúc bắt nhịp với những xu hướng rất là mới, nhưng cũng có nghệ sĩ lại tìm về với những câu chuyện văn học đã quen thuộc để tạo cảm hứng sáng tác.
0: Và theo Ngọc Trâm thì lựa chọn thứ hai không hề dễ dàng, bởi với một câu chuyện đã được nhiều người biết đến, người nghệ sĩ không thể chỉ kể lại những gì mà khán giả đã biết, mà phải tìm một cách tiếp cận đủ mới để có thể tạo nên sự bất ngờ.
1: Nhất là khi đặt cạnh những xu hướng âm nhạc thiên về drama này, hay là tình yêu, hay những cái câu chuyện rất là gần với đời sống, chất liệu văn học dường như đã đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho người sáng tác.
0: Đúng vậy. Họ vừa phải làm cho ca khúc có cảm xúc, có sức hút về mặt âm nhạc, vừa phải xử lý một câu chuyện vốn đã có sẵn nhân vật, bối cảnh và những giá trị riêng.
1: Chưa kể có những tác phẩm đã được khai thác rất là nhiều lần, nhân vật ấy, câu chuyện ấy đã xuất hiện trong nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, và muốn tạo được một sản phẩm mới mà vẫn chinh phục người nghe rõ ràng không phải là chuyện đơn giản, đúng không Ngọc Trâm?
0: Vì thế phía sau một ca khúc lấy cảm hứng từ văn học không chỉ là khả năng viết nhạc, người nghệ sĩ còn phải biết chọn lọc những chi tiết đắt giá, tìm ra tinh thần cốt lõi của tác phẩm và đưa chúng vào âm nhạc một cách tự nhiên.
1: Và quan trọng là sự kết hợp giữa hai thế giới, một bên là những giá trị văn chương đã quen thuộc, một bên là ngôn ngữ âm nhạc hiện đại cùng thị hiếu của khán giả hôm nay.
0: Nếu làm được sự hòa quyện ấy, câu chuyện cũ sẽ không còn mang cảm giác xa cách, trái lại nó có thể trở nên gần gũi hơn với những người trẻ, thậm chí là khiến cho họ muốn tìm hiểu xem câu chuyện phía sau ca khúc thực sự đó là gì.
1: Có lẽ cũng vì thế mà những sản phẩm càng đòi hỏi nhiều sự sáng tạo lại càng đáng chú ý. Bởi nghệ sĩ không chỉ sáng tạo ra một bài hát mà còn mở thêm một cánh cửa để khán giả bước vào thế giới văn học.
0: Và khi một nhân vật văn học được nhắc đến qua một giai điệu, một câu hát, biết đâu từ sự tò mò ấy thì người nghe lại tìm đến nguyên tác, đọc lại tác phẩm và có thêm một cách cảm nhận về văn chương Việt Nam.
1: Đó cũng là điều rất là đáng quý, đúng không ạ? Âm nhạc không thể thay thế văn học, nhưng có thể trở thành một cách để văn học tiếp tục được nhớ đến, được khám phá và được yêu thích theo một cách mới.
0: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp một trường hợp khá thú vị cho sự kết nối giữa âm nhạc và văn học.
1: Đó là ca khúc Sao Em Nỡ của Seki, một sáng tác lấy cảm hứng từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, một câu chuyện đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ, nhưng khi được đưa vào âm nhạc lại có thêm một cách kể rất riêng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, nếu nhìn lại những tác phẩm văn học thường xuyên trở thành nguồn cảm hứng cho âm nhạc, thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại khá nhiều cái tên quen thuộc, từ câu chuyện cổ tích như là Tấm Cám cho đến những nhân vật như là Chí Phèo hay là Thị Nở chẳng hạn.
1: Đúng rồi, điều thú vị là cùng một câu chuyện nhưng mỗi nghệ sĩ lại có thể chọn một lát cắt khác nhau. Có người tập trung vào nhân vật, có người khai thác chuyện tình, cũng có người làm mới cả không gian và cách kể.
0: Và với Chí Phèo và Thị Nở, Quỳnh Nga khá ấn tượng với cách câu chuyện này được đưa vào MV Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc.
1: Ngọc Trâm cũng nghĩ vậy, bởi ngay từ hình ảnh đầu tiên, người xem vẫn nhận ra một Chí Phèo rất quen thuộc, những vết sẹo trên gương mặt, hình ảnh một con người từng trải qua những bi kịch và tổn thương vẫn được giữ lại như một dấu nối với nhân vật của Nam Cao.
0: Nhưng khi đứng bên Thị Nở thì Chí Phèo lại xuất hiện trong một trạng thái rất khác, không còn chỉ là một kẻ say rượu ngang ngược mà còn có những khoảnh khắc rất là tình cảm, dịu dàng và đầy sự quan tâm.
1: Và có lẽ đây cũng là một trong những điểm khiến cho MV tạo được sự chú ý, bởi câu chuyện tình giữa hai nhân vật vốn đã nhiều dai dứt trong văn học, nay được khai thác theo hướng giàu cảm xúc hơn.
0: Còn Thị Nở thì lại mang đến một bất ngờ khác. Trong MV thì nhân vật này do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đảm nhận, với vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung, hoàn toàn khác với hình dung về một Thị Nở xấu xí trong nguyên tác.
1: Một Thị Nở rất là khác, nếu có thể gọi vui là phiên bản của thời hiện đại. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là sự thay đổi ấy thì không làm mất đi câu chuyện cũ đâu, mà giống như là một cách để đưa nhân vật đến gần hơn với ngôn ngữ hình ảnh của ngày nay.
0: Và không chỉ thay đổi ở nhân vật, MV còn được đầu tư khá kỹ về trang phục, bối cảnh và hình ảnh. Những không gian làng quê, cảnh sắc gần gũi của quê hương đất nước cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện.
1: Đặc biệt, những hình ảnh ấy thì vẫn gợi cho người xem liên tưởng đến không gian và tinh thần của tác phẩm Nam Cao, nghĩa là có sự sáng tạo mới nhưng mà vẫn giữ được sợi dây kết nối với chất liệu văn học ban đầu.
0: Có lẽ chính sự cân bằng giữa cái quen thuộc và những biến tấu mới đã tạo nên sức hấp dẫn cho một tác phẩm văn học khi bước sang âm nhạc.
1: Nhân vật thì vẫn là Chí Phèo, vẫn là Thị Nở, nhưng mà câu chuyện được kể bằng một ngôn ngữ rất khác, phù hợp hơn với khán giả ngày hôm nay.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện tình đầy cảm xúc của Chí Phèo và Thị Nở qua ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy những nhân vật trong văn học quen thuộc khi bước vào âm nhạc đã được nhìn một góc độ mới hơn, gần gũi hơn với đời sống của hôm nay.
1: Và sự thay đổi ấy, theo Quỳnh Nga thì cũng là một điều đáng ghi nhận, bởi những câu chuyện tưởng như đã quá quen thuộc lại có thể tìm được một đời sống mới khi được các nghệ sĩ trẻ tiếp cận bằng tư duy và ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.
0: Tất nhiên là có sự mới mẻ thì sẽ có những ý kiến khác nhau, đúng không chị Quỳnh Nga? Một nhân vật quen thuộc được thay đổi hình ảnh, một câu chuyện được kể theo cách khác, chắc chắn thì sẽ không tránh khỏi những tranh.
1: Nhưng có lẽ tranh luận cũng là một phần của quá trình sáng tạo. Điều quan trọng là sản phẩm ấy có tạo được sự đồng cảm và kết nối với người nghe hay không.
0: Bởi cuối cùng thì khán giả vẫn là người cảm nhận trực tiếp nhất. Một ca khúc có thể được bàn luận theo nhiều chiều, nhưng nếu nó khiến người nghe nhớ, yêu thích và muốn nghe lại thì rõ ràng nó đã tạo được một dấu ấn nhất định rồi.
1: Nhất là trong thời đại thông tin thay đổi từng ngày, thị hiếu của công chúng cũng liên tục vận động, âm nhạc muốn đến gần với đời sống thì cũng phải tìm cho mình những cách thể hiện mới.
0: Và chúng ta có thể thấy điều đó qua cách các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đang thử nghiệm. Họ tìm đến những chất liệu mới, những cách kể mới và cả những câu chuyện tưởng như đã rất quen thuộc để tạo nên sản phẩm phù hợp với khán giả hôm nay.
1: Có thể chưa ai biết một xu hướng sẽ tồn tại trong bao lâu, nhưng mỗi thử nghiệm nghiêm túc đều góp phần làm cho đời sống âm nhạc thêm phong phú.
0: Quan trọng hơn là khi những thử nghiệm ấy được đón nhận, văn học cũng có thêm một con đường để đến gần hơn với công chúng trẻ.
1: Và Quỳnh Nga tin rằng với sức sáng tạo ngày càng mạnh mẽ của những người làm nhạc, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi thêm nhiều cách kết hợp thú vị giữa văn chương và âm nhạc trong thời gian tới. Và đó cũng sẽ là những bước khám phá mới để những câu chuyện đã quen có thể tiếp tục được kể bằng một ngôn ngữ khác.
0: Và khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Ái Phương qua ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Một lần nữa, văn học lại trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện được kể bằng âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh qua tiếng hát của Ái Phương cũng đã khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
1: Cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm của quý vị. Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 12 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gặp mặt đối thoại với nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh khởi nghiệp.
4: Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp, biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.
4: Hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Nga, sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu Moscow chấp thuận ngừng bắn 60 ngày.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Phó Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ đồng hành với doanh nghiệp phải thực sự lắng nghe, giải quyết nhanh các kiến nghị, thực hiện cam kết đến cùng và đo lường bằng kết quả cụ thể. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chuyển mạnh từ tiếp nhận, trả lời sang giải quyết và đánh giá kết quả, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, không để doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị cùng một vấn đề. Theo báo cáo, tại sự kiện cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo các trường ngành cấp tỉnh với lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, hoạt động góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp bền vững. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác cùng đại diện các sở ngành đã trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận vốn đất đai, mặt bằng sản xuất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, hướng tới phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Toàn tỉnh hiện có khoảng 30% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng cao thu nhập cho người lao động. Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tổ chức diễn đàn đối thoại. Hoạt động rất ý nghĩa, dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân 13 tháng 10 và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đối thoại chỉ thực sự có giá trị khi những kiến nghị được lắng nghe, chuyển thành hành động cụ thể, những khó khăn được tháo gỡ và cam kết đồng hành bằng kết quả thực chất. Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các sở ngành rà soát, phân loại kiến nghị, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo, phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Cấp ủy chính quyền cơ sở và các tổ chức liên quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ tiếp cận chính sách, công nghệ và thị trường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng mong muốn các nữ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới tư duy quản trị, thích ứng với kinh tế số, kinh tế xanh, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
0: Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Hơn 12 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động hơn 52 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 602 nhà tình nghĩa, trao 690 sổ tiết kiệm, hơn 22.806 xuất quà và nâng cấp 11 nghĩa trang liệt sĩ. Những kết quả này có sự đồng hành đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh mong muốn thời gian tới, các doanh nhân doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành chung tay chăm lo gia đình có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Chuyển sang các tin tức khác, sáng nay Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 được xác định là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội đoàn kết các dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động từ 18 đến 24 tháng 11. Các hoạt động được đổi mới về phương thức tổ chức, tăng cường các chương trình trải nghiệm tại không gian công cộng, di tích lịch sử, bảo tàng công viên, nhà văn hóa cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Nghệ An, các cấp ngành địa phương đang triển khai công tác chuẩn bị gắn hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
0: Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế. Theo cơ quan thuế, dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt cộng dồn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
1: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE SEPA đang mở thêm cơ hội cho nông sản Việt thâm nhập thị trường Trung Đông nhờ các cam kết ưu đãi thuế quan và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối khu vực. Theo Bộ Công Thương, UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng như hạt điều, hồ tiêu, gạo, rau quả, mật ong và thủy sản. Không chỉ là thị trường tiêu thụ, UAE còn là đầu mối tái xuất giúp hàng Việt mở rộng cơ hội tiếp cận các nước Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả ưu đãi, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu, đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và quy tắc xuất xứ, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, hoàn thiện chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị chế biến là những yếu tố then chốt để nông sản Việt khai thác hiệu quả dư địa từ SEPA.

0: Với tỉnh Nghệ An, thu hút đầu tư không chỉ dừng ở việc có thêm bao nhiêu dự án, bao nhiêu nguồn vốn được cam kết, mà quan trọng hơn là đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng. 9 tháng năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đồng thời đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp để biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
1: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An năm nay. 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng. Đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
2: quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của ban của thường trực và ban thường vụ tỉnh ủy, thì đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành, đó là cải cách thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh, và đặc biệt là anh em cán bộ công chức viên chức là có đổi mới tư duy, đó là vì sự phát triển của tỉnh.
1: Đến hết tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng công suất, tăng sản lượng và kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong tỉnh.
3: Từ những chủ trương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, có thể thấy tỉnh rất chú trọng lắng nghe ý kiến thực tiễn từ sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.
4: Trong quá trình đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chúng tôi gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn điện. Chính quyền tỉnh và ban quản lý đã chủ động thành lập tổ công tác để tháo gỡ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Nghệ An, mang công nghệ năng lượng xanh đến Việt Nam, góp phần phát triển bền vững.
1: Vừa rồi là ý kiến của ông Thái Bá Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An, và ông Ma Chun Chen, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tenneng Việt Nam. Những kết quả từ đầu tư đang góp phần bổ sung năng lực sản xuất cho nền kinh tế. 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Nghệ An đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đã có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,51%, với tổng số vốn đăng ký 22.238 tỷ đồng. 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ. Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp cho rằng:
5: về thực tế thì vừa qua thì tỉnh đã rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Mà để thực hiện tăng trưởng hai con số, tỉnh cần một số cải cách nhất định. Thứ nhất là cải cách về hành chính thì rút ngắn thời gian, rồi là chuyển đổi số này á, thì rõ ràng cái thủ tục hành chính của các xã cho đến tỉnh liên thông làm sao đó nó phải nhanh chóng, rút ngắn thời gian với doanh nghiệp, phối hợp doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp FDI, thì cái này vai trò dẫn dắt của tỉnh là rất quan trọng.
1: Một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ tạo nên từ thủ tục nhanh hơn, hạ tầng kết nối cũng đang trở thành điều kiện quan trọng để mở rộng không gian đầu tư. Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh và hệ thống khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện kết nối sản xuất với thị trường và chuỗi cung ứng.
6: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Không chỉ tạo sức bật cho doanh nghiệp, đây còn là nền tảng

0: quan trọng để phát triển kinh tế và mở rộng nguồn thu ngân sách địa phương.
1: Từ một ý tưởng khởi nghiệp tại Nghệ An, Genfang.com đã ứng dụng công nghệ kết nối chủ hàng với nhà xe, từng bước mở rộng thị trường và được vinh danh tại TechFest Nghệ An. Anh Nguyễn Quang Vinh, giám đốc công ty cho biết, đến nay sau hơn 2 năm hoạt động, nền tảng đã kết nối được hơn 10.000 tài xế, phục vụ gần 18.000 khách hàng và phát triển mạng lưới bưu cục nhượng quyền tại hơn 30 tỉnh, thành phố.
2: Bây giờ chúng tôi đang triển khai những chương trình như kiểu là bằng cái công nghệ AI để nó hỗ trợ cho khách hàng mà cũng như tài xế là cái việc mà nhận dạng hàng hóa hay là đi đơn hàng hay là báo giá thì rất là đơn giản, không còn phức tạp phải lên bấm cái chi tiết từng tí nữa.
1: Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công ty cổ phần Nafood Group đã tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị khép kín. Doanh thu dự kiến 8 tháng đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế địa phương. Bà Hồ Thị Loan, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Nafood Group cho biết.
3: Đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình từ các cái những cái sản phẩm gọi là sản phẩm commodity, là những cái sản phẩm phổ biến, lập một cái hệ thống quản lý chất lượng ngày càng cao hơn, khắt khe hơn.
1: Với ngành chế biến gỗ, đổi mới công nghệ còn mở ra hướng phát triển xanh thông qua tận dụng phụ phẩm và nâng cao giá trị nguyên liệu. Dù mới hoạt động hơn một năm, công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex đã đưa dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Đức vào sản xuất, xuất khẩu nhiều lô hàng viên nén sinh khối sang Nhật Bản. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng thị trường. Ông Trương Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex cho biết.
4: Trong cái giai đoạn toàn cầu hiện nay thì AI nó phát triển rất là mạnh. Mà nếu chúng ta không tiếp cận sớm thì có thể dần dần mình sẽ trở thành người tụt hậu. Nên là cái đổi mới công nghệ sáng tạo là sống còn của doanh nghiệp trong bước đường phát triển.
1: Tại Nghệ An, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng với mục tiêu đóng góp 17,5% GRDP năm 2026, cùng với 22 chính sách hỗ trợ thuộc 5 nhóm lĩnh vực. Tỉnh đang tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Quá trình này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn mở rộng cơ sở thu ngân sách, đòi hỏi sự đồng hành của ngành thuế trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Viết Hùng, trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
5: Đổi mới cái phương thức quản lý trên cái cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro, có cái sai sót cảnh báo, hỗ trợ để tự điều chỉnh. Trường hợp rủi ro cao thì tập trung kiểm tra xử lý theo đúng quy định, qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách, vừa đảm bảo công bằng giữa các người nộp thuế.
1: Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp đóng góp trên 50% tổng thu. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngân sách địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng cường quản lý thuế sẽ góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách ổn định lâu dài.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho hội viên nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc nhấn mạnh. Trước yêu cầu đổi mới của báo chí hiện đại, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng và làm chủ công nghệ đang trở thành yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ những người làm báo. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang tạo ra những thay đổi trong phương thức tác nghiệp và sản xuất các sản phẩm báo chí. Nhiều công đoạn từ ghi hình, thu âm, biên tập đến hoàn thiện và xuất bản tác phẩm có thể được thực hiện ngay tại hiện trường thông qua thiết bị di động và các phần mềm chuyên dụng. Hơn 100 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham gia tập huấn được nhà báo Đức Hòa, Phó trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng chụp và biên tập ảnh báo chí, sản xuất tác phẩm báo chí trên thiết bị di động. Khóa tập huấn cũng đi sâu các kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng kịch bản và sản phẩm số.
7: Trưng bày chuyên đề 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long 1076-2026 vừa khai mạc tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối

0: phố Huế, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên học sinh tham gia. Dịp này, Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng sách trị giá hơn 450 triệu đồng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam triển khai không gian tri thức số, cung cấp quyền sử dụng miễn phí nền tảng thư viện số trong 12 tháng, với kho tài nguyên dùng chung khoảng 3.000 đầu sách, tài liệu, giáo trình và học liệu số. Chương trình góp phần lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong thanh niên.
1: Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định 369 năm 2026 của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, các cơ quan đơn vị phải rà soát diện tích sử dụng, xử lý phần vượt tiêu chuẩn định mức và hoàn thiện các quy định liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống lãng phí, thất thoát. Việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định 5 năm. Kỳ đầu tiên dự kiến triển khai trong quý 1 năm 2027, với thời điểm chốt số liệu ngày 1 tháng 1 năm 2027. Nghị định có hiệu lực từ 11 tháng 11 năm 2026, tạo cơ sở sắp xếp trụ sở phù hợp với tổ chức bộ máy, đồng thời xử lý nhà đất dồi dừa.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Nghị định số 384/2026 quy định về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất lưu thông trong nước sẽ có hiệu lực. Theo quy định, hàng hóa được xác định có xuất xứ Việt Nam theo hai nhóm: xuất xứ thuần túy và xuất xứ không thuần túy. Với hàng hóa không thuần túy, một trong các tiêu chí là chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam tối thiểu 30% theo công thức quy định. Riêng lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, chi phí nghiên cứu phát triển thiết kế lập trình và kiểm thử gắn với quá trình tạo ra sản phẩm tại Việt Nam được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam. Nghị định cũng yêu cầu tổ chức cá nhân công bố xuất xứ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, lưu trữ hồ sơ chứng minh nguồn gốc và cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Hàng hóa đã ghi nhãn xuất xứ Việt Nam đúng quy định trước thời điểm nghị định có hiệu lực, được tiếp tục sử dụng nhãn đến khi hết hạn sử dụng.
1: Trên hai tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt xuất hiện tình trạng hàng rào bảo vệ bị tháo dỡ, mở lối đi tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân tháo khung lưới thép, mở lối vào hành lang cao tốc để trồng rau, chăn nuôi, thậm chí bắc bán làm đường đi tạm. Khu quản lý đường bộ 2 cho biết đã phối hợp với chính quyền, công an địa phương tuyên truyền xử lý vi phạm, yêu cầu người dân khôi phục hiện trạng và cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp ngăn chặn vi phạm, khôi phục hàng rào, bảo đảm an toàn khai thác tuyến cao tốc.
2: Alo, NTT kết nối.
3: Với những người làm nghề giáo, đồng lương không chỉ là thu nhập để trang trải cuộc sống, mà còn là sự ghi nhận đối với công sức họ bỏ ra mỗi ngày. Thế nhưng hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường, đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Vậy vì sao tiền lương, quyền lợi chính đáng của những người lao động lại chưa được quan tâm, tháo gỡ? Đây là vấn đề nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối.
4: Năm 2004, cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền, được xã Cửa Lò cũ ký hợp đồng dài hạn giảng dạy bộ môn công nghệ ở trường trung học cơ sở Nguyễn Sự Hồi. Sau 22 năm công tác trong ngành giáo dục, mức lương hiện tại cũng đủ để cô trang trải cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề. Thế nhưng gần 5 tháng nay, tiền lương, nguồn thu nhập chính của cô chưa được chi trả.
5: Việc mà chậm trí trả lương đối với chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là con cái là đến tuổi ăn học, con thì vào đại học, rồi là tất cả mọi cái khoản chi là phụ thuộc vào lương. Chúng tôi cùng ngoài đi dạy thì cũng không có những khoản thu nhập chi khả cả.
4: Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Sư Hồi hiện có 6 giáo viên và 3 nhân viên hợp đồng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo bà Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng nhà trường, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng mới được thực hiện đến hết tháng 5 năm 2026. Từ tháng 6 đến nay, ngân sách nhà trường không còn đủ để chi trả tiếp, dẫn đến nợ lương.
6: Việc chi trả đó rất là khó khăn. Và nhà trường cũng rất mong là các cấp, các ban, các ngành bố trí kinh nguồn ngân sách để nhà trường có thể mà chi trả đầy đủ. Và thực tại thì nhà trường cũng mới chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng là được 3 tháng. Còn 5 tháng nữa, tức là tháng 6, 7, 8, 9, 10 thì vẫn chưa có nguồn ngân sách để chi trả.
4: Cô Phạm Thị Yến có hơn 20 năm gắn bó với ngành giáo dục Cửa Lò. Năm 2002,

0: Hồ ký hợp đồng với thị xã Cửa Lò cũ, làm công tác giáo vụ tại trường trung học cơ sở Nghi Hương. Điều khiến cô trăn trở lúc này không chỉ cuộc sống bị ảnh hưởng, mà còn là câu hỏi đến bao giờ những quyền lợi của mình mới được giải quyết.
1: Vì chúng tôi đã cũng là công tác là đến nay 24 năm rồi, có những cái đồng chí đã cũng gần nghỉ hưu mà đến nay thì có những cái tình trạng này cũng rất là buồn. Mặc dù thì về tiền lương thì chưa đảm bảo cho bản thân, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn là nhiệt huyết về công việc và có trách nhiệm với nhà trường.
0: Qua Nam Bắc, phường Cửa Lò hiện có 34 giáo viên nhân viên do Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò trước đây ký hợp đồng và cấp kinh phí trả lương. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng được giao cho các nhà trường sử dụng từ nguồn cấp bù học phí. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, nguồn kinh phí này chưa được chuyển về cho các trường, dẫn đến tình trạng nợ lương kéo dài nhiều tháng nay. Ông Hoàng Ngọc Cừ, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Cửa Lò cho biết.
2: Quy định của pháp luật về chi ngân sách thường xuyên thì phường không có các cái nguồn thu để mà thực hiện cái nhiệm vụ này, thì hoàn toàn là đều là do tỉnh bố trí. Và về phía phường thì số lượng giáo viên hợp đồng cũng là khá nhiều, cho nên là về phía phòng thì chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh sớm có các cái quyết sách để cho đội ngũ giáo viên cũng như nhân viên hợp đồng là yên tâm công tác.
0: Câu chuyện chậm chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, mà còn khiến họ không khỏi lo lắng về quyền lợi và công việc của mình. Điều những giáo viên, nhân viên hợp đồng mong mỏi là được đảm bảo quyền lợi chính đáng để yên tâm cống hiến, gắn bó cho sự nghiệp giáo dục.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn năng lượng với Nga, đồng thời sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu như Moscow chấp thuận ngừng bắn toàn diện trong vòng 60 ngày. Phát biểu qua video hàng ngày, ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu như Moscow chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng. Theo ông, trong tuần qua, Ukraine hứng chịu hơn 200 đợt tấn công nhằm vào hạ tầng phát điện và 17 đợt tập kích các cơ sở dầu khí. Về vấn đề bầu cử, ông Zelensky cho biết sẵn sàng chấp nhận kết quả do người dân quyết định. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với hãng tin ABC News, ông Zelensky cho biết sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Tổng thống Nga đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày, đồng thời cho rằng việc bỏ phiếu trong thời chiến là rất khó khăn. Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở tầng năng lượng Nga và cho rằng đã đến lúc Ukraine cần một Tổng thống mới.
7: Cảnh sát Ba Lan thông báo bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc đe dọa và lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Donald Tusk. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát nhận được cảnh báo về nguy cơ tấn công nhằm vào các lãnh đạo cấp cao, trong đó có người đứng đầu chính phủ. Theo giới chức Ba Lan, âm mưu bị phát hiện có thể nhằm vào cả Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Kosinias Kamin. Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, Bộ trưởng Nội vụ và Cơ quan Tình báo Ba Lan đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết. Thủ tướng Tusk đã xác nhận vụ việc trên mạng xã hội X, đồng thời biểu dương lực lượng cảnh sát vì hành động quyết đoán và nhanh chóng. Hiện nhà chức trách chưa công bố danh tính nghi phạm, động cơ cũng như các chi tiết cụ thể của kế hoạch tấn công.
6: Malaysia công bố ngân sách năm 2027, theo đó ngân sách dành cho du lịch sẽ tăng 32,6% so với năm 2026, lên 935 triệu ringgit, tức 293 triệu đô la, tập trung vào các kế hoạch thu hút thêm du khách quốc tế. Theo kế hoạch do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Anwar Ibrahim công bố, chiến dịch thăm Malaysia năm 2026 sẽ kéo dài sang năm 2027 sau khi nước này đón kỷ lục 42,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Malaysia dự kiến khôi phục các công trình di sản tại Kuala Lumpur, xây dựng 22 km lối đi bộ có mái che và nâng mức mua hàng miễn thuế lên 10.000 ringgit đối với khách lưu trú ít nhất 48 giờ. Bên cạnh đó, mức này tăng ngân sách kiểm soát biên giới lên 490 triệu ringgit, đồng thời cải thiện giao thông tại bang Johor, trước khi tuyến đường sắt kết nối nhanh với Singapore dự kiến vận hành vào tháng 2 năm 2027.
7: ít nhất 5 người mất tích sau một trận lũ quét xảy ra tại tỉnh Gorkha, miền trung Nepal, cuốn trôi nhiều nhà cửa và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng trong khu vực.

0: Theo cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, Bàn, trận lũ đã cuốn trôi khoảng 45 ngôi nhà, 4 cây cầu và gây hư hại cho 3 dự án thủy điện. Giới chức Nepal cho biết ít nhất 82 người, trong đó có 9 người nước ngoài, đã được giải cứu, nhưng 5 người vẫn mất tích. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa và đối mặt với nguy cơ thiếu nơi trú ẩn, nhu yếu phẩm. Thảm họa mới đã xảy ra trong lúc Nepal đang chật vật khắc phục hậu quả trận lũ quét thảm khốc cách đây 2 tháng tại khu vực giáp Tây Tạng, Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.000 người khác mất tích.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chính phủ ban hành nghị định về xác định xuất xứ hàng hóa trong nước. Chăn nuôi đặc sản thu hút thị trường dù giá cao.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 384 quy định việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.
0: Nghị định quy định hàng hóa được coi là xuất xứ Việt Nam nếu thuộc hai trường hợp xuất xứ thuần túy hoặc xuất xứ không thuần túy. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy bao gồm các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, khoáng sản khai thác tại Việt Nam và hải sản đánh bắt bởi tàu đăng ký cờ Việt Nam. Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam tối thiểu 30%. Đặc biệt, ngành công nghệ thông tin và công nghệ số được tính chi phí nghiên cứu thiết kế lập trình vào hàm lượng giá trị Việt Nam.
1: Theo thống kê Nghệ An, mặt bằng giá tiêu dùng tháng 9 năm nay biến động không lớn. Chỉ số CPI tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ. Tính trung bình quân 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Trong tháng có 7 trên 11 nhóm hàng hóa tăng giá, dẫn đầu là nhóm giao thông tăng 3,55% do tác động của giá xăng dầu. Các nhóm hàng ăn, giáo dục, may mặc tăng nhẹ. Ở chiều ngược lại, ba nhóm giảm giá gồm văn hóa giải trí, nhà ở, vật liệu xây dựng và y tế. Nhóm bưu chính viễn thông giữ mức ổn định. Đáng chú ý, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 2,16% so với tháng trước và bình quân 9 tháng tăng mạnh 43,32%. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ 0,07% so với tháng 8.
1: Thời gian qua, nhiều hộ dân và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi hướng đi, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi đặc sản. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng nhờ chất lượng vượt trội và đầu ra ổn định, các sản phẩm đặc sản này đang thu hút mạnh mẽ thị trường, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.
0: Mô hình nuôi chồn của ông Trần Khắc Thịnh, xã Đồng Thành, hiện có quy mô hơn 1.000 con, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng và áp dụng công thức phối trộn thức ăn riêng. Chồn thương phẩm đạt chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Nói về hiệu quả kinh tế, ông Trần Khắc Thịnh ở xã Đồng Thành cho biết.
2: Chồn thì là con vật nó giá thành cao cấp, cho nên là thứ nhất là nuôi thì nó cũng là quy trình nó cũng khá chặt chẽ. Giá chồn bán thịt á, hiện tại giờ bán ra ngoài thị trường, bán cho nhà hàng thì 1,9 triệu một cân. Con sinh sản có chất lượng nó cao hơn cho nên giá đắt hơn.
0: Bên cạnh nuôi chồn, mô hình nuôi hươu, nuôi nai, lấy nhung kết hợp sinh sản cũng đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân Nghệ An. Với quy mô trung bình khoảng 10 đến 20 con mỗi hộ, người nuôi vừa khai thác lộc nhung vừa bán con giống. Nhờ nhu cầu thị trường cao, lộc nhung hươu, nai thường được khách hàng đặt mua trước. Chia sẻ về hiệu quả từ mô hình này, ông Phạm Đình Lân, xã Hải Châu phấn khởi cho biết.
3: Tổng đàn bây giờ là cứ duy trì trong mức độ 20 con. Nói chung một năm thu nhập là cứ 200 đến 300 triệu một năm. Nói chung là vừa kết hợp cả lấy lộc là nuôi sinh sản là nó phù hợp hơn mà lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
0: Thị trường chăn nuôi đặc sản ở Nghệ An ngày càng đa dạng với các vật nuôi chủ lực như lợn rừng, dê, hươu, nai, chồn, dúi. Đặc biệt từ cuối năm 2025 đến nay, thị trường ghi nhận đã tăng trưởng tích cực, nhất là giá

0: xe thịt tăng thêm 30 đến 40.000 đồng 1 kg so với trước. Giá bán thuận lợi giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập và đảm bảo lợi nhuận. Đánh giá về thị trường tiêu thụ dê thịt hiện nay, ông Lê Đắc Thành ở xã Đô Lương chia sẻ.
1: Năm nay dê nó cũng cao. Hiện tại bây giờ dê trong trại em đang nuôi đó là dê đực hiện tại đang xuất là 210.000 một cân kg, còn dê cái là 190.000 một kg. Tăng hơn được nhiều thị trường hầu như là đi ra Ninh Bình hay là đi ra Hà Nội.
0: Có thể thấy sự linh hoạt trong lựa chọn vật nuôi cùng tư duy chăn nuôi bài bản chú trọng chất lượng đã giúp bà con nông dân Nghệ An gặt hái nhiều thành công từ các mô hình đặc sản. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi địa phương tiếp tục phát triển đa dạng và nâng cao giá trị thương phẩm trong thời gian tới.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, từ ngàn xưa, dải đất núi non hùng vĩ miền Tây Bắc trải dài từ đỉnh Hoàng Liên Sơn đến những dãy núi Cánh Cung ôm lấy dòng sông Mã, sông Đà, đã là quê hương gắn bó bao đời của đồng bào dân tộc Thái. Từ miền núi cao hiểm trở, bằng tình yêu lao động và cuộc sống, người Thái đã chinh phục những thung lũng bao la, kiến tạo nên kỳ tích của văn minh lúa nước và khai sáng nên một kho tàng âm nhạc dân gian phong phú, sâu sắc và vô cùng độc đáo. Trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa dân gian Việt Nam, dân ca các dân tộc thiểu số được ví như một mảng màu riêng đầy sức lôi cuốn. Đó là những khúc tâm tình gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Và giữa bức tranh đa màu sắc ấy, dân ca Thái mang một gam màu thật riêng biệt.
2: Dân ca Thái là tiếng hát về tình yêu với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước và với cả cõi tâm linh thăm thẳm. Bắt nguồn từ môi trường lao động, sản xuất và sinh hoạt thường nhật, từng lời hát đã được chắt lọc, gọt rũa thành những câu thơ giàu nhạc điệu. Ở đó người nghe tìm thấy những bài học đối nhân xử thế, những kinh nghiệm sống quý giá. Lời ca khi ấy cất lên, khi thì xa diết, lúc lại sâu lắng, trở thành nhịp cầu, nối liền thế giới thần linh với con người, mang đến niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết và nuôi dưỡng tâm hồn qua biết bao thế hệ.
1: Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị ngược dòng thời gian để cùng khám phá bức tranh âm nhạc đa sắc màu của đồng bào Thái. Từ nét uy nghi, thiêng liêng của những áng mo cổ tái hiện vũ trụ quan, nét tâm tư thầm kín của các kiệt tác truyện thơ hát khắp như Ống Trụ Xôn Xao, Khôn Lù Nàng Ủa, cho đến nhịp xòe rộn ràng, di sản văn hóa phi vật thể của người Thái vùng Tây Bắc. Và Inh Lả Ơi, một nét giai điệu Thái quen thuộc, sẽ thay cho lời chào mời nồng hậu để quý vị cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc đặc biệt này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dân ca Thái thường chia làm 3 nhóm chính: nhóm dân ca lao động, nhóm dân ca nghi lễ, nhóm dân ca trữ tình sinh hoạt. Nếu dân ca lao động là những khúc ca khỏe khoắn, khích lệ tinh thần, xua tan cực nhọc trên những thửa ruộng, nương rẫy, thì dân ca nghi lễ lại gắn liền với tín ngưỡng, với đời sống tâm linh, từ lúc con người sinh ra, lập gia đình, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng có lẽ dân ca trữ tình, sinh hoạt mới chính là nơi thể hiện sâu sắc nhất đời sống nội tâm người Thái, nơi những lời hò giao duyên cất lên tự nhiên và tha thiết nhất. Và đỉnh cao rực rỡ nhất trong kho tàng dân ca tình yêu ấy chính là hai bản Thiên Tình Sử Bất Hủ, Tán Trụ Xiết Xương, Tâm Tình Người Yêu, và đặc biệt là Sống Trụ Xôn Xao, Tiễn Dặn Người Yêu.
1: Quý vị thân mến, nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định rằng người Thái yêu Sống Trụ Xôn Xao giống như người Kinh yêu truyện Kiều của Nguyễn Du vậy. Tác phẩm trữ tình tự sự đồ sộ này từ lâu đã được đồng bào trân trọng như một viên ngọc quý. Bất kỳ người Thái nào cũng thuộc, cũng ghi nhớ vài câu để hát lúc buồn lúc vui, khi đau khổ hay lúc giận hờn. Tác phẩm kể về câu chuyện của đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị ngăn cấm bởi tập tục hôn nhân gả bán khắc nghiệt. Nhưng vượt lên trên nước mắt và sự chia lìa, Tiến Dặn Người Yêu trở thành bản tình ca bất tử về sự chung thủy đến kỳ lạ. Không lấy nhau được mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trai trẻ, ta sẽ lấy nhau khi quá phụ về già. Đó không chỉ là tiếng thở dài cho số phận, mà còn là tiếng nói lên án xã hội phong kiến, khẳng định khát vọng tự do yêu thương mãnh liệt. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn của hát khắp Tiến Dặn Người Yêu, để cùng cảm nhận trọn vẹn những cung bậc gia diết, thổn thức của viên ngọc quý Tây Bắc này.
2: Ôi, xin bị ủa, chẳng dứt bên sao.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh sống trụ xôn xao, kho tàng dân ca và truyện thơ của đồng bào Thái còn ghi dấu một bản tình ca huyền thoại, một kiệt tác da diết không kém, đó là truyện thơ Khun Lù Nàng Ùa. Nếu như sống trụ xôn xao là tiếng nói lên án tập tục gà bán dưới trần gian, thì Khun Lù Nàng Ùa lại gửi gắm bi kịch tình yêu vào cõi tâm linh và vũ trụ quan bao la của người Thái. Chuyện kể về mối tình đắm say, người sáng của chàng Khun Lù và nàng Ùa. Nhưng lệ mường coi họ là chị em sòng tộc, hai người chẳng thể kết duyên vợ chồng nơi trần thế. Khi khát vọng yêu thương bị bờ rào luật lệ ngăn cản, họ đã chọn cách cùng nhau chết, gửi gắm nắm xương tàn lại trần gian để dắt tay nhau bay lên mường trời, hy vọng tìm lại hạnh phúc nơi cõi then.
1: Thế nhưng số phận dường như vẫn trêu ngươi những trái tim thủy chung. Nơi mường trời cao rộng, then lại thu nhận nàng Ùa làm vợ, còn Khun Lù dẫu được ban cho muôn vàn cung nữ để vui chơi, lòng chàng vẫn cô đơn đến muôn đời. Hàng ngày, họ chỉ có thể đăm đắm nhìn thấy nhau mà chẳng thể nào lại gần, chẳng thể chạm vào nhau. Nỗi đau da diết ấy đã hóa thành hai ngôi sao soi bóng xuống đêm đại ngàn. Ngôi sao sáng lung linh là hồn nàng Ùa, bởi ít ra nàng cũng nguôi ngoai phần nào khi thấy người mình yêu. Còn ngôi sao mờ mịt, chập chờn góc trời lại chính là hồn chàng Khun Lù, một trái tim tuyệt vọng đến ngàn thu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu khắp da diết tái hiện lại trích đoạn truyện thơ Khun Lù Nàng Ùa

Quý vị và các bạn thân mến, nếu như sống trụ xôn xao hay khun lù nàng ủa đưa chúng ta chìm đắm trong những bi kịch tình yêu thăm thẳm và giàu tính thiêng, thì trong dòng chảy dân ca Thái lại mở ra một không gian sinh hoạt vô cùng tinh tế. Đó chính là thế giới của làn điệu tán trụ xiết xương, có nghĩa là nói kháy nên thương. Đây là chủ đề chung của hàng loạt bài hát thuộc dòng dân ca giao duyên đối đáp, nơi các chàng trai cô gái không chỉ trao gửi tình cảm mà còn ngầm thi thố tài năng văn học. Cái hay, cái duyên của tán trụ xiết xương nằm ở nghệ thuật tâng người hạ ta rất đặc trưng. Người hát mượn thơ ca để ngợi khen đối phương hết lời, khen vẻ đẹp kiều diễm, khéo nói, khéo tay, gia cảnh giàu sang, rồi lại tự nhận mình vụng dại, xấu xí, nghèo khó đến mức quá đỗi khiêm nhường. Thế nhưng ẩn đằng sau sự tự nhún nhường ấy là sự hóm hình, trí tuệ sắc sảo và khả năng cảm thụ văn học vô cùng sâu sắc. Cũng chính

Bởi cách tình được chuyên chở qua vẻ đẹp nghệ thuật ấy, nên câu chuyện tình yêu trong Tán Trụ Xiết Xương dường như đã được khái quát hóa thành một giá trị văn hóa mà mọi người đều trân trọng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nét tinh tế, ngọt ngào của bài khắp Tán Trụ Xiết Xương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những điệu khắp sâu lắng, từ bao đời, người Thái ở giải đất Tây Bắc hùng vĩ đã coi xòe Thái gắn bó như hơi thở, như cơm ăn nước uống hàng ngày. Người xưa vẫn ngân nga câu hát nằm lòng: không xòe không vui, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe trai gái không thành đôi. Hình thành từ những ngày đầu lao động gian khổ, từ khát vọng chinh phục thiên nhiên và chiến thắng thú dữ, âm nhạc của điều xòe cũng ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. Tiếng trống là âm thanh vang vọng của mặt đất, tiếng còng là sự ngân hưởng của bầu trời, và tiếng trũng trẻ là biểu tượng cho sự sinh sôi phồn thực của muôn loài.
1: Thưa quý vị, giá trị nghệ thuật và nhân văn rực rỡ ấy đã vượt qua không gian bản mường để trở thành niềm tự hào quốc gia khi nghệ thuật xòe Thái chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là lời khẳng định cho sức sống trường tồn của một mảng màu văn hóa độc đáo trên bản đồ thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức sắc màu văn hóa đặc biệt này trong tác phẩm Điệu xòe thương nhau, sáng tác Vương Khôn qua phần thể hiện của La Hoàng Quý và Tịnh Y Thảo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những nét giai điệu rộn rã của Điều Xòe Thương Nhau đã khép lại chương trình dân ca ba miền hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, đưa một sản phẩm ra thị trường nước ngoài là cả một quá trình, từ tổ chức sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn đến tìm đối tác và giữ được niềm tin của khách hàng. Và với doanh nghiệp Nghệ An, quá trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Và tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực của các doanh nghiệp và sự đồng hành của tỉnh để hàng hóa Nghệ An tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu vươn ra thế giới.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Xuất khẩu Nghệ An đang thay đổi không chỉ về quy mô mà cả cơ cấu. Nhóm công nghiệp chế biến và công nghệ cao đã chiếm khoảng 89% tổng kim ngạch năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Những sản phẩm có hàm lượng công nghệ ngày càng giữ vai trò chủ lực. Mạng lưới xuất khẩu của tỉnh đã mở rộng tới gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có những thị trường tiêu chuẩn cao như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Chuyên sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao, tập đoàn Nafood hiện xuất khẩu tới 75 quốc gia. Để mở rộng mạng lưới ấy, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và tổ chức nguồn nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Qua từng công đoạn, giá trị nông sản được nâng lên, tạo thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mới. Chế biến sâu mở thêm đầu ra cho nông sản, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho công nghệ, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất. Giá trị của nguyên liệu vì thế được nâng lên qua từng công đoạn, trước khi đến với người tiêu dùng ở một thị trường khác. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ xuất khẩu của Nafood đạt hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2026 đạt khoảng 2.350 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Loan, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Nafood Group, chia sẻ.
5: Cho đến thời điểm này, các cái hoạt động xuất khẩu của Nafood vẫn đang ở cái hướng là tập trung vào phát triển bền vững, đặc biệt là tạo ra các cái lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp. Trong đó thì có ba cái ưu thế chính. Thứ nhất đó là công ty đã thiết kế và tạo ra một cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm, các cái nguồn cung ứng mà Nafood có thể chủ động. Điểm thứ hai đó là đa dạng về sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm mà giá trị gia tăng cao. Thì cho đến thời điểm này, Nafood đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình, từ các cái những cái sản phẩm gọi là phổ biến và đang tạo ra những cái sản phẩm nó có giá trị gia tăng cao, ví dụ những cái sản phẩm sấy để xuất đi các cái thị trường khó tính như Mỹ, và doanh nghiệp cũng đã đưa được cái sản phẩm của mình vào cái hệ thống siêu thị Costco.
4: Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh đã mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Để thực hiện tốt các đơn hàng, doanh nghiệp chú trọng tay nghề người lao động, sự phối hợp giữa các bộ phận và kiểm soát lỗi trong từng công đoạn. Uy tín với đối tác được xây dựng từ chất lượng thành phẩm và những lần giao hàng đúng hẹn, tạo cơ sở để duy trì hợp tác lâu dài. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, nói.
6: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ cả cái nguyên tắc quét đấy. Về chất lượng thì chúng tôi tập trung là cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và cải thiện nhiều cái máy móc thiết bị. Đồng thời ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ các cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động, đặc biệt là tuân thủ những cái tiêu chuẩn cao hơn so với luật của các cái thị trường xuất khẩu của nước ngoài.
4: Với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu lại đi cùng những thách thức về quy mô sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng. Tại công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa, nỗ lực nâng chất lượng sản phẩm bắt đầu từ việc đầu tư có chọn lọc vào những khâu trọng điểm. Với sản phẩm bột ngũ cốc, doanh nghiệp sử dụng máy sấy hơi nhiệt, hệ thống rang xay tự động, hướng tới giữ gìn dưỡng chất và kiểm soát chất lượng thành phẩm. Công nghệ số cũng được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng tra cứu thông tin từ nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và phân phối qua mã QR, tăng tính minh bạch khi tiếp cận đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm mới chỉ là một phần của bài toán xuất khẩu. Với Hadalifa, khó khăn lớn hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ, khả năng cung ứng chưa đủ để đáp ứng thường xuyên những đơn hàng lớn. Để đi xa, doanh nghiệp cần bảo đảm cả số lượng, tiến độ giao hàng và sự ổn định giữa các lô sản phẩm. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu của đối tác cho những đơn hàng xuất khẩu đều đặn còn là thách thức lớn. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa chia sẻ thêm.
7: Chúng tôi không gặp khó khăn về vấn đề chất lượng hay là hồ sơ giấy tờ hay là các chứng chỉ, chứng nhận đối tác yêu cầu. Mà điều quan ngại nhất khi các đối tác về tham quan trực tiếp tại nhà máy, bao bì ok, chất lượng ok, hồ sơ ok rồi. Nhưng mà về cái năng lực sản xuất hay là cái công suất của nhà máy thì vì chúng tôi là doanh nghiệp siêu nhỏ, cho nên là đó là cái điều quan ngại và cái cũng một trong những cái mà khi chúng tôi lo lắng nếu như mà ký được đối tác lớn thì liệu nhà máy có đáp ứng được cái công suất hay là không.
4: Câu chuyện của Hadalifa cho thấy với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tìm được thị trường đã khó, việc đáp ứng được năng lực phục vụ thị trường ấy lâu dài lại càng khó hơn. Vậy cùng với xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ và kết nối nguồn nguyên liệu là những điều doanh nghiệp cần để từng bước nâng cao năng lực cung ứng, biến cơ hội ban đầu thành những đơn hàng ổn định. Từ những nỗ lực tại từng doanh nghiệp, quy mô xuất khẩu của Nghệ An tiếp tục được mở rộng. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,428 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2024 đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ và năm 2025 đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa ghi nhận 4,47 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 90% kế hoạch cả năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết quả này cho thấy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An ngày càng được nâng cao. Ngoài ra thì các hiệp định thương mại tự do như là EVFTA, CPTPP, RCEP đã mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan chỉ có thể được tận dụng khi hàng hóa đáp ứng đúng điều kiện. Doanh nghiệp cần hiểu quy tắc xuất xứ, chuẩn bị hồ sơ phù hợp và đáp ứng những quy định của thị trường nhập khẩu. Cùng với giá bán thì khách hàng ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về môi trường và trách nhiệm trong quá trình sản xuất.
4: Nghệ An xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố về FTA Index 2025. Kết quả này là một tín hiệu về nỗ lực hỗ trợ thực thi các FTA ở địa phương. Đối với doanh nghiệp, điều cần tiếp tục là đưa sự hỗ trợ ấy vào công việc cụ thể, hiểu rõ điều kiện của một thị trường, hoàn thiện hồ sơ cho một lô hàng và tìm được cơ hội hợp tác phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nói.
8: Con số mà đứng thứ 8 trong cái FTA, ấy, tôi cho là một cái chỉ số đặc biệt là có ý nghĩa. Và vì sao? Là bởi vì chúng ta biết rằng là mở ra thế giới bây giờ nó khó lắm. Tình huống kinh tế thế giới nó phức tạp, nó bất ổn kinh khủng. Thế mà Nghệ An lại vượt lên được, mà lại lưu ý được, đặc biệt là Nghệ An không phải nhập tỉnh, mà lại vượt lên trong cái số nhiều tỉnh nhập. Thứ hai là liên kết quốc tế, là nó là một cái động lực cực kỳ quan trọng cho cái tăng trưởng bền vững. Thế Nghệ An mà khi mà đã có một quá trình bền vững để mà đạt được cái thành tích đấy, thì nó cũng hàm ý rằng là có cái cơ sở bền vững cho cái việc là liên kết quốc tế. Và nếu mà cái uy tín này sẽ được tiếp tục nhân bội lên theo cái đà như những năm vừa rồi, rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
4: Để có được những kết quả này, Sở Công Thương giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường và các chính sách hỗ trợ, từ cung cấp thông tin, hỗ trợ tận dụng các FTA đến tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối với nhà mua hàng. Sự đồng hành ấy giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, lựa chọn thị trường phù hợp với sản phẩm và năng lực cung ứng. Việc Sở Công Thương tiếp nhận, giải đáp và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, kết nối dịch vụ logistics cũng góp phần giảm chi phí, bảo đảm tiến độ giao hàng. Đây là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường và duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, thì Nghệ An cần gắn mở rộng thị trường với nâng chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng sự đồng hành thiết thực của chính quyền và các ngành sẽ giúp hàng hóa xứ Nghệ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
3: Góc nhìn nhà quản lý.
9: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là với cái thực tế xuất khẩu hiện nay thì đâu là cái nút thắt lớn cần được tháo gỡ để Nghệ An tiến tới mục tiêu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 ạ?
10: Mà đạt được mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD năm 2030 theo cái mục tiêu nghị quyết đại hội, chúng ta cần phải tập trung để tháo gỡ nút thắt cơ bản. Cái thứ nhất đó là cái hạ tầng dịch vụ logistics và cái vận chuyển. Hiện nay cái chi phí

0: vận chuyển của chúng ta cũng rất là cao, và cái dịch vụ logistics thì phát triển còn yếu, chưa có các cái trung tâm logistics hiện đại và quy mô lớn. Và cái hệ thống cảng biển của chúng ta thì trong thời gian cải tạo, nên là hiện nay thì hàng hóa chúng ta chủ yếu là cũng phải vận chuyển đi các cái cảng như Hải Phòng, Thanh Hóa và các cái cảng khác. Cái thứ hai là cái dịch giá trị gia tăng của các cái sản phẩm còn thấp và cái công nghiệp hỗ trợ phát triển còn chậm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đối với cái mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khi mà các cái tập đoàn người ta điều chỉnh đơn hàng hoặc là người ta tái cấu trúc lại cái chuỗi cung ứng. Cái thứ ba là cái khả năng đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế, cái thị trường quốc tế vẫn là cái vấn đề còn phải cải thiện về mặt truy xuất nguồn gốc, về xuất xứ, về đáp ứng các cái tiêu chuẩn về an toàn môi trường, phát thải carbon vân vân.
1: Và ngành công thương thì sẽ thay đổi cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để tận dụng FTA, mở thị trường cũng như là nâng cái giá trị hàng hóa?
0: Chúng ta được xếp vị trí từ 8 đến 34 tỉnh thành, trong đó cái chỉ số về hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng FTA là xếp từ 5 đến 34 tỉnh thành. Điều đó là thể hiện ngành công thương chúng tôi cũng đã và đang cải tiến cái phương thức hỗ trợ doanh nghiệp để tận dụng FTA theo hướng là sẽ hỗ trợ đi vào những cái lĩnh vực từng ngành hàng và theo cái nhu cầu thị trường và những cái mặt hàng mà Trịnh Nghệ An có những cái tiềm năng lợi thế, thông qua cái việc thứ nhất là cung cấp các cái thông tin mà cảnh báo sớm từ xa cho các doanh nghiệp về những cái thay đổi của thị trường, về cái tiêu chí về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, hoặc là cái nguy cơ bị điều tra về phòng vệ thương mại, thay đổi về phương thức hỗ trợ trong cái hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng là sẽ đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, lựa chọn các cái doanh nghiệp là đáp ứng các cái tiêu chuẩn để tham gia cái hệ sinh thái do Bộ Công Thương chủ trì.
1: Và có cái giải pháp nào để các cái doanh nghiệp trong tỉnh có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thay vì chỉ gia công và lắp ráp ạ?
0: Các doanh nghiệp Nghệ An cần phải là chuyển từ việc sản xuất theo đơn hàng sang là làm chủ một số công đoạn trong cái chuỗi giá trị, theo hướng là chúng ta phải tập trung hỗ trợ và thu hút đầu tư, phát triển mạnh cái công nghiệp hỗ trợ, tăng cường đổi mới hỗ trợ các cái doanh nghiệp để là đầu tư công nghệ, rồi là đổi mới phương thức quản trị cũng như là xây dựng phát triển thương hiệu và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế, tạo được cái mối liên kết thực chất giữa cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các cái doanh nghiệp nội địa với các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp FDI trong việc là tạo ra cái chuỗi giá trị cũng như là thực hiện cái việc là chuyển giao công nghệ rồi là đào tạo nguồn nhân lực.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 434,3 tỷ đô la Mỹ, đó là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy quy mô xuất khẩu tiếp tục mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững đà tăng trưởng. Và đây cũng là con số đáng chú ý của tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
4: Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 90,4%, cho thấy vai trò chủ lực của sản xuất và chế biến trong việc đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng giữa các khu vực còn chênh lệch. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,4%, trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 7,5%. Điều đó đặt ra bài toán nâng năng lực của doanh nghiệp trong nước, từ công nghệ, chất lượng sản phẩm đến khả năng kết nối và đáp ứng đơn hàng. Với doanh nghiệp Nghệ An, mở rộng thị trường cần đi cùng sự chuẩn bị ấy để từng bước tạo chỗ đứng lâu dài.
3: Và tiểu mục Một con số vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, có một thay đổi về thị lực mà hầu như ai rồi cũng sẽ gặp khi mà bước qua tuổi 40. Đó là chữ trên điện thoại bỗng khó đọc hơn, phải đưa tờ báo ra xa hay là cần thêm ánh sáng khi mà làm việc gần, và mắt thì nhá.

0: của bạn trên sóng NTV.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
2: Lão thị là tình trạng suy giảm dần khả năng điều tiết để nhìn rõ các vật ở gần, thường bắt đầu được nhận thấy sau tuổi 40. Khi còn trẻ, thủy tinh thể có độ mềm và có khả năng thay đổi hình dạng để mắt chuyển tiêu điểm linh hoạt từ xa đến gần. Theo tuổi tác, thủy tinh thể dần kém linh hoạt, khiến việc lấy nét ở khoảng cách gần trở nên khó khăn hơn. Biểu hiện thường gặp là phải đưa sách, điện thoại ra xa hơn, nhìn gần bị mờ, cần ánh sáng mạnh hơn, dím mỏi mắt hoặc đau đầu sau khi đọc và làm việc gần. Tuy nhiên, nhìn gần kém không phải lúc nào cũng chỉ đo lão thị. Khám mắt đầy đủ giúp xác định chính xác tình trạng khúc xạ và đồng thời phát hiện những bệnh lý mắt có thể xuất hiện ở cùng độ tuổi. Hiện nay lão thị có nhiều lựa chọn điều chỉnh, từ kính đọc sách, kính hai tròng hoặc đa tròng, kính áp tròng cho đến một số phương pháp phẫu thuật khúc xạ và can thiệp bằng thủy tinh thể. Tuy nhiên không có một phương pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, mà lựa chọn cần dựa trên tuổi, tình trạng mắt, nhu cầu công việc, thói quen sinh hoạt và mong muốn giảm phụ thuộc kính.
1: Vâng, thưa quý vị, qua clip ngắn vừa rồi thì có thể thấy là lão thị là một cái tình trạng khá phổ biến, nhưng mà cách xử trí thì lại không hoàn toàn giống nhau ở mỗi một trường hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tình trạng lão thị và qua những cái câu hỏi, những cái tư vấn của bác sĩ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn lão thị thực chất là gì, và khi vì sao cái tình trạng này thường bắt đầu rõ hơn ở tuổi 40 trở đi ạ?
0: Tình trạng lão thị là một cái tình trạng sinh lý bình thường ở người lớn tuổi. Thế thì bắt đầu từ 40 tuổi đã có dấu hiệu là lão thị. Ở một cái người bình thường ấy, khi nhìn một vật ở xa, ở gần và trung gian thì cái bệnh nhân nhìn rất rõ. Bởi vì cái thể thủy tinh, cái cả cấu trúc trong mắt nó bình thường. Nhưng mà càng lớn tuổi, đặc biệt là sau 40 tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu là cái thể tinh trở nên nó thoái hóa, nó sơ cứng. Chính vì vậy mà sự đàn hồi nó kém đi, sự thay đổi cái độ dày nó cũng kém đi. Chính vì vậy mà khi nhìn ở những vật ở gần thì không rõ nữa, và nó biểu hiện ra ngoài là tình trạng lão thị.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vì sao ở sau cái tuổi 40 thì cái tình trạng lão thị thường là biểu hiện rõ hơn ạ?
0: Bởi vì cái sự do cái sự sơ cứng của cái thể tinh, cho nên vấn đề sự thay đổi hình dạng của thể tinh khi mà vấn đề điều tiết nó kém đi, cho nên nó sẽ dẫn tới tình trạng mà nhìn gần nó sẽ mờ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì giúp cho chúng ta nhận biết được là mình đang có cái tình trạng của lão thị, và lão thị thì nó khác viễn thị như thế nào? Bởi vì tôi thấy là rất nhiều người vẫn đang còn nhầm lẫn giữa lão thị và viễn thị.
0: Lão thị là cái tình trạng mà nhìn gần nó kém, cho nên cái triệu chứng thường gặp đó là bệnh nhân than phiền, nhìn gần mờ khi đọc sách báo, khi xem điện thoại, hoặc là khi hoạt động những vi tính ở khoảng cách gần. Hoặc cái bệnh nhân phải đưa sách báo ra xa mới nhìn thấy rõ hơn. Hoặc một số bệnh nhân mà làm việc nhìn gần nhiều thì có thể cảm giác là mỏi mắt nhiều hơn. Hoặc là bệnh nhân có thể nhức mỏi mắt hoặc là đau đầu nếu như mà không có sự hỗ trợ của kính nhìn gần. Đó là những dấu hiệu phổ biến. Tuy nhiên cũng nó phụ thuộc vào những vấn đề ở mắt kèm theo nữa. Có thể bệnh nhân có thể kèm theo cả các bệnh lý ở mắt, có khô mắt hoặc những cái tổn thương ở mắt thì có thể xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn, tùy từng trường hợp. Và một câu hỏi thứ hai đó là tình trạng viễn thị và lão thị nó khác nhau cái gì? Đây là một cái khái niệm mà bệnh nhân rất hay nhầm lẫn với viễn thị và lão thị. Thế thì hai cái đó hoàn toàn nó khác biệt nhau.
1: Vâng.
0: Với trường hợp bệnh nhân viễn thị thì thường xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Trẻ em gặp rất là nhiều, trong khi người lớn thì càng ngày càng ít. Còn đối với bệnh nhân lão thị thì thường biểu hiện ở bệnh nhân từ sau 40 tuổi trở đi. Thứ hai nữa, nguyên nhân nó khác nhau. Đối với bệnh nhân viễn thị thì nguyên nhân có thể do trục nhãn cầu nó ngắn, cho nên khi hình ảnh của vật nó hội tụ ở mắt thì nó hội tụ ở sau, ở vùng hoàng điểm. Hoặc là nguyên nhân do cái công suất của giác mạc nó thấp, thì vì vậy hình ảnh của vật nó cũng sẽ rơi ở phía sau. Còn đối với những bệnh nhân mà lão thị thì như nói từ ban đầu chương trình, đó là do tình trạng cho thay đổi trong cái thể tinh kém linh hoạt, kém đàn hồi hơn, cho nên mình sẽ nhìn gần sẽ kém hơn. Một trong những biểu hiện của cái viễn thị và lão thị nó cũng khác nhau. Đối với bệnh nhân có viễn thị thì nếu như viễn nhẹ thì nhìn gần mờ nhưng mà nhìn xa nó cũng rõ. Trong khi nếu như mà theo tiến triển viễn thị nó càng cao độ

0: thì cả xa cả gần nó đều mờ.
1: Vâng.
0: Trong khi ở bệnh nhân lão thị thì họ nhìn gần mờ thôi, còn nhìn xa có thể bình thường nếu như bệnh nhân không có cận thị kèm theo, không có viễn thị hay là lão thị kèm theo. Và cách điều trị nó cũng hoàn toàn khác nhau.
1: Thưa bác sĩ, là vậy thì có phải là ai đến tuổi thì cũng bị lão thị hay không? Và nhiều người vốn bị cận thị, viễn thị hoặc là loạn thị thì những cái biểu hiện của lão thị lúc này thì nó có khác gì so với những cái tình trạng đó?
0: Cái lão thị là tình trạng lão hóa của cơ thể, cho nên đến tuổi bất kỳ ai cũng sẽ trải qua cái tình trạng lão thị đó. Và tùy cái tình trạng mắt nó kèm theo tình trạng khúc xạ, cận thị, loạn thị hay viễn thị mà biểu hiện nó có khác nhau một chút. Ngoài những cái biểu hiện chúng ta thường thấy như nhìn gần mờ, thì ví dụ như bệnh nhân có cận thị kèm theo thì thường ban đầu bệnh nhân nhìn xa bằng hỗ trợ của kính thì rõ, nhưng mà nhìn gần nó mờ, và bệnh nhân tự nhiên bệnh nhân tháo kính ra thì bệnh nhân lại thấy rõ hơn. Bởi vì khi mà tháo kính ra thì cái viễn điểm nhìn rõ nhất lại là phù hợp với cái điểm nhìn gần của bệnh nhân, cho nên bệnh nhân không cần phải kính cận thị khi nhìn gần. Hoặc những bệnh nhân có viễn thị kèm theo thì chúng tôi nhận thấy rằng thường xuất hiện sớm hơn, viễn thị sớm hơn những bệnh nhân không có cận thị, không có viễn thị, không có loạn thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy khi mà chúng ta bắt đầu thấy là khó nhìn gần này, và người dân có thể từ mua kính đọc sách hay là nên đi khám mắt trước, và một lần khám lão thì cần đánh giá những gì ngoài cái việc là đo số kính ạ?
0: Thông thường thì người dân mình hay có thói quen là mỗi lần thấy mắt nhìn mờ là ra tiệm kính và mình sẽ chọn một cái số kính rõ nhất để mình mang. Tuy nhiên những hành động này cũng rất là tiềm ẩn những yếu tố rủi ro. Thứ nhất, có thể cái kính mình chọn nó không đúng với độ của mình. Thứ hai nữa là những cái tâm kính hoặc những cái khoảng cách đồng tử của mỗi người khác nhau, cho nên sẽ kính dẫn đến cái tình trạng là sai lệch số kính. Thứ ba nữa đó là cái nhìn mờ đó có thể do lão thị hay không, hay do những nguyên nhân khác nó gây ra tình trạng nhìn mờ. Vì vậy mà việc vẫn tham khảo đánh giá nguyên nhân của tình trạng nhìn mờ đó là rất quan trọng.
1: Vâng, vậy thì khi mà đi thăm khám thì cần đánh giá những gì ngoài việc là đo độ kính?
0: Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu lão thị thì chúng tôi sẽ đánh giá, thứ nhất đánh giá tình trạng độ của bệnh nhân, tình trạng thị lực của bệnh nhân. Ngoài cái vấn đề lão thị thì bệnh nhân có kèm theo cận thị hay không, kèm theo viễn thị hay không, bởi vì sự thay đổi của độ kính nhìn gần nó cũng phụ thuộc vào cái tật khúc xạ của bệnh nhân kèm theo. Ví dụ bệnh nhân có viễn thị thì kính nhìn gần nó sẽ tăng số hơn so với bệnh nhân không có tật khúc xạ viễn thị. Đó. Thứ hai nữa, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng giác mạc của bệnh nhân, xem có bị khô mắt hay không, có ảnh hưởng vấn đề thị lực nhìn của bệnh nhân hay không, hay là vấn đề lão thị. Thứ ba, chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện hơn vấn đề thể tích bệnh nhân, mức độ đục của bệnh nhân như thế nào, để lựa chọn những cái phương pháp tư vấn cho bệnh nhân, hoặc đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh của bệnh nhân để xem nó có cái vấn đề những tổn thương kèm theo hay không. Nói tóm lại là không chỉ đánh giá cái độ kính không, mà cần phải thăm khám một cách toàn diện con mắt để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng đó và có những cái tư vấn, có những cái phương pháp phù hợp với từng mắt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có những cái phương pháp nào trong việc điều trị lão thị, và thường thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái yếu tố nào để có những cái tư vấn cho từng cái phương pháp để phù hợp với từng người ạ?
0: Vâng, hiện nay thì cũng có rất nhiều phương pháp để điều trị lão thị. Đó. Ngoài những phương pháp mà thông thường như mình mang kính gọng thì rất rẻ tiền và cũng rất là tiện lợi áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân. Trong phương pháp mang kính gọng thì mình có thể mang kính là kính đơn trong, kính hai trong hoặc kính đa trong. Đó. Thì mỗi cái loại kính thì nó có những ưu nhược điểm riêng. Đơn trong thì mình chỉ mang khi mà mình nhìn gần thôi. Còn cái đa trong hay hai trong thì mình có thể mang kính thường xuyên, cái trong trên để mắt nhìn xa và trong dưới để mắt nhìn gần. Đó. Phù hợp cho những bệnh nhân mà nó không mong muốn là phải thay đổi kính thường xuyên. Bệnh nhân không muốn cởi kính ra thường xuyên, công việc họ là bắt buộc phải mang kính thường xuyên thì nó là phù hợp. Ngoài phương pháp mang kính gọng thì có một cái phương pháp đó là tia laser, sử dụng tia laser để điều trị cho những bệnh nhân lão thị. Thì cái nguyên tắc của phương pháp laser là chỉnh cho một mắt để nhìn xa thật tốt và một mắt nhìn gần thật tốt. Đó. Tên gọi của phương pháp đó là phương pháp Fast by Mark. Sử dụng tia laser, femtosecond laser để chiếu trên cái giác mạc. Và sau

0: khi chia xong thì bệnh nhân có thể ở nhìn ở nhiều khoảng cách khác nhau.
1: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những cái thông tin cơ bản liên quan đến tình trạng lão thị cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Trường Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Tôi 44 tuổi, trước đây thì mắt nhìn rất tốt, nhưng gần đây đọc điện thoại thì phải đưa ra xa mới rõ. Tôi có cần đeo kính ngay không? Và nếu như đeo kính sớm thì có làm mắt nhanh tăng độ hơn không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì những dấu hiệu của chị gợi ý bệnh của chị đó là có dấu hiệu của lão thị. Thì với trường hợp của chị nên mang kính ngay, không nên chần chừ. Bởi vì việc mang kính ngay nó giúp cho chị có những hoạt động nhìn gần nó rõ hơn, rõ nét hơn, giảm cái cảm giác khó chịu, nhức mắt, mỏi mắt và đau nhức mắt, hoặc cũng như là thậm chí có thể đau đầu khi mà không có sự hỗ trợ của kính, làm mắt của mình nó thoải mái hơn. Và theo cái tiến triển của cái lão thị thì độ lão thị nó sẽ tăng dần theo thời gian, dù chỉ mang kính hay không mang kính. Vì vậy, việc mang kính là rất thiết thực và cần thiết.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình đi, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thắm liên lạc về từ Tân Kỳ ạ. Xin chào chị Thắm ạ.
2: Dạ, em chào chương trình và em chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, bác sĩ cho em hỏi một chút ạ. Trường hợp mà mắt mà bị lão thì bác sĩ thì cho em hỏi là mình có nên phẫu thuật càng sớm càng tốt hay không ạ? Và cái việc mà phẫu thuật sớm thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào so với việc phẫu thuật muộn ạ?
0: Cảm ơn chị về câu hỏi, đây là một câu hỏi rất là hay. Thế thì việc lão thị có nên phẫu thuật hay không, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bệnh nhân, vào công việc của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân muốn, không muốn sự ràng buộc của kính thì có thể tiến hành phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật hiện nay, phẫu thuật bằng tia laser thì tương đối đơn giản. Công nghệ hiện đại nhất hiện nay là phương pháp flash bypass, thì bệnh nhân có thể thực hiện về trong ngày và mang lại thị lực rất là tốt. Tuy nhiên, để đánh giá xem mắt của chị có cái đủ điều kiện phẫu thuật hơn thì cần phải thăm khám ở cái cơ sở chuyên khoa mắt để đánh giá các cái thông số của mắt, đủ điều kiện thì mới tiến hành phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Chị Thắm còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ được rồi ạ. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Thắm đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Tôi 47 tuổi, làm việc máy tính nhiều, nhìn xa vẫn rõ nhưng mà khi nhìn màn hình và điện thoại lâu thì mỏi mắt và đau đầu. Vậy làm sao để phân biệt lão thị với mỏi mắt do dùng thiết bị số?
0: Đối với trường hợp của anh Nam là một trường hợp mà đã 47 tuổi thì tỷ lệ bệnh nhân lão thị dường như là 100%. Và việc thăm khám để đánh giá cái độ lão thị là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với công việc của anh là sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì cũng có thể những cái yếu tố của sử dụng có thiết bị kỹ thuật số ảnh hưởng mắt rất là có thể xảy ra. Việc đó cần được xác định bằng cách thăm khám ở mắt để đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem cái tình trạng giác mạc của bệnh nhân còn tốt hay không, có bị dấu hiệu khô mắt hay không. Khi bệnh nhân tới thì bác sĩ sẽ đánh giá tẹt khô mắt, các cái tẹt khô mắt để đánh giá chất lượng nước mắt của bệnh nhân như thế nào, cái thể tích nước mắt triệt ra có đủ hay không. Từ đó nếu như mà khi thăm khám đánh giá khô mắt thì sẽ được điều trị theo hướng khô mắt, kèm theo nếu như có lão thị sẽ cấp kính lão thị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Và như bác sĩ chia sẻ như vậy thì nếu như mà có biểu hiện khô mắt thì cũng chưa chắc là bệnh nhân đã lão thị, đúng không ạ?
0: Với độ tuổi của anh thì tỷ lệ lão, như bác sĩ nói, tỷ lệ lão thị rất là cao rồi, nhưng mà cũng có thể kèm theo những yếu tố đó làm khó chịu.
1: Khó chịu hơn một số
0: bệnh nhân lão thị nhưng mà mang kính vào bệnh nhân vẫn khó chịu thì tìm nguyên nhân, thì đa số bệnh nhân nếu công việc dùng các thiết bị kỹ thuật số nhiều thì có thể gây tình trạng khô mắt kéo dài, khô mắt mãn tính thì phải điều trị nguyên nhân. Đó là khô mắt. Thế thì cái điều trị thì bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng nước mắt nhân tạo, có thể là thường xuyên nếu như công việc của mình tiếp xúc nhiều với điện thoại máy tính.
1: Vâng, và cũng nhân bác sĩ có chia sẻ về cái nước mắt nhân tạo ấy, tôi thấy là có rất nhiều người cũng tự ra hiệu thuốc và mua những cái nước mắt nhân tạo này để nhỏ. Tuy nhiên thì cái việc nhỏ không theo chỉ định và cái không biết được là mình đang nhỏ loại nào thì nó có ảnh hưởng gì đến mắt không ạ?
0: Việc lựa chọn nước mắt nhân tạo nó cũng phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân. Khi bệnh nhân tới thì chúng tôi sẽ đánh giá xem bệnh nhân thiếu nước mắt nhân tạo như thế nào, Bởi vì cái bản chất của cái nước mắt chúng ta sẽ có ba lớp: lớp dầu, lớp lipid và lớp mỡ.

0: thì có những bệnh nhân họ chỉ thiếu nước nước thôi, có bệnh nhân thiếu nước dầu, có bệnh nhân thiếu nước lipid. Việc đó thì phải được xác định rõ ràng khi khi bác sĩ thăm khám. Và khi đã được đánh giá rồi, đánh giá tình trạng thiếu nước mắt do thiếu lớp nào thì mới có một cái điều trị đúng đắn. Còn cái thói quen của bệnh nhân là tự ý mua thuốc thì nó hoàn toàn là không đúng. Nó không có thể là có thể không điều trị được cái tình trạng gốc rễ của bệnh nhân.
1: Vâng, và để kiểm tra được những cái dưỡng chất như bác sĩ nói thì thường là sẽ bệnh nhân sẽ được làm những cái nghiệm pháp gì ạ?
0: Chúng tôi thường có những cái nghiệm pháp xâm lấn và không xâm lấn. Thế thì ở bệnh viện thì chúng tôi có thể sử dụng các cái test Simmer hoặc là test phá vỡ màng phim nước mắt để đánh giá xem cái hình dạng của cái thiếu màng phim nước mắt như thế nào, hoặc chúng tôi cho chụp các cái nghiệm pháp không xâm lấn. Thì hiện tại ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh có cái công nghệ chụp màng phim nước mắt không xâm lấn, chúng tôi cũng để đánh giá một cách toàn diện cái thể tích nước mắt cũng như là cái bất thường ở cái màng phim nước mắt của bệnh nhân, để từ đó đưa ra một cái liệu trình điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Hồng ạ. Xin chào chị Hồng ạ.
2: Dạ, em xin chào chương trình ạ, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
2: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em năm nay 44 tuổi rồi, vừa bị lão thì lại vừa bị loạn thì 1,5 độ, thì có thể điều trị được không ạ? Và điều trị thì theo phương pháp nào là tốt nhất ạ? Em xin được bác sĩ tư vấn ạ.
0: Cảm ơn về câu hỏi của em. Thế thì với bệnh nhân mà vừa loạn thị thì vừa lão thị thì bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị bằng các phương pháp, ví dụ đeo kính chẳng hạn. Chỉ có thể làm hai cái kính, một cái kính nhìn xa, một cái kính nhìn gần. Kính nhìn xa là kính loạn thị và cái nhìn gần là cái lão thị. Như thế cũng rẻ, thuận tiện, gọi là thuận rẻ cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì có cái bất tiện là chỉ phải thay đổi kính thường xuyên.
1: Vâng.
0: Đó. Cái lựa chọn thứ hai cho chị đó là chị sử dụng kính đa tròng. Thì tròng trên là tròng loạn thị và tròng dưới là tròng lão vừa loạn. Đó. Tuy nhiên một điều đáng chú ý đó là với kính đa tròng thì không phải bệnh nhân nào cũng thích hợp được. Có một số bệnh nhân cần phải thời gian nó thích nghi, có thể trong tuần đầu tiên bệnh nhân phải thích nghi với kính đa tròng. Có một số bệnh nhân đeo vào kính nào thì bệnh nhân chóng mặt hoặc buồn nôn thì chúng tôi sẽ không tiến hành cấp kính cho bệnh nhân. Đó. Một cái nữa có thể lựa chọn mà cũng tương đối nhẹ nhàng, đó là tiến hành laser. Laser thì với trường hợp laser có chỉ định như bác sĩ nói đầu chương trình đó, thì bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp Fast Bypass để điều trị. Laser thì bác sĩ sẽ điều trị hết cả loạn thị cho chị và hết lão thị. Thì nguyên lý của laser thì sẽ chỉnh một mắt. Mắt đó là mắt thuần hay còn gọi là mắt trội, là mắt để nhìn xa. Và chúng tôi sẽ chỉnh một mắt là mắt nhìn gần, đó là mắt không thuần hay là mắt không thụ tạo. Đó. Và khi mà cân bằng lại hai mắt thì bệnh nhân vẫn nhìn rõ được. Tuy nhiên, để xác định chỉ có làm được cái phương pháp đó được hay không thì phải thăm khám đánh giá xem cái giác mạc của chị nó còn tốt hay không, nó có thể tiến hành laser được hay không, chiều dày nó có đủ không. Hoặc đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem là phương trường hợp của chị nó có thích ứng với cái phương pháp đó không. Bởi vì chúng tôi phải đánh giá bằng test, gọi là test cộng 1.5. Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đeo một kính cộng 1.5 để xem trong thời gian có thể 30 phút đến 2 tiếng để xem có bệnh nhân có cái triệu chứng đau đầu hay không. Nếu như sau thời gian thử bệnh nhân không có triệu chứng đau đầu, không có nhức mắt thì bệnh nhân có thể dung nạp được với cái phương pháp điều trị lão thị bằng laser.
1: Vâng.
0: Còn một phương pháp nữa đó là bệnh nhân nếu như độ cận loạn cao quá, cận cao quá không thể laser được, hoặc là chiều dày giác mạc nó mỏng quá không thể tiến hành laser bằng phương pháp Fast Bypass, thì chúng tôi có một cái phương pháp thứ tư, đó là phương pháp pha kích điều trị lão thị. Đây là cũng là một công nghệ mới trong nhãn khoa mà để điều trị cho bệnh nhân có độ cận rất cao, có thể đến tới 30 độ diop, hoặc bệnh nhân có viễn thị đến 15 diop hoặc loạn thị đến 10 diop. Đó, cho nên chị hoàn toàn yên tâm, tùy cái nhu cầu của chị, cái sở thích của chị cũng như công việc của chị mà chị lựa chọn các cái phương pháp như bác sĩ vừa kể trên ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái chia sẻ và cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được cái băn khoăn của chị cũng như là cho mình thêm những cái lựa chọn phù hợp. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Em xin

0: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: À, chào
2: vâng
1: em.
2: ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi bị cận từ trẻ tới giờ, gần đây khi mà đọc sách thì lại thấy tháo kính cận ra thì nhìn gần dễ hơn. Vì sao lại như vậy ạ?
1: Đối với những bệnh nhân mà cận thị á, thì khi nhìn xa bắt buộc phải mang kính để nhìn rõ hơn. Tuy nhiên bắt đầu từ 40 tuổi thì có dấu hiệu lão hóa. Cho nên khi bệnh nhân tháo kính ra thì cái điểm nhìn rõ nhất khi bệnh nhân tháo kính lại trùng với điểm tầm khoảng tầm 30 đến 40cm. Cho nên ở khoảng cách nhìn gần bệnh nhân nhìn rõ hơn khi không có kính.
2: Vâng.
1: Vì vậy mà một số bệnh nhân rất là ngạc nhiên là bình thường mình mang kính nhìn xa rõ nhưng mà nhìn gần có kính lão có kính cận thị thì lại không rõ. Tháo kính ra thì lại rõ.
2: Vâng.
1: Thì đó là dấu hiệu của lão thị và chỉ phải thăm khám để đánh giá xem tình trạng mắt của chị như thế nào, lão bao nhiêu độ và để có một cái số kính phù hợp.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ địa chỉ mail là phạmhung123@gmail.com. Anh Hùng có hỏi là kính đọc sách bán sẵn ngoài hiệu thì có nhiều số độ. Nếu như hai mắt của tôi không đều nhau hoặc có loạn thị thì dùng loại kính này có phù hợp không?
1: Hiện tại thì trường hợp của anh nếu không đều là do cái chênh lệch khúc xạ hay như thế nào, loạn thị như thế nào thì nó phải thăm khám để đánh giá một cách cụ thể. Đó. Thế thì khi mà thăm khám thì bác sĩ đã đánh giá nếu chênh lệch không đều là việc nhiều quá, số độ chênh lệch nhiều quá, anh không có thể nếu như anh thích nghi được với cái kính gọng hoặc là kính đa tròng thì có thể mang kính. Còn với những trường hợp mà sự chênh lệch độ nhiều, bệnh nhân không thể mang kính được thì có thể tiến hành laser để điều trị bệnh nhân khỏi phụ thuộc vào kính.
2: Vâng ạ.
1: Cho nên cũng tùy thuộc vào cái thăm khám để đánh giá. Còn sự chênh lệch hoặc loạn thị nó cũng
2: rất yếu tố. Vâng thưa bác sĩ, và tiếp theo tôi mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị. Vâng thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Hạnh ạ. Xin chào chị Hạnh ạ.
3: Dạ, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em hỏi là em thì năm nay 45 tuổi đấy ạ. Đi khám thì mắt viễn thị 1,75 độ. Nhìn gần thì em cũng cần phải dùng kính để đọc sách ấy. Thì em hỏi là như bác sĩ là nếu mắt em thì có phẫu thuật đúng không ạ?
1: À, cảm ơn em ạ. Đối với những trường hợp bệnh nhân có viễn thị và bệnh nhân có lão thị thì về cơ bản có thể tiến hành phẫu thuật được. Tuy nhiên để chắc chắn có phẫu thuật hay không thì em cần phải tới các cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám. Thứ nhất thì bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện mắt, đánh giá xem cái chiều dài giác mạc của em còn tốt hay không, khám thể tinh có bị đục hay không, hoặc là đánh giá cái phần phía sau đó là cái vòng mạc thần kinh xem còn tốt hay không. Nếu như các thông số của em trong giai đoạn bình thường, thì lực em tốt. Thường thường thì chúng tôi đánh giá những bệnh nhân phải có thể lực từ 20/25 trở lên, hoặc những bệnh nhân khi chúng tôi làm test cộng 1.5 thì thị lực của bệnh nhân từ 20/32, hoặc là những bệnh nhân có rung lạp với kính cộng 1.5, bệnh nhân đeo kính vào không có triệu chứng nhức mỏi mắt, không có nhức đầu, hoặc là những cái thay đổi, những cái quang sai ở trên giác mạc nó ở trong giới hạn bình thường thì có thể tiến hành phẫu thuật bằng laser. Việc tiến hành phẫu thuật bằng laser nó giúp cho chị vừa bỏ được cái kính nhìn xa là kính viễn thị, vừa điều trị lão thị cho bệnh nhân.
2: Vâng ạ. Thế vậy thì hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám một cách chi tiết nhất để xem là mình có đạt những cái tiêu chí để có thể thực hiện điều trị theo cái phương pháp mà chị mong muốn hay không. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Chào em.
2: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Tôi năm nay 50 tuổi, muốn dùng một chiếc kính vừa nhìn xa, nhìn máy tính vừa đọc điện thoại. Kính đa tròng hoạt động thế nào và có phải ai cũng thích nghi được hay không?
1: Đối với trường hợp của chị là trường hợp mà lão thị ở tuổi 50 ấy, thì có thể sử dụng kính đa tròng. Thì kính đa tròng nó bao gồm nhiều cái vùng điều trị khác nhau. Cái phần phía trên là phần mà nó sẽ sử dụng để nhìn xa. Phần kế tiếp, đó phần trung gian ấy, là phần để nhìn các hoạt động nhìn trung gian, ví dụ như xem máy tính hoặc là xem TV. Và phần dưới cùng là phần đọc sách. Đó, phòng đọc sách bệnh nhân hoạt động nhìn gần tầm khoảng 30 đến 40cm. Ngoài ra có một cái vùng hai bên là vùng mờ thì

0: tùy vào cái hãng sản xuất sẽ có những cái sự thay đổi khác nhau. Thế thì nếu chỉ muốn mang kính để cả xa cả gần thì chỉ có thể chọn kính đa trong. Tuy nhiên để xác định được chỉ có thích nghi được hay không thì phải thử trên thực tế bệnh nhân để đánh giá xem là cái sự thích nghi của chị có đáp ứng hay không.
1: À, vâng ạ. À, vâng thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về từ xã Đô Lương. À, công việc của tôi phải lái xe và dùng máy tính nhiều. Vậy khi mà chọn kính lão thì có cần tính riêng khoản nhìn xa, trung gian hay là nhìn gần theo nghề nghiệp hay không?
0: Cái này thì hoàn toàn rõ ràng rồi, bởi vì cái mang kính nó phục vụ cho công việc của bệnh nhân. Mình cần một cái kính để vừa đọc sách, vừa lái xe, vừa nhìn xa thì cần phải có một cái kính nó phù hợp cho từng bệnh nhân khác nhau, và cái thông số đo cũng nó cũng phải phụ thuộc vào từng bệnh nhân, nó cũng khác nhau. Vậy nên để mà đánh giá trường hợp của anh thì phải thăm khám để có một cái độ chính xác.
1: Vâng, đặc biệt là với những người mà thường xuyên phải lái xe đường dài thì mắt lại rất là quan trọng, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng nên tham khảo một cách kỹ càng hơn để có những cái lựa chọn an toàn hơn. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi bị lão thị nhưng không thích đeo kính, nên nếu như mà dùng kính áp trong đá tiêu cừ hoặc là phương án một mắt nhìn xa, một mắt nhìn gần thì có thể thay kính gọng được không? Những ai thì không phù hợp ạ?
0: Một trong những cái yếu tố bất tiện của mang kính gọng đó là bệnh nhân phải tháo ra, cho nên một số bệnh nhân sẽ đi tìm đến phương án thay thế thứ hai, đó là cái mang kính áp trong. Tuy nhiên việc mang kính áp trong đơn tiêu hay đa tiêu cũng có những cái vấn đề chỉ định riêng. Ví dụ những trường hợp bệnh nhân mắt khô quá, hoặc bệnh nhân có vấn đề ở bệnh lý ở giác mạc, hoặc những bệnh nhân đang trước đây đã phẫu thuật các cái bệnh lý ở mắt rồi, ví dụ bệnh glaucoma, thì việc mang kính áp trong nên cần xem xét lại. Chúng tôi thường thường không chỉ định ở những trường hợp đó. Vì vậy mà muốn xác định đeo kính áp trong điều trị lão thị hay không, nó còn phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân nữa. Một vấn đề nữa đó là chúng ta nếu mang kính áp trong thì chúng ta phải thay thường xuyên. Có thể là trong 2 tháng chúng ta phải thay rồi. Tùy từng loại, có loại 1 tuần thay, có loại 2 tháng phải thay kính, cho nên chi phí cũng là một cái vấn đề mình phải xem xét.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, có thể thấy là từ một cái cặp kính đọc sách đơn giản cho đến những cái giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào kính thì người bị lão thị hiện có khá là nhiều những cái lựa chọn hơn trước. Và lựa chọn nào thì cũng cần bắt đầu từ việc hiểu đúng tình trạng của mắt cũng như là nhu cầu thị giác của mỗi chính mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc đọc sách, xem điện thoại hay thực hiện những công việc cần nhìn gần có thể trở nên khó khăn hơn. Nhiều người phải đưa vật ra xa mới nhìn rõ, cần tăng ánh sáng khi đọc hoặc nhanh mỏi mắt sau một thời gian tập trung. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, khi khả năng nhìn gần suy giảm, việc khám mắt để xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng là bước đầu tiên để tìm giải pháp điều trị phù hợp.
3: Trong thời gian vừa qua thì mắt tôi là thấy nhầm ngứa, khô mắt. Với lại là nhìn gần thì mơ, nhìn xa không có lúc mơ, nhòe. Cho nên rất bất tiện trong cuộc sống. Thì những lúc là xem điện thoại thì đưa lại thật gần mới thấy rõ được. Nhiều lúc mà mình muốn nói xấu cái kia cũng không thấy rõ lắm. Cho nên thấy bất tiện. Hôm nay tôi đến đây để được bác sĩ thăm khám.
2: Lão thị là tình trạng thường gặp khi tuổi càng cao do khả năng điều tiết của mắt giảm dần. Tuy nhiên, mức độ lão thị và nhu cầu sử dụng thị lực ở mỗi người không giống nhau. Có người chỉ cần hỗ trợ khi đọc sách, sử dụng điện thoại, trong khi những người thường xuyên làm việc ở nhiều khoảng cách lại cần giải pháp khác. Từ kết quả thăm khám, bác sĩ có thể tư vấn kính đọc sách, kính đa tròng hoặc những phương pháp can thiệp phù hợp với từng trường hợp. Việc lựa chọn không chỉ dựa vào mong muốn nhìn rõ, mà còn cần xem xét tình trạng mắt, nhu cầu sinh hoạt và các yếu tố liên quan đến sức khỏe.
4: Lão thị là thường xuất hiện là 40 đến 45 tuổi và thường dừng lại ở tuổi 60 đến 65. Lão thị là do khi quá trình thay đổi vào thủy tinh thể của mình sau một thời gian là nó bị cứng lại, giảm cái sự đàn hồi, dẫn đến là mắt mình thể điều tiết khi nhìn gần được. Và mình cần phải hỗ trợ các cái phương pháp để mình có thể nhìn gần rõ. Lão thị thì có nhiều cách để mình có thể can thiệp. Và đầu tiên cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể đeo cái kính nhìn gần. Đối với những người mà có viễn thị cận thị kèm theo hoặc là loạn thị kèm theo thì mình có thể sử dụng kính đá trong. Một cái phương pháp hiện đại hơn là mình có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật sẽ giúp với những cái đối tượng mà họ không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Còn một cái phương pháp hơn nữa là với những trường hợp mà kèm theo đục thủy tinh thể thì mình có thể phẫu thuật thủy tinh thể đa tiêu để giúp cải thiện cả thị lực nhìn xa và thị lực nhìn gần.
2: Dù lựa chọn kính hay phương pháp can thiệp khác, điều quan trọng là người bệnh cần được khám và tư vấn chuyên khoa trước khi quyết định. Không nên tự mua kính theo kinh nghiệm của người khác hoặc lựa chọn phương pháp khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng mắt. Chăm sóc thị lực đúng cách sẽ giúp người cao tuổi cải thiện khả năng nhìn gần và thuận tiện hơn trong những sinh hoạt hàng ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của chị Võ Thị Hạnh gửi về từ xã Quảng Châu. Mẹ tôi 61 tuổi bị lão thì và bắt đầu có đục thủy tinh thể. Trong trường hợp này thì nên làm kính hay là cân nhắc phẫu thuật thủy tinh thể? Khi nào mới có chỉ định thưa bác sĩ?
0: Đối với trường hợp mẹ của chị bị lão thì kèm theo đục thủy tinh, thế thì bác sĩ thăm khám để đánh giá xem mức độ đục thủy tinh của chị là như thế nào. Nếu như mức độ đục thủy tinh đang nhẹ, chưa ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của mình thì lời khuyên của bác sĩ đó là mang kính có thể mang kính gọng đơn tiêu đa trong như bác sĩ tư vấn từ đầu chương trình. Cái giải pháp thứ hai nó là theo dõi thì bệnh nhân trong một thời gian mang kính theo dõi xem tiến triển đục như thế nào. Đến một giai đoạn mà thể tinh nó đục nhiều hơn, nó cản trở vấn đề sinh hoạt. Thường thường thì khi chúng tôi thăm khám thì những bệnh nhân có thị lực từ 2/10 trở xuống thì có chỉ định phẫu thuật thể tinh. Tuy nhiên có những trường hợp bệnh nhân thị lực tốt hơn 2/10 nhưng cản trở sinh hoạt nhiều, bệnh nhân chói sáng nhiều, lóa mắt khi đi ban đêm thì cũng có thể tiến hành phẫu thuật đục thể tinh. Và khi bệnh nhân được tiến hành thay thể tinh khi có chỉ định thì bệnh nhân có thể lựa chọn những cái thể tinh nhân tạo để đặt vào trong mắt, nó vừa điều trị được cái lão thị của bệnh nhân vừa giải quyết vấn đề đục thể tinh. Đó là những cái thể tinh mà đa tiêu cử. Những thể tinh này đa tiêu cử này thể giúp cho bệnh nhân có thể nhìn xa tốt, xem tivi và đọc sách hoàn toàn bình thường. Đó là một cái giải pháp.
1: Vâng.
0: Cho nên để trả lời một cách chính xác thì chỉ cần đưa mẹ đi thăm khám để đánh giá mức độ đục thể tinh là độ bao nhiêu. Từ đó có một cái kế hoạch theo dõi và điều trị đó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là anh Thắng ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
5: Dạ vâng ạ, xin chào chị, chào
1: vâng
5: bác
1: ạ.
5: Sĩ ạ.
1: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Vâng, mình muốn hỏi cho mẹ mình nhé. Mẹ mình thì năm nay 62 tuổi rồi. Đấy thì đang có cái lão thị với lại đục thủy tinh thể nhẹ. Đấy thì không biết là để cải thiện cái khả năng nhìn của bà ấy thì mình có thể làm phương pháp nào cho mắt của bà được đấy ạ?
0: Cảm ơn anh về câu hỏi vừa rồi. Thì cũng đúng như câu hỏi mà bác sĩ mới trả lời MC Thùy Linh. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi có kèm theo lão thị và đục thể tinh. Thế thì với trường hợp mà mẹ của bạn đã thăm khám đánh giá là đục thể tinh ở mức độ nhẹ rồi thì cái lời khuyên của bác sĩ là theo dõi tiến triển đục thể tinh và mang kính lão thị. Tạm thời mình sẽ mang kính gọng chứ chưa tiến hành can thiệp bằng laser điều trị lão thị. Và mình sẽ thăm khám định kỳ 3 tháng đến 6 tháng một lần để bác sĩ đánh giá thêm tình trạng của thể tinh của mẹ bạn là như thế nào. Nếu như tình trạng nó đục, nó tiến triển, nó gây ảnh hưởng thị lực, gây ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân thì có thể tiến hành phẫu thuật thay thể tinh bằng cái thể tinh đa tiêu. Tuy nhiên, với một số trường hợp bệnh nhân 62 tuổi có đục thể tinh nhẹ nhưng mà chúng tôi đánh giá có những yếu tố nguy cơ gây các cái bệnh như ví dụ bệnh glaucoma, thì chúng tôi cũng sẽ khuyên bệnh nhân sẽ tiến hành thay thể tinh sớm, không phải chờ đến khi đục nó nhiều hơn. Như vậy thì nó phụ thuộc vào vấn đề thăm khám khi bệnh nhân tới với bác sĩ đánh giá thì nguy cơ của thể tinh đó nó như thế nào, nó có ảnh hưởng gì, có bệnh lý gì kèm theo hay không để mà có một cái xử lý nó phù hợp.
1: À, vâng ạ. À, anh có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: À, không ạ, mình đã nghe rõ câu hỏi rồi, để mình đưa mẹ qua khám.
1: À, vâng ạ, à, vậy thì hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. À, xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh ạ.
5: Cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ.
0: À, chào em.
1: À, vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đại Đông ạ. Alo ạ.
6: Vâng ạ.
1: À, vâng, xin chào chị ạ. À, liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ ạ?
6: Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
6: Tôi năm nay là 46 tuổi. Tôi là vẫn đọc sách được, nhưng mà đọc một lúc là chữ bắt đầu mơ. Mắt khám mỏi và phải nghỉ một lúc thì mới nhìn rõ lại. Bác sĩ là cho tôi hỏi là tình trạng này có phải là tôi bị lão thị không ạ?
0: À, đối với tuổi của chị thì 46 tuổi cũng có thể là giai đoạn này là lão thị. Tuy nhiên, chị có thể thăm khám để đánh giá như bác sĩ nói từ đầu chương trình, đó là có thể những vấn đề kèm theo nữa. Không chỉ lão thị không, mà có thể là chị sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì nó thể tình trạng là khô mắt chẳng hạn. Đó. Thì lời khuyên cho chị là chị nên đi thăm khám để xem là ngoài cái lão thị ra thì chị có vấn đề ở cái khô mắt hay không, để mà điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. À, vậy thì chị có thể là sắp xếp thời gian sớm để mình kiểm tra xem cái tình trạng của mình thì có phải bị lão thị hay không, và ngoài lão thị ra thì liệu còn những cái biểu hiện nào khác mà nó gây khó chịu cho mắt của mình hay không ạ, để chúng ta có cái phương pháp cải thiện sớm nhất ạ.
6: Vâng, tôi cảm ơn nha.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. À, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi nghe nói là có các loài thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự hoặc là tăng cường độ sâu trường nhìn, giúp nhìn được nhiều khoảng cách. Vậy thì ưu điểm hạn chế và cái đối tượng phù hợp của cái loại này là gì ạ?
0: À, thể tinh đa tiêu cự là một cái dòng thể tinh nó cao cấp, chi phí nó tương đối cao so với những bệnh nhân. Vì vậy, việc chỉ định nó phụ thuộc vào vấn đề đánh giá xem bệnh nhân có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Thì khi thăm khám chúng tôi đánh giá xem cái lợi ích của việc bệnh nhân được đặt cái thấu kính đa tiêu cự vào trong mắt nó như thế nào. Với một bệnh nhân mà hoàn toàn bình thường, thăm khám giác mạc, không có sẹo giác mạc, thể tinh thì nó không bị đục lệch, thể tinh không đứt zin, hoặc là cái vòng mạc của bệnh nhân nó không có sẹo, không có tổn thương bất kỳ gì, nó gây ra tình trạng là thị lực nó kém sau khi phẫu thuật, thì chúng tôi có thể tư vấn cho bệnh nhân đặt kính đa tiêu. Còn đối với những bệnh nhân mà có những vấn đề đó, có bệnh nhân có những cái vấn đề kèm theo, có bệnh lý kèm theo, có sẹo giác mạc, có bệnh lý glaucoma, hoặc có những cái tổn thương ở đáy mắt, nó tiên lượng, thị lực nó không tốt sau phẫu thuật, thì chúng tôi cũng sẽ không tiến hành tư vấn cho bệnh nhân đặt cái thấu kính đa tiêu cự.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay thì rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Công đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn thiết thực và hữu ích cho quý vị khán thính giả. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoa Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ Hai ngày 12 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây.
9: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gặp mặt đối thoại với nữ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.
7: Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
9: Năm học 2026-2027, tăng cường quản lý các khoản thu chi trong trường học, yêu cầu thực hiện đúng quy định. Các nhà trường triển khai như thế nào để đảm bảo quyền lợi của phụ huynh và học sinh?
7: Mexico triển khai hơn 22.000 nhân lực ứng phó nhằm phòng ngừa xử lý các tình

0: khẩn cấp khi bão Simon mạnh cấp 4 áp sát bờ biển Thái Bình Dương.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh với lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Hoạt động góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp bền vững. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác cùng đại diện các sở ngành trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận vốn đất đai, mặt bằng sản xuất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị hướng tới phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững. Toàn tỉnh hiện có khoảng 30% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, nâng cao thu nhập cho người lao động. Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tổ chức diễn đàn đối thoại, hoạt động rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân 13 tháng 10, kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đối thoại chỉ thực sự có giá trị khi những kiến nghị được lắng nghe, chuyển thành hành động cụ thể, những khó khăn được tháo gỡ và cam kết đồng hành bằng kết quả thực chất. Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các sở ngành rà soát, phân loại kiến nghị, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Cấp ủy chính quyền cơ sở và các tổ chức liên quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, tiếp cận chính sách, công nghệ và thị trường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng mong muốn các nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới tư duy quản trị, thích ứng với kinh tế số, kinh tế xanh, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
1: Thường trực Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức gặp mặt các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Hơn 12 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động hơn 52 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 602 nhà tình nghĩa, trao 690 sổ tiết kiệm, hơn 22.806 xuất quà và nâng cấp 11 nghĩa trang liệt sĩ. Những kết quả này có sự đồng hành, đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh mong muốn thời gian tới, các doanh nhân doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành chung tay chăm lo gia đình có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Sáng nay, Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 được xác định là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24 tháng 11. Các hoạt động được đổi mới về phương thức tổ chức, tăng cường các chương trình trải nghiệm tại không gian công cộng, di tích lịch sử, bảo tàng, công viên và nhà văn hóa cộng đồng. Qua đó tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Nghệ An, các cấp ngành địa phương đang triển khai công tác chuẩn bị, gắn hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
1: Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế. Theo cơ quan thuế, dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt cộng dồn. Và đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng

0: thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
1: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE CEPA đang mở thêm cơ hội cho nông sản Việt thâm nhập thị trường Trung Đông nhờ những cam kết ưu đãi thuế quan và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối của khu vực. Theo Bộ Công Thương, UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh cho những mặt hàng như hạt điều, hồ tiêu, gạo, rau quả, mật ong và thủy sản. Không chỉ là thị trường tiêu thụ, UAE còn là đầu mối tái xuất giúp hàng Việt mở rộng cơ hội tiếp cận các nước Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả ưu đãi, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và quy tắc xuất xứ, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, hoàn thiện chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị chế biến là những yếu tố then chốt để nông sản Việt khai thác hiệu quả dư địa từ CEPA. Với tỉnh Nghệ An, thu hút đầu tư không chỉ dừng ở việc có thêm bao nhiêu dự án, bao nhiêu nguồn vốn được cam kết, mà quan trọng hơn là đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng. 9 tháng năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đồng thời đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp để biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
2: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An năm nay. 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
3: quan trọng nhất là quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của ban gọi là thường trực và ban thường vụ tỉnh ủy, thì đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh, và đặc biệt là anh em cán bộ, công chức, viên chức là có đổi mới tư duy, đó là vì sự phát triển của tỉnh.
2: Đến hết tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng công suất, tăng sản lượng và kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong tỉnh.
4: Từ những chủ trương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, có thể thấy tỉnh rất chú trọng lắng nghe ý kiến thực tiễn từ sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.
5: Trong quá trình đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chúng tôi gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn điện. Chính quyền tỉnh và ban quản lý đã chủ động thành lập tổ công tác để tháo gỡ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Nghệ An, mang công nghệ năng lượng xanh đến Việt Nam, góp phần phát triển bền vững.
2: Vừa rồi là ý kiến của ông Thái Bá Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An, và ông Ma Chun Chen, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tenon Việt Nam. Những kết quả từ đầu tư đang góp phần bổ sung năng lực sản xuất cho nền kinh tế. 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Nghệ An đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đã có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,51%, với tổng số vốn đăng ký 22.238 tỷ đồng. 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ. Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp cho rằng:
6: về thực tế thì vừa qua thì tỉnh đã

0: rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, mà để thực hiện tăng trưởng hai con số, tỉnh cần một số cải cách nhất định. Thứ nhất là cải cách về hành chính thì rút ngắn thời gian, rồi là chuyển đổi số này á, thì rõ ràng cái thủ tục hành chính của các xã cho đến tỉnh liên thông làm sao đó nó phải nhanh chóng, rút ngắn thời gian với doanh nghiệp, phối hợp doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp FDI, thì cái này vai trò dẫn dắt của tỉnh là rất quan trọng.
1: Một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ tạo nên từ thủ tục nhanh hơn, hạ tầng kết nối cũng đang trở thành điều kiện quan trọng để mở rộng không gian đầu tư. Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh và hệ thống khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện kết nối sản xuất với thị trường và chuỗi cung ứng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho hội viên nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới của báo chí hiện đại, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng và làm chủ công nghệ đang trở thành yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ những người làm báo. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang tạo ra những thay đổi trong phương thức tác nghiệp sản xuất các sản phẩm báo chí. Nhiều công đoạn từ ghi hình, thu âm, biên tập đến hoàn thiện, xuất bản tác phẩm có thể được thực hiện ngay tại hiện trường thông qua thiết bị di động và các phần mềm chuyên dụng. Hơn 100 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham gia tập huấn được nhà báo Đức Hòa, Phó trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng chụp và biên tập ảnh báo chí, sản xuất tác phẩm báo chí trên thiết bị di động. Khóa tập huấn cũng đi sâu vào các kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng kịch bản và sản phẩm số.
3: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiền Phong tổ chức diễn đàn Tháng nghe dân nói năm 2026 với sự tham gia của cử tri ba bản Piêng Cu, Na Trạng và Na Sành. Người dân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách hậu tái định cư thủy điện Hồ Na, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai và giải quyết thủ tục hành chính. Cử tri cũng phản ánh những khó khăn trong bố trí đất sản xuất, giao đất rừng và đề nghị làm rõ các khoản hỗ trợ còn chậm chi trả. Lãnh đạo xã cùng đại diện các cơ quan đơn vị đã trực tiếp trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị của người dân. Diễn đàn góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.
2: Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định 369 năm 2026 của Chính phủ về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, các cơ quan đơn vị phải rà soát diện tích sử dụng, xử lý phần vượt tiêu chuẩn định mức và hoàn thiện các quy định liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống lãng phí, thất thoát. Việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định 5 năm. Kỳ đầu tiên dự kiến triển khai trong quý 1 năm 2027, với thời điểm chốt số liệu ngày 1 tháng 1 năm 2027. Nghị định có hiệu lực từ 11 tháng 11 năm 2026, tạo cơ sở sắp xếp trụ sở phù hợp tổ chức bộ máy, đồng thời xử lý nhà đất dồi dừa.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Nghị định 384 năm 2026 quy định về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước sẽ có hiệu lực. Theo quy định, hàng hóa được xác định có xuất xứ Việt Nam theo hai nhóm, xuất xứ thuần túy và xuất xứ không thuần túy. Với hàng hóa không thuần túy, một trong các tiêu chí là chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam tối thiểu 30% theo công thức quy định. Riêng lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, chi phí nghiên cứu, phát triển, thiết kế, lập trình và kiểm thử gắn với quá trình tạo ra sản phẩm tại Việt Nam được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam. Nghị định cũng yêu cầu tổ chức cá nhân công bố xuất xứ Việt Nam được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam. Nghị định cũng yêu cầu tổ chức cá nhân công bố xuất xứ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, lưu trữ hồ sơ, chứng minh nguồn gốc và cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Hàng hóa đã ghi nhãn xuất xứ Việt Nam đúng quy định trước thời điểm nghị định có hiệu lực được tiếp tục sử dụng nhãn đến khi hết hạn sử dụng.
2: Trường Trung học Cơ sở Trà Lân, xã Con Cuông

0: vừa ra mắt mô hình cổng trường an toàn, phụ huynh văn minh, học sinh tự quản, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Mô hình cổng trường an toàn, phụ huynh văn minh, học sinh tự quản được triển khai nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc lộn xộn trước cổng trường vào mỗi giờ tan học. Tại buổi lễ, các bên liên quan ký giao ước phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông. Sau lễ ra mắt, đại diện công an xã và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên truyền giải thích cho toàn thể cán bộ, giáo viên, các em học sinh về kiến thức cơ bản của luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách.
1: Trên hai tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt xuất hiện tình trạng hàng rào bảo vệ bị tháo dỡ, mở lối đi tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân tháo khung lưới thép, mở lối vào hành lang cao tốc để trồng rau, chăn nuôi, thậm chí là bắc ván làm đường đi tạm. Khu quản lý đường bộ 2 cho biết đã phối hợp với chính quyền công an địa phương tuyên truyền xử lý vi phạm, yêu cầu người dân khôi phục hiện trạng và cam kết không tái phạm. Tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp ngăn chặn vi phạm, khôi phục hàng rào, đảm bảo an toàn khai thác tuyến cao tốc.
0: Năm học mới bắt đầu, câu chuyện về các khoản thu đầu năm vẫn luôn là vấn đề được phụ huynh đặc biệt quan tâm, cùng với các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giáo dục Nghệ An đã ban hành công văn siết chặt quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục. Yêu cầu đặt ra đối với các trường học là thu đúng danh mục, công khai minh bạch, không tự ý đặt thêm các khoản thu ngoài quy định. Vậy các nhà trường đang triển khai yêu cầu này như thế nào? Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
1: Cuộc họp phụ huynh đầu năm tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi, phường Cửa Lò đã công khai các khoản thu dự kiến bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ năm học. Thay vì duy trì các khoản thu như trước đây, năm nay nhà trường ra soát từng hạng mục theo quy định hiện hành. Đến nay trường mới triển khai thu bảo hiểm y tế, các khoản khác chưa thực hiện. Một số khoản như thẻ học sinh, giấy thi cũng được cắt giảm. Anh Hoàng Duy Tiến, phụ huynh phường Cửa Lò nói.
2: Nhà trường thống nhất các khoản thu chi minh bạch, rõ ràng. Các phụ huynh rất phấn khởi là chỉ có đóng tiền bảo hiểm. Ngoài ra không thu bất kỳ các khoản chi ngoài.
1: Cô giáo Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi cho biết.
3: Là nhà trường đã tiến hành triển khai kỹ vào các cái hạng mục thu chi đúng với cái văn bản hướng dẫn. Đặc biệt là ở trường là không có các cái thu các cái dịch vụ, không thu những cái khoản đó thì nhà trường sẽ có gặp những cái khó khăn. Nhưng mà dù khó khăn thì nhà trường cũng sẽ phải cân đo đong đếm để đảm bảo.
1: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cũng xây dựng các khoản thu bám sát công văn 3226 của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định hiện hành. Các khoản bảo hiểm y tế trong giữ xe được thực hiện theo quy định, dịch vụ hỗ trợ giáo dục căn cứ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người học. Đáng chú ý, năm nay trường không thu các khoản quỹ và phí sổ liên lạc điện tử. Riêng phí thi thử cuối khóa dự kiến là 50.000 đồng một môn một học sinh. Thầy Vương Xuân Chấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cho biết thêm.
4: Năm nay có một cái điểm mới so với năm ngoái, đó là có cái khoản tài trợ giáo dục. Thời điểm này thì nhà trường cũng đang còn trên đà nghiên cứu thôi. Còn cái khoản dịch vụ thì như ở trong cái công văn 326 cũng như cái quyết định của Ủy ban tỉnh ấy, thì có các khoản như là cái khoản thi thử tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp học cả tăng cường. Ở bên trung học phổ thông thì hiện nay là học tăng cường thì chúng tôi lấy nguyện vọng của học sinh. Còn ở bên cấp học trung học cơ sở thì hiện nay nhà trường đang làm thủ tục đầu thầu.
1: Từ năm học 2026-2027, học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được miễn học phí ở tất cả các cấp học. Ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù theo quy định. Qua nắm bắt bước đầu tại một số nhà trường, nhìn chung mỗi khoản đều có căn cứ. Mỗi dịch vụ theo nhu cầu và được đặt trong khuôn khổ quy định. Thầy Đoàn Quang Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Lĩnh cho rằng.
5: Năm vừa rồi đấy thì chúng tôi cũng không thu một cái khoản gì thêm ngoài của phụ huynh. Và năm này vậy, chủ trương chúng tôi là nhận được cấp được báo, bao nhiêu chúng tôi dùng vậy. Nên chúng tôi cũng là từng bước là tham mưu chính địa phương để cố gắng là trích ngân sách của địa phương để đầu tư cho giáo dục.
1: Còn đây là ý kiến của một phụ huynh học sinh.
6: Những cái khoản mà phụ huynh băn khoăn thì là có các cái khoản đóng góp về cơ sở vật chất như là xã hội hóa. Nếu mà bớt các cái khoản đóng góp đi thì phụ huynh cũng rất là nhẹ nhàng cho phụ huynh. Đối với những phụ huynh có nhiều

0: còn nhiều bất cập. Vì vậy, quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra đời nhằm đảm bảo diện tích đỗ xe cho mỗi căn hộ chung cư sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Phóng viên Văn Hùng phản ánh.
1: Là một trong những hộ dân nằm trong diện bố trí tái định cư từ các tòa chung cư Quang Trung cũ, gia đình anh Trần Ngọc Dũng đã về sinh sống tại tòa CT2A thuộc khu A chung cư Dầu Khí Quang Trung gần 10 năm nay. Một trong những điều khiến anh và cư dân ở đây bức xúc nhất chính là những khó khăn, vất vả liên quan đến vị trí đỗ xe hàng ngày. Đây cũng là nỗi niềm của nhiều cư dân sinh sống trong các tòa nhà chung cư.
2: Nhà chúng tôi đã tái định cư ở đây, là sáng đây cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà cái vấn đề bức xúc của người dân ở đây là có tầng hầm để xe máy nhưng không có tầng hầm để ô tô. Mà cái số lượng ô tô bây giờ người dân ở đây họ dùng rất là nhiều. Đường để người dân đi cũng có, đừng có nói là thuận tiện về giao thông. Mà ở chính quyền cũng có là cũng xuống đây nhắc nhở nhiều nhưng mà xe đi quá, số lượng quá nhiều.
1: Anh Nguyễn Thành Đông, chung cư Tico Phúc Thịnh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Năm 2021 đến giờ là đến tận năm 2016 mà cũng chưa có tàu tôi đi đâu. Rất vất vả trong cái quá trình đưa đón con đi học. Xe thì cứ thấy là quãng thì vất vả thì khắp nơi chứ không có được một cái chỗ cố định. Mình mà đi ra đưa con đi học một tí chẳng hạn thì là có người khác đi vào nên mình phải đánh xe đi vòng khắp nơi ở đấy để mà tìm được cái chỗ đầu, là nhiều người là phải tìm hơn 30 phút thì mới có một cái chỗ đầu ạ.
1: Để phần nào giải quyết thực trạng thiếu bãi đỗ xe tại các chung cư cũng như tốc độ phát triển của các phương tiện cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 42 quy định chỉ tiêu định mức quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với nhà chung cư thương mại, diện tích chỗ để xe tối thiểu là 28m2 cho một căn hộ. Đối với nhà chung cư xã hội, diện tích chỗ để xe tối thiểu là 17m2 cho một căn hộ. Điều này là hết sức cần thiết và cần sự vào cuộc tích cực của các bên liên quan trong quá trình triển khai.
0: Để có cái nhìn đầy đủ hơn về thực trạng thiếu diện tích đỗ xe tại các chung cư hiện nay, cũng như sự cần thiết thực hiện quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị sẽ lên sóng vào lúc 20:15 tối thứ Ba ngày 13 tháng 10 năm 2026 trên sóng NTV và trên app NTV Go.
1: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn, ngừng tấn công các hạ tầng năng lượng của nhau, nhưng Moscow và Kiev chưa cùng xác nhận thỏa thuận này. Ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng Nga và kỳ vọng Moscow cũng có động thái tương tự. Tuy nhiên, phía Ukraine lo ngại đề xuất này có thể tạo lợi thế cho Nga, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này vẫn tiếp diễn. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Katja Kallas, cho biết khối này sẽ hoan nghênh một thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Ukraine và Nga.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra khuyến cáo công dân tránh đến sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, đồng thời yêu cầu duy trì thận trọng tối đa các sân bay lớn của Ả Rập Xê Út. Cùng ngày, vào ngày 12 tháng 10, chính phủ Australia cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Động thái trên diễn ra sau chuỗi đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện, nhằm vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Riyadh. Theo nhà chức trách Ả Rập Xê Út, vụ tập kích vào ngày 10 tháng 10 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đến ngày 11 tháng 10, sân bay King Khalid tiếp tục bị oanh tạc, làm một người chết và 11 người bị thương. Đáp trả hành động này, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành các đợt không kích vào vùng kiểm soát của Houthi tại Yemen và tuyên bố sẽ tiếp tục giáng trả mạnh mẽ.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngày 12 tháng 10 cảnh báo các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz không được tắt hệ thống định vị và nhận dạng. Văn phòng báo chí Hải quân IRGC nêu rõ, tất cả tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz tắt hệ thống định vị và nhận dạng sẽ bị coi là mục tiêu thù địch. Cơ quan này cảnh báo những tàu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Cơ quan này cũng cho biết kể từ 11 tháng 10 đã có 3 tàu chở dầu vi phạm quy định của Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz và va phải thủy lôi và bốc cháy. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.
1: chính phủ

0: Pakistan đã quyết định triển khai lực lượng an ninh cùng nhiều xe tải quân sự đến thành phố Peshawar sau khi tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía Bắc chính thức bị đặt trong chế độ khẩn cấp vào ngày hôm qua. Động thái can thiệp quân sự này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát dữ dội. Hàng nghìn người ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan hiện đang bị giam giữ và đổ ra đường tuần hành khắp tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Những người biểu tình liên tục yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông Khan, đồng thời chỉ trích gay gắt chính phủ đương nhiệm về tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài. Bên cạnh áp lực từ các cuộc tuần hành quy mô lớn, khu vực Tây Bắc Pakistan còn phải đối mặt với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng do gia tăng bạo lực từ các nhóm vũ trang.
1: Chính phủ Mexico thông báo triển khai hơn 22.000 người thuộc lực lượng ứng phó để phòng ngừa và xử lý những tình huống khẩn cấp do bão Simon mạnh cấp 4 theo thang Saffir-Simpson đang áp sát bờ biển Thái Bình Dương, đe dọa đến các trung tâm du lịch và các khu dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại bang Jalisco. Chính quyền đã đình chỉ các hoạt động không thiết yếu tại 24 địa phương thuộc 4 bang Jalisco, Colima, Nayarit và Michoacán. Riêng bang Jalisco tạm dừng hoạt động dạy học tại 22 địa phương ven biển trong 2 ngày mùng 9 và 12 tháng 10, đồng thời sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Mexico cảnh báo mưa lớn, gió giật lên đến 250 km một giờ và sóng biển cao từ 8 đến 10 mét tại khu vực ven biển bang Jalisco làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
0: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gặp mặt đối thoại với nữ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.
1: Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
0: Năm học 2026-2027, tăng cường quản lý các khoản thu chi trong trường học, yêu cầu thực hiện đúng quy định. Các nhà trường triển khai như thế nào để đảm bảo quyền lợi của phụ huynh và học sinh?
1: Mexico triển khai hơn 22.000 nhân lực nhằm ứng phó phòng ngừa xử lý các tình huống khẩn cấp khi bão Simon mạnh cấp 4 áp sát bờ biển Thái Bình Dương.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 30 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Kim Ngân Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, cùng 28 bị can khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.

0: Trong phần tin thế giới, sân bay quốc tế tại Riyadh, Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công khiến nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Giải Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Phú Thọ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Ngày 19 tháng 10 năm 1946, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ cách mạng, lực lượng vũ trang Chiến khu 10, tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 2 được thành lập, ra đời và lớn lên trong phong trào cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hy sinh, mưu trí dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, oanh liệt của quân dân Tây Bắc và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, với nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn là tự giúp mình. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam là con em dân tộc Tây Bắc đã đoàn kết kề vai sát cánh cùng quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, góp phần xây đắp nên tình đoàn kết hữu nghị thủy chung son sắt và liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng vũ trang Quân khu 2 và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu 2 với địa bàn rộng, địa hình chia cắt, biên giới dài, đời sống của một bộ phận đồng bào còn khó khăn, thiên tai sạt lở lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Những khó khăn ấy đòi hỏi từng cấp ủy, người chỉ huy phải sâu sát cơ sở, hiểu rõ địa bàn, nắm chắc lực lượng và chuẩn bị kỹ mọi phương án. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ bình yên cho nhân dân, góp phần tạo điều kiện để Tây Bắc phát triển, đóng góp cho sự lớn mạnh từng ngày của đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
2: Mỗi cán bộ chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin và khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ. Cán bộ chủ trì phải làm gương về phẩm chất, năng lực và hành động, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp trên sâu sát cấp dưới, chỉ huy gần gũi chiến sĩ, nắm được tâm tư và hoàn cảnh của từng người. Việc khó, cán bộ phải có mặt, nơi yếu, cán bộ phải tập trung khắc phục. Đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật của đơn vị, của sự tín nhiệm của bộ đội. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 2 nâng cao sức mạnh chiến đấu, lấy chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp. Đồng thời phải gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân từ sự bình yên và cuộc sống của đồng bào.
2: Làm tốt công tác dân vận bằng thái độ tôn trọng, bằng sự chân thành và việc làm thiết thực. Cán bộ chiến sĩ phải hiểu phong tục tập quán, phải biết tiếng đồng bào, phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào, tập trung chăm lo những nơi còn khó khăn, củng cố đoàn kết giữa các dân tộc. Tôi đặc biệt nhấn mạnh phải chủ động đến với nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc, nắm chắc địa bàn nơi có nguy cơ lũ quét sạt lở chia cắt, phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng của nhân dân lên trước hết. Đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ sau hỏa hoạn, tiếp tục giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trong chiến tranh, nhân dân đã che chở nuôi dưỡng bộ đội. Trong hòa bình, bộ đội càng phải hết lòng chăm lo bảo vệ nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu sau lễ kỷ niệm này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu cần cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động, lựa chọn đúng việc trọng tâm, khâu cần đột phá, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra kết quả. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cùng quân khu giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.
0: Phát biểu tại cuộc gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng, triển vọng, khuyến khích sáng tạo, đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức thượng tôn pháp luật, bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính, có khát vọng cống hiến. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ các nghị quyết quan trọng tiêu biểu như nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, phát triển kinh tế biển, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc gia và khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Qua đó đã tạo động lực để cộng đồng doanh nhân yên tâm đầu tư lâu dài, mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước. Đề xuất về phát huy lợi thế cạnh tranh của từng vùng và địa phương, hình thành những cực tăng trưởng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế. Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holding nêu ý kiến.
4: Theo chúng tôi, cần có sự định hướng và điều phối thống nhất giữa trung ương và địa phương thông qua xây dựng chiến lược phát triển vùng gắn với chiến lược tổng thể quốc gia, quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch ngành của quốc gia gắn với thế mạnh của từng vùng miền địa phương. Đồng thời, từng địa phương cần có kế hoạch và phương thức triển khai cụ thể trên cơ sở xác định rõ ngành kinh tế trọng tâm phù hợp với lợi thế và vai trò của mình để tối ưu các nguồn lực phát triển, góp phần xây dựng hành lang kinh tế và thúc đẩy liên kết vùng.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chia sẻ với những khó khăn, những tâm tư của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh.
5: Phải phân biệt rủi ro kinh doanh với vi phạm pháp luật, bảo vệ doanh nhân chân chính, cán bộ làm đúng pháp luật. Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, xử lý những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên các dự án sớm tạo ra cái năng lực sản xuất, liên thông về thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm với chi phí thực chất, tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế các cái rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo, xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia với tầm nhìn dài hạn bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp. Cái điều này rất quan trọng.
0: Chiều nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển, không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
6: Về ranh giới của tỉnh, như quý vị có thể nhìn thấy, đây là toàn bộ ranh giới của tỉnh Hưng Yên sau khi quy hoạch. Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng, kết nối trực tiếp với thành phố.
7: Trước khi hội nghị diễn ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày gồm sa bàn quy hoạch, trải nghiệm robot AI giới thiệu quy hoạch, gian hàng xúc tiến đầu tư khu vực giới thiệu các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu. Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên gồm 2.638 km vuông đất liền và 487 km vuông không gian biển, dân số trên 3,5 triệu người với 104 đơn vị hành chính cấp xã. Vì thế, địa lý chiến lược hợp nhất không chỉ tối ưu hóa các nguồn lực quốc gia mà còn kiến tạo một không gian kinh tế xã hội hoàn chỉnh, định hình một cực tăng trưởng năng động bứt phá của khu vực phía Bắc. Theo định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hưng Yên tập trung định hình rõ 3 vùng phát triển chiến lược, khu vực phía Bắc, khu vực trung tâm và khu vực phía Nam, cùng phương án phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực then chốt. Đáng chú ý, mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, ưu tiên đầu tư quy mô lớn. Theo đó, trục phát triển kết nối từ Hà Nội ra biển với tuyến đường quy mô mặt cắt là 180 m, vận tốc tối đa là 120 km giờ, rút ngắn thời gian di chuyển xuống 1 giờ đồng hồ. Tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội có quy mô mặt cắt là 120 m, tích hợp đồng bộ tuyến đường sắt. Cùng với đó là các dự án trọng điểm động lực khu vực công nghệ cao gần 500 hectare đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. dự án phục dựng tái hiện quần thể phố Hiến xưa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tỉnh cũng đã hoàn thiện phương án phát triển 36 xã lên phường để trình Trung ương phê duyệt, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đưa Hưng Yên lên thành phố trước năm 2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẳng định hội nghị không chỉ công bố đồ án quy hoạch mà còn là lời mời đầu tư chân thành, là cam kết mạnh mẽ của địa phương với cộng đồng doanh nghiệp.
8: Quy hoạch tỉnh Hưng Yên chỉ có ý nghĩa khi mọi mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phải được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án và kết quả tăng trưởng thực chất. Hội nghị công bố quy hoạch hôm nay vì thế gắn liền với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, là lời mời gọi chân thành của tỉnh Hưng Yên, đồng thời cũng là cam kết hành động mạnh mẽ của tỉnh với việc thực hiện quy hoạch và khát vọng phát triển. Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên.
7: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh Hưng Yên phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng, trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh.
9: Tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn, thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất. Khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể và xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình và nguồn lực, tích hợp kết nối các không gian phát triển, xác định rõ vai trò chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế, tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển, tăng cường công khai, minh bạch và số hóa dữ liệu quy hoạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ, chạy theo từng dự án. Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển, không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt.
7: Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, thu hút vốn FDI có chọn lọc, lấy giá trị gia tăng và liên kết doanh nghiệp nội địa làm tiêu chí, phát triển mạnh logistics dịch vụ chất lượng cao, khai phóng kinh tế biển và chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp sinh thái giá trị gia tăng cao, cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ về đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp liêm chính kiến tạo, hành động vì người dân doanh nghiệp, đồng thời ra soát cụ thể từng tiêu chí, lập lộ trình ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống của nhân dân.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ trưởng phái đoàn EU Julien Guerrier và các đại sứ đại biện các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Hà Nội.
7: Tại buổi tiếp, Thủ tướng cho rằng những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam đang mở ra không gian hợp tác lớn với EU và các nước thành viên. Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường phối hợp, ứng phó với các thách thức chung và mang lại lợi ích lâu dài, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc các cấp, phối hợp chặt tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới có ý nghĩa chiến lược như khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong phát triển năng lượng mới, công nghệ sản xuất hydrogen, ammoniac xanh, công nghệ điện gió ngoài khơi, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển, hàng không, hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo, nhân lực và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu tham gia đầu tư. Sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại đầu tư hai chiều, ủng hộ việc EC gỡ thẻ vàng EU. Đánh giá cao việc EU ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường hợp tác về thuế và đã đưa Việt Nam ra khỏi phụ lục 2 danh sách vùng tài phán không hợp tác về thuế của EU. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thông qua đối thoại các cơ chế song phương hiện có, không để ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về phần mình, trưởng phái đoàn EU Julien Guerrier nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và EU ngày càng thực chất, tin cậy và năng động. Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp hiện nay. Vì vậy, việc duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác ổn định, tin cậy với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với EU. Đại sứ cho rằng hai bên đang có những cơ hội lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với lợi thế mạnh về công nghệ tiên tiến, chất lượng cao và những giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, các doanh nghiệp EU mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư, đặc biệt trong chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, nguyên liệu thô thiết yếu, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng và các lĩnh vực cùng quan tâm, đồng thời khẳng định EU mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth đang thăm Việt Nam.
3: Hoan nghênh chuyến thăm tiếp nối các gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và giữa các thành viên chính phủ hai nước, góp phần tăng cường kết nối và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Luxembourg. Thủ tướng đánh giá cao việc hai Bộ Tài chính hoàn tất đàm phán và chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính hợp tác, tiếp tục làm sâu sắc hơn khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh được thiết lập nhân chuyến thăm của Thủ tướng Luxembourg đến Việt Nam năm 2023. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai thực chất khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh năm 2023. Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính vừa ký, nghị định thư hai bên ký năm 2020 về hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể, ưu tiên các lĩnh vực tài chính bền vững, thị trường vốn, quản lý quỹ, fintech, đào tạo và nâng cao năng lực, quản lý giám sát khu vực tài chính ngân hàng. Cùng với đó, tăng cường kết nối dòng vốn từ Luxembourg và châu Âu với Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Cùng với đó, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. Luxembourg tiếp tục ủng hộ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, tiếp tục cụ thể hóa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, khoáng sản và hợp tác với Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth đánh giá cao Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, cho rằng hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực, nhất là về lập pháp, đào tạo nhân lực, tài chính, ngân hàng, huy động nguồn vốn tư nhân với các kế hoạch hành động cụ thể. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những nội dung lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập, đặc biệt là hợp tác về chứng khoán, phát hành trái phiếu, hạ tầng giao thông, tài chính số, blockchain. Đến tháng 9 năm nay, Luxembourg có 68 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,79 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 19 trên 154 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và thứ tư trong EU.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc chiều nay tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trong không khí chân thành hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và hoạt động của hai cơ quan lập pháp, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, sâu sắc, toàn diện của quan hệ Việt-Trung thời gian qua. Hai bên cùng điểm lại những tiến triển quan trọng trong triển khai kết quả của phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc vào tháng 8 năm 2025. Khẳng định những tiến triển này đã thể hiện vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đóng góp thực chất vào tổng thể quan hệ Việt-Trung. Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực, xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định hòa bình trên biển. Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp, cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và giám sát thúc đẩy thực hiện các cam kết thỏa thuận song phương, phát huy vai trò cơ quan dân biểu, kiến tạo điều kiện dân ý tích cực, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Đánh giá cao và nhất trí với đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định, nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam, đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cùng nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước, cùng thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt-Trung.
0: Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.
3: Tập trung trao đổi về ba chủ đề về kết nối chiến lược phát triển khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội. Các đồng chí chủ nhiệm các ủy ban liên quan của Quốc hội và Nhân đại hai nước đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của mỗi nước, đi sâu thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường phát huy vai trò cơ quan lập pháp tối cao trong việc xây dựng chính sách pháp luật, kết nối về thể chế và quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác, cũng như thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như kết nối đồng bộ hạ tầng chiến lược và không gian phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, quản trị đô thị thông minh, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban Hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhất trí giao các ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương liên quan của hai nước, phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận nhận thức chung cấp cao theo định hướng 6 hơn, làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể thực chất.
0: Cũng trong chiều nay, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
3: Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan trọng yếu thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, công an. Quốc hội Việt Nam sẽ đồng hành cùng chính phủ Việt Nam phối hợp hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cùng xây dựng kiện toàn hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban Hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương, đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an. Đồng chí Lý Cường đánh giá cao việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế tạo và nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân lực trình độ cao.
0: Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tham quan Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, sáng nay, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết, Bích Thuận và Trung Kiên.
10: Trong không khí hữu nghị đầm ấm chân tình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm hữu nghị sâu sắc, sự thủy chung son sắc và những đóng góp bền bỉ của hội cùng các thế hệ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc.
11: Đưa giao lưu nhân dân gắn với lợi ích thiết thực của người dân hai nước, tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả mà người dân có thể cảm nhận được, đó là du lịch thuận tiện hơn, thêm nhiều sinh viên được học tập tại nước bạn hơn, các địa phương biên giới giao lưu thường xuyên hơn, doanh nghiệp hai nước tìm được đối tác phù hợp, nông sản, hàng hóa, chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn. Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 mở ra không gian rất lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân.
10: Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, xây dựng thêm nhiều cầu nối, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, qua đó tập hợp sự đồng thuận rộng rãi, góp phần đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay tại trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đông đảo cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải và Sơn Trà tham dự hội nghị. Phản ánh của phóng viên Hoàng Ân.
14: 16 ý kiến được nêu sáng nay tập trung vào những vấn đề được cử tri thực sự quan tâm, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, đất đai, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, cải cách hành chính, cũng như là những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương. Cử tri Trần Thị Thuần ở phường Hòa Cường nêu ý kiến.
15: Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, sửa đổi các quy định tiêu chuẩn quy định đô thị theo hướng bắt buộc phải dành tỷ lệ tối thiểu quỹ đất công cộng hoặc quỹ đất từ chuyển đổi công năng các trụ sở cho không gian sinh hoạt cộng đồng và sân chơi trẻ em, có chính sách, cơ chế chính sách, tài chính thu hút xã hội hóa đầu tư và hạ tầng văn hóa, thể thao.
14: Về nội dung này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết.
16: Trong thời gian vừa qua, thì thành phố cũng đã tiến hành rà soát và cũng là một số những cái đợt để dành cái quỹ nhà đất. Thứ nhất là cho cái nhu cầu về cái việc là mở rộng trường lớp, đấy, các cái thiết chế văn hóa, bố trí ưu tiên cao nhất cho cái việc là, thứ nhất là cho các cái địa điểm mà mở rộng hoặc là xây trường học. Cái thứ hai là các cái thiết chế văn hóa, rồi y tế. Và đặc biệt là cái quỹ đất mà thành phố sẽ ưu tiên ấy là bố trí cho xây dựng các cái bãi đỗ xe, không gian cây xanh, công viên công cộng, đấy, để tức là phục vụ cái nhu cầu rất là thiết yếu cũng như là chính đáng của nhân dân.
14: Lĩnh vực giáo dục nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri với các ý kiến về cải cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tình trạng thiếu sách giáo khoa, bữa ăn bán trú, chế độ đối với giáo viên các cấp. Trao đổi với cử tri về những kiến nghị này, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết.
17: Vừa rồi, đầu tháng 9 là Bộ Chính trị đã có một quyết định thành lập một cái đoàn kiểm tra toàn diện cái công tác giáo dục đào tạo, trực tiếp là kiểm tra tại Đảng ủy Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó báo cáo chỉ kể cả nội dung chương trình sách vở, cả dạy và học, cả đội ngũ, cả quản lý, cả tổ chức bộ máy. Và con cử tri quan tâm vấn đề sách là đúng rồi. Tại sao mà lại có cái câu chuyện là cái năng lực sản xuất của mình, xuất bản của mình mà lại để thiếu sách được, đúng không? Ta có hàng nghìn cái cơ sở xuất bản làm rất nhanh, nhưng nó có vấn đề trong đấy, sẽ phải được kiểm tra, điều tra, xem xét làm rõ, xử lý nghiêm. Đấy, cái đoàn đấy đang làm và sẽ kết thúc trong cái tháng 12.
14: Những ý kiến tại hội nghị hôm nay sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7 đợt 2, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác dân nguyện. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
18: Theo báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 44 báo cáo với 2.814 lượt ý kiến kiến nghị và 2.805 ý kiến qua nền tảng mặt trận số 24/7. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết.
19: Cử tri và nhân dân mong muốn tiếp tục quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ, bảo đảm các hệ thống dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, đất đai được kết nối liên thông và thống nhất đồng bộ, đồng thời kỳ vọng cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
18: Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị bổ sung làm sâu sắc hơn các kiến nghị về chính sách người có công, giáo dục, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri.
20: Khắc phục tình trạng trả lời chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, đề nghị rà soát lại cái việc giải trình cung cấp thông tin, xem cái việc giải trình cung cấp thông tin nó đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng được kiến nghị của cử tri để vừa nâng cao được nhận thức pháp luật nhưng mà cũng là tạo được cái sự đồng thuận.
18: Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch

0: phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý tăng trưởng cao nhưng nền tảng chưa thực sự vững chắc, chênh lệch tăng trưởng giữa các địa phương còn lớn, xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI và đầu vào nhập khẩu, sức mua phục hồi chậm. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.
1: Đề nghị chính phủ tập trung và kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 để đóng góp các cái cực tăng trưởng, nguyên nhân tăng năng suất lao động chưa đạt, đánh giá chất lượng xuất khẩu và giá trị gia tăng tạo ra trong nước và tăng cường phân tích và dự báo đối với áp lực lạm phát, nhất là khi các cái chính sách hỗ trợ về thuế, phí tạm thời kết thúc, diễn biến lãi suất, tỷ giá thanh khoản, tỷ lệ tín dụng trên GDP cao, nợ xấu toàn hệ thống và kể cả các ngân hàng đang được kiểm soát đặc biệt, cơ cấu tính bền vững của số thu ngân sách vượt dự toán.
2: Sáng nay, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở để nhân dân trực tiếp thụ hưởng. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
3: Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có một số hoạt động điểm nhấn tiêu biểu như Hội nghị Văn hóa Toàn quốc trong tháng 11 năm 2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021-2025, chương trình Thanh âm Việt Nam 2026, tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 và Ngày hội Văn hóa Việt Nam, công bố nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam.
4: Các cơ quan báo chí chủ lực xây dựng kế hoạch bố trí thời lượng, tăng cường những chuyên trang chuyên mục, tổ chức các tuyến nội dung chuyên sâu mà các sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa. Thì trong đó Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thì chuẩn bị kỹ cái điều kiện lực lượng để truyền hình trực tiếp cái hội nghị văn hóa toàn quốc, các cái chương trình nghệ thuật lớn các quốc gia.
3: Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp giàu ý nghĩa, yêu cầu các hoạt động phải hướng về người dân, vì người dân và phù hợp với từng đối tượng, đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo không khí Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết rộng khắp, sinh động, giàu bản sắc trên phạm vi cả nước.
5: Mở rộng tối đa không gian văn hóa để phục vụ nhân dân, phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, điện ảnh, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, rồi các cái thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, khuyến khích mở cửa rộng rãi và kéo dài trong thời gian phục vụ và có miễn giảm phí phù hợp. Phải lấy hiệu quả thực chất, cái sức lan tỏa và có giá trị bền vững làm thước đo. Và sau ngày hội phải để lại một cái sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, những giá trị văn hóa được lan tỏa và những sản phẩm mô hình, nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì và phát huy.
3: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn bản hướng dẫn chi tiết khung hoạt động của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết Toàn dân tộc trước ngày 15 tháng 10 năm 2026 để các địa phương nắm rõ, tránh trùng lặp, khẩn trương đưa vào vận hành nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam kết nối các địa điểm, sự kiện, chương trình, sản phẩm văn hóa trên toàn quốc. Các tỉnh, thành phố lựa chọn điểm nhấn bản sắc riêng. Đối với cấp tỉnh, có ít nhất một hoạt động quy mô. Cấp xã có từ 1 đến 2 hoạt động đa dạng, thôn, bản, tổ dân phố khuyến khích có tối thiểu một hoạt động phong phú tiêu biểu, đưa trọng tâm hoạt động về cơ sở và cộng đồng dân cư để nhân dân trực tiếp tổ chức, sáng tạo, thụ hưởng.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, 731 hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được truy điệu an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 10. Sáng nay, hơn 300 quân nhân, chiến sĩ công an tổng duyệt lễ truy điệu an táng các hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hai khu mộ tập thể trong công viên.
8: Các hải cốt liệt sĩ được xếp thành hàng phủ quốc kỳ đặt trong các hộp kính trước sảnh nhà truyền thống của công viên. Chiến sĩ sẽ đưa hải cốt lên 8 xe chuyên dụng, di chuyển khoảng 26 km đến nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình để an táng. Theo kế hoạch, đoàn xe khởi hành lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10. Từ công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe sẽ tiến ra đường Trường Sơn tới cách mạng tháng 8, vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, vòng xoay Hà

0: Trường Xanh, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, rồi đến Nghĩa Trang. Người dân có thể đứng dọc vỉa hè trên tuyến đường đoàn xe di chuyển để thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, các hài cốt đã được lấy mẫu số hóa và chuyển ra Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội để xét nghiệm đối chiếu với mẫu sinh phẩm do thân nhân cung cấp nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, hàng chục năm sau chiến tranh, những dấu tích còn lại đã dẫn đường cho lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, địa phương đã quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
2: Ông Huỳnh Bửu Đông, 62 tuổi, có hơn 40 năm gắn bó với nhà lao thành Diên Khánh. Hơn 20 năm trước, khi còn công tác trong ngành công an, ông từng chứng kiến việc phát hiện hai bộ hài cốt trong quá trình xây dựng và cùng đồng đội quy tập về nghĩa trang. Khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, ông trở lại hiện trường, cung cấp những thông tin còn nhớ để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Ngồi bên khu vực khai quật, ông Đông theo dõi từng lớp đất được bóc lên. Những ký ức về lần phát hiện hài cốt năm xưa cũng trở thành một đầu mối để đối chiếu với hiện trường.
3: Cái năm đó thì ở đây là cái bờ thành, thì cái khu này nó cũng không có làm gì hết. Đơn vị là thường thường trồng rau muống á. Nhưng sau này á, thì đơn vị mới xây một cái nhà đào móng nhà lên á. Tôi thấy người ta đào lên có cái bộ xương, cắt bóc lên, phát hiện tiếp một cái bộ xương dưới nữa là hai bộ.
2: Từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt. Riêng đợt vừa qua, 45 hài cốt được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Tìm thấy hài cốt mới chỉ là một chặng đường của hành trình đưa người đã hy sinh trở về. Trong 45 hài cốt được quy tập đợt này, 40 trường hợp đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ xác định danh tính, quê quán và thân nhân. Thiếu tướng Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác tìm kiếm quy tập sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tại những nơi còn thông tin về liệt sĩ.
4: Bây giờ phải tập trung mọi lực lượng, mọi điều kiện đẩy nhanh cái tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cái nơi đã có thông tin và tiếp tục tổ chức các cái lực lượng ra để rồi truy tìm các cái thông tin đã được cung cấp để xác minh chính thống và tiến hành tổ chức cất bốc đưa các cái liệt sĩ về nơi an táng nghiêm trang, đồng thời là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các lực lượng và phương tiện để thực hiện cái nhiệm vụ.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty E-Group và Công ty E-Game cùng 28 bị can khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 8.450 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
0: Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần bị truy tố về tội nhận hối lộ. 27 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của công ty E-Game bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh, Thủy chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ E-Group từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hàng năm nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn. Sau đó, Thủy chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư, cam kết mua lại với giá cao hơn sau một năm. Từ năm 2015 đến 2023, Thủy và các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại. Từ năm 2021 đến 2023, khi các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa, nguồn tiền không đủ chi trả các hợp đồng đến hạn, Thủy chỉ đạo sử dụng 70% tiền huy động từ khách hàng mới để trả cho khách hàng cũ, 30% còn lại nộp về công ty. Cơ quan điều tra xác định Thủy là người chủ mưu chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Hiện E-Group và E-Game mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
1: Chiều nay mưa dông lớn kèm gió giật mạnh chút xuống thành phố Hồ Chí Minh sau buổi sáng nắng nóng cộng với chiều cường dâng cao khiến người dân không thể di chuyển khi một số tuyến đường ngập nước. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin 83 điểm ngập do mưa lớn, thoát nước không kịp và 39 điểm ngập do chiều cường, khuyến cáo người dân theo dõi tình hình, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, đảm bảo an toàn. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối nay mưa vẫn là diễn biến thời tiết đáng chú ý ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mưa về đêm, ngày mai dự báo trời vẫn có nắng. Đặc biệt, tại Nam Bộ, chiều cường vẫn còn mức cao, người dân cần lưu ý nguy cơ ngập úng vào những giờ nước lên. Theo dự báo, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao 29-33 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp khoảng 22-25 độ. Tại miền Trung, từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vài nơi. Riêng Quảng Trị, đêm nay có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác trong chiều tối và đêm nay, cục bộ có nơi mưa to. Và cũng lưu ý quý vị, hôm nay chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh, mực nước ở các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một vượt mức báo động 3, nhất là vào khoảng từ 16:30 đến 20:00 hôm nay. Người dân cần chủ động phòng tránh ngập úng, hạn chế đi lại và chủ động lựa chọn lộ trình an toàn, tránh đi qua những nơi ngập sâu.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Mở đầu phần tin quốc tế là những diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Sân bay quốc tế tại Riyadh, Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ việc mới nhất này làm gia tăng quan ngại về khả năng bảo vệ không phận và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo xung đột lan rộng tại Trung Đông. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
6: Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út hôm nay cho biết một công dân Pakistan đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh xảy ra hôm qua. Cơ quan này cũng thừa nhận vụ tấn công đã gây ra những thiệt hại về vật chất. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sariyat, tuyên bố lực lượng thân Iran này nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.
7: Lực lượng vũ trang Houthi đã thực hiện 4 chiến dịch quan trọng trong 24 giờ qua, sử dụng một số tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cũng như máy bay không người lái. Cuộc tấn công đã diễn ra chính xác và gây ra các đám cháy lớn tại địa điểm bị nhắm mục tiêu.
6: Vụ việc mới nhất này đặt câu hỏi về khả năng bảo vệ các mục tiêu dân sự trước các đợt phóng tên lửa và máy bay không người lái của Ả Rập Xê Út khi các sân bay của nước này bị tấn công nhiều lần trong vài ngày qua.
1: Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh đang tạo sức ép trực tiếp lên hoạt động kinh tế và giao thông. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 17 tại Ả Rập Xê Út đặt ra bài toán cấp thiết. Làm thế nào để duy trì dòng chảy dầu khí ổn định, giảm thiểu rủi ro địa chính trị và đảm bảo an ninh năng lượng trong một khu vực đầy biến động? Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Tại hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman khẳng định, nước này vẫn duy trì các cam kết về năng lượng và nhấn mạnh khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài.
7: Đường ống dẫn dầu Đông Tây là một ví dụ điển hình kết nối trung tâm sản xuất ở phía đông của chúng tôi với cơ sở xuất khẩu tại Yanbu trên Biển Đỏ. Nó cung cấp một tuyến đường thay thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Và chúng tôi cũng đang triển khai các dự án khác, các đường ống dẫn dầu khác. Ả Rập Xê Út vẫn giữ vững sự kiên cường. Không ai có thể lay chuyển cốt tâm của chúng tôi trong việc duy trì đà phát triển và thực hiện các cam kết của mình.
8: Hội nghị tại Riyadh quy tụ đại diện năng lượng từ nhiều quốc gia cùng các tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, câu chuyện được đặt ra không chỉ là duy trì sản lượng mà còn là bảo đảm khả năng đưa nguồn năng lượng đến thị trường.
1: Hôm nay trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới năm 2026, IMF đã ra mắt ấn phẩm Định hình tương lai châu Á, cơ hội và thách thức. Báo cáo nhận diện những xu hướng lớn đang tác động đến triển vọng tăng trưởng của khu vực, đồng thời đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm duy trì đà tăng trưởng mạnh, bao trùm và bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
9: Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina khẳng định vai trò ngày càng lớn của châu Á đối với kinh tế thế giới, đồng thời nhấn mạnh những xu hướng đang tái định hình tương lai của khu vực.
10: Kể từ năm 1990, châu Á đã đóng góp gần 2/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu và riêng trong năm nay, con số này lên tới 68%. Kinh tế khu vực đang được tái định hình bởi những xu thế lớn từ biến đổi nhân khẩu học, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, thay đổi trong thương mại và tài chính quốc tế đến quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta biết rằng châu Á sẽ tiếp tục thay đổi.
9: Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo nhiều thách thức như già hóa dân số, nguy cơ gia tăng bất bình đẳng do trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, xu hướng phân mảnh kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và chi phí chuyển đổi năng lượng. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến nghị các nền kinh tế châu Á đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng số và tăng cường hợp tác khu vực nhằm duy trì tăng trưởng mạnh, bao trùm và bền vững trong những thập niên tới.
1: Bộ Phát triển số và Bộ Quốc phòng Nga đang thảo luận các biện pháp bảo vệ trung tâm dữ liệu sau loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng của Yandex, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất tại Nga. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
11: Phát biểu tại Duma Quốc gia Nga ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Phát triển số Maksud Sadayev cho biết Yandex đã phải đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ. Bộ Phát triển số đang phối hợp với Bộ Quốc phòng thảo luận phương án bảo vệ các cơ sở này. Đại diện Bộ phận Công nghệ Tài chính của Yandex, ông Dmitry Pirogov khẳng định dữ liệu ghi nhận tại các tài khoản khách hàng không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Các cuộc tấn công cũng tác động đến thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng 12 tháng 10, cổ phiếu Yandex có thời điểm giảm hơn 5% trên sở giao dịch chứng khoán Moscow trước khi thu hẹp mức giảm. Việc nhiều trung tâm dữ liệu bị ảnh hưởng liên tiếp cho thấy những rủi ro mà các nền tảng số lớn có thể phải đối mặt khi hạ tầng công nghệ trở thành mục tiêu tấn công. Trong bối cảnh các dịch vụ trực tuyến ngày càng gắn bó với hoạt động thường nhật của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ trung tâm dữ liệu, xây dựng hệ thống dự phòng và duy trì hoạt động liên tục đang trở thành những yêu cầu quan trọng đối với an ninh hạ tầng số của Nga.
1: Chiều nay theo giờ Việt Nam, giải Nobel Kinh tế 2026, giải thưởng khép lại mùa Nobel năm nay, đã được công bố tại Stockholm, Thụy Điển. Hai chủ nhân giải thưởng khoa học kinh tế năm nay, Robert Hull và Michael Woodford, đã được trao giải vì những nghiên cứu xây dựng nền tảng kinh tế vĩ mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần nâng cao đáng kể khả năng triển khai các chính sách ổn định kinh tế hiệu quả. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
12: Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhận định hai nhà khoa học người Mỹ đã phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô mới giúp cải thiện đáng kể khả năng thực thi các chính sách bình ổn hiệu quả. Trên cơ sở các mô hình này, chính sách tiền tệ và tài khoá được triển khai đúng thời điểm có thể giảm mức độ biến động của nền kinh tế. Thay vì xây dựng mô hình dựa trên mối liên hệ thống kê giữa các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, sản xuất và tiêu dùng, hai nhà kinh tế lựa chọn cách tiếp cận dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô. Cách tiếp cận này xem xét cách thức các hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua những quyết định và hành động riêng lẻ tác động tới toàn bộ nền kinh tế. Kể từ khi được đưa vào sử dụng, các mô hình mới đã chứng tỏ giá trị đặc biệt trong việc ứng phó với những đợt suy giảm kinh tế mà chúng ta phải đối mặt. Ông John Hassler, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế cho biết, công trình nghiên cứu của các chủ nhân giải thưởng đã cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho những mô hình hiện được các ngân hàng trung ương và chính phủ trên khắp thế giới sử dụng. Nhờ đó, chúng ta có khả năng ứng phó tốt hơn với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như khủng hoảng năng lượng hoặc những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, vòng 3 V-League 2026-2027 diễn ra cuối tuần qua, chứng kiến chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội sau gần 6 tháng. Đánh bại Bắc Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân Mỹ Đình, đội bóng thủ đô chính thức ngắt mạch 5 trận toàn hòa và thua kể từ cuối tháng 5. Hai đội tạo ra màn so tài đôi công hấp dẫn, song gặp nhiều khó khăn trước các hàng phòng ngự kín kẽ. Phải đến phút 78, từ pha căng ngang chuẩn xác của Nguyễn Hai Long, ngoại binh Andrew Jung mới đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội FC. Giải tỏa cơn khát chiến thắng, tiền vệ Nguyễn Hai Long chia sẻ.
14: Cảm xúc của tôi cũng như toàn đội đang cảm thấy thật sự là rất là hạnh phúc nhưng mà vui. Nhưng mà đây là trận đấu đầu tiên sau 3 vòng đấu thì chúng tôi đã giành chiến thắng và chiến thắng này tôi xin dành tặng cho những khán giả ngày mai đã tới sân.
13: Trận thắng vất vả này sẽ là cú hích tinh thần quan trọng giúp đoàn quân áo tím trở lại đường đua. Trong khi đó, tại giải hạng nhất quốc gia 2026-2027, câu lạc bộ Hưng Yên tiếp tục khẳng định sức mạnh và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng sau thắng lợi tưng bừng 8-1 trước Xuân Thiện Phú Thọ. Dù đang trong quá trình hoàn thiện lực lượng sau chuyển giao, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn thể hiện lối đá cống hiến và sự ăn ý cao. Đánh giá về chiến thắng đậm trên sân nhà, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cho biết.
15: Đó cũng là điều may mắn trong một cái trận đấu, ghi được 8 bàn thắng là điều rất là may mắn. Đó cũng là cái sự nỗ lực của tất cả mọi người.
13: Qua hai vòng đấu, Hưng Yên hiện có cùng 6 điểm với Thái Nguyên, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ vượt trội. Dù mùa giải còn rất dài, đội bóng xứ Nhãn vẫn đặt mục tiêu thi đấu hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả nhà. Xạ thủ Trần An Tín của đoàn thành phố Hồ Chí Minh vừa thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung 50m nam súng trường 3 tư thế tại giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 đang diễn ra ở Hà Nội, qua đó giành huy chương vàng đầy ấn tượng. Với tổng cộng 345,8 điểm, anh Tín vượt qua đồng đội Nguyễn Tâm Quang, người vừa giành huy chương bạc với 345,7 điểm. Giải đấu đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14 tháng 10 với nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn khác. Giải thể thao giải trí đa môn và các môn thể thao thế hệ mới Hà Nội mở rộng 2026 vừa kết thúc thành công sau 2 ngày tranh tài sôi động. Giải quy tụ hàng trăm vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung như Red Sport, Gym Kit, vũ điệu thể thao giải trí, Pilates, lao kích, nâng tạ giải trí và vật tay. Bên cạnh những bộ môn quen thuộc, việc mở rộng nội dung thi đấu và tích hợp công nghệ số là

0: trận hòa liên tiếp trước Everton, Fulham và Tottenham. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đánh giá chiến lược gia người Anh không còn phù hợp để đưa đội bóng vươn lên tầm cao mới trong dài hạn. Trong bối cảnh đó, cựu thuyền trưởng Bayern Munich và tuyển Đức Julian Nagelsmann nổi lên là ứng viên hàng đầu và sẵn sàng bước vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị chính thức từ ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford. Theo Team Talk, tiền vệ Giuliano Simeone đang lọt vào tầm ngắm của đội Tottenham, Man United và Man City. Tiền vệ 23 tuổi gây ấn tượng với các đội bóng ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó Tottenham từng tìm hiểu khả năng chiêu mộ anh. Tuy nhiên, Atletico Madrid không muốn để Giuliano Simeone ra đi, bởi cầu thủ này là con trai của huấn luyện viên Diego Simeone và vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Do đó, bất kỳ câu lạc bộ Anh nào muốn sở hữu tuyển thủ Argentina đều sẽ phải đối mặt với trở ngại lớn trên bàn đàm phán.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026 được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích rau trải nghiệm.
8: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
7: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
9: Sao bà nhộn

0: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, đành giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, chất liệu văn học trong âm nhạc, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi nhớ quê. 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị, 20:30 trạm cảm xúc, chọn mặt gửi vàng, 20:40 trang quốc phòng toàn dân, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ đoàn khúc dân mẹ, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của câu chuyện âm nhạc hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Và trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một điều khá thú vị. Khi những nhân vật, hình ảnh và câu chuyện bước ra từ trang sách lại trở thành chất liệu để các nhạc sĩ, ca sĩ kể một câu chuyện mới bằng âm nhạc. Chủ đề của chương trình là cảm hứng văn học trong âm nhạc. Cùng ở lại với chương trình để xem những trang văn đã được âm nhạc kể lại như thế nào nhé.
3: Nhắc đến những sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ văn học, có lẽ cái tên được rất nhiều khán giả nhớ tới, Để Mị Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thùy Linh, một ca khúc đã từng tạo nên sức hút rất lớn khi ra mắt.
4: Đúng rồi, không chỉ được yêu thích mà ca khúc còn nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Điều thú vị là từ một nhân vật quen thuộc trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, hình ảnh Mị đã được xây dựng lại theo một cách hoàn toàn khác.
3: Mị của Trang Văn bước vào MV với một diện mạo trẻ trung hiện đại hơn, và chính sự kết hợp giữa chất liệu văn học quen thuộc với âm nhạc đương đại đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ tò mò về nhân vật và tác phẩm gốc.
4: Thực ra, việc đưa văn học vào âm nhạc không phải là câu chuyện mới. Trước đó thì rất nhiều nhân vật văn học, những câu chuyện tình yêu hay là những tích xưa cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các ca khúc.
3: Nhưng mà điều đáng nói là mỗi thế hệ nghệ sĩ lại có một cách kể riêng. Cũng là nhân vật, một câu chuyện, nhưng khi được đặt trong một không gian âm nhạc mới, nó có thể mang đến cho người nghe một cảm nhận rất là khác.
4: Và Để Mị Nói Cho Mà Nghe là một ví dụ khá rõ. Hoàng Thùy Linh thì không chỉ khai thác riêng nhân vật Mị mà còn đưa vào MV nhiều hình ảnh, nhân vật và chất liệu quen thuộc của văn học Việt Nam và tạo nên một thế giới vừa gần gũi vừa rất hiện đại.
3: Trước đó thì hình tượng Mị cũng từng xuất hiện trong âm nhạc qua những cách thể hiện khác. Điều đó cho thấy sức sống của một nhân vật văn học đôi khi không dừng lại ở trang sách mà có thể tiếp tục được sáng tạo trong nhiều loại hình nghệ thuật.
4: Và có lẽ điều thú vị nhất chính là khi một ca khúc khiến người nghe muốn tìm lại cuốn sách đã từng đọc hoặc là lần đầu tiên tò mò về một tác phẩm mà trước đó chưa thực sự quan tâm.
3: Khi âm nhạc có thể kéo người trẻ trở lại với văn học bằng một cách gần gũi như vậy thì đó cũng là một sự kết nối rất đẹp giữa những giá trị cũ và cách cảm nhận mới, đúng không Trâm?
4: Đúng rồi, một câu chuyện đã quen thuộc nhưng qua âm nhạc lại có thêm một đời sống khác. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức Để Mị Nói Cho Mà Nghe, ca khúc với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh.

0: Ngọc Trâm này, em có để ý không, văn học và âm nhạc thì tưởng như là hai thế giới rất là khác nhau, nhưng khi kết hợp lại thì lại tạo ra khá nhiều sản phẩm thú vị, đúng không nào?
1: Ngọc Trâm thấy rõ điều đó qua những sân khấu âm nhạc trong thời gian gần đây. Có những nhân vật mà chúng ta đã quá quen trong sách giáo khoa, vậy mà khi xuất hiện trong một ca khúc, họ lại trở nên gần gũi theo một cách khác, đúng không nào?
0: Chẳng hạn như là Chí Phèo của Bùi Công Nam chẳng hạn. Một nhân vật vốn gắn với những trang văn của Nam Cao, nhưng qua âm nhạc lại được nhìn dưới một góc độ rất là riêng.
1: Đúng rồi, và Chí Phèo cũng là một trong những sáng tác được chú ý tại Sing My Song. Và Ngọc Trâm nghĩ là tác giả không bê nguyên cái câu chuyện văn học vào bài hát, mà chọn những cái nét đặc trưng của nhân vật để có thể tạo nên một câu chuyện âm nhạc mới.
0: Cách làm ấy thì cũng xuất hiện ở nhiều sáng tác khác trong chương trình, ví dụ như là Thủy Thần của Bùi Hoàng Nam Đức Anh chẳng hạn, hay là khai thác câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh nhưng lại thể hiện lại mang màu sắc rất là hiện đại, đúng không?
1: Hay là Kiều của Bá Hưng, chỉ từ một nhân vật quen thuộc trong kiệt tác của Nguyễn Du, âm nhạc đã mở ra thêm một cách cảm nhận khác về nàng Kiều và những điều mà nhân vật ấy đã phải trải qua.
0: Điều đó cho thấy văn học có một nguồn chất liệu rất là rộng cho âm nhạc. Một nhân vật có thể được kể bằng văn chương, bằng điện ảnh và cũng có thể được kể bằng một giai điệu.
1: Mà đôi khi là cách kể bằng âm nhạc lại khiến người trẻ dễ tiếp cận hơn khi mà nghe một ca khúc, thấy tò mò về nhân vật rồi lại tìm đến tác phẩm gốc để đọc. Như vậy chẳng phải văn học đã có thêm một con đường để đến gần với khán giả hay sao?
0: Chính xác, và đó có lẽ cũng là điều đáng quý nhất khi những giá trị văn học được tiếp tục sáng tạo trong âm nhạc. Câu chuyện cũ không mất đi mà được kể lại bằng một ngôn ngữ mới.
1: Và nhân vật tiếp theo mà chúng ta sẽ gặp trong chương trình ngày hôm nay là một cái tên rất quen thuộc.
0: Một nhân vật từng khiến người đọc day dứt trong trang văn Nam Cao, nay lại được kể bằng âm nhạc qua sáng tác của Bùi Công Nam.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức Chí Phèo.

0: Quý vị và các bạn đang tiếp tục theo dõi câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với chủ đề cảm hứng văn học trong âm nhạc.
1: Ngọc Trâm có thấy không, âm nhạc hiện nay thì có rất nhiều cách để kể một câu chuyện. Có những ca khúc bắt nhịp với những xu hướng rất là mới, nhưng cũng có nghệ sĩ lại tìm về với những câu chuyện văn học đã quen thuộc để tạo cảm hứng sáng tác.
0: Và theo Ngọc Trâm thì lựa chọn thứ hai không hề dễ dàng, bởi với một câu chuyện đã được nhiều người biết đến, người nghệ sĩ không thể chỉ kể lại những gì mà khán giả đã biết, mà phải tìm một cách tiếp cận đủ mới để có thể tạo nên sự bất ngờ.
1: Nhất là khi đặt cạnh những xu hướng âm nhạc thiên về drama này, hay là tình yêu, hay những cái câu chuyện rất là gần với đời sống, chất liệu văn học dường như đã đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho người sáng tác.
0: Đúng vậy, họ vừa phải làm cho ca khúc có cảm xúc, có sức hút về mặt âm nhạc, vừa phải xử lý một câu chuyện vốn đã có sẵn nhân vật, bối cảnh và những giá trị riêng.
1: Chưa kể có những tác phẩm đã được khai thác rất là nhiều lần, nhân vật ấy, câu chuyện ấy đã xuất hiện trong nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, và muốn tạo được một sản phẩm mới mà vẫn chinh phục người nghe rõ ràng không phải là chuyện đơn giản, đúng không Ngọc Trâm?
0: Vì thế phía sau một ca khúc lấy cảm hứng từ văn học không chỉ là khả năng viết nhạc, người nghệ sĩ còn phải biết chọn lọc những chi tiết đắt giá, tìm ra tinh thần cốt lõi của tác phẩm và đưa chúng vào âm nhạc một cách tự nhiên.
1: Và quan trọng là sự kết hợp giữa hai thế giới, một bên là những giá trị văn chương đã quen thuộc, một bên là ngôn ngữ âm nhạc hiện đại cùng thị hiếu của khán giả hôm nay.
0: Nếu làm được sự hòa quyện ấy, câu chuyện cũ sẽ không còn mang cảm giác xa cách, trái lại nó có thể trở nên gần gũi hơn với những người trẻ, thậm chí là khiến cho họ muốn tìm hiểu xem câu chuyện phía sau ca khúc thực sự đó là gì.
1: Có lẽ cũng vì thế mà những sản phẩm càng đòi hỏi nhiều sự sáng tạo lại càng đáng chú ý. Bởi nghệ sĩ không chỉ sáng tạo ra một bài hát mà còn mở thêm một cánh cửa để khán giả bước vào thế giới văn học.
0: Và khi một nhân vật văn học được nhắc đến qua một giai điệu, một câu hát, biết đâu từ sự tò mò ấy thì người nghe lại tìm đến nguyên tác, đọc lại tác phẩm và có thêm một cách cảm nhận về văn chương Việt Nam.
1: Đó cũng là điều rất là đáng quý, đúng không ạ? Âm nhạc không thể thay thế văn học, nhưng có thể trở thành một cách để văn học tiếp tục được nhớ đến, được khám phá và được yêu thích theo một cách mới.
0: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp một trường hợp khá thú vị cho sự kết nối giữa âm nhạc và văn học.
1: Đó là ca khúc Sao Em Nỡ của Seki, một sáng tác lấy cảm hứng từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, một câu chuyện đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ, nhưng khi được đưa vào âm nhạc lại có thêm một cách kể rất riêng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, nếu nhìn lại những tác phẩm văn học thường xuyên trở thành nguồn cảm hứng cho âm nhạc, thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại khá nhiều cái tên quen thuộc, từ câu chuyện cổ tích như là Tấm Cám cho đến những nhân vật như là Chí Phèo hay là Thị Nở chẳng hạn.
1: Đúng rồi, điều thú vị là cùng một câu chuyện nhưng mỗi nghệ sĩ lại có thể chọn một lát cắt khác nhau. Có người tập trung vào nhân vật, có người khai thác chuyện tình, cũng có người làm mới cả không gian và cách kể.
0: Và với Chí Phèo và Thị Nở, Quỳnh Nga khá ấn tượng với cách câu chuyện này được đưa vào MV Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc.
1: Ngọc Trâm cũng nghĩ vậy, bởi ngay từ hình ảnh đầu tiên, người xem vẫn nhận ra một Chí Phèo rất quen thuộc. Những vết sẹo trên gương mặt, hình ảnh một con người từng trải qua những bi kịch và tổn thương vẫn được giữ lại như một dấu nối với nhân vật của Nam Cao.
0: Nhưng khi đứng bên Thị Nở thì Chí Phèo lại xuất hiện trong một trạng thái rất khác, không còn chỉ là một kẻ say rượu ngang ngược mà còn có những khoảnh khắc rất là tình cảm, dịu dàng và đầy sự quan tâm.
1: Và có lẽ đây cũng là một trong những điểm khiến cho MV tạo được sự chú ý, bởi câu chuyện tình giữa hai nhân vật vốn đã nhiều dai dứt trong văn học, nay được khai thác theo hướng giàu cảm xúc hơn.
0: Còn Thị Nở thì lại mang đến một bất ngờ khác. Trong MV thì nhân vật này do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đảm nhận, với vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung, hoàn toàn khác với hình dung về một Thị Nở xấu xí trong nguyên tác.
1: Một Thị Nở rất là khác, nếu có thể gọi vui là phiên bản của thời hiện đại. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là sự thay đổi ấy thì không làm mất đi câu chuyện cũ đâu, mà giống như là một cách để đưa nhân vật đến gần hơn với ngôn ngữ hình ảnh của ngày nay.
0: Và không chỉ thay đổi ở nhân vật, MV còn được đầu tư khá kỹ về trang phục, bối cảnh và hình ảnh. Những không gian làng quê, cảnh sắc gần gũi của quê hương đất nước cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện.
1: Đặc biệt, những hình ảnh ấy thì vẫn gợi cho người xem liên tưởng đến không gian và tinh thần của tác phẩm Nam Cao, nghĩa là có sự sáng tạo mới nhưng mà vẫn giữ được sợi dây kết nối với chất liệu văn học ban đầu.
0: Có lẽ chính sự cân bằng giữa cái quen thuộc và những biến tấu mới đã tạo nên sức hấp dẫn cho một tác phẩm văn học khi bước sang âm nhạc.
1: Nhân vật thì vẫn là Chí Phèo, vẫn là Thị Nở, nhưng mà câu chuyện được kể bằng một ngôn ngữ rất khác, phù hợp hơn với khán giả ngày hôm nay.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện tình đầy cảm xúc của Chí Phèo và Thị Nở qua ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy những nhân vật trong văn học quen thuộc khi bước vào âm nhạc đã được nhìn một góc độ mới hơn, gần gũi hơn với đời sống của hôm nay.
1: Và sự thay đổi ấy, theo Quỳnh Nga thì cũng là một điều đáng ghi nhận, bởi những câu chuyện tưởng như đã quá quen thuộc lại có thể tìm được một đời sống mới khi được các nghệ sĩ trẻ tiếp cận bằng tư duy và ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.
0: Tất nhiên là có sự mới mẻ thì sẽ có những ý kiến khác nhau, đúng không chị Quỳnh Nga? Một nhân vật quen thuộc được thay đổi hình ảnh, một câu chuyện được kể theo cách khác, chắc chắn thì sẽ không tránh khỏi những tranh.
1: Nhưng có lẽ tranh luận cũng là một phần của quá trình sáng tạo. Điều quan trọng là sản phẩm ấy có tạo được sự đồng cảm và kết nối với người nghe hay không.
0: Bởi cuối cùng thì khán giả vẫn là người cảm nhận trực tiếp nhất. Một ca khúc có thể được bàn luận theo nhiều chiều, nhưng nếu nó khiến người nghe nhớ, yêu thích và muốn nghe lại thì rõ ràng nó đã tạo được một dấu ấn nhất định rồi.
1: Nhất là trong thời đại thông tin thay đổi từng ngày, thị hiếu của công chúng cũng liên tục vận động, âm nhạc muốn đến gần với đời sống thì cũng phải tìm cho mình những cách thể hiện mới.
0: Và chúng ta có thể thấy điều đó qua cách các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đang thử nghiệm. Họ tìm đến những chất liệu mới, những cách kể mới và cả những câu chuyện tưởng như đã rất quen thuộc để tạo nên sản phẩm phù hợp với khán giả hôm nay.
1: Có thể chưa ai biết một xu hướng sẽ tồn tại trong bao lâu, nhưng mỗi thử nghiệm nghiêm túc đều góp phần làm cho đời sống âm nhạc thêm phong phú.
0: Quan trọng hơn là khi những thử nghiệm ấy được đón nhận, và nào cũng có thêm một con đường để đến gần hơn với công chúng trẻ.
1: Và Quỳnh Nga tin rằng với sức sáng tạo ngày càng mạnh mẽ của những người làm nhạc, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi thêm nhiều cách kết hợp thú vị giữa văn chương và âm nhạc trong thời gian tới. Và đó cũng sẽ là những bước khám phá mới để những câu chuyện đã quen có thể tiếp tục.

0: tục được kể bằng một ngôn ngữ khác.
1: Và khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Ái Phương qua ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Một lần nữa, văn học lại trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện được kể bằng âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh qua tiếng hát của Ái Phương cũng đã khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
1: Cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm của quý vị. Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm, đau họng. Hầu hết, mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ lầm lẫn với các bệnh tai mũi

họng và thường rất khó để xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng viêm họng là do ảnh hưởng của virus và vi khuẩn. Trong đó, có khoảng 80% các trường hợp viêm họng là do virus, chủ yếu là các virus có tên Hino. Virus hợp bào, đường thở, cúm, sởi. Các trường hợp viêm họng còn lại là do vi khuẩn, mà đơn cử có thể kể đến là các loại liên cầu, tụ cầu, phế cầu. Ngoài nguyên nhân trên, sự xuất hiện của bệnh viêm họng mãn tính còn xảy ra bởi hai yếu tố, đó là yếu tố môi trường và yếu tố cá nhân. Các triệu chứng viêm họng mà bạn cần biết đó là tình trạng ngứa rát cổ họng. Tình trạng ngứa rát cổ họng là một triệu chứng đầu tiên thường xuyên gặp phải khi bị viêm họng. Khi bị tác động của một nguyên nhân nào đó, người bệnh sẽ có cảm giác như bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác rất đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như ho già, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể là 1 đến 2 ngày, hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng. Dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo, thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch, sưng đau ở cổ. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp khi bị viêm họng người bệnh sẽ thấy xuất hiện hạch ở cổ. Bạn có thể dễ dàng nhận biết bằng cách lấy tay sờ nắm lên cổ, hạch có thể xuất hiện cùng với hiện tượng sốt. Ngoài các triệu chứng viêm họng thường gặp nêu trên, khi bị viêm họng người bệnh còn có thể gặp một số biểu hiện khác như bị mất tiếng, hắt hơi, sổ mũi, có cảm giác chán ăn, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nhận thấy cơ thể có các biểu hiện nêu trên thì cần lưu ý để xác định những biện pháp đi khám kịp thời. Bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết bất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì, vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích được mọi người trị dứt điểm căn bệnh này. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt, trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín, khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng được chữa khỏi. Bạn có thể sử dụng mật ong trị viêm họng đơn giản như dùng một tách trà nóng và cho một thìa cà phê mật ong và thêm được quả chanh vắt thêm vào. Chanh có thể làm se niêm mạc họng, giúp màng nhầy bị co lại. Hãy sử dụng cách này một ngày, hai lần và dùng trong ngày và làm đều các ngày trong tuần đảm bảo hiệu quả sẽ vô cùng bất ngờ. Dùng mật ong có lẽ đã quá thông dụng để giảm ngay những triệu chứng viêm họng. Tuy nhiên có lẽ bạn vẫn chưa biết nếu như bạn đang gặp vấn đề với viêm amidan, thì bạn vẫn có thể sử dụng mật ong để sử dụng như một thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và cũng được dùng như một loại thực phẩm kháng viêm hiệu quả. Dùng tỏi, một mẹo dân gian nữa, trị viêm họng không thể không nói tới đó chính là tỏi cổ, vì trong tỏi có chứa allicin, một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng, bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn cũng có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt nước sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm, giúp kháng viêm, trị bệnh rất tốt.
Ngoài ra bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong, và đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng gừng. Bạn có thể dùng gừng để điều trị viêm họng ngay tại nhà mình. Dùng trà gừng cũng có thể đẩy lùi bệnh viêm họng hiệu quả, do làm ấm và diệt khuẩn tại vùng viêm giúp bệnh nhanh chóng biến mất. Cách dùng. Bạn dùng cách này đơn giản bằng cách dùng một củ gừng tươi gọt vỏ sạch và giã nhỏ, rồi cho gừng vào một chiếc nồi nhỏ, cho tiếp nước vào đun sôi trong 5 phút, lấy ra, lọc loại bỏ bã và dùng nước uống. Dùng hàng ngày thay nước sẽ giúp thanh cổ họng giảm đau rất tốt. Ngoài ra bạn có thể áp dụng một cách nữa từ gừng, đó là pha một tách trà gừng và cho thêm một chút mật ong và nước cốt chanh. Rồi dùng uống cũng mang lại hiệu quả rất tốt mà các bạn có thể tham khảo. Dùng nước muối. Các bạn biết muối biển là một nguyên liệu giúp diệt khuẩn khá hiệu quả. Chính vì công dụng đặc biệt này từ muối biển mà đây là nguyên liệu được dùng nhiều trong các trường hợp diệt khuẩn, được dùng nhiều nhất trong trường hợp bảo vệ cổ họng, chống nhiễm trùng. Ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm họng rất tốt mà mọi người có thể tham khảo ngay sau đây. Cách dùng, bạn có thể dùng nước muối diệt khuẩn và giảm đau cổ họng chống nhiễm trùng. Điều trị viêm họng hiệu quả như sau. Dùng muối pha loãng với nước và dùng súc miệng 2 lần một ngày. Bạn có thể dùng nhiều hơn 2 lần một ngày để sớm khỏi bệnh dứt điểm nhất. Dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược, tự nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc Tây y khác, bạn cũng có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ lá nụ áo. Cây nụ áo hay còn gọi là cây lulu, bạn chỉ cần lấy lá cây nụ áo nghiền hoặc xã nát với muối, ngậm trong miệng nuốt nước từ từ. Mỗi ngày thực hiện cách này chừng 3 lần, trong 5 ngày liên tục sẽ giúp cổ họng bớt sưng đau, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ húng chanh và sài đất. Để thực hiện bài thuốc chữa viêm họng này, ta dùng 2 gam lá húng chanh, 4 gam sài đất và 2 gam ô mai. Tất cả đem sắc đặc hoặc xã nhuyễn và ngậm nuốt nước dần dần. Chỉ cần thực hiện vài ngày thì các triệu chứng đau họng, khan tiếng, khó nói, khó nuốt đều được chữa khỏi nhanh chóng. Bài thuốc từ cỏ soi ngựa. Chọn một nắm cỏ soi ngựa đem cắt bỏ đầu, rửa sạch và cho vào cối giã nát, thêm chút nước vắt lấy nước cốt uống mỗi ngày 2 lần. Cách này chữa viêm họng, đau họng sưng to lan đến vùng má, giúp người bệnh ăn uống dễ hơn. Bài thuốc từ vỏ cây vải. Vỏ cây vải có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nên trị viêm họng rất hay. Ta lấy chừng một nắm vỏ cây vải đem sắc nước ngậm từ từ sẽ có hiệu quả. Ngoài ra trong vườn nhà hay nhà bếp của chúng ta cũng có những loại thảo dược quen thuộc có tác dụng chữa viêm họng rất tốt. Các bạn có thể tham khảo 6 mẹo hay chữa viêm họng bằng thảo dược để biết thêm đó là những loại nào. Chúc bạn thành công và mau chóng khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, ai trong chúng ta cũng đều có một quê hương của riêng mình. Dù quê hương của mỗi người có khác nhau, nhưng đó vẫn là nơi chúng ta được sinh ra, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ và những tháng thanh xuân đẹp nhất. Nếu được quay ngược thời gian về quá khứ, thì Thanh Xuân nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta đều ước được quay về với những ngày tháng tuổi thơ bình yên nơi góc bếp, khoảng sân nhà. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, một trong những nét đặc trưng của làng quê Việt Nam từ bao đời nay là hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình. Những hình ảnh tiêu biểu thân thuộc ấy đã đi vào thơ ca, nhạc họa và thấm sâu vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ. Đó chính là nỗi nhớ làng quê đằm sâu, cảm xúc mà nhiều tác giả đã gửi gắm qua từng vần thơ, trang tản văn. Mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe trong chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 với những ước vọng về những thành phố văn minh hiện đại. Nhưng trong tâm thức người Việt vẫn luôn tồn tại hình bóng của làng quê xưa. Dù cho có nhiều thế hệ đã chuyển lên phố thị, bài thơ Nỗi nhớ quê hương của cộng tác viên Quốc Phương là bài thơ lục bát, dạt dào tình yêu quê hương đất nước, được tác giả sáng tác khi đang xa nhà mưu sinh. Dù bị ngăn cách về địa lý, nỗi nhớ quê trong tác giả chưa bao giờ nguôi. Đi đến đâu, ông cũng liên tưởng đến hình ảnh của làng mình, từ sân đình, giếng nước, lũ trẻ chăn trâu thả diều mỗi chiều, đến những cô gánh nước rộn rã bên ao làng. Và cuối bài thơ là lời hứa chân thành, khi cuộc sống bớt khó khăn, nhất định sẽ về thăm quê mỗi năm. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Nỗi nhớ quê hương. Đi đâu cũng nhớ quê nhà, sân đình, giếng nước, cây đa trước chùa, chợ phiên nhộn nhịp bán mua, đường làng tấp nập sớm trưa đi về. Chiều chiều nắng nhạt triền đê, có thói có lề lũ trẻ chăn trâu, thả diều đánh trận hồi lâu, rủ nhau tắm mát dưới cầu thủy nông. Đầu làng trải rộng cánh đồng, màu xanh cây lúa cấy trồng tốt tươi. Ao làng rộn rã nói cười, mấy cô gánh nước với người đi ngang. Nhớ quê nỗi nhớ mơ màng, phong sương nên phải xa làng làm ăn, giờ đây đã bớt khó khăn, cùng nhau ta rủ hàng năm ta về.

0: Thưa quý thính giả, quê hương không chỉ hiện lên qua cảnh sắc mà còn đọng lại sâu sắc nhất qua giọng nói, qua tiếng quê thân thương. Với những người con xa xứ, chỉ cần nghe lại một câu hò, một tiếng mô tê răng rứa quen thuộc là bao kỷ niệm lại trào dâng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Tiếng quê của tác giả Duy Thơm. Con về ngồi dưới chân đê, chiều buông rộn rã tiếng quê ấm nồng. Bìm bịp gọi nước bên sông, tiếng quê chân chất vẫn không lẫn vào. Mô tê răng rứa mi tao, âm thanh đặc quánh sắc màu dân gian. Hiền như bông lúa hạt ngô, lành như sương sớm vầng trăng khuyết lùa. Hồn quê trong tiếng chuông chùa, tình quê tim tím hoa mua gió ngàn. Tiếng quê tiếng mẹ dịu dàng, từ trong máu thịt ruột gan sáng hình. Hành trình xa xứ mưu sinh, tiếng quê tha thiết ân tình trong con. Xa quê mấy chục năm tròn, tuổi xanh giờ đã lưng còm tóc sương. Nay ngày về lại cố hương, ngồi say giọng nói thân thương ấm lòng.
1: Thưa quý thính giả, nghe tiếng quê mà lòng ta như lắng lại. Mấy chục năm xa xứ, tóc đã điểm sương. Ngày trở về ngồi dưới chân đê, lại nghe giọng nói quê nhà mà thấy ấm lòng đến lạ. Thế nhưng quê hương trong ký ức người Việt, đặc biệt là dải đất miền Trung, lắm mưa, nhiều nắng, không chỉ có vẻ đẹp thanh bình mà còn gắn liền với những gian lao vất vả. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả và các cụ cùng cảm nhận tình yêu quê hương qua góc nhìn đầy thương mến và sẻ chia trong bài thơ Thương quê mình của cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt. Thương quê mình, muối mặn.

cạn gừng cay, vất vả gian nan, đất cằn cát bạc. Phía rạc gió Lào, phía run gió Bắc, chưa cạn nắng hè đã nổi mưa đông. Thương quê mình nắng lửa mưa sông, bão lụt thiên tai một năm mấy bận. Nước rút rồi cháy khô đại hạn, tấm lưng còng gánh nặng thời gian. Ôi quê mình sau bão lũ hoang tàn, lại nắm tay nhau chung lưng đấu cật. Lúa lại xanh đồng hoa thơm trên đất, thêm thắm ân tình sau những bão sông. Đã bao đời đứng chắn gió biển đông, quê ta kiên gan chưa từng khuất phục. Đi qua bao mưa nguồn chớp về, thương quê mình thắt ruột hỡi miền Trung.

0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Nhớ quê. Tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Lũy tre xanh của nhà thơ Hồ Dính. Làng quê thắt đáy lưng tre, sông dài cỏ mượt, đường đê tứ mùa, nhịp đời định sẵn từ xưa, ươm tơ tháng 6 lên chùa tháng riêng. Chợ làng mỗi quý 10 phiên, đong ngô đổi gạo, trang tiền bằng khoai. Trong làng lắm gái thưa trai, nên thường có luật chồng hai vợ liền. Làng gần đô thị tuy nhiên, mắt trong vẫn giữ được niềm sắt son. Lâu rồi truyền tử lưu tôn, màu duyên ân ái mây còn thoảng bay. Tôi yêu nhưng chính là say, tình quê Nam Việt bàn tay dịu dàng. Thơ tôi đê thắm bướm vàng, con sông bé bé cái làng xa xa. Thưa quý thính giả, tình yêu quê hương là một tình cảm đặc biệt trong trái tim mỗi người. Quê hương vì thế bao giờ cũng là nơi lưu giữ những gì thiêng liêng nhất trong tâm thức con người suốt hành trình sống ở đời. Điều này chúng ta có thể tìm thấy ở nhiều bài thơ mà các cộng tác viên gửi về cho chương trình với tình yêu tha thiết đối với làng quê mà bao người cảm thấy hạnh phúc tự hào mỗi khi giới thiệu về quê hương mình. Cộng tác viên Lê Thường Nhiên đã viết trong bài thơ Thương nhớ làng xưa. Mời quý thính giả cùng nghe. Làng tôi có một mối tình, cây đa đứng cạnh mái đình trăm năm. Làng tôi có những đêm rằm, hàng cau thao thức, thương thầm trầu không. Làng tôi có một con sông, đôi bờ bến nước, người trông đợi người. Cách ngăn nhớ chín thương mười, đường về xa lắc, nụ cười tầm xuân. Bao lần chim én qua sân, mùa thu di trú, phân vân đường dài. Người xưa mây trắng xứ đoài, làm sao cho hết thương hoài ngàn năm.
1: Thưa quý thính giả, đọc những bài thơ về làng quê, có lẽ nhiều người lại cảm thấy nao lòng khi nghĩ về làng quê của mình. Bởi lẽ, đã là người, ai cũng có một làng quê để chào đời, một làng quê để lớn lên và một làng quê để thương nhớ. Tất cả những điều ấy đã hội tụ lại và kết tinh thành tâm thức làng quê trong mỗi con người. Tâm thức làng quê ấy đã trở thành một sức mạnh tinh thần trong hành trình dựng nước, giữ nước và bảo tồn văn hóa dân tộc. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Làng tôi của cộng tác viên Vũ Đình Phận.
2: Làng tôi có núi, có sông, có đồng bát ngát, mênh mông lúa vàng, có cổ thụ, có đình làng, có con đò nhỏ sang ngang sớm chiều. Tình làng nghĩa xóm thân yêu, lòng quê trân trọng, nhiễu điều giá hương. Cây đa bến nước dòng mương, bờ đê cỏ mượt, con đường quanh co. Về làng nghe kể chuyện xưa mà ngỡ như vừa hôm mai. Làng tôi lắm gái nhiều trai, những năm kháng chiến lâu dài xa quê. Bao người đi mãi không về, lòng son giữ vẹn lời thề nước non. Vọng phu

0: duyên nợ với mảnh đất quê hương vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Chương trình hôm nay với chủ đề nhớ quê, chúng ta cùng gặp gỡ với một người con xứ Nghệ như thế. Đó là ông Nguyễn Hữu Tiến, đã hơn 60 năm sống xa quê hương. Nhưng ngọn lửa tình yêu quê hương trong ông chưa bao giờ tắt. Nó vẫn đau đáu chảy vào hàng trăm bài thơ qua các tập Tiếng quê, Nhớ quê, Tình quê. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe những tâm sự sẻ chia đầy xúc động của ông qua những vần thơ.
1: Tôi quê xóm 4 xã Trung Sơn, bây giờ là xã Thuận Trung, xa quê từ 1962. Mặc dù là xa quê nhưng mà lúc nào cũng nhớ tới quê. Cho nên tôi làm nhiều bài thơ nói về quê hương, nhớ đến bà con, anh em, họ hàng, hàng xóm. Cho nên thơ của tôi là nói về quê hương. Xa quê từ tuổi 20, ở thời đi học một thời trẻ trung, sông Lam cùng bến Đầu Cung, Phi Lao Cồn Cát với cùng bãi dâu, đường làng rợp bóng hàng cau, chiều tà tấp nập đàn trâu về chuồng. Quê hương là lúa là khoai, là ngô là đậu, nuôi ai tháng ngày. Quê hương có núi có mây, có sông có chờ, có cây lá làng, nơi không phân biệt giàu sang, tắt đèn tối lửa, tình làng có nhau. Quê hương là những hàng cau, vườn rau xanh biếc, giếng sâu trước nhà. Quê hương hai tiếng thiết tha, ngày rằm tháng một, mọi nhà đông vui. Quê hương đầy ấp tiếng cười, thỏa lòng hít thở, sống đời thảnh thơi. Quê hương trồng lòng tình người, bát cơm xẻ nửa, áo thời chế đôi. Quê hương là dầu mồng tơi, lời ru của mẹ một thời ấu thơ. Quê hương đẹp tựa như mơ, nhớ quê năm đời, tháng chờ thăm quê.
0: Thưa quý thính giả, dù xưa hay là nay, nhiều nơi cổng làng được xem là ranh giới thân thương giữa làng quê với không gian bên ngoài. Cổng làng như lời chào đón ấm áp, nồng hậu dành cho khách phương xa và là biểu tượng đặc trưng của mỗi vùng quê. Với những người con xa xứ, từ xa nhìn thấy mái cổng làng rêu phong, lòng đã trào dâng bao niềm xúc động. Nhà thơ Nguyễn Văn Song đã khắc họa trọn vẹn nỗi niềm ấy qua bài thơ Cổng làng. Kính mời các cụ cùng nghe. Đi xa mấy chục năm ròng, đất người cháy một niềm mong quê nhà. Kia rồi thấp thoáng bóng đa, cổng làng lặng lẽ nhập nhòa trong mưa. Mái khung tự thủa ngày xưa, nhìn như nón mẹ bốn mùa che nghiêng. Vòng cong một khoảng dịu hiền, đá xanh mấy phiến ru mềm bước chân. Cổng làng vẫn đứng tần ngần, người đi kẻ ở bao lần dõi theo. Tiễn con ra trận một chiều, cổng làng mẹ vịn gió xiêu xiêu gầy. Người quê mưa nắng đêm ngày, buồn vui cũng một cổng này đầy vơi. Phủ vân rũ một gánh đời, dùng rằng xe cữu qua nơi cổng làng. Lối xưa trút ngập lá vàng, bàn tay đã chạm cũ càng màu rêu. Cúi đầu sợi muối sợi tiêu, cổng làng lại kể bao điều rưng rưng. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, đi qua những cổng làng rêu phong, đi qua những con đường nay đã bê tông hóa, đôi khi trong lòng ta lại dấy lên một cảm giác bùi ngùi. Đó là khi ta thèm được một lần ngồi bệt dưới bóng tre xanh vào một buổi trưa nồng, thèm được tìm lại tiếng vọng quê hương giữa cuộc sống hiện đại rộn rã. Cảm xúc ấy cũng chính là mạch nguồn xuyên suốt tập thơ Tiếng vọng của cộng tác viên Nguyễn Thị Phương, một tập thơ nặng tình quê do tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga cảm nhận. Trong Tiếng vọng, người đọc như được trở về với không gian làng quê cổ tích, có dòng sông, cây đa, bến nước mái đình, vầng trăng. Đó là cuộc trở về của những con người sinh ra nơi làng quê Việt Nam, tìm về chốn an yên để vỗ về tâm hồn sau những tháng ngày bôn

nơi đất khách. Quê hương trong thơ của bà không chỉ là nơi tìm kiếm sự sẻ chia, mà còn là nơi cất giữ ký ức tuổi thơ, cất giữ vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ xưa. Qua lời bình của tiến sĩ Lê Thanh Nga, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe Tiếng Vọng Quê Hương.

Tôi thường có những phút bùi ngùi mỗi khi đi qua những con đường làng mà hai bên tường rào xi măng kiên cố nối dài không còn chút dấu tích của mấy bụi tre và dãy cúc tần, râm bụt. Có lẽ bởi tấm lòng quê xưa quá nặng mà hình như tấm lòng hoài nhớ ấy cũng không chỉ có ở mình tôi. Hình như quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa càng được đẩy nhanh, người ta càng khao khát được một lần ngồi bệt dưới bóng tre vào một buổi trưa nồng. Tiếng Vọng là tập thơ nặng tình quê như thế. Nguyễn Thị Phương đã trình làng một tấm lòng quê trước hết ở độ phủ của không gian quê kiềng. Người ta có thể gặp lại trong thơ chị những hình ảnh quen thuộc, dòng sông, cây đa, bến nước, mái đình, một vầng trăng. Đấy là cuộc trở về với tuổi thơ của những người sinh ra ở các vùng nông thôn trong những thập niên 80 của thế kỷ 20 trở về trước. Thế nhưng không đơn giản như vậy, đây là cuộc trở về của người Việt với tấm lòng gắn chặt với nơi chôn nhau cắt rốn. Chúng ta gặp ở đây không gian làng quê của cổ tích, của ca dao, của Đặng Huy Trứ, của Nguyễn Khuyến, của Bang Bá Lân hay Nguyễn Bính. Nhưng cuộc trở về ấy không chỉ là cuộc lần hồi trở về quá vãng để ôn lại những kỷ niệm, để ghi dấu một tấm lòng yêu quê, mà hơn hết là để tìm một sự an ủi trong mong muốn tẩy trắng ký ức của những tháng ngày bụi bặm của một kẻ đã từng lạc loài trong cõi phiêu diêu, để rồi bước chân mệt mỏi của người vịn về lối ấy đầy vơi ân tình. Tôi nhớ Nguyễn Khuyến có hai câu thơ viết về chùa Đọi. Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá, sư cụ nằm chung với khói mây. Câu thơ chỉ điểm một chút cảnh chùa nhưng đã trở thành tuyệt bút miêu tả một vùng quê yên bình và đẹp, một vẻ đẹp trong mộng, cổ kính và trang nhã, u tịch mà thanh thoát, ngời lên cái tĩnh của đạo Pháp. Nghĩa là khi nhắc đến chùa tháp, người ta thường để cho hồn mình lắng lại để tìm kiếm một an ủi. Nguyễn Thị Phương đương nhiên không phải là Nguyễn Khuyến, không có cái tâm trạng của Nguyễn Khuyến, nhưng đọc những dòng sau đây, người ta cũng có thể hình dung về việc chị cần lắm một chốn yên bình của đạo Pháp. Và quê hương của chị, mái chùa nơi quê hương ấy chính là nơi chị tìm kiếm được niềm an ủi. Ta sờ khát một bình minh, chuông chùa vang tiếng giữa tinh không rồi. Tĩnh tâm vút bóng mây trời, lắng vào đây giữa rối bời nhân san. Quê hương trong thơ Nguyễn Thị Phương không chỉ là chỗ đi về, không chỉ là nơi để chủ thể trữ tình kiếm tìm những an ủi, những sẻ chia. Quê hương trong thơ chị còn là nơi cất giữ những bí mật của mỗi người. Ai chẳng có một quê hương với những kỷ niệm ấu thơ, với trò bịt mắt bắt dê, đánh khăng đánh đáo, đánh chắt đánh truyền, và còn cả những nỗi niềm, những bí mật chỉ mang theo mình, hoặc lơ đãng bỏ quên để rồi một ngày trỗi dậy trong nỗi nhớ cụ thể hay mơ hồ. Quê hương trong thơ Nguyễn Thị Phương cũng thế, nhưng quê hương trong thơ chị còn là nơi cất giấu những bí mật về vẻ đẹp diễm tình thiếu nữ. Đấy là thiếu nữ với nụ cười luôn ở đó, với tuổi trẻ, với riêng hai luôn ở đó, đối lập với phía già nua của tự nhiên, của cơ chế sinh học theo thời gian, bởi những âu lo trong cuộc sống luôn đầy những nỗi niềm và sự tổn thương. Em về vớt lại nụ cười, thủa xa xôi ấy vẫn tươi đến giờ, sông xưa bến cũ thẫn thờ, trong nghiêng dòng nước đôi bờ vấn vương. Em về níu lại riêng hai, bâng khuâng vạt nắng cuối ngày vợi xa. Hay bây giờ trở lại bồi hồi, không còn bên lở bên bồi nhớ thương, chỉ còn ánh mắt vấn vương, cái ngày xưa ấy nõn nường trăng non. Cuộc trở về của Nguyễn Thị Phương không chỉ thể hiện trong ý tứ, trong hình ảnh, trong chi tiết. Ở đây, người ta còn thấy cuộc trở về của xôn xao ngôn từ trong tập thơ này. Tôi thống kê được 65 chữ về, chưa kể biến thể của nó. Đặc biệt, có nhiều bài có đến 7 lần sử dụng. Chúng, những chữ về xuất hiện chắc chắn do sự thôi thúc của tứ thơ. Ấy là lựa chọn của ý và tình, không phải là tác giả cố ý chọn chúng. Nét riêng của tấm lòng quê trong tiếng vọng, tình cảm của chủ thể trữ tình hầu hết đều nhẹ nhàng trong trèo, và đặc biệt cứ nhạy cảm với mùa. Nói tiếng vọng là tập thơ của tình quê hẳn nhiên là đúng, nhưng nếu đó là cuộc trình diện của mùa hẳn cũng không sai.
Mùa xuất hiện nhiều nhất lại là trong những bài viết về quê hương xứ sở, mỗi mùa một tính, nhưng nhìn chung đều êm, lặng, ra khá khắc khoải. Tác giả đã cố gắng tìm đến miêu tả, thể hiện những hình ảnh có tính đại diện tiêu biểu nhất cho mùa và truyền tải một cách chính xác nhất những nỗi niềm, thông điệp của tâm trạng. Ví dụ, mùa thu đến trong thơ Nguyễn Thị Phương luôn gắn với nỗi buồn. Điều này đã trở thành một truyền thống do đặc điểm tự nhiên của mùa. Thứ truyền thống thật khó để vượt qua. Thu với trăng như một cặp làm nên cái thẩm mỹ đầy nỗi niềm mà ta thường gặp trong thơ cổ, trong thơ mới lãng mạn. Nếu khi viết về quê hương, về những kỷ niệm quá vãng, nơi gắn với tuổi thơ, tuổi trẻ và có lẽ là gắn với cả số phận của chị, Nguyễn Thị Phương có xu hướng tìm đến những hình ảnh, những chi tiết giản dị, hiện thực, thì khi viết về mùa với những tình cảm lãng mạn, chẳng hạn tình yêu, chẳng hạn như những cô đơn sớt mướt, chị lại tìm đến những hình ảnh, những chi tiết ít nhiều xa lạ với đời sống hiện thực. Và ngôn từ được sử dụng cũng ít nhiều dụng công hơn, cầu kỳ hơn. Đó là bẽn lẽn, hàng mi, nghiêng bóng rợp, là nụ cười thấp thoáng, tròn vành nón xinh, ngập ngừng thu, trăng non đầu tháng, gió tự tỉnh trong khóm lá say, bẽn lẽn hàng mi nghiêng bóng rợp, mùa thu vàng níu bước chân ai, ngập ngừng thu trang đài nét ngọc, chút lạnh lùng bóng sớm sương xa, lãng đãng hồn thu từng nốt nhạc, rót chiều thánh thót lắng hồn ai. Một thói quen thường thấy trong thơ, nhất là trong thơ đàn bà, là viết nhiều về tình yêu. Tình yêu trong thơ Nguyễn Thị Phương là thứ tình yêu đã qua, mang sắc màu kỷ niệm. Nó bàng bạc trong nỗi nhớ quê, bàng bạc trong nỗi cảm mùa, bàng bạc trong không gian, thời gian và sự vật. Đó là một vầng trăng, một nụ tầm xuân, một ánh vàng hoa cải, một sắc trắng mây trời. Và tình yêu trong thơ chị cũng là thứ tình nhẹ nhẹ, buồn, nhưng chỉ là những nỗi buồn nhẹ nhẹ, êm êm nhưng vời vợi. Có lẽ bởi lòng quê sâu nặng nên những bài viết với cảm hứng quê hương, quê kiểng vẫn là những bài khá hơn trong tập thơ này. Và nhất là với thể lục bát, những bài lục bát quê hương ở đây được viết khá nhuyễn, tố tứ, mạch lạc, kỹ thuật dùng chữ, hiệp phần đều khá giả tay. Ra khỏi lục bát, người đọc có thể thấy tác giả dễ sa vào lối cấu tứ, dụng chữ của thơ mới lãng mạn 1932-1945 và lại thường thất vận. Nhưng điều này cũng chẳng sao, miễn là tác giả cứ nói được điều gì đó của tấm lòng mình, đôi khi cho riêng mình.

Quý thính giả và các cụ thân mến, dù đi đâu làm gì, quê hương vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, là nơi sang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Những bài thơ, những cảm xúc trong chương trình hôm nay như đốm lửa nhỏ sưởi ấm nỗi nhớ quê hương trong lòng người cao tuổi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự. Phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung, nơi những ước mơ bắt đầu. Chú trọng rèn luyện bộ đội sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, lần đầu xa gia đình, những học sinh khóa đầu tiên của phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung đang từng bước làm quen với môi trường học tập, rèn luyện mới. Từ những bài học và việc làm nhỏ mỗi ngày, các em dần tự lập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
1: Với những học sinh lớp 6 như em Cao Hoài An, lần đầu khi xa gia đình để đến học tại phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Việc tự chăm sóc bản thân, sắp xếp đồ dùng, đến làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt, mỗi việc nhỏ đều là một bài học về tính tự lập. Ở phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, các em được thầy cô tận tình hướng dẫn, đồng hành để từng ngày thêm tự tin và trưởng thành. An chia sẻ.
2: Được thầy cô quan tâm và động viên và hướng dẫn chúng em từ những việc bé nhất là dạy chúng em gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng và giữ gìn vệ sinh. Khi chúng cháu chưa làm đúng, thầy, các bác, các chú cán bộ và thầy cô đã kiên nhẫn hướng dẫn chúng cháu lại để chúng cháu biết cách làm tốt hơn ạ.
1: 160 học sinh, 4 lớp đến từ 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 với những hoàn cảnh khác nhau. Có em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công, trẻ em nghèo, mồ côi và con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, sự đa dạng về độ tuổi, hoàn cảnh đặt ra yêu cầu về phương pháp giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm, gắn học tập với rèn luyện để các em phát triển toàn diện đối với phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung.
3: Chúng tôi lấy đổi mới giáo dục làm khâu đột phá, lấy chất lượng và sự trưởng thành của học sinh làm thước đo để kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của phân hiệu sẽ không ngừng đổi mới giáo dục, chú trọng phẩm chất năng lực, bản lĩnh, tư duy, sáng tạo, khát vọng cống hiến của các em, tích cực, chủ động, nghiên cứu, học hỏi và tham khảo các mô hình của các nhà trường trong và ngoài quân đội, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn

0: của đơn vị.
1: Để những định hướng ấy sớm đi vào nền nếp, ngay từ đầu năm học 2026-2027, Quân khu 4 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An điều động 7 cán bộ biệt phái và 9 cán bộ liên trường tham gia giảng dạy tại phân hiệu. Sự bổ sung kịp thời về đội ngũ giáo viên có phần bảo đảm các môn học được triển khai đúng kế hoạch, từng bước xây dựng nền nếp dạy và học tại phân hiệu. Cô Phan Thị Vinh, giáo viên biệt phái phân hiệu 2 trường Thiếu sinh quân miền Trung, cho biết.
2: Những ngày qua thì tôi cũng được cảm nhận được sự vất vả của các đồng chí trong phân hiệu, trong những ngày đầu mới thành lập thì còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên các đồng chí đã rất trách nhiệm, tận tâm với các cháu thiếu sinh quân. Vì vậy là tôi cũng như các anh chị em trong đoàn giáo viên biệt phái thì xác định tinh thần đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực và nỗ lực hết mình để phối hợp với các đồng chí trong phân hiệu, góp phần đưa phân hiệu đi vào ổn định và để triển khai hiệu quả hoạt động dạy và học.
1: Với những học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, sự đồng hành của thầy cô là điểm tựa để các em nhanh chóng thích nghi. Từ giờ học đến sinh hoạt hàng ngày, các em được quan tâm, chia sẻ và hướng dẫn phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Hoài, chủ nhiệm khoa ngoại ngữ tin học, phân hiệu 2, trường Thiếu sinh quân miền Trung. Sự gần gũi ấy giúp thầy cô hiểu hơn về từng học sinh, từ đó có cách giáo dục phù hợp.
3: Cán bộ giáo viên phải thực sự gần gũi, sâu sát, am hiểu tâm sinh lý của tuổi thanh thiếu niên. Trước hết là nắm bắt hoàn cảnh và các diễn biến tâm lý của từng học sinh, nhất là những cái học sinh mà còn bỡ ngỡ và nhớ nhà những ngày đầu. Để từ đó thì kịp thời động viên, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các em trong sinh hoạt cũng như là trong học tập.
1: Từ những việc nhỏ mỗi ngày, các em dần hình thành thói quen tự lập, nền nếp, giờ giấc, vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng và sinh hoạt tập thể, trở thành những bài học gần gũi về kỹ năng, ý thức và trách nhiệm. Những bước đi đầu tiên hôm nay đang tạo nền tảng cho hành trình trưởng thành phía trước. Em Kha Thị Khánh Xuyên, lớp 10A1, phân hiệu 2, trường Thiếu sinh quân miền Trung cho biết thêm.
4: Từ những ngày đầu tiên, chúng cháu đã nhận được sự đón tiếp niềm nở, sự quan tâm chú đáo đến từng chi tiết nhỏ của các đồng chí cán bộ, quý thầy cô giáo. Không chỉ hướng dẫn chúng cháu về nề nếp, kỷ luật, cách sinh hoạt tập thể mà còn luôn là người lắng nghe và an ủi chúng cháu mỗi lúc mà chúng cháu gặp những sự bỡ ngỡ hoặc là chưa quen với môi trường nơi đây.
1: Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, các em thiếu sinh quân đang dần tự lập, trưởng thành trong môi trường mới. Những bài học hôm nay sẽ là hành trang để các em tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp hành trình phía trước. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, để nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 luôn chú trọng rèn luyện bộ đội sát thực tế, yêu cầu, nhiệm vụ.
5: Trung đoàn xác định hành quân xa mang vác nặng, hành quân ngày, đêm và hành trú quân trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết là một trong những nội dung huấn luyện hết sức quan trọng nhằm rèn luyện bộ đội thích ứng với thực tế và có ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung đoàn luôn gắn kết chặt chẽ, huấn luyện hành quân và trú quân chiến đấu. Tại các vị trí trú quân xã ngoại, đơn vị tổ chức xây dựng công sự trận địa, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Binh nhất Lê Trường Hiệp, chiến sĩ đại đội 14, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4, cho biết.
6: Xác định là hùng

0: liên kết bên mạng, gọi buộc bao gọi bơi vực sông và luyện tập các tình huống có thể xảy ra trong quá trình hành quân rèn luyện.
1: Trong luyện tập hành trú quân chiến đấu, trung đoàn đặc biệt chú trọng huấn luyện thực hành vượt sông. Để vượt sông an toàn, đúng ý định chiến thuật trong điều kiện thời tiết, tình hình địch, địa hình phức tạp, đơn vị tăng cường luyện tập, rèn luyện khả năng thực hành bơi, bao gói, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống dưới nước, chuẩn bị đầy đủ vật chất, các thiết bị áo phao, phao, xe cứu sinh cho cán bộ chiến sĩ và các phương tiện bảo đảm. Binh nhất Phạm Anh Tú, chiến sĩ đại đội 12 tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324 quân khu 4 nói thêm.
2: Trong quá trình bơi thì khó khăn là điều chỉnh hướng pháo và phải kết hợp 5 đồng chí bơi cùng một nhịp để cho bè trôi đều đặn, nhẹ nhàng. Qua luyện tập bơi vừa rồi thì tôi thấy tôi và khẩu đội đã rèn luyện được cho mình và các đồng đội tinh thần đoàn kết, khỏe, tính hiệp đồng, đoàn kết cao và có thể cơ động cho mọi địa hình.
1: Chú trọng rèn luyện bộ đội hành trú quân chiến đấu, trung đoàn 1, sư đoàn 324 luôn đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình đến thực hành huấn luyện cho từng đối tượng. Trong đó tăng cường luyện tập, kiểm tra các phương án chiến đấu, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, chú trọng rèn luyện tư thế, tác phong, khả năng cơ động, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tác chiến trong mọi điều kiện khó khăn, gian khổ. Đại úy Nguyễn Khắc Hùng, đại đội trưởng đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324 quân khu 4 nói:
3: Nội dung huấn luyện có cường độ cao, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực, kỹ năng và bản lĩnh vững vàng. Quá trình huấn luyện tại đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo chỉ huy các cấp, tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, chuẩn bị đầy đủ vật chất, thao trường huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
1: Trung tá Nguyễn Tất Tràng, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 sư đoàn 324 quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Trước hết là nghiên cứu đánh giá cụ thể đặc điểm, yêu cầu của nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từ đó xây dựng hệ thống kế hoạch huấn luyện cụ thể, có phương án huấn luyện, rèn luyện bộ đội cơ bản từ những bước, những bài đơn giản đến phức tạp, quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn, chú trọng rèn luyện bộ đội trong các điều kiện thời tiết khí hậu khác nhau để bộ đội quen với nhiệm vụ, với gầu thực tế.
1: Luyện quân sát thực tế, chú trọng đưa bộ đội vào các tình huống chiến đấu, chất lượng huấn luyện của trung đoàn 1, sư đoàn 324 không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nghi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nếu trước đây những mặt đường lớn đông người qua lại thường được xem là lựa chọn hàng đầu để kinh doanh, thì hiện nay nhiều hoạt động buôn bán, dịch vụ đang tìm đến những không gian khác phù hợp hơn với khả năng đầu tư và nhu cầu của khách hàng. Sự thay đổi trong cách lựa chọn địa điểm kinh doanh đang tạo nên những chuyển động mới trong diện mạo đô thị. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi phản ánh trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 303, giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030. Trong đó hơn 708.000 căn để bán, cho thuê mua và hơn 191.000 căn cho thuê. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành hoặc vượt 1 triệu căn nhà cho người thu nhập thấp và công nhân. Ưu tiên nhà cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, đồng thời rút ngắn thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 298 về kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc, phát triển các dịch vụ số và ứng dụng AI trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Kế hoạch cũng chú trọng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và đào tạo nhân lực công nghệ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, rộng 41,76 ha. Công trình cao tối đa 20 tầng nổi, 2 tầng hầm là nơi làm việc của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, quy mô khoảng 2.130 người. Khu trung tâm nằm ở phía tây đại lộ Vinh Cửa Lò, hướng tới xây dựng không gian hành chính hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò.
2: Nghệ An dự báo thiếu khoảng 135 triệu mét khối vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2026-2030 khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và đô thị được triển khai. Tỉnh cần gần 150 triệu mét khối đất san lấp, 29 triệu mét khối cát và 48 triệu mét khối đá. Trong khi

0: nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 31-69% nhu cầu. Để tháo gỡ nút thắt, Nghệ An sẽ mở thêm mỏ, tăng công suất khai thác, điều phối nguồn vật liệu và phát triển vật liệu thay thế nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.
1: Thưa quý vị, từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và làm thế nào để những không gian kinh doanh này có thể duy trì, phát triển lâu dài?
0: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất hiện nay, không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác lại đang hình thành. Quán vẫn mở cửa, khách vẫn tìm đến, nhiều loại hình dịch vụ nối tiếp nhau xuất hiện. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Ramen ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, chọn một con ngõ nhỏ để mở quán là một quyết định đã được tính toán rất kỹ. Bởi ngoài lợi thế về chi phí mặt bằng, anh còn nhìn thấy những tiềm năng để phát triển việc kinh doanh tại đây. Phần chi phí tiết giảm được có thể dành cho những đầu tư quan trọng khác của quán.
2: Cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong các bán kính 2 cây thì nó có các trường đại học và các cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, là quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia, là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được mặt bằng ấy, thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng nhân viên trong quán. Ngoài ra thì bọn em còn tập trung vào chất lượng sản phẩm, như kiểu là giá thành bán được rẻ hơn là vì một phần là cái chi phí mặt bằng nó cũng quyết định.
0: Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí mặt bằng. Một video review trên TikTok, một bài đăng trên Facebook, những đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể giúp một cửa hàng nằm sâu trong ngõ được biết đến bởi những người chưa từng đi qua nơi này. Nếu trước đây vị trí dễ nhìn thấy giúp thương hiệu xuất hiện một cách tự nhiên trước mắt người đi đường, thì nay sự hiện diện của một cửa hàng còn có thể được biết đến thông qua môi trường số. Anh Lê Tuấn Vinh, phường Trường Vinh nói:
3: Em biết quán này qua thứ nhất là qua TikTok, thứ hai là qua lời giới thiệu của bạn bè. Em ngồi trong quán này, ở trong cái ngõ thì nó kiểu ít người đi qua lại hơn. Em cảm thấy là yên tĩnh với là cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ăn uống. Chỗ để xé hay là tìm đường cũng không hẳn là vấn đề, thay vào đó là chất lượng món ăn.
0: Cũng nhờ đó, ngày càng có nhiều người mạnh dạn tận dụng chính nhà riêng trong ngõ của mình để kinh doanh mà không quá lo lắng về lượng khách tìm đến. Khoảng sân nhà này đã được chị Thắng sử dụng để mở cửa hàng hoa tươi và sản phẩm decor nhiều năm nay. Dù ở trong ngõ cụt và khuất hẳn tầm nhìn, nhưng chị không xem đây là điều bất lợi. Ngược lại vẫn thu hút nhiều khách hàng biết đến. Chị Nguyễn Thị Thắng, chủ cửa hàng hoa tươi Dinh My, cho biết.
4: Tiếp khách của mình, tôi lấy từ đăng lên Facebook và các bạn bè giới thiệu. Những sản phẩm mình làm ra, mình chụp ảnh, mình đăng lên. Vì giờ là ở đâu cũng giống nhau hết. Ở ngoài cũng như ở trong, giờ chuyển về trong ngõ thì họ vẫn đi vào nhiều. Và khách hàng người ta cũng sẽ thích hơn ở trong ngõ khi người ta thích. Để người ta chọn những cái sản phẩm về decor hoặc là hóa thì họ vẫn thấy là rẻ hơn rất là nhiều. Đợt này mình sửa sang thêm để nó rộng dài hơn để mình làm to lớn hơn.
1: Và càng đi sâu vào trong các ngõ nhỏ thì chúng ta lại dễ thấy một lợi thế mà ở mặt phố không phải lúc nào cũng có được. Đó chính là sự yên tĩnh và riêng tư. Với một bộ phận khách hàng thì đây lại chính là lý do khiến họ muốn tìm đến.
0: Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Anh Phan Chiến Thắng, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Anh Quân, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
5: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không? Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngoài như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
6: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần tạo nên một diện mạo khác cho không gian kinh doanh trong đô thị. ngày càng nhiều con ngõ xuất hiện hàng quán, cửa hiệu và các loại hình dịch vụ đa dạng khác nhau, khiến những không gian vốn chỉ dành cho sinh hoạt dân cư bắt đầu mang dáng dấp của một tuyến phố kinh doanh thu nhỏ. Nhưng khi lượng người và hoạt động kinh doanh tăng lên, không gian này cũng bắt đầu phát sinh những bài toán mới để có thể duy trì lâu dài và hiệu quả. Chị Phan Ái Thi, chủ quán Cà Phê Tịnh, và anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán Mì Ra Men, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Ngắt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô, mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí, cho nên là cũng hơi bất tiện.
2: Thứ nhất là làm ở đấy cũng có ảnh hưởng, nên lượng khách ra vào thì dần dần thì mình cũng phải có cái sự trao đổi với hàng xóm xung quanh. Lượng khách mà dồn ấy thì cũng phải xin hàng xóm, chủ nhà để một vài xe bên đấy.
0: Kinh doanh trong ngõ lúc này không chỉ là câu chuyện tận dụng mặt bằng, tiết giảm chi phí hay đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, mà còn đặt ra bài toán tổ chức không gian để vừa duy trì phát triển kinh doanh hiệu quả, vừa bảo đảm đời sống xung quanh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huyền Sang, trưởng khoa luật kinh tế, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
7: Cần phải tìm kiếm được cái sự hài hòa và đồng thuận từ cộng đồng dân cư, như cả cái vấn đề tôn trọng về giờ giấc, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh phải có sự tương thích với nhau. Chuẩn bị về cái nơi đỗ xe cho nó đúng quy định và sẽ giúp hỗ trợ giao thông thuận tiện hơn. Còn về phía cộng đồng dân cư, nếu như có được những cái mô hình kinh doanh trong ngõ nhỏ, đó chính là những cái tiện ích rất là lớn và họ sẽ được thụ hưởng những cái tiện ích đấy lớn hơn nữa. Mà nó sẽ liên quan đến cái phát triển kinh tế của khu vực và địa phương. Cần có cái sự hỗ trợ cho các cái chủ thể kinh doanh, đối với các cái cơ quan và đơn vị chức năng có liên quan cũng phải có cái sự hướng dẫn và đồng hành với các chủ thể kinh doanh để giúp họ kết nối với cộng đồng dân cư và đạt được cái sự hài hòa.
0: Từ những con ngõ nhỏ, một cách kinh doanh khác đang dần được hình thành. Khi chi phí, công nghệ và nhu cầu của khách hàng đều thay đổi, người kinh doanh cũng đang tìm những cách thích ứng phù hợp hơn. Và nếu bài toán tổ chức và vận hành không gian được giải quyết hợp lý, những con ngõ mang dáng dấp phố nhỏ này có thể trở thành một phần mới trong diện mạo kinh doanh, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế của đô thị.
1: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
8: Trạm cảm xúc.
9: Trạm cảm xúc.
10: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi Trạm cảm xúc, rất vui vì lại gặp nhau trong không gian quen thuộc này cùng với âm nhạc, và tất nhiên sẽ luôn có những câu chuyện thú vị để chúng ta hiểu hơn về một ca khúc chủ đề.
11: Mỗi số của Trạm cảm xúc lại là một điểm dừng chân mang đến một cái tông màu rất là riêng. Và em cá là tông màu ngày hôm nay sẽ vô cùng rực rỡ, đậm đà nhưng cũng ngập tràn năng lượng tươi trẻ đấy ạ.
10: Ừ.
11: Và cụ thể là âm nhạc của một cô gái trẻ nha.
10: Nghe Linh mô tả thì chắc là quý vị thính giả cũng đã lờ mờ đoán ra là nhân vật chính ngày hôm nay là ai rồi đúng không? Một cô gái mà mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hoặc là ra mắt những cái sản phẩm mới lại làm người ta phải trầm trồ vì khả năng biến hóa không ngừng.
11: Nhắc đến đây thì chúng ta có thể nghĩ ngay không ai khác để chính là Phương Mỹ Chi. Bắt đầu từ hình ảnh một cô bé kính cận thơ ngây, hát xong nhạc quê hương, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, thì giờ đây cô ấy đã thực sự lột xác thành một biểu tượng âm nhạc đầy bản lĩnh của thế hệ trẻ.
10: Điều khiến cho chị vô cùng ấn tượng ở cô gái này không chỉ là giọng hát chín muồi theo thời gian đâu Linh ạ, mà là tư duy âm nhạc rất là văn minh. Chị không hề từ bỏ cái gốc dân ca đã làm nên tên tuổi của mình, mà thay vào đó thì cô chọn cách thổi hồn hiện đại vào văn hóa dân tộc.
11: Đặc biệt trong album gần đây nhất của cô mang tên Dân chơi dân ca thì Phương Mỹ Chi tham gia xuyên suốt quá trình sáng tác, tự tay chắp bút cho một số phân đoạn mang âm hưởng truyền thống. Mời các ca sĩ trẻ khác như là Nguyễn Hùng, Double Tutti, Siki góp giọng trong một số ca khúc. Và nổi bật thì có ca khúc Chọn mặt gửi vàng, cũng có nhiều phân đoạn viral trên các nền tảng, mang lại trải nghiệm khá thích thú cho khán giả trẻ.

0: Ca khúc Chọn Mặt Gửi Vàng nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, một album của Phương Mỹ Chi khai thác nhiều di sản âm nhạc khác nhau của Việt Nam và các cộng đồng văn hóa, liên tục pha trộn âm nhạc truyền thống với pop, electronic, hip hop, R&B hay là rock.
1: Riêng với Chọn Mặt Gửi Vàng thì là một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, lấy câu thành ngữ quen thuộc chọn mặt gửi vàng làm cái kết cho một mối duyên lành, mở ra viễn cảnh hạnh phúc khi mà tình yêu đôi lứa hòa cùng niềm vui chung của toàn bản làng. Phương Mỹ Chi đã cùng nhà sản xuất Vitap đã đưa ra những âm thanh của nhạc cụ truyền thống vào ngay ở phần đầu ca khúc, mở ra một không gian thân thuộc của đôi trai gái giao duyên giữa núi rừng, sau đó thì đẩy dần năng lượng với pop, electronic và hip hop trên màu sắc âm nhạc của dân tộc Thái.
0: Và thích nhất thì có lẽ là hình ảnh đẹp về phong tục Tây Bắc được gửi gắm rất là tinh tế qua từng lời ca, đúng không Linh? Và khán thính giả thì có thể dễ dàng nhận ra điệu múa xòe hoa quen thuộc của người Thái, hay là chiếc khăn piêu tím và tình yêu thể hiện sự khéo léo tỉ mỉ của cô gái Thái, rồi cả hình ảnh chờ tóc búi lên cao nữa. Đây chính là chi tiết nhắc về cái tục tăng cầu, kiểu búi tóc trên đỉnh đầu đánh dấu người phụ nữ Thái đã chính thức đi lấy chồng.
1: Đúng như vậy. Chưa kể những cái địa danh như là sông Mã, sông Đà hay hình ảnh nhánh hoa ban trắng của rừng thì cũng hiện lên đầy thơ mộng, vẽ lên một bức tranh thiên nhiên của núi rừng vừa hùng vĩ lại vừa trữ tình. Và trong bài hát này thì còn có một câu tiếng dân tộc Thái cực kỳ dễ thương mà em nghĩ là ai nghe xong cũng muốn học theo đấy ạ. Đó là câu khăm mứ nọ ai ơi.
0: Đó là gì ạ?
1: Nghĩa là nắm tay em đi anh đấy ạ.
0: Rất là hay đúng không? Và đặt trong không gian âm nhạc rộn ràng mà Phương Mỹ Chi mang tới thì câu hát ấy tựa như là lời mời gọi, cùng hòa vào điệu múa xòe hoa giữa lễ hội bản làng. Và có thể nói là nhìn từ rất nhiều sản phẩm âm nhạc gần đây thì cô ca sĩ Gen Z cho thấy cái sự tiếp cận đa dạng với văn hóa dân tộc, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam theo một tinh thần tươi mới, thời thượng và đầy tự hào.

0: những biểu tượng truyền thống được chắp cánh bằng tư duy thẩm mỹ và hơi thở hiện đại, văn hóa dân tộc không chỉ dừng lại ở sự gìn giữ mà đã thực sự sống lại một cách rực rỡ, gần gũi và kiêu hãnh hơn bao giờ hết trong lòng thế hệ trẻ. Và ca khúc Chọn Mặt Gửi Vàng của Phương Mỹ Chi cũng đã cho thấy tình yêu đất nước ở thế hệ ca sĩ trẻ được cụ thể hóa bằng sự cống hiến, sáng tạo và trách nhiệm với di sản.
1: Còn bây giờ thì Trạm Cảm Xúc cũng phải khép lại rồi. Bật mí là vào ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục giải mã sức hút của một ca khúc khác, cũng giao thoa thú vị giữa âm nhạc hiện đại và dân gian. Lê Mai, Phan Linh sẽ còn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu thông tin được tạo ra từ cuộc sống, nhưng khi dữ liệu còn rời rạc, việc tổng hợp, đối chiếu vẫn mất rất nhiều thời gian. Nghệ An đang từng bước xây dựng kho dữ liệu dùng chung, kết nối và khai thác nguồn dữ liệu này hiệu quả hơn, phục vụ công tác quản lý, người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số.
1: Mỗi hoạt động của nền kinh tế, mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội hôm nay đều đang tạo ra một dòng dữ liệu lớn. Từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, du lịch đến giáo dục, y tế, đất đai, tư pháp, dữ liệu hiện diện trong hầu hết các hoạt động quản lý và phát triển. Riêng giáo dục đã có gần 1 triệu hồ sơ học sinh. Ngành y tế phát sinh khoảng 2 triệu hồ sơ khám chữa bệnh mỗi năm. Lĩnh vực công chứng, chứng thực có khoảng 1,6 triệu hồ sơ. Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, kết nối và khai thác đúng cách, trở thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nói.
2: Việc mà đưa các cái kho dữ liệu sách lên cái cổng giáo dục Nghệ An là một cái giải pháp rất tích cực và có thể tính bền lâu để là thuận tiện cho học sinh cũng như là giáo viên trong cái việc là phục vụ cho công tác dạy và học.
1: Để dữ liệu có thể khai thác hiệu quả, trước hết phải được chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật. Với cơ quan dân cử, dữ liệu cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động giám sát, quyết định và theo dõi việc thực hiện chính sách. Hội đồng Nhân dân tỉnh đang từng bước chuẩn bị, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ yêu cầu công việc. Ông Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khi mà chúng ta có một cái kho dữ liệu số sống, cái kho dữ liệu này bao gồm rất là nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như rồi đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo, không cần thiết đến một cái thời điểm nào cần phải

0: Báo cáo cần phải tổng hợp và cần nắm bắt tình hình bất kỳ cái thông tin về các cái hoạt động của hội đồng.
1: Từ yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ ở nhiều đơn vị và địa bàn khác nhau. Vì vậy, việc rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin là một khâu quan trọng trước khi kết nối vào kho dữ liệu dùng chung. Đến nay, hơn 3,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Hơn 162.000 trường hợp tiếp tục được rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.
2: Thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai.
1: Những dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ từng bước được kết nối, cập nhật và đưa vào khai thác trên nền tảng dùng chung. Ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An khai trương và đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung cùng nền tảng phân tích, điều hành của tỉnh. Sau mốc này, việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, mở rộng kết nối, đồng bộ và đưa hệ thống vào khai thác hiệu quả là những nhiệm vụ đang được triển khai. Đến nay, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã có 93 bộ dữ liệu thuộc 21 nhóm, 8 trên 10 lĩnh vực ưu tiên đã có kho dữ liệu chuyên ngành với 148 bộ dữ liệu. Giá trị của kho dữ liệu không nằm ở việc tập trung thêm một lượng thông tin, mà ở khả năng đưa những dữ liệu đó vào phục vụ công việc thực tế. Với các cơ quan nhà nước, dữ liệu được khai thác theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hỗ trợ tổng hợp thông tin, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc. Với người dân, doanh nghiệp, những dữ liệu được phép công khai có thể được tiếp cận thông qua cổng dữ liệu mở của tỉnh. Để dữ liệu thực sự trở thành nguồn lực, việc khai thác phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền và an toàn thông tin. Việc khai thác được phân quyền theo chức năng nhiệm vụ, dữ liệu cá nhân và những thông tin cần bảo vệ phải được kiểm soát trong quá trình kết nối, chia sẻ và sử dụng. Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trao đổi.
3: Dữ liệu giữ vai trò cái nền tảng cốt lõi quan trọng cho cái công tác chuyển đổi số. Vì vậy mà Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng phải hình thành, xây dựng cái trung tâm dữ liệu của tỉnh và việc khơi thông cái dữ liệu của tỉnh để phục vụ tốt cho công tác quản trị điều hành cũng như là ra các quyết sách, chính sách, các quyết định để hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp hết sức quan trọng và tiến tới để gia tăng cái giá trị dữ liệu để phát triển kinh tế dữ liệu của tỉnh nhà, đưa Nghệ An có cái vị thế trên cái bản đồ kinh tế số của Việt Nam.
1: Dữ liệu được kết nối, những giá trị mới được mở ra. Từ những dữ liệu riêng lẻ, Nghệ An đang từng bước hình thành một nền tảng dữ liệu thống nhất để mỗi thông tin được khai thác đúng lúc, đúng cách và tạo thêm giá trị. Đây cũng là bước chuyển từ dữ liệu sang nguồn lực, từ đó mở ra những không gian mới cho đổi mới và phát triển.
4: Thưa quý vị, trong mục ứng dụng số hôm nay, chúng tôi hướng dẫn cách nộp hồ sơ cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Cụ thể các bước thực hiện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Bước 1 đăng nhập. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an tại địa chỉ dịchvucong.bocongan.gov.vn, chọn đăng nhập. Bước 2. Đăng nhập bằng VNEID. Nhập số định danh cá nhân và mật khẩu để đăng nhập, hoặc sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại để quét mã QR. Bước 3. Tìm thủ tục. Sau khi đăng nhập, chọn thủ tục hành chính. Tại mục lĩnh vực thủ tục hành chính, nhập từ khóa thông hành, sau đó chọn tìm kiếm. Bước 4. Chọn thủ tục. Chọn đúng thủ tục cần thực hiện và bấm nộp hồ sơ. Bước 5. Chọn đối tượng. Chọn cơ quan giải quyết và trường hợp tương ứng. Cấp giấy thông hành cho người từ đủ 14 tuổi hoặc cấp giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi. Bước 6. Khai và gửi hồ sơ. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc có dấu sao, tài ảnh theo đúng quy định và đính kèm các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ. Sau đó chọn đồng ý và tiếp tục để hoàn tất việc nộp hồ sơ. Với hồ sơ cấp giấy thông hành cho trẻ dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp phải kiểm tra và khai đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc. Bước 7. nhận thông báo. Khi hồ sơ đăng ký thành công, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an sẽ gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký, thông báo tình trạng hồ sơ và cung cấp mã hồ sơ. Bước 8. Thanh toán lệ phí. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và cơ quan giải quyết áp bức lệ phí, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS kèm đường link để thanh toán lệ phí trực tuyến. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công dân sẽ nhận được thông báo để bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ.
4: Sau khi nộp hồ sơ, công dân có thể chủ động theo dõi tiến độ xử lý bằng cách vào mục tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, nhập mã hồ sơ và mã xác nhận để tra cứu. Đối với hồ sơ do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận, mã hồ sơ bắt đầu bằng G01-853-108. Hình thức trực tuyến giúp người dân chủ động hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, từ đăng ký, thanh toán đến theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Chương trình Chuyển đổi số kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại như cyanide và carbon monoxide gây ra các căn bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ như viêm tai giữa, hen suyễn và viêm phổi. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, Luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Không hút thuốc lá tại những nơi công cộng.
6: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao.
8: Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Câu lạc bộ bóng đá xứ Nghệ Sông Lam Nghệ An tiếp tục kéo dài mạch bất bại tại giải vô địch quốc gia V-League 2026-2027 sau trận hòa 1 đều trên sân Vinh trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Trước khi trận đấu này diễn ra, Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi trận ấn tượng ở giải vô địch quốc gia lẫn cúp quốc gia. Thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn có 2 chiến thắng liên tiếp tại V-League sau khi đánh bại Tân Binh Bắc Ninh 1-0 ở trận ra quân và giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. Với 6 điểm sau 2 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ đang góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, mặc dù được đánh giá là có binh hùng tướng mạnh, nhất là đang sở hữu các tuyển thủ quốc gia xuất sắc như thủ môn Patrick Lê Giang, nhưng đội tuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ giành được 3 điểm sau 2 trận, trong đó có trận thua trước Bắc Ninh 0-1. Vì thế, chuyến làm khách tại sân Vinh được xem là cơ hội để Công an Thành phố Hồ Chí Minh chứng tỏ sức mạnh. Thực tế trên sân cũng cho thấy đội khách là những người nhập cuộc chủ động hơn, nhất là trong thời gian của hiệp 1. Với khả năng kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tổ chức những đợt lên bóng về phía khung thành của Cao Văn Bình. Điều gì đến đã phải đến. Ở phút 30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ có bàn mở tỷ số khi cú sút từ xa của Gomez chạm người Nguyễn Tiến Linh, đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình bó tay. Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và Lê Văn Quý là người quân bình tỷ số 1-1 cho Sông Lam Nghệ An ở phút 52. Tỷ số này chắc chắn khiến ông thầy người Australia Diles Athanasios Arthur rất khó để hài lòng.
10: Chúng tôi đã có một cái hiệp 1 chơi rất là tốt, rất là tuyệt vời và chúng tôi hoàn làm chủ hoàn toàn thế trận. Thế nhưng mà khi sang đến hiệp 2 vào trong khoảng 15 phút đầu thì chúng tôi đã để cho họ kiểm soát lại trận đấu. Thì cái điều này là rõ ràng là trong bóng đá khi mà chúng tôi bị mất đi cái thế trận thì là họ có được bàn thắng và sau đó là chúng tôi không thể tiếp tục ghi bàn và đó là bóng đá, đó là một phần chủ. Và chắc chắn là với cái Olaha là một cầu thủ có tài năng và rõ ràng là với cái tài năng của bạn thì là xứng đáng được chơi bóng cho đội tuyển quốc gia và cũng hy vọng là được Olaha có thể được chơi bóng cho đội tuyển quốc gia trong một thời gian sớm.
9: Trong khi đó, dù không giành được chiến thắng nhưng một điểm trước đội bóng mạnh là Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một kết quả khá hài lòng với huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn.
11: Cái mà tôi hài lòng nhất là cái tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Các bạn ấy xác định có một cái khát khao mới. Đấy. Nên cái ý thức kỷ luật đấu pháp, tất cả mọi thứ các bạn ấy đều nhét mình vào. Có thể gặp một đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh rất hay. Nhưng thực sự nói rằng là tôi hài lòng với một điểm ngày hôm nay có được. Và cái quan trọng nhất là cái tinh thần cầu thủ đã thể hiện được ở trên sân. Tôi nghĩ rằng là có nhiều lúc cầu thủ bị trùng xuống. Cái thứ hai là không dám mạo hiểm, không dám dâng lên để ép sinh ở phần sân đối phương nên hàng tiền vệ lùi sâu quá, nên là luôn luôn bị ép trong trạng thái là sợ thua trước một đội bóng mạnh. Nhưng cái này tôi nghĩ rằng là sẽ lấy lại được cái cái tinh thần tốt nhất cho các bạn đấy và định hướng cho các bạn đấy một cách chơi rõ ràng hơn.
9: Việc giữ lại một điểm trên sân nhà và tiếp tục kéo dài mạch bất bại là rất có ý nghĩa với Sông Lam Nghệ An.

0: Spalletti lại là những người bị dội gáo nước lạnh trước. Phút 20, sau một pha phản công chớp nhoáng, Maldini dứt điểm hạ gục Guglielmo Vicario mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Đây là trận thứ tư liên tiếp Maldini ghi bàn. Bị dẫn bàn, Juventus tràn lên tấn công và làm chủ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, họ vấp phải hệ thống phòng ngự kỷ luật của Cagliari và tỏ ra bế tắc trước khung thành đối phương. Sự kiên trì của đội khách chỉ được đền đáp ở phút 81 khi Randal Kolo Muani bật cao đánh đầu san bằng tỷ số 1-1. Trận hòa này khiến thầy trò Luciano Spalletti bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng và hứa hẹn có một trận đấu khó khăn ở vòng tiếp theo khi phải đón tiếp Lazio.
1: Nội dung vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Chính phủ ban hành nghị định về xác định xuất xứ hàng hóa trong nước. Chăn nuôi đặc sản thu hút thị trường dù giá cao.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 384 quy định việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.
0: Nghị định quy định hàng hóa được coi là xuất xứ Việt Nam nếu thuộc hai trường hợp xuất xứ thuần túy hoặc xuất xứ không thuần túy. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy bao gồm các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, khoáng sản khai thác tại Việt Nam và hải sản đánh bắt bởi tàu đăng ký cờ Việt Nam. Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam tối thiểu 30%. Đặc biệt, ngành công nghệ thông tin và công nghệ số được tính chi phí nghiên cứu thiết kế lập trình vào hàm lượng giá trị Việt Nam.
1: Theo thống kê Nghệ An, mặt bằng giá tiêu dùng tháng 9 năm nay biến động không lớn. Chỉ số CPI tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ. Tính trung bình quân 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Trong tháng có 7 trên 11 nhóm hàng hóa tăng giá, dẫn đầu là nhóm giao thông tăng 3,55% do tác động của giá xăng dầu. Các nhóm hàng ăn, giáo dục, may mặc tăng nhẹ. Ở chiều ngược lại, ba nhóm giảm giá gồm văn hóa giải trí, nhà ở, vật liệu xây dựng và y tế. Nhóm bưu chính viễn thông giữ mức ổn định. Đáng chú ý, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 2,16% so với tháng trước và bình quân 9 tháng tăng mạnh 43,32%. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ 0,07% so với tháng 8.
1: Thời gian qua, nhiều hộ dân và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi hướng đi, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi đặc sản. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng nhờ chất lượng vượt trội và đầu ra ổn định, các sản phẩm đặc sản này đang thu hút mạnh mẽ thị trường, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.
0: Mô hình nuôi chồn của ông Trần Khắc Thịnh, xã Đồng Thành, hiện có quy mô hơn 1.000 con, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng và áp dụng công thức phối trộn thức ăn riêng, chồn thương phẩm đạt chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Nói về hiệu quả kinh tế, ông Trần Khắc Thịnh ở xã Đồng Thành cho biết.
2: Chồn thì là con vật nó giá thành cao cấp, cho nên là thứ nhất là nuôi thì nó cũng là quy trình nó cũng khá chặt chẽ. Giá chồn bán thịt á, hiện tại giờ bán ra ngoài thị trường, bán cho nhà hàng thì 1,9 triệu một cân. Con sinh sản có chất lượng nó cao hơn cho nên giá đắt hơn.
0: Bên cạnh nuôi chồn, mô hình nuôi hiêu, nuôi nai, lấy nhung kết hợp sinh sản cũng đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân Nghệ An. Với quy mô trung bình khoảng 10 đến 20 con mỗi hộ, người nuôi vừa khai thác lộc nhung vừa bán con giống. Nhờ nhu cầu thị trường cao, lộc nhung hươu, nai thường được khách hàng đặt mua trước. Chia sẻ về hiệu quả từ mô hình này, ông Phạm Đình Lân, xã Hải Châu phấn khởi cho biết.
3: Tổng đàn bây giờ là cứ duy trì trong mức độ 20 con. Nói chung một năm thu nhập là cứ 200 đến 300 triệu một năm. Nói chung là vừa kết hợp cả lấy lộc lẫn hươu sinh sản là nó phù hợp hơn mà với lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
0: Thị trường chăn nuôi đặc sản ở Nghệ An ngày càng đa dạng với các vật nuôi chủ lực như lợn rừng, dê, hươu, nai, chồn, dúi. Đặc biệt, từ cuối năm 2025 đến nay, thị trường ghi nhận đã tăng trưởng tích cực, nhất là giá dê thịt tăng thêm 30-40 ngàn đồng 1 kg so với trước. Giá bán thuận lợi giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập và đảm bảo lợi nhuận. Đánh giá về thị trường tiêu thụ dê thịt hiện nay, ông Lê Đắc Thành ở

0: Xã Đô Lương chia sẻ.
1: Năm nay thì dế thì nó cũng cao. Dế hiện tại bây giờ dế như dế trong trại em đang nuôi đó là dế đực hiện tại đang xuất là 210.000 một cân kg. Còn dế cái là 190.000 một kg. Tăng hơn được nhiều thị trường hầu như là đi ra Ninh Bình hay là đi ra Hà Nội.
0: Có thể thấy sự linh hoạt trong lựa chọn vật nuôi cùng tư duy chăn nuôi bài bản chú trọng chất lượng đã giúp bà con nông dân Nghệ An gặt hái nhiều thành công từ các mô hình đặc sản. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi địa phương tiếp tục phát triển đa dạng và nâng cao giá trị thương phẩm trong thời gian tới.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ hai ngày 12 tháng 10 của báo và phát thanh truyền Nghệ An với những nội dung chính sau đây.
5: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gặp mặt đối thoại với nữ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.
3: Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
5: Năm học 2026-2027, tăng cường quản lý các khoản thu chi trong trường học, yêu cầu thực hiện đúng quy định. Các nhà trường triển khai như thế nào để đảm bảo quyền lợi của phụ huynh và học sinh?
3: Mexico triển khai hơn 22.000 nhân lực ứng phó nhằm phòng ngừa xử lý các tình huống khẩn cấp khi bão Simon mạnh cấp 4 áp sát bờ biển Thái Bình Dương.
5: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Sự cuộc làm việc có đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch và kết luận của Trung ương cũng như của Tỉnh ủy, công tác triển khai chỉ thị và kết luận về kiện toàn bộ máy, quản lý sử dụng biên chế năm 2026, phương án bố trí tuyển dụng cán bộ tại các địa phương, đơn vị cũng như chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Việc xây dựng vị trí việc làm, bảng mô tả và khung năng lực cho vị trí việc làm trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã. Công tác đánh giá xếp loại cán bộ, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới có nhiều chuyển biến. Các cấp ủy tích cực chuyển đổi số cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên theo chiến dịch của ngành tổ chức xây dựng đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng rà soát những khó khăn vướng mắc phát sinh cùng các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng cốt lõi trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ, phân bổ biên chế chưa sát vị trí việc làm, tiến độ số hóa hồ sơ còn vướng mắc, công tác đánh giá cán bộ cần khách quan thực chất hơn, tránh nể nang. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung vào các giải pháp trọng tâm, rà soát toàn bộ chương trình công tác năm 2026 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trong quý 4, chủ động tham mưu quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 14 sát với thực tiễn địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, xây dựng vị trí việc làm, tuyển dụng và bố trí cán bộ sát nhu cầu thực tế, xây dựng phương án sử dụng biên chế giai đoạn 2027-2031. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, việc bố trí bổ sung cán bộ phải hài hòa giữa điều động từ cấp tỉnh và phát huy nguồn nhân lực tại cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thu hút nhân tài. Cùng đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên cán bộ, hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ công khai, khách quan, lấy kết quả công việc làm thước đo chính.
3: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh với lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, hoạt động góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp bền vững. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác cùng đại diện các sở ngành trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận vốn đất đai, mặt bằng sản xuất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị hướng tới phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Toàn tỉnh hiện có khoảng 30% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, nâng cao thu nhập cho người lao động. Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tổ chức diễn đàn đối thoại, hoạt động rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân 13 tháng 10, kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đối thoại chỉ thực sự có giá trị khi những kiến nghị được lắng nghe, chuyển thành hành động cụ thể, những khó khăn được tháo gỡ và cam kết đồng hành bằng kết quả thực chất. Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các sở ngành rà soát, phân loại kiến nghị, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Cấp ủy chính quyền cơ sở và các tổ chức liên quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, tiếp cận chính sách, công nghệ và thị trường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng mong muốn các nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới tư duy quản trị, thích ứng với kinh tế số, kinh tế xanh, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
5: Thường trực Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức gặp mặt các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Hơn 12 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động hơn 52 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 602 nhà tình nghĩa, trao 690 sổ tiết kiệm, hơn 22.806 xuất quà và nâng cấp 11 nghĩa trang liệt sĩ. Những kết quả này có sự đồng hành, đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh mong muốn thời gian tới, các doanh nhân doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành chung tay chăm lo gia đình có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
3: Chiều nay tại trụ sở Đảng ủy xã Nghi Lộc, đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với một số xã về tình hình kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.
5: Lãnh đạo các xã Nghi Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc và Thần Lĩnh đã báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trên địa bàn, đồng thời làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Trình ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa trong đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời giải phóng mặt bằng, rà soát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, đề xuất giải pháp đối với các dự án còn khó khăn, đảm bảo tiến độ triển khai.
3: Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 được xác định là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24 tháng 11. Các hoạt động được đổi mới về phương thức tổ chức, tăng cường các chương trình trải nghiệm tại không gian công cộng, di tích lịch sử, bảo tàng, công viên và nhà văn hóa cộng đồng. qua đó tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Nghệ An, các cấp ngành địa phương đang triển khai công tác chuẩn bị

0: gắn hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
1: Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế. Theo cơ quan thuế, dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt cộng dồn. Và đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái không hoạt động, tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
0: Với tỉnh Nghệ An, thu hút đầu tư không chỉ dừng ở việc có thêm bao nhiêu dự án, bao nhiêu nguồn vốn được cam kết, mà quan trọng hơn là đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng. 9 tháng năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đồng thời đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp để biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
2: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An năm nay. 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng. Đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
3: quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của ban hội đồng thường trực và ban thường vụ tỉnh ủy, thì đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là cái có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh, và đặc biệt là anh em cán bộ công chức viên chức là có đổi mới tư duy, đó là vì sự phát triển của tỉnh.
2: Đến hết tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng công suất, tăng sản lượng và kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong tỉnh.
4: Từ những chủ trương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, có thể thấy tỉnh rất chú trọng lắng nghe ý kiến thực tiễn từ sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.
5: Trong quá trình đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chúng tôi gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn điện. Chính quyền tỉnh và ban quản lý đã chủ động thành lập tổ công tác để tháo gỡ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Nghệ An, mang công nghệ năng lượng xanh đến Việt Nam, góp phần phát triển bền vững.
2: Vừa rồi là ý kiến của ông Thái Bá Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An, và ông Ma Chun Chen, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tenneng Việt Nam. Những kết quả từ đầu tư đang góp phần bổ sung năng lực sản xuất cho nền kinh tế. 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Nghệ An đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đã có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,51%, với tổng số vốn đăng ký 22.238 tỷ đồng. 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ. Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp cho rằng:
6: về thực tế thì vừa qua thì tỉnh đã rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, mà để thực hiện tăng trưởng hai con số, tỉnh cần một số cải cách nhất định. Thứ nhất là cải cách về hành chính thì rút ngắn thời gian, rồi là chuyển đổi số này á, thì rõ ràng cái thủ tục hành chính của các xã cho đến tỉnh liên thông làm sao đó nó phải nhanh chóng rút ngắn thời gian với doanh nghiệp, phối hợp doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp FDI thì cái này vai trò dẫn dắt của tỉnh là rất quan trọng.
2: Một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ tạo nên từ thủ tục nhanh hơn, hạ tầng kết nối cũng đang trở thành điều kiện quan trọng để mở rộng không gian đầu tư. Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh và hệ thống khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện kết nối sản xuất với thị trường và chuỗi cung ứng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho hội viên nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, Giám đốc báo và phát thanh truyền Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới của báo chí hiện đại, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng và làm chủ công nghệ đang trở thành yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ những người làm báo. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang tạo ra những thay đổi trong phương thức tác nghiệp sản xuất các sản phẩm báo chí. Nhiều công đoạn từ ghi hình, thu âm, biên tập đến hoàn thiện, xuất bản tác phẩm có thể được thực hiện ngay tại hiện trường thông qua thiết bị di động và các phần mềm chuyên dụng. Hơn 100 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham gia tập huấn được nhà báo Đức Hòa, Phó trưởng ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng chụp và biên tập ảnh báo chí, sản xuất tác phẩm báo chí trên thiết bị di động. Khóa tập huấn cũng đi sâu vào các kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng kịch bản và sản phẩm số.
1: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiền Phong tổ chức diễn đàn Tháng Nghe Dân Nói năm 2026 với sự tham gia của cử tri ba bản Piêng Cu, Na Trạng và Na Sành. Người dân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách hậu tái định cư Thủy Điện Hồ Na, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai và giải quyết thủ tục hành chính. Cử tri cũng phản ánh những khó khăn trong bố trí đất sản xuất, giao đất rừng và đề nghị làm rõ các khoản hỗ trợ còn chậm chi trả. Lãnh đạo xã cùng đại diện các cơ quan đơn vị đã trực tiếp trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị của người dân. Diễn đàn góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.
0: Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định 369 năm 2026 của Chính phủ về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, các cơ quan đơn vị phải rà soát diện tích sử dụng, xử lý phần vượt tiêu chuẩn định mức và hoàn thiện các quy định liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống lãng phí, thất thoát. Việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định 5 năm. Kỳ đầu tiên dự kiến triển khai trong quý 1 năm 2027, với thời điểm chốt số liệu ngày 1 tháng 1 năm 2027. Nghị định có hiệu lực từ 11 tháng 11 năm 2026, tạo cơ sở sắp xếp trụ sở phù hợp tổ chức bộ máy, đồng thời xử lý nhà đất dồi dừ. Năm học mới bắt đầu, câu chuyện về các khoản thu đầu năm vẫn luôn là vấn đề được phụ huynh đặc biệt quan tâm, cùng với các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giáo dục Nghệ An đã ban hành công văn siết chặt quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục. Yêu cầu đặt ra đối với các trường học là thu đúng danh mục, công khai minh bạch, không tự ý đặt thêm các khoản thu ngoài quy định. Vậy các nhà trường đang triển khai yêu cầu này như thế nào? Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
1: Cuộc họp phụ huynh đầu năm tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi, phường Cửa Lò đã công khai các khoản thu dự kiến bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ năm học. Thay vì duy trì các khoản thu như trước đây, năm nay nhà trường rà soát từng hạng mục theo quy định hiện hành. Đến nay trường mới triển khai thu bảo hiểm y tế, các khoản khác chưa thực hiện. Một số khoản như thẻ học sinh, giấy thi cũng được cắt giảm. Anh Hoàng Duy Tiến, phụ huynh phường Cửa Lò nói.
7: Nhà trường thống nhất các khoản thu chi, minh bạch, rõ ràng. Các phụ huynh rất phấn khởi là chỉ có đóng tiền bảo hiểm. Ngoài ra không thu bất kỳ các khoản chi ngoài.
1: Cô giáo Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi cho biết.
8: Là nhà trường đã tiến hành triển khai kỹ vào các cái hạng mục

0: thu chi đúng với cái văn bản hướng dẫn. Đặc biệt là ở trường là không có các cái thu các cái dịch vụ, không thu những cái khoản đó thì nhà trường sẽ có gặp những cái khó khăn. Nhưng mà dù khó khăn thì nhà trường cũng sẽ phải cân đo đong đếm để đảm bảo.
1: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cũng xây dựng các khoản thu bám sát công văn 3226 của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định hiện hành. Các khoản bảo hiểm y tế trong giữ xe được thực hiện theo quy định, dịch vụ hỗ trợ giáo dục căn cứ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người học. Đáng chú ý, năm nay trường không thu các khoản quỹ và phí sổ liên lạc điện tử. Riêng phí thi thử cuối khóa dự kiến là 50.000 đồng một môn một học sinh. Thầy Vương Xuân Chấn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cho biết thêm.
2: Năm nay có một cái điểm mới so với năm ngoái, đó là có cái khoản tài trợ giáo dục. Thời điểm này thì nhà trường cũng đang còn trên đà nghiên cứu thôi. Còn cái khoản dịch vụ thì như ở trong cái công văn 326 cũng như cái quyết định của Ủy ban tỉnh ấy, thì có các khoản như là khoản thi thử tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp học cả tăng cường. Ở bên trung học phổ thông thì hiện nay là học tăng cường thì chúng tôi lấy nguyện vọng của học sinh. Còn ở bên cấp học trung học cơ sở thì hiện nay nhà trường đang làm thủ tục đầu thầu.
1: Từ năm học 2026-2027, học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được miễn học phí ở tất cả các cấp học. Ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù theo quy định. Qua nắm bắt bước đầu tại một số nhà trường, nhìn chung mỗi khoản đều có căn cứ. Mỗi dịch vụ theo nhu cầu và được đặt trong khuôn khổ quy định. Thầy Đoàn Quang Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Lĩnh cho rằng.
3: Năm vừa rồi đấy thì chúng tôi cũng không thu một cái khoản gì thêm ngoài của phụ huynh. Và năm nay vậy, chủ trương chúng tôi là nhận được cấp được báo, bao nhiêu chúng tôi dùng vậy. Nên chúng tôi cũng là từng bước là tham mưu chính quyền địa phương để cố gắng là trích ngân sách của địa phương rồi để đầu tư cho giáo dục.
1: Còn đây là ý kiến của một phụ huynh học sinh.
4: Những cái khoản mà phụ huynh băn khoăn thì là có các cái khoản đóng góp về cơ sở vật chất như là xã hội hóa. Nếu mà bớt các cái khoản đóng góp đi thì phụ huynh cũng rất là nhẹ nhàng cho phụ huynh đối với những phụ huynh có nhiều con đang học cùng một cấp chẳng hạn.
1: Trước đây một số khoản thu tại các trường học chưa rõ ràng từng khiến phụ huynh băn khoăn. Vì vậy chỉ đạo của các cấp ngành đặt ra những yêu cầu mới đối với các nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về thu chi và công khai tài chính. Điều đó đòi hỏi các trường học phải thực hiện nghiêm túc để ngăn chặn thu sai, thu vượt mức và giảm gánh nặng cho phụ huynh.
5: Những năm gần đây, diện mạo đô thị tại Nghệ An, đặc biệt là đô thị Vinh có sự thay đổi mạnh mẽ với những tòa nhà chung cư liên tiếp mọc lên. Tuy nhiên, những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có diện tích đỗ xe, vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra đời nhằm đảm bảo diện tích đỗ xe cho mỗi căn hộ chung cư sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Phóng viên Văn Hùng phản ánh.
1: Là một trong những hộ dân nằm trong diện bố trí tái định cư từ các tòa chung cư Quang Trung cũ, gia đình anh Trần Ngọc Dũng đã về sinh sống tại tòa CT2A thuộc khu A, chung cư dầu khí Quang Trung gần 10 năm nay. Một trong những điều khiến anh và cư dân ở đây bức xúc nhất chính là những khó khăn, vất vả liên quan đến vị trí đỗ xe hàng ngày. Đây cũng là nỗi niềm của nhiều cư dân sinh sống trong các tòa nhà chung cư.
6: Nhà chúng tôi đã tái định cư ở đây, là sáng nay cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà cái vấn đề bức xúc của người dân ở đây là có tầng hầm để xe máy nhưng không có tầng hầm để ô tô. Mà cái số lượng ô tô bây giờ người dân ở đây họ dùng rất là nhiều. Đường để người dân đi cũng có, đừng có nói là thuận tiện về giao thông. Mà ở chính quyền cũng có là cũng xuống đây nhắc nhở nhiều nhưng mà xe thì quá, số lượng quá nhiều.
1: Anh Nguyễn Thành Đông, chung cư Techco Phúc Thịnh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
7: Năm 2021 đến giờ là đến tận năm 2026 mà cũng chưa có tôi đi đâu. Rất vất vả trong cái quá trình đưa đón con đi học. Sẽ tức là thấy là quán thì vật vả thì khắp mấy, chứ không có được một cái chỗ cố định. Mình mà đi ra đưa con đi học một tí chẳng hạn thì là có người khác đi vào, nên mình phải đánh xe đi vòng khắp mấy ở đấy để mà tìm được cái chỗ đồ, là nhiều người là phải tìm hơn 30 phút thêm mới có một cái chỗ đầu ạ.
1: Để phần nào giải quyết thực trạng thiếu bãi đỗ xe tại các chung cư cũng như tốc độ phát triển của các phương tiện cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 42 quy định chỉ tiêu định mức quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đối với nhà chung cư thương mại, diện tích chỗ để xe tối thiểu là 28m² cho một căn hộ. Đối với nhà chung cư xã hội, diện tích chỗ để xe tối thiểu là 17m² cho một căn hộ. Điều này là hết sức cần thiết và cần sự

0: vào cuộc tích cực của các bên liên quan trong quá trình triển khai.
1: Để có cái nhìn đầy đủ hơn về thực trạng thiếu diện tích đỗ xe tại các chung cư hiện nay, cũng như sự cần thiết thực hiện quyết định 42 của Ủy ban nhân dân tỉnh, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị sẽ lên sóng vào lúc 20:15 tối thứ Ba, ngày 13/10/2026 trên sóng NTV và trên app NTV Go.
2: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn, ngừng tấn công các hạ tầng năng lượng của nhau, nhưng Moscow và Kiev chưa cùng xác nhận thỏa thuận này. Ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng Nga và kỳ vọng Moscow cũng có động thái tương tự. Tuy nhiên, phía Ukraine lo ngại đề xuất này có thể tạo lợi thế cho Nga, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này vẫn tiếp diễn. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Katja Kallas, cho biết khối này sẽ hoan nghênh một thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Ukraine và Nga.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra khuyến cáo công dân tránh đến sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, đồng thời yêu cầu duy trì thận trọng tối đa các sân bay lớn của Ả Rập Xê Út. Cùng ngày, vào ngày 12 tháng 10, chính phủ Australia cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Động thái trên diễn ra sau chuỗi đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện, nhằm vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Riyadh. Theo nhà chức trách Ả Rập Xê Út, vụ tập kích vào ngày 10 tháng 10 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đến ngày 11 tháng 10, sân bay King Khalid tiếp tục bị oanh tạc, làm một người chết và 11 người bị thương. Đáp trả hành động này, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành các đợt không kích vào vùng kiểm soát của Houthi tại Yemen và tuyên bố sẽ tiếp tục giáng trả mạnh mẽ.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngày 12 tháng 10 cảnh báo các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz không được tắt hệ thống định vị và nhận dạng. Văn phòng báo chí Hải quân IRGC nêu rõ, tất cả tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz tắt hệ thống định vị và nhận dạng sẽ bị coi là mục tiêu thù địch. Cơ quan này cảnh báo những tàu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Cơ quan này cũng cho biết kể từ 11 tháng 10 đã có 3 tàu chở dầu vi phạm quy định của Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz và phải thủy lôi và bốc cháy. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.
0: Chính phủ Pakistan đã quyết định triển khai lực lượng an ninh cùng nhiều xe tải quân sự đến thành phố Peshawar sau khi tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía Bắc chính thức bị đặt trong chế độ khẩn cấp vào ngày hôm qua. Động thái can thiệp quân sự này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát dữ dội. Hàng nghìn người ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan hiện đang bị giam giữ và đổ ra đường tuần hành khắp tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Những người biểu tình liên tục yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông Khan, đồng thời chỉ trích gay gắt chính phủ đương nhiệm về tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài. Bên cạnh áp lực từ các cuộc tuần hành quy mô lớn, khu vực Tây Bắc Pakistan còn phải đối mặt với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng do gia tăng bạo lực từ các nhóm vũ trang.
1: Chính phủ Mexico thông báo triển khai hơn 22.000 người thuộc lực lượng ứng phó để phòng ngừa và xử lý những tình huống khẩn cấp do bão Simon mạnh cấp 4 theo thang Saffir-Simpson đang áp sát bờ biển Thái Bình Dương, đe dọa đến các trung tâm du lịch và các khu dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại bang Jalisco. Chính quyền đã đình chỉ các hoạt động không thiết yếu tại 24 địa phương thuộc 4 bang Jalisco, Colima, Nayarit và Michoacán. Riêng bang Jalisco tạm dừng hoạt động dạy học tại 22 địa phương ven biển trong 2 ngày mùng 9 và 12 tháng 10, đồng thời sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Mexico cảnh báo mưa lớn, gió giật lên đến 250 km một giờ và sóng biển cao từ 8 đến 10 mét tại khu vực ven biển bang Jalisco làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 21-32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22-31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23-31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-30 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Kim Ngân, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, viết về mẹ có lẽ là một trong những việc vừa dễ vừa khó của thơ ca. Dễ bởi ai cũng có một miền ký ức để trở về. Khó bởi mẹ là hiện diện trong quá nhiều câu thơ, quá nhiều lời ru, đến mức chỉ cần quen tay một chút, người viết rất dễ lặp lại những điều người khác từng nói. Nhưng thơ hay về mẹ thường bắt đầu từ những gì rất riêng. Một cánh cò trong lời ru, một mái tóc đã đổi màu, một dáng người khuất sau những công việc thường ngày. Một người mẹ không sinh ra ta, nhưng trở thành ruột thịt từ khi ta yêu con trai của bà. Hay một ngày, giữa bao nhiêu bận rộn, người con trai bất chợt nhận ra mẹ đã già đi từ lúc nào. Bởi thế, cùng viết về mẹ nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm đến một lối riêng. Có người trở về với ca sao, lời ru, có người giữ mẹ trong những chi tiết của làng quê, gia đình, có người nhìn mẹ từ tình yêu, từ những năm tháng xa nhà, từ khoảng cách ngày một rõ giữa tuổi của con và tuổi của mẹ. Thơ thay đổi cùng đời sống và hình ảnh mẹ cũng được soi chiếu từ nhiều phía hơn. Và có lẽ điều thay đổi nhất không phải là mẹ, mà là cái nhìn của những người con. Càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng đọc được trong dáng mẹ những điều trước đó mình từng bỏ qua. Tiếng thơ hôm nay xin được dành cho những cách nhìn ấy qua chương trình Đoàn khúc dâng mẹ, cùng với sự đồng hành của nhà văn Tống Phước Bảo.
1: Ở những người sáng tác thì cái hình ảnh người mẹ, những câu chuyện về người mẹ luôn luôn là những cái cảm hứng tốt nhất. Và hầu như một người sáng tác nào cũng có một vài tác phẩm hoặc nhiều hơn viết về mẹ. Chính vì vậy, mạch nguồn xuyên suốt đó được nối dài từ thế hệ sáng tác này qua thế hệ sáng tác khác. Và mẹ cũng vì thế mà trở thành một cái hình tượng có thể gọi là bất tử trong thi ca. Tuy nhiên thì mỗi một nhà thơ lại có một cái vùng trời ký ức riêng về mẹ. Mỗi một thế hệ đều có những cái tác phẩm ấn tượng về mẹ khác nhau, có thể biểu đạt bằng những cái phương thức khác nhau, bằng những dòng thơ khác nhau, nhưng luôn luôn tạo ra cho chúng ta những cái cảm xúc đầy mới mẻ.
0: Cảm thức ấy có lẽ đã đến với nhiều người từ rất sớm. Qua tiếng ru trong con cò, Chế Lan Viên đưa hình ảnh quen thuộc của ca sao vào một không gian rộng hơn. Cánh cò từ bên nôi theo bước đứa trẻ lớn lên, đi học, làm thơ, rồi trở thành một phần trong đời sống tinh thần của con. Phía sau cánh cỏ ấy là bóng sáng của mẹ, gần gũi mà bền bỉ, đi qua năm tháng cùng con.
2: Con còn bế trên tay, con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ hát cánh cò đang bay. Con cò bay la, con cò bay là, con cò cộng phụ, con cò đồng đắng. Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn. Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ. Con cò ăn đêm, con cò xa tổ. Cò gặp cành mềm, cò sợ sáo măng. Ngủ yên, ngủ yên, cò ơi chớ sợ. Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng. Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân. Con chưa biết con cò con vạc, con chưa biết những cành mềm mẹ hát. sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên, cho cò trắng đến làm quen. Cò đứng ở quanh nôi, rồi cò vào trong tổ. Con ngủ yên thì cò cũng ngủ. Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi. Mai khôn lớn, con theo cò đi học. Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân. Lớn lên, lớn lên, lớn lên, con làm gì? Con làm thi sĩ. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ, trước hiên nhà và trong hơi mát công văn. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, cò sẽ tìm con, cò mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. À ơi, một con cò thôi, con cò mẹ hát, cũng là cuộc đời vỗ cánh qua nôi. Ngủ đi, ngủ đi, cho cánh cò cánh vạc, cho cả sắc trời đến hát quanh.
0: Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Hai câu thơ đã vượt ra khỏi riêng bài Con cò để sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Nhưng lớn lên cũng là khi con bắt đầu một đời sống khác, có tình yêu, có gia đình, và từ tình yêu ấy thêm những người thân bước vào cuộc đời mình. Hình ảnh mẹ trong thơ vì thế cũng mở sang một góc nhìn khác, mẹ của người mình yêu.
3: Ở mẹ của anh, Xuân Quỳnh đứng ở một vị trí rất riêng, người phụ nữ đang yêu và nhìn về người mẹ đã sinh ra người đàn ông của mình. Không có ký ức tuổi thơ chung, nhưng qua anh, chị hình dung được một quãng đời mẹ đã đi qua, những gì mẹ đã dành cho con và cả phần tuổi trẻ đã lùi lại phía sau.
0: Bởi vậy, tình yêu trong bài thơ không khép lại giữa hai người, nó tìm về phía gia đình nguồn cội, để lòng biết ơn trở thành một phần tự nhiên của tình yêu. Và câu thơ cuối, mẹ sinh anh để bây giờ cho em, đã nói được điều ấy bằng một cách rất Xuân Quỳnh, giản dị, đăm thắm mà không cần nhiều lời.

0: mẹ của anh không dựng mẹ bằng những lời lớn, từ mái tóc bạc, những lần trở xa, lời ru, câu chuyện cũ. Xuân Quỳnh nhận ra cả một quãng đời phía sau người mình yêu. Có lẽ vì thế, bài thơ cũng gợi một cách hiểu đẹp về tình yêu. Yêu một người là biết trân trọng cả nơi người ấy đã sinh ra và lớn lên.
1: Khi những điều kiện sống, nhịp gia đình và tâm thế của người viết thay đổi, hình ảnh mẹ cũng cần được nhận diện bằng những trải nghiệm mới, nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ.
2: Khi mà chúng ta nhìn vào cái đời sống văn học đương đại hôm nay thì chúng ta thấy rằng là hình ảnh người mẹ khác đi nhiều và rõ ràng là nó hiện đại hơn. Thứ nhất là về cái phương thức biểu đạt, cái dòng thơ thì họ tự do hơn ở cái thể thơ tự do. Thứ hai nữa là cái câu chữ của họ cũng mới mẻ hơn. Và điều đặc biệt là cái ký ức câu chuyện về mẹ của họ nó cũng theo cái sự phát triển của xã hội. Có thể người mẹ bây giờ trong cái suy tưởng của họ, trong lời thơ của họ sẽ là một cái người mẹ hiện đại hơn, năng động hơn, sẽ là một cái người mẹ ở chốn công sở, sẽ là một cái người mẹ bên căn bếp, sẽ là một cái người mẹ đón con giờ tan trường, hoặc sẽ là một cái người mẹ mà có thể làm bạn cùng con để lắng nghe những cái tiếng nói đồng điệu của cái người trẻ, của cái thế hệ viết mới ngày hôm nay.
0: Mẹ vẫn là mẹ, nhưng không gian quanh mẹ đã khác. Đời sống của những người con cũng khác. Bởi vậy, cái mới có khi bắt đầu ngay từ những chi tiết quen thuộc, được nhìn bằng một tâm thế khác. Một góc phố, một buổi chợ, một căn nhà, một mái tóc đổi màu, những thứ rất bình thường. Khi đi vào thơ, có thể mang theo cảm giác rõ rệt về thời gian.
1: Mẹ tôi dọn nắng của Bùi Thị Thương, một tác giả thuộc thế hệ 9X, được viết từ những mảng ký ức như thế: phố cuối ngày, hàng rong, mái tranh, bữa cơm nghèo, gói xôi chiều. Không gian đã khác những người mẹ trong thơ của các thế hệ trước, nhưng ở đó vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ đi qua tháng năm cùng những lo toan rất đời.
3: Mẹ về bên phố cuối ngày, nhặt những màng nắng rơi bên thềm trống vắng, đọng lại nơi góc phố vắng teo, nơi cô hàng song ngồi. Trời se lạnh, phố cuộn mình trong trăn trở, những con đường vắng, thở đều nhịp mùa trôi. Ba tôi không về, mẹ về gom

0: mỗi tối, nơi gói xôi chiều thay cơm, buổi ế hàng mẹ về gom những vạt nắng chiều rơi vội, gói thành những chuỗi ngày lặn lội. Nắng và mưa ai gom vạt, thời gian rụng rơi trên tóc mẹ, bám nhẹ vai gầy tóc hoa râm. Ngày chợt qua, vạt nắng cuối cùng chợt tắt, mẹ có kịp gom chăng vạt nắng chiều?
1: Cái tứ dọn nắng làm nên dư vị riêng của bài thơ. Mẹ gom những vạt nắng, gom tuổi thơ của con, gom cả những ngày lặn lội. Nhưng có một thứ không ai có thể gom lại, thời gian đang để dấu trên mái tóc mẹ. Vì thế câu hỏi cuối bài không chỉ hỏi về một vạt nắng chiều, mà còn thấp thoáng nỗi lo của người con trước những ngày tháng đang dần ngắn lại bên mẹ.
2: Rồi sẽ có lúc ký ức không còn là những gì đang diễn ra trước mắt, mà là con đường duy nhất để người ta gặp lại mẹ. Khi ấy, chỉ một mùi hương, một câu hát cũ, một hình ảnh của quê nhà cũng đủ gọi về cả một quãng đời đã xa.
1: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy được viết từ miền nhớ ấy. Không dựng một chân dung trang trọng, nhà thơ để mẹ trở về giữa những hình ảnh của tuổi thơ và làng quê, gần đến mức người đọc có cảm giác chỉ cần ngoảnh lại là có thể gặp.

0: Trong nỗi nhớ của Nguyễn Duy, mẹ không trở về bằng những điều lớn lao. Điều còn lại sâu nhất lại là những cử chỉ rất nhỏ của đời thường. Đến câu cuối chỉ là mẹ nhai cơm, lựa xương cho con. Một chi tiết tưởng như vụn vặt nhưng đủ sức giữ nguyên cả khoảng cách giữa một đứa trẻ ngày xưa và người con khi mẹ đã không còn.
1: Nhưng cũng có những người vẫn còn một nơi để trở về. Mẹ vẫn ở đó, chỉ là tuổi đã cao. Còn những đứa trẻ con sau nhiều năm đi xa mới giật mình nhận ra thời gian được ở bên mẹ không phải là vô hạn. Khi ấy trở về không còn là một ý niệm về quê nhà mà trở thành một lựa chọn rất cụ thể.
0: Ta về với mẹ ta thôi của Nguyễn Sĩ Đại bắt đầu từ một lựa chọn như thế. Người con đã biết đủ những bận rộn được mất xa gần của đời sống để nhận ra điều mình muốn nhất lúc này không phải thêm một cuộc đi mà là quay về, về với người mẹ đã 90 tuổi, về để lại được sống trong vị trí giản dị nhất, làm con.
2: Ta về với mẹ ta thôi. Năm nay mẹ đã 90 mọi mòn. Cha thì đã khuất núi non, con dăm bảy đứa chỉ còn vài ba. Ta lo xây cửa xây nhà, mẹ ta quê vắng đêm xa tội tình. Làm người có một trái tim, mà sao mình để mẹ mình mồ côi. Ta về với mẹ ta thôi, làm con của mẹ như hồi còn thơ. Sang giàu phú quý ngu ngơ, mẹ con mẹ sớm trưa ruộng đồng. Nhà nông thì cứ nhà nông, ham chi đổi phần qua sông lụy đò. Ta về với mẹ ta, chín phương đã nếm đủ mùi trầm.

0: Sức nặng của ta về với mẹ ta thôi nằm ở một nhận ra đến sau rất nhiều trải nghiệm. Có những giá trị chỉ khi đã đi qua đủ xa, người ta mới hiểu mình cần giữ. Và khi nhìn mẹ ở tuổi già, người con cũng bắt đầu thấy rõ hơn một điều khác. Mẹ không chỉ là người đã sống vì con, mà trước hết cũng là một con người với một đời riêng. Nhà văn Tống Phước Bảo cho rằng,
1: trên văn đàn hiện nay có những tác giả trẻ, họ từ ở những cái miền quê, họ lên những cái khu đô thị để sinh sống và lập nghiệp, thì những cái bài thơ về mẹ của họ thì được làm ra sau những cái quãng buôn ba mưu sinh nhọc nhằn với những cái đô thị, và khi họ trở về cái căn nhà trọ của mình trong cô đơn, trong bốn bức tường, trong một cái nỗi buồn riêng tư đó, thì Bảo thấy rằng là nó hiện thực hơn, nó đúng với lại cái tâm lý của người trẻ bây giờ, và rõ ràng là nó cũng chinh phục được rất là nhiều cái người yêu thơ, đặc biệt là những cái người trẻ, họ tìm ra được sự đồng điệu của mình qua những bài thơ đó. Rõ ràng là nó làm cho cái dòng thơ viết về mẹ vốn quen thuộc nhưng hiện đại hơn, mới mẻ hơn và mang một cái sự chữa lành hơn nữa.
0: Ở điểm nhìn ấy, mẹ hiện ra đầy đủ hơn ngoài những gì bà đã làm cho con. Có vui buồn, bất an, mong đợi. Có những khoảng trống riêng mà đôi khi con cái lớn lên rồi mới nhận ra. Thơ về mẹ vì thế cũng dịch chuyển từ sự ngợi ca sang nhu cầu hiểu mẹ. Hiểu một con người đã sống một đời trước khi được gọi bằng hai tiếng mẹ mình.
2: Trong đoàn khúc Dâng Mẹ, Bình Nguyên Trang đặt bên nhau hai con đường. Người ta đi tìm Phật ở những nơi xa, trong khi điều thiêng liêng nhất có thể đang ở ngay trong nhà. Từ ý niệm mẹ tôi là Phật, bài thơ trở thành một cuộc nhìn lại về mẹ, về những kiếm tìm của con người và về những gì đôi khi phải đi qua nhiều va đập mới nhận ra. Tôi có đi chùa và có cầu kinh, chùa trong tâm tôi và kinh lời mẹ. Tôi biết đời này không gì hơn thế, từ mẹ bước ra để được làm người. Mẹ dạy thế gian nhiều khóc lắm cười, mẹ dạy có khi một mình phải sống, mẹ dạy có khi một mình phải cười. Cầm lấy nỗi đau như ngọc mà chơi, đừng lụy kẻ trên, đừng chê kẻ dưới, đừng sợ vết thương sao tránh ở đời. Xin cảm ơn người Phật của riêng tôi, từ mẹ mà đi con thấu phận người.
0: Đoàn khúc Dâng Mẹ đặt ra một nghịch lý đáng nghĩ. Con người có thể đi rất xa để tìm kiếm sự bình an, lòng bao dung hay một điểm tựa tinh thần, trong khi những điều ấy đôi khi đã hiện diện từ rất lâu trong chính căn nhà của mình. Mẹ tôi là Phật, vì thế không đơn thuần là một cách tôn vinh mẹ, đó còn là sự nhận ra sau những trải nghiệm của đời người về giá trị của tình thương không đòi hỏi đáp trả.
2: Chúng ta từng lớn lên bằng cách rời khỏi vòng tay mẹ, tự bước đi, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về đời mình. Nhưng càng về sau, có lẽ điều quan trọng không chỉ là biết mình đã đi được bao xa, mà còn là biết ngoảnh lại đúng lúc. Bởi yêu mẹ không chỉ nằm trong lòng biết ơn đối với những gì đã qua, nó còn nằm trong cách chúng ta hiện diện với mẹ ở hôm nay. Khi một cuộc trò chuyện, một bữa cơm, một lần trở về vẫn còn có thể thực hiện được.
0: Thơ không giữ được thời gian, nhưng thơ có thể làm một điều khác, nhắc ta đừng coi sự có mặt của mẹ là điều hiển nhiên. Bởi rồi sẽ đến lúc những câu hỏi từng nghe mỗi ngày, một bóng người quen trong nhà, một nơi vẫn chờ ta trở về, chỉ còn tồn tại trong ký ức. Tiếng thơ Đoàn khúc Dâng Mẹ xin khép lại với lời nhắc ấy. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông, nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình cách mạng của một con người đôi khi được ghi dấu bằng những năm tháng tù đày, những cuộc đấu tranh quyết liệt, nhưng cũng có khi hiện lên qua một trang báo, một bài viết hay những cuộc gặp gỡ âm thầm giữa những người cùng chung chí hướng. Trong phần tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đưa người nghe trở lại với một giai đoạn hoạt động sôi nổi của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Sau những thử thách khắc nghiệt, ông tiếp tục dấn thân vào một mặt trận mới, nơi ngòi bút trở thành phương tiện truyền bá tư tưởng, tập hợp quần chúng và đấu tranh cho những quyền lợi thiết thực của nhân dân. Giữa một đời sống chính trị nhiều biến động, những cuộc trao đổi, tranh luận và lựa chọn cho thấy ở nhà cách mạng Phan Đăng Lưu một tư duy sắc sảo, linh hoạt nhưng nhất quán về mục đích. Với ông, điều quan trọng không nằm ở danh nghĩa hay sự khác biệt giữa những con người, mà ở việc ai thực sự đứng về phía nhân dân, dám nói, dám làm và có thể góp sức cho đất nước. Cũng từ đây, báo chí hiện lên trong Hừng Đông với một ý nghĩa đặc biệt. Đó không đơn thuần là nơi truyền tải thông tin, mà trở thành một mặt trận của tư tưởng và nhận thức, nơi mỗi bài viết đều có thể khơi lên một tiếng nói, tác động đến dư luận và góp phần thúc đẩy những chuyển động của một xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Phan Đăng Lưu trở về quê nhà Yên Thành vào giữa mùa hè. Cánh đồng đã gặt xong, lúa phơi vàng trên những mảnh sân con ngõ. Gió phơn Tây Nam mà người dân quê anh quen gọi là gió Lào thổi rạt những bờ tre mái rạ. Dẫu vậy, Lưu cảm nhận trong đó có hương vị quá đỗi thân thuộc của thân cây lúa mới bị cắt bông, mùi chua chua của bùn đất và tiếng ve râm ran. Những thứ ấy là cả một gia tài quý giá cho một người vừa thoát khỏi chốn lao tù cùng cực. Những ngày bị giam, kỳ lạ thay, thứ mà anh nhớ nhất lại là những ngọn khói. Bếp ở quê anh chủ yếu đun bằng rơm rạ, và suốt quá trình đun nấu thì khói bay lên nghi ngút. Bốn anh em mải chơi ngoài sông Dinh, tắt nắng, nhìn về hướng nhà mình thấy ngọn khói bay lên là biết đến lúc phải quay về. Phan Đăng Lưu nhớ gương mặt đỏ rực, bụi tro hòa lẫn những giọt mồ hôi của mẹ. Khi mẹ đứng bên bậu cửa, tay cầm chiếc đũa cả còn dính mấy hạt gạo ướt. Trong bếp đã có mùi thơm thơm của cơm bén nồi, của cá kho tương với khế, lẫn mùi của một ít hạt tóc lép cháy cùng với rơm rạ. Anh vừa về đến đầu ngõ, nhìn ngọn khói quẩn quanh bay trên mái bếp, thì hai đứa trẻ choai choai, mỗi đứa đeo chéo qua vai một chiếc túi vải đựng sách vở, chạy vọt qua anh. Chị, đợi em với. Cậu bé thấp hơn chị đến một cái đầu vừa đuổi theo chị vừa hét. Cô chị vừa chạy vừa ngoái đầu lại lêu lêu em. Phan Đăng Lưu sững người. Tề, Lê và Tề, phải không các con? Anh gọi tên con. Cậu bé đang hớt hải chạy theo chị, nghe anh gọi thì dừng khựng lại như con tàu bị phanh đột ngột suýt ngã. Cậu quay phắt lại, Phan Đăng Lưu như nhìn thấy chính mình của mấy chục năm về trước, nhỏ bé, gầy, nhanh thoăn thoắt, cặp mắt đặc biệt sáng và vầng trán vuông vức. Cha! Tiếng gọi bật ra, Phan Đăng Lưu giang tay, thằng bé lao tới như một mũi tên. Trái tim Phan Đăng Lưu như bị bóp nghẹt. Anh đã nghĩ đến khoảnh khắc này hàng trăm lần, không, hàng nghìn lần. Thằng bé ôm chặt lấy cha, nước mắt nó chảy ra.

ướt cả áo cha. Sau lưng nó, bé Lê mặc chiếc áo đỏ như một bông rong riềng vừa nở đứng sững. Nó thậm chí còn không bước được một bước. Phan Đăng Lưu đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay cô Tề. Cha đây, Lê. Nhưng bé Lê cao nhồng, quay người chạy vọt vào nhà, bím tóc vừa dài vừa nặng vắt qua vắt lại sau lưng. Phan Đăng Lưu xa nhà lâu đến nỗi con gái đã lớn vòng, còn con trai thì đã có thể bơi qua sông Dinh. Người vợ mà anh đã tạm biệt xa xót bằng bàn từ hôn vẫn sống trong ngôi nhà cha mẹ dựng cho hai vợ chồng. Bên trái nhà thờ tổ, đối diện với nhà của cha mẹ, nhìn chung ra khoảnh sân nhỏ có một cái giếng. Mẹ anh đang ốm, và điều mà bà lo lắng nhất, bận tâm nhất chính là nếu như không được gặp mặt Lưu thì bà khó mà nhắm mắt. Phan Đăng Lưu ngồi bên giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đầy những sợi gân xanh của mẹ. Mẹ, thứ lỗi cho con. Phan Đăng Lưu nói khẽ, nước mắt anh ứa ra. Mẹ đưa tay lên lau nước mắt anh, mỉm cười. Nhìn thấy con về là mẹ khỏe rồi. Nhưng con sẽ không ở lâu được mẹ ạ. Phan Đăng Lưu ngập ngừng. Mẹ lắc đầu. Không phải lo cho mẹ, chỉ cần con khỏe, con còn sống là được. Mặt trời lúc này vẫn còn ở đâu đó ngoài rìa trái đất, bên dưới đường chân trời. Bất giác, Phan Đăng Lưu nhớ đến câu nói ấy của mẹ ngày anh về quê lần cuối. Mẹ nói điều khó nhất mẹ không làm được là lá vàng phải tiễn lá xanh. Phan Đăng Lưu mong là mẹ sẽ biết tin muộn nhất có thể. Mẹ anh kể trong những ngày đầu anh vắng nhà biển biệt, thầy Trần Văn Tăng hàng tháng đều ghé qua mang biếu hai ông bà một lọ thuốc bổ, một ít sách vở cho hai đứa trẻ. Nhưng đã lâu rồi không thấy thầy đâu. Phan Đăng Lưu lặng đi. Anh không nỡ nói với mẹ rằng thầy giáo Tăng đã mất. Anh nhận tin thầy Tăng mất khi còn ở trong tù. Thầy Tăng cũng bị giam ở nhà lao Vinh. Sau anh không lâu, anh chỉ nhận ra thầy một lần duy nhất vào cái ngày anh bị đưa lên Buôn Ma Thuột. Thầy bị giam vào nhà lao Vinh khi đang mắc bệnh hen suyễn nặng. Bệnh mắc đã lâu, suốt thời kỳ còn đi dạy học và hoạt động ở ngoài. Nhưng lương có đồng nào, thầy đều đem góp quỹ để mua giấy mực in tài liệu, báo chí cho đảng mà không chịu đi chữa bệnh. Thầy bị thực dân Pháp kết án 2 năm tù giam và 2 năm quản thúc. Tuy nhiên, mới chỉ ở tù được nửa năm thì chúng đã gọi gia đình vào nhà lao Vinh đưa thầy về nhà vì bệnh quá nặng. Với Phan Đăng Lưu, đấy không chỉ là một người đồng chí mà còn là một người bạn, một người anh em rất thân thiết nhân hậu. Trần Văn Tăng đã đi từ lâu, nhưng cái vỏ hộp thuốc bổ anh tặng mẹ, mẹ vẫn giữ. Cái hộp thiếc hình chữ nhật, bên ngoài in hình bộ não người đã mờ, mẹ dùng để đựng kim chỉ. Đêm đầu tiên, Phan Đăng Lưu ngồi trò chuyện với cha đến khuya. Anh nói cho cha nghe về tình hình đấu tranh trong tù, về tình hình thế giới mà anh cập nhật được, về xu hướng dự báo diễn biến cách mạng trong nước thời gian tới. Cha rất chăm chú lắng nghe. Phong trào cách mạng ở Yên Thành sau thời kỳ thoái trào 1930-1931, nhất là vụ giặc Pháp xử bắn cùng lúc 72 chiến sĩ cách mạng ở Chuông Kè, xã Mỹ Thành đang dần được khắc phục, có mặt phát triển. Tuy không tham gia các hoạt động yêu nước cụ thể, nhưng cha đều nắm được và luôn dõi theo. Phan Đăng Lưu cũng thưa với cha rằng sắp tới anh sẽ có nhiều việc phải làm. Công khai thì anh bị quản thúc ở Huế, vẫn chịu giám sát của chính quyền thực dân, đi đâu làm gì phải khai báo. Nhưng rất có thể anh sẽ phải bí mật di chuyển vào Sài Gòn, yêu cầu của cách mạng ngày càng khó khăn, nhiều thử thách. Anh cũng thưa trước với cha, trong đời ai cũng phải đối diện với việc phải chết, nhưng hy sinh vì nước vì dân như các bậc tiên liệt là cần thiết và vẻ vang. Anh mong và tin là cha có

thể chịu đựng được mọi điều xảy ra. Nhờ cha và mọi người đùm bọc mẹ con Danh, cha anh cụ Phan Đăng Sư nhìn con trai và chậm rãi khó nhọc cất lời: "Con đã lớn rồi, con không chỉ là con trai cả của cha mẹ mà còn là người phải gánh vác việc lớn cho đất nước. Cha mừng vì con biết trong đêm tối nhận ra ánh sáng để đi đúng đường. Cha chỉ nói điều này, muốn làm được nhiều việc, muốn cống hiến lâu dài thì phải bảo vệ được thân mình, không sợ hy sinh, nhưng hy sinh thì rồi không thể tiếp tục làm việc lớn được nữa. Con hiểu ý cha chứ?" Phan Đăng Lưu cúi đầu và khoanh tay như ngày còn bé. "Vâng, thưa cha, con hiểu ạ." Cha đặt chén nước vào khay, chống gậy đứng dậy. "Thôi, khuya rồi, nghỉ đi con. Nhớ nhẹ nhàng động viên vợ con." "Vâng, con cảm ơn cha." Đang giữa tháng, trời trong, trăng vàng vạc soi tỏ cả khoảnh sân. Đã lâu lắm rồi, anh mới nhìn thấy ánh trăng sáng rỡ rỡ trong vắt như thế này. Phan Đăng Lưu đẩy cửa bước vào nhà, hai đứa con đã ngủ. Anh ghé qua thơm thật lâu má mỗi đứa. Đúng lúc anh vừa ghé xuống định thơm má bé Lê thì con gái anh vươn tay ôm choàng lấy cổ cha. Bữa cơm tối nó không ăn, tránh mặt anh. Con bé khóc thút thít, nước mắt ướt đẫm cả má. Anh nói khẽ: "Cha xin lỗi con." Con bé ôm cổ anh chặt hơn. Lần gần nhất anh gặp con thì nó mới đứng đến ngang sườn cha, giờ thì đã cao gần bằng mẹ. "Con ngủ đi nhé, mai cha con mình nói chuyện nhỉ?" Con bé gật gật đầu, buông tay khỏi cổ anh. Anh dặm lại màn cho con rồi mới bước ra. Vợ anh vẫn thức chờ anh, hẳn là thế rồi. Phan Đăng Lưu nhìn vợ từ phía sau, cô đang khâu vá gì đó bên ngọn đèn hạt đỗ. Sự xa cách quá lâu tự dưng sinh ra một thứ khoảng cách rất kỳ lạ giữa hai người. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, khi trai gái trong làng liếc mắt để ý nhau thì Phan Đăng Lưu còn bận nghĩ xem sẽ làm gì để có ích cho quê hương đất nước. Nói anh không có tuổi thanh xuân có lẽ cũng có nhiều phần đúng. Người phụ nữ tảo tần xốc phác cũng chưa được làm vợ một cách thực sự. Vợ chồng mà đối với nhau đôi khi như khách, trân trọng, biết ơn nhưng thiếu thiếu cái gì đó. Cái gì mà không phải do sự xa cách sinh ra. Phan Đăng Lưu ngồi trên ghế trước cái bàn làm việc cũ của anh. Vợ anh ngồi trên giường. Trong lòng vẫn có cái rổ khâu. Tiếng hai con đã ngáy nhỏ đều đều, nhưng tiếng nấc của Xanh thì nghẹn đắng tủi cực. Biết anh đang bị quản thúc ở Huế, về nhà chỉ là ghé thăm vội vàng, Lưu dằn vặt thầm nghĩ: "Xanh ạ, anh lại xin lỗi em và các con ngàn vạn lần nữa. Ngày mai anh đã phải đi xa, em một nách hai con, cha mẹ đã mòn héo mà anh..." Sáng ra mắt đũng sâu, vợ anh lúi húi trong bếp làm bữa sáng. Từ nơi ấy, Danh nhìn chồng lòng trĩu nặng, hụt hẫng. Phan Đăng Lưu ôm hai con hôn thật nhiều, ôm Danh vào lòng thảng thốt: "Anh đi đây chắc là rất lâu, và có thể..." Danh òa khóc, tiếng khóc bị dồn nén giấu vào tâm can, vào bao nhiêu đêm thức trắng. Lưu bước đi như chạy sang nhà cha mẹ, chào song thân rồi hối hả cất bước. Trên đường vào Vinh để đi Huế, Lưu ghé huyện Nghi Lộc thắp hương cho Trần Văn Tăng. Không cần hỏi nhiều vì khi nghe tên thầy giáo Tăng thì ai cũng biết và chỉ đường sốt sắng. Gia đình Trần Văn Tăng có 5 anh em, Tăng là anh cả, và tất thảy đều đi làm theo cách mạng. Ông bà nội Tăng tham gia phong trào Cần Vương vùng Nghệ An do cụ Nghè Nguyễn Xuân Ôn lãnh đạo. Cha là Trần Văn Năng, đỗ tú tài Hán học, sau học chữ Quốc ngữ, một nhà giáo yêu nước, là bạn tâm giao của Phan Bội Châu, Nguyễn Sinh Sắc, Đặng Thái Thân, Ngô Quảng.
Khi cụ Phan Bội Châu đi tìm bạn

cùng Chí Hướng đã chọn nhà tú tài Trần Văn Năng làm địa điểm liên lạc hoạt động bí mật của những người tham gia phong trào xuất dương ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những người cùng Chí Hướng này thường đến đây đảm đạo việc nước và bình thơ văn của cụ Phan Bội Châu từ nước ngoài gửi về. Trần Văn Năng và các em sớm được tắm mình trong bầu không khí ấy. Phan Đăng Lưu đặt lên bàn thờ người anh, người đồng chí mấy quả cam, gói bánh quy, thắp một nén nhang, lòng dạ anh quặn buồn. Nhớ hôm nào thầy giáo Tăng tiễn anh lên đường, cả hai còn ấp ủ bao nhiêu hoài bão, giờ đã âm dương đôi ngả, gương mặt hiền hậu, nụ cười ấm áp, vóc dáng đầm đậm của thầy Tăng dường như vẫn loanh quanh đâu đây. Trong cuộc chiến đấu dài dằng dặc này, người trước hy sinh là để người sau có thêm ý chí sống và dấn bước. Phan Đăng Lưu quay lại Huế, anh đến ở cùng với cụ Phan Bội Châu như lời cụ đã ngỏ rất chân thành lúc trước. Cụ Phan bị thực dân Pháp an trí ở Huế, nói đúng hơn là giam lòng. Căn nhà của cụ là một nếp nhà tranh ba gian do những người hiếu nghĩa ba miền đóng góp dựng và tặng cụ. Tuy nhiên, với một người luôn sôi bầu máu nóng, hợp muôn sức ra tay quang phục, quyết có phen rửa nhục báo thù, thì dễ gì cụ chịu chôn chân trong bốn bức vách. Cụ cứ để nhà ở đấy, còn mình thì thuê một chiếc thuyền, một người chèo đò ngày ngày lênh đênh từ sông An Cựu ra sông Hương. Cũng vì thế nên Phan Đăng Lưu thường chỉ ở nhà một mình. Chiều chiều anh thả bộ theo con dốc xuôi xuống bờ sông An Cựu. Huế chiều nào cũng buồn đến da diết, như là dành riêng cho những người xa nhà, và lòng dạ luôn nặng trĩu tâm tư. Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm, ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông. Thuyền ai thấp thoáng bên sông, nghe câu mái đầy chạnh lòng nước non. Lần nào nghe thấy giọng hò mái đầy như trôi trên sông Hương, Phan Đăng Lưu cũng cảm thấy người đang hát dường như chỉ hát cho riêng mình. Một ngày cuối năm 1937, mọi người tập trung tại nhà cụ Phan Bội Châu để họp bàn một số công việc quan trọng. Như thường lệ, cụ Phan vẫn vắng nhà. Nguyễn Chí Diểu vừa bước chân vào nhà, nhìn quanh rồi hỏi em nữ. Nữ ơi, ông cụ ở mô em. Cụ Phan Bội Châu đi vắng, nhưng vì có Phan Đăng Lưu ở tại nhà nên ngày ngày em nữ vẫn đến dọn dẹp nấu nướng giúp. Lúc có việc cụ sai thì hầu giúp cụ. Nữ từ gian bếp bước ra, má hồng tươi vì lửa, tay bê khay ấm chén. Dạ em chào các anh. Dạ cụ rời nhà từ hôm qua anh ạ. Cụ bảo cụm nên vắng mặt để các anh tiện bàn chuyện lớn. Có việc gì cần nhắn cụ thì các anh cứ nói với em ạ. Nguyễn Chí Diểu nén thở dài. Không chỉ Diểu mà anh em ai cũng thấy buồn buồn khi đến nhà mà không gặp được cụ. Diểu hiện cũng đang hoàn cảnh như cụ, bị thực dân Pháp giam lỏng ở Huế, nhưng dù sao đang là người trẻ dễ thích nghi hơn. Đó là chưa kể việc anh còn có nhiều anh em đồng chí gần kề. Cụ thì chủ yếu dành thời gian cho việc nghiên cứu, viết sách, lấy đó làm niềm say mê. Phan Đăng Lưu chân thành: chuyện lớn chi mô, chuyện của bọn anh cũng là chuyện của cụ, của em. Bùi Thị Nữ rót nước ra các chén dịu dàng. Dạ, vẫn biết rứa, nhưng các anh cứ lo công việc đi ạ. Ý cụ đã vậy, em cũng không dám cất lời.

Nguyễn Chí Diều mở màn cuộc họp. Diều vóc dáng cơ sinh, thể trạng không được khỏe, thường xuyên ho húng hắng, nhưng ánh mắt thì đặc biệt thông minh, lông mày rậm, sống mũi cao và thẳng, trán cao, tóc vuốt bồng bềnh. Phan Đăng Lưu rất quý Diều, hai anh em còn có những điểm giống nhau, ví dụ như việc mê đọc sách, chăm chỉ rèn luyện thân thể, thích khôi hài. Diều thậm chí còn tập cả đánh bốc. Diều có cái khí chất của con nhà nho gần chốn quan trường, cuộc sống không thật phong lưu nhưng cũng không mấy khốn khó. Cũng như Phan Đăng Lưu, Diều mới được

bọn Pháp phóng thích chưa lâu. Chỉ khác là Phan Đăng Lưu bị giam nơi rừng thiêng nước độc, còn Diều thì bị chúng đẩy ra Côn Đảo. Đảng bộ Trung Kỳ đã và đang bị tổn thất khá nặng nề sau thời kỳ khủng bố trắng của địch. Nhưng một điều may mắn là cũng vào thời điểm này thì hàng loạt các đảng viên sau những năm bị tù này được trao trả tự do, phần lớn là do kết quả đấu tranh chính trị. Phần nhờ phong trào dân chủ ở Pháp đang có cơ trỗi dậy. Nguyễn Chí Diểu là người có khả năng tổng hợp thông tin đặc biệt tốt. Nhưng năm tháng phải hoạt động bí mật trong nhà tù càng rèn cho anh thêm rắn rỏi sắc sảo. Thưa các anh, tình hình thế giới đã và đang có những chuyển biến mau lẹ rất phức tạp. Phe trục Đức, Ý, Nhật ráo riết chuẩn bị gây chiến để chia lại thị trường tranh giành miếng bánh thuộc địa, lăm le xóa sổ nước Nga Xô Viết và các phong trào tiến bộ trên thế giới. Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản họp tháng 7 năm vừa rồi chỉ rõ các đảng cộng sản và công nhân các nước phải thống nhất lực lượng, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi để đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Căn cứ vào tình hình của nước ta, đồng chí Lê Hồng Phong đã triệu tập và chủ trì hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Thượng Hải. Hội nghị chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương là hết sức đúng đắn, cần kíp. Phan Đăng Lưu bổ sung thêm: qua theo dõi báo chí nước ngoài, tôi thấy mặt trận đề ra những mục tiêu đấu tranh rất hay và thiết thực, như đòi chính quyền các nước phải thực hiện dân chủ và tiến bộ, tự do hội họp, tự do ngôn luận, nam nữ bình quyền, thực hiện các luật cho thợ thuyền, giảm hoặc miễn thuế cho người chèo. Về hình thức thì phát triển các tổ chức quần chúng giúp đỡ lẫn nhau như hội ái hữu, tương tế, hiếu hỉ, nhóm đọc sách, lớp học tối, nhóm thể dục thể thao, nhóm âm nhạc, hợp tác xã. Về phương pháp, kết hợp và triệt để lợi dụng đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa công khai, nửa hợp pháp với đấu tranh bí mật, không hợp pháp. Phong trào đấu tranh vừa qua, bước đầu đã khởi sắc và có kết quả. Tôn Quang Việt, ông đồng hương của Phan Đăng Lưu, có cái miệng hễ khi nói trông lại rất hài hước, mặc dù có nghiêm túc đến đâu đi nữa, cất lời: anh Lưu nói đúng, nhân hội nghị này, tôi đề nghị thành lập Sứ ủy Lâm thời Trung Kỳ. Tôi cũng đề nghị đồng chí Nguyễn Chí Diểu làm bí thư, các đồng chí Lê Duẩn và Phan Đăng Lưu là ủy viên thường vụ. Thời gian qua, ở Nam Kỳ, phong trào Đông Dương Đại hội do Nguyễn An Ninh khởi xướng diễn ra rất sôi nổi, lôi kéo hàng chục vạn quần chúng tham gia. Ở Trung Kỳ, mà trung tâm là Huế, anh Lưu, anh Hải Triều cùng một số đồng chí khác sử dụng rất tốt diễn đàn Đông Dương Đại hội Trung Kỳ để đấu tranh. Nguyễn Chí Diểu lên tiếng: trước hết, tôi xin cảm ơn các anh đã tin cậy đề cử. Tôi chân thành mà nói rằng, theo cách nghĩ của tôi, anh em ta ai gánh vác việc lớn cũng đúng, vì đủ sức vóc, tâm huyết và trí tuệ, tin chắc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có sự chung tay đoàn kết một lòng của tất cả thì mọi việc dù khó mấy cũng vượt qua. Nguyễn Chí Diểu dừng lại một chút rồi nói thêm: phong trào đấu tranh của quần chúng đang ngày càng dâng cao. Chúng ta đều thấy kẻ địch đang rất lo lắng và tìm cách đối phó. Chính vì thế mà chúng đã chọn trong Viện Dân Biểu Trung Kỳ thành lập Ủy ban Lâm Thời gồm những phần tử không ủng hộ mặt trận dân chủ, thu thập nguyện vọng của nhân dân, thảo tập bản dân nguyện để chúng thông qua rồi chuyển cho phái đoàn Quốc hội Pháp đầu năm nay. Tuy nhiên, anh Lưu và các anh trong Đông Dương Đại hội đã vận dụng tài tình đòn gậy ông lại đập lưng ông để chống lại và làm thất bại âm mưu của bọn chúng. Phải nói là từng bước một chúng ta đang đi rất đúng hướng và rất cẩn trọng chính xác. Hải Triều gật gù đồng tình. Tôi đặc biệt ấn tượng về cuộc gặp mặt của anh Lưu với Goda ở tòa khâm sứ. Phải nói là hành động đó tiếp sức rất mạnh mẽ cho không chỉ các đảng viên của chúng ta mà còn làm dấy lên một tinh thần lạc quan, tin tưởng rộng rãi trong quần chúng. Bản điều trần của anh Lưu rất rõ ràng, rành mạch, đanh thép. Lại còn bản dân nguyện có đến 33 điều rất thiết thực nữa chứ. Phan Đăng Lưu lặng yên nghe mọi người nhắc đến những đóng góp của mình, lòng vừa vui vừa cảm động. Các anh cứ nhắc mãi những việc tôi làm khiến tôi xúc động quá. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu rõ rằng chẳng ai có thể một mình làm được những việc lớn như vậy, mà phải trăm người cùng một ý chí mới tạo ra được sức mạnh tập thể, một áp lực lớn cho kẻ thù.
Tôn Quang Việt nói như có một phát hiện. Theo tôi, bằng khả năng nghiên cứu tổng hợp cũng như viết lách của mình, anh Lưu nên viết và xuất bản một số cuốn sách phổ biến, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên và thanh niên, học sinh. Phan Đăng Lưu mỉm cười nhìn Tôn Quang Việt, không giấu được hào hứng. Anh Việt nói đúng, mấy lâu nay tôi đang hoàn thành ít nhất 2 cuốn sách nhỏ, Xã hội tư bản, Thế giới cũ và Thế giới mới. Tôi lấy bút danh là Tân Cương. Nay mai sách ra, canh đọc và cho ý kiến. Nguyễn Chí Diểu vỗ tay. Quá hay anh Lưu ạ. Em cứ nhớ lúc ở trong tù thèm đọc tài liệu nhưng hiếm lắm, lại còn lo bị phát hiện, thế nên đọc chữ nào là cố gắng nhớ chữ ấy như găm vào đầu. Anh mà viết 2 cuốn sách đó là giúp cho bao nhiêu anh em tìm được định hướng rõ ràng trong bể nhận thức vô biên về những vấn đề quan trọng. Phan Đăng Lưu cười. Chú cứ nói quá lên, tôi mới là người phục chú nhất đấy ạ. Lưu nhìn Diều, hóm hỉnh, dí dỏm. Dì chú riêng cái đoạn chú chép tài liệu rồi nhét trong nẹp áo, bà giấu giỏi đến mức một cái áo có thể giấu đủ một cuốn sách là tôi đã muốn bái phục chú làm thầy rồi. Mấy anh em đang nói chuyện rôm rả thì cụ Phan Bội Châu về tới, vẫn diện mạo quen thuộc, cặp kính tròn, bộ râu rậm, đầu vấn khăn, vóc dáng nhỏ, chắc và hoạt bát. Mọi người đều đứng dậy chào. Cụ Phan Bội Châu khoát tay ý bảo tất cả cứ tự nhiên. Các anh đã xong việc rồi đấy à? Tôi giờ chỉ ngày đêm trông cậy chờ đón sự tất thành nay mai của các anh và đồng bào. Nay đương lúc tử thần chờ trước cửa, cứ vài lời ghi nhớ về sau, chúc phường hậu tử tiến mau. Tôn Quang Việt mau miệng. Thưa cụ, vừa rồi cháu đọc trên Đông Pháp Thời Báo, thích nhất là câu nếu ai nói rằng thanh niên lay trời, trời phải rung, thanh niên xoay đất, đất phải chuyển, cũng không phải là quá đáng vậy. Cụ Phan Bội Châu gật đầu, giọng không giấu được ít nhiều ưu phiền. Cụ nhắc lại điều cụ đã từng nói khi Phan Đăng Lưu lần đầu vào Huế. Đời hoạt động cách mạng của tôi rốt cuộc là một thất bại lớn. Bây giờ đã lão lai tài tận, nhưng dân tộc ta thế nào rồi cũng độc lập. Hiện nay đã có nhiều người khác lớn hơn tôi, nhìn xa, bước vững hơn tôi, như ông Nguyễn Ái Quốc, và các anh đây sẽ đảm đương cái việc lớn mà lớp chúng tôi làm không xong. Nguyễn Chí Diểu, đa tạ tấm lòng của cụ, chúng cháu xin gắng gỏi thưa cụ. Cụ Phan Bội Châu ghé qua chốc lát rồi lại quay xuống thuyền. Trước khi quay đi, cụ dặn lại, anh Lưu có cần gì thì cứ nói với cháu nữ nhé, đừng ngại. Phan Đăng Lưu khoanh tay cảm kích. Vâng thưa cụ cứ yên tâm ạ. Cụ Phan Bội Châu đi rồi, hội nghị cũng kết thúc. Phan Đăng Lưu giữ Nguyễn Chí Diểu ở lại. Cậu ở lại ngủ với anh một đêm, ta nói chuyện cho thỏa nhỉ. Nguyễn Chí Diểu cười hóm hỉnh. Em thì thích quá đi chứ, chỉ sợ phiền anh thôi.

Quý vị và các bạn thân mến, qua những trang vừa nghe, Hừng Đông tiếp tục khắc họa nhà cách mạng Phan Đăng Lưu ở một phương diện rất đáng chú ý: người làm báo và người tổ chức đấu tranh trên mặt trận công khai. Ngòi bút trong tay ông không tách rời hành động. Những vấn đề về quyền bầu cử, quyền lợi của người dân hay tình hình trong nước và thế giới đều được nhìn từ yêu cầu thức tỉnh nhận thức và tập hợp sức mạnh của quần chúng. Đằng sau những bài báo là một tư duy chính trị tỉnh táo và linh hoạt. Nhà cách mạng Phan Đăng Lưu không nhìn con người qua những ranh giới cứng nhắc. Điều ông đặt lên trước hết là lợi ích của nhân dân, của đất nước. Ai thực lòng vì dân, vì nước đều có thể tìm thấy điểm gặp gỡ trong một mục tiêu chung. Qua cách kể của nhà văn Nguyễn Tế Kỳ, chân dung người chiến sĩ cách mạng vì thế được mở rộng thêm. Bên cạnh sự kiên định là khả năng quan sát thời cuộc, thuyết phục, đối thoại và tìm kiếm những phương thức đấu tranh phù hợp hơn với từng hoàn cảnh. Và từ những trang báo đang tạo nên một luồng dư luận mới, cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục bước sang một chặng quyết liệt hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi Hừng Đông trong số tiếp theo của chương trình đọc truyện đêm khuya.

0: Kia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba ngày 13 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 Trạm Cảm xúc, Trộm vía. 5:20 Trang Hải quân. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình Thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 Văn nghệ và đời sống, Nhật ký của mẹ. 7:20, 17:00 Nhịp sống đô thị, cần đảm bảo quy định diện tích để xe, căn hộ chung cư thương mại. 7:30, 14:10 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, khám phá rừng Sác, Cần Giờ, chiến khu huyền thoại của lịch sử. 8:30, 14:15 kinh tế tổng hợp, Nghệ An tăng tốc xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. 8:45 trang phát thanh quân khu 4. 8:55 đi mua ăn chi. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm Tình em xứ Nghệ. 10:05 quán âm nhạc Lời hẹn ước trở về. 11:05 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi nghe bà kể chuyện. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10, 21:50 tiếp chuyện bạn nghe đài. Làm gì để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026? 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14:00 chuyện của thôn, chuyện khởi nghiệp của chàng thanh niên ở An Châu. 16:05 câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 16:35 khoa học và công nghệ, mô hình nhân sống và nuôi ba ba gai ở Mường Quảng. 17:10 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, mô hình, tâm tình, đồng đội tại Sư đoàn 324. 21:30 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đấy là trong xưởng nhà ta là có rất nhiều cái loại đàn. Vậy thì xưởng của mình là sản xuất những cái loại nhạc cụ nào ạ?
4: Xưởng nói chung là sản xuất ra mười mấy loại nhạc cụ đấy.
3: Vâng.
4: Từ như đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn chén, đàn tứ, đàn tam thập lục thì ngày xưa cũng sản xuất, nhưng bây giờ thì ít người chơi, đâm ra là cái đàn tam thập lục mình cũng ít sản xuất.
3: Vâng.
4: Đàn tứ, đàn đáy ca trù ấy.
3: Vâng.
4: Tam, đàn nhị, đàn hồ, đàn nhí, nói chung đủ hết.
3: Rất nhiều loại đàn. Và xin hỏi nghệ nhân, khi phần nhiều người trong làng mình đã chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh, thì áp lực hay là động lực nào đã giữ chân ông ở lại với xưởng làm đàn? Và có lẽ là bây giờ là cái xưởng duy nhất của làng, có phải không ạ?
4: Đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ nói chung là vì áp lực kinh tế.
3: Và
4: thì cái nghề này nó không mang lại được cái kinh tế như các cái nghề khác, đâm ra là một số hộ trong làng là người ta bỏ hết nghề
3: và
4: chuyển nghề khác. Thì còn bây giờ thì duy trì có một gia đình nhà tôi là đang giữ lại được cái nghề này.
3: Và
4: nói chung là cũng vì miếng cơm manh áo mà người ta phải bỏ nghề để người ta mưu sinh cuộc sống.
3: Dạ và
4: còn về phần gia đình nhà tôi thì thật sự ra mà nói là tôi cũng đầu tiên là cũng có ý định bỏ nghề.
3: Và
4: thật sự ra mà nói là như thế, vì sau này mình nghĩ đi nghĩ lại, mình cảm thấy mình cái nghề nhà mình nó là cái nghề gia truyền mấy đời rồi, đâm ra mình tôi nghĩ tôi cũng tiếc, chăn trở mãi, cuối cùng tôi cũng trước đây thì cũng đi làm với nghề khác để nuôi sống gia đình.
3: Và
4: sau đấy thì nghĩ đi nghĩ lại, bởi bây giờ đời bố tôi thì cũng Nói chung là cũng tôi nghĩ là tôi tiếc gia đình nghề quá.

0: quá lâu đời rồi.
1: Và
0: Gần như tôi tiếc thì tôi dân trở mãi, tôi quay về tôi học cái nghề của ông cụ.
1: trước đây thì ông đã đi làm rất nhiều cái nghề khác, công việc khác, nhưng cũng vì cái truyền thống của gia đình mà cái nghề này cũng rất quý, có phải không ạ? Cho nên
0: Đúng
1: ông
0: rồi, vì
1: đã phải khắc phục rất nhiều để tiếp tục níu giữ, duy trì cái nghề truyền thống của cha ông mình đã làm, đúng không ạ?
0: truyền thống lâu lâu đời của gia đình là một cái, thứ hai nữa là tôi nghĩ là nếu như bây giờ mà cái làng nghề mà bây giờ được công nhận là làng nghề mà không còn ai duy trì sản xuất nữa thì làm sao mà gọi được là cái làng nghề.
1: À,
0: Thế đâm ra là tôi trở mãi tôi mới quay về tôi học lại, giữ lại được cái nghề của gia truyền của gia đình là một cái, thứ hai nữa là cũng có một phần đam mê ở trong đấy.
1: và tiếp quản danh hiệu và cái bóng quá lớn từ người cha, đó là nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, thì cũng là một cái thách thức, có phải không ạ?
0: Thật ra là học cái nghề này thì cũng nếu như mà không có lòng kiên trì thì rất nhiều người người ta đã học rồi xong người ta lại phải bỏ cuộc.
1: Và
0: Rồi, riêng về phần tôi thì tôi nghĩ là cái truyền thống lâu đời là một cái, thứ hai nữa là cái gia đình nhà mình đã bao nhiêu đời làm rồi, bây giờ mình không có người theo nữa thì mình tiếc, nên là mình quyết tâm mình học, cho nên là cũng không có ý định là để mà chán nản hoặc là gì khác để theo người khác nữa.
1: vậy là ông cũng đã phải quyết tâm rất lớn, dù là cũng rất khó khăn, có phải không ạ?
0: Đúng
1: Bởi
0: rồi.
1: vì thưa nghệ nhân, người ta nói đàn đào xá có âm thanh rất riêng. Vậy xin hỏi là những công đoạn nào trong quá trình làm thủ công quyết định lên cái linh hồn và độ chuẩn của một cây đàn ạ?
0: Thật sự ra mà nói thì cái nghề này thì đúng là cái tiếng đàn của cái làng đào xá ấy nó khác hẳn với các nơi khác.
1: Và
0: Vì mình làm theo nhu cầu âm thanh của khách chơi. Ví dụ như là khách về, khách người ta đặt một cây như mà ví dụ như cây đàn nguyệt hoặc là cây đàn tranh để biểu diễn,
1: và
0: đã được tập tấu ở trên sân khấu thì mình lại lại phải làm ra một cái âm thanh khác.
1: à
0: Đấy,
1: và
0: ví dụ như một cây đàn nguyệt mà để mà đi hát văn thì mình lại phải làm ra một cái âm thanh khác.
1: và
0: Đấy, là nó đặc sắc ở cái đoạn đấy. Ví dụ
1: à
0: như cũng cùng một cái ví dụ cũng cùng một cái loại đàn đàn nguyệt đàn kìm, trong miền Nam gọi đàn kìm đấy,
1: và
0: nhưng mà trong miền Nam người ta lại chuyên hát về cải lương nhiều, nên là người ta làm ra những cây đàn nguyệt thì nó có cái chất âm nó khác với cái đàn của làng Đào Xá này.
1: À, và vậy là không chỉ đơn giản là làm theo một cái độ chuẩn nào đó, mà còn phải làm theo yêu cầu của các nghệ sĩ. Người ta mong muốn, có thể là người ta giọng cao chẳng hạn, thì cái âm sắc của cái đàn nó phải phù hợp để tôn cái giọng cao của họ lên, có phải không ạ?
0: Đúng, đúng đúng rồi đấy,
1: Và
0: vì như các cụ đã nói, vì ví dụ như giọng nữ hát thì là lại phải làm ra một cái đàn âm khác, giọng giọng nam lại làm ra một cái đàn âm nó khác với cái giọng hát của người ta.
1: và phù hợp và nâng cái giọng hát của người ta lên, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và cái này thì rõ ràng là rất khó, chứ không phải là khó đâu ạ. Bởi vì thường là các nghệ nhân từ Nhật Bản hay là nhiều nước khác, họ chỉ sản xuất được một cái đàn tiêu chuẩn, cái âm nó rất hay thôi, chứ không phải là nó theo được từng người, thì lại càng rất khó, không phải không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như cái đàn đàn guitar của đấy nó là thuộc về dạng hàng hàng Tây rồi. Thế thì nó lại rất là dễ làm. Vì nó sao tất cả những cái cung phím của cái đàn guitar đấy là người ta đã có một cái cữ để người ta đặt vào đấy, là người ta xẻ rãnh là nó thành thành các cái cung phím của cái đàn. Thế nhưng mà riêng cái cây đàn dân tộc này thì nó lại mỗi cây nó lại lại một cái công đoạn khác nhau. Thế đâm ra là không phải theo, ví dụ như ngày xưa các cụ gắn theo cái cữ như kiểu gắn phím guitar đấy thì nó chỉ là tương đối thôi. Nói chung là nếu như mà gắn theo cái phong cách như kiểu của guitar thì nó sai lệch rất nhiều. Thế cho nên cái hàng dân tộc của mình nó rất là khó, chứ không phải cây nào nó cũng giống cây nào.
1: Xin hỏi ông là để chọn được một cái tấm gỗ cho một cái mặt đàn chuẩn thì người thợ đào xá phải dùng tai nghe hay mắt nhìn hay là nhiều cái kỹ thuật khác nữa ạ?
0: Nói chung là để mà tìm ra được một cái mặt gỗ để mà theo yêu cầu của khách thì nó cộng cả hai cái yếu tố đấy ạ. Ví dụ như là người ta mắt nhìn cũng

0: cũng cũng cũng đã phân biệt được rồi, vì là trong cái quá trình làm là người ta đã quen rồi, người ta nhìn cái mặt gỗ xốp hoặc là mặt gỗ đanh như nào đấy là người ta đã biết rồi.
1: Và
0: khi mình vào thùng xong mình vẫn phải kiểm tra bằng tay nữa.
1: Và ông có thể nói qua về những cái công đoạn để sản xuất ra một cái đàn này ạ?
0: Cái công đoạn sản xuất ra một cái đàn thì bắt đầu từ lúc cái khâu mình chọn gỗ này, xong là mình cưa bào đục đẽo khuôn, nói chung là nó nhiều công đoạn lắm. Một cây đàn này nó ra quá nhiều công đoạn luôn.
1: Dạ,
0: xong rồi vào khuôn, xong rồi lại vào cắt mặt buộc, xong rồi làm cần, đánh giấy giáp, đánh bóng, xong rồi mới gắn phím, nó nhiều công đoạn lắm.
1: Và ông có thể chia sẻ là thời gian để sản xuất ra một cây đàn, để hoàn thiện được một cây đàn thì mất khoảng bao lâu ạ?
0: Ngày xưa các cụ làm thì lâu, máy móc không có máy móc hỗ trợ thì phải tầm ngày.
1: Và
0: bây giờ thì có thể là làm đơn chiếc thì nó mới lâu, chứ còn làm theo mà dây chuyền thì nó lại rất là nhanh. Nếu như mà làm theo cái kiểu mà keo khô nhanh thì chỉ tầm 2 ngày là xong một cây đàn.
1: À và như vậy là nếu mà khách hàng người ta muốn đặt theo yêu cầu của người ta thì nhiều thì một tháng, còn không thì có thể là 2-3 ngày là cũng có một cây đàn, có phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Còn đâu cơ bản là mình sản xuất nhiều cái một lúc, cho nên là có thể là 2-3 tháng thì sẽ ra một loạt, có phải không ạ?
0: Đấy, đúng rồi, nó là như thế đấy.
1: Và
0: nếu mà sản xuất mình theo sản xuất theo dây chuyền là một lô mấy chục cái một, nó phải là hàng tháng.
1: Hàng tháng sẽ ra một cái loạt đàn, có phải không ạ?
0: Vâng.
1: Và hiện nay ở trong xưởng đàn của mình thì có bao nhiêu người đang làm ạ?
0: Nói chung là trước đây thì tầm cũng độ gần chục người.
1: Và
0: nhưng mà bây giờ thì người ta cũng có một số người ta cũng đã chán nghề, người ta bỏ nghề rồi, đúng ra là bây giờ thì nội bộ trong gia đình, anh em trong gia đình thôi thì cũng chỉ tầm 4-5 người.
1: À, vậy là cái việc mà có cái thế hệ kế cận để truyền nghề cũng rất là khó khăn, có phải không ạ?
0: Đúng rồi, quá khó. Theo như tôi nghĩ thì bây giờ thật sự ra mà nói này thì nó quá khó.
1: Và
0: vì là cái lớp trẻ, cái công việc bây giờ người ta kiếm tiền một cái cách khác, nó nhiều tiền hơn này.
1: Vâng.
0: Nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ hơn, đâm ra là lớp trẻ người ta không mặn mà đâu.
1: Dạ và xin cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn về những chia sẻ vừa rồi. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá.
2: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, làng nghề Đào Xá, xã Đồng Lỗ, huyện Ứng Hòa là bảo tàng sống lưu giữ thanh âm của nhạc cụ dân tộc Việt Nam với lịch sử hơn 200 năm. Nghề làm đàn Đào Xá gắn liền với danh tính của cụ tổ nghề Đào Xuân Lan. Từ một nghề phụ lúc nông nhàn, chế tác nhạc cụ nhanh chóng trở thành mạch sống chính của làng. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ 20, làng có hơn 50 gia đình đỏ lửa quanh năm. Thợ tài hoa Đào Xá không chỉ lập phường nghề sầm uất tại phố Hàng Đàn, Kinh Kỳ, mà còn được tuyển thẳng vào cung đình Huế để làm và bảo dưỡng nhạc cụ cho đội nhã nhạc hoàng gia. Các loại đàn bầu, đàn nguyệt, đàn đáy, tỉ bà của làng vang danh khắp ba miền nhờ kỹ nghệ thủ công tinh xảo, âm thanh chuẩn mực. Mạch chảy làng nghề trải qua ba khúc quanh lớn khi xảy ra chiến tranh chống Mỹ và thời buổi kinh tế gieo neo, nhu cầu thưởng thức giảm, thợ làm đàn phải buông đục, bám ruộng mưu sinh. Thời kỳ bao cấp, khoảng 90% thợ giỏi rời làng lên nội đô làm việc cho các xưởng nhạc cụ quốc doanh. Mô hình gia đình bị thu hẹp. Thế kỷ 21, cơn lốc thị trường, sự bùng nổ của âm nhạc hiện đại và các khu công nghiệp khiến giới trẻ bỏ nghề. Giá gỗ quý như chắc, mun tăng cao, thu nhập bấp bênh khiến các hộ dân lần lượt đóng xưởng. Giữ cho đường tơ Đào Xá không đứt đoạn là công lao của các thế hệ nghệ nhân coi tiếng đàn như máu thịt. Cố nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, người có công lớn nhất thế kỷ 20 trong việc phục dựng đàn cổ, bồi dưỡng thế hệ kế cận. Ông là người duy nhất tại Việt Nam nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian cấp quốc gia trong lĩnh vực này. Nghệ nhân Đào Anh Tuấn, con trai cố nghệ nhân Đào Xuân Soạn, sau thời gian bôn ba làm nghề khác, vì tiếc nối di sản của cha ông nên ông đã trở về nối nghiệp. Hiện nay, xưởng nghề của ông Tuấn là đốm lửa duy nhất còn đỏ tại Đào Xá. Ông vẫn kiên trì quy trình thủ công nghiêm ngặt, phơi mộc dòng dã 2 năm, đục đẽo và thẩm âm thủ công bằng tay để cho ra đời những cây đàn chất lượng cao phục vụ các nghệ sĩ chèo, cải lương, ca trù trên toàn quốc. Đứng trước nguy cơ mai một, xưởng đàn của nghệ nhân Đào Anh Tuấn đang mở ra hướng đi mới, sẵn sàng truyền nghề cho người ngoại tộc có tâm huyết thay vì giữ bí mật của dòng họ như trước kia. Đồng thời, việc kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm di sản văn hóa, sự truyền thông qua mạng xã hội hứa hẹn sẽ giúp tiếng đàn Đào Xá tiếp tục ngân vang.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Đào Anh Tuấn. Thưa nghệ nhân, trong thời đại số, nhạc số và nhạc cụ phương Tây rất phổ biến hiện nay, thì xin hỏi cái khách hàng hiện tại của ông là những ai ạ?
0: Nói chung là khách hàng của tôi bây giờ là rất nhiều các cái giới văn nghệ sĩ, hoặc là kể cả trên khu nhạc viện người ta cũng về đây người ta mua.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả những học sinh ở các trường, ví dụ như các cái trường nghề đấy, người ta cũng dạy kèm vào những cái nhạc cụ dân tộc của Việt Nam mình, thì trong quá trình là các qua các đài báo, các trang mạng xã hội người ta cũng biết để người ta tìm về đây người ta lấy.
1: Vậy làm thế nào để những người chơi nhạc, yêu âm nhạc biết và tìm đến với những cái đàn của ông ạ?
0: Nói chung là cũng có một số, đầu tiên thì cũng có một số các cái văn nghệ sĩ người ta về cái làng này, người ta đi công tác qua thôi, thì người ta lại phát hiện ra cái làng này là có cái nghề đấy. Cái người rất là cụ này thì xong rồi là người ta cứ giới thiệu cho người nọ người kia. Biết là bây giờ là cái thời buổi của công nghệ phát triển nữa, là nói chung là trên các cái trang mạng xã hội hoặc là trên đài báo TV là còn người ta cũng về đây người ta tìm hiểu thì cũng rất là nhiều người biết đến.
1: Và ví dụ như hôm nay chẳng hạn, cũng hy vọng là qua chương trình sẽ có thêm một số khách hàng nữa, họ cũng biết về gia đình nhà mình, biết cây đàn của Đào Xá và biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn, có phải không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa nghệ nhân, trong cái thời buổi số ngày hôm nay, nghệ nhân có nghĩ là mình cần phải làm cái gì đó, cũng như là rất nhiều cái làng nghề khác, họ đã làm YouTube, làm TikTok và làm trên các trang mạng xã hội để lan tỏa cái hình ảnh của cái sản phẩm làng nghề của mình đến với đông đảo mọi người hơn không ạ?
0: Nói chung là cái ý nguyện của tôi thì cũng rất là mong các nhà báo hoặc là đài tiếng nói Việt Nam hoặc đài hình hoặc chẳng hạn, ví dụ như kể cả những cái chương trình của các cháu học sinh, người ta về người ta quay phim để người ta làm bài tập hoặc là để cho người ta lại đăng lên trên các trang mạng xã hội đấy. Nói chung là những cái đấy là lan tỏa đi khắp các nơi.
1: Dạ vâng.
0: Bản thân tôi rất là muốn làm những cái YouTube hoặc là quảng cáo trên Facebook, nhưng mà thật ra mà nói là cái tuổi của tôi bây giờ công nghệ nó không biết được nhiều, đâm ra là rất tiếc về cái công đoạn đấy.
1: Dạ vâng. Có nhiều người biết hơn thì sẽ có nhiều khách hàng hơn, có phải không ạ? Và qua đó thì giúp cuộc sống của mình tốt hơn và cũng có cái động lực tốt hơn để sản xuất đàn, có phải không ạ?
0: Vâng.
1: Hiện tại thì ông sản xuất cây đàn thủ công theo cách của các cụ truyền lại hay là có ứng dụng cái khoa học kỹ thuật gì không ạ?
0: Nói chung là bây giờ về các cái công nghệ thì nó có rất nhiều. Ví dụ như ngày xưa các cụ làm thì tất cả nó đều bằng thủ công. Nhưng bây giờ thì nó cũng có một phần máy móc nó hỗ trợ vào đấy để mình làm cho nó nhanh hơn.
1: Và cái máy móc nó cũng hỗ trợ nhanh hơn, cái độ chuẩn xác nó tốt hơn, có đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Thưa nghệ nhân, sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay và các chính sách bảo tồn của nhà nước, của thành phố Hà Nội thì có mang lại cho xưởng đàn của nghệ nhân những cơ hội mới nào không ạ?
0: Thật ra thì cái nghề này theo như tôi nghĩ thì nhà nước thì cũng rất là nhiều lần cũng đã có những đoàn đến để mà muốn là duy trì và bảo tồn cái làng nghề nhạc cụ của Đào Xá này. Rất nhiều đoàn đến rồi, nhưng mà thật sự ra mà nói thì trong thâm tâm tôi thì tôi nghĩ là bây giờ cái tuổi mà để muốn mà duy trì cái làng nghề này bây giờ thì nó rất là hiếm. Nhưng mà tôi cũng mong là các cấp lãnh đạo có một cái phương pháp nào đấy để mà khuyến khích những người trẻ người ta học nghề.
1: Để giữ lại
0: cái nghề này và bảo tồn được cái nghề này. Nói chung là về các cấp thành phố là phải có một cái biện pháp hỗ trợ gì đấy cho cái làng nghề duy trì được.
1: Thật thật ra là có chính sách, có định hướng, nhưng mà phải có những cái nó thiết thực, nó cụ thể, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra mà nói là bây giờ cái lớp trẻ nó, người ta không, cái khu công nghiệp nó về đây nên là...

0: cái lớp trẻ là người ta không không không cần học nghề.
1: Vâng.
0: Học xong cấp 3 là có thể là người ta đã ra khu công nghiệp người ta làm. Tháng đầu tiên người ta đã có tiền rồi.
1: Vâng.
0: Ít nhiều thì người ta cũng có dăm 7 triệu, dăm triệu rồi.
1: Vâng.
0: Nên bây giờ người mà học cái nghề này, học để mà làm được mười mấy loại nhạc cụ này thì cũng phải mất tầm 2 năm.
1: Vâng.
0: Thế nên khi mà 2 năm đấy thì để mà người ta học nghề thì người ta lại không không nuôi được cái bản thân người ta thì cái đấy là một cái mà suy nghĩ rất là khó khăn.
1: Và cái rào cản.
0: Đúng rồi.
1: Và có lẽ là đây là cái điều rất là trăn trở về cái việc làm sao để có những cái thế hệ kế cận, có phải không ạ? Và nghe nói trước đây thì cái việc mà truyền nghề thường là chỉ truyền cho những người ở trong họ, có phải không ạ?
0: Nói chung là trước đây cả làng này thì cụ mang nghề về, cụ truyền cho, đầu tiên là cụ truyền cho con cháu trong nhà.
1: Và
0: chung là cả làng những người nọ xin học người kia xin học thì sau cụ cũng dạy cho cả làng.
1: À, chứ không riêng gì họ Đào như mình, có phải không ạ?
0: Đến bây giờ thật sự ra mà nói thì nếu như có người đến đây mà học nghề thì tôi sẵn sàng là tôi dạy cho miễn phí.
1: Và
0: nhưng mà lại thật sự ra mà nói những cái lớp để mà lớp trẻ người ta học nghề bây giờ thì lại không có ai để người ta học, không có ai người ta mặn mà lắm với cái nghề này.
1: Và xin hỏi là ông có dự định hay mong muốn gì trong thời gian tới để đưa cái tiếng đàn Đào Xá có thể vang xa hơn không ạ?
0: Cái dự định thì nó phải đi đôi với thực tiễn. Cái dự định thì là muốn có một cái lớp trẻ người ta học nghề. Nhưng mà bây giờ lại cái thực tiễn thực tế thì lại chả có ai học.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà thật sự ra là tôi thì năm nay cũng xích xoát 60 rồi.
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ thì nếu mà không có người học nghề thì cũng lan tỏa được cái nghề này để mà ra được cả nước ngoài thì chắc là bây giờ là cũng hơi khó để giữ lại hoặc là để phát triển thì cũng phải nhờ các cấp lãnh đạo của thành phố, của xã là có một cái hướng gì như nào đấy để mà duy trì và phát huy được. Dự định của mình thì rất nhiều cái dự định, có nhiều cái ý tưởng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà về thực tế là không có người để làm, thành ra là những cái dự định đấy nó chỉ là ở trong cái đầu óc mình thôi, chứ còn nó cũng rất là khó phát triển được.
1: Và cho nên bây giờ thì ông cũng chỉ có cứ duy trì thôi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bây giờ thực ra mà nói là tuổi bây giờ nó cũng đang cao la thì nó cũng chưa phải là cao, mà trẻ thì cũng chắc không phải là trẻ.
1: Và
0: thì mình cũng cố cái duy trì cái nghề của làng để cho nó, ví dụ như sau này có ai người ta học nghề chẳng hạn thì mình có thể là mình cũng lại truyền lại cho người ta để người ta giữ lại nghề, hoặc là ví dụ như các con các cháu mình ở trong nhà có ai sau này muốn thì mình cũng có thể là mình truyền lại cho được.
1: Dạ vâng. Trong cái xu hướng hiện đại ngày hôm nay thì âm nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc cũng đang được lớp trẻ rất nhiều người quan tâm, yêu thích. Cho nên là cũng rất mong là trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa nhạc sĩ, những người yêu âm nhạc biết đến làng Đào Xá, biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn để có thể sở hữu những cây đàn của ông, có phải không ạ?
0: Vâng.
1: Và cũng là cái động lực để ông tiếp tục duy trì cái nghề rất là quý của cha ông đã để lại. Và xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Xin chào biên tập viên và xin chào các quý vị khán giả.

Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng VOV đêm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Sông Hồng Nỗi Nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Đây là tác phẩm âm nhạc thứ 10 của ông viết về Hà Nội. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ rằng: Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và Sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc Sông Hồng Nỗi Nhớ. Đây là tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần trình bày của quán quân tiếng hát.

Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thức cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu 2 rà soát các phương án, kế hoạch, kiểm tra khả năng thực hiện trên thực địa, khắc phục ngay những điểm yếu đã phát hiện. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả cần đạt. Người chỉ huy phải nắm được đơn vị mình đang thiếu gì, yếu ở đâu. Khi có tình huống thì xử lý như thế nào, kiên quyết không để chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ. Chiều nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố kế hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạch định không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất, mở ra những định hướng mới về công nghiệp, đô thị, giao thông, logistics và kinh tế biển. Dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển, không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt. Chiều nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Nhân đại và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai, Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Hai bên đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban Hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhất trí giao các ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước, phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng 6 hơn, làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký nghị quyết về việc miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông có giá trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Theo đó, thí điểm áp dụng miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông có giá trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông, Macau, gọi là công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông. Theo quy định của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, với mục đích du lịch theo đoàn từ 2 người trở lên đến Việt Nam theo chương trình du lịch chọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 và địa điểm và phạm vi du lịch là tỉnh Khánh Hòa. Cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu. Bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 với chủ đề Doanh nhân Đắk Lắk không gian mới, khát vọng mới. Đắk Lắk xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã điểm lại các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số, hiến máu nhân đạo và an sinh xã hội, khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Hiệp hội cam kết tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho rằng, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.
2: Chúng tôi xác định rằng giá trị của hiệp hội nằm ở việc hội viên nhận được gì, doanh nghiệp kết nối được với ai, khó khăn nào được tháo gỡ và cơ hội nào được mở ra. Để phát triển nhanh, bền vững, chúng ta cần tăng cường liên kết, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, sản phẩm địa phương.
1: Theo kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu có trên 29.000 doanh nghiệp hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp từ 55 đến 58% GDP. Tầm nhìn đến năm 2045, Đắk Lắk đặt mục tiêu có trên 53.000 doanh nghiệp đóng góp 60% GDP. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Đắk Lắk cần phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp.
0: Thông tin đáng chú ý là thành phố Hồ Chí Minh có 47.000 doanh nghiệp rời thị trường trong 9 tháng qua, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.

0: Theo thống kê và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng qua số doanh nghiệp đăng ký mới là 41.135 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp rời thị trường là 47.000 doanh nghiệp. Theo một số chuyên gia, số doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh rời khỏi thị trường lớn vì nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân là trước đó nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể và chấm dứt mã số thuế. Hiện nay khi các hồ sơ này được rà soát xử lý thì số doanh nghiệp chính thức hoàn tất giải thể tăng mạnh. Việc giải thể này mang tính kỹ thuật hơn là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Còn có nguyên nhân nữa là những yêu cầu của thị trường tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng khó khăn, khắt khe hơn và doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì phải rời thị trường. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, nếu như trước đây sản phẩm doanh nghiệp chỉ cần giá tốt, chất lượng tốt là chấp nhận được, thì bây giờ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, xuất xứ hàng hóa và cả những quy định về lao động.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn trong ngày Ukraine tổ chức bầu cử, nếu phía Ukraine thực sự muốn tiến hành cuộc bầu cử. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh nếu Ukraine thực sự muốn tổ chức bầu cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội Nga không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine đúng trong ngày diễn ra bầu cử. Ông lưu ý cam kết này chỉ áp dụng trong ngày bầu cử. Liên quan đến khả năng thiết lập ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, ông Peskov cho biết Điện Kremlin hiện chưa có thông tin cụ thể để công bố, đồng thời khẳng định các cuộc tiếp xúc về vấn đề này vẫn đang tiếp diễn. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga mong muốn đạt được hòa bình lâu dài và sẵn sàng thực hiện bước đi cần thiết. Ông Peskov cũng đánh giá tích cực những nỗ lực của các nhà đàm phán Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng các nước châu Âu đang có những hành động khiến xung đột khó chấm dứt. Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này cần 60 ngày để chuẩn bị. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử cần có các điều kiện an ninh phù hợp.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cho biết một tàu dầu cỡ lớn đã trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đây là lần thứ ba chỉ trong ít ngày qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo có tàu dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định phương tiện trúng thủy lôi hôm nay là một tàu chở dầu cỡ lớn có khả năng chuyên chở 2 triệu thùng dầu thô. Con tàu gặp nạn khi tìm cách vượt qua eo biển Hormuz mà không bật hệ thống định danh hàng hải. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Các nguồn độc lập khu vực cũng chưa xác nhận thông tin. Liên quan tình hình đàm phán Mỹ-Iran, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay xác nhận Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp qua lại thông qua trung gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đồng thời khẳng định Tehran đang xem xét một cách nghiêm túc lập trường của Washington trong vấn đề ngừng bắn trước khi đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, kế hoạch nối lại đàm phán giữa hai bên không được đề cập.
1: Hôm nay, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC Haitham Al-Ziyad cho biết tổ chức này đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay xuống còn 400.000 thùng một ngày so với mức 1,4 triệu thùng một ngày hồi đầu năm để phù hợp với diễn biến thị trường trong suốt năm qua.
4: Chúng tôi tin rằng thế giới sẽ cần thêm khoảng 23% năng lượng sơ cấp, tức dạng năng lượng thô ở trạng thái tự nhiên ban đầu, từ nay đến năm 2050. Nhu cầu này sẽ bao gồm tất cả các nguồn năng lượng và tình trạng khủng hoảng dầu diesel, nhiên liệu bay hay xăng dầu mà chúng ta đang đối mặt hiện nay là điều tất yếu sẽ xảy ra. Đó chỉ là vấn đề thời gian.
1: Hôm nay, tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Rupur tại Bangladesh lần đầu tiên khởi động thành công phản ứng phân hạch dây chuyền có kiểm soát. Đây là cột mốc kỹ thuật quan trọng đưa quốc gia Nam Á này tiến gần hơn với mục tiêu sản xuất điện hạt nhân thương mại. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
5: Theo giới chức Bangladesh, phản ứng phân hạch được khởi động chiều ngày 11 tháng 10 sau khi cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử Bangladesh cấp giấy phép vận hành thử nghiệm giai đoạn B2. Quá trình khởi động diễn ra thành công với các thông số kỹ thuật của lò phản ứng đáp ứng yêu cầu thiết kế. Theo kế hoạch, giai đoạn khởi động và kiểm tra kỹ thuật ban đầu sẽ kéo dài khoảng 30 đến 40 ngày. Sau đó, công suất lò phản ứng sẽ được nâng dần trên cơ sở kết quả thử nghiệm. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn, tổ máy dự kiến bắt đầu cung cấp thử nghiệm khoảng 300 MW điện lên lưới điện quốc gia vào cuối tháng 12 năm 2026. Nhà máy điện hạt nhân Rupur được xây dựng tại tỉnh Patna, miền Tây Bangladesh, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Nga. Dự án gồm hai tổ máy sử dụng công nghệ lò phản ứng VVR-1200 có tổng công suất thiết kế 2.400 MW.

0: do Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom tham gia triển khai.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 13 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, quản trị nông nghiệp bằng dữ liệu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, kinh tế rừng Lâm Đồng, động lực mới cho tăng trưởng xanh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ cam kết đến giải ngân. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thu hút và trọng dụng nhân tài, vai trò của người đứng đầu. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nhịp sống mới, bản sắc xưa trên những bản làng phung sóc. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngành du lịch bứt phá để đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt du khách quốc tế, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, bước tiến lớn về tư duy nhận thức phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, Phú Thọ lợi ích kép từ hệ sinh thái nông nghiệp đa giá trị, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Hưng Yên ưu tiên nguồn lực cho các công trình tạo động lực phát triển, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, không gian biển quốc gia tầm nhìn cho tăng trưởng xanh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng dữ liệu đến kết quả thực chất, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Duyên nợ lịch sử giữa Houthi và Ả Rập Xê Út, nguy cơ vòng xoáy đối đầu leo thang. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn thảo dược với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác? 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Trò chuyện với nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè La Bằng Thái Nguyên, nữ doanh nhân đưa thương hiệu chè Việt vươn xa thị trường nước ngoài. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với

0: thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vai trò của truyền thông trong các kỳ APEC và kinh nghiệm cho Việt Nam. Tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam, Panama. Thưa quý vị và các bạn, đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC không chỉ là cơ hội để các nền kinh tế thúc đẩy hợp tác, định hình những ưu tiên phát triển chung, mà còn là dịp để nước chủ nhà quảng bá hình ảnh đất nước và khẳng định vị thế quốc tế. Qua kinh nghiệm từ các kỳ APEC, truyền thông ngày càng cho thấy vai trò quan trọng trong việc kết nối những nội dung chính sách phức tạp với công chúng, tạo sự đồng thuận và lan tỏa giá trị của hợp tác khu vực. Đây cũng là những kinh nghiệm thiết thực để Việt Nam chuẩn bị cho năm APEC 2027.
3: APEC là diễn đàn quy tụ 21 nền kinh tế thành viên với chương trình nghị sự trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các cuộc thảo luận tại diễn đàn thường mang tính chuyên môn cao, hướng tới những mục tiêu và sáng kiến có ý nghĩa đối với toàn khu vực. Tuy nhiên, những kết quả hợp tác chỉ có thể phát huy đầy đủ giá trị khi được doanh nghiệp, người dân và các bên liên quan hiểu rõ, nhận thấy lợi ích thiết thực và có thể tham gia vào tiến trình chung. Theo ông Fernando Salas, Giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng, Ban thư ký APEC quốc tế, kinh nghiệm từ các năm đăng cai cho thấy truyền thông hiệu quả là yếu tố thiết yếu gắn kết các hoạt động chính sách và tổ chức, đồng thời giúp những kết quả hợp tác tạo ra tác động thực chất. Đại diện Ban thư ký APEC nhấn mạnh.
4: Nhiều vấn đề mà APEC giải quyết rất phức tạp và mang tính kỹ thuật. Vai trò của mỗi người trong chúng ta là giúp chuyển những cuộc thảo luận đó thành những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu và có ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan về truyền thông và toàn thể công chúng.
3: Bên cạnh chức năng truyền tải thông tin, truyền thông tại các kỳ APEC còn là công cụ để nước chủ nhà kể câu chuyện về tầm nhìn phát triển, các ưu tiên kinh tế và khát vọng hướng tới tương lai. Một chiến lược truyền thông nhất quán giúp kết nối các hoạt động, sáng kiến và kết quả của cả năm đăng cai dưới một thông điệp chung, qua đó tạo nên hình ảnh xuyên suốt về vai trò và đóng góp của nước chủ nhà đối với hợp tác khu vực. Việt Nam đã hai lần đăng cai APEC vào các năm 2006 và 2017. Những dấu mốc này tạo nên nền tảng kinh nghiệm quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và tận dụng hiệu quả hơn cơ hội quảng bá đất nước khi đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm 2027. Trong bối cảnh môi trường truyền thông đã thay đổi đáng kể so với lần đăng cai gần nhất, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức thông tin về các sự kiện mà còn phải xây dựng một chiến lược truyền thông tổng thể, có định hướng rõ ràng, chủ động và thích ứng với môi trường số. Với APEC 2027, đây không chỉ là câu chuyện về một diễn đàn kinh tế, mà còn là câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển đổi, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng và hướng tới tương lai. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC 2027 cho biết.
5: Năm APEC 2027 nó không chỉ là cái nhiệm vụ quốc tế mà chúng ta đã đứng ra để nhận với các cái thành viên trong APEC, đấy chính là một cái cơ hội rất tuyệt vời để cho chúng ta quảng bá về hình ảnh đất nước với cộng đồng quốc tế và cũng sẽ tạo thêm rất nhiều cái cơ hội kể cả về kinh tế hay là cái động lực phát triển cho Phú Quốc, cho An Giang.
3: Để câu chuyện mà Việt Nam muốn kể được lan tỏa rộng rãi, một kinh nghiệm nữa là cần phát huy thế mạnh của hệ thống báo chí, truyền thông trong nước, đồng thời chú trọng các kênh truyền thông đối ngoại và nội dung đa ngôn ngữ. Với sự tham gia của đại biểu, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông đến từ 21 nền kinh tế thành viên, APEC 2027 đòi hỏi thông tin không chỉ đến được với công chúng trong nước mà còn tiếp cận hiệu quả nhiều nhóm đối tượng quốc tế. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng các cơ quan báo chí có hệ thống kênh và ấn phẩm bằng nhiều ngôn ngữ nước ngoài cần phát huy vai trò trong sự kiện này.
6: Trong kế hoạch truyền thông của 2027 thì nó rất là khác so với những năm trước đây là cái vai trò của truyền thông số, môi trường số, không gian số rồi trên các cái nền tảng mạng xã hội. Thậm chí là những cái phương tiện truyền thống bây giờ cũng phải lùi lại cho với cái ưu tiên để tác nghiệp trên cái, các cái nội dung số, cả không gian số với những đề nghị là.
3: Thực tế này đòi hỏi công tác truyền thông APEC 2027 phải kết hợp hiệu quả giữa báo chí truyền thống và các nền tảng số, phát triển những hình thức thể hiện linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của từng nhóm công chúng. Bên cạnh các tin, bài chuyên sâu về chính sách và kết quả hội nghị, cần chú trọng những nội dung trực quan, các câu chuyện về con người, doanh nghiệp, địa phương và những thay đổi cụ thể mà hợp tác khu vực có thể mang lại. Qua đó, thông tin về APEC không chỉ được phổ biến rộng rãi mà còn trở nên gần gũi, dễ hiểu và có khả năng tạo tương tác. Có thể nói đăng cai APEC 2027 vì thế không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của Việt Nam mà còn là cơ hội để kể một câu chuyện nhất quán về đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Một chiến lược truyền thông chuyên nghiệp, chủ động, đa ngôn ngữ và thích ứng với môi trường số sẽ góp phần kết nối các ưu tiên hợp tác của APEC với công chúng, lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, cởi mở và hội nhập, đồng thời tạo ra những giá trị lâu dài sau khi các hội nghị kết thúc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam và Panama đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư được xem là những trụ cột còn nhiều dư địa. Với thế mạnh bổ trợ về logistics và kết nối thị trường, Panama được kỳ vọng trở thành cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn khu vực Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng có thể mở ra cánh cửa để doanh nghiệp Panama tăng cường hiện diện tại khu vực Đông Nam Á. Biên tập viên Anh Thư có bài viết.
0: Trên thực tế, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Panama đã có những bước tiến đáng chú ý dựa trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Mỹ Latin. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 480 triệu đô la, tăng 19,2% so với năm 2024. Tuy vậy, so với tiềm năng và thế mạnh của hai bên, quy mô hợp tác hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
7: Quan hệ thương mại giữa hai nước đang trên đà phát triển rất là tốt. Song dư địa hợp tác, nếu nhìn vào quy mô và thế mạnh của hai nền kinh tế còn rất nhiều. Đáng chú ý, hai nền kinh tế có nhiều lợi thế hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau. Panama thì có vị trí chiến lược tại Trung Mỹ và là một trong những trung tâm quan trọng về hàng hải, logistics và kết nối thương mại quốc tế. Việt Nam thì có thế mạnh xuất khẩu nông sản, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, đồng thời có vị trí ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại của khu vực Đông Nam Á. Đây là những cái cơ sở thuận lợi để hai bên có thể tiếp tục đà mở rộng hợp tác, không chỉ là thương mại hàng hóa mà còn trong logistics, vận tải, nông nghiệp, chế biến, xuất khẩu nông sản, đầu tư vào các cái lĩnh vực dịch vụ.
0: Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao, với thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến, điện tử, dệt may, da giày, nông thủy sản và hàng tiêu dùng. Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại của Đông Nam Á. Trong khi đó, lợi thế nổi bật của Panama nằm ở vị trí chiến lược tại Trung Mỹ, cùng hệ thống hàng hải, logistics và thương mại quốc tế phát triển. Cùng với đó là khu thương mại tự do Colon, một trong những khu thương mại tự do lớn nhất thế giới, đang được lên kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa. Thời gian tới, hai bên được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thương mại, đầu tư và kết nối thị trường, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn Mỹ Latin và Caribe, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Panama hiện diện tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các lĩnh vực mới như kinh tế số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh cũng được xem là những hướng hợp tác nhiều tiềm năng. Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martinez Acha nhấn mạnh.
8: Operando desde Panama.
9: Chúng tôi mong muốn chuyển từ thương mại sang đầu tư, từ đầu tư sang sản xuất và từ sản xuất sang đổi mới. Panama đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông và logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ, y tế, dịch vụ số và các lĩnh vực của nền kinh tế carbon thấp. Trong tất cả những lĩnh vực này, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng chúng tôi mong muốn các bạn tham gia không chỉ với tư cách nhà cung cấp, mà còn là nhà đầu tư, đối tác, nhà điều hành và phát triển, từ đó trở thành một phần của nền kinh tế Panama.
0: Với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ cùng những thế mạnh có tính bổ trợ, dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Panama vẫn còn nhiều. Trong thời gian tới, điều quan trọng là biến những tiềm năng đó thành các dự án, dòng đầu tư và cơ hội kinh doanh cụ thể, qua đó tạo thêm chiều sâu cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
2: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
13: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
2: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
13: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
2: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
13: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
1: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Phát thanh viên Nguyễn Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật tuần này, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức đáng chú ý.
1: Dòng tin.
4: Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội phối hợp trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam và một số đơn vị tổ chức sự kiện Sen trong đá, Tâm sáng lòng son. Khán giả là các thầy giáo, cô giáo cùng hơn 600 học sinh từ trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên và trường Tiểu học Quang Trung. Chương trình tái hiện những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam một cách gần gũi và sinh động. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đây là hoạt động tiếp nối hành trình của triển lãm Sen trong đá được tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo từ tháng 5 vừa qua, góp phần đưa các giá trị di sản lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
5: Mặc dù ở trong ngục tù nhưng mà các bà, các mẹ, các chị vẫn kiên cường đấu tranh, giữ vững cái khí tiết cách mạng. Và tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện đấy được truyền tải cho thế hệ trẻ, đặc biệt học sinh ngày hôm nay ở các trường học, thì tạo nên tinh thần cho các con phát huy cái truyền thống để tiếp bước trong cái thế hệ hôm nay.
4: Trong khuôn khổ sự kiện đồng thời diễn ra triển lãm ảnh Sen trong đá gồm 3 chủ đề: sắc sen trong đá, tỏa mãi hương sen và hành trình lan tỏa. Triển lãm khắc họa chân dung 25 nữ tù chính trị trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Mỗi chân dung là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đặt cuộc đời mình trong dòng chảy lớn của đất nước, sống và hy sinh cho lý tưởng cách mạng. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu hóa và không gian trưng bày chân dung các nữ tù chính trị, chương trình khơi dậy lòng tự hào, truyền cảm hứng lịch sử sâu sắc cho thế hệ trẻ. Ông Vũ Tiến Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên bày tỏ.
6: Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên rất nhấn mạnh đến chương trình giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của học sinh. Một trong số đó là chúng tôi thường xuyên kết hợp với các bảo tàng để tổ chức cho các em học sinh tham quan, học tập. Thông qua hoạt động này thì điều quan trọng nhất là các em được hiểu hơn về lịch sử, biết trân quý cái giá trị lịch sử, cái thành quả mà ông cha ta đã dày công tạo dựng và ý thức được trách nhiệm của những người trẻ xây dựng và phát triển đất nước.
7: Đêm nhạc từ thiên thai đến ở trọ do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức diễn ra tối 14 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của hai nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Chương trình đưa khán giả qua hai phần. Phần 1 dành cho những sáng tác tiêu biểu của Văn Cao như Thiên thai, Suối mơ, Bến xuân, Cung đàn xưa, Trường ca sông Lô và Mùa xuân đầu tiên. Phần 2 mở ra không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn với những ca khúc quen thuộc được làm mới như Hạ Trắng, Nắng Thủy Tinh, Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Diễm Xưa, Biển Nhớ, Phôi Pha. Nghệ sĩ nhân dân Trần Bình, tác giả kịch bản và tổng đạo diễn chương trình cho biết, ý tưởng của chương trình bắt đầu từ sự gặp gỡ giữa hai tư tưởng âm nhạc lớn, hai phong cách khác biệt cùng gặp nhau ở những giai điệu vượt thời gian, ca từ giàu tính nhân văn và những rung động sâu sắc về con người, tình yêu, quê hương, đất nước.
8: Từ cái ý tưởng này, cái âm nhạc của cả hai cây đại thụ này có một cái sự hết sức khác biệt. Nói như đúng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận xét ấy, thì âm nhạc của anh Văn nó như thiên thần bay bổng, là những cái giấc mơ lớn rất là đẹp. Thế còn anh Sơn cũng tự nhận là cái âm nhạc của anh Sơn nó là một cái âm nhạc nó gần với mặt đất, nó gần với thân phận con người. Đây là từ cái tình cảm của hai nhạc sĩ thì mình cũng quyết định làm một cái chương trình muốn gửi gắm một cái thông điệp rất là nhẹ nhàng, những cái gì thật đẹp, thật bay bổng, thật gắn kết với nhau thì cứ hãy giữ lấy vì cái đấy sẽ tồn tại rất là lâu.
7: Từ thiên thai đến ở trọ là một hành trình kết nối hai thế giới âm nhạc Văn Cao và Trịnh Công Sơn thông qua những tác phẩm tiêu biểu của hai nhạc sĩ. Đêm nhạc quy tụ những giọng ca được yêu mến như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Đức Tuấn, Đào Tố Loan, Hà Lê, Bảo Yến, Viết Danh, Lô Thủy cùng nhóm thời gian dàn nhạc semi classic. Tham gia chương trình, ca sĩ Viết Danh, Nhà hát ca mối nhạc Quân đội cảm nhận.
9: Viết Danh được mời hát một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc Trương Chi. Đây là một ca khúc cực kỳ khó và màu sắc cũng rất là mới mẻ đối với Viết Danh. Nhưng mà khi mình nghe ca khúc Trương Chi thì mình cảm thấy rất là thích vì mình cũng muốn khám phá bản thân nữa. Thì Viết Danh tập luyện với ca khúc này và trau chuốt nó rất là nhiều để mà thể hiện gửi cho khán giả trong đêm.

0: Sau gần 2 năm phát động, ban tổ chức cuộc thi viết Hà Nội và tôi lần thứ 2 do tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã nhận được gần 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như tản văn, ký, ghi chép, phóng sự của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ 34 tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu, cuộc thi năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những cây bút trẻ. Ban tổ chức đã chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 30 tác phẩm vào vòng chung kết để trao giải. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân, bút danh Mộc Nhiên, Thái Nguyên, đoạt giải nhất cuộc thi cho biết.
1: Khi mà mình đã yêu ấy thì mình luôn dõi theo. Và mình đã dõi theo không những là dõi theo tất cả những cái bộ phim này, điện ảnh này, hội họa này, rồi những cái bài học lịch sử, tất cả những cái đấy thì mình mới gom nhặt lại. Và mình Hà Nội cứ có gì đổi mới là mình cũng đã nghe và đã cập nhật và đã dõi theo ấy. Vì khi đã yêu đã mến mà, càng viết nó càng khơi nguồn ra.
0: Bám sát đề tài của cuộc thi là chuyện làng chuyện phố, các tác phẩm dự thi khai thác phong phú những câu chuyện, ký ức về làng, phố Hà Nội xưa và nay, từ lịch sử, văn hóa, di sản, phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật đến nếp sống, cách ứng xử của người Hà Nội. Chị Phan Thị Duyên, tác giả bài viết Bà kể chuyện Hà Nội, là một cô giáo mầm non ở ngoại thành. Trong tác phẩm của mình, chị nhớ về những đêm trăng được nghe bà kể chuyện, âm thầm gieo vào lòng cô gái nhỏ một tình yêu với quê hương và với văn hóa Hà Nội. Để rồi sau này lớn lên, khi trở thành cô giáo, chị đã đưa những câu chuyện về quê hương trong những giờ học để các con hiểu rằng nơi mình đang sống cũng có những câu chuyện đáng tự hào.
2: Em mong muốn là Hà Nội không chỉ là ký ức, nó còn là hiện tại và tương lai. Và em mong rằng cái thế hệ trẻ này sẽ tiếp nối những truyền thống, những cái nét đẹp của Hà Nội mà ngày xưa đã có, thì mình sẽ gìn giữ nó và phát triển nó để phù hợp với hiện đại như bây giờ ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực tế hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng của đời sống văn học nghệ thuật, đã xuất hiện một số hiện tượng lệch chuẩn gây dư luận không tốt, thậm chí tạo bức xúc trong xã hội. Trong đó nổi lên là tình trạng thiếu trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, biểu hiện qua hiện tượng hát nhép, đàn nhép. Cùng với đó là việc sáng tác thiếu trách nhiệm, lạm dụng công nghệ AI trong quá trình tạo ra sản phẩm âm nhạc. Yêu cầu đặt ra là cần hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống nghệ thuật.
4: Hát nhép, hát đầy là hiện tượng khá phổ biến trong biểu diễn nghệ thuật diễn ra nhiều năm qua, trong đó có cả một số chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện lớn. Thực trạng hát nhép diễn ra phổ biến trong âm nhạc, sân khấu, lễ hội. Lý giải một trong những nguyên nhân của hiện tượng này, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên thừa nhận lỗi không chỉ do các nghệ sĩ mà còn do ý muốn chủ quan của nhà tổ chức theo từng quy mô, tính chất sự kiện.
5: Tôi đã dự rất nhiều các cái chương trình lớn của quốc tế thì tôi thấy rằng là họ không đặt quá nặng cái vấn đề chính trị. Chúng ta hầu như là bị áp cái tinh thần đấy, cho nên là ai cũng ngại, cũng lo. Nữa nó xảy ra cái gì thì trách nhiệm thuộc về mình. Cho nên là có lẽ là phải cởi bỏ cái tư tưởng này thì chúng ta mới dám mạnh dạn, các nghệ sĩ mới có các cái chương trình mà hát thực sự.
4: Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc Thăng Long cho biết một thực tế. Một chương trình hát trực tiếp có chi phí cao gấp 5 lần một chương trình có thu trước.
6: Chi phí âm thanh ánh sáng sân khấu rất nhiều tiền, mà chương trình hát live giảm đi chắc chỉ còn 2/10 thôi. Báo cáo quý vị thấy, đây là sự thật. Thì chương trình này được đầu tư bao nhiêu tiền, có tiền hay không, nó có những cái khó khăn nhất định. Lấy một ví dụ thế này thôi, cái chương trình A80 cấp quốc gia, tôi là người làm một cái chương trình cho Hà Nội, cho chính phủ luôn, mà phải thuyết phục không biết bao nhiêu lần để cả ban nhạc 80 cây đều đánh lại. Thực sự mọi người rất lo lắng, mọi người chỉ tìm đến cái sự an toàn thôi. Nhưng mà chúng ta nghệ sĩ ngay tức thì vào cách sòng vàng thì chúng ta không đạt được đâu. Chúng ta phải dần dần từ từ để tạo niềm tin.
4: Các đại biểu cũng chỉ ra rằng bên cạnh việc đề cao sự trung thực của nghệ sĩ, trách nhiệm của người làm sáng tạo cần có những chế tài cụ thể để xử lý những vụ việc liên quan đến những sai phạm trong biểu diễn nghệ thuật. Nghị định 79 của Chính phủ ban hành năm 2012 từng quy định cấm sử dụng bản ghi âm thay cho giọng thật của người biểu diễn. Tuy nhiên, nội dung này không còn được duy trì trong Nghị định 144 năm 2020. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hiện tượng hát nhép trở nên phổ biến hơn trong thời gian qua. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết cần có sự linh động trong việc tổ chức sản xuất các sự kiện đáp ứng những yêu cầu khác nhau.
7: Sức ép nó chính là vấn đề kinh phí để sản xuất các chương trình nghệ thuật khác nhau, ở mức độ khác nhau, quy mô khác nhau, và yêu cầu của những chương trình đó khác nhau, thì cái việc mà chọn lựa chọn là các hình thức, hoặc là các hình thức đầu tư là phải là làm thật, hát thật, biểu diễn thật, thậm chí dàn nhạc giao hưởng thật, hợp xướng thật 100%, với hình thức là chúng ta phải mượn những cái âm thanh ảo, mượn những cái sự thu trước, thì đấy là còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí của chương trình. Và còn một điều nữa chúng ta chưa nói tới về trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là trang thiết bị kỹ thuật về phần âm thanh của các cái sân khấu biểu diễn của chúng ta hiện nay.
0: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
8: Triển lãm Sắc Tâm 2026 lần thứ 2 đang diễn ra tại Nhà Tiền Đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Triển lãm do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám phối hợp với Nguyễn Art Gallery và Trầm Tuệ tổ chức, đưa sơn mài và trầm hương vào không gian Văn Miếu Quốc Tử Giám, tạo nên sự tương tác giữa chất liệu nghệ thuật hôm nay với một không gian mang dấu ấn lịch sử, văn hóa lâu đời. Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ, các tác phẩm khai thác nhiều cách tiếp cận với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ những biểu đạt tiết chế đến ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ, qua đó mở ra những góc nhìn khác nhau về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại. Họa sĩ Nguyễn Hồng Giang mang đến tác phẩm Bóng Xưa chia sẻ.
9: Nói đến bề dày lịch sử 950 năm của Văn Miếu thì nó rất nhiều quãng để mà mình khai thác. Còn với tôi thì tôi vẽ cái thời kỳ bao cấp, và tôi vẽ đấy dọc con đường Nguyễn Thái Học, ngã tư Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Thì ngày xưa thì cái tường đấy rất dài và có một đoạn tàu điện chạy qua. Đấy, tôi rất ấn tượng về một cái góc rất đơn sơ, bình dị nhưng mà nói lên rất nhiều những cái trầm tích bề dày của văn hóa Việt Nam, và đặc biệt là thể hiện trong cái di tích lịch sử Văn Miếu.
8: Là chất liệu gắn bó với mỹ thuật Việt Nam, sơn mài được hình thành qua nhiều công đoạn phủ, mài, bồi đắp, đặt sơn mài trong không gian Văn Miếu Quốc Tử Giám. Triển lãm tạo nên sự tương đồng thú vị giữa một chất liệu được bồi đắp qua từng lớp và một di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên cạnh các tác phẩm hội họa, Trầm Tuệ giới thiệu bộ sưu tập trầm cảnh và các sản phẩm trầm hương, đưa yếu tố hương vào không gian triển lãm, gợi mở ký ức qua hương thơm, cùng hướng người xem đến những khoảng lặng trong cảm xúc. Đó cũng là cảm nhận của khán giả khi đến triển lãm này.
10: Khi bước vào không gian thì em cảm thấy rất là ấn tượng với những bức tranh nói về Văn Miếu Quốc Tử Giám và những bức tranh về tâm sen. Đặc biệt khi mà có hương trầm thì em thấy tâm thế khi xem tranh thư thái, dễ chịu.
0: Central Entertainment vừa ra mắt dự án âm nhạc đương đại Symphony in Moonlight, bản giao hưởng ánh trăng với chuỗi 17 MV live stage được ghi hình trực tiếp từ đêm nhạc cùng tên tại Nha Trang. Dự án quy tụ 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ của âm nhạc Việt Nam. Nếu như ca sĩ Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân và Nguyễn Trần Trung Quân mang đến tinh thần đương đại, thì Tuấn Ngọc, Giao Linh và Quang Dũng gợi mở một không gian âm nhạc giàu tính hoài niệm. Satila Hồng Vịnh không chỉ góp mặt trong đội hình nghệ sĩ mà còn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Dự án cũng lựa chọn cách tiếp cận âm nhạc dung hòa giữa giá trị truyền thống hiện đại khi các nhạc cụ phương Tây kết hợp cùng những âm sắc truyền thống tạo nên lớp lang âm thanh đa dạng. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.
11: Thì đây là một cái điều mà Dương thấy rất là ý nghĩa. Một cái tinh thần, một cái năng lượng trẻ trung nhưng vẫn chữa lành và vẫn mang tới những cái thông điệp cho các bạn trẻ. Ta sẽ gieo vào các bạn những cái điều rất là ý nghĩa, quý giá và cái tinh thần dân tộc, tinh thần của đương đại được mang tới các bạn. Nó sẽ mở ra những chân trời mới cũng như là giúp cho các bạn có thể vươn lên trong cuộc sống.
0: Để xây dựng một không gian âm nhạc giàu tính trải nghiệm, ekip dự án lựa chọn Nha Trang làm địa điểm ghi hình toàn bộ chuỗi biểu diễn ngoài trời. Các phần trình diễn được ghi hình trực tiếp và phát triển thành chuỗi 17 MV live stage mở đầu cho hành trình của dự án. Từ những thanh âm đã đi qua nhiều thập niên đến những giọng hát của hôm nay, 9 nghệ sĩ trở thành những người kể chuyện của Symphony in Moonlight. Qua mỗi ca khúc, sự khác biệt về thế hệ và phong cách được chuyển hóa thành một mạch cảm xúc xuyên suốt, tạo nên cây cầu kết nối giữa ký ức và hiện tại. Ca sĩ Dương Hoàng Yến cảm nhận.
12: Bao lâu nay là mình muốn được thực hiện thêm nhiều những ca khúc chữa lành để truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Âm nhạc chữa lành nó như một dòng suối mát lành và giúp cho chúng ta có thêm thật nhiều năng lượng và tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta vững vàng hơn, bản lĩnh hơn trong cuộc sống này.
8: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội diễn ra triển lãm Duyên, mỗi nghệ sĩ một tiếng nói nghệ thuật, một cách tiếp cận, một ngôn ngữ tạo hình, song lại gặp nhau ở những suy tư về con người, tình cảm, sự kết nối và tôn vinh cái đẹp. Tranh của Vũ Mạnh Tân như mở ra một không gian đầy màu sắc, hướng tới những hình ảnh gần gũi trong đời sống. Các tác phẩm của nhà điêu khắc Đỗ Bá Quang được gợi mở từ những câu chuyện rất đời thường, hình ảnh người phụ nữ, những dáng hình thân thuộc hay những ký ức về đời sống được chuyển hóa qua ngôn ngữ điêu khắc.
13: Tác phẩm đợt này đa số là gỗ, nó mang tính chất là dân tộc nhiều. Cái thứ hai là mang cho người xem nó nhiều cái thay đổi, nó khác trước, tức là bình dị, nó mang tính chất tức là vùng cao nhiều hơn và mang cái hơi ấm của cái hiện đại cho những người xem, người ta cảm thấy rằng nó có những cái thay đổi trong cuộc sống và cách sống của mình.
8: Theo tác giả Nguyễn Thị Hải Yến, điểm thú vị của Duyên nằm ở chỗ triển lãm không đặt ra yêu cầu rằng ba nghệ sĩ phải cùng một phong cách hay cùng một quan niệm tạo hình. Duyên được tạo nên từ chính sự khác biệt.
14: Lấy tên là Duyên bởi vì là duyên gặp gỡ rất là tình cờ giữa ba tác giả. Duyên nữa là tranh với cả các cái tượng nó rất hợp với nhau. Khi mà đặt chung trong một phòng triển lãm ấy, nó rất là hợp lý. Các cái tượng của tôi thì lần này cũng là vẫn là về vẻ đẹp của người phụ nữ trong cuộc sống cũng như trong lao động và các cái vùng miền của mình.
15: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng vừa ra mắt chương trình Khai Hà Nhất Thống Yến, mang đến một sản phẩm trải nghiệm văn hóa mới dành cho du khách trong nước và quốc tế. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống, câu chuyện lịch sử với trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng. Du khách được thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, đồng thời theo dõi câu chuyện được kể bằng âm nhạc, diễn xuất, múa và các hình thức diễn xướng truyền thống. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Lê Việt về những nét độc đáo của chương trình này.
16: Thưa đạo diễn Lê Việt, Khai Hà Nhất Thống Yến được xây dựng với ý tưởng như thế nào và anh muốn tạo nên một câu chuyện và không gian nghệ thuật ra sao để từ những chất liệu truyền thống có thể hình thành một show diễn mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng ạ?
17: Thật ra di sản giải Yến là một cái format, là một cái dự án mà Việt và ekip của mình đã sáng tạo nên để xây dựng cho từng cái điểm đến. Mỗi điểm đến sẽ có một cái sản phẩm, một cái chương trình trải nghiệm văn hóa kết hợp với ẩm thực trong cái dự án này. Và với Đà Nẵng thì tụi mình chọn cái chủ đề là Khai Hà Nhất Thống Yến bởi vì đây chính là một cái câu chuyện được lấy cảm hứng từ nhân vật là danh thần Thoại Ngọc Hầu, một người con của đất Quảng Nam Đà Nẵng. Và với đơn vị tổ chức là Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng thì trong Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cũng có các cái đoàn như là đoàn tuồng, đoàn dân ca kịch, cho nên là show diễn này nó là một cái chương trình khán giả không chỉ trải nghiệm văn hóa ẩm thực mà khán giả còn có thể trực tiếp thấy được những cái đường nét, những cái hình thức, những cái nét đặc trưng của nghệ thuật tuồng, của dân ca, của kịch, của múa và của âm nhạc, tất cả sẽ hòa quyện cùng với ẩm thực để tạo nên một cái trải nghiệm thú vị khi mà du khách đến với Đà Nẵng và đến với Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng. Thông qua câu chuyện là cái việc đào kênh Vĩnh Tế, một công trình đường thủy hàng trăm năm, có một cái tính chiến lược rất là lớn đối với cái sự phát triển chung của đất nước mình lúc đó. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là một câu chuyện mang đến cái sự tự hào cho người Đà Nẵng khi mà du khách quốc tế đến đây để trải nghiệm show diễn này.
16: Nếu hướng tới việc đưa Khai Hà Nhất Thống Yến trở thành một sản phẩm nghệ thuật biểu diễn thường xuyên, phục vụ cả người dân và du khách, thì theo anh đâu sẽ là yếu tố quyết định để show diễn này có thể tạo được thương hiệu và có sức sống lâu dài ạ?
17: Với Khai Hà Nhất Thống Yến thì ngay từ đầu chúng tôi đặt trọng tâm vào khách du lịch, cho nên chúng tôi đã thực hiện sản xuất, đã dàn dựng trên một cái bố cục nội dung, cách biên tập để gãy gọn, chắc lọc và phù hợp với xu hướng chung, để tập trung chủ yếu là tăng cái sự trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực cho du khách là chính. Chính vì vậy mà chúng tôi tự tin rằng đây sẽ là một cái sản phẩm đáng để trải nghiệm khi đến với Đà Nẵng. Và tuy nhiên chúng tôi cũng muốn có một cái kế hoạch phục vụ thêm người dân trong nước và nhất là khán giả trẻ để có thể thông qua cái sản phẩm này thêm hiểu, thêm yêu cái văn hóa, thêm tự hào đối với những người anh hùng đến từ Quảng Nam Đà Nẵng. Và đây cũng sẽ là một cái mô hình mà các bạn có thể tiếp cận được với nghệ thuật truyền thống một cái cách hiện đại hơn, một cái cách mới hơn, một cái cách gần gũi hơn nhưng vẫn giữ được những cái tinh thần của nghệ thuật truyền thống.
16: Khi xây dựng một show diễn mới từ chất liệu truyền thống, bài toán cân bằng giữa bảo tồn và sáng tạo luôn là điều không dễ. Vậy với show diễn này thì anh lựa chọn cách tiếp cận như thế nào để những giá trị truyền thống không bị đóng khung mà nó thực sự có thể sống động và chạm tới cảm xúc của khán giả hôm nay?
17: Với Khai Hà Nhất Thống Yến thì ngay từ đầu chúng tôi đã chọn làm cho khách du lịch, nên chúng tôi không chọn sáng tạo mới mà chúng tôi chọn chắt lọc những cái tinh túy, những cái tinh hoa của nghệ thuật truyền thống, trong đó có tuồng, có dân ca, có kịch, có âm nhạc, cung đình, và chúng tôi sắp xếp lại cho hợp lý, chúng tôi cân chỉnh cái tiết tấu cho phù hợp với lại cái xu hướng của khách, và đặt một

0: tôi trải nghiệm là chính, để sao cho du khách vẫn có thể nếm được đúng cái vị của tuồng, của dân ca kịch, của nhã nhạc cung đình, nhưng không bị quá no hay là khác biệt so với những gì thuộc về cái gốc truyền thống. Và chúng tôi cũng cho khách, chúng ta hay dẫu nhau là cho khách ăn vừa đủ thôi, không quá no. Và chúng tôi cũng làm rất là nhanh để cho du khách sẽ cảm thấy là sẽ liên tục và vỡ òa từ cái cảm giác này đến cảm giác nọ. Thì như vậy thì du khách sẽ luyến tiếc và cảm thấy là một cái show diễn trôi qua rất là nhanh với những điều thú vị, và không có bị rề rà rễ rã, và mang cho du khách, nhất là khách du lịch, họ cần những cái sản phẩm như vậy. Và đó là cách chúng tôi chọn làm cho dự án di sản Dạ Yến nói chung và khai hà những thống yến tại Đà Nẵng nói riêng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong từng công tác tại nhà hát kịch Công an Nhân dân và mang quân hàm trung tá. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Cảnh sát hình sự, Đất và Người, Bí mật Tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Độc đạo, Tận hiến và mới đây nhất là Lửa trắng. Hơn 30 năm làm nghề, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong được khán giả nhớ đến qua rất nhiều vai diễn. Nhưng có một mảng màu đặc biệt nổi bật trong hành trình ấy, đó là những vai phản diện. Tuy nhiên, mỗi vai phản diện của anh đều có màu sắc rất riêng, cho thấy nỗ lực tìm tòi và sáng tạo xây dựng những nhân vật tưởng như rất dễ bị đóng khung.
5: Xong xuôi hết rồi anh ạ. Có mấy quả nhìn hơi nghi nhưng mà em không chắc lắm.
6: Nhìn một phát mà ra công an thì mày quá đỉnh. Đấy là được.
5: Vâng.
6: Hôm nay là muốn làm bài test để đánh giá một số thứ mà ADN không kiểm tra được.
7: Bố gọi con ạ.
6: Con đón khách cho chú đáo.
7: Vâng ạ.
8: Sau gần 2 năm từ bộ phim truyền hình Độc đạo, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong trở lại với vai lão công trong phim hình sự Lửa trắng để hóa thân vào vai một ông trùm ma túy. Anh để râu, tóc bạc, không trang điểm, giảm cân nhằm có diện mạo già nua, gai góc, phù hợp tạo hình một nhân vật luôn sống trong lo sợ tính mạng của mình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Anh cũng lột tả nét đa nghi, mưu mô của nhân vật thông qua ánh mắt, biểu cảm, thay đổi linh hoạt.
9: Tất cả các cái vai phản diện khi mà Phong tham gia vào các dự án phim, truyền hình, tất cả các cái nhân vật đấy nó đều là những người hoạt động ngoài vòng pháp luật. Phong tìm tòi và Phong xây dựng cái nhân vật từ cái hình thức này, rồi là đến cái tư duy về văn hóa, cái chiều sâu về văn hóa các nhân vật nó sẽ khác nhau và nó không bị trùng lập.
8: Theo Trung tá Vũ Liêm, biên kịch phim Lửa trắng, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong không chỉ thực hiện đúng những gì có trong kịch bản mà còn chủ động tìm thêm những lớp diễn mới.
10: Dưới góc độ của một người viết tạo ra một cái hình tượng nhân vật, thì sau đó thì theo dõi lại cái hình tượng đó ở trên phim. Thì tôi nghĩ rằng là anh Hồ Phong thực sự là anh ấy đã có một cái sự sáng tạo mới dựa vào cái gốc, cái nền của nhân vật. Nhưng anh Hồ Phong luôn biết tạo ra những cái khác lạ về mặt ngoại hình, về mặt chi tiết diễn xuất và về mặt biểu cảm, các sắc thái. Trong suốt cả cái quá trình mà anh quay phim thì anh cũng luôn luôn nhắn tin và trao đổi với tôi để về những cái sáng tạo của anh. Tất nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý với những sáng tạo của anh, nhưng mà anh vẫn băn khoăn đến cùng thì thể hiện một điều là anh luôn luôn muốn cái vai diễn của mình nó hoàn hảo nhất, nó đạt được cái độ rung cảm nhất cho khán giả.
8: Trên màn ảnh Việt, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong gắn liền với những vai phản diện gai góc. Vì thường xuyên vào vai phản diện nên anh cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Nhiều khán giả quá ấn tượng với vai diễn của Hồ Phong nên mặc định anh ở ngoài cũng đáng sợ, đáng ghét như những nhân vật thể hiện. Thực tế, phía sau ánh đèn sân khấu, anh lại là một chiến sĩ công an mang quân hàm trung tá và là người đàn ông ấm áp hết mực vì gia đình. Chia sẻ về những vai diễn phản diện, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong cho biết, anh thích thể hiện vai phản diện trên truyền hình vì các nhân vật này đa tính cách, đa màu sắc và gây ấn tượng mạnh với khán giả.
9: Với cá nhân Phong ấy, thì Phong lại cho rằng này, các cái diễn viên khi hóa thân vào các cái nhân vật không cứ là phản diện, không cứ là chính diện, mà làm sao cái nhân vật đó khán giả bị hút theo cái đời sống của nhân vật đó. Người ta theo dõi cái nhân vật đó, có lúc người ta thương, có lúc người ta ghét, có lúc người ta yêu, thì đó mới là sự thành công.
8: Sở hữu chất giọng trầm khàn, đài từ chắc, cách nhả thoại cùng ánh mắt lạnh lùng, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong thường được các đạo diễn giao vai phản diện. Không cần quá nhiều lời, anh vẫn có thể tạo cảm giác áp lực cho người đối diện chỉ bằng thần thái. Nếu ông Tấn trong Hương vị tình thân gây ấn tượng với nét tàn độc, dương, cơ bắp, trong phim Độc đạo thiên về sự hung hãn, giải quyết mọi việc bằng bạo lực,

0: Phạm Nhân chia sẻ về cái đời sống, về cái suy nghĩ, về cái hối hận của người ta. Thì Phong có một cái nguồn tư liệu như thế, góp phần cho Phong làm phong phú hơn trong cái đời sống các cái nhân vật phản diện mà Phong đã từng tham gia.
1: Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, người bạn, người đồng nghiệp đã gắn bó cùng với nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong hơn 20 năm, cũng nhìn thấy ở anh một niềm đam mê bền bỉ cùng nghề diễn, luôn tìm kiếm những chi tiết mới. Để có một vai diễn thành công trên màn ảnh là một quá trình suy nghĩ, thử nghiệm và trăn trở của người diễn viên.
2: Hồ Phong dốc hết toàn tâm toàn ý cho từng vai diễn, cho nên ở Hồ Phong lại có những cái đoạn diễn rất ngắn, nhưng mà Hoàng Hải thấy Hồ Phong cứ trăn trở, lúc nào cũng trăn trở đến nó, và yêu say mê, cho nên là hãy tìm ra những cách thể hiện rất là khác lạ. Đấy, chính cái điều đấy cho nên Hoàng Hải rất là ấn tượng với Hồ Phong.
1: Với nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, đằng sau một vai phản diện, đó còn là hành trình đi tìm nguyên nhân sự tha hóa của một con người. Tìm những khoảng tối, những nỗi lo sợ và cả những phần người còn sót lại trong nhân vật. Cái khó của một vai phản diện có lẽ không nằm ở việc làm thế nào để trở nên đáng sợ, mà là làm sao để nhân vật ấy không trở thành một phiên bản lặp lại của chính mình. Vì vậy, mỗi nhân vật do anh thể hiện đều mang màu sắc riêng.
3: Chương trình không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc, trộm vía. 5 giờ 20 trang hải quân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, cần đảm bảo quy định diện tích để xe, căn hộ chung cư thương mại. 7 giờ 30, 14 giờ 10 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, khám phá rừng Sác, Cần Giờ, chiến khu huyền thoại của lịch sử. 8 giờ 30, 14 giờ 15, kinh tế tổng hợp, Nghệ An tăng tốc xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. 8 giờ 45, trang phát thanh quân khu 4. 8 giờ 55, đi mua ăn chi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45, tác giả tác phẩm Tình em xứ Nghệ. 10 giờ 05, quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về. 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10, 21 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14 giờ chuyện của thôn, chuyện khởi nghiệp của chàng thanh niên ở An Châu. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 16 giờ 35 khoa học và công nghệ, mô hình nhân sống và nuôi ba ba gai ở Mường Quảng. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, mô hình tâm tình đồng đội tại sư đoàn 324. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

Những người chỉ uống viên thuốc rồi tiếp tục công việc. Nhưng cũng có người lo lắng, nghĩ ngay đến một căn bệnh nguy hiểm. Thực tế, đau đầu có nhiều nguyên nhân. Nhận biết đặc điểm cơn đau, triệu chứng đi kèm và thời điểm cần đến bệnh viện sẽ giúp chúng ta xử trí phù hợp. Trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu cách nhận diện, điều trị và phòng ngừa đau đầu để chăm sóc sức khỏe mà không bỏ qua những cảnh báo của cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, đau đầu là cảm giác đau ở vùng đầu hoặc mặt, có thể xuất hiện ở một bên, hai bên, khu trú tại một vị trí hoặc lan rộng. Có người thấy như bị siết chặt, có người đau đầu theo nhịp, có người lại đau nhói. Cơn đau có thể kéo dài từ vài phút đến nhiều giờ và thậm chí là vài ngày. Vị trí đau là một thông tin cần thiết nhưng không đủ để tự xác định bệnh. Trong y học, đau đầu được chia thành hai nhóm lớn. Đau đầu nguyên phát gồm những rối loạn như đau đầu căng thẳng, đau nửa đầu và đau đầu cụm. Đau đầu thứ phát xảy ra do bệnh lý hoặc tình trạng khác, chẳng hạn nhiễm trùng, chấn thương, bệnh ở mắt hoặc lạm dụng thuốc giảm đau. Việc phân biệt giúp bác sĩ lựa chọn cách điều trị phù hợp. Những thay đổi trong sinh hoạt có thể khơi gợi cơn đau, thiếu ngủ, bỏ bữa, uống không đủ nước, dùng nhiều rượu bia, làm việc căng thẳng hoặc giữ tư thế không phù hợp đều là yếu tố cần xem xét. Ánh sáng chói, tiếng ồn, mùi mạnh cũng có thể kích hoạt đau đầu ở một số người. Tuy nhiên, không nên quy mọi cơn đau cho thời tiết hay là áp lực công việc khi chưa đánh giá triệu chứng. Với đau đầu căng thẳng, người bệnh thường đau cả hai bên, cảm giác như có một vòng dây siết quanh đầu. Mức độ thường nhẹ đến vừa, có thể kèm căng vùng cổ, vai. Người bệnh thường vẫn thực hiện được sinh hoạt thông thường, buồn nôn hoặc không phải biểu hiện điển hình của loại đau này. Nếu xuất hiện rõ, cần xem xét nguyên nhân khác. Đau nửa đầu, còn gọi là migraine, thường gây đau vừa đến nặng, có thể giật theo nhịp và tăng khi vận động. Cơn đau thường ở một bên nhưng cũng có thể ở hai bên, kéo dài khoảng 4 đến 7, 12 giờ nếu không được điều trị hiệu quả. Người bệnh có thể buồn nôn, nôn, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động, muốn nằm nghỉ trong phòng yên tĩnh. Một số người có dấu hiệu báo trước như là nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, đường xích sắc hoặc cảm giác tê châm chích. Đây có thể là triệu chứng tiền triệu của migraine. Tuy nhiên, khi rối loạn thị giác, tê yếu hoặc khó nói xuất hiện lần đầu, đột ngột, không được tự kết luận là đau nửa đầu. Những biểu hiện tương tự cũng có thể liên quan đến bệnh cần xử trí khẩn cấp. Đau đầu cụm ít gặp hơn nhưng thường rất dữ dội, tập trung quanh hoặc sau một mắt. Mỗi cơn thường kéo dài từ 15 phút đến 3 giờ, có thể lặp lại nhiều lần, trong ngày và thành từng đợt. Bên đau có thể đỏ mắt, chảy nước mắt, nghẹt hoặc chảy nước mũi. Người bệnh thường bồn chồn, khó nằm yên, cần khám chuyên khoa để xác định và điều trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là những dấu hiệu đau đầu cần được thăm khám sớm hoặc cấp cứu. Thưa quý vị, phần lớn cơn đau đầu không bắt nguồn từ bệnh đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, một cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội và nhanh chóng đạt mức đau nhất là dấu hiệu phải cấp cứu. Đặc biệt, nếu người bệnh mô tả đây là cơn đau khác hẳn mọi lần trước, không nên chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng rồi mới quyết định đi viện. Đau đầu kèm méo miệng, yếu hoặc tê một bên người, khó nói, mất thăng bằng, giảm thị lực đột ngột, co giật hay rối loạn ý thức cũng cần được xử trí khẩn cấp. Gia đình nên gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng cấp cứu. Không thể để người bệnh tự lái xe, không trì hoãn bằng việc cạo gió, xoa bóp hay tìm thuốc uống. Ngoài những tình huống cấp cứu, người có cơn đau mới xuất hiện, ngày càng tăng, tái diễn, thường xuyên hoặc thay đổi rõ so với trước nên đi khám. Đau răng khi ho, rặn, cúi người hoặc gắng sức. Đau kèm nôn không rõ nguyên nhân cũng cần được đánh giá. Phụ nữ mang thai hoặc mới sinh có đau đầu mới, nặng, cần được kiểm tra sớm. Các bệnh như viêm xoang, thiếu máu, nhiễm trùng hoặc một bệnh mãn tính có thể đi kèm là đau đầu. Những nguyên nhân nghiêm trọng hơn gồm xuất huyết trong sọ, viêm màng não, khối u và tổn thương sau chấn thương. Với trẻ em, cha mẹ cần lưu ý khi con đau đầu nhiều lần, giảm khả năng học tập hoặc bỏ những hoạt động thường ngày. Đau đánh thức trẻ ban đêm, tăng dần hoặc kém nôn cần được thăm khám sớm.
không tự cho trẻ dùng thuốc

0: của người lớn, không dùng cho trẻ dưới 16 tuổi nếu không có chỉ định chuyên khoa. Hãy ghi lại biểu hiện và thuốc trẻ đã uống để báo cáo bác sĩ. Khi thăm khám, bác sĩ sẽ hỏi thời điểm khởi phát, vị trí, mức độ, thời gian kéo dài và những biểu hiện đi kèm. Người bệnh cần thông báo tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng và chấn thương gần đây. Tùy kết quả đánh giá, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm, chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ. Không phải mọi trường hợp đau đầu đều cần chụp não. Một câu hỏi thường gặp là đau đầu có lây hay không? Bản thân triệu chứng đau đầu không lây từ người này sang người khác. Tuy nhiên, bệnh gây đau đầu có thể là bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn cúm hoặc một số nhiễm trùng. Vì vậy, nếu đau đầu kèm sốt, ho hay triệu chứng nhiễm bệnh, việc phòng lây cần thực hiện theo nguyên nhân được xác định. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận diện cơn đau và các dấu hiệu cảnh báo, chúng ta cùng tìm hiểu cách điều trị, chăm sóc và hạn chế tái phát. Điều trị đau đầu cần dựa vào nguyên nhân. Nếu cơn đau nhẹ, quen thuộc và không có dấu hiệu cảnh báo, người bệnh có thể tạm dừng công việc, nghỉ ngơi, yên tĩnh, uống nước và ăn nếu đã bỏ bữa. Với migraine, giảm ánh sáng và tiếng ồn có thể giúp dễ chịu hơn. Khi đau không giảm, tăng lên hoặc tái diễn thì cần đi khám ngay. Thuốc giảm đau như paracetamol có thể được sử dụng trong một số trường hợp nhưng phải phù hợp với lứa tuổi, bệnh nền và hướng dẫn dùng thuốc. Không tự tăng liều, uống liên tiếp nhiều hoặc dùng lại đơn thuốc của người khác. Người mang thai có bệnh gan, thận, dạ dày hoặc đang dùng thuốc khác nên hỏi bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng. Đặc biệt, lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Người bệnh dễ rơi vào vòng lặp, đau thì uống thuốc. Thuốc hết tác dụng, lại đau, rồi lại tiếp tục uống. Nếu phải dùng thuốc cắt cơn nhiều ngày mỗi tuần, cần trao đổi với bác sĩ. Việc điều chỉnh thuốc cần được hướng dẫn, nhất là với người đã dùng kéo dài. Nếu đau đầu do một bệnh khác, điều trị phải tập trung vào bệnh đó. Các biện pháp thư giãn, xoa bóp nhẹ hoặc chườm có thể hỗ trợ trong tình huống phù hợp, nhưng không thay thế việc thăm khám. Không xay ấn mạnh vùng đầu, cổ khi chưa rõ nguyên nhân. Châm cứu, nếu được lựa chọn, cần thực hiện tại cơ sở chuyên môn sau khi đã đánh giá bệnh. Để hạn chế tái phát, hãy bắt đầu từ nhịp sinh hoạt đều đặn. Người trưởng thành nên ngủ đủ theo nhu cầu, thường khoảng 7 đến 9 giờ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ và giờ thức tương đối ổn định, tránh thức khuya kéo dài rồi ngủ bù bất thường. Nếu mất ngủ dai dẳng, ngáy nhiều hoặc thức dậy mệt mỏi, nên trao đổi khi đi khám. Ăn đúng bữa. Không nhịn ăn kéo dài và uống đủ nước cũng rất cần thiết. Trong ngày nóng hoặc khi vận động, cần chú ý bổ sung nước phù hợp. Hạn chế rượu bia và lượng caffeine quá nhiều. Với người đang uống nhiều cà phê nên giảm từ từ vì ngừng đột ngột có thể gây đau đầu. Không cần kiêng hàng loạt thực phẩm khi chưa thấy mối liên quan. Vận động đều đặn vừa sức có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Có thể chọn đi bộ hoặc bài tập nhẹ, tăng dần theo khả năng. Không cố tập khi đang đau dữ dội, đau đầu mới xuất hiện, khi gắng sức cần được đi khám. Những khoảng nghỉ, nhịp thở chậm và việc chia sẻ áp lực cũng giúp chăm sóc tinh thần. Một cuốn nhật ký đau đầu có thể giúp buổi khám hiệu quả hơn. Hãy ghi ngày xuất hiện, thời gian kéo dài, mức độ, vị trí đau, triệu chứng đi kèm và thuốc đã dùng. Ghi thêm giấc ngủ, bữa ăn, công việc căng thẳng và liên quan đến kỳ kinh nếu có. Những thông tin này giúp tìm yếu tố kích hoạt và theo dõi đáp ứng điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau đầu cần được nhìn nhận đúng mức, theo dõi những cơn đau quen thuộc, đi khám khi đau tái diễn và cấp cứu khi có dấu hiệu nguy hiểm. Một giấc ngủ đều, bữa ăn đúng giờ, cách làm việc hợp lý và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn là những việc mỗi người có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin phép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền và phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Một đoàn nhạc rất quen đúng không Văn Linh? Những câu hát vô cùng duyên dáng và giàu năng lượng đến từ cô ca sĩ trẻ Vũ Thùy Linh, một cô gái sinh năm 1999 có xuất phát điểm từ ngành sư phạm nhạc và đam mê dòng nhạc thính phòng cổ điển. Tuy nhiên thì Vũ Thùy Linh sẽ hướng lựa chọn theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại.
1: Bằng tư duy âm nhạc trẻ trung thì Vũ Thùy Linh không hề gò bó mình trong những chuẩn mực cũ mà luôn chủ động tìm kiếm sự kết hợp tươi mới. Và ca khúc Trộm Vía chính là một minh chứng cho phong cách ấy. Ở hiện nay thì ca khúc đã có hơn 17 triệu lượt nghe trên nền tảng YouTube, một con số vô cùng ấn tượng đối với một ca sĩ mới.
0: Tên bài hát là Trộm Vía cũng là một cái từ khá là quen thuộc, chúng ta thường dùng trước khi mà khen trẻ em một cái điều gì đó đúng không? Cách nói này thì bắt nguồn từ quan niệm dân gian về hồn vía và được hiểu như là một lời xin phép trước khi khen để tránh những cái rủi ro vô hình cho đứa trẻ đó đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay thì từ trộm vía vẫn được giới trẻ sử dụng khá nhiều như một thần chú cầu may mắn vậy.
1: Vâng, lấy nội dung này làm tứ chủ đạo thì bài hát Trộm Vía của Vũ Thùy Linh như một lời thỏ thẻ dí dỏm, gửi gắm ước mong về sự bình an, may mắn và cả những ngọt ngào trong tình yêu đôi lứa. Mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ cùng với Trạm Cảm Xúc.

0: Hơn 2 năm sau album Tiếng Tơ Đồng, với cách làm mới dân ca và âm nhạc truyền thống gây nhiều bất ngờ, Vũ Thùy Linh quay trở lại đúng với độ tuổi và tinh thần của mình qua ca khúc này. Cô nàng không hát đậm màu dân ca và cũng không thể hiện màu thính phòng quá rõ trong lối hát. Thế nên là nghe nữ ca sĩ hát vẫn rất là dễ chịu, không quá cường điệu để trưng trổ kỹ thuật, nhưng mà cũng không quá ngọt theo kiểu là hát dân ca thông thường.
1: Cô ca sĩ trẻ này cho biết rằng là nhiều năm học thính phòng chưa tìm ra điều khác biệt của bản thân, cho đến khi cô học ở dân gian thì thấy đó như là một phần trong cô từ rất là lâu rồi. Và cô muốn làm mới mình, nhưng mà muốn trước khi làm mới theo trend thì làm một cái dự án nghệ thuật nguyên gốc để hiểu rõ cũng như thể hiện tình yêu với di sản văn hóa cốt lõi.
0: Bên cạnh người thể hiện thì thành công của ca khúc còn đến từ những giai điệu thú vị của nhạc sĩ tài năng Tăng Nhật Tuệ. Người cũng đứng sau khá nhiều bản hit trong showbiz. Anh khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian ba miền Bắc Trung Nam theo một chuyến du hành văn hóa giàu màu sắc thông qua âm nhạc và hình ảnh MV.
1: Vâng, và để ca khúc có sức lôi cuốn hơn thì MV đã khắc họa hành trình tình yêu với cái kết viên mãn bằng lễ hỏi và lễ cưới, kết hợp phong tục cưới hỏi của nhiều vùng miền. Không gian thì trải dài từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung, miền Tây Nam Bộ. Mỗi nơi thì có một phong tục, một màu sắc khác nhau, và dưới góc nhìn tí dỏm, dân dã nhưng tinh tế của đạo diễn Nhu Đặng thì MV đã lan tỏa như một thước phim du lịch văn hóa sống động, gần gũi và đầy cuốn hút.
0: Đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã khéo léo dùng chất liệu chèo kết hợp với sáo để tái hiện không gian văn hóa miền Bắc, sử dụng tiếng sóc chén này, rồi tiếng đàn tranh để gợi không gian văn hóa miền Trung và âm hưởng cải lương rồi hát bội để khắc họa chất miền Nam. Tất cả hòa quyện tạo nên một cái dòng chảy liên mạch, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa Việt.
1: Vâng, và một điều thú vị trong ca khúc này là ca khúc khép lại bằng thông điệp giản dị nhưng mà vô cùng ý nghĩa là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam. Một niềm tự hào vì được làm cô dâu trong chính cái không gian văn hóa của đất nước, giữa tình thân của xóm làng chan chứa. Và cô dâu ấy không chỉ bước về nhà chồng mà còn bước vào một hành trình gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống.
0: Với sự đầu tư chỉn chu cùng với cá tính riêng, Vũ Thùy Linh đang từng bước làm mới mình, mở rộng không gian sáng tạo để âm nhạc trở nên gần gũi và dễ chạm hơn với đông đảo khán thính giả. Bài hát Trộm Vía vì thế không chỉ là một sản phẩm đánh dấu sự khác biệt

mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành giai điệu quen thuộc trong những mùa cưới, chạm đến trái tim của bất kỳ ai đang yêu, đang ấp ủ giấc mơ về một hạnh phúc giản dị, rộn ràng, ấm áp và đầy tiếng cười như chính tinh thần mà MV mang lại.

0: Vừa rồi là những thanh âm rộn ràng và đầy duyên dáng của Trộm Vía, một ca khúc nghe thôi đã thấy lòng mình vui lây theo những giai điệu này rồi. Và giữa rất nhiều cách để nói về tình yêu thì Trộm Vía chọn kể bằng những điều thật gần gũi, không cần lời hứa hoa mỹ, chỉ cần bình thường mà thương, phải là đủ để vẽ nên một giấc mơ tròn đầy.
1: Thông điệp ý nghĩa này cũng đã khép lại trạm cảm xúc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những hành trình sau để tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc. Biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào!

Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có

0: các phòng sự. Nâng cao chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58, phòng hậu cần, kỹ thuật vùng 5, hải quân. Nghĩa tình thành phố mang tên Bác với quân dân vùng biển đảo Tây Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau những ngày làm nhiệm vụ trên biển, trở về đơn vị, những con tàu của các đơn vị thuộc vùng 5 Hải quân được đưa vào kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại xưởng sửa chữa tổng hợp 58 thuộc phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân. Đây là công việc có ý nghĩa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng con tàu.
1: Sau thời gian dài hoạt động trên biển, con tàu được đưa vào xưởng 58 sửa chữa định kỳ. Theo Trung tá Vũ Văn Minh, xưởng trưởng xưởng 58, tại đây từng hệ thống trang bị được kiểm tra đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó, các hạng mục sửa chữa được xác định và phân công cụ thể cho từng tổ nhóm chuyên môn. Từ kiểm tra, tháo lắp đến sửa chữa, lắp đặt, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình công nghệ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
2: Trưởng đã duy trì nghiêm các chế độ nề nếp của công tác kỹ thuật, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thợ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị.
1: Đằng sau mỗi con tàu được trở lại trạng thái kỹ thuật tốt là sự tỉ mỉ, chính xác của người thợ. Ở mỗi công đoạn sửa chữa, đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc quy trình, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng trang bị và lựa chọn phương án xử trí phù hợp. Với những phần việc yêu cầu độ chính xác cao, kinh nghiệm tay nghề và tinh thần trách nhiệm càng được đặt lên hàng đầu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Khánh, thợ sửa chữa cơ khí xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân cho biết.
3: Mỗi phần việc đều phải thực hiện theo đúng quy trình, làm đến đâu, kiểm tra đến đó. Anh em phối hợp, hỗ trợ nhau, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ.
1: Không chỉ chú trọng nâng cao tay nghề, xưởng 58 còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có tàu sửa chữa từ khâu kiểm tra, đánh giá tình trạng trang bị đến thống nhất phương án xử trí. Mọi khâu đều được trao đổi cụ thể. Qua đó, những vấn đề phát sinh được phát hiện, khắc phục kịp thời, hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa. Đại tá Bùi Long Giang, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân trao đổi thêm.
4: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo xưởng sửa chữa tổng hợp 58 nâng cao năng lực sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị, tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thợ sửa chữa tại xưởng. Tiếp tục đề nghị với trên đầu tư trang thiết bị, dây chuyền công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công nghệ, kiểm tra, giám sát từng khâu, từng bước trong quá trình sửa chữa, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.
1: Từ những thao tác chính xác, cần mẫn của người thợ đến quy trình kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58 từng bước được nâng lên. Mỗi con tàu rời xưởng đều có tình trạng kỹ thuật tốt hơn, sẵn sàng tiếp tục hành trình trên biển. Qua đó góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền, hơn 250 đại biểu trong đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyến hải trình đến với quân dân các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, tỉnh Cà Mau. Hải trình lần này đưa đoàn đến 7 đảo và một nhà giàn, gồm Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Đây là dịp để đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo, bám biển khu vực biển Tây Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Hành trình vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026 của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi hành hướng về vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trên con tàu KN-491, mỗi đại biểu đều mong muốn gửi trao tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với quân và dân nơi đảo xa. Anh Lê Bá Hưng, Bí thư đoàn Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tôi cảm thấy rất là vui mừng và hào hứng vì đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia chuyến hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu những kiến thức về cái vùng biển Tây Nam cũng như là truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì tôi cũng đã chuẩn bị cho mình những cái chương trình, những cái hoạt động và sẵn sàng tham gia cùng với lại đoàn đại biểu để góp phần vào thành công chung của chuyến hành trình này.
1: Vượt gần 1.000 hải lý, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với quân dân trên 7 đảo và một nhà. Mỗi hải lý đi qua đều đọng lại trong trái tim đại biểu thành phố mang tên Bác những xúc cảm tự hào. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng rất nhiều phần quà, công trình thiết thực, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1. Tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Tùng, ngư dân đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
6: Tôi nhìn ra thì thấy rất là mà vui vẻ, rồi có đoàn ca nhạc ca rất là hay. Nhận được phần quà cũng tôi cũng cảm ơn cái đoàn mình ra tới thăm đảo Hòn Đốc ở đây, rồi cũng đại diện cho những người dân trên đây được nhận quà, cũng ơn nhiều. Cũng hy vọng được đoàn ra thăm Hòn Đốc rất nhiều và lần hơn.
1: Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ thêm.
7: Cảm trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và dân Hồ Chí Minh tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển đảo tiến đầu của Tổ quốc. Mỗi công trình, mỗi phần việc được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm trong đó tình cảm của hậu phương, sự trân trọng đối với những sự hy sinh thầm lặng và tinh thần luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và trong hành trình này, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, không chỉ là câu chuyện của tình quân dân, tình cảm của hậu phương gửi nơi tiền tuyến, mà còn chứng kiến những giây phút hội ngộ đầy xúc động giữa người cha, người mẹ với hai chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1. Trung sĩ Phạm Đức Hồng Anh và Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Phương, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, xúc động.
8: Tôi rất là bất ngờ và vui khi bố tôi đi cùng đoàn công tác ra thăm tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn đoàn công tác đã tạo điều kiện cho bố tôi gặp tôi ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
9: Con cố gắng rèn luyện bản thân mình với lại hoàn thành những nhiệm vụ để mà cuối năm xuống ngủ giờ về rồi, thấy không? Dạ. Với ba mẹ.
10: Được món quà này thì rất là cảm thấy nhớ nhà mình nhiều hơn. Vì như thế, mình càng có thêm động lực để mà tiếp tục vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng Nam Hải quân trao đổi thêm.
11: Đặc biệt, các cái điểm đến của đoàn đã mang được cái tình cảm, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng, giúp cho chúng tôi có thêm cái động lực, trách nhiệm, niềm tin để bám biển, bám đảo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng giao cho.
1: Hành trình ý nghĩa vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc không chỉ là chuyến công tác mà còn là cầu nối nghĩa tình từ đất liền đến với hải đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, hành trình ấy đã bước sang năm thứ 16 và chúng tôi tin rằng hành trình mang dấu ấn riêng này sẽ luôn được tiếp tục bằng tình cảm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thủy Linh Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 13 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
14: VCCI tổ chức diễn đàn doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
12: Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
14: Việt Nam phấn đấu cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, đảm bảo an sinh tối thiểu cho mọi người dân vào năm 2030.
12: Mục theo dòng thời sự đề cập, ngành thuế đang chuyển từ phát hiện xử lý sang ngăn chặn cảnh báo sớm, gian lận hóa đơn.
14: Người dân thành phố Vadodara, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ tưng bừng đón lễ hội Hindu Navratri với các điệu múa Garba truyền thống và nghi lễ tín ngưỡng đặc sắc.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: VCCI vừa tổ chức diễn đàn doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tại diễn đàn, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chính sách sang nâng cao hiệu quả thực thi. Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh ổn định, thủ tục minh bạch và quy định nhất quán để yên tâm đầu tư phát triển. Theo VCCI, gần 900 phản ánh của doanh nghiệp đã chỉ ra 53 nhóm vướng mắc thuộc 10 lĩnh vực. Các đại biểu đề xuất thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu, đồng thời cần phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị. Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.
0: Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, tạo hơn 40 triệu việc làm, chiếm trên 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, tính đến hết tháng 6 năm 2026. Cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, khu vực này đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Với quy mô ngày càng lớn, kinh tế tư nhân tiếp tục là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước.
1: Nghệ An cơ bản hoàn thành kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2023-2025 tại các đơn vị đủ điều kiện. Công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh đã thoái toàn bộ 55,44% vốn nhà nước. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An giảm tỷ lệ vốn nhà nước từ 80,8% xuống 51%. Quá trình thoái vốn công khai minh bạch giúp nâng giá trị vốn nhà nước và thu hút cổ đông chiến lược, tạo thêm nguồn lực đổi mới hoạt động. Trong lĩnh vực thủy lợi, Nghệ An đã sáp nhập 7 doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nghệ An, chính thức hoạt động từ ngày 14 tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, cổ phần hóa tại Trung tâm Sát hạch Cơ giới Đường bộ Nghệ An và Ban Quản lý Đô thị Cửa Lò đang được đề xuất tạm dừng để tháo gỡ vướng mắc về phương án và định giá tài sản. Ba doanh nghiệp nông nghiệp gồm An Ngãi, Xuân Thành và mùng 1 tháng 5 Nghệ An vẫn chưa chuyển đổi mô hình do chưa đáp ứng yêu cầu về phương án sản xuất, chế biến ứng dụng công nghệ cao. Thực tế đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc pháp lý, rà soát tài sản và cơ chế sử dụng đất, tạo điều kiện đẩy nhanh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng vốn nhà nước.
0: Với tỉnh Nghệ An, thu hút đầu tư không chỉ dừng ở việc có thêm bao nhiêu dự án, bao nhiêu nguồn vốn được cam kết, mà quan trọng hơn là đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng. 9 tháng năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đồng thời đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp để biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
2: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An năm nay. 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
3: quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của ban gọi là thường trực và ban thường vụ tỉnh ủy, thì đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh, và đặc biệt là anh em cán bộ công chức viên chức là có đổi mới tư duy, đó là vì sự phát triển của tỉnh.
2: Đến hết tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng công suất, tăng sản lượng và kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong tỉnh.
4: Từ những chủ trương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, có thể thấy tỉnh rất chú trọng lắng nghe ý kiến thực tiễn từ sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.
5: Trong quá trình đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chúng tôi gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn điện. Chính quyền tỉnh và ban quản lý đã chủ động thành lập tổ công tác để tháo gỡ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Nghệ An, mang công nghệ năng lượng xanh đến Việt Nam, góp phần phát triển bền vững.
2: Vừa rồi là ý kiến của ông Thái Bá Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An, và ông Ma Chun Chen, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tenneng Việt Nam. Những kết quả từ đầu tư đang góp phần bổ sung năng lực sản xuất cho nền kinh tế. 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Nghệ An đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đã có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,51%, với tổng số vốn đăng ký 22.238 tỷ đồng. 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ. Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp cho rằng:
6: về thực tế thì vừa qua thì tỉnh đã rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp đến địa bàn Nghệ An, mà để thực hiện tăng trưởng hai con số, tỉnh cần một số cải cách nhất định. Thứ nhất là cải cách về hành chính thì rút ngắn thời gian, rồi là chuyển đổi số này á, thì rõ ràng cái thủ tục hành chính của các xã cho đến tỉnh liên thông làm sao đó nó phải nhanh chóng, rút ngắn thời gian với doanh nghiệp, phối hợp doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp FDI, thì cái này vai trò giám sát của tỉnh là rất quan trọng.
2: Một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ tạo nên từ thủ tục nhanh hơn, hạ tầng kết nối cũng đang trở thành điều kiện quan trọng để mở rộng không gian đầu tư. Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh và hệ thống khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện kết nối sản xuất với thị trường và chuỗi cung ứng.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, đảm bảo an sinh tối thiểu cho mọi người dân. Đây là mục tiêu được đặt ra trong quyết định 1960 của Chính phủ. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, kế hoạch đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là mở rộng bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội, hỗ trợ việc làm chăm sóc người yếu thế. Đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ an sinh, đảm bảo phát hiện, hỗ trợ kịp thời người dân gặp rủi ro. Đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội hướng tới chuẩn mực các nước phát triển có thu nhập cao.
1: Chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 10.000 minibus, dự kiến vượt mốc 30.000 vào năm 2030, tăng gấp 3 lần. Tốc độ tăng trưởng của kênh này kỳ vọng duy trì trên 20% mỗi năm. Mô hình này phát triển mạnh nhờ đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm gấp gáp và thói quen tiêu dùng thay đổi. Siêu thị mini bùng nổ, góp phần giúp kênh bán lẻ hiện đại duy trì đà mở rộng thị phần từ 16% lên 20%. Ngược lại, bán lẻ truyền thống sẽ sụt giảm từ 68% năm nay xuống còn 60% vào năm 2030.

0: 30.
1: Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, lượng tiêu thụ trong nước tiếp tục đà tăng trưởng. Trong quý 3, người Việt Nam đã mua tổng cộng hơn 686.600 xe, tăng 7,5% so với quý 2, tăng 10,4% so với năm 2025. Nếu so với số liệu của năm 2025, cả 3 quý năm nay đều tăng trưởng, xe máy xăng với lợi thế về quãng đường cũng như khả năng đổ xăng tức thì, khả năng tải nặng đạt tốc độ cao vẫn là lựa chọn quan trọng cho người tiêu dùng, đặc biệt là ở những thị trường chưa đòi hỏi cao về vùng phát thải thấp.
0: Sau yêu cầu của tỉnh Hà Tĩnh và Cục Đường bộ Việt Nam, chi nhánh BOT tuyến Tránh Vinh thuộc tập đoàn CNCO 4 đang khẩn trương hoàn tất thủ tục đại tu quốc lộ 1A, đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến Tránh thành phố Hà Tĩnh cũ. Đưa vào khai thác từ năm 2014, tuyến đường xuất hiện nhiều vị trí rạn nứt, hằn lún, ổ gà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thành sửa chữa trước ngày 10 tháng 10 năm 2026, đồng thời cảnh báo tạm dừng thu phí từ ngày 15 tháng 10 nếu không khắc phục triệt để. Hiện đơn vị tư vấn đang khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20 tháng 10, dự kiến triển khai thi công từ tháng 11 tới.
1: Với các bạn trẻ, sử dụng điện thoại thông minh không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là một kênh để kết nối, sử dụng mạng xã hội để tham khảo, lựa chọn ẩm thực. Ăn gì, uống gì và đi đâu chỉ đơn giản là một video review về một món ăn được chia sẻ nhiều, một quán ăn có không gian đẹp được hàng loạt đánh giá tích cực. Đều có thể trở thành một phần trong cách người trẻ lựa chọn trải nghiệm ẩm thực. Phóng viên Phương Huyền phản ánh.
0: Một món ăn mới, một địa chỉ được nhiều người nhắc đến hay video review thu hút hàng nghìn lượt xem. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể tìm thấy rất nhiều gợi ý cho lựa chọn của mình. Thay vì chỉ đến những địa điểm quen thuộc, Thành Lan, phường Vinh Phú thường tham khảo trước hình ảnh các món ăn, mức giá, nhận xét của khách hàng được chia sẻ trên mạng xã hội.
2: Thông thường thì mình có thói quen là lướt mạng xã hội để tìm những quán ăn, những đồ ăn hot trend và thấy những thức ăn nào mà được nhiều người review thì mình sẽ đến quán đó và thưởng thức. Mình thấy cũng có rất nhiều quán đầu tư về mặt hình ảnh cũng mạng xã hội cho quán của mình bởi vì các bạn trẻ thì thường rất thích xem review đánh giá trên mạng xã hội.
0: Không chỉ giúp tìm kiếm địa điểm, mạng xã hội còn làm thay đổi cách người trẻ nhìn nhận về một trải nghiệm ăn uống. Một món ăn có hình thức bắt mắt, một quán có cách bài trí riêng hay một góc chụp đẹp đều có thể trở thành lý do để người trẻ lựa chọn. Vì thế ăn uống đôi khi không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực thường ngày, mà còn trở thành một trải nghiệm được ghi lại, chia sẻ và tương tác trên không gian mạng. Chị Lê Thị Chi, xã Bình Minh chia sẻ.
3: Mình thường thường sẽ lựa chọn những quán có view đẹp, nước đồ uống ngon, nhân viên phục vụ tốt. Mình thường thường sẽ đọc các bình luận, xem những người đi trước họ có cảm nhận gì về quán hoặc là hình ảnh bạn bè của mình từng đi quán đó, mình đánh giá quán và quyết định có đi hay không.
0: Từ nhu cầu của khách hàng, mạng xã hội cũng trở thành một kênh quan trọng để các cơ sở kinh doanh ăn uống tiếp cận người trẻ. Vì thế nhiều cơ sở không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng hình ảnh của quán xuất hiện trên các nền tảng số. Chị Kiều Phạm, chủ quán Lo-Fi Coffee cho biết.
4: Khi mà mình nắm bắt tâm lý của khách hàng thông qua mạng xã hội thì lượng khách quay trở lại quán rất là nhiều. Các món bắt chén thì mình đã đưa vào menu của quán mình rồi. Mình cũng nắm bắt được thị hiếu của khách hàng hiện tại là người ta muốn check-in nhiều và không gian quán là phải đẹp, phải có gu. Về vấn đề tham khảo ý kiến của mọi người trên các nền tảng để mà làm thiết kế quán thì là mình có.
0: Mạng xã hội đang góp phần định hình cách người trẻ tìm kiếm, lựa chọn và trải nghiệm ẩm thực. Tuy nhiên, giữa nhiều xu hướng liên tục xuất hiện, lựa chọn theo trào lưu cũng cần đi cùng sự cân nhắc về chất lượng, giá cả và an toàn thực phẩm, để việc ăn uống không chỉ bắt mắt trên màn hình mà còn phù hợp với nhu cầu và sức khỏe.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Doanh nghiệp ma xuất khống hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, đẩy rủi ro pháp lý sang các doanh nghiệp làm ăn chân chính khi vô tình sử dụng hóa đơn đầu vào bất hợp pháp. Trước thực trạng này, ngành thuế đang chuyển từ phát hiện xử lý sang ngăn chặn cảnh báo sớm. Bài của tác giả Văn Tuấn.
1: Theo thống kê của Cục Thuế, từ năm 2022 đến ngày 14 tháng 9 năm 2026, ngành thuế đã tiếp nhận xử lý gần 30,2 tỷ hóa đơn điện tử, gồm 5,2 tỷ hóa đơn có mã, 7,61 tỷ hóa đơn không mã gửi đầy đủ dữ liệu, 7,76 tỷ hóa đơn không mã gửi theo bảng hợp đồng, 2,72 triệu hóa đơn theo lần phát sinh, hơn 9,6 tỷ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai hóa đơn điện tử đã tạo ra nguồn dữ liệu giao dịch lớn, liên tục, có cấu trúc. Khi được kết nối theo mã số thuế, người bán, người mua, dữ liệu không chỉ phản ánh từng giao dịch, mà còn giúp cơ quan thuế nhận diện chuỗi cung ứng, mạng lưới, quan hệ giữa các doanh nghiệp. Trong khi đó, hành vi gian lận mua bán trái phép hóa đơn ngày càng tinh vi, thường được tổ chức qua nhiều pháp nhân, doanh nghiệp trung gian, doanh nghiệp vệ tinh hoặc các giao dịch lòng vòng. Nếu chỉ kiểm tra từng hóa đơn hay từng doanh nghiệp riêng lẻ, cơ quan chức năng sẽ khó nhận diện đầy đủ bản chất và phạm vi rủi ro. Bà Nguyễn Thu Trà, trưởng ban quản lý, tuân thủ, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu kiểm tra thực tế, cơ quan thuế đã nhận diện nhiều hành vi vi phạm phổ biến. Các hành vi này gồm mua bán hóa đơn khống, khi doanh nghiệp không phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế, nhưng vẫn lập hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, tăng khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc giảm thu nhập chịu thuế. Một số đối tượng thành lập doanh nghiệp ma chỉ nhằm mua bán hóa đơn, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, không kho bãi, lao động hay tài sản cố định, nhưng phát hành hóa đơn với doanh số lớn. Sau thời gian ngắn, các doanh nghiệp này ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, gây khó khăn cho việc xác minh truy vết. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hóa đơn sai lệch giá trị giao dịch bằng cách nâng khống giá hàng hóa dịch vụ để tăng chi phí, tăng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, nâng số thuế đề nghị, hoàn hoặc hợp thức hóa doanh thu. Một thủ đoạn khác là tạo lập chuỗi giao dịch giả giữa các doanh nghiệp có liên kết nhằm hợp thức hóa dòng hàng, tạo vòng quay hóa đơn, che giấu nguồn gốc hàng hóa và tạo đầu vào cho hồ sơ hoàn thuế. Theo các chuyên gia mua bán sử dụng hóa đơn trái phép, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng không chỉ thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Đại diện Ban Kiểm tra Cục Thuế cho biết, từ năm 2023 đến tháng 9 năm 2026, cơ quan thuế đã phối hợp rà soát 18 vụ án, chuyên án tiêu biểu tại 20 tỉnh, thành phố có vụ việc bị khởi tố. Các vụ án lớn liên quan đến khoảng 90.000 hóa đơn điện tử, với tổng giá trị giao dịch và hóa đơn ghi nhận hơn 65.000 tỷ đồng. Để chủ động ngăn chặn vi phạm, ngành thuế đã xây dựng hệ thống phân tích rủi ro đa tầng, tập trung nhận diện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường ngay từ khi mới thành lập hoặc trong quá trình hoạt động. Đáng chú ý, cơ quan thuế đang triển khai cảnh báo xuất hóa đơn theo hệ số K, sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử kết hợp các chỉ báo rủi ro để phát hiện trường hợp xuất hóa đơn không phù hợp với năng lực, đặc điểm hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Cùng với đó, ứng dụng phân tích chuỗi đồ thị được triển khai nhằm khai thác các mối quan hệ mua bán giữa các doanh nghiệp thông qua dữ liệu hóa đơn điện tử. Công nghệ này giúp phát hiện các chuỗi giao dịch khép kín, nhóm doanh nghiệp có hành vi tương đồng và tình trạng hóa đơn quay vòng. Theo Ban Quản lý Tuân thủ hỗ trợ người nộp thuế, thời gian tới công tác phòng chống gian lận hóa đơn cần chuyển mạnh sang hướng phòng ngừa phát hiện sớm, thay vì chủ yếu xử lý khi vi phạm đã xảy ra. Dữ liệu hóa đơn điện tử cần được khai thác thời gian thực, kết hợp dữ liệu đăng ký thuế, kê khai, báo cáo tài chính, tình trạng hoạt động, các nguồn thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. Luật sư Đặng Thành Trung, Giám đốc Công ty Luật An ninh cho rằng, trước tình hình mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ngày càng tinh vi phức tạp, công tác phòng ngừa phát hiện xử lý vi phạm về hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật.
0: Người dân thành phố Vadodara, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đang tưng bừng đón lễ hội Hindu Navratri bằng những điệu múa Garba truyền thống và các nghi lễ tín ngưỡng giàu bản sắc. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, Navratri còn là dịp để các thế hệ gặp gỡ, giao lưu và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Navratri nghĩa là 9 đêm là lễ hội tôn vinh nữ thần Durga, biểu tượng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Tại bang Gujarat, lễ hội nổi bật với điệu múa dân gian Gaba, trong đó người tham gia di chuyển thành vòng tròn theo nhịp nhạc, hòa giọng hát và tiếng vỗ tay. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu góp phần tạo nên không khí sôi động. Năm 2023, nghệ thuật Gaba của Gujarat đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của

0: của nhân loại, góp phần đưa truyền thống đặc sắc này đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.
1: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vừa có màn ra mắt ấn tượng tại thủ đô Lima của Peru khi thu hút khoảng 155.000 lượt khán giả qua 3 điểm diễn cháy vé trong lần đầu tiên đến biểu diễn ở Peru kể từ khi ra mắt năm 2013. Các điểm diễn không chỉ khuấy động đời sống âm nhạc Peru mà còn tạo hiệu ứng kinh tế đáng chú ý khi mang về khoản thu khổng lồ từ du lịch và dịch vụ. Theo truyền thông Hàn Quốc, ban đầu nhóm dự kiến biểu diễn 2 đêm tại sân vận động Estadio San Marcos, nhưng sau đó ban tổ chức phải bổ sung xuất diễn đêm thứ 3 trước nhu cầu quá lớn từ khán giả. Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru ước tính mỗi buổi diễn thu hút hơn 50.000 người đến Lima, mang lại khoảng 18,7 triệu đô la từ du lịch. Phòng Thương mại Lima cũng ước tính tổng giá trị hoạt động kinh tế liên quan đạt 200 triệu son, tức khoảng 58 triệu đô la Mỹ, bao gồm lưu trú ăn uống, giao thông, dịch vụ. Thủ đô Lima cũng đặt tên một con đường là Đại lộ BTS và tổ chức trình diễn ánh sáng để chào đón nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc.
0: Sau 3 năm gián đoạn bởi chiến tranh, các lớp taekwondo tại Gaza đã được mở lại cho thanh thiếu niên Palestine, giúp các em tìm lại niềm vui, sức mạnh và hướng đến ước mơ được thử sức trên đấu trường quốc tế. Buổi tập diễn ra dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên taekwondo Mamos Akron, 43 tuổi, trong một tòa nhà bị hư hại tại Nuseirat, miền trung dải Gaza. Bất chấp không gian tập luyện thiếu thốn, bao quanh là dấu tích chiến tranh, nhưng các võ sinh vẫn kiên trì thực hiện từng động tác. Với họ, taekwondo không chỉ là giúp rèn luyện thể chất và kỹ năng tự vệ, mà còn mang lại cơ hội duy trì hoạt động thường ngày, xây dựng sự tự tin và tìm lại cảm giác bình thường giữa cuộc sống nhiều bất ổn, góp phần nuôi dưỡng nghị lực của thế hệ trẻ Palestine.
1: Philippines đã phục dựng kích thước thật của tàu buồm Tây Ban Nha Espiritu Santo, mở ra hành trình khám phá lịch sử hàng hải và thương mại xuyên Thái Bình Dương. Từ thế kỷ 17, con tàu dài 40m, cao 30m, tái hiện kiểu tàu buồm Galeon từng phục vụ trong hoạt động giao thương giữa Manila và Acapulco. Tàu được chế tác theo từng bộ phận với lớp vỏ bằng sợi thủy tinh, kết cấu bên trong bằng gỗ. Bước lên tàu, du khách có thể khám phá nhiều tầng không gian, tìm hiểu cách thủy thủ bố trí nơi sinh hoạt, dự trữ bảo quản lương thực, gia vị cho những chuyến hành trình kéo dài nhiều tháng, không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô. Espiritu Santo còn giúp công chúng hình dung điều kiện sống trên biển và vai trò của các tuyến hàng hải xuyên Thái Bình Dương trong lịch sử giao thương giữa châu Á và châu Mỹ. Trước những phức tạp từ hoạt động livestream bán thuốc, Bộ Công Thương cho biết, Luật Thương mại Điện tử và Nghị định 248 đã thiết lập cơ chế quản lý, buộc các nền tảng phải xác thực danh tính người phát sóng và gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ. Cụ thể, Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm nâng cao trách nhiệm của các nền tảng trong việc xác thực người bán, kiểm soát hàng hóa, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc giám sát, xác minh, xử lý các hành vi kinh doanh quảng cáo thuốc sai quy định, đồng thời tiến tới hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm nhằm đáp ứng các quy định mới của Luật Thương mại Điện tử.
0: Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Mường Quạng, đồn biên phòng Môn Sơn vừa phối hợp với các trường học trên địa bàn xã Môn Sơn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Các bên sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống và phòng tránh nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác với nước bạn Lào, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, bảo vệ biên giới hòa bình phát triển.
1: Công an tỉnh Quảng Trị bắt Lương Quốc Tuấn, 56 tuổi, sau 32 năm trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản. Giai đoạn từ năm 1989 đến 1991, Tuấn cùng đồng phạm gây ra 7 vụ trộm tài sản xã hội chủ nghĩa, riêng Tuấn còn thực hiện 3 vụ trộm của người dân. Người này từng trộm súng CKC, tàng trữ sử dụng súng K-54 cùng 7 viên đạn. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam năm 1994. Tuấn bị truy nã sau khi bỏ trốn trong thời gian chữa bệnh. Sau khi rời quê, Tuấn đã đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình và sinh sống tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu cũ. Từ quá trình rà soát, xác minh danh tính, công an đã phát hiện bắt giữ Tuấn để xử lý theo quy định.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Nhạc sĩ Ngọc Thịnh là người con Hà Tĩnh, nên trong sáng tác của ông, người nghe thường cảm nhận được thanh âm dân ca xứ Nghệ. Ông là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc đã được trao những giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mặc dù sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng những câu hò ví dặm, hình ảnh sông Lam, núi Hồng vẫn là chất liệu để nhạc sĩ Ngọc Thịnh viết nên những giai điệu đẹp. Dòng sông La ân tình luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm hồn và cũng là nguồn cảm hứng bất tận trong ông. Để rồi năm 1996, ông đã đưa con sông này vào ca khúc Câu đợi câu chờ nổi tiếng của mình. Chúng ta cùng lắng nghe bài hát Câu đợi câu chờ qua sự thể hiện của ca sĩ Bùi Lê Mận.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa. Nhân dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề trao niềm tin, khơi nguồn lực, phát huy sức mạnh doanh nghiệp, doanh nhân Việt. Nga chính thức miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam từ ngày 15 tháng 10 này. Trong khi Việt Nam thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa. Ngành đường sắt ra mắt đoàn tàu chất lượng cao nối Thành phố Hồ Chí Minh với điểm đến du lịch biển Nha Trang nhằm thúc đẩy luồng khách trải nghiệm. Trong phần tin thế giới, bất chấp lên án và phản đối của quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Ả Rập Xê Út. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026. Chiều qua gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước hùng cường chính là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa.
1: Gửi tới các thế hệ doanh nhân trong nước, ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài đang đồng hành với Việt Nam, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nhân trưởng thành, tạo việc làm, đưa sản phẩm thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Nhấn mạnh, giá trị lâu dài của sự nghiệp kinh doanh là để lại cho đất nước thêm tiềm lực và vị thế, cho người lao động thêm tri thức và kỹ năng, cho thế hệ sau thêm cơ hội và tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Những mục tiêu ấy phải được hiện thực hóa bằng chương trình dự án sản phẩm và năng lực cụ thể. Đất nước cần thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thương hiệu được tin cậy, mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế. Sự trưởng thành trong 5 năm, 10 năm tới phải thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế thị trường.
2: Lấy tinh thần lợi ích quốc dân, chất lượng, chữ tín, công bằng và trách nhiệm xã hội làm nền tảng, cổ vũ, bảo vệ làm giàu chính đáng, xử lý nghiêm những gian lận, những hành vi gây hại cho con người, môi trường, lợi ích quốc gia, doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế gắn bó với cộng đồng. Người lao động phải được hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Tôi mong các doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo, đào tạo của đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức thượng tôn pháp luật, bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính và có khát vọng cống hiến.
0: Tối qua tại Hà Nội diễn ra lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ngành trung ương, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và 96 nông dân Việt Nam xuất sắc. Tin của phóng viên Vân Hồng.
3: 96 nông dân Việt Nam xuất sắc là các nông dân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều nông dân đi đầu trong việc thay đổi các mô hình, phương thức sản xuất trong nông nghiệp nông thôn, tiên phong đưa công nghệ cao, nông nghiệp số, có sáng chế, cải tiến hoặc các quy trình canh tác bền vững, Việt Gap, Global Gap, hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất. Có nông dân đạt doanh thu lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, trong 40 năm đổi mới, nông dân Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 96 gương mặt nông dân tiêu biểu lần này là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động sản xuất.
4: Tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung kết luận 219 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cần kiến mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy.

0: ngành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng 16,55% trong quý tư để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
1: Dựa trên dư địa tăng trưởng, hội nghị đã ra nghị quyết giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực gắn với trách nhiệm của lãnh đạo ngành và thành phố. Đáng chú ý, trong các nhóm tăng trưởng trong quý 4, mục tiêu đặt ra cho ngành xây dựng Hà Nội là tăng trưởng gần 22%, tương ứng giá trị sản xuất khoảng 278.000 tỷ đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết:
2: Tập trung đôn đốc kiểm đếm tiến độ của các cái dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý 4, đẩy nhanh các cái dự án giao thông, các dự án đô thị, các dự án công nghiệp, các cầu qua sông Hồng, nhất là các cái dự án đường sắt đô thị đã được ban chấp hành đảng bộ thành phố cho chủ trương. Đây là một dự án rất lớn, nếu như đưa vào thì sẽ mang lại cái giá trị gia tăng ngay lập tức cho thành phố chúng ta, mang lại rất nhiều giá trị.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chính phủ vừa ký nghị quyết số 325 về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027.
3: Theo nghị quyết, phạm vi du lịch được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa. Du khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua từng cùng cửa khẩu này. Chính sách kéo dài từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027, áp dụng với các đoàn khách từ 2 người trở lên. Tham gia chương trình du lịch chọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức với thời gian không quá 30 ngày. Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn, trong đó quy định quy trình thực hiện, tiêu chí lựa chọn và nguyên tắc quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia chương trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương quản lý khách du lịch, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách. Bộ Công an chủ trì hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với công dân Trung Quốc thuộc diện được miễn thị thực theo chương trình.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam trong thời hạn tối đa 30 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 này. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga, đưa tin.
4: Theo sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp luật của Nga, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh và lưu trú tại Nga không quá 30 ngày mà không cần thị thực, với mục đích thăm thân, công tác, du lịch, tham gia các sự kiện về khoa học, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh. Chính sách có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 và được áp dụng đến ngày 15 tháng 10 năm 2027. Sắc lệnh nêu rõ, quy định miễn thị thực không áp dụng với công dân Việt Nam nhập cảnh Nga để làm việc, kể cả hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga. Các trường hợp này vẫn phải thực hiện thủ tục thị thực theo quy định hiện hành. Theo ông Artur Abdukhanov, người đứng đầu bộ phận báo chí của Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga, việc miễn thị thực có thể góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch từ Việt Nam sang Nga, đặc biệt đối với các tour du lịch theo đoàn. Ông cho biết lượng khách Việt Nam đến Nga đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực.
0: Doanh nghiệp hợp tác xã và người sản xuất cà phê cao su tại Đắk Lắk sẽ hỗ trợ sản xuất đáp ứng quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu giai đoạn 2026-2027. Trọng tâm là hoàn thiện dữ liệu vùng trồng, tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
5: Đắk Lắk hiện có hơn 217.600 hecta cà phê và gần 33.800 hecta cao su. Với quy mô sản xuất lớn, việc quản lý vùng nguyên liệu, xác định nguồn gốc sản phẩm và kiểm soát nguy cơ liên quan đến mất rừng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì thị trường xuất khẩu của hai ngành hàng chủ lực này. Trong quý 4 năm 2026 và quý 1 năm 2027, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp nhận cơ sở dữ liệu ngành hàng cà phê đang được thu thập trong giai đoạn 2023-2025 tại 14 xã phường. Sở Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng, quản lý vận hành kho dữ liệu, phục vụ việc triển khai các yêu cầu của Liên minh châu Âu. Cùng với hoàn thiện dữ liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, thành lập tổ hỗ trợ sản xuất đáp ứng các quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu, cấp tỉnh, để phối hợp triển khai các nhiệm vụ. Chính quyền các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân, rà soát, xác nhận thông tin về chủ thể sản xuất, địa điểm và hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn. Năm 2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh giá kết quả triển khai thông qua các chỉ tiêu về diện tích, số lô hộ, mức độ hoàn thành dữ liệu và tỷ lệ đối chiếu với dữ liệu địa chính, dữ liệu rừng. Qua đó, địa phương

0: từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, phục vụ truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ ngành hàng cà phê, cao su, nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và duy trì khả năng tiếp cận thị trường châu Âu.
1: Thưa quý vị, dự báo mô hình siêu thị mini sẽ tăng trưởng nổi bật từ khoảng 11.000 cửa hàng vào cuối năm nay lên khoảng 30.000 cửa hàng vào năm 2030. Kênh thương mại điện tử cũng được định vị lại trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá đúng vai trò của từng kênh phân phối sẽ trở thành đòn bẩy hiệu quả cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Tên của phóng viên Minh Hạnh.
2: Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam hiện phân phối qua 3 nhóm kênh chính là bán lẻ truyền thống, bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử. Ông Phạm Trọng Trinh, trưởng nhóm chuyên gia thị trường trung tâm BSA cho biết, đang có sự dịch chuyển tỷ lệ hàng hóa phân phối qua các kênh và hiện tại kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, năm 2026, kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm khoảng 68% thị trường, trong khi kênh bán lẻ hiện đại chiếm 16% và thương mại điện tử chiếm 13%. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng kênh truyền thống giảm xuống còn 60%, kênh hiện đại tăng lên và chiếm 20%, kênh thương mại điện tử đạt 17%.
3: Nhiều nhà bán lẻ hiện nay chấp nhận họ phải điều chỉnh lại các chiến lược và xác định rất là rõ là thương mại điện tử là gì, xác định vị là kênh mà điện tử lúc này không phải là cái kênh mà nó chạy ra trên số, đó là kênh nhận diện thương hiệu, kênh tạo ra nhu cầu để tiếp cận người tiêu dùng và sử dụng kênh NT và GT là kênh hứng những cái nhu cầu đó.
2: Ông Đinh Công Trí, giám đốc chiến lược kinh doanh cấp cao GT Group cho rằng
4: GT vẫn là một cái kênh cốt lõi trong cái thị trường mua sắm, thị trường mua bán của Việt Nam, đặc biệt là với doanh nghiệp của Việt Nam mình. Ở doanh nghiệp thì mình sẽ để ý với cái tỷ suất lợi nhuận. Khi kinh doanh ở kênh GT sẽ mang lại cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn 10%. Khi mà đưa hàng hóa của mình vào trong kênh NT và đang cao hơn khoảng từ 20 đến 25% khi mà kinh doanh e-com.
2: Với kênh thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến chi phí bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết, việc tham gia TikTok Shop, Shopee hoặc các sàn thương mại điện tử khác có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nhưng cũng kéo theo chi phí quảng cáo, khuyến mãi, vận hành và giao hàng, khiến lợi nhuận giảm đáng kể, thậm chí không còn. Chia sẻ về bài toán này, ông Phạm Hồng Sơn, Tổng Giám đốc MCC cho rằng
5: để đáp ứng được câu chuyện là thị trường cái gì như vậy và khách hàng cái gì, doanh nghiệp thì các chị sẽ có những cái nhiệm vụ lớn để có thể tham gia vào cuộc chơi một cách chủ động và có lợi nhất. Đó là câu chuyện là tham gia vào thị trường mới, mở rộng và sau đó là xây dựng mô hình hoạt động mới. Đó là ba cái nhiệm vụ chính. Khai thác tối đa tại cái thị trường đó, tại cái kênh đó và tại cái mặt hàng đó, tăng năng suất và đội ngũ lên, thay đổi lớn để mà thích nghi.
1: Tối qua đoàn tàu chất lượng cao SNT1, SNT2 chạy tuyến Sài Gòn Nha Trang chính thức được công ty cổ phần vận tải đường sắt đưa vào khai thác tại nhà ga Sài Gòn, phường Hưng Lộc, thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách và đáp ứng yêu cầu du lịch ngày càng tăng. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Điểm nhấn nổi bật của đoàn tàu SNT1, SNT2 là việc nâng cấp đồng bộ 32 toa xe gồm 4 khoang giường nằm, khoang 6 giường và toa ăn uống. Không gian nội thất mang phong cách hiện đại với tông màu kem sữa kết hợp với sắc xanh biển Nha Trang. Toàn bộ chăn ga, gối đệm và rèm cửa đều được thay mới. Hệ thống chiếu sáng, âm thanh Wi-Fi và camera an ninh 24/7 được trang bị đồng bộ. Đặc biệt, trên đoàn tàu có toa áp dụng hệ thống dẫn gió điều hòa mới giúp giảm ồn và cho phép hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ. Các toa giường nằm mềm, loại 24 giường còn có góc check-in, máy bán hàng tự động, toa phục vụ ăn uống được bố trí ngay trung tâm đoàn tàu để thuận tiện phục vụ. Ngay sau khi ra mắt, đoàn tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn đi ga Nha Trang. Nhiều hành khách bất ngờ trước tiện nghi của đoàn tàu.
7: Đây là một cái con tàu mà được nâng cấp cải tạo rất là đẹp, hiện đại, rất là sạch sẽ, màu sắc trang nhã, nội thất hiện đại và rất là phù hợp để cho các bạn có thể cùng với gia đình đi Nha Trang nghỉ ngơi.
8: Đã một cái vé là 770, rất là hợp lý. Tại vì nhìn cái phong cách nó rất là ok. Tàu này nó đẹp và rất là hiện đại.
6: Việc đưa đoàn tàu SNT1, SNT2 vào vận hành, tiếp nối chuỗi sản phẩm đường sắt chất lượng cao, kết nối vận tải với du lịch văn hóa sau các tuyến thống nhất Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vị Lây Lạ Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức.

0: Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 này. Theo thông báo từ Bộ phận Phụ trách Báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tới Philippines và Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN và APEC từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 tới. Nếu được xác định chính thức, đây sẽ là chuyến công du châu Á quan trọng của ông Trump ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chuyến đi diễn ra trong lúc Washington đang theo đuổi chính sách tăng cường can dự với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời tìm cách thúc đẩy quan hệ với ASEAN và quản lý cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quy định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Trong bài đăng trên mạng social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã hành động để giảm giá nhiên liệu đang ở mức cao, vấn đề có thể ảnh hưởng tới cơ hội của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại vấp phải phản ứng mạnh từ Quốc hội. Hôm Chủ nhật, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định, cho rằng việc cho phép dầu diesel Nga quay trở lại thị trường có thể vi phạm luật năm 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine và cắt nguồn tài chính của Nga. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jerry Moran cũng viết trên mạng xã hội rằng Mỹ nên siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt thay vì làm suy yếu chúng bằng cách cho phép nhập khẩu dầu diesel Nga.
0: Trong bối cảnh giao thương qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với rủi ro, giới chức Ả Rập Xê Út cho biết là đang cân nhắc phương án mở rộng công suất của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây ở nước này lên mức 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Về tình hình Trung Đông, bất chấp lên án và phản đối của quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Ả Rập Xê Út, hoạt động tập kích gây ra nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Riyadh cùng một số địa phương. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại gây ra chưa được xác định. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út lãnh đạo tại Yemen tối qua cho biết, hệ thống phòng không của lực lượng này vừa bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Houthi nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra không được đề cập. Cùng lúc, nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn thông báo đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Ả Rập Xê Út. Một trong các mục tiêu bị tập kích là sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công là tên lửa đạn đạo. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Houthi tấn công sân bay King Khalid của Ả Rập Xê Út. Tính đến ngày 12 tháng 10, có tổng cộng 10 quốc gia có công dân thiệt mạng tại sân bay King Khalid vì các cuộc tập kích của Houthi. Bên cạnh tổn thất nghiêm trọng về người, các cuộc tấn công của Houthi còn khiến hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid bị hủy. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước đã cực lực lên án lực lượng Houthi tấn công hạ tầng dân sự và các sân bay tại Ả Rập Xê Út. Ông Stephen Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ, việc tập kích dân thường và hạ tầng dân sự là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và cần phải lập tức chấm dứt.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Theo giới chức Nepal, lực lượng chức năng hôm qua đã giải cứu 321 người, trong đó có 12 người nước ngoài, sau vụ sạt lở lũ quét xảy ra một ngày trước đó tại huyện Gokha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía Tây. Và tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Các bạn, giải bóng đá hạng 3 quốc gia 2026 chính thức khởi tranh hôm qua tại sân Đan Phượng, Hà Nội, mở màn cho cuộc đua giành 4 suất thăng hạng lên hạng nhì năm 2027. Giải năm nay quy tụ 12 đội bóng được chia làm hai bảng A và B thi đấu vòng tròn 2 lượt từ nay đến hết ngày 9 tháng 11. Ngay sau lễ bế mạc tại bảng A, chủ nhà Vạn Xuân Đan Phượng để thua 1-2 trước Bình Định FC, trong khi Trung tâm Thể thao tỉnh Ninh Bình chia điểm với Hà Nội Buôn sau trận hòa không đều. Ở bảng B, các đội bóng đều có những chiến thắng cách biệt trong ngày ra quân. An Giang thắng Hồ Chí Minh United 2-0, Đồng Nai vượt qua Trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao Khánh Hòa 3-0 và Đồng Tháp đánh bại STP Phút Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-0. Cũng trong tối qua trên sân vận động Thái Nguyên, đội bóng đá nữ Thái Nguyên TVT có cuộc tiếp đón Hà Nội 1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 12 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Dù thi đấu nỗ lực, đội bóng xứ trà vẫn phải nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số là 0-1, qua đó tạm lùi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, sân cỏ châu Âu cũng sôi động với trận đấu bóng ở vòng 6 Premier League. Đáng chú ý, Coventry xuất sắc đánh bại Leicester với tỷ số 4-1 để nuôi hy vọng thoát điểm, đồng thời khiến đối thủ bỏ lỡ cơ hội vươn lên và dậm chân ở vị trí thứ 11. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng hôm nay đã có thêm gần 224.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp trong cả nước lên 1,1 triệu, đóng góp hơn 60% GDP. Khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Để đất nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế vào năm

0: 2030, đóng góp đắc lực cho tăng trưởng hai con số. Rất cần những đột phá về thể chế, tạo dựng niềm tin để khơi thông nguồn lực từ những khu vực kinh tế. Nhân kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhân đề Trao niềm tin khơi nguồn lực, phát huy sức mạnh doanh nghiệp, doanh nhân Việt qua giọng đọc của phát thanh viên Phương Hằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, sau gần 40 năm đổi mới, cùng với hơn 1 triệu doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân còn hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phát triển lớn mạnh, khẳng định thương hiệu và vươn ra thị trường khu vực, thế giới. Vấn đề là làm sao để khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì đà phát triển và tăng tốc, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030, với yêu cầu cao hơn cả về mức độ đóng góp cho tăng trưởng. Để cộng đồng doanh nghiệp có được 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế vào năm 2030, với ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, và trình độ năng lực công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu khu vực châu Á, như mục tiêu nghị quyết 68 đã đề ra. Khi mà khó khăn về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và nhân lực chất lượng cao vẫn là những điểm nghẽn cơ bản, và trung bình mỗi tháng vẫn có hơn 19.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Chưa kể, sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với khu vực FDI còn chưa chặt chẽ, nhiều doanh nghiệp chưa thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dẫn lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi giới công thương Việt Nam ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này. Giới phân tích chỉ ra rằng, chỉ khi niềm tin kinh doanh được củng cố, doanh nghiệp sẽ sẵn sàng đầu tư, mở rộng sản xuất và theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của chính phủ trong việc kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền tự do kinh doanh và khơi dậy khát vọng cống hiến của doanh nghiệp. Cùng với đó, phải tạo được mối liên kết giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực FDI. Có như vậy mới phát huy sức mạnh tổng lực để xây dựng được đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không chỉ lớn mạnh về số lượng mà còn được nâng tầm về năng lực quản trị và sức cạnh tranh, khả năng đổi mới sáng tạo để vươn ra toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhân đề Trao niềm tin khơi nguồn lực, phát huy sức mạnh doanh nghiệp, doanh nhân Việt, nhân kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ C. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.

0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa. Điều này đòi hỏi các doanh nhân bên cạnh sự tâm huyết còn cần những bước nhảy vọt có tầm để xây dựng đất nước, từng bước hình thành thương hiệu có vị thế trên thị trường thế giới. Nga chính thức miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam từ ngày 15 tháng 10 này với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác. Chính sách miễn thị thực có hiệu lực kể từ nay đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2027. Tối qua, ngành đường sắt ra mắt đoàn tàu chất lượng cao nối Thành phố Hồ Chí Minh với điểm đến du lịch biển Nha Trang với nhiều cải tiến về nội thất, tiện nghi và dịch vụ phục vụ khách. Tàu chất lượng cao SNT1, SNT2 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao, đồng thời tăng sức hấp dẫn của du lịch đường sắt trên hành trình giữa Thành phố Hồ Chí Minh và điểm đến du lịch biển nổi tiếng Nha Trang. Bất chấp lên án và phản đối của quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào Ả Rập Xê Út. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước lên án vụ tấn công, đồng thời khẳng định việc tập kích dân thường và hạ tầng dân sự là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và cần phải lập tức chấm dứt. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
6: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùng.
10: Công lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Nhân ngày quốc tế phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, chương trình có phóng sự Việt Nam điểm tựa nhân đạo trong thảm họa toàn cầu.
0: Tiếp đó là phản ánh về nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất quốc phòng ở nhà máy Z-183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
1: Cuối chương trình, trong mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, trả lời các câu hỏi của thính giả liên quan đến quy định sử dụng phương tiện bay không người lái.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu ngày 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
3: Ngày 19 tháng 10 năm 1946, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ cách mạng, lực lượng vũ trang chiến khu 10, tiền thân của lực lượng vũ trang quân khu 2 được thành lập. Ra đời trong phong trào cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo giáo dục rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hy sinh, mưu trí dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Lực lượng vũ trang quân khu 2 đã đúc kết nên truyền thống, trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang oanh liệt của quân dân Tây Bắc và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 2 Bộ Quốc phòng. Ghi nhận những chiến công và thành tích to lớn trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quân khu cần chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 2 vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Xây dựng quân khu vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mỗi quân đội. Xây dựng đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, huấn luyện phải bám sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và điều kiện tác chiến. Diễn tập phải được kiểm tra, được năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp, cơ động, bảo đảm và xử lý tình huống. Qua mỗi đợt huấn luyện diễn tập chỉ ra được những hạn chế và phải khắc phục triệt để.
2: Giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là yêu cầu trọng tâm của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại hội nghị làm việc với Cục Tổ chức và các cơ quan chức năng diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 10.
3: Ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động khẩn trương của Cục Tổ chức và các cơ quan đơn vị trong triển khai khối lượng lớn công việc với yêu cầu ngày càng cao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các chủ trương nghị quyết được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu,

0: tổ chức tập trung quán triệt triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, giữ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chủ động nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện các quy định hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quân đội theo hướng kịp thời, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, vừa kế thừa phát huy những giá trị cốt lõi, vừa bổ sung phát triển phù hợp với tình hình. Qua đó xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, giữ nghiêm nguyên tắc, không để những nhận thức quan điểm sai trái làm ảnh hưởng đến bản chất cách mạng, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, quân đội nhân dân Việt Nam cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Một trong những yếu tố quyết định thắng lợi trong ứng phó thảm họa thiên tai là khả năng phối hợp nhanh chóng chính xác giữa các lực lượng hướng tới bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khi kiểm tra và chỉ đạo tại buổi tổng duyệt lần thứ hai cuộc diễn tập phòng thủ dân sự chung giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
0: Ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó của các cơ quan đơn vị cùng các lực lượng tham gia huấn luyện, hợp luyện trong thời gian qua, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu ban tổ chức và các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung kịch bản, tăng cường hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cần chủ động phối hợp trao đổi thông tin với Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ trong tổ chức chỉ huy và thực hành diễn tập. Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự Việt Nam-Lào-Campuchia là hoạt động trọng tâm nằm trong kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026. Cuộc diễn tập chung ba nước sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới.
1: Nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, năng lực tham mưu, phương pháp tổ chức và điều hành thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ngành hậu cần kỹ thuật, sáng ngày 12 tháng 10 tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, Binh chủng Tăng Thiết Giáp tổ chức khai mạc hội thi công tác tham mưu hậu cần kỹ thuật năm 2026.
0: Tham gia hội thi từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10, các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trưởng ban và phó trưởng ban hậu cần kỹ thuật đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng, tranh tài ở các phần thi gồm xây dựng và báo cáo kế hoạch, nhận thức, thực hành giảng bài huấn luyện hậu cần kỹ thuật và thi điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Đại tá Phan Hải Long, Phó Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết.
2: Năm 2026 trong nghị quyết lãnh đạo cũng như là kế hoạch năm thì Binh chủng đã xác định là tổ chức hội thi công tác tham mưu hậu cần kỹ thuật để đánh giá đúng về cái trình độ năng lực sau khi sát nhập giữa hai cơ quan. Sau khi sát nhập thì có những đồng chí là cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm và cũng có đồng chí là cán bộ hậu cần đảm nhiệm. Thì chúng tôi muốn là sau khi tập huấn xong thì tổ chức hội thi để đánh giá đúng thực chất và kiểm tra về năng lực trình độ cũng như là bồi dưỡng thêm cho đội ngũ cán bộ hậu cần kỹ thuật là các đồng chí tiếp tục là nâng cao cái nhiệm vụ của mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
1: Lễ kỷ niệm và tôn vinh trao danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, vinh danh 100 doanh nhân đại diện cho các khu vực của nền kinh tế có nhiều đóng góp nổi bật. Trong số các doanh nhân được vinh danh, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên 76, nhà máy Z176 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là một trong những đại diện của doanh nghiệp quân đội được vinh danh tại buổi lễ, thể hiện sự ghi nhận đối với cá nhân doanh nhân trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp.
0: Giai đoạn 2021-2025, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên 76, nhà máy Z176 ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng từ hơn 2.026 tỷ lên gần 3.554 tỷ đồng, bình quân trên 15% một năm. Xuất khẩu đóng góp hơn 78% tổng doanh thu, vươn tới hơn 40 quốc gia và trở thành đối tác của các tập đoàn lớn như IKEA, Decathlon, Polyconcept. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, nghiên cứu, sản xuất khí tài ngụy trang, nghi binh, trang cụ kỹ thuật. Triển khai hơn 35 nhiệm vụ khoa học công nghệ và 180 sáng kiến cải tiến. Bên cạnh đó, công ty dành hơn 6,8 tỷ đồng cho an sinh xã hội và hỗ trợ gần 4.000 lều túi ngủ cứu trợ quốc tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela.

0: Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thảm họa thiên nhiên không có biên giới. Trước sự tàn phá khủng khiếp từ biến đổi khí hậu, không một quốc gia nào có thể đơn phương chống chịu. Từ tâm thế của một đất nước thường xuyên đối mặt với bão lũ, Việt Nam thấu hiểu nỗi đau, mất mát, từ đó chủ động chuyển mình, tham gia sâu rộng vào các nỗ lực ứng phó thảm họa toàn cầu. Trên hành trình mang lá cờ đỏ sao vàng đến với những điểm nóng nhân đạo quốc tế, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, có mặt kịp thời, chung tay cùng cộng đồng quốc tế khắc phục thảm họa. Nhân ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10, chúng ta cùng nghe phóng sự Việt Nam điểm tựa nhân đạo trong thảm họa toàn cầu của phóng viên Trường Giang.
2: Cuối tháng 6 năm 2026, dư luận quốc tế bàng hoàng trước trận động đất kép tàn phá đất nước Venezuela. Những tòa nhà cao tầng bị san phẳng, hàng nghìn người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngay khi có lời kêu gọi quốc tế, Việt Nam khẩn trương cử lực lượng tinh nhuệ của quân đội sang tham gia tìm kiếm cứu nạn. Dưới cái nắng gần 40 độ C, nguy cơ sụp đổ rình rập, những chiến sĩ công binh, quân y và đội chó nghiệp vụ của quân đội ta vẫn bám trụ vượt qua những rào cản ngôn ngữ, địa hình phức tạp. Những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng lực lượng các nước miệt mài làm việc xuyên ngày đêm để đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, xoa dịu nỗi đau cho thân nhân. Chính sự tận tâm ấy đã làm lay động hàng triệu trái tim người dân Venezuela. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Venezuela bồi hồi nhớ lại.
3: Chúng ta nói với bạn rằng việc tìm kiếm các cái nạn nhân trong cái đống đổ nát này chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi và chính là đồng bào và nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi coi đồng bào nhân dân của Venezuela chính là đồng bào nhân dân Việt Nam của chúng tôi. Thì họ rất tin cái đấy và với cái sự quyết tâm quyết liệt như thế để lại cái tình cảm rất là trân trọng. Cho nên khi đoàn đi đến đâu người ta chỉ hô là Việt Nam Hồ Chí Minh, một cái tình cảm hết sức thân thương và chính cái đấy nó tác động cho đoàn tăng thêm nghị lực và chạy đua với thời gian thì chúng tôi đã làm được cái việc đấy.
2: Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong thời bình, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thường xuyên, trọng tâm và xuyên suốt. Sự chuyên nghiệp trong hành động, chính quy trong tác phong và kỷ luật, tinh nhuệ trong xử lý tình huống tiếp tục được khẳng định thông qua các cuộc diễn tập đa phương quy mô lớn, như diễn tập khu vực ASEAN về ứng phó thiên tai khẩn cấp hay trong diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia chuẩn bị được tổ chức tại Việt Nam. Đánh giá về năng lực và vai trò của quân đội trong hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết.
4: Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội của dân, từ nhân dân ra mà vì nhân dân mà hy sinh và chiến đấu. Đây là lực lượng hết sức quan trọng trong cuộc chiến với thiên tai, trong cả ba giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và tái thiết sau thiên tai. Ở đây là lực lượng nòng cốt trong cái đội xung kích phòng chống thiên tai, hỗ trợ triển khai sơ tán dân khẩn cấp khi người dân đã ở khu vực bị chịu ảnh hưởng của thiên tai và tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đến, tham gia công tác đắp đê, hỗ trợ nhân dân vệ sinh nhà cửa sau lũ, giúp nhanh chóng tái thiết, phục hồi, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Trong cái thảm họa động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam đã nhanh chóng thành lập một cái lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn cứu trợ gồm 76 quân nhân và 10 cái tấn lương khô, mì tôm giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này thể hiện được cái truyền thống đạo lý tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời cũng thể hiện được cái tinh thần ngoại giao và phương châm đối ngoại của đất nước ta sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, trách nhiệm của các nước trong cộng đồng quốc tế.
2: Để hiện thực hóa hành động sớm trong quản lý thiên tai theo sáng kiến của Việt Nam trong tuyên bố Hạ Long năm 2023, Việt Nam đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức toàn cầu. Sáng kiến thành lập đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã kết nối vững chắc hệ thống cơ quan quản lý với hơn 20 tổ chức quốc tế lớn, khẳng định năng lực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng chống thiên tai. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
5: Một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, dễ bị tổn thương cao trước biến đổi khí hậu. Việt Nam rất coi trọng việc thực hiện cam kết toàn cầu trong lĩnh

0: vực này, chuyển từ phản ứng thụ động sang chủ động phòng ngừa trong quản lý rủi ro thiên tai. Việt Nam ưu tiên nhiệm vụ nâng cao nhận thức trong xây dựng pháp luật, huy động nguồn lực, xây dựng và đồng bộ chính sách chống chịu ở các cấp, đảm bảo tiến độ đạt được trong khung hành động Sendai. Việt Nam đã chủ động tham gia nhiều cơ chế diễn đàn quốc tế nhằm giải quyết vấn đề quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, trong đó có vai trò Chủ tịch Ủy ban Quản lý Thảm họa ASEAN năm 2023. Hơn bao giờ hết, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào hoạt động ứng phó quốc tế đối với thảm họa trên thực địa.
1: Thiên tai là câu chuyện của tự nhiên, nhưng cách chúng ta đối mặt và vượt qua thảm họa lại là câu chuyện của năng lực quốc gia và sức mạnh đoàn kết quốc tế. Chúng ta không thể ngăn chặn thảm họa, nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu thiệt hại bằng hành động sớm và tinh thần tương trợ không biên giới. Hình ảnh những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam có mặt trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar hay Venezuela là biểu tượng chân thực về một Việt Nam bản lĩnh, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Trong cơn hoạn nạn, những tiếng hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh của bạn bè quốc tế chính là sự ghi nhận cao quý nhất. Những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã thắp sáng lý tưởng nhân đạo, góp phần đưa Việt Nam vươn xa, trở thành đối tác tin cậy trong một thế giới đầy biến động. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, nhà máy Z-183 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất quốc phòng như đầu tư hiện đại hóa dây chuyền, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Qua đó, nhà máy đã từng bước nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa và phát triển các sản phẩm quốc phòng. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn tạo nền tảng để đơn vị phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại. Đề cập về nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
2: Một trong những chuyển biến rõ nét ở nhà máy Z-183 những năm gần đây là việc chủ động nghiên cứu, cải tiến và làm chủ công nghệ sản xuất. Những công trình như thiết kế, chế tạo lò ủ liên hoàn tự động, vỏ liều đạn pháo, nâng cấp hệ thống điều khiển tự động dây chuyền sơn đầu đạn hay chế tạo máy thử kín hộp sắt bằng công nghệ hút chân không đã góp phần giải quyết những khâu còn hạn chế trong sản xuất. Giá trị của các sáng kiến không chỉ nằm ở việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mà quan trọng hơn là khẳng định khả năng tự nghiên cứu, thiết kế, cải tiến thiết bị của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động nhà máy. Với định hướng đó, 5 năm gần đây, nhà máy Z-183 đã triển khai hoàn thành 20 dự án đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất quốc phòng và kinh tế, đồng thời đầu tư bổ sung nhiều trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng. Nhà máy cũng từng bước ứng dụng các hệ thống quản trị nguồn lực, quản trị sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng, hướng tới quản lý điều hành và tổ chức sản xuất ngày càng khoa học hiện đại. Những giải pháp này tạo điều kiện để đơn vị nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa các loại đạn pháo, đồng thời mở rộng khả năng tiếp nhận, triển khai những nhiệm vụ mới. Thượng tá Phan Quang Phúc, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy Z-183 cho biết, đơn vị đặt mục tiêu trở thành cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, có khả năng sản xuất sửa chữa các loại đạn pháo có trong trang bị của quân đội, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các loại đạn hiện đại, tiến tới nghiên cứu sản xuất đạn có điều khiển và đạn thông minh.
3: Trong sản xuất quốc phòng thì chúng tôi có hệ thống các cái thiết bị lớn hàng đầu trong cả nước, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản, đội ngũ công nhân kỹ thuật thì lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất sửa chữa các loại đạn pháo. Trong sản xuất kinh tế thì chúng tôi là có cái nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc khai thác các cái lợi thế của cái dây chuyền sản xuất quốc phòng để đáp ứng cho sản xuất kinh tế, đồng thời có cái hệ thống quản lý chất năng lượng thì nó đáp ứng được các cái yêu cầu đòi hỏi khắt khe của các cái thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Thì với những cái định hướng đó thì chúng tôi quyết tâm xây dựng nhà máy phát triển nhanh bền vững, đáp ứng cái yêu cầu xây dựng công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại.
2: Điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển của Z-183 là việc kết hợp giữa sản xuất quốc phòng và sản xuất kinh tế, qua đó khai thác hiệu quả năng lực thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực. Bên cạnh các sản phẩm quốc phòng, nhà máy đã phát triển nhiều sản phẩm bao gói, bảo quản đạn dược, thiết bị ngành nước và phòng cháy chữa cháy. Hiệu quả của hướng đi này được thể hiện qua những con số tăng trưởng. Trong 15 năm qua, doanh thu của nhà máy tăng bình quân 22,7% một năm, lợi nhuận tăng 32,3% một năm. Riêng hai năm 2024 và 2025, doanh thu đều vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

0: nhập bình quân của người lao động đạt khoảng từ 18 đến 20 triệu đồng một người một tháng. Nhưng kết quả ấy tạo thêm nguồn lực và động lực để đơn vị tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là con người, bởi công nghệ chỉ thực sự trở thành năng lực của nhà máy khi đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân có thể khai thác hiệu quả, xử lý những vấn đề phát sinh và chủ động nghiên cứu, cải tiến, phát triển công nghệ. Hiện nay, 100% cán bộ, kỹ sư của nhà máy có trình độ đại học trở lên, trong đó trên 50% có trình độ thạc sĩ, hơn 50% công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc cao. Cùng với đào tạo chuyên môn, nhà máy đang chú trọng đổi mới phương thức quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực. Đại tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nhà máy cho biết.
1: Chuyển từ cái cơ chế quản lý theo niên hạn sang cơ chế quản lý theo năng lực và kết quả công tác, hiệu quả làm việc. Qua đó để phát hiện ra những người xuất sắc để mà có những cái bồi dưỡng và thúc đẩy để có cái sự phát triển nó nhanh hơn. Cái giải pháp thứ hai đó là về xây dựng cái môi trường làm việc hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây tức là phải tin tưởng và trao quyền thực chất và phát huy được cái sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, kể cả người lính, người thợ giỏi.
0: Từ định hướng ấy, việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trở thành một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ. Thay vì chỉ trông chờ và đầu tư thiết bị mới, nhà máy khuyến khích cán bộ, kỹ sư và công nhân phát hiện những bất cập ngay trong quá trình sản xuất, đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến thiết bị và hợp lý hóa quy trình công nghệ. Giai đoạn 2020-2025, đơn vị đã thực hiện 12 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từ cấp tổng cục đến cơ sở, phối hợp triển khai 9 đề tài nghiên cứu và áp dụng thành công hơn 460 sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất. Điều đáng nói là nhiều sáng kiến xuất phát từ những yêu cầu rất cụ thể tại từng phân xưởng, từng công đoạn. Có giải pháp giúp giảm bớt thao tác thủ công, có giải pháp nâng cao độ chính xác, hạn chế sai lỗi, tiết kiệm vật tư và rút ngắn thời gian sản xuất. Trực tiếp quản lý, tổ chức sản xuất tại phân xưởng A4, thiếu tá Tạ Đức Cảnh, quản đốc phân xưởng nhận thấy rõ hiệu quả từ phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đồng chí cho biết.
2: Trung bình mỗi năm, nhà máy có khoảng 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả, nằm lợi trên 10 tỷ đồng trên năm, có phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất rõ rệt. Nhiều sáng kiến đã được triển khai trực tiếp tại các công đoạn sản xuất, giúp giảm thao tác thừa, hạn chế sai lỗi và rút ngắn thời gian thực hiện. Qua đó, không chỉ cải thiện được hiệu quả vận hành mà còn từng bước xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, khuyến khích người lao động chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn. Đây là nền tảng quan trọng giúp nhà máy nâng cao năng lực nội tại và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, nhà máy Z183 đang tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, từng bước làm chủ những công nghệ và sản phẩm quốc phòng mới. Hành trình ấy không chỉ khẳng định sự trưởng thành của một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mục ngày hôm nay, Thượng tá Phạm Đình Hưng, trưởng phòng khoa học quân sự, Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng tham mưu sẽ trả lời các câu hỏi của thính giả liên quan đến quy định sử dụng phương tiện bay không người lái.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Thượng tá Phạm Đình Hưng đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, trước khi trả lời từng câu hỏi, tôi xin nhấn mạnh một nguyên tắc. Có một phương tiện hợp pháp không đồng nghĩa là được bay ở mọi nơi. Có phép bay cũng không thay thế yêu cầu về người điều khiển, trạng thái kỹ thuật và hiệp đồng an toàn, quản lý hoạt động bay và quản lý đồng bộ về phương tiện, con người, khu vực, thời gian và trách nhiệm trong suốt chuyến bay. Đây là phù hợp với nguyên tắc và công ước về quản lý vùng trời mà các nước trên toàn thế giới đều áp dụng.
1: Vâng, và câu hỏi đầu tiên là của thính giả Nguyễn Hòa ở Phú Thọ gửi về. Thính giả cho biết, tôi là nhiếp ảnh gia tự do, thường xuyên sử dụng flycam để chụp ảnh phong cảnh, công trình ở độ cao thấp dưới 50 mét so với địa hình, ngay trong phạm vi của tỉnh nhà. Với độ cao bay thấp như vậy thì tôi phải làm thủ tục xin phép bay ở đâu ạ?
2: Và tôi xin trả lời câu hỏi là như sau. Thì ở độ cao bay thấp thì chúng phải xác định rõ là không đồng nghĩa với được miễn cấp phép bay. Theo cái khoản 4 điều 9 thông tư 146/2025 của Bộ Quốc phòng thì Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh có thẩm quyền cấp phép đối với

0: bay có độ cao nhỏ hơn 50 mét so với địa hình trong phạm vi một tỉnh và không thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không và sân bay. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh là Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, riêng Hà Nội thì thực hiện theo thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Người khai thác phải kê khai chính xác tọa độ, thời gian, độ cao và mục đích bay, chỉ được tổ chức bay sau khi có phép và hoàn thành hiệp đồng theo chỉ định. Trường hợp tàu bay có trọng lượng cất cánh tối đa nhỏ hơn 0,25 kg chỉ được xem xét miễn phép khi thực sự phục vụ vui chơi, giải trí, hoạt động ngoài khu vực cấm bay, hạn chế bay, hoạt động chụp ảnh thương mại, đương nhiên không thuộc trường hợp được miễn.
1: Vâng, một câu hỏi tiếp theo đến từ một thính giả là Việt Kiều Mỹ. Thính giả cho biết là thính giả có bằng phi công điều khiển drone chuyên nghiệp do Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp. Sắp tới, thính giả sẽ về Việt Nam thực hiện một dự án quay phim thương mại. Thính giả muốn biết là có thể làm thủ tục công nhận chứng chỉ quốc tế này để bay hợp pháp tại Việt Nam được không ạ?
0: Tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ do nước ngoài cấp không mặc nhiên sẽ có giá trị tại Việt Nam theo Điều 12 Thông tư 146. Và Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Quân chủng Phòng không quân là cơ quan xem xét công nhận giấy phép điều khiển phương tiện bay hoặc bằng chứng chỉ quốc tế có giá trị tương đương. Hồ sơ thì có thể nộp trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Hồ sơ gồm đơn theo mẫu số 02 và bản sao hợp lệ giấy phép bằng hoặc chứng chỉ, bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương hộ chiếu áp dụng với người nước ngoài. Việc được công nhận chỉ đáp ứng một phần điều kiện đối với người điều khiển, không thay thế đăng ký phương tiện và xin phép bay, hiệp đồng trước chuyến bay và yêu cầu bảo lãnh đối với người nước ngoài.
1: Vâng, chương trình có nhận được câu hỏi của thính giả Lê Việt Cường ở Hải Phòng. Câu hỏi như sau. Cơ quan tôi đã xin được giấy phép bay hợp pháp từ cơ quan quân sự cho chiếc drone của mình tại một khu vực bờ biển. Nhưng mà khi ra thực địa mở máy lên thì ứng dụng điều khiển của hãng lại khóa cứng, báo đây là vùng cấm bay theo bản đồ của hãng và không cho phép động cơ khởi động. Trong trường hợp vênh nhau giữa cấp phép bay của Việt Nam và hệ thống khóa của quốc tế như vậy thì chúng tôi phải xử lý như thế nào?
0: Tôi xin trả lời như sau. Chúng ta cần tách biệt hai vấn đề. Phép bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp là căn cứ pháp lý để tổ chức hoạt động trong phạm vi, thời gian và điều kiện ghi trong cái quá trình bay. Còn giới hạn bay theo vị trí địa lý do nhà sản xuất tích hợp là một cơ chế kỹ thuật của sản phẩm. Dữ liệu đó không thay thế quy định của Việt Nam và phép bay cũng không tự động gỡ giới hạn của thiết bị được. Chính sách của từng hãng, từng mẫu thiết bị và từng phiên bản phần mềm thì có thể thay đổi. Người khai thác phải kiểm tra khả năng vận hành trước khi triển khai, liên hệ với nhà sản xuất qua kênh hỗ trợ chính thức và không tự ý can thiệp vô hiệu hóa các cơ chế an toàn được cài đặt sẵn ở trong cái drone đó và không cung cấp toàn bộ phép bay hoặc dữ liệu nhạy cảm cho máy chủ của nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chỉ tổ chức bay khi đồng thời đáp ứng cả hai điều kiện pháp lý và điều kiện kỹ thuật do nhà sản xuất yêu cầu, nghĩa là đã nạp cứng ở trong phần mềm của cái thiết bị đó và cơ quan quản lý nhà nước thì không thay nhà sản xuất để mở khóa thiết bị được.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Phạm Đình Hưng, trưởng phòng khoa học quân sự Cục Phương tiện Không Người Lái, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trả lời các câu hỏi của thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị thính giả, tháng 10 về, trong không khí hướng tới Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng ta lại có dịp dành một khoảng lặng để nghĩ về những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời mình. Đó có thể là mẹ, là người bà, người vợ, người chị. Những người phụ nữ vẫn âm thầm trao đi yêu thương, vun vén cho gia đình và làm nên những điều bình dị mà quý giá. Có lẽ bởi vậy âm nhạc về mẹ luôn có một sức lay động rất riêng, không cần những lời